0: hơn. Đa số có mấy cái thuốc ngứa ở ngoài nó giúp cho mình trị ngứa, nhưng mà mấy người không biết là chỉ có dùng một cái thuốc trị ngứa không thì không đủ, chỉ phải dùng thêm thuốc nước mắt nhân tạo. Thì cái đó là cái phần mới thôi, còn nếu mà muốn mạnh hơn nữa thì mình phải dùng chất steroid tí xíu nữa chị. Phải uống steroid, nhỏ nước mắt.
1: Nhỏ steroid đó, prednisone.
0: Cái Alrex nó nhẹ hơn tí
1: Alrex.
0: xíu. Với lại mình uống thuốc antihistamine buổi tối. Ngoài ra nếu mà còn ngứa nữa thì mình có thể dùng mấy cái thuốc mà cho trị, tại lúc mà mình ngứa thì mình sẽ bị khô mắt nữa, thì trị khô luôn. Nó có loại thuốc mới gọi là triptyr. Triptyr thì nó sẽ giúp cho mình,
1: Over the counter hay là
0: cái đó
1: prescription?
0: prescription chị. Còn over the counter thì mình chỉ có thuốc là chống ngứa với lại nước mắt nhân tạo thôi. Còn mấy cái steroid là mấy cái chất dùng phải cần cái prescription.
1: Nghĩa là triptyr là
0: Triptyr là cái thuốc đó nó mới mà nó cho mình đỡ khô mắt, mà nó còn giúp cho mấy cái tế bào của cái giác mạc của mình nó sẽ mọc mấy cái thần kinh đó, nó sẽ lành nhanh lắm, mà lành rất là nhanh hơn là restasis. Restasis thường thường á, là phải cần 6 tháng thế mới hiệu nghiệm, là giúp cho cái nước nó nhiều chất nước vô. Còn Triptyr thì nó sẽ giúp cho mình nó đỡ cái inflammation thêm nữa.
1: Cho nên là nếu mà quý vị nào mà bị khô mắt thì cần phải đi bác sĩ mắt để mà xin những toa thuốc để mà giúp cho chúng ta chống bị khô mắt. Còn nếu mà không đi bác sĩ thì có thể mua những cái thuốc over the counter để cho mình khỏi, giống như là tạ dùng tạm thời thôi, nhưng mà tương lai mình còn còn phải đi bác sĩ mắt. Thưa quý vị, thì cái triptyr như vậy thì là nó Medicare và bảo hiểm nó có vào không em?
0: Bây giờ năm nay nó cho cái bottle, cái chai đầu là được free chị. Nếu mà bảo hiểm cũng không cho, nó vẫn cho free. Nếu mà mình chỉ viết vô cái special pharmacy gọi là Blink RX thì nó sẽ cho free cái phần
1: Dạ
0: đó.
1: vâng. Cho nên nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về khô mắt, về mắt bị cườm hay là mắt bị những cái võng mạc hay bất cứ câu hỏi gì về mắt thì đường dây của chúng tôi đang mở. Quý vị có thể gọi vào qua số là 713 931 1560, 713 931 1560 thưa quý vị, để bác sĩ Kelly Mai có thể giải thích rõ ràng cho quý vị, nhất là khi mà mình trong cái bước vào cái mùa mà bị cảm hay là mùa bị flu thì thường thường những thuốc cảm, thuốc flu, thuốc nào nó cũng làm, nó có đều có antihistamine hết và đều làm khô mắt. Mà nếu quý vị đã bị khô mắt, uống thuốc thuốc những cái antihistamine nó làm càng khô hơn nữa. Cho nên là mình và cái đó là cái đó là cũng là bình thường thôi. Cho nên là mình cũng không có cần phải lo lắng nhiều quá. Và em có thể nói về trong tương lai, nếu mà những quý vị nào mà bị khô mắt thì có những cái lens như thế nào, nó có những cái lens mà nó release những cái eye drop hay như
0: Dạ
1: thế,
0: đúng.
1: cái đó là trong tương lai hay là hiện giờ có rồi em?
0: Đã có rồi chị, không phải là cái lens mà nó gọi là cái puncture plugs. Nó có collagen puncture plugs. Mình để vô cỡ 30 ngày, 180 ngày và nó có cái permanent là nguyên suốt đời luôn. Nhưng mà thường thường mình làm cái collagen thì nó tốt hơn. Cỡ 90 ngày hoặc 180 ngày thì nó sẽ biến mất đi. Thì lúc mà mình để cái collagen là cái miếng rất là nhỏ xíu mình bỏ vô cái ống ống gàng của mình á, rồi nó chặn lại cái nước cho mình. Trong vòng đó thì nó là cái nước của mình nó sẽ ngưng lại để nó đỡ đỡ
1: Nhưng mà
0: xuống.
1: in the meantime mình có thể đeo contact lens được không, hay là cái đó là chỉ cho những người nào mà đeo kính thôi?
0: Contact lens lúc mà mình bị khô mắt, contact lens sẽ làm cho mắt mình hơi khô hơn tí xíu nữa. Tại vì
1: Nhưng mà quan mình bỏ cái drop đó trong cái ống ghềm của mình đeo contact lens được không?
0: được, nhưng mà tùy theo cái loại khô mắt. Nó có loại khô mắt là tại vì cái nước mắt mình nó bị bay nhanh mất, hoặc là có loại khô mắt mà nước mắt rất là ít, hoặc là có loại khô mắt mà tại vì mình bị cái người mình bị giống người là autoimmune, mấy người bị Sjogren's syndrome, bị bệnh á, hoặc là chất hormone của mình nó là bị làm cho mắt mình khô thì mình phải trị cái khác nữa.
1: Cho nên là trước khi mà mình muốn những cái eye drop như vậy là mình phải đến bác sĩ mắt để mình coi thử là cái lý do nào mình bị khô mắt. Cho nên là nếu mà quý vị nào mà có những triệu chứng bị khô mắt, ngứa mắt hay là có những câu hỏi gì thì mời quý vị gọi vào qua số là 713 931 1560. Bác sĩ Kelly Mai và Dương Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Chào dược sĩ, bác sĩ.
0: Chào.
2: Tôi bị khô mắt từ hồi còn trẻ nên tôi bây giờ không biết tại sao ban ngày ấy thì nó ok, không có không sao cả, mà chỉ có ban đêm khi nằm xuống thì tự nhiên cứ 2-3 tiếng phải nhỏ thuốc thuốc mắt một lần. Tại sao vậy? Sao ban đêm bị ban ngày không bị?
0: Dạ đúng rồi, lúc mà mình ngủ cái mắt của mình nó sẽ bị khô hơn bình thường. Dạ cô, nó hơi sưng và khô hơn bình thường nữa.
2: Vậy thì thuốc nhỏ mắt là tốt, thưa cô.
0: Dạ, nó có thuốc nhỏ mắt ở ngoài nhưng mà nó có cái loại mới nó gọi là Hydrate. Hydrate là cái chữ H rồi chữ mắt á, rồi chữ Trade. Thì nó cái nước mắt nó đặc mà nó lại không có bị mờ mắt, mà với lại nó giúp cho mấy bình thường. Dạ cô, nó hơi sưng và khô hơn bình thường nữa.
2: Vậy thì thuốc nhỏ mắt là tốt, thưa cô.
0: Dạ, nó có thuốc nhỏ mắt ở ngoài nhưng mà nó có cái loại mới nó gọi là Hydrate. Hydrate là cái chữ H rồi chữ mắt á, rồi chữ Trade. Thì nó cái nước mắt nó đặc mà nó lại không có bị mờ.

0: không phải là khô mắt không, mà ta bị gọi là anterior segment, là mí mắt của Mỹ nó bị ghèn tí xíu ở trên mí mắt, và nó đã bị mấy cái ống dầu nó bị chết dần, hoặc là nó nghẹn lâu ngày mà không có làm gì hết, làm không có tiết ra chất chất cái nước mắt tốt, thì mình phải là có cái đồ mà gọi là hypochlorous acid, gọi cái tên nó gọi là Vinova. Vinova nó cũng bán ở ngoài á, nó có sẽ giúp cho mình đỡ khô mắt, nhưng chỉ nhắm mắt lại rồi chỉ xịt thôi. Nó giúp, còn mà giúp cho da của mình nó tốt nữa. Còn nó giúp cho giết giết mấy cái vi khuẩn trên mí mắt của mình nữa.
1: Cái nhỏ thuốc mắt bằng nước với lại cái gel thì cái nào tốt hơn ạ?
0: Dạ tùy theo mình bị loại khô mắt sao. Có cái gel thì mình để là nó giữ lâu buổi tối thì nó đỡ, mà nếu mà cô bị cái loại mà cái giác mạc mà nó bị cái lớp ở trên nó bị lỏng mà cô dùng cái gel á, thì lúc mà cô chớp mắt á, thì cái gel nó có thể bị nó hơi bị sticky á.
2: Cái gel dính thường á. Thường á là cô nên dùng vào buổi tối trước khi cô đi ngủ. Còn cái eye drop á là thường thường cô dùng ban ngày lúc mà cô thức. Tại cái gel nó làm con mắt cô nó là cái chất nhờn nó dày, nó đặc hơn, cho nên nó làm cô không thấy đường. Nó dính trên cái ở ngoài cái võng mạc của cô.
0: Nó có loại thuốc nhỏ mắt mà chị lấy từ cái máu của chị đó, centrifuge đó. Nó coi cái quay quay cái máu rồi xong rồi nó lấy cái chất của từ cái
2: platelet
0: white blood cell á, thì nó sẽ làm ra cái nước mắt nhân tạo từ cái người của mình rồi nhỏ vô mắt thì nó rành rất là nhanh.
2: Ở đây nhiều technology quá. Nói chung là cô nên mua cái loại gel nếu mà cô.
0: Mà thì mình phải coi cái tại sao mình bị khô mắt, từ là cái người mình bị nhưng mà bị đau, bị sưng, hay là từ cái không khí, hay là ngoài cái weather là cái thời tiết, hay là tại vì cái mí mắt của mình nó bị ống dầu nó không làm việc nữa, hoặc là nước mắt của mình không đủ, tùy theo cái loại khô mắt.
1: Như hồi nó hồi 20 tuổi đã bị rồi thì bác sĩ nói là chứ là như là God cho mình cái try eye, mình phải như vậy cả đời thôi.
0: Dạ, hồi xưa thì mình lúc trước người ta không có biết về cái anterior segment nhiều, chứ người ta chỉ có giới thiệu mấy cái thuốc đại ở ngoài á, nó không có cái thuốc gì mà nhiều để cho giúp. Bây giờ rất là có nhiều thuốc, chứ là mình phải coi có nhiều cái nào mà nó làm, tại sao mà nó làm khô mắt. Dạ, nó có nhiều
2: bây giờ nó có nhiều technology mới lắm cô.
0: Dạ, nó có mấy cái loại mà mình nằm để gọi là triple LT, low level light therapy, là mình nằm xuống rồi mình nó cái laser, cái light mà nó màu red light, rồi nó giúp cho mình nóng lên vòng vòng mấy cái ống dầu á, nó chảy ra rồi nó làm cho mấy cái tế bào nó hoạt động lại, mấy cái ống dầu hoạt động lại, thì cái đó nó giúp cho khô mắt luôn mà nó tốt cho da nữa.
2: Những cái đó là bảo hiểm nó có trả không, hay là
0: cái đó thì không trả. Dạ, chưa có trả.
1: Dạ vâng, cảm ơn quý vị nhiều nha.
0: Cảm ơn cô.
1: Dạ, xin chào.
0: Dạ vâng. Chào.
2: Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi mở trở lại. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về khô mắt hay là mắt hộp cườm, hay là bất cứ câu hỏi gì về bệnh mắt, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560, để bác sĩ Kelly có thể giải thích cho quý vị. Thì mời em nói về những cái new technology, những cái cách mà chữa trị mới về cho tất cả bệnh mắt em.
0: Bây giờ thì mình có thể nói về cái võng mạc, bệnh võng mạc, về cái gọi là thoái hóa điểm vàng. Thoái hóa điểm vàng là macular degeneration. Thì macular thoái hóa điểm vàng thì nó có nhiều loại, có loại là khô, có loại nước, và cái loại gọi là geographic atrophy, là có nghĩa là cái loại đó không có trị được. 5% của mấy người mà bị trong macular degeneration là 5% của mấy người mà bị thoái hóa điểm vàng á, thì là bị cái loại đó, thì chưa có thuốc để chậm lại mới đây, nhưng mà chưa có trị được. Thì bây giờ nó có cái con chip á, nó để vô ngay cái chỗ cái điểm vàng, tại cái chỗ đó nó chưa không có máu gì hết, nó không có cái RPE, nó không có cái võng mạc mà tế bào mà nó làm việc. Thì mình để con chip nó vô thì nó sẽ project vô cái mắt kiến, rồi mình có thể đọc cỡ 5-12 lines better, có thể đọc đỡ tí xíu. Nó thì là một trong cái technology đó.
2: Và cái đó mình phải đi bệnh viện surgery hay là sao em?
0: Cái đó thì nó là có chỗ làm, có chỗ không, nhưng mà nó vẫn còn mới lắm nên chưa có. Nó mới approve 2015

0: Wow, nó mới approve đây thôi.
1: Rồi so, mình cũng phải coi cái chỗ nào làm thì đó là một trong cái future technology.
0: Tức là khi mà mình bị cái
1: thoái hóa điểm vàng.
0: Thoái hóa điểm vàng tức là con mắt mình không có còn thấy đường nữa hết không?
1: Dạ, thoái hóa điểm vàng là cái điểm vàng là nó cho mình màu mè với trung tâm của mình coi. Bây giờ nếu mấy cái người mà thường thường Việt Nam mình thì cũng có bị, mà mấy người châu mấy cái người mà Caucasian á, mấy người mì trắng á, thì bị cái đó nhiều lắm. Tại vì cái võng mạc của họ ít có cái pigment, ít có cái
0: thấy cái màu hả?
1: Dạ, nó không có đủ cái pigment để nó sustain cái UV lights. So thường thường là genetics. Nên mấy người châu Á thì cũng một số bị, nhưng mà ít bị hơn là mấy người mì trắng. Dạ, thoái hóa điểm vàng thì
0: mình không có phân biệt được màu hay sao?
1: Dạ không, nó bị ngay chính giữa trung tâm mà cái vision của mình á, là nó bị, nếu mà bị nặng thì nó sẽ bị mờ chính giữa.
0: Tức là mình nhìn một cái hình thì cái chính giữa mình không
1: giống
0: thấy
1: như
0: rõ.
1: Nhìn chị thì cái đầu của chị sẽ bị mờ.
0: Okay.
1: Dạ, nó đi ngay cái trung tâm của mình nó sẽ bị mờ. Còn nếu mà bị hộp cườm nướng, cườm nước á, thì là mình bị dòng dòng á, gọi là tunnel vision á, thì nó sẽ bị
0: dòng,
1: mờ.
0: Dòng dòng bị mờ. Cho nên là nếu mà quý vị nào mà thấy vòng vòng bị mờ là mình biết là mình
1: nó có nhiều loại, nhưng mà có nhiều vòng cườm này nọ nữa chứ không phải không.
0: Cho nên là nếu mà quý vị nào có những câu hỏi gì về mắt thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560. Thưa quý vị, hầu hết là ai trong chúng ta dù lớn tuổi hay là trẻ tuổi gì cũng bị bệnh mắt, không ít thì nhiều. Cho nên là mình càng thấy rằng con mắt của mình càng ngày càng lão hóa. Nhưng mà bên đây nó có rất nhiều technology để giúp cho con mắt của mình có thể duy trì được cái độ sáng của nó, và mình có thể thấy được. Và có phải nói rằng là càng ngày nó có AI, nó có nhiều cái treatment mà chị không có ngờ là nó có bỏ cái giọt nước vào để cho nó release cái để cho mình khỏi bị khô mắt á. Cái đó rất là, phải nói là rất là hay.
1: Nó cái mà contact lens hoặc là cái punctual plugs mà nó có chất steroid đó chị, hoặc là chất cho dưới cái glaucoma mà nó có cái miếng để trong dưới này, cho cái nhiều người không có xiên bỏ nước thuốc vô mắt đó, thì mình có cái miếng mình để vô trong, rồi xong nó sẽ nhả nước thuốc ra từ từ mỗi ngày cho bệnh nhân. Tại có nhiều bệnh nhân gì lớn tuổi rồi không có nhớ để là dùng thuốc mà cũng không ai chăm sóc, thì nó có cái loại đó.
0: Vậy là mình phải đi tới bác sĩ để bỏ vào hay là mình tự bỏ vào?
1: Đó, cái thuốc thì mình cũng người ta bỏ vô được, còn có cái loại thì mà bắt plus thì em phải bỏ vô.
0: Dạ vâng. Bác sĩ Kelly và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Hello.
1: Dạ chào.
0: Dạ chào cô.
2: Dạ chào, em tôi muốn đặt câu hỏi với bác sĩ mắt á.
1: Dạ chào cô.
0: Dạ mời cô ạ.
2: Dạ. Tôi trên 70 rồi mà tôi bị mổ mắt bên trái bị bệnh retina đó. Bây giờ nó tôi đi tái khám thì bác sĩ nói là phải nhỏ cái nước mắt nhân tạo hàng ngày. Tôi có nhỏ nhưng mà tôi dùng cái refresh plus thì sao tôi thấy nó hơi đau, thì bác sĩ có thể cho một cái ý kiến cho tôi có thể dùng cái thuốc nào mà nó có thể nó refresh nhưng mà nó bớt đau mắt hơn không?
1: Dạ, cái con muốn cái loại mà nó bán ở ngoài hay là mình cái thuốc để mình ghi cái to?
2: Bán ở ngoài đi, over the counter cho mình dễ.
1: Dạ. Bán ở ngoài thì con nghĩ là cô nên cứ mua cái loại mà nãy con mới nói cô, cái loại mới gọi là hydrate á, nó rất là mát, để vô rất là mát cô. Dạ.
2: Hydrate hả em?
1: Dạ, dạ chữ hờ á. Rồi, dạ chữ mắt là dạ, mắt là chữ e, chữ y dài, rồi xong rồi chữ e đó, rồi trong chữ giờ r, rồi chữ a, chữ tờ, chữ e.
2: Thank you, bác sĩ.
1: Dạ không gì cô. Dạ.
2: Yeah.
1: Nhưng mà cô là bị mổ cái võng mạc rồi có mổ luôn cái hộp cườm cứng không? Chắc đi rồi.
0: Chắc không biết cô không còn đó nữa. Dạ thường thường mấy người bị võng mạc thường thường nó có mổ hộp cườm cứng luôn không em hay là sao?
1: Dạ tới 70 tuổi thường thường là nên mổ hộp cườm cứng. Dạ. Thường thường mấy người châu Á, mấy người mà gọi là Mỹ Mỹ mấy người Mỹ trắng á, thì là 69 70 họ lấy ra rồi cả 71. Còn châu Á mình hay đợi 73 74 mới lấy ra, thường thường là như vậy. Giữ lâu càng tốt. Sợ.
0: Dạ vâng. Và cảm ơn cô đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamin hay là về bệnh mắt thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị,
1: Như cô chưa
0: không
1: có tắt.
0: không biết chị có thể hang up cái phone không? Chị hang up cái phone giùm em đi. Tại như cô không có tắt. Tắt rồi, cấp rồi. Dạ vâng. Cảm ơn chị. Và khi một quý vị nào mà gọi vào thì xin quý vị cứ phải nói rằng nếu mà quý vị đang uống thuốc thì nhớ là đọc thuốc của mình. Còn nếu quý vị đã nói câu hỏi xong rồi thì quý vị nên hang up để chúng tôi không có bị tiếng vang trên đài, thưa quý vị. Và nói tiếp em về những cái new technology mới đi em.
1: Thì nó có cái này cũng không mới lắm nhưng mà cũng có thể là mới cho mấy người mà chưa có nghe tới, gọi là gene therapy. Sau mấy cái người mà bị bệnh cùi hoặc là RP, cái người mà cái đó là không trị được nhưng mà nó có cái gene mình chích vô á, cho nó giúp cho mình improve được vision tí xíu.
0: Wow, vậy đó hả?
1: Thì theo cái loại bệnh cùi nó ảnh hưởng vô mắt hay không.
0: Rất là nhiều
1: Có
0: người
1: loại là
0: người bị ảnh hưởng tới mắt, bệnh cùi mà cũng ảnh hưởng tới mắt nó hả
1: ảnh hưởng chứ. Mà bên Mỹ mình ít thấy mình cùi, mà mấy cái chỗ mấy cái third countries thì thấy nhiều hơn.
0: Vâng, bác sĩ Kelly và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Tôi muốn hỏi về cô biết về cái ok không, hồi lúc còn trẻ
1: Biết.
2: mắt tôi mổ thay vì xài cái laser bác sĩ đó, hồi đó người ta xài ok đó, bây giờ hiện giờ tôi đã mổ mắt cừu rồi nhưng mà thời gian sau này mắt tôi vẫn mờ.
1: Đúng.
2: Bác sĩ không đưa đi kính đeo vẫn không có work, tại vì bác sĩ biểu cái ok hồi trước của mình nó làm cái lens của mình nó khơi lên một chút xíu, cho nên ông cho tôi một cái loại kính contact lens đặc biệt đó, cái gì mà clear cell gì đó,
1: Scleral lenses.
2: scleral á. Tôi không có thích đeo là tại vì cái đó phải lấy ra lấy vô hàng ngày, cho nên tôi không có thích cái đó. Bây giờ tôi hỏi bác sĩ mà mỗi lần mắt tôi và dạo này nó cứ hay ngứa xung quanh cái da bên trong, cái da bên bên bên bên ngoài mắt, cái mí mắt nó hay ngứa lắm. Thì bác sĩ có suggestion tôi phải làm cái gì không?
1: Ok, là lúc mà mình hồi cỡ 1980, trong cái thời đại đó thì
2: Vâng.
1: Bác sĩ thường thường họ dùng cái incision, là mình cắt dùng cái knife, thì nó giúp cho mình cũng một thời gian, mà sau đó thì nó bị thẹo rồi, trong nó làm mà cái giác mạc nó rất là mỏng, nó mỏng mà lúc mà mình rồi cái độ nó sẽ thay đổi sau cỡ 15 năm 20 năm thì cái độ nó cứ đổi hoài. That's why mình làm cái scleral lenses.
0: Giống như là cái laser gì đó hả?
1: Mà cái kiểu hồi xưa mà
0: Xưa
1: mình
0: ở
1: dùng
0: ai
1: cái knife cái mình cut đó.
0: còn còn kia là
1: Còn bây
0: laser.
1: giờ là nó có femtosecond laser. Thì nó bây giờ nó ngứa thì mình có thể trị đỡ ngứa, cái đó là phần khác cô. Nhưng mà cô, nếu mà cái thẹo đó nó có cái thuốc, mà cái là compounding, cái thuốc compounding đó nó sẽ nó có thể làm cho mấy cái thẹo đó nhỏ lại tí xíu nữa. Mà nó có là compounding, cái thuốc compounding. Rồi ngứa thì mình dùng chất steroid cho nó đỡ ngứa thôi, là nó làm cho đỡ cho cái thẹo nó sẽ fade away, nó sẽ bớt lại tí xíu.
2: Số phone của cô bao nhiêu, tôi có đến khám văn phòng bác sĩ được không?
1: Được. Chỗ của con là 281 393
2: 81 393
1: 0023.
2: 0023. Cô ở phòng nào vậy?
1: Con ở trong khu Cypress đó cô.
2: Good. Ở Cypress mà giá exit 290, exit gì vậy?
1: Exit cái đường Fry.
2: Ok, đất kia gần nhà tôi. Thì
1: Vậy hả?
2: tôi làm việc ngày thường. Tôi là đường hấp master đó.
1: Dạ, rất là
2: Thì
1: gần.
2: gần thì tôi sẽ make appointment đến gặp cô. Cô về về bác sĩ mắt phải không cô?
1: Yeah,
2: hay là cô
1: Mai,
2: về bác sĩ gì
1: Mai.
2: Vậy?
0: Dạ, yeah, bác sĩ, dạ, về bác sĩ mắt kiến thưa cô. Optometry, dạ.
1: Dạ, con cũng là khám bệnh luôn cô. Dạ,
0: yeah. Yeah, nhưng mà cũng vẫn là khám luôn cô. Dạ, yeah, khám mắt luôn cô à, dạ.
2: Yeah. Thì cô sẽ khám mắt và cô sẽ suggest cho tôi những cái thuốc nào để mua hoặc nhỏ này kia phải không?
1: Dạ, yeah, được.
2: Ok, vậy cảm ơn cô nhiều nhé. Tôi sẽ make appointment với cô ngày mai, ngày kia, ngày mai, chắc ngày mai được. Ok,
0: dạ, vâng.
2: Cảm ơn cô
1: nha.
0: Cảm ơn cô đã gọi vào.
2: Dạ, vâng. Đó là bác sĩ gì? Mai gì?
0: Cũng Mai, Kelly, Mai cô. Kelly, Kelly, Kelly. K-E-L-L-Y, Kelly Mai cô. Dạ.
2: K-E-L-L-Y, Mai. Mai. Thì có một bác sĩ ở đó không ấy nào?
1: Dạ, ở đó có ba bác sĩ. Dạ, actually ở đó có bốn bác sĩ, nhưng mà mỗi ngày là hai bác sĩ thôi. Dạ.
0: Em làm đó
2: vậy
0: ngày nào?
2: Khi mà tôi make appointment, tôi xin make appointment với bác sĩ Kelly Mai, phải
1: dạ,
2: không?
1: Dạ, đúng rồi. Dạ, nói là bác sĩ Kelly Mai, okay. Thì họ biết cái ngày nào mở.
0: Dạ.
2: Thì người ta sẽ cho tôi cái ngày của bác sĩ và
1: dạ,
2: cái ngày giờ của bác sĩ Kelly Mai.
1: Dạ, đúng rồi.
2: Okay.
1: Dạ.
2: Cảm ơn cô nhiều
1: dạ,
2: nha.
1: Cảm ơn cô.
0: Dạ, dạ vâng.
2: Dạ, dạ,
0: dạ con chào cô. Dạ.
1: Chào cô.
0: Dạ. Và kính thưa quý vị, phần 1 của chương trình Khỏe Đẹp cùng với bác sĩ Kelly Mai tạm dừng sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị cứ tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi trở lại trong giây lát.

0: cách giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
5: Những bóng ma, yêu tinh và cả các bạn đều được mời đến tham dự một đêm thứ bảy rùng rợn tại Kusada Casino Resort trong chương trình xổ số có tên là Spectacular Spins Giveaway, với tổng giải thưởng lên tới 400.000 Mỹ Kim tiền mặt. Bắt đầu vào lúc 6 giờ tối, mỗi giờ sẽ có 4 người may mắn thắng giải Giant Jack O'Lantern và giải độc đắc lên tới 20.000 Mỹ Kim tiền mặt. Đừng bỏ lỡ đêm Halloween đầy ma quái trong chương trình xổ số Spectacular Spins Giveaway trị giá 400.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusada, Louisiana. Best bet. Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insoderm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insoderm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insoderm mang lại.

Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Việt TV và Việt Radio, chương trình Khỏe Đẹp cùng với bác sĩ Calamine, một bác sĩ chuyên khoa về mắt kiến. Thưa quý vị, chuyên khoa về mắt, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về mắt của mình, nhất là quý vị nào bị khô mắt, bị mắt cảm thấy mình càng ngày cái mắt mình bị lão hóa nhiều hơn, muốn có những cái vitamin hay những cái thuốc gì cần phải nhỏ mắt thì như thế nào, hoặc là nếu mà quý vị nào mà bị mắt hột cườm hay là bị giống như võng mạc bị thoái hóa hay là bị detach võng mạc, hoặc là câu hỏi bất cứ câu hỏi gì về mắt thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1060, 713-931-1560 thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở. Thì trong khi để chờ đợi quý vị gọi vào thì mời em nói thêm về những khi mà mắt càng ngày càng lão hóa thì mình có những cái new technology gì thưa em?
1: Bây giờ thì nó có thuốc ngoài cái mắt kính hoặc là contact lens hoặc là mổ, thì mình có cái thuốc prescription thuốc cho mấy cái lão thị đó chị. Thì mình nhỏ vô thì nó sẽ cảm nó giúp cho mình thấy gần rõ hơn. Mấy cái người mà nhiều khi sau khi mổ mà cũng không thấy rõ gần á, thì mình cũng nhỏ thuốc vô cái dùng cái đó được, một ngày dùng được 2 giọt, mà mình cỡ cái mỗi lần như vậy một ngày vậy thì cỡ 8 tới 10 tiếng mình dùng cho cái thuốc đó. Thuốc đầu là Vis. Vis là cho mấy cái người mà bị lão thị nặng hơn, ví dụ 50 trở lên cỡ đó. Còn cái Qlosi thì nó ít đỏ mắt hơn, thì cho mấy người mà bị lão thị nó nhẹ hơn thì nó dễ, ít bị side effect hơn, nó đỡ đỡ bị khô, đỡ bị đỏ mắt. Dạ. Tháng đầu thì nó sẽ hơi đỏ nhiều, sau đó càng ngày nó sẽ bớt lại. Sau có nhiều người mới dùng thì thấy sợ, tại vì ô sao mắt đỏ quá không dám dùng nữa. Mà thực ra là cái tháng đầu nó hơi bị đỏ cái vis á, rồi sau đó sẽ đỡ lại. Còn cái Qlosi là cái loại mới thì nó ít có bị đỏ mắt hơn, nhưng mà nó cho cái độ đó nó sẽ giúp đọc nhưng mà rất nhẹ thôi, chứ không có mạnh bằng cái vis. Dạ.
0: Cho nên là và mình phải nhỏ bao lâu vậy em ấy?
1: Dạ, thì cái vis là cỡ 5 phút là nhổ cái thứ nhì, cái giọt thứ nhì, mà nó giúp trợ cỡ từ người 6 tới 8 tiếng. Còn cái Qlosi thì là cỡ 2-3 tiếng mình nhổ một giọt nữa thì nó giúp cỡ 8 tới 10 tiếng.
0: Dạ. Là mình giúp cái con mắt mình không có lão hóa hay sao?
1: Thì nên những mấy người lão thị thì nhiều
0: lão
1: khi gặp thì đọc, là không có gặp đọc gần được sau 40 tuổi đó. Có nhiều người đọc không được thì cái đó giúp cho mình đọc gần.
0: Cho nên mình không cần đeo mắt kính, mình chỉ nhỏ vào thôi. Dạ. Là mình có thể đọc dạ. được rồi.
1: Tùy theo, có nhiều người thì bình thường bị cận thị thì không cần đeo mắt kính. Còn có nhiều người mà cái độ mà xa không có bị độ gì hết trơn á, thì cái đó nó sẽ giúp cho mấy cái người giống vậy á, được đọc, không có đọc cần được. đeo mắt kính hoài. Dạ.
0: Còn mấy những cái người mà bị mà loãng thị hay là bị thấy xa thì có thuốc nào nhỏ không?
1: Cái loãng thị thì chưa. Dạ.
0: Và cận thị cũng chưa hay.
1: Dạ, cận thị thì nó có cái thuốc chậm cận thị lại thôi, chứ chưa có correct nó được. Cái nó chậm là cái thuốc là nó cái atropine mà diluted one. Cho mấy người mà con nít mà bị cận thị rất là nhanh á thì mình phải cái dùng cái thuốc, hoặc là nó có cái spectacle myopia control lens. Rồi bây giờ nó có contact lens mà giống như là cái niềng mắt. Mình dùng mà buổi tối như buổi em nói chị đó. Thì có nhiều thứ hơn bây giờ.
0: Cho nên là nếu mà quý vị có con của mình mà bị cận thị lúc nhỏ thì mình cũng có thể đi cho con mình đi niềng mắt để mà giúp cho ngăn ngừa cái cận thị nó phát triển nhiều hơn. Rồi nếu mà quý vị nào mà bị lão thị thì cũng có thuốc nhỏ mắt, quý vị không cần đeo kính. Và bây giờ technology nó học thật là nhiều nhiều technology về mắt lắm quý vị, cho nên là mình nếu mà mình không thấy đường hay là mình thấy mờ mắt là mình cần phải đến bác sĩ Calamine để mà bác sĩ Calamine có thể cho những cái recommendation cho mình để mà giúp cho chúng ta có thể là bớt đi lão hóa con mắt của mình. Ai lớn tuổi rồi, không ít thì nhiều, không cận thị thì cũng là viễn thị, không là loạn thị, và hay là nhiều cái bệnh khô mắt, ngứa mắt, rồi bị cường trong mắt, và vân vân và vân vân rất là nhiều. Cho nên nếu quý vị nào có những câu hỏi gì về mắt thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, rồi còn những cái new technology gì nữa em có thể nói thêm về mấy cái lens mới như thế nào?
1: Thì bây giờ nó bị đang đang học mấy người mà bị tiểu đường á thì nó có contact lens mà nó đang làm cái contact lens mà để cho mình đeo mà mình check cái độ đường của mình luôn, nhưng mà nó check nhưng mà cái nước mắt của mình nó chưa có đủ chất glucose, chất đường á, nên nó chưa có phát phát hành cái đó, nhưng mà nó đang học về cái contact lens đó mà bỏ vô mắt để cho mình khỏi cần mình phải monitor cái độ đường lên xuống của mình.
0: Wow, cái
1: Dạ.
0: contact lens mà cũng monitor độ đường được.
1: Dạ, nó nhưng mà chưa có đúng đúng lắm, thì cái độ đường ở trong cái nước mắt nó chưa có mạnh bằng cái trong máu. Nó chưa có đủ mạnh nên sao nó chưa có đúng lắm, nó hơi đúng
0: Nó
1: thôi chưa đúng lắm nên nó đang học.
0: nó
1: Dạ.
0: còn đang study, và
1: Dạ.
0: tương lai
1: Làm research.
0: và tương lai mình đeo contact lens mình biết được cái độ đường của mình lên xuống như thế nào. Wow, amazing, càng ngày càng rất là nhiều, phải nói rất là nhiều cái sự tiến triển về technology, thưa quý vị. Mà hầu hết ai trong chúng ta cũng bị, nếu nhất là những quý vị bị bệnh tiểu đường thì làm sao, những quý vị bị bệnh tiểu đường thường thường là người ta bị mờ mắt, cái lý do nào vậy em?
1: Tiểu đường thì bị ảnh hưởng tất cả bộ phận trong người mình luôn. Thì tiểu đường lúc mà mới mà mình mới bị tiểu đường trong vòng 3 tháng, cái độ của cái đường của mình nó sẽ lên xuống. Lúc mà trong vòng 3 tháng chị mới bác sĩ thường bác sĩ kêu chị đi khám khám mắt liền. Nhưng mà nếu mà chị làm kiến lường liền, nếu mà chị mới bị tiểu đường mà rồi chị cho uống thuốc á, thì 3 tháng đầu cái độ nó sẽ hơi đổi. Có thể nó bị đổi nên nguy hiểm là cái đó nó có thể sau 3 tháng thì cái độ nó đỡ đổi hơn. Dạ, nếu
0: Tức
1: mà
0: là
1: uống thuốc.
0: cái tiểu đường mình không control thì cái độ mắt của mình nó có đổi không?
1: Dạ, đa số là nếu mà bị cao nó có thể bị đổi. Sau lúc mà mình uống thuốc cái nó hạ xuống nhanh á thì cái 3 tháng đầu đó thì cái độ cái vision của mình hơi bị
0: Thay
1: mờ.
0: đổi.
1: Dạ. Với lại nếu mà bị chảy máu ở trong mắt đằng sau cái võng mạc thì vẫn bị blindness, vẫn bị không thấy đường.
0: Cho nên là nếu mà quý vị nào bị bệnh, thường thường những quý vị bị bệnh tiểu đường thì nên tới em check mắt bao lâu một lần?
1: Dạ, thường thường thì nếu mà cỡ mỗi 6 tháng thôi chị.
0: 6 tháng.
1: Dạ, 6 tháng.
0: Bên em nhận Medicare đúng không?
1: Dạ, nhận medical hết.
0: Dạ vâng. Cho nên nếu mà quý vị bị bệnh tiểu đường thì mình nên tới bác sĩ Calamine hay là bác sĩ về mắt mỗi 6 tháng để mà mình đo con mắt của mình nó có bị lên xuống như thế nào. Khi mà mình cái lượng đường của mình nó không control thì nó cũng sẽ làm cho mình mắt mờ đi, thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở, chúng tôi chỉ còn phần 2, chúng tôi chỉ còn ít phút nữa thôi. Mời quý vị gọi vào qua số là 713 931 1560, 713 931 1560, thưa quý vị, để mà đặt câu hỏi với chúng tôi, nhất là những quý vị nào mà bị bệnh tiểu đường hay là quý vị nào đã mổ mắt rồi. Nhiều quý vị mổ mắt mà sau khi mổ mắt rồi mà một thời gian dài, nhất là laser thì có chừng 5 năm sau phải không em, hay là 10 năm sau là con mắt mình nó cái độ nó cũng đổi rồi, cũng không có thấy rồi, cũng phải thay đổi. Và còn nhiều lúc nhiều người làm laser xong dịch, chị Thảo thấy nó hay bị khô mắt lắm.
1: Dạ đúng rồi chị. Dạ. Thì lúc mà mình làm LASIK xong thì một là gọi là epilasik. Thì epilasik giống PRK là giống là nó apply, nó không có cái flap đóng lại, nó dùng hết cái giác mạc đó để nó lấy nó đổi cái độ thì cái đó sẽ bị khô mắt hơn. Còn cái loại mà cắt nó có cắt mà nó thành cái flap đó, rồi nó đóng lại thì nó vẫn severe cái nerves cái thần kinh ở trên cái giác mạc của mình. Cho nên mình cũng phải cần thời gian bệnh nuôi nó lại thì nó sẽ bị dẫn khô mắt. Sau khi LASIK là part of life là sẽ bị khô mắt.
0: Wow, nếu mà mình làm LASIK thì mình sẽ bị khô mắt
1: Đa
0: nhiều,
1: số,
0: đa số là bị
1: đa
0: khô mắt.
1: số mắt nhưng mà cũng có thể help được different things để help giúp cho khô mắt được.
0: Cho nên là mà mình làm LASIK như vậy là cái khô mắt là mình suốt đời luôn hay sao, hay là như thế nào
1: Dạ,
0: em?
1: tại cái người mình là bằng tế bào thì người mình cũng sẽ thay đổi. Thì nếu mà mình làm LASIK mà cỡ 50 năm nó thể giúp được thì là good investment rồi. Là mình think of, mình
0: Nhưng
1: nghĩ
0: mà nó
1: là
0: bị khô mắt cũng vậy thôi, nó bị khô mắt cũng
1: có
0: irritate.
1: mấy đầu năm đầu thì không mất nhiều, sau đó thì nó sẽ đỡ đỡ nhưng mà vẫn phải dùng nước mắt nhân tạo thêm.
0: Và thường thường LASIK là thường thường là bao nhiêu tuổi là mà mình khuyên?
1: Thường thường LASIK là mấy người trẻ trước, em nghĩ là nên cỡ trước 36 tuổi thì làm. Ví dụ từ lúc mà cái độ mà 2 năm liên tục mà không có đổi đó, rồi từ dưới 36 tuổi, dưới nếu mà càng sớm thì tốt, tại mình có cái thời gian cái vision của mình nó nhìn rõ được. Còn nếu mà cỡ 40 tuổi là mình bị gọi là lão thị, thì mình làm LASIK cũng được, nó giúp cho xa, mà cái độ gần của mình mấy năm
0: mình
1: đợt
0: cũng
1: sau
0: phải
1: á,
0: mình phải
1: thì
0: đeo
1: nó
0: kính.
1: sẽ bị đổi.
0: Cho nên là nếu mà quý vị nào mà đang tính kiếm bằng LASIK thì mình cũng phải study rất là nhiều để cho nó khỏi bị những cái side effect. Nhưng mà chị thấy LASIK trước sau mình cũng đeo kính à. Chị
1: Không,
0: mỗi
1: thì giống như là mấy cái người mà bị độ mà nó cao á, thì họ thích cái vision nó short, cỡ 5-10 năm là cũng good investment chị. Dạ, em nghĩ LASIK, em cũng có LASIK, cũng lúc em 2006 thì cũng là 20 năm rồi, em thấy nó cũng good lắm.
0: vẫn còn work bây giờ.
1: Thì nó vẫn thấy đường, nhưng mà em thì là lâu lâu em cũng phải dùng mắt kính để mà đeo để đọc đọc
0: Đọc
1: thêm.
0: chữ.
1: Dạ. Và bây giờ thì lớn hơn 30 tuổi rồi.
0: Thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc hay là về vitamins hay là bị khô mắt, mời quý vị gọi vào qua số là 713 931 1560.
1: Nếu mà mắt chị khô đó thì có cái vitamin giúp cho chị, nó gọi là DE3. DE3 thì nó không phải nó
0: DE3 tức là vitamin D cộng với vitamin E hay sao?
1: Không, chị giờ chị E với lại chị số 3.
0: DE3 để chị coi coi.
1: Thì cái đó nó có cái nó làm cho mấy cái trong cái ống dầu của chị, trong mí mắt của chị, ví dụ mà mình bị nghẹn á, nó làm cái chất mà đặc á, nó thành cái chất liquid giống như là olive oil, thì nó chảy nước ra, nó chất nhờn vô mắt chị thì nó đỡ khô mắt, mà nó giúp cho nguyên người của chị.
0: DE3 nó cũng là có omega.
1: Nhưng mà cái này không phải là, tại vì thường thường cái the difference of omega, mấy cái mà omega 3 hoặc là mấy cái fish oil ở ngoài đó. Sao chị?
0: Dạ dạ.
1: Cận đã có người.
0: Dạ mời bác sĩ Kelly và dự thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Dạ. Chào hai cô dược sĩ trên đài.
0: Dạ chào. Dạ, một cô dược sĩ, một cô bác sĩ mắt thưa anh.
2: Dạ, dạ. Dạ chào một cô dược sĩ, một cô bác sĩ. Dạ,
1: dạ chào.
2: Dạ. Tên là Sơn, cho hỏi thăm là có đứa con nó 15 tuổi thì nó có làm được cái gì contact lens được không vậy?
1: Dạ làm được hết chứ. Dạ. Chỗ của con là dạ sao chứ?
2: Có bị ảnh hưởng gì không?
1: Dạ không, ví dụ mà con nhỏ nhất, mấy cái người mà nhỏ tuổi của con là cũng cho làm, nếu mà họ, nếu mà con của hay cháu của chú vì gì mà giống như biết take care, biết giữ, biết đi tắm, biết giữ hygiene á chị, tiếng Việt là biết
0: giống như giữ gìn sạch sẽ,
1: giữ gìn sạch sẽ thì là làm được. Dạ
2: dạ dạ. Vậy cảm ơn rất nhiều nha.
1: Không
2: vậy,
1: có gì.
2: Bác sĩ ra đâu vậy?
1: Dạ, văn phòng của con trong Cypress, khu Cypress vùng North á. Dạ chú.
2: Cypress vùng đó.
1: Dạ.
2: Cảm ơn rất nhiều.
1: Dạ, không có gì. Cảm ơn chú gọi nha. Dạ, good night chú.
0: Dạ, vâng. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560. Bác sĩ Kelly và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
3: Hello.
1: Dạ, hello cô.
0: Dạ chào cô.
3: Hello, em chào dược sĩ, cũng chào bác sĩ.
1: Dạ chào cô.
3: Em cho em hỏi là mắt của em á, mắt của mình nó là mắt lão. Thì mình nay 47 tuổi.
1: Yeah.
3: Mà mắt thì bây giờ khoảng 2.5 độ. Mình nhìn xa được nhưng nhìn gần nó là phải mua mắt kính, vậy là mắt lão phải không bác sĩ?
1: Là nếu mà 2.5 độ có là gọi là diễn thị với lão thị, nếu mà cần mắt kính gần.
3: Lão thị.
1: Dạ, còn nếu mà 2 độ mà cận thị á, là cận thị, mà nếu mà cận thị 2.5 thì đọc gần được, còn nếu mà diễn thị thường thường phải đọc gần, phải cần đọc mắt kính.
3: Tại bác sĩ khám nói là cả hai bên đều 2.5 độ hết, mà nhìn xa thì bình thường, nhưng mà chỉ có nhìn gần á, phone hay đọc bất cứ giấy tờ gì là phải có mắt kính, không có là không có thấy gì hết trơn.
1: Dạ, đúng rồi.
3: Thì cái đó thì mình có cách nào hay là
0: ai
3: mình
0: trót
3: làm sao cho nó đỡ? Ai trót?
1: mình chị muốn đem contact lens luôn không hay là sao? Chị muốn đem contact lens không?
3: Đem contact lens thì Tại vì nó phải theo độ phải không bác sĩ?
1: Có tức là nó có nếu cái loại multifocal. Có tức là nó có độ xa, độ gần luôn. Hai độ mấy mà nhìn xa cũng thấy nhưng mà không có rõ lắm đâu. Tại vì nếu mà chị mà thấy rõ hơn thì nó sẽ magnify, là nó sẽ bự ra tí xíu cho chị nữa. So nếu mà được thì chị đeo cho xa với gần luôn cho nó đỡ mỏi mắt.
3: Mắt của mình là nhìn xa thì mắt rất là bình thường, nhìn rõ được hết, mà chỉ có gần là không nhìn rõ thôi.
1: Dạ đúng, nhưng mà tại chị có cái diễn thị đó, thì diễn thị mà lúc là chị bị lão thị thì nó sẽ càng nặng hơn. Dạ.
3: Ồ, có nghĩa là nó càng nặng hơn theo
1: nó
3: cái
1: cần
3: độ tuổi
1: cái độ
3: của mình.
1: Mạnh hơn cho độ lão thị. Tại vì mà mình bị cận thị á thì là mình đọc gần được. Lúc mà mình bị lão thị vẫn đọc gần được. Dạ.
3: Ồ. Vậy cái này cần phải nó có tắt lens.
1: Có tắt lens,
3: nhưng mà cái mắt mình nó hay bị dị ứng, nó hay bị kiểu như mình bôi cái chống nắng á. Không biết sao mà mình đổi loại nào nó cũng bị cay, ngứa mắt cay mắt rất là khó chịu. Mà mặc dù là mình bôi xa vùng mắt. Nhưng mà mỗi khi mà nó nếu mình mang con tắt lens như vậy á, thì mỗi khi mắt mình nó bị ngứa, nó bị nhò khó chịu, nó cần phải dụi mắt cái này.
1: Và đó giờ chị đeo có tóc lens rồi hả?
3: Chưa bao giờ hết, nhưng mà chị sợ như vậy. Tại vì cái mắt mình nó hay bị cay mắt lắm. Cứ bôi chứ chống nắng là nó bị cay mắt à.
1: Thì có một cách nữa, nhưng mà em nghĩ chị chưa có ready, là mình lấy cái lens của mình ở trong á, rồi mình để cái lens mới vô. Dạ, để cái implant mới vô thì nó sẽ có độ xa độ gần cho chị luôn. Nhưng mà cái đó là phải cần mổ lấy ra. Dạ.
3: Làm sao bác sĩ mỗi lần phải lấy ra?
1: Không có, cái đó là cái operation là mình, cái đó là mình replace cái lens, là mình đổi cái lens ở trong mắt của chị. Sẽ nó phải cần mổ nên là chị em nghĩ chị chưa có ready để mổ đâu. Dạ.
3: Dạ. Dạ. Rồi bác sĩ có recommend cho eye drop hay là uống cái gì không cho nó tốt cho mắt không?
1: Dạ, nó có nhiều loại thuốc lắm chị. Tùy theo mình, nó có loại thuốc cho bị khô mắt, nó cho loại cho thuốc cho cái bị lão hóa về cái kính dịch gì đó, cái kính dịch đó, cái vitreous. Cho nên nó có cho cái loại thuốc mà chậm lại lão hóa của cái võng mạc. Rồi nó cho mấy cái loại mà cho với mình buổi tối mà mình nhìn thấy không có rõ nữa, thì nó giúp cho cái giác mạc, cái võng mạc của mình nó làm việc tốt hơn. Hoặc là mấy người làm computer lâu ngày á, mấy người athletes, và là muốn cho cái performance, là muốn cho mình thấy rõ hơn nữa, contrast sensitivity là thấy rõ hơn, thì cái đó mình uống cái loại vitamin khác nữa. Nó có người mấy người mà bị tiểu đường, mình uống vitamin khác cho mắt nữa, tại mình phải uống cái loại chậm lại.
0: Hay khá là mình uống cái omega với vitamin D. Những cái thường thường những cái vitamin cho mắt đó là nó có cái chất dầu cá và vitamin D.
1: Cái dầu cá ở ngoài nó khác cái dầu cá mà em recommend nha. Cái dầu cá ngoài nó là alcohol base. So alcohol base là nó không có separate được cái omega 3 với omega 6. So omega 6 nó trọng, nó
0: nhưng
1: dễ
0: mà cái
1: bị
0: icosapentin á, cái đó là nó better hơn những cái prescription mà cho mấy người mà bệnh tim hay những mình cao mỡ mà trị triglyceride.
1: Có thể nhưng mà nó có loại dầu cá mà nó muốn target về mấy cái này với cái my gland dysfunction, thì nó là study về cái đó, thì nó sẽ giúp melt mấy cái unclog oil glands để nó làm cái giống như cái mắt của mình nó có 19, 18 cái ống dầu trong cái mí mắt, mỗi mí mắt mà mình lớn mà mình không làm gì hết, mình không có đắp mask hay gì cho nó nóng để cho nó làm việc
0: tan
1: lại
0: nó ống dầu hả?
1: Dạ, thì nó sẽ nó càng ngày nó càng hẹp lại, rồi nó bị clog, nó bị nghẹn. So nó là cái chất trong đó thì nó sẽ bị cứng lại, nó nghẹn, thì mình mấy cái vitamin đó sẽ soft thành nó làm cho cái chất rất là giống như là olive oil, nó cái chất giống chất dầu nó chảy ra vậy đó. Dạ. Thì nó chuyên môn về cái phần đó. Ở ngoài nó cũng giúp, nhưng mà thực ra nó cái bioavailability nó không có target về cái đó.
3: Vậy thì có cái loại nào
0: có chị ở DE3 á, chị có thể mua trên Amazon được ở DE3.
1: Hoặc là Vision, nếu mà chị cái loại vitamin bình thường mà giúp cho mắt bổ mắt, không mà Vision I promise. Nếu mà đỡ khô mắt thì DE3, Hydro Eye, nó nhiều loại lắm chị.
0: DE3, là David đó, xong rồi E là Edward. Yeah, xong rồi chữ số 3, DE3. Thì nó có vitamin D với lại nó có vitamin D với lại dầu cá. Nhưng mà cái dầu nhưng mà cái dầu cá này cái độ thường cái dầu cá một viên ở ngoài nó chỉ có 1000 mg thôi. Cái DE3 cái dầu cá nó tới 2400 mg.
1: Yeah, nó nhiều lắm, bằng 8 cái pills mà đa số là gấp 3 lần á.
0: Gấp 3 lần cái viên ở ngoài chị uống một viên
1: như
0: này.
1: Nó có EPA ratio 3:1 á, thì giúp cho mình cái não của mình.
0: Thì cái dầu cá này nó đặc biệt.
3: Cái này là mình uống một viên một ngày.
1: Một ngày 3 viên.
0: Cái DE3
3: một
1: viên.
0: 2 viên, thường thường là 2 viên á chị.
1: Dạ, 2 tới 3 viên. Nó có instruction trên cái bottle.
3: Nó có ảnh hưởng gì những cái khác không chị?
0: Nó không có ảnh hưởng, cái này là vitamin nó có là dầu cá với lại vitamin D thôi à. Nếu mà chị đã uống cái vitamin, giả sử chị uống cái vitamin D ở trong cái em coi cái nếu mà chị đã uống supplement của vitamin D rồi á.
3: Hiện tại em cứ uống D3 and K2.
1: Yeah, nếu mà D3 là khác là DE3 khác nha chị. Nhưng mà cái vitamin D ở trong cái DE3 nó là cái carrier thôi. Nó make it more soluble, có nghĩa là nó cho hút vô cái người mà nó dễ hơn, chứ không phải là nó không có mạnh nhiều về cái chất vitamin D, mà nó giúp về chất nhờn cho cái người của chị. Xong cái người của chị mà ví dụ bị khớp xương nhờn, mấy cái bộ phận phụ nữ này nọ, thì nó sẽ giúp cho mình nhiều chất nhờn cho nguyên bộ phận luôn.
3: Ồ đúng rồi đó, em cũng đang bị đau đầu gối này. Có thể nó có giúp cho mấy cái trôi đúng không?
1: Dạ trôi rồi. Thường mấy cái phụ nữ là giúp hết. Dạ.
0: Dạ, thường thường dầu cá nó giúp cho hết mấy cái đó đó chị.
3: Ồ ok, tối có tại hồi giờ em không uống dầu cá, chỉ
0: omega 3 fatty acid
3: thôi. Dạ, còn những cái omega 3 thì giống như mình chỉ ăn uống cá bơ đồ này kia vậy đó. Chứ chưa cái giờ uống omega 3 dầu cá.
0: Cái này em nghĩ chị uống, nếu mà chị uống cái này chung với những cái vitamin D3 này.
3: Được không chị?
0: Dạ được, cái vitamin D3 này dạ, nó chỉ có 25 microgram
1: nó
0: thôi.
1: Nó không ảnh hưởng về cái mấy người mà uống vitamin D đâu, nó không ảnh hưởng
0: về phần đó. Nó rất là cái đường, cái này nó rất là low dose.
1: Nó chỉ giúp cho soluble là nó hút vô dễ hơn thôi, cái carrier thôi.
3: Em thấy, em cảm ơn bác sĩ và dược sĩ, em gọi từ Bắc Cali. Nhưng mà lúc nào cũng nghe đài ở bên, lúc nào cũng nghe đài em bên tức dịch hết á. Có nhiều cái chương trình hay lắm mà rất là hữu ích nữa. Nghe đẹp, biết chị nhiều thảo nè, rồi cà phê sáng. Rồi hồi xưa thì có chuyện trong ngày, nhưng sao bây giờ em không thấy nữa. Chào Bình Minh, rồi này kia, rất là em nghe hoài. Nhưng mà có nhiều lúc có những chương trình đó, mình muốn gọi vô mình hỏi nhưng mà không có gì giờ.
0: Em class chị gọi vô được kỳ này. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Và chúng tôi đã hết giờ rồi thưa quý vị.
3: Cảm ơn chị.
0: Dạ cảm ơn chị. Và chúng tôi đã hết giờ rồi.
3: Cảm ơn chị.
0: Em có thể đúc kết những cái lời khuyên cho những quý vị bị khô mắt, bị làm sao chống lão hóa không em?
1: Dạ thì em nghĩ là ăn uống là phần sức khỏe tốt, rồi uống vitamin vô nếu mà được. Uống nước vitamin vô, ít caffeine tào tí xíu. Rồi bắt coi screen time lại.
0: Đừng có coi phim over
1: AI.
0: Đừng có coi cái iPhone mình nhiều quá.
1: Bây giờ ghiền AI rồi.
0: Cho nên là, và nếu quý vị nào muốn gặp bác sĩ Kelly thì quý vị có thể gọi qua số là 281-393-0023 thưa quý vị, để mà gặp bác sĩ Kelly. Tới đây Diệu Thảo và bác sĩ Kelly Mai sẽ tạm chia tay với quý vị. Hẹn quý vị mỗi thứ ba hàng tuần từ 0 giờ, từ 7 giờ tới 8 giờ với chương trình Khỏe Đẹp của Hội Dược Sĩ. Và cảm ơn em.
1: Chào chị.

0: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
2: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
4: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ, mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
11: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
9: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexanVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
13: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: tâm thư tiệc chay gây quỹ xây dựng chùa Phổ Nhãn Rosarian Texas. Trước hết chúng con xin thành kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe chư tôn đức tăng ni, đồng thời xin gửi đến quý mạnh thường quân, quý đồng hương và quý Phật tử gần xa với lời chúc sức khỏe, an lạc, vạn sự kiết tường. Kính thưa quý đồng hương và Phật tử, trong suốt 8 năm qua, chùa Phổ Nhãn đã sinh hoạt trong một căn nhà trailer thuê tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas, sau khi mua được một mảnh đất rừng tại thành phố Rosarian. Với sự trợ duyên và phát tâm cúng dường, cũng như cho mượn của quý Phật tử, nay mảnh đất đã được san lấp, dọn sạch và hoàn thiện được các cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm có hệ thống thoát nước mưa, detention pond, điện, nước, ga và xây được một nhà vệ sinh công cộng. Tuy công trình hạ tầng đã được hoàn tất và pass inspection của county, nhưng tổng kết đã vượt quá con số ước tính, cho nên chùa vẫn còn mắc nợ một ít trong công trình xây dựng này. Vì lẽ đó, chùa Phổ Nhãn sẽ tổ chức một buổi tiệc chay gây quỹ để hoàn trả số nợ còn lại. Buổi tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072, vào Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, lúc 5 giờ 30 chiều, giá vé 50 Mỹ Kim. Chúng tôi tha thiết kính mời quý đồng hương và quý Phật tử phát tâm hoan hỷ tham dự và ủng hộ chương trình gây quỹ. Trong hoàn cảnh ngân sách còn nhiều thiếu hụt, sự hỗ trợ của quý vị, dù lớn hay nhỏ, cũng là nguồn động viên vô cùng quý báu, giúp chùa vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Ngôi chùa không chỉ là nơi nương tựa tâm linh cho cộng đồng người Việt xa xứ, mà còn là chiếc cầu nối để thế hệ con em chúng ta sinh trưởng tại Mỹ, có cơ hội tiếp cận Phật Pháp bằng Anh ngữ, gìn giữ và phát huy tinh thần văn hóa, đạo đức của dân tộc Việt Nam nơi xứ người. Sự phát tâm của quý vị không những góp phần xây dựng một mái chùa yên bình mà còn là cách để gìn giữ di sản tâm linh vô giá của chư Phật, làm cho Phật Pháp được trường tồn, lan tỏa ánh sáng, từ bi và trí tuệ đến muôn nơi. Thay mặt chùa Phổ Nhãn, kính xin tri ân và kính chúc quý vị luôn thân tâm thường an lạc. Mọi chi tiết mua vé và cúng dường cho công trình xây dựng, kính xin quý vị liên lạc qua số điện thoại chùa 281-258-4795, cell phone 714-251-3505, nếu gieo chùa Phổ Nhãn @gmail.com, ký chép Phổ Nhãn Congregation, chân thành cảm niệm công đức của quý vị, Tỳ Kheo Thích Bảo Tuệ, trụ trì chùa Phổ Nhãn.
1: Thông báo hội chợ Thu Yêu Thương 2026, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về, mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm Giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị hội chợ Thu Yêu Thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật ngày 2, 3 và 4 tây tháng 10 2026 tại khuôn viên của giáo xứ. Đây là hội chợ năm thứ 31 của giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà, hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí, phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời. Giáo xứ xin chân thành cảm ơn những nhà bảo trợ cho chương trình hội chợ năm nay: Hậu sự Đất Nghĩa Trang Xuân Tracy Trần, Tao Ngộ Restaurant Samai Services Nguyễn Cousin, Nail of America Majestic Oak Wedding and Event Venue, Remark Partner Northwest Trương Bùi, Tofu and Fast Food Milano Nail Spa, Tâm Đỗ Realtor, Đức Hương Giò Chả, Hương Xuân Tofu, J.I.N. Nursery, Đức Chori, Đức Đinh Center, Thắng Hưng Food Market, Remax Alliance Team, Cơm and See Nguyễn Auto Repair, New Choice, Good for Food, Good for Tomorrow, Cowgirl Nails and Head Spa, Lee Starlight Ironwork and Remodeling, Law Office of Thịnh Đăng Nguyễn, Ravo POS, Supporting Nails Owners at Every Step, NEM 249, DB Pharmacy, Mến Thánh Giá Nhà Trang Charity, Tượng Ảnh Victoria, Minh Trường Gift Shop, Vichu, Gian Hàng Áo Dài, A Blood Roofing.
0: Thư cảm ơn gia đình từ thiện Teresa Houston, xin chân thành cảm ơn quý ân nhân, quý MC, quý ba nhạc trẻ Cecilia, nghệ sĩ, ca sĩ, quý chuyên viên âm thanh, quý đài truyền thanh, truyền hình Việt TV và Radio, quý nhiếp ảnh và điện toán viên, quý thiện nguyện viên, quý thương gia bảo trợ, việc tổ chức và chủ nhân cùng nhân viên nhà hàng Kim Sơn đã đóng góp tích cực và hết tình cho tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam vào chiều Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 vừa qua tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air Houston, Texas. Hạt gạo sẻ chia năm thành công do ơn trên ban và do quý vị rộng lượng, nên ngoài 1.050 cụ già hiện nay và một số các cụ già sẽ được thêm vào danh sách, sẽ không còn nỗi lo sợ thiếu gạo mỗi sáng lúc thức dậy từ Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 vừa qua tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air Houston, Texas. Hạt gạo sẽ chia năm thành công do ơn trên ban và do quý vị rộng lượng, nên ngoài 1.050 cụ già hiện nay và một số các cụ già sẽ được thêm vào danh sách, sẽ không còn nỗi lo sợ thiếu gạo mỗi sáng lúc thức dậy

0: tụ vào những ngày tháng còn lại. Chúng tôi cũng xin thông báo kết quả cuộc xổ số trúng giải như sau. Giải nhất, trúng một ghế massage 3D mang số 7121. Giải nhì, trúng một cuối tuần nghỉ mát tại Galveston mang số 5738. Giải ba, trúng một iPhone 17 Pro mang số 9480. Giải an ủi, trúng một portable AC mang số 5253. Giải an ủi, trúng một thẻ gift card mang số 9290. Xin vui lòng liên lạc ban tổ chức số 713-480-8967 để nhận các lô trúng. Các lô trúng không có người nhận sẽ được sung vào công quỹ của gia đình từ thiện Teresa sau 30 ngày, tức ngày 27 tháng 10 năm 2026. Cũng xin thông báo, các hình chụp vào buổi gây quỹ vừa rồi đã được đăng trên Facebook và website của gia đình từ thiện Teresa Houston. Nếu muốn xin quý ân nhân, có thể tải hình xuống. Ngoài ra, nhân dịp ngày lễ mừng Thánh Teresa, gia đình từ thiện Teresa sẽ có thánh lễ mừng bổn mạng. Xin kính mời những ai mang tên Thánh Teresa hay yêu mến Thánh Teresa cùng đến tham dự thánh lễ được cử hành vào lúc 7 giờ chiều thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2026 tại nhà nguyện giáo xứ San Francis de Sales, địa chỉ 8200 Drews Road, Houston, Texas 77036. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất phấn khởi trước sự hiện diện của trên 500 ân nhân đã góp những bàn tay nối dài, vươn đến những cụ già đáng bậc, ông bà, cha mẹ của chúng ta đang thiếu thốn cơm gạo và tình thương tại quê nhà. Kính chúc quý ân nhân và gia quyến được ơn trên chúc phúc, luôn khang an và hạnh phúc. Xin quý ân nhân và bạn hữu vui lòng tiếp tục cấp dưỡng gạo giúp các cụ như chúng ta đã quyết tâm thực hiện trong tiệc gây quỹ vừa qua. Lời cam kết của chúng ta mang lại niềm vui cho các cụ và cũng là niềm vui được cho đi trong chính tâm hồn chúng ta. Nay kính gia đình từ thiện Teresa Houston.
1: Thông báo tiệc vinh danh VA USA 2026. Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt VA USA trân trọng thông báo tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 8 tháng 11, 2026 tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Tiệc năm nay với chủ đề Vinh danh những di sản tự do nhằm kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Hoa Kỳ và tôn vinh truyền thống anh hùng 251 năm của quân đội Hoa Kỳ. Nhân dịp này, VA USA sẽ tri ân các thế hệ tiền nhân đã bảo vệ tự do cùng các quân nhân người Mỹ gốc Việt đã tiếp nối truyền thống hào hùng ấy cho đến nay. Sứ mệnh của VA USA là phát triển một môi trường thuận lợi để hội viên có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình thông qua sự trao đổi trí tuệ và chuyên môn, đồng thời tương trợ lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn và tham gia các hoạt động xã hội. Ngoài ra, VA USA còn hướng đến việc bảo tồn văn hóa và truyền thống hào hùng của các thế hệ cha ông. VA USA đại diện cho hơn 1.300 hội viên trên toàn quốc và tại nhiều căn cứ trên thế giới, bao gồm các cựu chiến binh và quân nhân đang phục vụ trong tất cả 8 quân chủng, lục quân, thủy quân lục chiến, hải quân, không quân, lực lượng vũ trụ, tuần duyên, y tế công cộng Public Health Service và các cơ quan quản lý khí quyển và đại dương. Trong suốt 5 thập niên qua, người Mỹ gốc Việt đã có nhiều đóng góp thiết thực cho Hoa Kỳ. Quốc gia đã cưu mang họ và gia đình, hiên ngang đứng vững nơi tuyến đầu góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, y tế công cộng, thúc đẩy tiến bộ khoa học và thực hiện các sứ mệnh nhân đạo trên toàn thế giới. Một tiết mục trọng tâm của chương trình là quỹ học bổng thường niên của VA USA nhằm tưởng niệm sự hy sinh cao cả của các quân nhân Mỹ gốc Việt đã vì quốc vong thân. Chương trình dành riêng cho các sinh viên đại học xuất sắc, có phẩm chất và hoài bão, phản ánh trọn vẹn tinh thần phụng sự của các anh hùng tử sĩ. VA USA là một hội đoàn phi lợi nhuận, phi chính trị, hoạt động theo quy chế IRS 501C19, là một tổ chức độc nhất trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Sự đóng góp của quý vị chính là nền tảng cho việc hướng dẫn và đào tạo các thế hệ lãnh đạo cho tương lai, nâng cao tinh thần đoàn kết và tình huynh đệ chi binh, trợ giúp các hội viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo tồn và làm rạng danh di sản của người Mỹ gốc Việt. Tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều

0: Chủ nhật ngày 8 tháng 11-2026 tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Belle Boulevard Houston, Texas 77072. Giá vé tham dự vé đồng hạng 75 Mỹ Kim, vé VIP 100 Mỹ Kim, bàn VIP 1.000 đồng một bàn 10 người. Người cao niên 65 cộng 65 Mỹ Kim, sinh viên sĩ quan 65 Mỹ Kim, hội viên trọn đời 60 Mỹ Kim, binh sĩ E1, 2, E4 và tình nguyện viên miễn phí. Liên lạc ban tổ chức Phương Nguyễn 830-549-0109, Chris Phan 714-274-3177, Tuấn Tôn 703-786-4539, Phong Phạm 512-940-9788. Để mua vé, ghi danh tham dự hoặc đóng góp, bảo trợ, xin vui lòng liên lạc, truy cập trang web VAUSA. VAUSA trân trọng chào đón toàn thể hội viên, gia đình và đồng hương từ khắp nơi.
1: Thông báo Liên đoàn cử tri người Mỹ gốc Á Châu tại Hoa Kỳ, cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản tại hải ngoại và toàn thể người Mỹ gốc Việt thông báo tổ chức một cuộc biểu tình tại Baton Rouge, Louisiana liên quan đến những phát ngôn và nội dung được cho là xúc phạm quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người Việt tị nạn Cộng sản và cộng đồng người Mỹ gốc Việt của bà Trần Thị Ngọc Linh. Theo ban tổ chức, đã có hơn 13.000 chữ ký phản đối và một số cá nhân đang tố giác những vấn đề mà họ cho là sai phạm của bà Trần Thị Ngọc Linh trước khi đến Hoa Kỳ. Xe buýt đón đồng hương tham dự biểu tình sẽ khởi hành vào lúc 4 giờ sáng thứ Sáu ngày 2 tháng 10 năm 2026 từ bãi đậu xe chợ Hồng Kông City Mall trên đường Bel Air. Đoàn xe sẽ đến hai địa điểm tại Baton Rouge. Đoàn sẽ trở về Houston trong khuya cùng ngày. Mọi chi phí di chuyển và ẩm thực là hoàn toàn miễn phí. Mọi chi tiết xin liên lạc Nguyễn Thái Học, Liên đoàn cử tri người Mỹ gốc Á Châu tại Hoa Kỳ. Điện thoại 713-401-4051.
0: Thông báo, Elan Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc da và phun xăm uy tín đã được Top 3 Award Winner của Business Ray. Chúng tôi có chương trình khuyến mại tại Elan Skincare, dịch vụ Natural Hydra Facial, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 đồng, trị giá thực là 300 đồng. Nâng cơ tự nhiên, khắc phục tình trạng da chảy xệ, làm săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tông màu và kết cấu da, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt, chỉ 50 Mỹ Kim thay vì giá trị thực là 300 Mỹ Kim. Hydra Facial giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, loại bỏ tạp chất và cấp ẩm cho da bằng công nghệ độc quyền, mang lại làn da căng bóng tức thì mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Nano Hair Truth chỉ 100 Mỹ Kim, giá thường là 400. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại để tạo ra các nét điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, tạo nên hiệu ứng giống lông mày thật. Ngoài ra, Elan Skincare còn cung cấp các dịch vụ điêu khắc chân mày kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun xăm mí mắt và phun xăm môi Juicy Lip. Elan Skincare cũng có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng. Elan Skincare có các công nghệ mới chăm sóc và trẻ hóa da, hỗ trợ nâng cơ, làm săn da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn, cùng các dịch vụ fiber plasma chăm sóc làm mọc tóc, tăng mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân, và có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Đặc biệt, giảm 30% khi mua bộ sản phẩm điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Products. Hãy đến với Elan Skincare, là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare số 713-773-2888 hay 832 866-0199.
1: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng Customer Service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1855-855-5888, 1855-855-5888.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022. Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Bet Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobster Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
4: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.

xót xa những

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: Nhật Minh và Diễm Tiên mến chào quý vị đã đến với chương trình Review Review.
1: Và thưa quý vị, khi đến với chương trình Review Review thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ chia sẻ với quý vị những thông tin về các sản phẩm đang có bán trên thị trường để quý vị có thêm nhiều thông tin cho sự lựa chọn của quý vị nhé.
0: Đúng vậy thưa quý vị, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thi đã chọn ra một sản phẩm khá là tâm đắc và sẽ gửi đến cho quý vị, đó chính là sản phẩm yến sao thượng hạng của công ty Diamond Nest đến từ Việt Nam.
1: Có thể nói khi nhắc đến yến, đây chính là một loại thực phẩm mà chứa rất là nhiều thành phần dinh dưỡng cao, bởi vì cái hàm lượng protein có trong yến chiếm từ 45 cho đến 55%, vừa chứa đầy đủ các axit amin, có tới 18 loại axit amin luôn nha, và có đến 31 nguyên tố vi lượng.
0: Và chị Diễm Thi nè, thường á là mình hay nói là yến xào sử dụng rất là tốt cho sức khỏe đúng không? Nhưng mà rất là bổ đúng không? Nhưng mà nhiều lúc hỏi bổ như thế nào, có chứa thành phần nào, đố chị biết được hay không? Nhiều lúc mình phải tìm hiểu một chút xíu thì mình mới biết được. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay Nhật Minh và Diễm Thi đã làm khá là nhiều những cái research để mà gửi đến cho quý vị. Hy vọng là sẽ có nhiều cái thông tin bổ ích hơn đến cho quý vị nha. Và nhắc lại yến xào thì trong yến xào có những thành phần axit amin nào để mà bồi bổ cho sức khỏe? Thứ nhất đó chính là axit amin có tên là valine, leucine, isoleucine, methionine, tryptophan, threonine, lysine, phenylalanine. Và quý vị ơi, cũng khá là thú vị là với trẻ em nha, thì trong yến xào còn sẽ giúp cho chúng ta bổ sung thêm thành phần axit amin tên là histidine nữa. Vì cái thành phần này đó đối với cơ thể của người lớn của chúng ta thì có thể tế tạo ra được, nhưng mà đối với cơ thể của trẻ em thì lại không có, cho nên đó là lý do tại sao khi mà sử dụng yến thì lại bồi bổ cho con nít đến như vậy.
1: Và thưa quý vị, sau khi mà Nhật Minh cùng với Diễm Thi tìm hiểu thêm về những cái thành phần dinh dưỡng có trong yến sào thì cũng tìm hiểu luôn về công dụng của yến sào nữa. Và khi tìm hiểu thì mới thật là bất ngờ, bởi vì yến sào có quá là nhiều những cái công dụng.
0: Đúng vậy thưa quý vị, công dụng đầu tiên mà Nhật Minh muốn nhắc đến đó là chính là khi mà sử dụng yến sào thì chúng ta sẽ tăng cường hệ miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Vì hồi nãy như Diễm Thi có chia sẻ thì có chứa thành phần protein trong yến rất là nhiều, thì đây sẽ là cái thành phần quan trọng để tăng lên cái tốc độ hình thành tế bào bi hay là lympho, là một loại tế bào bạch cầu. Thì khi mà cơ thể của chúng ta mà bị xâm hại những cái tác nhân gây bệnh tấn công đó, thì các tế bào này sẽ tạo ra một cái kháng thể để giúp chống lại cái tác nhân này, và do đó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn và chống lại bệnh tật.
1: Và có một công dụng khác mà Diễm Thi rất là thích, bởi vì yến còn giúp chúng ta là trẻ hóa nè, kéo dài tuổi xuân, ngăn ngừa sự lão hóa.
0: Nếu mà chị Diễm Thi đã nói như vậy á, thì có lẽ không phải chị Diễm Thi thích đâu mà Nhật Minh cũng thích, và chắc chắn là có rất nhiều quý vị ngoài kia cũng thích được trẻ hóa và kéo dài tuổi thanh xuân đúng không ạ?
1: Nhật Minh có biết không, từ ngàn xưa đó yến đã được các phi tần sử dụng, bởi vì với cái công dụng này nè, giúp kéo dài tuổi xuân, giúp cho mình luôn luôn trẻ đẹp nữa. Bởi vì trong yến thì cái thành phần threonine có thể giúp cái việc tổng hợp các sợi collagen và elastin, làm gia tăng cái độ đàn hồi săn chắc cho làn da. Nó cũng giúp hạn chế sự gây hại của các gốc tự do gây nên những cái căn bệnh cho cơ thể như là Alzheimer nè, Parkinson hay là stress nữa chứ.
0: Dạ đúng rồi thưa quý vị, bên cạnh đó thì có lẽ rất là nhiều quý vị cũng đã biết rồi, khi mà chúng ta sử dụng yến thì yến rất là bổ, cho nên nó sẽ bổ sung chất dinh dưỡng, phục hồi sức khỏe cho người bệnh nè. Và đặc biệt là quý chị em phụ nữ mà sau khi sinh thì chúng ta càng nên sử dụng yến hơn, vì yến có chứa nhiều những cái khoáng chất và cũng như là chất dinh dưỡng dồi dào để giúp ổn định tâm lý cho các mẹ bỉm sữa sau khi sanh xong thì rất là dễ bị trầm cảm, cho nên là yến sẽ giúp cho chúng ta ổn định và an định hơn tinh thần nha.
1: Không chỉ có vậy đâu Nhật Minh, yến sào còn có những tác động tích cực đến việc hỗ trợ xương khớp, như là cái giúp cái khả năng hấp thụ calcium đó, làm cho giảm bớt những cái triệu chứng thoái hóa của xương của những người lớn tuổi và giúp tái tạo lại xương sụn nữa.
0: Và có lẽ là cái công năng kế tiếp thì cũng khá là quan trọng đối với cơ thể của chúng ta. Trong cái cuộc sống mà nhiều lúc nó quá là bộn bề đi, thì nhiều lúc là thần kinh của chúng ta lúc nào cũng trong tình trạng là nó căng thẳng, rất là dễ bị mất ngủ. Cho nên khi mà trong yến xào khi mà chúng ta sử dụng đó, sẽ có những cái nguyên tố vi lượng như là mangan nè, rồi đồng, rồi kẽm, rồi brom. Thì đây là những cái nguyên tử sẽ có tác dụng để mà an thần, bổ não và giúp cho chúng ta tăng cường cái sự tập trung, để mà chúng ta xoa dịu đi những cái căng thẳng do thần kinh gây ra. Và cái việc này thì những bạn nào mà còn đi học đó thì cũng rất là quan trọng luôn, để nhiều lúc chúng ta bớt căng thẳng đi trong cái việc học hành. Và dĩ nhiên đối với người lớn tuổi thì sẽ giúp cho chúng ta thần kinh của chúng ta sẽ thoải mái hơn đúng không ạ?
1: Và khi nhắc đến chữ bổ phải nhớ ngay chữ bổ máu. Yến xào giúp cho bổ máu nữa, bởi vì sự có mặt của protein và sắt chiếm đến 27.9% trong yến thì giúp bổ máu. Đây chính là hai thành phần dưỡng chất quan trọng vô cùng để tham gia vào cái quá trình tái tạo hồng cầu, tăng cái lượng lưu thông máu cho cơ thể.
0: Dạ đúng rồi. Với những ai mà quan tâm đến việc giữ gìn vóc dáng của mình nha, thì Nhật Minh cũng sẽ bật mí luôn. Đó chính là với việc sử dụng yến thì chúng ta sẽ giảm đi chứng béo phì nè. Vì trong đây có chứa acid amin có tên là telonin, thì đây sẽ là một cái acid amin rất là tốt cho cơ thể.
1: Và thưa quý vị, yến còn rất là hữu ích cho những ai có căn bệnh tiểu đường, bởi vì yến có thể điều tiết được lượng đường glucose trong máu, giúp cho chỉ số đường huyết ở mức ổn định, giúp tăng hồng cầu, rồi làm tăng cường cái quá trình vận chuyển oxygen để nuôi các tế bào trong cơ thể được tốt hơn.
0: Wow, rất là tốt cho sức khỏe luôn. Một cái công dụng nữa mà rất ít người sử dụng yến chúng ta hay nhắc đến, đó là cái việc mà khi mà sử dụng yến thì sẽ giúp tăng cường estradiol, là một dạng estrogen sẽ giúp điều hòa nội tiết tố trong cơ thể của người chị em phụ nữ, và đặc biệt là phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc là trong giai đoạn mãn kinh. Bên cạnh đó thì không những như vậy cũng rất là tốt cho quý ông luôn, sẽ giúp hỗ trợ tăng cường hormone nam.
1: Thưa quý vị, dân gian thì cũng hay truyền miệng nhau về một công dụng khác của yến, đó chính là việc tăng cường cái hệ hô hấp của cơ thể, bởi vì yến có thể dưỡng âm nè, bổ phế nè, giảm ho, làm sạch những chất nhầy trong cổ họng của mình, rồi cải thiện được chức năng của hệ hô hấp, giảm triệu chứng cho những ai mắc phải căn bệnh hen suyễn hoặc là cảm cúm.
0: Và quý vị, sau khi mà Nhật Minh và Diễm Thy tìm hiểu rất là nhiều về yến rồi đó, thì lại rất là quan tâm với cái nhãn hàng này mà ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thy mới muốn giới thiệu đến cho quý vị. Thì với cái dòng sản phẩm mà Diamond Nest này thì chúng ta có 3 loại khác nhau đúng không chị Diễm Thy?
1: Đúng rồi, có tổng cộng là 3 dòng sản phẩm. Một dòng sản phẩm có tên là Perfect Shape, một dòng thứ hai có tên là Super Try, và một dòng thứ ba có tên là Special. Và được biết rằng là cái dòng mà Perfect Shape là giống như những cái sản phẩm có bán trên thị trường, tức là có rất nhiều những cái thương hiệu khác cùng bán về cái dòng sản phẩm này.
0: Thì thường khi mà chúng ta tìm kiếm để chúng ta mua yến đó, thì quý vị sẽ thấy rất là nhiều những cái dòng sản phẩm yến, phần lớn là sẽ được chất được chế biến và cũng như là chất lượng của sản phẩm tương tự với cái dòng Perfect Shape này. Thì quý vị biết sao không, tại sao nó có cái tên là Perfect Shape? Đó là khi mà yến sẽ được chế biến và giống như là được qua quá trình loại bỏ lông và tạp chất bằng cách rất là phổ thông, đó chính là ngâm vào nước cho yến rã ra, và sau đó chúng ta sẽ loại bỏ những cái tạp chất, thì sau đó yến sẽ được ép lại theo cái khung tay yến và sấy khô. Do đó là cái shape của cái tay yến nó hoàn toàn là nó hoàn hảo,
1: nó rất là đẹp.
0: Tại vì nó đã là cái yến nó đã được rã ra rồi, vỡ ra rồi, và chúng ta sẽ được đạo lại qua cái khung tay yến. Cho nên là khi mà quý vị sử dụng đó thì quý vị cũng sẽ thấy là cái tay yến rất là dễ bị vỡ vụn ra nè, và cũng như yến khi sử dụng thì chúng ta cũng sẽ thấy là nó vụn nhỏ hơn so với lại những cái dòng cao cấp hơn.
1: Và khi Nhật Minh cùng với Diễm Thy tiếp tục tìm hiểu một cái dòng sản phẩm khác có tên là Super Try, thì thấy cái dòng sản phẩm này người ta sản xuất theo công nghệ Indo.
0: Thú vị nha. Lần đầu tiên mà Nhật Minh nghe là theo cái cách sản xuất lạ như vậy.
1: Với cái công nghệ Indo này á, thì việc khi mà đầu tiên họ lựa chọn những tay yến á, thì họ lựa chọn một cách kỹ lưỡng hơn để có được những tay yến nó còn nguyên vẹn, và họ không có dùng cái cách ngâm vào nước để loại bỏ những cái tạp chất như là cái dòng sản phẩm Perfect Shape đâu, mà họ dùng nước xịt vào từng cái tay yến luôn để họ loại bỏ những cái tạp chất. Và khi được tìm hiểu là vì sao họ dùng như vậy thì họ nói rằng là khi mà họ xịt nước vào trực tiếp từ cái tay yến mà họ không phải ngâm qua đó, thì họ sẽ giữ được những cái thành phần dinh dưỡng ở trong yến.
0: Cho nên là có vẻ là Nhật Minh và Diễm Thy, sau khi mà mình coi những cái video để mà coi cái quá trình làm đó, thật sự nó công phu hơn rất là nhiều. Nhưng mà tiền nào thì của đấy thôi, thì lúc mình dành thêm nhiều thời gian để mà mình làm cái sản phẩm đó thì cái chất lượng của cái tay yến nó cũng tốt hơn đúng không chị Diễm Thy?
1: Cái tay yến thì nó sẽ không, đương nhiên nó sẽ không có đẹp bằng cái tay yến của cái dòng Perfect Shape đâu, nhưng mà quý vị cũng sẽ thấy được cái tay yến nó cũng đẹp, nó cũng còn nguyên vẹn. Tuy nhiên là trong quá trình mà sản xuất đó, thì nó cũng bị bể, nó cũng bị vỡ ra đôi chút, cho nên người ta lại chắp vá vô một vài chỗ, cho nên chính vì vậy người ta dùng cái công nghệ sấy khô đó ép chặt lại, cũng sấy khô rất là khô. Vì vậy cái dòng sản phẩm Super Try này nó hơi cứng, và nếu mà khi quý vị dùng để nấu ăn đó thì khi quý vị nấu, quý vị phải nấu lâu hơn một chút so với các dòng sản phẩm khác.
0: Dạ vâng, và cái loại cao cấp nhất, loại thượng hạng nhất thì có tên là Special nha quý vị nha. Thì với quy trình và công nghệ chế biến rất là kỹ lưỡng và sẽ được chế biến qua cái công nghệ cao cấp nhất, đặc trưng nhất của nhà sản xuất, thì với những tổ yến được chọn lựa qua để được vô cái loại
1: lựa chọn rất là khắt khe nha.
0: Special như vậy thì sẽ rất là khắt khe với những tiêu chí là phải nguyên vẹn nhất, đẹp nhất và ít tạp chất nhất. Và giống như là cái loại Super Dry hồi nãy chị Diễm Thi có chia sẻ, thì với loại Special này, với cái công nghệ mà chúng ta chế biến thì cũng sẽ không có ngâm nước, mà sẽ dùng công nghệ là chúng ta sẽ xịt nước trực tiếp vào cái tay yến. Và cái tay yến này dĩ nhiên là chúng ta đã phải lựa cái tay yến mà nó còn nguyên vẹn nhất, đẹp nhất so với lại cái khung dáng nguyên thủy
1: của yến. Cái này là lựa chọn mà.
0: Đúng
1: cái
0: rồi,
1: mà lựa.
0: Lựa nhiều nhất để ra được cái loại Special này. Thì khi mà như vậy đó thì chúng ta sẽ giữ được thứ nhất là cái shape nguyên thủy của cái yến nè. Sau đó người ta phải xịt cái nước lên, làm rất là công phu để mà chúng ta loại bỏ đi những cái tạp chất. Cho nên đó là lý do tại sao khi mà chưng cái loại yến Special này đó thì quý vị sẽ phải ngâm nó lâu hơn, phải ngâm cho từ 3 cho tới 4 tiếng lận thì quý vị mới thấy cái tay yến nó mềm ra. Và dĩ nhiên là nó cũng đã qua cái quá trình là chúng ta sấy khô rồi, cho nên là sẽ giữ được rất là nhiều những cái hàm lượng chất bổ mà có ở trong yến, thưa quý vị.
1: Và Nhật Minh thấy không, chính vì đó người ta lựa chọn kỹ, cho nên khi mà cái tay yến được ngâm ra đó, chúng ta vẫn cảm thấy là nó còn sợi nè, nó không có bị vỡ ra như những cái dòng sản phẩm nó có sợi.
0: Yeah.
1: Thấy không?
0: Yeah.
1: Chứ không giống như là những cái dòng sản phẩm mà Perfect Shape là nó bị rã ra từng miếng nhỏ, nó được vụn. Yeah. Còn cái này nó vẫn còn những cái sợi yến.
0: Đó, có thể là chị Diễm Thi giúp để mà đưa về ống kính để mà quý vị thấy này ha. Yeah. Cái này rất là hiếm có luôn, tại vì thật sự là Nhật Minh cũng hay dùng yến trước đây lắm.
1: Yeah,
0: nha.
1: Nó có từng
0: nhưng
1: sợi
0: mà
1: nè,
0: mình ngâm yến xong là nó vụn ra hết.
1: Đúng
0: thì
1: rồi.
0: Bây giờ nhờ cái việc mà chúng ta nghiên cứu về yến thì mình mới biết là tại sao yến này nó lại ngâm ra thành sợi, trong khi những cái yến mà mình hay ăn nó hay bị vụn.
1: Nhật Minh thấy cái sợi không? Sợi của yến không?
0: Hay quá.
1: Đó là do những cái dòng sản phẩm khác nhau thôi. Cái này người ta lựa nguyên cái tay thì nó còn nguyên vẹn thì nó có thành kéo thành sợi như vậy.
0: Dạ đúng rồi.
1: Và thưa quý vị, nhà sản xuất đó, họ cũng đưa ra những cái kiến nghị, họ khuyên mình rằng là nếu như quý vị là những người mà mới ăn yến lần đầu tiên đó, thì trong cái tháng đầu tiên nếu quý vị nên ăn từ 3 đến 5 lần trên một tuần. Rồi mỗi lần ăn thì chỉ ăn từ 3 đến 5 gram thôi.
0: Yeah.
1: Rồi sau đó thì quý vị ăn cách tuần ra, khoảng ví dụ như là 1-2 lần một tuần thôi, chứ không còn ăn thường xuyên nữa.
0: Yeah.
1: Và yến ăn thì nên ăn vào lúc bụng mình còn rỗng, mình còn đói, để mà nó có thể giúp hấp thu được những cái hàm lượng dinh dưỡng cao nhất trong yến. Hoặc là quý vị có thể ăn vào buổi sáng nè, hoặc là một tiếng trước khi đi ngủ, hoặc là ăn giữa các bữa ăn chính trong ngày.
0: Nha, yeah, thì chúng ta tránh ăn khi mà chúng ta vừa mới dùng bữa xong, thì để cho yến nó sẽ tác dụng cái công dụng được tốt nhất cho đến cho cơ thể của chúng ta. Và vâng, thưa quý vị, vừa rồi á, thì Nhật Minh và Diễm Thi hy vọng á, là sau cái quá trình mà chúng ta chia sẻ những cái gọi là research mà hai chị em có dịp ngồi xuống để mà tìm hiểu thêm về yến, thì bây giờ thì hy vọng là quý vị đã biết được cụ thể yến bổ như thế nào và tại sao lại bổ. Yeah. Và cũng như là sẽ biết cách phân biệt những cái loại yến khác nhau trên thị trường.
1: Dạ, và thưa quý vị, trong phần 2 của chương trình review ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ dùng thử yến này để xem coi là cái vị của yến này nó như thế nào, để chia sẻ cùng quý vị nhé. Và cũng sẽ tìm hiểu xem coi là cái quy trình sản xuất của công ty này như thế nào. Mời quý vị cùng đón xem phần 2 của chương trình review về món yến xào nhé.
0: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thi gửi lời chào đến tất cả quý vị. Hy vọng quý vị sẽ yêu thích chương trình review, và thông qua chương trình này thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ chia sẻ đến cho quý vị hơn nhiều những cái sản phẩm vừa tốt cho sức khỏe, vừa lại giúp cho việc làm đẹp, và để hy vọng là sẽ gửi thêm nhiều những thông tin hữu ích cho quý vị nha.
1: Và cũng không quên chia sẻ với quý vị là yến sào của công ty Diamond S hiện đang có bán tại Vinashop và rất là nhiều đại lý khác trên toàn cầu Hoa Kỳ.
0: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thi gửi lời chào đến quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau cùng với chương trình review.
2: Cosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
3: Những bóng ma, yêu tinh và cả các bạn đều được mời đến tham dự một đêm thứ bảy rùng rợn tại Kushada Casino Resort trong chương trình thử số có tên là Spectacular Spins Giveaway với tổng giải thưởng lên tới 400.000 Mỹ Kim tiền mặt. Bắt đầu vào lúc 6 giờ tối, mỗi giờ sẽ có 4 người may mắn thắng giải Giant Jack O'Lantern và giải độc đắc lên tới 20.000 Mỹ Kim tiền mặt. Đừng bỏ lỡ đêm Halloween đầy ma quái trong chương trình thử số Spectacular Spins Giveaway trị giá 400.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kushada, Louisiana, Best Bet.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
0: Nhân Minh xin mến chào quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping. Và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin được giới thiệu đến cho quý vị một dòng sản phẩm mới dành cho các em thiếu nhi và cũng như là thanh thiếu niên. Quý vị thân mến, bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn cho con mình lớn lên sẽ được khỏe mạnh và cao lớn, đúng không ạ? Một trong những mối lo âu nhất hiện nay mà nhiều cặp phụ huynh có vẻ đang gặp phải đó chính là con em của mình bị chậm phát triển về chiều cao, không cao bằng bạn bè, cân nặng cũng thấp hoặc là tình trạng biến ăn. Và ngày hôm nay thì Nhật Minh rất hân hạnh được mời đến trường quay ông Bjorn Jay, là CEO của nhãn hàng Kikogo của công ty Natural Solution. Đây là một dòng sản phẩm mới dược thảo đến từ Hàn Quốc sẽ giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển hơn về chiều cao và giúp các em tự tin hơn với các bạn đồng trang lứa để có một sức khỏe tốt hơn. Và welcome to our studio, Mr. Bjorn Jay. Hi, how are you?
7: I'm fine. Xin chào everyone.
0: Oh yeah.
7: 안녕하세요.
0: 안녕하세요. Welcome today, and first of all, I want to say thank you for taking your time staying here, and let's all introduce your products to the audience, I guess. Are you ready?
7: Yes, I am.
0: All right. So đầu tiên thì Nhật Minh cũng muốn hỏi ông Bjorn là cái ý tưởng của sản phẩm này là gì, để mà ông có thể giới thiệu sơ đến với quý vị dòng sản phẩm này xuất xứ từ đâu và cũng như là mục đích làm như thế nào để sản phẩm có thể giúp cho quý vị, con em của quý vị có một chiều cao tốt hơn. So Bjorn, what is the ideas behind the products that you introduced to the audience today? I know that they are the Kikko Gold and the Kikko Muscle. So can you start off with the ideas?
7: Absolutely. I believe in improving people's quality of life natural way. And this is how we developed a product that will help our growing children, young children, and adolescents. You know, being taller is pretty much everybody's a dream. And that's how we developed this product to help growing child to grow beyond their potential.
0: Và quý vị thân mến, thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những thành phần quan trọng của dòng sản phẩm này và như thế nào để mà chúng ta có thể giúp Kikogo có thể giúp cho các em có thể cao hơn, quý vị nhé. So Bjorn, what is the active ingredients in Kikogo that helps push the height of the kids?
7: The main active ingredient behind this Kikogo product is called Acanthopanax antiquus. Common English is called Siberian ginseng. We have, of course, you've heard of deer antler and velvet. It's not just regular antler, but their antler velvet extract.
0: Dạ vâng, và với dòng sản phẩm của Kiko Go thưa quý vị là gồm có 7 thành phần quan trọng đến từ thiên nhiên, mà một trong những thành phần đó chính là nhân sâm Siberian, và bên cạnh đó thì chúng ta còn 6 những thành phần khác đến từ thiên nhiên, đó chính là địa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rương, sơn thù du, hoài sơn và cao nhung sơn. Và những thành phần này cũng rất là quan trọng và đắt đỏ từ xưa đến nay, mà người xưa thường hay sử dụng như là những cái loại thuốc quý để mà phục vụ cho con người có một cái sức khỏe mạnh hơn. So how can the products can help the kids grow taller?
7: The way it works is that you have to understand how people grow. Basically there is what's called growth plate. All growing young people, they have a growth plate. If you go to visit doctor's office, take an x-ray of part of your hands, legs, any part of your elbows, it will show. But young people have a growth plate. Those like you and I, we stop growing.
0: It's a little late now, right?
7: I know. I wish it would, but so yeah, well. Once growth plate is shut, it becomes a line. And so line indicates that people stop growing. And the way it works is this: our active ingredients, those Siberian ginseng and deer antler velvet, it will actually promote the release of growth hormone. It's called IGF-1.
0: Dạ vâng, và thưa quý vị, ông Vijay vừa mới chia sẻ là một thành phần rất là quan trọng đối với khung xương của chúng ta, đó chính là growth plate, tức là đĩa sụn tăng trưởng. Đây là phần sản sinh những cái tế bào xương tại mỗi đầu đoạn xương của các đốt xương dài với nhau. Và đĩa sụn tăng trưởng thì được tìm thấy ở trẻ em và cũng như là các thanh thiếu niên. Và giống như những người như độ tuổi Nhật Minh trên 20 tuổi, hoặc là khi chúng ta lớn hơn thì chúng ta sẽ không có còn cái phần đĩa sụn tăng trưởng này nữa. Và cái phần đĩa sụn tăng trưởng này sẽ xác định độ dài cũng như là hình dáng của xương trưởng thành. Thì với thành phần những cái thành phần chính ở trong dòng sản phẩm Kiko Go này như là nhân sâm Siberian hay là cao nhung hươu sẽ giúp cho cơ thể, thúc đẩy cơ thể để mà tiết thêm nhiều nhiều cái chất tên là IGF-1. Đây là một loại insulin giống như là nhân tố tăng trưởng để giúp cho các em có thể tăng trưởng về chiều cao và có thể cao đến mức tối đa mà các em có thể. Thì bây giờ Nhật Minh sẽ xin hỏi ông Vijay là ở độ tuổi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu nên sử dụng là Kiko Go, và làm sao mà biết chắc chắn được là Kiko Go sẽ mang đến tác dụng đến cho con em của chúng ta quý vị nhé.
7: Yes, actually that's a good question. A lot of people, including myself, actually before I learned about how people grow, we all think that our height, the growth is really something we inherit from our parents. But based upon our research and other companies' research, our height is only 25% that we inherit. The rest of the 75% is all acquired, meaning that your diet that you take, your lifestyle, what you do, the way you think, that has a lot to do with your potential growth.
0: Dạ vâng thưa quý vị, và ông Vijay đã chia sẻ là 20-25% cái chiều cao của cái khả năng mà đã tăng chiều cao của trẻ em hoặc là thanh thiếu niên là do di truyền, nhưng mà 75% còn lại chính là môi trường sống và những cái thức ăn, những cái chất bồi bổ mà mình bồi bổ vào trong cơ thể. Vì vậy với sản phẩm của Kiko Go thì sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng chiều cao nhiều hơn, vì chúng ta còn tới 70-75% để mà chúng ta có thể giúp cho con em của chúng ta cao hơn nữa ạ. Và what is the age that the kids should start taking Kiko Go?
7: Actually as early as 2 years, pretty much anybody can take it, but we say 2 to probably 19 years old, anybody can take it.
0: Thì một hộp như vậy gồm có 3 gói nhỏ để quý vị có thể sử dụng trong vòng 1 tháng, 1 tháng rưỡi tùy theo lứa tuổi của các em. Thì trong một cái gói như thế này thì sẽ có những cái gói nhỏ rất là dễ để cho các em sử dụng. Và cái mùi cũng rất là thơm, tức là mùi dâu, mùi strawberry. Thì trong đây cũng có ginseng, vì vậy mà công ty đã bỏ thêm mùi dâu để cho các em có thể dễ dàng hơn khi mà các em sử dụng. Thì với một cái hộp như thế này, Nhật Minh xin được nhắc lại là gồm có 20 gói nhỏ để cho quý vị có thể sử dụng. Thì với cái gói nhỏ này thì các em có thể là tự mình mở ra rồi mình uống vào, hoặc là chúng ta có thể bỏ vô những cái đồ ăn, thức uống để mà mà chúng ta có thể uống một cách thường xuyên tại nhà và cũng rất là dễ dàng sử dụng. Vậy là quý vị ơi, từ 2 tuổi cho đến 6 tuổi thì chúng ta sẽ uống một ống, một cái gói như thế này một ngày. Còn các em nào từ 6 tuổi trở lên thì mình nên uống 2 ống, 2 cái gói này một ngày quý vị nhé. And besides that, so we should have some talk about the kicker muscle.
8: Sure.
0: Let's make it quick about the kicker muscle of how, what is the main ingredients and how it helps the kids to grow.
7: Sure. And kicker muscle is basically kicker gold is a product that helps your child grow tall. And kicker muscle, we want our child to grow tall, of course, but not growing like a little stick. So we want them to grow with some, you know, proper amount of muscle and very healthy and strong. So that's why we developed another product called the Kicker Muscle right here. This Kicker Muscle will help your child grow stronger and also building stronger immune system, better muscle system and stronger immune system.
0: Ông Bì John vừa mới chia sẻ cho quý vị là với sản phẩm Kicker Muscle này thì khi mà chúng ta lớn lên, khi các em lớn lên thì chúng ta sẽ không có muốn các em sẽ cao lòng nhọc mà ốm như một cây gậy, đúng không ạ? Chúng ta muốn có một cái khung xương thật là chắc, thật là khỏe. Thì với Kicker Muscle không phải là cái muscle mà để nhìn giống như mấy anh bodybuilder mà nhìn bóp phì, mà nhìn to lớn con đâu thưa quý vị. Cái muscle này là những cái thành phần, những cái muscle rất là cần thiết trong mỗi cái cơ thể của mỗi người. Và bên cạnh đó thì với Kicker Muscle, với những cái thành phần chính cũng đến từ thiên nhiên, sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe, tăng cái immune system, tức là sẽ giúp cho bổ sung cái chất đề kháng của các em nữa. Đây là một dòng sản phẩm theo dạng gói, và đặc biệt là các gói ở trong dòng sản phẩm này thì làm theo một cái dạng bột không màu, không mùi, không có những chất phụ thêm, cho nên sẽ rất là dễ dàng khi mà các em sử dụng. Chỉ cần mở một gói này sử dụng một ngày để mà chúng ta có thể bỏ vào nước juice, chẳng hạn như là nước orange juice, nước cam, nước apple juice và sữa cũng được, milk, để mà các em có thể uống kèm theo với cái Kicker Muscle, để mà chúng ta có thể tăng trưởng chiều cao cho các em một cách tốt nhất, quý vị nhé. So this is the end of the talk show. We don't have much time. I wish we have much more time so we can share a lot more to the audience. But any last word you want to say to the audience?
7: Absolutely. I'll just one thing I want you guys to remember is this: we want our kids grow tall. Kicker Gold will help your kids grow taller. And we want our kids grow stronger and healthier. Kicker Muscle will help your kids grow taller. Goodbye.
0: So thank you so much for taking time today to this studio and share with me as well as Vina Shop audience about your wonderful products. And I wish you all the best for the products. And thank you so much for coming.
7: Thank you and cảm ơn.
0: Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Đến đây thì Nhật Minh và ông Bijan J cũng xin gửi lời chào tạm biệt. Và mọi thắc mắc xin quý vị hãy gọi vào số điện thoại của Vinashop 1855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ Customer Service 24/7 để cùng trò chuyện đến cho quý vị và tư vấn thêm. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
9: Trước khi đĩa sụn tăng trưởng, growth plate của con em quý vị bị vôi hóa, hãy sử dụng Kicker Go giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển chiều cao hơn cả sự mong đợi.
10: 100% thành phần đến từ thiên nhiên, gồm 7 dược vị: sâm Siberian, đĩa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn phù du, hoài sơn và cao nhung hưu.
9: Được sáng chế bởi đội ngũ bác sĩ và khoa học gia thảo dược của Nam Hàn và Hoa Kỳ.
10: Chiết xuất tự nhiên GSW thúc đẩy sự phát triển của tế bào tăng trưởng,
9: giúp nhân cấp tế bào, tăng kích thích tế bào và giúp xương phát triển.
10: An toàn sử dụng cho trẻ em từ 2 tuổi đến thanh thiếu niên 19 tuổi.
9: Tuân theo tất cả các quy định về an toàn thực phẩm chức năng của FDA, USDA và SQF.
10: Hương vị thơm ngon, mùi dâu và rất dễ sử dụng.
9: Kicker Muscle, 100% thành phần đến từ thiên nhiên.
10: Phát triển cơ thể khỏe mạnh và khung xương rắn chắc.
9: Tăng cường khả năng miễn dịch.
10: Tăng độ dày của xương.
9: Giúp tạo sự cân bằng trong quá trình trao đổi chất.
10: Sản phẩm theo tiêu chuẩn HACCP của Hoa Kỳ.
9: Tuân theo các quy định về an toàn thực phẩm của FDA.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Trưa nay em muốn ăn gì? Em muốn ăn chơi mà thiệt. Còn em? Em muốn ăn thiệt mà chơi. Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
12: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
8: Bánh mì barbecue,
12: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba 29 tây tháng 9 2026 và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Trương. Sau đây là bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, bản tin đầu tiên cũng vẫn là những bản tin liên quan tới tình hình ở thời cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran cũng như eo biển Hormuz. Tổng thống Trump đang kỳ vọng là ông sẽ nói chuyện được với Iran để mở đầu lại những cái đề nghị hòa đàm giữa đôi bên sau khi ông đã bác bỏ cái đề nghị hòa đàm mới nhất của người Iran. Đây là một trong những cái chuyện mới nhất hiện nay, và sau khi ông đã bác bỏ cái lời tuyên bố cuối tuần vừa rồi của người Iran thì ông đã đưa ra một cái đề nghị mới. Trong đề nghị đó, ông đề nghị rằng là sẽ tháo gỡ cái lệnh trừng phạt đối với người Iran và đồng thời cũng tháo gỡ tất cả những cái biện pháp phong tỏa tiền bạc và tài chính của người Iran. Đó là những tin mới nhất. Và sau đó thì Iran cũng nói rằng họ sẽ để cho các thanh tra của Liên Hợp Quốc về vấn đề hạt nhân đến Iran để làm việc thanh tra. Đây là một trong những cái tiến bộ mới nhất của đôi bên. Với cái vấn đề thanh tra hạt nhân là một trong những vấn đề hết sức quan trọng. Tổng thống Trump, ông vẫn một mặt nhất quyết rằng không chịu để cho người Iran có thể có được những cuộc nghiên cứu về hạt nhân, dù là những cuộc nghiên cứu đó không phải là những cuộc nghiên cứu về quân sự. Ông không tin những lời nói của Iran, do đó ông muốn rằng những cuộc nghiên cứu đó phải hoàn toàn hủy bỏ. Tuy vậy thì Iran vẫn một mực nói rằng họ cần những cuộc nghiên cứu đó về vấn đề dân sự, về vấn đề văn hóa, về vấn đề kỹ thuật để có thể có nhiều tiến bộ trên trường quốc tế. Đó là những gì họ nói. Và lực lượng vệ binh cách mạng của Iran cho biết vào chủ nhật vừa rồi họ đã bắt giữ được một chiếc tàu ngầm drone của Mỹ. Ai cũng biết rằng drone nó có nhiều loại, có những cái drone mà có thể bay trên trời như là phi cơ và có những drone chạy ngầm dưới mặt nước giống như là tàu ngầm. Thì Hoa Kỳ có một cái drone như vậy đang hoạt động ở eo biển Hormuz và người Iran khoe khoang rằng họ đã bắt được chiếc tàu ngầm này. Đồng thời những cái chuyện khác cũng liên quan tới vấn đề Ả Rập Saudi và quân Yemen thì đôi bên vẫn tiếp tục những cuộc giao tranh như thường lệ, và những tin mới nhất cho biết rằng quân Yemen tức là quân Houthi vẫn tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz, mặc eo biển Bab al-Mandeb của Hồng Hải, mặc dù rằng là người Saudi đã oanh kích nhiều nơi, nhiều cái địa điểm quan trọng của người Yemen tức là quân Houthi. Tuy nhiên thì phải nói rằng tình hình ở đây khó đoán biết được những gì sẽ xảy ra trong tương lai sắp tới.
0: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới một nhân vật nữa ở trong cái dàn lãnh đạo của FBI, đó là phó giám đốc FBI ông Andrew Bailey đã vừa mới tuyên bố vào ngày hôm qua là ông sẽ từ chức với cái ghế là phó giám đốc. Đây là cái nhân vật thứ hai với cái ghế gọi là phó giám đốc FBI đã tuyên bố từ chức trong vòng hơn một năm nay. Được biết vào năm ngoái đó thì một nhân vật khác, ông này có tên là ông Dan Bongino, cũng là phó giám đốc FBI, cũng đã tuyên bố từ chức. Và giờ đây thì sau một thời gian cũng không có dài lắm thì lại thêm một nhân vật nữa cũng là phó giám đốc thứ hai của cơ quan này tuyên bố từ chức. Khi mà ông Andrew Bailey đã đưa cái lá thư từ chức lên cho cái vị gọi là giám đốc của FBI, ông Cass Patel, thì ông này cũng đã đón nhận nó. Và sau đó thì ông cũng tuyên bố với lại báo giới rằng là ông rất là cảm ơn ông Bailey. Và ông Patel cho rằng là cái sự đóng góp của ông này với vai trò là phó đó đã giúp cho ông rất là nhiều trong vấn đề điều hành cả một cái hệ thống FBI. Tuy nhiên thì báo chí đã vạch trần ra một số sự việc mà có lẽ kể từ sau khi mà ông Andrew Bailey được đưa vào, ông này trước đây là công tố viên, không phải công tố viên mà coi như là giám đốc của Bộ Tư pháp của Missouri và được đưa sang để mà làm phó cho ông Cartel. Thì hai người đã có cái sự mâu thuẫn với nhau từ đó tới bây giờ luôn. Rất thường xuyên tranh cãi với nhau và thậm chí là thường xuyên có cuộc chiến tranh lạnh, gặp nhau nhưng mà không có nói chuyện qua lại với nhau. Ông Bailey có nhiều cái sự chia sẻ mà ông cho người ta cho rằng là ông này đã bất mãn với ông Caspatel rất là nhiều, từ cái việc mà ông này đã lạm quyền giáng chức những cái nhân vật cao cấp ở trong cơ quan FBI, rồi ngoài ra cái vấn đề mà rượu chè của ông này đã bị báo chí phanh phui trong thời gian gần đây. Quý vị còn nhớ, người ta cho rằng là ông Caspatel là cái người nghiện rượu, lúc nào cũng ngủ ở trong cái phòng làm việc của mình, rồi đôi khi vắng mặt một thời gian dài mà không biết đi đâu ở trong ngày, có lẽ là đi uống rượu vân vân như vậy. Thì nói chung là hai người đã cơm không lành canh không ngọt từ lâu rồi, nhưng mà ông Caspatel vẫn tỏ ra cái sự gọi là biết ơn rồi cảm ơn rồi đề cao ông này trước khi ông này ra đi. Thì tự chung thưa quý vị, đây là một nhân vật nữa mà bây giờ báo chí đang tìm hiểu xem rằng là cái nguyên nhân chính khiến cho cái vị phó giám đốc thứ hai của cơ quan FBI trong vòng gần 2 năm qua đã tuyên bố từ chức. Mà không đơn giản chỉ là vấn đề mà theo như lời ông Andrew Bailey đó, thì ông nói rằng ông sẽ trở về với là gia đình của mình ở tại Missouri, nhưng mà người ta cho rằng là có một cái gì đó ở đằng sau cái sự việc này khiến cho ông này bắt buộc phải rời khỏi cái ghế gọi là phó giám đốc của FBI. Thưa quý vị,
1: thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan đến Israel và quân Hezbollah. Thưa quý vị, Bộ Tư lệnh Quân sự của Israel loan báo rằng họ vừa phá hủy được một kho khí giới quan trọng của quân Hezbollah ở về phía mảng nam của Lebanon vào hôm cuối tuần vừa qua, vào ngày thứ Bảy. Ai cũng biết rằng phía bắc, biên giới phía bắc của người Israel là kế cận với là Lebanon. Và trong khi kế cận Lebanon thì dọc theo đường bờ biển đó nó có một khu vực lớn, đó là thủ đô Beirut. Và từ thủ đô Beirut đến tầng biên giới của Israel cũng dọc theo bờ biển thì vào khoảng chừng 12 hoặc là 14 mai. Và ở giữa, đoạn giữa từ 6-7 mai cho đến biên giới Israel thì Israel vẫn thường gọi vùng này là vùng oanh kích tự do. Bề rộng của cái vùng này nó cũng lớn hơn eo bề rộng của eo biển Gaza. Bề rộng của cái vùng Gaza mà của người Palestine. Thế thì cái dọc cái vùng này dài vào khoảng 14 mai và bề rộng khoảng 1-2 mai và 3 mai gì đó. Thế thì một nửa ở phía dưới mảng nam, người Israel coi đây là vùng oanh kích tự do. Họ có quyền lục soát để tìm kiếm những kho vũ khí của eo biển Gaza. Bề rộng của cái vùng Gaza mà của người Palestine. Thế thì cái dọc cái vùng này dài vào khoảng 14 mai và bề rộng khoảng 1-2 mai và 3 mai gì đó. Thế thì một nửa ở phía dưới mảng nam, người Israel coi đây là vùng oanh kích tự do.

0: loan và họ tìm ra được một kho vũ khí khá lớn ngay tại nơi đây. Đây là một trong những điều mới nhất hiện nay. Và dĩ nhiên những thảo luận như thế, những lời loan báo như thế thì đều bị Hezbollah bác bỏ, ngay cả cái vùng mà người Israel cho rằng vùng an ninh của họ và họ cần phải kiểm soát, tức là vùng 6-7 mai qua đi biên giới của họ và cắt ngang qua cái vùng đất của người Lebanon và nhất là cái vùng kế cận, cái chỉ còn một khoảng chừng 6-7 mai nữa đến thủ đô Beirut, vùng này họ cũng kiểm soát. Và dĩ nhiên người Hezbollah không đồng ý, tuy nhiên thì đồng ý không đồng ý gì cũng không được đối với Israel, và vấn đề này vẫn tiếp tục. Giờ đây Israel nói rằng họ vừa mới tìm ra được một kho vũ khí của quân Hezbollah trong vùng đất 6-7 mai mà họ kiểm soát sát với biên giới Lebanon và Israel của họ. Thưa quý vị,
1: tin cho biết vào ngày hôm qua, ngày 28 tháng 9 đó, thì Bộ trưởng Bộ Chiến tranh của Hoa Kỳ ông Pete Hegseth đã vừa mới ký một cái bản ghi nhớ và ra lệnh cho quân đội là phải tăng cường về cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, tức là phải bảo vệ cho người dân của Hoa Kỳ thực hiện một cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ một cách được trọn vẹn và an toàn, và tránh trường hợp coi như là bị ảnh hưởng bởi cái sự can thiệp từ nước ngoài. Và theo cái chỉ thị này được ban hành chỉ có cách khoảng chừng 5 tuần nữa thôi thì cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ được diễn ra vào ngày 3 tháng 11 sắp tới. Và theo cái chỉ thị của ông Pete Hegseth thì các cơ quan gồm có Bộ Tư lệnh Không gian mạng của Hoa Kỳ cộng tác với lại cơ quan an ninh quốc gia, rồi các cái cơ quan về tình báo và hỗ trợ tác chiến của quân đội của Hoa Kỳ sẽ bắt đầu can thiệp vào trường hợp này. Và theo như tin cho biết đó thì Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ chỉ muốn rằng là không có để cho một cái lực lượng nào đó từ bên ngoài có thể ảnh hưởng tới cái cuộc bầu cử giữa kỳ của năm nay, chứ không có cái vấn đề là liên quan hay là quản lý hay là giám sát cái hoạt động bỏ phiếu ở trong nước cả. Tức là họ không có nhúng tay vào cách tổ chức hoặc là kiểm soát những người dân đi bầu, hay là về vấn đề được quyền đi bầu hay không, hay là bầu cử bằng thư v.v. Họ không có đụng tới cái vấn đề đó, họ khẳng định điều đó. Tức là họ chỉ lo làm sao có thể điều động quân đội với những cái cơ quan đặc biệt như là cơ quan không gian mạng, cơ quan Bộ An ninh Nội địa v.v. Cơ quan tình báo sẽ đi dò tìm để có thể ngăn chặn và có thể vô hiệu hóa bất cứ một cái âm mưu nào mà có thể do từ nước ngoài, có thể là từ Nga, có thể từ Trung Cộng hay có thể từ Bắc Hàn, và họ tìm cách để có thể đưa những cái con virus lên trên mạng rồi xâm nhập vào những cái máy móc bầu cử của người dân Hoa Kỳ để có thể thao túng và làm lung lạc nó đi đó. Thì đó là cái nhiệm vụ chính của họ, tức là họ tìm cách để tìm kiếm ngăn chặn và vô hiệu hóa, chứ còn không có dính dáng gì tới cái vấn đề bầu cử tại nước Mỹ cả. Thì đó là cái lời mà khẳng định của Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth khi mà ngày hôm qua ra lệnh bắt đầu từ bây giờ 5 tuần nữa sẽ bầu cử, và bây giờ đó thì họ bắt đầu họ lên chiến dịch để có thể bảo đảm an ninh một cách tuyệt đối cho cái cuộc bầu cử vào giữa mùa vào ngày 3 tháng 11 sắp tới. Thưa quý vị,
0: bản tin kể là bản tin liên quan tới chiến cuộc ở tại người Nga và quân Ukraine. Thưa quý vị, ai cũng biết rằng cuộc chiến ở tại Nga và Ukraine do người Nga xâm lăng mạng đông của Ukraine đã tiến qua năm thứ 5, và đồng thời vẫn tiếp tục coi như không ngừng nghỉ. Người Nga đã thiết lập những cái vùng mới mà họ đã chiếm cứ, và đồng thời họ sáp nhập những vùng này vào đất Nga, thay đổi điện thoại, thay đổi ngôn ngữ, thay đổi bảng tên đường và thay đổi mọi thứ cả. Tuy vậy thì người Ukraine vẫn kiên trì và vẫn chiến đấu, và sự chiến đấu của họ nó có hai đoạn. Một là họ chiến đấu chống lại những miếng đất mà họ đã mất đi trong tay người Nga. Thứ hai là họ xâm nhập sâu vào trong nội địa của người Nga và bằng những cái drone, mà những drone này bay vào những cái khu vực quan yếu như là các cái cơ xưởng lọc dầu vốn rất dễ bị phá hoại nếu gặp bom đạn. Và đó là lý do mà cuộc chiến vẫn còn tiếp tục, và càng ngày càng phải nói rằng người Ukraine càng lợi thế hơn, bởi vì người Nga có nhiều tài nguyên, có nhiều mỏ dầu, và đó là những cái nơi mà người Ukraine cứ lần lượt hết nơi này tới nơi khác tấn công các nơi kể trên. Cuối tuần vừa qua và ngày hôm qua, người Nga đã tấn công Kiev và Odessa, và họ tấn công những cái nơi mà có ghi những cái mục tiêu về vấn đề kêu là communication.

0: Communication là thông tin, điện thoại và vấn đề tiếp vận logistics. Tuy vậy, quân Ukraine tấn công phần lớn là các cái khu vực dầu mỏ và các cái khu vực mà quan yếu, ví dụ như khu vực Tula và khu vực Voronezh ở cách mặt nước Khoa chỉ khoảng 1/3 mà thôi, ở phía mảng đông nam của mặt nước Khoa. Đồng thời họ cũng tiếp cận với những cái khu vực gần cái cầu Kursk, là cái cầu mà từ đó đi từ đất Nga sang Crimea, là Krasnodar và Crimea, cũng như họ đã tấn công gần Tula Orion, tức là khoảng phía dưới của mặt nước Khoa gần với là Bryansk. Đó là một trong những mục tiêu mà quân của Ukraine tiếp tục trong 7 ngày hôm qua bằng những drone. Dĩ nhiên họ không bay, họ bay những drone đó rất xa, nhưng mà họ bay thấp và họ bay rất ít, cho nên người Nga phải nói rằng khó mà khám phá ra được, và do đó những thiệt hại của họ, của người Nga phải nói rằng đáng kể, bởi vì những quả bom ném vào những cái khu vực mà có sản xuất dầu mỏ là gây ra những đám cháy rất là lớn. Nói chung cuộc chiến vẫn tiếp diễn và chưa biết bên nào sẽ phải nhường bộ trước bên nào trong cuộc hòa đàm sắp tới.
1: Thưa quý vị, theo kế hoạch thì nội trong ngày hôm nay, Tổng thống Trump sẽ tiếp đón các cái nhân vật hàng đầu trong những cái cơ quan phải nói là về vấn đề khoa học kỹ thuật, về vấn đề AI đó, hàng đầu ở tại Hoa Kỳ này, để có thể bàn sâu rộng hơn nữa về một số những cái đề tài có liên quan về vấn đề là có nên đặt ra một cái vấn đề an toàn kiểm soát nào đó về vấn đề phát triển AI hay là không. Tại vì chính trong số những cái người lãnh đạo của những cái công ty hàng đầu của Hoa Kỳ về vấn đề AI, về vấn đề khoa học kỹ thuật đó, họ cũng có cái sự mà mâu thuẫn với nhau. Có những người thì họ cho rằng là không có nên tạo bất cứ một cái rào cản nào cả để có thể ngán đường cho vấn đề phát triển AI. Tại vì hiện bây giờ đó, cái đối thủ mà đang chạy rất nhanh để mà so sánh với Hoa Kỳ đó là Trung Cộng. Cho nên là nếu như mà Hoa Kỳ mà đưa ra những cái nút thắt nào đó đó, thì chắc chắn Trung Cộng sẽ qua mặt Hoa Kỳ về vấn đề phát triển AI. Đó. Rồi một số người khác đó thì nói rằng là không, làm gì thì làm, phải có một cái vấn đề gọi là kiểm soát AI, chứ nếu không đó, cứ thế mà phát triển một cách đại trà ồ ạt thế này thì không chống thì chạy. Đến một ngày nào đó gần đây thôi thì nó sẽ có cái vấn đề mà phản ứng ngược, tức là những cái hệ thống AI nó có thể nó cãi lại mình lĩnh con người luôn, và từ đó nó có thể thậm chí là nó kiểm soát luôn con người, chứ đừng nói chi là con người kiểm soát nó. Riêng Tổng thống Trump đó, thì hướng về cái hướng gọi là không có quan trọng quá về vấn đề đặt ra những cái tiêu chuẩn, những cái sự kiểm soát. Đó, thành ra là sau khi mà tiếp cận với lại các cái vị lãnh đạo của những cái công ty về vấn đề AI, thì ông Trump đã kêu gọi có một cuộc họp đặc biệt vào ngày hôm nay. Không biết là lúc mà quý vị xem bản tin này thì đã họp chưa, nhưng mà nội trong ngày hôm nay được biết là sẽ họp. Thì gồm có những người lãnh đạo của những công ty lớn của Hoa Kỳ như là công ty Meta, tức là công ty mẹ của Facebook, Mark Zuckerberg. Rồi bên cạnh đó có ông Jensen Huang là của Nvidia, Dario Amodeo của Anthropic, Alex Karp của Palantir, Greg Brockman của OpenAI, và Google thì có Sundar Pichai. Trong khi đó thì bên phía của SpaceX thì có ông Elon Musk cũng tham dự. Thưa quý vị, thì đó là cái cuộc họp mà ngày hôm nay rất là quan trọng. Và theo tin cho biết thì tất cả những người này sẽ đưa ra những cái điều mà họ cảm thấy là nên hay không nên tạo một cái tiêu chuẩn nào đó, một cái regulation, tức là cái luật pháp, cái luật lệ để có thể điều hành, để có thể vận hành, để có thể sản xuất những cái loại AI trong tương lai mà nó vừa không có ngán đường cái sự phát triển của Hoa Kỳ, mà nó cũng vừa tạo ra cái sự an toàn cho tương lai. Thì đó là cái mục tiêu mà ngày hôm nay cuộc họp diễn ra tại Tòa Bạch Cung sẽ đề cập tới, thưa quý vị. Và đến đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
2: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserdom mang lại.
3: Bạn đang ám ảnh với đôi mắt khô rác, mỏi mệt và mờ nhòe. Đã có Ford Vision for Eye Health, dưỡng chất chuyên sâu bảo vệ cửa sổ tâm hồn của bạn. Sự kết hợp hoàn hảo từ chiết xuất nham lê, bộ đôi lutein và zeaxanthin cùng các vitamin thiết yếu tạo lớp màng bảo vệ mắt khỏi lão hóa. Ford Vision for Eye Health hỗ trợ tăng cường thị lực, giảm tình trạng nhức mỏi, duy trì đôi mắt tinh anh mỗi ngày. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Ai, ông bún băng dịch gọi, ốc cầu xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
5: Anh muốn ăn bún băng dịch.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của VietTV Network và phần thứ nhất của chương trình Talk News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai, bản tin đầu tiên liên quan tới cuộc chiến kinh tế, buôn bán và thương mại giữa Canada và Hoa Kỳ. Canada và Hoa Kỳ là hai đất nước sát kề nhau. Hai đất nước này xài chung một đường biên giới giữa hai đất nước. Hai đất nước này nói một thứ ngôn ngữ, đó là tiếng Anh. Và hai đất nước này có một hiệp định thương mại chung gọi là hiệp định USMCA và hiện nay đã hết hạn nhưng tự động gia hạn thêm 10 năm nữa. Và nói chung hai đất nước này đang bình an thì xảy ra cuộc chiến thương mại giữa đôi bên. Và cuộc chiến thương mại đó mở rộng không bên nào nhường bên nào. Phía ông Trump đánh mạnh kinh tế, phía ông Carney đỡ mạnh kinh tế rồi tìm đường thoát thân qua những cuộc buôn bán ngoại giao với các quốc gia khác. Và hiện nay cuộc chiến bùng nổ cho đến tối ngày hôm qua, từ các cái xe gắn máy cho đến rùa mạnh, người Mỹ đã đưa ra một cái bill, tức là một cái lệnh mà cấm tất cả gần 1 tỷ hàng hóa của người Canada không có được buôn bán chuyển sang bên nước Mỹ. Đây là 1 tỷ hàng hóa trị giá hàng xuất khẩu của người Canada, trong đó có rượu mạnh và có những sản phẩm về sữa và nhất là những chiếc xe gắn máy cỡ lớn. Nói chung người Mỹ hiện nay đang đưa ra tới gọi là áp đặt 50% thuế tariff lên trên 20 tỷ hàng hóa của người Canada và nói rằng dân Canada hiện nay đang đối xử phân biệt với Hoa Kỳ. Đó là những lời tố cáo của họ. Và đồng thời những cái người ta có một cái danh sách nhập 20 tỷ đô la nhập khẩu từ Canada đã bị cấm đoán. Nói chung tình hình rất là gay go giữa đôi bên. Cuộc chiến đấu vẫn tiếp diễn giữa đôi bên và tình hình chưa biết đôi bên ai sẽ nhường ai trước hoặc sẽ khi nào. Thì ông Trump tối hôm qua đã đưa ra một cái bản mới nhất về những cái lập trường kinh tế, về những cái mức cấm mới, về những cái biện pháp mới. Và phía Canada thì đang lo để mà chống đỡ thêm trong những giai đoạn sắp tới, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan tới cái gọi là Trump OX. Tức là Tổng thống Trump vẫn tự hào về cái hệ thống bán thuốc Tây của Hoa Kỳ do chính Tổng thống Trump khởi xướng lên. Và theo lời ông Trump đó, thì thuốc Tây ở trên cái trang mạng này Trump OX đó, thì cái giá nó rẻ như thế giới. Đây là cái điều mà ông Trump đã đấu tranh nhiều thời gian qua, khi mà ông buộc các cái nhà sản xuất thuốc đó là phải bán thuốc mà nó phải rẻ, nó ít nhất đó thì cũng bằng những quốc gia của Âu Châu khác, chứ không phải giống như bây giờ. Tại vì có nhiều cái loại thuốc mà những cái hãng thuốc họ bán qua châu Âu cái giá đó, nhưng mà khi bán qua Hoa Kỳ đó thì cái giá nó mắc lên trời. Ông Trump nói là rất là vô lý cái điều đó. Thành ra Tổng thống Trump đã tìm đủ mọi cách để có thể thương lượng với những cái nhà sản xuất thuốc Tây, và cuối cùng thì ông đã đạt được cái thỏa thuận. Đó là trên cái trang gọi là Trump OX, tức là cái pharmacy của chính phủ đó, do Tổng thống Trump khởi xướng nên, thì cái giá thuốc Tây dành cho những người mà kê toa đó được coi là rẻ nhất so với lại các cái loại thuốc của những cái tiệm thuốc Tây ở trên toàn thế giới luôn, ở tại châu Âu. Đó. Thì đó là cái cách mà ông Trump nói trong suốt thời gian vừa qua. Nhưng mà giờ đây, mới đây thì thưa quý vị, có một cái lời phân tích của một cái hệ thống gọi là Peterson KFF Health System Tracker. Tức là họ theo dõi cái giá thuốc Tây trên thế giới. Thì cái theo cơ quan này họ đưa ra thì thật sự không phải là như vậy. Họ lấy thí dụ, họ dò giá 32 loại thuốc đặc biệt nhất ở trên cái trang Trump OX, tức là cái pharmacy của Tổng thống Trump đó, và compare, so sánh với lại thuốc của các quốc gia khác. Ở trong đó có những quốc gia tân tiến như là Canada, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Úc Châu, v.v. và nhiều quốc gia khác ở châu Âu đó. Thì trong số 32 loại thuốc đặc biệt nhất bây giờ đó, ở trên cái trang mạng này, thì yes có, tức là có khoảng 17 loại thuốc trong số 32 loại thuốc có cái giá rẻ hơn các cái loại thuốc ở tại châu Âu. Rẻ từ khoảng từ 1% cho tới 64%. Trong khi đó còn lại 17 loại thuốc còn lại là nó có cái giá mắc hơn các cái loại thuốc của châu Âu, lên tới từ 1 cho tới là 262%. Đó, Và đặc biệt đó là trong cái danh sách 32 loại thuốc này thì chỉ có 5 loại thuốc được coi là rẻ nhất so với lại các cái loại thuốc từ những quốc gia khác. Trong khi đó thì có 13 loại thuốc nó mắc nhất, đứng đầu top luôn so với lại những quốc gia khác. Mà họ lấy một cái lời thí dụ, chẳng hạn như là giá của một cái loại thuốc có tên là Enbrel ở trên TrumpOX thì được phân tích ở mức là khoảng chừng 3.354 Mỹ Kim cho một cái loại thuốc đó. Nhưng mà so với mức trung bình của những cái quốc gia khác của châu Âu đó, nó chỉ có khoảng chừng 641 Mỹ Kim mà thôi. Thì tụ chung đây là cái mà người ta đang so sánh xem liệu cái lời nói của ông Trump rằng là giá thuốc ở trên TrumpOX là rẻ nhất trên thế giới này thì hoàn toàn không đúng như vậy. Tức là nó 50-50, có nhiều loại nó rẻ hơn thật, nhưng có nhiều loại nó vẫn còn mắc hơn rất nhiều, thưa quý vị.
0: À, thưa quý vị, bạn tin kể là bạn tin liên quan tới mùa, thưa quý vị, mùa đông đến rồi. Mùa đông đã đến đây rồi, người ta thường có câu như vậy, gợi ngay áo khoác cho người chiến binh. Nhưng đây không phải là chiến binh, mà người ta cần phải gợi ngay thuốc chung đến cho những người cần dùng. Tại sao? Thuốc chung ngăn ngừa bệnh tật, và mùa đông là mùa mà những người quan yếu, những người hay mắc bệnh là trẻ con và người già cũng như mọi người đều sưng phổi, viêm phổi, bởi vì khí hậu lạnh và ẩm ướt khiến cho cái bệnh cúm và bệnh viêm phổi có nhiều. Và do đó có 3 loại thuốc chống chính mà chúng ta cần phải để ý và đã được chính phủ Mỹ đưa ra và nhắc nhở mọi người nên tuân hành để có thể bớt được những cái bệnh tật không đáng mắc vào cơ thể mình. Thứ nhất là bệnh cúm. Thì bệnh cúm hiện nay nó khác bệnh cúm trước. Bệnh cúm hiện nay là bệnh cúm mà gây ra do 3 con vi khuẩn chính. Thì 3 con vi khuẩn đó ngày xưa người ta phải đoán rằng mỗi năm họ chọn một con nào đó ở bên Úc, tức là người Úc họ có mùa đông sớm hơn, cho nên họ có cúm sớm hơn, khi trúng khi sai. Và bây giờ đây thì cả 3 con thuốc cúm đó đều nhập vào trong một loại thuốc chống cúm nhờ vào cái kỹ thuật mới kể từ khi có COVID-19 và thuốc chống COVID-19 mRNA, người ta làm ra thuốc chống cúm mới hơn và đặc hiệu hơn, tức là nó kiểm soát toàn bộ vi khuẩn cúm cho mỗi mùa. Đó là một chương trình tốt nhất mà mọi người đều nên chích ngừa cúm, từ trẻ em cho đến người lớn. Vì dĩ nhiên vì phải hỏi bác sĩ để xem thử rằng cần phải chích ai, chích và chích như thế nào, lịch trình ra sao thì các bác sĩ sẽ chỉ cho biết. Về thứ hai, COVID-19, đây là một điều quan trọng nữa. Thế thì COVID-19 có những cái người tuổi trẻ thường vào khoảng 20 tới 30 tuổi có thể bị những cái biến chứng của COVID-19, thì những người này cần phải cẩn thận. Ngoài ra, trẻ con từ 6 đến 23 tuổi nên chích những cái COVID-19 mới nhất, thuốc chung mới nhất hiện nay, cũng như người già, đặc biệt nhất là người già trên 65 tuổi cần phải chích COVID-19, bởi vì đây là một trong những cái bệnh sưng phổi rất dễ chết người. Đó là một trong những lý do khiến cho người ta khuyến khích chích COVID-19. Và đồng thời với RSV, một hiệu chứng viêm phổi khác nữa, cũng có thuốc chung. Tuy nhiên RSV là một trong những loại thuốc chung mà chỉ cần chích một lần trong đời người thôi, và do đó ai đã chích năm ngoái rồi thì năm nay không cần phải chích nữa. Đó là một trong những cái lý do mới nhất hiện nay để cho người ta cần phải chích ngừa trong thời gian sắp tới. Quý vị nên cập nhật khóa, hoặc là quý vị không nhớ và quý vị không hiểu thì nên tham vấn với tất cả bác sĩ riêng trong gia đình quý vị để có thể biết rõ về những chuyện chích ngừa cho 3 thứ. Thứ nhất là cúm, thứ hai là COVID-19 và thứ ba là RSV, tức là bệnh viêm phổi của những người lớn, thưa quý vị.
1: Bản tin kế tiếp có liên quan tới thượng viện của Hoa Kỳ. Ngày 28 tháng 9, tức là ngày hôm qua, đã vừa mới bỏ phiếu và thông qua một cái dự luật có liên quan tới cái quyền sử dụng đến những cái tên tuổi cũng như là hình ảnh và thương hiệu cá nhân của các cái vận động viên trong cái khuôn viên của nhà trường, ở trong trường đại học, thưa quý vị. Thì đây là một cái sự việc mà nó đã xảy ra rất nhiều những cái sự rắc rối trong suốt thời gian vừa qua, và giờ đây thì thượng viện họ đã bỏ phiếu và họ thông qua một cái dự luật này rồi. Dự luật này đó, thưa quý vị, sẽ đưa ra nhiều cái phân tích rất rõ, đó là cái quyền hạn của từng học sinh, của từng sinh viên, của từng cầu thủ ở trong những cái môn thể thao của trường đại học, và cái quyền của những cái trường học, của những cái câu lạc bộ trong trường học đó về vấn đề sử dụng tới cái tên tuổi cũng như là những cái tài cán và cái thương hiệu cá nhân của cái vận động viên đó ở trong trường. Thì đại khái thưa quý vị, họ có một vài cái điểm mà nó vẫn nhập nhằng từ trước đến bây giờ. Thí dụ như là một em sinh viên của trường này rồi đang thi đấu và mang cái quyền lợi về cho trường đó rất là nhiều tiền. Tại vì cái sinh viên đó, thí dụ như chơi football đi, chơi rất là giỏi, thành ra cái trường đó đi đâu thắng đó, mang về tiền thưởng rất là nhiều. Rồi bây giờ đùng một cái nó phải chuyển trường, thì cái người sinh viên đó, đó phải làm như thế nào để rồi khi mà chuyển trường thì người sinh viên đó có thể tham gia vào trong cái câu lạc bộ hoặc là một cái đội football của cái trường mới mà nó không vi phạm vào cái luật gì đó mà cái trường cũ họ đang kiểm soát cái người sinh viên này. Tại vì để tìm được cái người cầu thủ đó thì cái trường trước đó họ cũng phải bỏ đầu tư rất là nhiều về công sức, về tiền bạc để đào tạo cái người đó, rồi cho người đó vừa học vừa hành vừa để mà luyện tập về thể thao. Thì là không đơn giản là có thể chuyển trường một cái là cái người đó hoàn toàn chuyển sang bên kia. Nó có nhiều cái yêu cầu đó. Rồi khi mà cái người cầu thủ trong một cái team nào đó của trường đại học đó muốn ký hợp đồng, thí dụ như quảng cáo đi, cho những cái công ty ở bên ngoài, thì nó không có một cái công thức nào rõ ràng hết. Rồi giờ đây đó, với cái luật mới này thì nó sẽ có một cái công thức. Tức là khi một cầu thủ mà muốn ký hợp đồng quảng cáo cho một công ty nào đó thì họ phải rõ ràng. Nếu mà dưới 600 đồng cái tiền thù lao thì coi như không thành vấn đề, chuyện nhỏ, ai muốn làm ai cũng được hết. Nhưng từ 600 đô la trở lên thì phải có một cái báo cáo, và cái báo cáo đó phải đưa cho nhà trường để chứng minh là tôi đã ký hợp đồng với hãng, thí dụ như Nike đi, quảng cáo cho cái áo đó như vậy, thì cái tiền công của tôi là 600, 700 hay 6.000 hay là 600.000 gì đó thì phải khai báo, miễn trên 600 phải khai. Rồi cái tiền lời mà đem về nó phải chia cho cái cơ quan, cái câu lạc bộ đang quản lý cái người cầu thủ đó là tối đa là 5%, đại khái là như vậy. Thành ra giờ đây cái luật đầu tiên, cái dự luật đầu tiên đã được Thượng viện chấp thuận với những cái điều kiện mới rồi. Còn lại thì nó sẽ xuống Hạ viện. Và sau khi Hạ viện nếu mà đồng thuận luôn đó thì lúc đó nó mới có thể trở thành một cái luật, và từ đó đó thưa quý vị thì nó sẽ ban hành những cái sự thay đổi mới dành cho các cái cầu thủ thể thao của cái lớp cùng các cái sinh viên trong cái hệ thống trường đại học của Hoa Kỳ thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên liên quan đến Việt Nam là một bản tin về vấn đề một khu đất đai và đang được, nghĩa là người ta dời đi, dân chúng đang ở trong đó, số 5 đến số 7 đường Đào Duy Anh sẽ được dời đi hết để mà từ đó phát triển ra một cái công trình mới theo kiểu của người Việt Nam. Việt Nam là một nước mà thưa quý vị đông dân và không được giàu có lắm. Tuy nhiên họ vẫn tự hào là họ có thể làm được nhiều kỷ lục thế giới. Một trong những kỷ lục mà họ đang đeo đuổi đó là khu đất số 5 đến 7 Đào Duy Anh này sẽ xây một cái tòa tháp 2 tầng, hai tòa tháp đôi, tức là hai cái tháp 99 tầng cao nhất thế giới, nghĩa là không có cái nơi nào cao hơn nữa. Và nối thẳng đến một cái sân vận động cũng sắp được hoàn thành, cũng gọi là lớn nhất thế giới, do một cái công ty lớn nhất của Việt Nam đó là Vingroup sẽ được xây. Đó là một trong những điều cho thấy rằng hai cái tháp này có tên là Hà Nội Twin Tower 99 còn đặt mục tiêu xác lập thêm nhiều kỷ lục khác nữa, như vườn nhiệt đới ở độ cao lớn nhất thế giới, bảo tàng nghệ thuật số ở độ cao lớn nhất thế giới, hai sân đấu trực thăng ở độ cao lớn nhất thế giới. Tại vì nó ở trong một cái tòa binh linh cao nhất thế giới cho nên những cái chuyện này là toàn là nhất thế giới cả. Thì đây là một cái chuyện mà vốn đang xảy ra ở các cái nước phải nói rằng là nghèo đói, không giàu lắm như Việt Nam, nhưng mà luôn luôn tự hào là có những kỷ lục nhất thế giới thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin Việt Nam kế tiếp có liên quan tới một cái vụ mà đã bị đổ bể cách đây nhiều tháng, có liên quan tới cái gọi là Viện Pháp Y Tâm Thần Trung ương của Việt Nam. Lý do là tại vì họ đã bắt được một cặp hai người, một người đàn ông, một người đàn bà. Hai người này là vợ chồng với nhau, người có tên là Nguyễn Thị Mai Anh thì đúng hơn, và chồng đó là Lê Văn Đông. Hai người này đã có những cái 20 lần tiền án tiền sự, và sau đó đó thì hai người này đã dùng tiền bạc để mua chuộc những cái người làm việc ở trong cái Viện Pháp Y Tâm Thần Trung ương. Tại vì cái Viện Pháp Y này đó, họ sẽ xác nhận xem cái người đó có bị bệnh tâm thần hay là không. Mà khi mà được chứng nhận là bị bệnh tâm thần đó, thì những người đó có thể luôn là miễn bị truy tố luôn. Tại vì một người bị bệnh tâm thần thì không có bị truy tố, hoặc là có thể bị truy tố nhẹ mà thôi, tại vì tâm thần không có thể điều khiển được công việc của mình. Nhưng mà hai người này thì vi phạm tày trời, rồi sau đó, đó thì lại tìm cách mà hối lộ với lại cái trung tâm này để mà được đưa vào trong cái bệnh viện tâm thần ở, với cái lời nhận xét là hai người này bị tâm thần. Rồi sau đó, đó thì có việc cái viện pháp y tâm thần này cho phép luôn gia đình của hai người này vào ở chung luôn, rồi là thậm chí ra vô một cách tự do thoải mái, kể cả người ở cũng được đi vào để phục vụ cho hai vợ chồng này luôn. Đó, thành ra là từ đó mới bị bắt, và sau đó thì công an đã phanh phui ra và họ đã bắt giữ như vậy là 65 người dính dáng trong cái vụ này, trong đó có 48 cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng, rồi kể cả bảo vệ cũng dính luôn. Tại vì để mà có thể làm ăn được thì họ phải thông đồng hết từ dưới lên trên để mà có thể chứng nhận một cách sai cho người ta với cái bệnh tâm thần. Đó. Rồi bên trong cái số 65 người này thì có hai người là cựu giám đốc và một người là cựu phó viện trưởng. Đó, thì với cái tội như thế này đó thì ngày hôm qua là ngày đầu tiên mà tòa án tại Hà Nội đã đem cái vụ này ra xử, không biết rằng là tới khi nào được kết thúc và ai sẽ nhận cái tội như thế nào có liên quan đến cái vấn đề mà gian lận này ở tại một cái gọi là cái viện pháp y tâm thần trung ương ở tại Hà Nội, thưa quý vị. Và thưa quý vị, với bản tin vừa rồi chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Top News ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tuổi tinh dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huyên KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Beo Le đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
9: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.

Kính thưa quý vị, chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình luôn là một sự thu hút sự chú ý đặc biệt của thế giới. Khi hai nền kinh tế lớn nhất hành tinh đối thoại trực tiếp, thì những kết quả đạt được không chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ song phương, mà còn tác động đến thương mại toàn cầu, an ninh khu vực và tâm lý của các thị trường quốc tế. Tuy nhiên, giống như nhiều cuộc gặp cấp cao khác giữa Washington và Bắc Kinh, thì câu hỏi đặt ra không chỉ là hai bên ký được những gì hay là tuyên bố điều gì, mà còn là Mỹ thực sự được và mất gì sau chuyến thăm này. Điều đầu tiên Mỹ có thể đạt được đó là sự ổn định trong mối quan hệ đối thủ chiến lược lớn nhất của mình. Và trong những năm gần đây, thì mối quan hệ Mỹ-Trung liên tục bị phủ bóng bởi các tranh chấp thương mại, cạnh tranh công nghệ, căng thẳng quân sự ở tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và những bất đồng về vấn đề Đài Loan, nguyên nhân và nhân quyền hay là an ninh mạng. Và trong bối cảnh đó thì việc duy trì các kênh liên lạc cấp cao giúp giảm nguy cơ hiểu lầm và tính toán sai lầm giữa hai cường quốc. Đối với lại Washington, thì ổn định không đồng nghĩa với chấm dứt cạnh tranh. Thay vào đó, đây là nỗ lực quản lý cạnh tranh để có thể tránh xung đột. Các doanh nghiệp của Hoa Kỳ, từ ngành công nghiệp đến nông nghiệp, đều hưởng lợi nếu môi trường quan hệ song phương trở nên dễ đoán hơn. Thị trường tài chính cũng thường phản ứng một cách tích cực trước các tín hiệu đối thoại thay vì đối đầu. Một lợi ích khác đó là cơ hội thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mà hai nước có lợi ích chung. Biến đổi khí hậu, chống buôn lậu ma túy tổng hợp, ổn định tài chính toàn cầu hay là kiểm soát các cuộc khủng hoảng quốc tế là những lĩnh vực mà Washington và Bắc Kinh khó có thể giải quyết hiệu quả nếu thiếu phối hợp. Và ngay cả khi còn nhiều bất đồng thì việc duy trì đối thoại vẫn giúp tạo ra những khoảng không hợp tác cần thiết. Từ góc độ kinh tế, Hoa Kỳ cũng có thể hưởng lợi nếu các cuộc tiếp xúc cấp cao giúp giảm bớt căng thẳng thương mại. Trung Cộng vẫn là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ. Hàng triệu việc làm tại Mỹ có liên quan trực tiếp hoặc là gián tiếp đến hoạt động xuất cảng nhập cảng và đầu tư giữa hai quốc gia. Và khi mối quan hệ ổn định hơn, thì doanh nghiệp có thêm cơ sở để có thể lập kế hoạch dài hạn, giảm rủi ro từ các biến động chính sách bất ngờ. Tuy nhiên, những lợi ích này đi kèm với lại không ít những thách thức và đánh đổi. Một trong những điều Mỹ có thể mất đó là sự đồng thuận chính trị trong nước. Quan hệ với lại Trung Cộng hiện là một trong số ít vấn đề nhận được sự quan tâm của cả hai đảng tại Washington. Bất kỳ một dấu hiệu nào cho thấy mạch cung quá mềm mỏng hoặc là nhượng bộ Bắc Kinh đều có thể trở thành chủ đề tranh luận chính trị. Và những người chỉ trích thường cho rằng các cuộc gặp cấp cao có nguy cơ tạo ra hình ảnh tích cực về mối quan hệ song phương mà không giải quyết được các vấn đề cốt lõi. Và nếu các tranh chấp về thương mại, sở hữu trí tuệ, công nghệ hay là an ninh vẫn tồn tại sau chuyến thăm, một bộ phận dư luận có thể đặt câu hỏi là liệu những cuộc đối thoại đó có mang lại kết quả thực chất hay là không. Một rủi ro khác đối với lại Mỹ đó là khả năng các đồng minh và các đối tác cảm thấy không chắc chắn về định hướng chiến lược của Washington. Trong nhiều năm qua, thì Hoa Kỳ đã thúc đẩy mạng lưới hợp tác với lại các quốc gia ở châu Á-Thái Bình Dương nhằm có thể đối phó với những thách thức từ sự trỗi dậy của Trung Cộng. Và nếu các đồng minh nhận thấy Washington đang tìm cách để cải thiện mối quan hệ Bắc Kinh mà không tham khảo đầy đủ lợi ích của họ, thì những lo ngại về cam kết lâu dài của Mỹ có thể xuất hiện. Ngoài ra, thì Mỹ cũng phải cân bằng giữa mục tiêu duy trì mối quan hệ ổn định với lại Trung Cộng và việc bảo vệ các giá trị mà Washington thường nhấn mạnh, bao gồm nhân quyền, tự do hàng hải và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Và đây là một bài toán khó bởi bất kỳ một chính quyền Mỹ nào cũng phải xử lý đồng thời cả lợi ích chiến lược lẫn các cam kết về giá trị. Về lâu về dài, câu hỏi quan trọng không phải là chuyến thăm có tạo ra những hình ảnh ngoại giao tích cực hay là không, mà là liệu nó có giúp hai bên xây dựng cơ chế quản lý cạnh tranh hiệu quả hơn hay là không. Mỹ và Trung Cộng có thể tiếp tục cạnh tranh trong nhiều lĩnh vực, từ trí tuệ nhân tạo cho đến công nghệ bán dẫn, từ ảnh hưởng địa chính trị đến sức mạnh quân sự, và không có dấu hiệu cho thấy sự cạnh tranh có thể sớm kết thúc. Tuy nhiên, cạnh tranh không nhất thiết là phải dẫn đến đối đầu. Và nếu các cuộc gặp cấp cao giúp duy trì đối thoại, giảm nguy cơ khủng hoảng và tạo điều kiện cho hợp tác trong những lĩnh vực cùng quan tâm, thì đó có thể được xem là một thành công đối với lại cả hai bên. Nhưng nếu ngược lại, nếu những bất đồng cơ bản vẫn tiếp tục gia tăng bất chấp các cuộc tiếp xúc ngoại giao, lợi ích đạt được có thể chỉ mang tính tạm thời, thì Mỹ có thể thu được lợi ích từ sự ổn định, khả năng hợp tác và môi trường kinh tế dễ dự đoán hơn sau chuyến thăm của Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình. Tuy nhiên, Washington cũng phải đối mặt với những đánh đổi liên quan đến chính trị nội bộ, kỳ vọng của đồng minh và áp lực duy trì lập trường cứng rắn trong cạnh tranh chiến lược với lại Bắc Kinh.
Kết quả vì thế không nằm ở những tuyên bố được đưa ra trong chuyến thăm, mà ở việc là liệu hai cường quốc có thể biến đối thoại thành các bước đi thực tế để có thể quản lý một mối quan hệ vừa hợp tác vừa cạnh tranh trong những năm tới hay không. Và cuối cùng thì tác động thực sự của chuyến thăm sẽ không được đo bằng số lượng thỏa thuận hay là những bức ảnh ngoại giao, mà bằng việc cuộc sống của người dân Mỹ có trở nên ổn định hơn hay là không. Nếu người dân thấy giá cả ít biến động hơn, việc làm được bảo đảm hơn, tài khoản hưu trí an toàn hơn và nguy cơ xung đột quốc tế giảm xuống, thì họ sẽ cảm nhận được những lợi ích cụ thể. Ngược lại, nếu căng thẳng ngày càng trở lại sau những lời hứa ngoại giao, nhiều người có thể xem chuyến thăm chỉ là một khoảng lặng tạm thời trong cuộc tranh cạnh tranh chiến lược kéo dài giữa hai siêu cường.

0: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexanVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
1: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm. Năm sau sẽ có rất nhiều thay đổi về những quyền lợi của chương trình. Từ 15 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Thùy Dương Lê đại diện hơn 10 hãng bảo hiểm lớn sẽ giúp quý vị so sánh các lựa chọn khác nhau để biết rõ nên chọn chương trình nào phù hợp nhất. Hãy gọi 832-356-6788 lấy hẹn gặp Thùy Dương Lê để được tư vấn đúng và đầy đủ. Văn phòng bảo hiểm tận tâm khu chợ Hồng Kông 4 đường Beo Le vào cổng chợ quẹo phải cuối dãy. 832-356-6788.
0: Những bóng ma, yêu tinh và cả các bạn đều được mời đến tham dự một đêm thứ bảy rùng rợn tại Kushada Casino Resort trong chương trình số có tên là Spectacular Spins Giveaway với tổng giải thưởng lên tới 400.000 Mỹ Kim tiền mặt. Bắt đầu vào lúc 6 giờ tối, mỗi giờ sẽ có 4 người may mắn thắng giải Giant Jack O'Lantern và giải độc đắc lên tới 20.000 Mỹ Kim tiền mặt. Đừng bỏ lỡ đêm Halloween đầy ma quái trong chương trình số Spectacular Spins Giveaway trị giá 400.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kushada, Louisiana, Best Bet.
2: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến.
3: King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K.
2: Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ.
3: Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất.
2: Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì.
3: Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
4: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
5: Mỹ Hoa Supermall kịch các hàng sale trong tuần từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 9 tháng 9. Cà tím 1 đồng 19 một pound, bí xanh tròn 99 cent một pound, khoai môn nhỏ 1 đồng 19 một pound, củ riềng 69 cent một pound, hành hương 99 cent một pound, cải ngọt 1 đồng 79 một pound, dưa đại hàng Homey 99 cent một pound, dưa Hàn Quốc 1 đồng 79 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinod, hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
6: Thông báo, tiệm bánh mì BBQ khai trương thứ bảy ngày 25 tháng 7 tới đây với đủ loại bánh mì và các món ăn chơi. Trong 3 ngày đầu khai trương, mua 5 tặng 1. Đặc biệt trong ngày thứ 6 và thứ 7 tuần này, quý khách mua 100 Mỹ Kim trở lên sẽ được tặng vé xem ca nhạc với ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn và nhiều ca sĩ khác. Bánh mì BBQ tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248, 281-272-6248.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Bạn đã từng tiếp xúc với một người nào đó bị chứng mất trí nhớ? Bạn đã từng chăm sóc bệnh nhân mất trí nhớ? Bạn đã từng có những triệu chứng và nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ bị mất trí nhớ? Hãy cùng Quỳnh Thi tiếp tục theo dõi câu chuyện Vẫn là Alice của nhà văn Lisa Chinova. Đi theo từng bước chân của Alice kể từ khi cô phát hiện ra mình mắc căn bệnh trầm kha Alzheimer. Tháng 5 năm 2004. Lúc đầu Alice nghĩ trong tuần sẽ đi thám thính tình hình sau khi cô nhận được chẩn đoán bệnh, nhưng cô lại không đi. Bánh quy may mắn, tử vi, bài tarot và các nhà trợ sinh đều không gợi lên chút hứng thú gì ở cô. Mặc cho căn bệnh càng ngày càng đến gần, cô vẫn nhàn tản không màng đến tương lai của mình. Không có gì đặc biệt vào sáng hôm đó làm cho cô thấy tò mò hay có dũng khí tham quan viện dưỡng lão Mount Auburn Manor. Nhưng hôm nay, cô đã đặt chân đến đấy. Hành lang chẳng có gì đáng sợ. Một bức tranh màu nước vẽ cảnh biển treo trên tường. Tấm thảm phương đông đã sờn trải dưới sàn. Một người phụ nữ với cặp mắt trang điểm cực đậm và mái tóc đen ngắn ngồi bên chiếc bàn xoay ra phía cửa trước. Hành lang này có thể bị nhầm lẫn với kiểu hành lang của khách sạn, nhưng chỉ khác ở mùi thuốc nhẹ nhẹ, không có hành lý, không có người giữ cửa và những người ra vào nơi đây không giống như ở khách sạn. Họ sống ở đây chứ không phải khách. Tôi có thể giúp gì cho bà? Người phụ nữ hỏi. À, vâng, ở đây có nhận bệnh nhân Alzheimer không? Có. Chúng tôi có một đơn vị chuyên chăm sóc các bệnh nhân Alzheimer. Bà có muốn xem qua không? Được. Cô đi theo người phụ nữ đến thang máy. Cô đến tìm bố hay mẹ hả? Đúng vậy, Alice trả lời. Họ phải đợi. Thang máy ở đây cũng già nua và chậm chạp, y như những người chúng thường chuyên chở. Dây chuyền của bà dễ thương quá, người phụ nữ khen. Cảm ơn. Alice đặt tay lên ngực, rồi miết ngón tay lên viên đá xanh đính trên đôi cánh của mặt dây chuyền hình bướm, theo phong cách nghệ thuật cách tân của mẹ cô. Mẹ cô ngày xưa chỉ thường đeo nó vào lễ kỷ niệm, lễ cưới. Và cũng giống với mẹ, Alice để dành nó cho những dịp đặc biệt quan trọng. Nhưng trên lịch của cô không có dịp nào trọng đại, và cô thích sợi dây chuyền. Nên một ngày vào tháng trước, cô đã đeo thử trong khi mặc quần jeans và áo thun. Sợi dây chuyền trông rất hợp với trang phục của cô. Vả lại, cô thích được nhắc về hình ảnh bướm bướm. Cô nhớ khi cô 6 hay 7 tuổi, cô đã ở ngoài sân khóc cho số phận của loài bướm vốn chỉ sống được vài ngày. Mẹ của cô đã dỗ dành cô và nói với cô không phải buồn cho loài bướm, vì cuộc đời của chúng tuy ngắn, nhưng không phải là một thảm kịch. Ngắm nhìn chúng bay dưới ánh mặt trời ấm áp giữa những đóa hoa cúc trong vườn. Rồi mẹ cô bảo, con thấy đó, chúng có một cuộc đời tươi đẹp. Alice thích nhớ về kỷ niệm ấy. Họ rời thang máy, bước vào tầng 3 và đi dọc theo hành lang dài trải thảm, đi qua hàng loạt các cánh cửa đôi rồi dừng lại. Người phụ nữ quay người về phía cánh cửa tự động khép lại sau lưng họ và giới thiệu. Đơn vị chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân Alzheimer được khóa, tức là nếu không biết mật mã thì không thể ra vào những cánh cửa này được. Alice nhìn vào bàn phím số trên tường ngay cạnh cánh cửa. Các con số được sắp xếp tách rời nhau theo thứ tự ngược từ dưới lên và từ phải sang. Tại sao phải sắp xếp những con số như vậy? À, để những người ở đây không học thuộc được mật mã. Dường như đây là một sự cẩn thận quá mức. Nếu mà họ nhớ nổi mật mã thì họ đâu có cần phải sống ở đây. Tôi không biết bà đã thấy bố mẹ mình như thế này chưa, nhưng cảnh lang thang và thức suốt đêm là những biểu hiện rất phổ biến của bệnh nhân Alzheimer. Đơn vị của chúng tôi cho phép các bệnh nhân ở đây đi dạo mọi lúc, nhưng phải bảo đảm họ an toàn và không đi lạc. Chúng tôi cũng không cho họ dùng thuốc an thần hay giữ họ trong phòng vào ban đêm. Chúng tôi cố gắng để họ duy trì sự tự do và độc lập càng nhiều càng tốt. Chúng tôi biết đây là điều quan trọng với họ và cả gia đình của họ. Một người phụ nữ tóc bạc trắng, thân hình nhỏ nhắn, khoác lên bộ đồ ngủ toàn toàn bước đến đối diện Alice. Cô không phải con gái tôi. Không, xin lỗi, tôi không phải. Trả tiền lại đây. Cô ấy không lấy tiền của bà, Evelyn. Tiền của bà ở trong phòng đó. Kiểm tra ngăn tủ trên cùng xem. Tôi nghĩ bà để tiền trong đó. Bà lão nhìn chằm chằm vào Alice với một vẻ nghi ngờ khinh khỉnh. Nhưng sau đó bà nghe lời người chăm sóc và lê về phòng trên đôi dép vải lông trắng đã ố bẩn của bà. Bà ấy có một tờ tiền 20 đô la mà bà ấy luôn giấu đi vì sợ ai đó sẽ lấy trộm. Và dĩ nhiên là bà ấy quên mất để nó ở đâu và buộc tội mọi người đã lấy nó. Chúng tôi ráng thuyết phục bà tiêu tờ tiền đi hoặc là gửi ngân hàng. Nhưng bà ấy không chịu. Đôi lúc bà ấy quên mất mình có tờ tiền. Thế nên có tiền cũng như không. Thoát khỏi cuộc điều tra hoang tưởng của Evelyn, họ đi tiếp đến một phòng sinh hoạt chung ở cuối hành lang mà không còn bị ai cản đường nữa. Căn phòng đầy người già đang ăn trưa quanh những chiếc bàn tròn. Quan sát kỹ hơn một chút, Alice nhận ra căn phòng hầu như chỉ toàn những bà lão. Chỉ có ba ông lão thôi à. Thật ra chỉ có 2 trong 32 bệnh nhân ở đây là đàn ông. Ông Heron đến đây mỗi ngày để dùng bữa với vợ mình. Có lẽ vì phải theo luật chơi của trò con rận thuở bé, nên hai ông lão mắc Alzheimer ngồi cạnh nhau ở bàn của họ, tách khỏi những bà lão. Những người đi qua đi lại làm khoảng trống giữa các bàn trông chật chội. Nhiều bà lão ngồi trên xe lăn. Hầu hết họ đều có mái tóc trắng lưa thưa và đôi mắt sâu hoắm được phóng lên bởi cặp kính dày. Cả khi ăn, cử động của họ cũng thật chậm, không tương tác, không nói chuyện với nhau. Cả Heron và vợ ông cũng vậy. Âm thanh duy nhất ngoài tiếng phát ra từ việc ăn uống là một bà lão vừa ăn vừa hát. Chiếc kim độc đĩa của máy hát trong bà nhảy lên nhảy xuống tiêu đề bài hát dưới ánh trăng bạc. Không có ai phàn nàn hay khen ngợi gì. Dưới ánh trăng bạc. Dưới ánh trăng bạc. Chắc bà cũng đoán được, đây là phòng ăn và phòng sinh hoạt của chúng tôi. Các bệnh nhân dùng bữa sáng, trưa và tối ở đây mỗi ngày. Việc dự đoán các thói quen có thể rất quan trọng. Các hoạt động khác cũng diễn ra đây. Chúng tôi có các hoạt động như chơi bowling, ném bao đậu, đố vui, nhảy múa và làm đồ thủ công. Họ đã làm những ngôi nhà cho chim đáng yêu này vào sáng nay. Và chúng tôi cho người đọc báo cho họ mỗi ngày để họ cập nhật được sự kiện diễn ra ở hiện tại. Dưới ánh. Ở đây có vô vàn cơ hội cho bệnh nhân giữ được cơ thể và tinh thần của họ bận rộn và phong phú động như chơi bowling, ném bao đậu, đố vui, nhảy múa và làm đồ thủ công. Họ đã làm những ngôi nhà cho chim đáng yêu này vào sáng nay. Và chúng tôi cho người đọc báo cho họ mỗi ngày để họ cập nhật được sự kiện diễn ra ở hiện tại. Dưới ánh. Ở đây có vô vàn cơ hội cho bệnh nhân giữ được cơ thể và tinh thần của họ bận rộn

nào đến thăm? Không người chồng, người vợ hay con, cháu, bạn bè nào? Chúng tôi cũng có một đội ngũ y tế được đào tạo chuyên nghiệp, chăm sóc bất cứ bệnh nhân nào cần chăm sóc đặc biệt. Dưới ánh trăng bạc. Ở đây có ai dưới 60 tuổi không? Ồ không, người trẻ nhất cũng 70 tuổi. Độ tuổi trung bình ở đây là 82-83. Hiếm khi chúng tôi gặp ai trẻ hơn 60 tuổi. Cô đang gặp một người đấy, quý cô. Dưới ánh trăng bạc. Chi phí ở đây thế nào? Tôi có thể gửi cô một tập thông tin chi tiết khi ra ngoài. Nhưng qua tháng 1, chi phí ở đơn vị chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân Alzheimer sẽ là $85 một ngày. Alice cố gắng thực hiện bài toán khó trong đầu. Khoảng $100,000 một năm. Nhân với 5, 10, 20 năm nữa. Bà có cần hỏi gì nữa không? Dưới ánh trăng... Không, cảm ơn cô. Cô theo người hướng dẫn ra lại cánh cửa đôi đã khóa và xem cô ấy nhập mật mã. 079125. Cô không thuộc về nơi này. Đây là ngày hiếm thấy nhất ở Cambridge. Một ngày kỳ diệu mà những cư dân New England mơ về. Một ngày mà mỗi năm người ta không tin nổi là có thật. Nắng ấm, nhiệt độ đạt đến 21 độ. Bầu trời xanh thẳm như sáp màu. Cuối cùng cũng đến lúc không cần phải mặc áo ấm nữa. Một ngày mà mọi người không nên để phí thời giờ ngồi trong văn phòng. Đặc biệt là với một người mắc bệnh Alzheimer. Cô lạc qua vài dãy nhà phía đông nam của York, rồi đi vào quán Ben & Jerry's. Cô hơi rùng mình vì những cô cậu sinh viên trốn học. Cho tôi một phần kem ốc quế với 3 viên kem bơ đậu. Ôi khốn thật, tôi đang dùng thuốc giảm mỡ máu. Cô chiêm ngưỡng phần kem đồ sộ như giải Oscar. Cô trả tiền bằng tờ bạc $5, rồi thả số tiền dư vào lọ tiền tip cho sinh viên. Và tiếp tục đi đến sông Charles. Nhiều năm nay cô đã đổi sang món da u đá, một món thay thế lành mạnh hơn, và cô đã quên mất vị của món kem đặc sệt, béo ngậy và ngon lành như thế nào rồi. Cô nghĩ về những gì cô thấy ở trung tâm dưỡng lão Mount Auburn Manor trong lúc vừa đi vừa thưởng thức món kem. Cô cần một kế hoạch hay hơn. Một kế hoạch để cô không phải chơi ném bao đậu với bà Evelyn ở đơn vị chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân. Một kế hoạch không phải để John phải trút hết gia tài nuôi sống một người phụ nữ không còn nhận ra được anh. Mà quan trọng hơn cả là anh cũng không nhận ra nổi. Việc ở đây ngay lúc này với cô chẳng có nghĩa lý gì. Vì gánh nặng cả về tình cảm lẫn tài chánh hoàn toàn đè bẹp mọi lợi ích của việc đi dạo. Cô đã phạm phải sai lầm. Và cô đang chật vật để bù đắp lại. Nhưng cô cảm thấy chắc chắn rằng chỉ số IQ của cô đã tụt đến mức ít nhất và độ lệch chuẩn chỉ hơn được mức trung bình. Và người với chỉ số IQ trung bình thường không tự sát. Chà, một số người cũng có hành vi tự tử, nhưng không phải vì lý do liên quan đến chỉ số IQ. Tùy trí nhớ mục ruỗng đi từng ngày, nhưng bộ não cô vẫn phục vụ cô rất hiệu quả trong vô số việc khác nhau. Ví dụ như, ngay trong lúc này, cô thưởng thức món kem mà không đổ một giọt kem nào ra ốc quế hay đổ ra tay nhờ kỹ thuật vừa ăn vừa xoay mà lúc nhỏ cô tự nghĩ ra. Và được lưu lại đâu đó gần vùng ký ức về cách đi xe đạp hay buộc dây giày. Cùng lúc đó, cô bước xuống lòng đường và băng qua đường. Vùng não vận động và tiểu não của cô giải quyết những phương trình toán học phức tạp cần thiết để cô di chuyển sang bên kia đường mà không bị ngã hay bị xe tông phải. Cô nhận ra mùi hương ngọt ngào của hoa thủy tiên và mùi cà ri thoảng bay ra từ nhà hàng Ấn ở góc phố. Từng chút kem tan trong miệng, cô khoan khoái trong vị ngon ngọt của chocolate và bơ đậu phộng. Minh chứng cho dây thần kinh hưng cảm trong não cô vẫn hoạt động tốt. Sợi dây thần kinh ấy cho phép cô tận hưởng chuyện ân ái hay cảm nhận vị ngon của một chai rượu vang. Nhưng một lúc nào đó, cô sẽ quên cách ăn kem ốc quế, quên cách buộc dây giày và quên cả cách bước đi. Một lúc nào đó, những sợi dây thần

0: kinh hưng cảm của cô sẽ lụi tàn bởi sự tàn phá của amyloid tích tụ lại, và cô sẽ không còn khả năng tận hưởng những thứ cô yêu thích. Và một lúc nào đó, sẽ chẳng còn lúc nào cả. Cô ước gì mình bị ung thư? Cô sẽ đổi Alzheimer lấy ung thư ngay lập tức. Cô cảm thấy tủi nhục khi phải ước như vậy. Một cuộc thương lượng thật vô ích. Nhưng dù vậy, cô vẫn tiếp tục mơ tưởng điều đó. Đối với ung thư, chí ít cô cũng có gì đó để chiến đấu. Cô có thể phẫu thuật, xạ trị và hóa trị. Cô vẫn có cơ hội chiến thắng. Gia đình cô và những người ở Harvard sẽ luôn đứng đằng sau, hỗ trợ cô trong trận chiến và coi trọng nỗ lực của cô hơn. Và cho dù sau cùng cô có thất bại, cô vẫn nhìn vào mắt họ, nhận ra họ và chào tạm biệt trước khi ra đi. Bệnh Alzheimer là một con quái vật hoàn toàn khác. Không thứ vũ khí nào có thể hạ được nó. Uống thuốc Aricept và Namenda cũng chẳng khác gì chĩa súng nước vào một trận hỏa hoạn. John tiếp tục thử nghiệm các loại thuốc trong phát triển lâm sàng. Nhưng cô nghĩ rằng sẽ chẳng có thứ nào trong số chúng đáp ứng được và thay đổi gì nhiều cho cô. Nếu có thì anh đã gọi cho bác sĩ Davis và quyết tâm để cô dùng chúng. Hiện tại, mọi bệnh nhân Alzheimer đều phải đối mặt với cùng kết cục. Cho dù họ 82 tuổi hay 50 tuổi, dù là bệnh nhân ở nhà dưỡng lão Mount Auburn Manor hay một giáo sư tâm lý học ở Đại học Harvard, trận hỏa hoạn sẽ nuốt chửng tất cả, chẳng ai thoát được cả. Và trong khi đầu bị cạo trọc cùng dải ruy băng vắt chéo vì bị ung thư được tôn vinh như huân chương cho lòng dũng cảm và hy vọng, thì những ngôn ngữ rối bời cùng với trí nhớ đang suy giảm chỉ phơi ra thần kinh không ổn định và bệnh mất trí nhớ của cô. Những người mắc bệnh ung thư có thể mong đợi hỗ trợ từ cộng đồng, còn Alice chỉ có thể đợi đến lúc bị ruồng bỏ. Ngay cả những người tốt hay người có học cũng có xu hướng giữ khoảng cách với những bệnh nhân tâm thần vì sợ. Cô không muốn trở thành một người mà ai cũng thấy sợ và phải tránh né. Nếu chấp nhận sự thật rằng cô mắc phải Alzheimer, cô chỉ có thể dựa vào hai thứ thuốc có tác dụng với Alzheimer và cô không thể đổi lấy bất cứ căn bệnh có thể chữa được nào khác. Alice muốn làm gì? Giả sử Anna thụ tinh ống nghiệm thành công, cô muốn sống để thăm cháu ngoại mình. Cô muốn xem Lydia diễn một vở kịch nào đó khiến cô cảm thấy tự hào. Cô muốn thấy cảnh Tom hẹn hò. Cô muốn thêm một năm đi nghiên cứu cùng John. Cô muốn đọc mọi cuốn sách cô có thể đọc cho đến khi cô không đọc được nữa. Cô cười, ngạc nhiên với những gì cô bày tỏ với chính mình. Trong những việc ấy, không có thứ gì liên quan đến ngôn ngữ học, việc dạy học hay trường Harvard. Cô ăn miếng kem cuối cùng. Cô muốn được tận hưởng những ngày 21 độ và ăn kem ốc quế nhiều hơn nữa. Và khi gánh nặng bệnh tật lớn đến áp đảo niềm vui từ món kem, cô chỉ muốn chết. Nhưng cô có thật sự tỉnh táo để nhận ra thời điểm khủng khiếp đó đã đến. Cô lo rằng trong tương lai, cô sẽ không thể nhớ và thực hiện kế hoạch đó được. Cô đâu thể nhờ John hay các con cô hỗ trợ cô trong việc này. Cô không bao giờ dồn bất cứ ai trong gia đình vào tình cảnh như thế. Ngay bây giờ, cô cần sắp xếp một kế hoạch để tự kết liễu cuộc đời mình trong tương lai. Cô cần lập nên một bài kiểm tra đơn giản, một bài kiểm tra mà cô có thể tự giám sát mình mỗi ngày. Cô nghĩ đến những câu hỏi mà bác sĩ Davis và nhà tâm lý học thần kinh đã hỏi cô. Những câu hỏi cô không thể trả lời trong tháng 12 vừa rồi. Cô nghĩ về những gì cô vẫn đang muốn. Với những thứ ấy, vốn không cần đến một trí tuệ sáng suốt để trả lời. Cô dự định sẽ sống được với một vài lỗ hổng lớn trong vùng ký ức ngắn hạn. Cô lôi chiếc điện thoại BlackBerry ra từ chiếc giỏ Anna William màu xanh nhạt mà Lydia đã tặng cô trong sinh nhật. Cô mang chiếc giỏ mỗi ngày, khoác quai giỏ lên vai trái, rồi khoác chéo lên hông bên phải. Chiếc giỏ trở thành món phụ kiện không thể tách rời giống như chiếc nhẫn cưới bạch kim và đồng hồ chạy bộ của cô. Và chiếc giỏ trông rất hợp với sợi dây chuyền bướm bướm. Alice đựng điện thoại BlackBerry và chìa khóa trong đó. Chỉ khi nào đi ngủ cô mới bỏ ra. Cô bắt đầu gõ. Alice, hãy trả lời những câu hỏi sau. 1. Bây giờ là tháng mấy? 2. Cô sống ở đâu? 3. Văn phòng của cô ở đâu? 4. Sinh nhật của Anna vào ngày nào? 5. Cô có bao nhiêu người con? Nếu cô thấy khó trả lời bất cứ câu hỏi nào trong những câu trên, hãy mở thư mục bươm bướm trên máy tính của cô và làm theo hướng dẫn ngay lập tức. Cô chuyển báo thức sang chế độ rung và cài đặt lịch nhắc nhở cô đều đặn mỗi buổi sáng lúc 8 giờ. Cô thiết lập nhắc nhở vĩnh viễn. Cô nhận ra kế hoạch này cũng có nhiều vấn đề, hoàn toàn không đơn giản chút nào. Cô chỉ hy vọng cô mở được thư mục bươm bướm trước khi cô trở nên ngớ ngẩn đến mức không xác định được. Cô chạy nhanh hết mức có thể để đến lớp học vì sợ trễ. Nhưng không có cô nên trong lớp học vẫn chưa có ai bắt đầu việc gì cả. Cô ngồi vào một chỗ bên cánh khán phòng, cách trung tâm về phía sau bên trái 4 hàng ghế. Một vài sinh viên lẻn vào qua cửa sau, nhưng hầu hết sinh viên trong lớp đã đến, sẵn sàng cho tiết học. Cô nhìn vào đồng hồ, 10 giờ 5 phút. Điều bất thường nhất là đồng hồ của cô khớp với giờ trên đồng hồ treo tường. Cô cố tỏ ra bận rộn. Cô xem qua chương trình học và lướt qua ghi chú về buổi học trước. Cô đã lập một danh sách các việc phải làm trong ngày. Phòng thí nghiệm, hội nghị chuyên đề, chạy, nghiên cứu cuối cùng. Thời gian, 10 giờ 10 phút. Cô gõ cây viết theo nhịp bài hát Sarora của tôi. Đám sinh viên nhốn nháo. Họ kiểm tra vở rồi nhìn đồng hồ trên tường. Họ lật qua lật lại sách giáo khoa rồi gấp lại. Họ khởi động máy tính, sách tay rồi nhấp chuột, đánh máy. Có người uống cho hết ly cà phê của mình. Họ vò bao đựng các thanh kẹo và hàng tá các món thức ăn nhanh rồi nhai nhồm nhoàm. Có người bắt đầu cắn nắp bút và móng tay. Có người quay lại dò xem phía cuối phòng. Họ quay sang nghe ý kiến bạn ngồi cùng hàng. Họ nhíu mày rồi nhún vai. Họ thầm thì và cười rút rít với nhau. Có lẽ cô ấy là giáo viên thỉnh giảng. Một cô sinh viên ngồi cách vài hàng ghế phía trước Alice nói. Alice mở chương trình học động lực và cảm xúc ra một lần nữa. Thứ ba, ngày 4 tháng 5. Căng thẳng, tuyệt vọng và kiểm soát. Chương 12 và 14. Không có giảng viên thỉnh giảng nào ở đây cả. Không khí trong căn phòng chuyển từ mong đợi sang nhốn nháo. Đám sinh viên như những hạt bắp được cho vào lò. Một khi hạt đầu tiên bắt đầu nổ phồng lên, những hạt khác sẽ nổ theo. Nhưng không ai biết hạt nào sẽ xung phong nổ trước và khi nào thì bung. Theo quy định của trường Harvard, sinh viên phải đợi 20 phút nếu giảng viên đến trễ. Sau đó lớp học mới chính thức bị hủy. Không sợ phải đóng vai hạt bắp đầu tiên, Alice gấp vở lại, đóng nắp viết và cho mọi thứ vào trong cặp sách. Đã 10 giờ 21 phút, đủ lâu rồi. Khi cô quay sang định ra về, cô nhìn 4 nữ sinh viên ngồi trước mặt mình. Họ đều nhìn cô và cười, có lẽ biết ơn vì đã giải thoát họ khỏi áp lực và cho họ ra ngoài. Cô giơ cổ tay lên, đưa mặt đồng hồ ra như một bằng chứng không ai chối cãi được. Tôi không biết các cô cậu thế nào, tôi thì có việc hay hơn để làm. Cô bước lên bậc thang, đi ra cửa sau rời khỏi khán phòng vẫn đầy những sinh viên đang phấn khởi. Cô không bao giờ nhìn lại. Cô ngồi trong văn phòng của mình, nhìn dòng xe cộ giờ cao điểm lấp loáng dọc theo đường Memorial Drive. Cô cảm thấy hông mình rung lên. Đã đến 8 giờ. Cô lôi chiếc BlackBerry trong chiếc giỏ màu xanh nhạt của mình ra. Alice, hãy trả lời những câu hỏi sau. 1. Bây giờ là tháng mấy? 2. Cô sống ở đâu? 3. Văn phòng của cô ở đâu? 4. Sinh nhật của Anna vào ngày nào? 5. Cô có bao nhiêu người con? Nếu cô thấy khó trả lời bất cứ câu hỏi nào trong những câu trên, hãy mở thư mục bươm bướm trên máy tính của cô và làm theo hướng dẫn ngay lập tức. Tháng 5, số 34 đường Poplar. Cambridge, MA 02138. Tòa nhà William James Hall, phòng 1002. Ngày 14 tháng 9, 1976. 3. Quý vị vừa cùng Quỳnh Thi theo dõi một phần câu chuyện Vẫn là Alice của nhà văn Lisa Genova. Đi theo từng bước chân của Alice kể từ khi cô phát hiện ra mình mắc căn bệnh trầm kha Alzheimer. Kính mời quý vị đón nghe phần tiếp theo vào lần tới.
1: Ai, ông bún măng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún măng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc.
1: Ê lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún măng dịch Thanh Đa.
1: Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
10: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
9: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
10: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
9: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
11: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
0: Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: tâm thư tiệc chay gây quỹ xây dựng chùa Phổ Nhãn Rosarian Texas. Trước hết chúng con xin thành kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe chư tôn đức tăng ni, đồng thời xin gửi đến quý mạnh thường quân, quý đồng hương và quý Phật tử gần xa với lời chúc sức khỏe, an lạc, vạn sự kiết tường. Kính thưa quý đồng hương và Phật tử, trong suốt 8 năm qua, chùa Phổ Nhãn đã sinh hoạt trong một căn nhà trailer thuê tại thành phố Berlin, tiểu bang Texas, sau khi mua được một mảnh đất rừng tại thành phố Rosarin. Với sự trợ duyên và phát tâm cúng dường, cũng như cho mượn của quý Phật tử, nay mảnh đất đã được san lấp, dọn sạch và hoàn thiện được các cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm có hệ thống thoát nước mưa, detention pond, điện, nước, ga và xây được một nhà vệ sinh công cộng. Tuy công trình hạ tầng đã được hoàn tất và pass inspection của county, nhưng tổng kết đã vượt quá con số ước tính, cho nên chùa vẫn còn mắc nợ một ít trong công trình xây dựng này. Vì lẽ đó, chùa Phổ Nhãn sẽ tổ chức một buổi tiệc chay gây quỹ để hoàn trả số nợ còn lại. Buổi tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn, địa chỉ 10603 Bellevue Boulevard, Houston, Texas 77072 vào Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, lúc 5 giờ 30 chiều, giá vé 50 Mỹ Kim. Chúng tôi tha thiết kính mời quý đồng hương và quý Phật tử phát tâm hoan hỷ tham dự và ủng hộ chương trình gây quỹ. Trong hoàn cảnh ngân sách còn nhiều thiếu hụt, sự hỗ trợ của quý vị, dù lớn hay nhỏ, cũng là nguồn động viên vô cùng quý báu, giúp chùa vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Ngôi chùa không chỉ là nơi nương tựa tâm linh cho cộng đồng người Việt xa xứ, mà còn là chiếc cầu nối để thế hệ con em chúng ta sinh trưởng tại Mỹ có cơ hội tiếp cận Phật Pháp bằng Anh ngữ, gìn giữ và phát huy tinh thần văn hóa, đạo đức của dân tộc Việt Nam nơi xứ người. Sự phát tâm của quý vị không những góp phần xây dựng một mái chùa yên bình mà còn là cách để gìn giữ di sản tâm linh vô giá của chư Phật, làm cho Phật Pháp được trường tồn, lan tỏa ánh sáng, từ bi và trí tuệ đến muôn nơi. Thay mặt chùa Phổ Nhãn, kính xin tri ân và kính chúc quý vị luôn thân tâm thường an lạc. Mọi chi tiết mua vé và cúng dường cho công trình xây dựng, kính xin quý vị liên lạc qua số điện thoại chùa 281-258-4795, cell phone 714-251-3505, nếu gieo chùa Phổ Nhãn @gmail.com, ký chép Phổ Nhãn Congregation, chân thành cảm niệm công đức của quý vị, tỳ kheo Thích Bảo Tuệ, trụ trì chùa Phổ Nhãn.
1: Thông báo hội chợ Thu Yêu Thương 2026, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về, mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm Giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị hội chợ Thu Yêu Thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật ngày 2, 3 và 4 tây tháng 10 2026 tại khuôn viên của Giáo xứ. Đây là hội chợ năm thứ 31 của Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của Giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà, hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí, phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời. Giáo xứ xin chân thành cảm ơn những nhà bảo trợ cho chương trình hội chợ năm nay: Hậu sự Đất Nghĩa Trang Xuân Tracy Trần, Tao Ngộ Restaurant Samai Services Nguyễn Cousin, Nail of America, Majestic Oak Wedding and Event Venue, Remark Partner Northwest Trương Bùi, Tofu and Fast Food, Milano Nail Spa, Tâm Đỗ Realtor, Đức Hương Giò Chả, Hương Xuân Tofu, J.I.N. Nursery, Đức Jory, Đức Đinh Center, Thắng Hưng Food Market, Remax Alliance Team, Cơm and See Nguyễn Auto Repair, New Choice, Good for Food, Good for Tomorrow, Cowgirl Nails and Head Spa, Lee Starlight Ironwork and Remodeling, Law Office of Thịnh Đăng Nguyễn, Ravo POS, Supporting Nails Owners at Every Step, NEM 249, DB Pharmacy, Mến Thánh Giá Nhà Trang Charity, Tượng Ảnh Victoria, Minh Trường Gift Shop, Vichu, Gian Hàng Áo Dài, A Blood Roofing.
0: Thư cảm ơn gia đình từ thiện Teresa Houston, xin chân thành cảm ơn quý ân nhân, quý MC, quý ban nhạc trẻ Cecilia, nghệ sĩ, ca sĩ, quý chuyên viên âm thanh, quý đài truyền thanh, truyền hình Việt TV và Radio, quý nhiếp ảnh và điện toán viên, quý thiện nguyện viên, quý thương gia bảo trợ, việc tổ chức và chủ nhân cùng nhân viên nhà hàng Kim Sơn đã đóng góp tích cực và hết tình cho tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam vào chiều Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 vừa qua tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air Houston, Texas. Hạt gạo sẻ chia năm thành công do ơn trên bàn và do quý vị rộng lượng, nên ngoài 1.050 cụ già hiện nay và một số các cụ già sẽ được thêm vào danh sách, sẽ không còn nỗi lo sợ thiếu gạo mỗi sáng lúc thức dậy trong năm 2027. Xin ơn trên đã nối kết chúng ta không chỉ trong việc cấp dưỡng gạo giúp các cụ, nhưng còn mang niềm vui, an ủi, hy vọng và tin tưởng cho các cụ vào những ngày tháng còn lại. Chúng tôi cũng xin thông báo kết quả cuộc xổ số trúng giải như sau. Giải nhất, trúng một ghế massage 3D mang số 7121. Giải nhì, trúng một cuối tuần nghỉ mát tại Galveston mang số 5738. Giải ba, trúng một iPhone 17 Pro mang số 9480. Giải an ủi, trúng một portable AC mang số 5253. Giải an ủi, trúng một thẻ gift card mang số 9290. Xin vui lòng liên lạc ban tổ chức số 713-480-8967 để nhận các lô trúng. Các lô trúng không có người nhận sẽ được sung vào công quỹ của gia đình từ thiện Teresa sau 30 ngày, tức ngày 27 tháng 10 năm 2026. Cũng xin thông báo, các hình chụp vào buổi gây quỹ vừa rồi đã được đăng trên Facebook và website của gia đình từ thiện Teresa Houston. Nếu muốn, xin quý ân nhân có thể tải hình xuống. Ngoài ra, nhân dịp ngày lễ mừng Thánh Teresa, gia đình từ thiện Teresa sẽ có thánh lễ mừng bổn mạng. Xin kính mời những ai mang tên Thánh Teresa hay yêu mến Thánh Teresa cùng đến tham dự thánh lễ được cử hành vào lúc 7 giờ chiều thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2026 tại nhà nguyện giáo xứ San Francisco de Sal, địa chỉ 8200 Drews Road, Houston, Texas 77036. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất phấn khởi trước sự hiện diện của trên 500 ân nhân đã góp những bàn tay nối dài, vươn đến những cụ già đáng bậc, ông bà, cha mẹ của chúng ta đang thiếu thốn cơm gạo và tình thương tại quê nhà. Kính chúc quý ân nhân và gia quyến được ơn trên chúc phúc, luôn khang an và hạnh phúc. Xin quý ân nhân và bạn hữu vui lòng tiếp tục cấp dưỡng gạo giúp các cụ như chúng ta đã quyết tâm thực hiện trong tiệc gây quỹ vừa qua. Lời cam kết của chúng ta mang lại niềm vui cho các cụ và cũng là niềm vui được cho đi trong chính tâm hồn chúng ta. Nay kính gia đình từ thiện Teresa Houston.
1: Thông báo tiệc vinh danh VA USA 2026. Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt VA USA trân trọng thông báo tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 8 tháng 11 2026 tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Tiệc năm nay với chủ đề vinh danh những di sản tự do nhằm kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Hoa Kỳ và tôn vinh truyền thống anh hùng 251 năm của quân đội Hoa Kỳ. Nhân dịp này, VA USA sẽ tri ân các thế hệ tiền nhân đã bảo vệ tự do cùng các quân nhân người Mỹ gốc Việt đã tiếp nối truyền thống hào hùng ấy cho đến nay. Sứ mệnh của VA-USA là phát triển một môi trường thuận lợi để hội viên có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình thông qua sự trao đổi trí tuệ và chuyên môn, đồng thời tương trợ lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn và tham gia các hoạt động xã hội. Ngoài ra, VA-USA còn hướng đến việc bảo tồn văn hóa và truyền thống hào hùng của các thế hệ cha ông. VA-USA đại diện cho hơn 1.300 hội viên trên toàn quốc và tại nhiều căn cứ trên thế giới, bao gồm các cựu chiến binh và quân nhân đang phục vụ trong tất cả 8 quân chủng, lục quân, thủy quân lục chiến, hải quân, không quân, lực lượng vũ trụ, tuần duyên, y tế công cộng Public Health Service và các cơ quan quản lý khí quyển và đại dương. Trong suốt 5 thập niên qua, người Mỹ gốc Việt đã có nhiều đóng góp thiết thực cho Hoa Kỳ. Quốc gia đã cưu mang họ và gia đình, hiên ngang đứng vững nơi tuyến đầu góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, y tế công cộng, thúc đẩy tiến bộ khoa học và thực hiện các sứ mệnh nhân đạo trên toàn thế giới. Một tiết mục trọng tâm của chương trình là quỹ học bổng thường niên của VA-USA nhằm tưởng niệm sự hy sinh cao cả của các quân nhân Mỹ gốc Việt đã vì quốc vong thân. Chương trình dành riêng cho các sinh viên đại học xuất sắc, có phẩm chất và hoài bão, phản ánh trọn vẹn tinh thần phụng sự của các anh hùng tử sĩ. VA-USA là một hội đoàn phi lợi nhuận, phi chính trị, hoạt động theo quy chế IRS 501C19, là một tổ chức độc nhất trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Sự đóng góp của quý vị chính là nền tảng cho việc hướng dẫn và đào tạo các thế hệ lãnh đạo cho tương lai, nâng cao tinh thần đoàn kết và tình huynh đệ chi binh, trợ giúp các hội viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo tồn và làm rạng danh di sản của người Mỹ gốc Việt. Tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật ngày 8 tháng 11, 2026, tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bellevue Boulevard, Houston, Texas 77072. Giá vé tham dự, vé đồng hạng 75 Mỹ Kim, vé VIP 100 Mỹ Kim, bàn VIP 1.000 đồng một bàn 10 người. Người cao niên 65 cộng 65 Mỹ Kim, sinh viên sĩ quan 65 Mỹ Kim, hội viên trọn đời 60 Mỹ Kim, binh sĩ E1, 2, E4 và tình nguyện viên miễn phí. Liên lạc ban tổ chức Phương Nguyễn 830-549-0109, Chris Phan 714-274-3177, Tuấn Tôn 703-786-4539, Phong Phạm 512-940-9788. Để mua vé, ghi danh tham dự hoặc đóng góp, bảo trợ, xin vui lòng liên lạc, truy cập trang web VA-USA. VA-USA trân trọng chào đón toàn thể hội viên, gia đình và đồng hương từ khắp nơi.
0: Thông báo Liên đoàn cử tri người Mỹ gốc Á Châu tại Hoa Kỳ, cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản tại hải ngoại và toàn thể người Mỹ gốc Việt thông báo tổ chức một cuộc biểu tình tại Baton Rouge, Louisiana liên quan đến những phát ngôn và nội dung được cho là xúc phạm quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người Việt tị nạn Cộng sản và cộng đồng người Mỹ gốc Việt của bà Trần Thị Ngọc Linh. Theo ban tổ chức, đã có hơn 13.000 chữ ký phản đối và một số cá nhân đang tố giác những vấn đề mà họ cho là sai phạm của bà Trần Thị Ngọc Linh trước khi đến Hoa Kỳ. Xe buýt đón đồng hương tham dự biểu tình sẽ khởi hành vào lúc 4 giờ sáng thứ Sáu ngày 2 tháng 10 năm 2026 từ bãi đậu xe chợ Hồng Kông City Mall trên đường Bel Air. Đoàn xe sẽ đến hai địa điểm tại Baton Rouge. Đoàn sẽ trở về Houston trong khuya cùng ngày. Mọi chi phí di chuyển và ẩm thực là hoàn toàn miễn phí. Mọi chi tiết xin liên lạc Nguyễn Thái Học, Liên đoàn cử tri người Mỹ gốc Á Châu tại Hoa Kỳ. Điện thoại 713-401-4051.
1: Thông báo, Elan Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc da và phun xăm uy tín đã được Top 3 Award Winner của Business Ray. Chúng tôi có chương trình khuyến mại tại Elan Skincare, dịch vụ Natural Hydra Facial, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 đồng, trị giá thực là 300 đồng. Nâng cơ tự nhiên, khắc phục tình trạng da chảy xệ, làm săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tông màu và kết cấu da. Trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt, chỉ 50 Mỹ Kim thay vì giá trị thực là 300 Mỹ Kim. Hydrafacial giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, loại bỏ tạp chất và cấp ẩm cho da bằng công nghệ độc quyền, mang lại làn da căng bóng tức thì mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Nano Hair Truth chỉ 100 Mỹ Kim, giá thường là 400. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại để tạo ra các nét điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, tạo nên hiệu ứng giống lông mày thật. Ngoài ra, Island Skincare còn cung cấp các dịch vụ điêu khắc chân mày kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun xăm mí mắt và phun xăm môi Juicy Lip. Island Skincare cũng có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Island Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng. Island Skincare có các công nghệ mới chăm sóc và trẻ hóa da, hỗ trợ nâng cơ, làm săn da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn, cùng các dịch vụ fiber plasma chăm sóc làm mọc tóc, tăng mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân, và có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Đặc biệt, giảm 30% khi mua bộ sản phẩm điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Products. Hãy đến với Island Skincare, là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Island Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Island Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món vở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com, mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
1: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
0: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
1: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất do ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon.
2: Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elridge.
4: Điện thoại 832-939-8956.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Đây Paris, RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Minh Anh, Thu Hằng, Anh Vũ và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Ba 29 tháng 9 năm 2026. Tổng thống Nga Vladimir Putin ra sắc lệnh tăng quân, Bắc Triều Tiên huấn luyện thêm 10.000 lính hỗ trợ Moscow. Iran cho biết đang chờ phản đề xuất của Mỹ thông qua Qatar. Malaysia bắt đầu trục xuất khoảng 1.500 người Rohingya về Miến Điện. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Thượng đỉnh Trump Tập Cận Bình, món quà hào nhoáng Mỹ dành cho Trung Quốc. Theo dòng thời sự, tại sao Pháp muốn hỗ trợ Ả Rập Xê Út bảo vệ cảng Yanbu? Thưa quý vị, sau cuộc bầu cử Hạ viện Nga, Tổng thống Vladimir Putin vào hôm qua ký sắc lệnh tăng biên chế quân đội lên thành 1,55 triệu người, bổ sung 15.500 lính. Cùng lúc, Ukraine cho biết 8.000 lính Bắc Triều Tiên đang hoạt động tại Nga và Bình Nhưỡng huấn luyện thêm 10.000 người để hỗ trợ Moscow. Chiến sự tiếp tục căng thẳng khi Điện Kremlin cảnh báo Ukraine sẽ phải trả giá và quân đội Nga tiếp tục tấn công những mục tiêu mà họ cho là thích hợp, từ ngữ trong nguyên văn.
11: Sắc lệnh của Tổng thống Putin nêu rõ xin trích, biên chế nhân sự được phép cho lực lượng vũ trang Nga là gần 2,5 triệu người, bao gồm hơn 1,55 triệu người quân nhân. Theo nhật báo Pháp Le Monde thì đây là văn bản thứ tư tăng quân số trong năm nay. Tổng số quân tăng kể từ tháng 3 đến nay là 47.860 người. Ngoài ra, Nga có thể được tăng viện thêm khoảng 10.000 lính Bắc Triều Tiên đang được tuyển chọn và huấn luyện để triển khai. Trong bài phát biểu tối hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định xin trích là khoảng 8.000 lính Bắc Triều Tiên hiện có mặt tại Nga. kể từ năm 2024, Bình Nhưỡng đã gửi 14.000 đến 15.000 binh sĩ sang Nga, chủ yếu là tới vùng Kursk theo ước tính của Ukraine và Hàn Quốc. Đổi lại, Moscow được cho là hỗ trợ công nghệ cho Bình Nhưỡng, trong đó có kỹ thuật sản xuất drone tấn công Sa Hết tại Bắc Triều Tiên. Trước cuộc bầu cử Hạ viện Nga, Tổng thống Ukraine Zelensky nhiều lần cáo buộc Moscow chuẩn bị huy động quân, nhưng Điện Kremlin luôn bác bỏ là thông tin sai lệch. Lần gần đây nhất Nga huy động lực lượng dự bị là năm 2022 sau một loạt thất bại trên chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc oanh kích bằng drone và tên lửa thì vẫn tiếp diễn thường nhật. Sáng hôm nay, nhiều tên lửa đạn đạo hướng đến Kiev, theo cảnh báo trên mạng Telegram của không quân Ukraine. 8 người bị thương tại vùng Odessa sau hàng loạt vụ oanh kích của Nga nhắm vào các công trình dân sự. Tổng cộng Ukraine đã vô hiệu hóa 106 drone các loại và 3 tên lửa.
10: Liên quan đến Liên hiệp châu Âu, ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng 27 nước thành viên họp tại Bruxelles để thảo luận về việc soạn thảo một quy trình khẩn cấp nhằm đối phó với các mối đe dọa hỗn hợp từ Nga. Đây là bước đầu tiên hướng tới nâng cao vai trò quân sự của khối, giúp Liên hiệp châu Âu có thêm những quyền hạn tương tự một phần như NATO. Thông tin viên Pierre Benazé tại Bruxelles tường thuật.
8: Pour les ministres de la défense de l'UE, la mise en place d'un protocole d'urgence contre la menace hybride est désormais.
12: Đối với các bộ trưởng quốc phòng của các nước thành viên Liên hiệp châu Âu, việc thiết lập một quy trình khẩn cấp đối phó với mối đe dọa hỗn hợp giờ là một ưu tiên. Bà Kaja Kallas, lãnh đạo ngành ngoại giao châu Âu cho biết, theo các nguồn tin tình báo, Nga có kế hoạch thực hiện nhiều vụ phá hoại mới, nhiều cuộc tấn công mới chống nền dân chủ của Liên Âu, với mục tiêu gây chia rẽ và đe dọa xã hội chúng ta để cản trở chúng ta hỗ trợ Ukraine. Khi có những thông tin tình báo này, châu Âu nên có khả năng phản ứng ngay cả trước khi các cuộc tấn công xảy ra, lời lẽ trong nguyên văn. Mối quan tâm này được tất cả các bên chia sẻ. Tuy vậy, Quốc vụ Khanh Quốc phòng Đức Sebastian Hartmann cảnh báo Liên Âu không nên hành động một mình. Theo ông, Nga phải chấm dứt các cuộc tấn công hỗn hợp. Chúng ta không thể nói về mối đe dọa hỗn hợp. Điều đáng lo là những thiệt hại khó lường nếu Nga thực hiện các hành động phá hoại hoặc nếu drone của Nga bay qua các thành phố và không phận các nước châu Âu. Một cách tiếp cận chung giữa NATO và Liên Âu là điều cần thiết. Bốn nước trong Liên Âu là Man, Chypre, Áo và Ireland, tuy không phải là thành viên của NATO, nhưng như Ireland chẳng hạn, đã bày tỏ ủng hộ đối với các cuộc tham vấn ban đầu về một hành động phòng thủ chung với điều kiện tính trung lập của nước này được tôn trọng.
13: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
10: Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bày tỏ hy vọng phía Mỹ vào hôm nay có phản hồi chính thức thông qua trung gian Qatar liên quan đến những đề xuất mới của Tehran về thỏa thuận ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz.
14: Trước đó, theo lời một quan chức nắm rõ nguồn tin với Reuters, Tehran và Washington dự kiến tổ chức các cuộc đàm phán riêng với các bên trung gian hòa giải vào đầu tuần này nhằm tìm kiếm các triển vọng hướng tới giải quyết xung đột hiện đã bước sang tháng thứ 8. Cuộc đàm phán gián tiếp này dự kiến sẽ tập trung vào đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày. Thông tin này đã được Ngoại trưởng Iran xác nhận khi trả lời hãng thông tấn chính thức IRNA tối hôm qua, khi khẳng định rằng Iran đã thông báo với Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế về các điều kiện do lãnh tụ tối cao Mujtaba Khamenei đặt ra để mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, lãnh đạo ngoại giao Iran không cho biết cụ thể các điều kiện đó là gì. Phát biểu trước giới báo chí tại New York trước khi trở về Iran, ông Abbas Araghchi cho biết nước này cùng bên trung gian là Qatar đang đợi câu trả lời từ Washington. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo chí xác nhận các quan chức Mỹ đã có cuộc trao đổi với bên trung gian hòa giải, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ cũng phủ nhận đã đề nghị nới lỏng trừng phạt Iran và trả lại tài sản đóng băng để đổi lấy các nhượng bộ từ Tehran về chương trình hạt nhân của nước này. Hôm nay, trưởng đoàn đàm phán Iran ông Mohammed Bagheer Ghalibaf cảnh báo Hoa Kỳ và các nước khác nên hiểu rằng tại một khu vực mà chúng tôi không thể bán dầu lửa thì không nước nào khác có thể bán được nữa. Nếu an ninh chúng tôi không được bảo đảm thì không một cơ sở hạ tầng nào sẽ được an toàn, hết lời dẫn.
10: Về nhân quyền, nhìn sang châu Á, Malaysia vào hôm nay bắt đầu trục xuất khoảng 1.500 người tị nạn Rohingya về Miến Điện. Những người này bị giam giữ tại các trung tâm tạm giữ về mặt hành chính và dự kiến hôm nay được đưa lên tàu. Hai tàu chiến của Hải quân Miến Điện và một tàu bệnh viện sẽ tham gia hoạt động này. Tuy nhiên, hiện vẫn còn rất nhiều điều không rõ ràng, chưa ai biết chính xác con tàu rời đi lúc nào cũng như là đâu là điểm đến.
11: Những vụ trục xuất này là kết quả của một thỏa thuận được ký kết giữa chính phủ Malaysia và chính quyền quân sự Miến Điện. Theo thỏa thuận thì tổng cộng gần 5.000 người Rohingya sẽ bị trục xuất về Miến Điện, tức là khoảng một nửa trong số hơn 10.000 người đang bị giam giữ tại các trung tâm tạm giữ ở Malaysia. Tất cả những người này đều được cho là tự nguyện hồi hương. Khoảng 160 tổ chức xã hội dân sự ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại sâu sắc về số phận của những người tị nạn này và kêu gọi chính quyền Malaysia rút lại quyết định trục xuất. Theo số liệu của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, thì hiện có khoảng 126.000 người Rohingya được đăng ký tại Malaysia, tương đương với 0,4% dân số nước này. Tổ chức phi chính phủ Info Biakmani nhận định các vụ trục xuất chủ yếu là một phản ứng mang tính chính trị của chính quyền Malaysia trước làn sóng thù ghét người Rohingya đang lan rộng trên các mạng xã hội và trong dư luận nước này từ nhiều tháng qua.
10: Tại Việt Nam, ngày hôm qua, truyền thông trong nước cho biết ba thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân đã bị bắt và khởi tố vì mang theo giấy tờ giả nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tiến hành các hoạt động khủng bố phá hoại, từ ngữ trong nguyên văn. Ngược lại, Việt Tân lên án một vu cáo trắng trợn nhằm che đậy việc các thành viên của Việt Tân bị bắt cóc tại Campuchia và bị cưỡng ép đưa về Việt Nam, hết lời dẫn.
11: Trong thông cáo ngày hôm qua, Việt Tân cho biết là hai thành viên là Nguyễn Đức Thuận, công dân Na Uy, và Trần Hiệp, công dân Úc, mất tích tại Campuchia từ sáng 18 tháng 9 khi trên đường đến Keo Andaet. Tổ chức này khẳng định, xin trích, các thành viên này không có ý định vào Việt Nam và cáo buộc vụ việc là hành vi đàn áp xuyên quốc gia, vi phạm chủ quyền của Campuchia và luật pháp quốc tế. Trong khi đó, Công an Việt Nam cho biết là tối 18 tháng 9, lực lượng biên phòng Tây Ninh bắt ba người nhập cảnh trái phép từ Campuchia, gồm Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy và Thái Công Trường Sơn. Nhà chức trách cho biết là ông Thuận mang hai căn cước công dân giả và hộ chiếu Na Uy, còn ông Huy có hộ chiếu Úc mang tên Trần Hiệp nhưng không cung cấp thông tin về quốc tịch của người thứ ba là ông Sơn sinh năm 1980. Việt Tân có trụ sở tại Mỹ bị Việt Nam xếp vào danh sách tổ chức khủng bố. Theo Reuters, ngày hôm nay, Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết là Canberra đang hỗ trợ lãnh sự cho ông Huy và gia đình. Đại sứ quán Na Uy tại Hà Nội thì chuyển các câu hỏi về vụ việc cho chính phủ ở Oslo. Trong khi đó, phía Campuchia cho biết là không có thông tin về các vụ bắt giữ. Ngày hôm nay, ông Finn Robertson, giám đốc một tổ chức bảo vệ nhân quyền ở châu Á, đã kêu gọi Na Uy và Úc, quốc gia của những người bị bắt cóc, gây sức ép, yêu cầu Việt Nam trả tự do ngay lập tức, vô điều kiện cho hai công dân.
10: Trong khi đó, tại Biển Đông, Meng Xiang, tàu khoan biển sâu tự đóng đầu tiên của Trung Quốc, đã hoàn thành chuyến thám hiểm đầu tiên. Theo báo cáo ngày hôm qua của Nhật báo Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, thì chuyến thám hiểm 30 ngày do Cục Khảo sát và Địa chất nước này tổ chức đã lập kỷ lục quốc gia về độ sâu và thu thập các mẫu lõi đá ba dàn có thể giúp giải mã lịch sử kiến tạo của Biển Đông.
11: Theo báo cáo được sau China Morning Post dẫn lại, thì tàu Meng Xiang đã thám hiểm ở độ sâu 5.000 mét dưới mặt biển và khoan hơn 850 mét dưới đáy biển. Tại hai địa điểm, tàu thu thập lượng lớn dữ liệu, trong đó có một lõi đá ba gian dài 4,27 mét, có thể giúp làm rõ quá trình hình thành mở rộng Biển Đông. Ngày hôm qua, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc cho biết là chuyến thám hiểm Biển Đông đưa nước này vào nhóm quốc gia có năng lực khoan biển sâu tiên tiến. Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba sau Nhật Bản và Mỹ dùng tàu khoan thu mẫu đá cứng từ lòng chảo đại dương sâu. Tuy nhiên, tàu khoan nghiên cứu của Mỹ đã ngừng hoạt động vào năm ngoái. Meng Xiang là tàu khoan đại dương đầu tiên do Trung Quốc tự thiết kế, hoạt động từ tháng 11 năm 2024, có khả năng khoan sâu 11 km dưới mặt biển. Và cùng thời điểm thì theo hãng tin Reuters, một tàu nghiên cứu khác của Trung Quốc là tàu Chia-2-Ke-7 bị lực lượng tuần duyên Philippines cáo buộc che giấu vị trí thực tế khi hoạt động tại vùng biển giữa Philippines và Đài Loan, gây lo ngại nghiêm trọng về an ninh cấp ngầm của Philippines và khả năng sử dụng dữ liệu thu thập cho mục đích quân sự. Ngày hôm qua, con tàu được phát hiện cách đảo Ít Bát A của Bataan khoảng 38 hải lý về phía tây bắc Philippines, trong khi tín hiệu định vị trước đó lại cho thấy tàu di chuyển từ Hạ Môn đến ngoài khơi Papua New Guinea.
10: Tại Pháp, vào hôm nay, giới công chức đình công và xuống đường biểu tình theo lời kêu gọi đồng loạt của các công đoàn nhằm phản đối dự luật ngân sách năm 2027 của chính phủ và kế hoạch đóng băng chỉ số tính lương công chức do Thủ tướng Sébastien Lecornu đề xuất, trong khi lạm phát đang làm suy giảm sức mua.
12: Theo AFP, các công đoàn kêu gọi biểu tình đòi tăng lương cho công chức và bảo đảm nguồn ngân sách tương xứng với nhiệm vụ của các dịch vụ công. Cuộc biểu tình diễn ra chỉ 2 ngày trước khi chính phủ trình dự luật tài chính. Lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp sẽ ở tuyến đầu của phong trào xã hội lần này tại Pháp. Các vụ cháy rừng quy mô lớn mùa hè năm nay đã cho thấy sự thiếu thốn nghiêm trọng về nguồn lực của lực lượng cứu hỏa của Pháp. khoảng 5 đến 10.000 lính cứu hỏa sẽ tuần hành riêng tại Paris, sau đó mới nhập vào đoàn biểu tình của các công chức khác, dự kiến xuất phát từ quảng trường République lúc 14 giờ. Trả lời phỏng vấn trên kênh BFM TV, bà Sophie Binet, Tổng thư ký Tổng Liên đoàn Lao động Pháp CGT, cảnh báo chính phủ là giới công chức đang rất tức giận. Chính phủ cần phải đáp ứng những yêu sách của người lao động, cần phải thay đổi dự luật ngân sách. Hiện nay, tình hình rất nghiêm trọng, hàng triệu người lao động không còn đủ khả năng trang trải các khoản chi tiêu cuối tháng. Bà nhắc lại rằng chỉ số lương được sử dụng để xác định thang bảng lương trong khu vực công chỉ được điều chỉnh tăng 2 lần trong suốt 10 năm qua. Giáo viên và nhân viên ngành y tế cũng tham gia vào 170 cuộc tuần hành trên toàn quốc. Theo AFP, từ một tuần nay, học sinh trung học đã tập trung trước nhiều trường để phản đối, nhất là tình trạng lớp học và thời khóa biểu quá tải, cũng như việc thiếu giáo viên. Theo ghi nhận của Reuters, giao thông công cộng sáng nay chỉ bị gián đoạn ở mức hạn chế. Hoạt động hàng không được dự báo sẽ bị gián đoạn tại một số sân bay. Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống kính thế giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống kính thế giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
11: Sau đây là một số thông tin khác. Tại Mỹ, lệnh cấm nhập khẩu một số sản phẩm của Canada chính thức có hiệu lực từ ngày hôm nay 29 tháng 9. Tất cả các loại đồ uống có cồn, whey, cũng như là các loại xe máy phân khối lớn bị cấm nhập vào Mỹ. Biện pháp được Nhà Trắng thông báo hôm 8 tháng 9 sau khi Canada thông báo tăng thuế đối với nhiều sản phẩm của Hoa Kỳ nhằm đáp trả các biện pháp thuế quan của Washington, trong đó có phô mai.
10: Vẫn liên quan đến Mỹ, Tổng thống Donald Trump và Nhà Trắng vào hôm qua khẳng định ông Trump chưa từng đề nghị bán vũ khí Mỹ cho Tập Cận Bình, trái với thông tin do Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh David Perdue đưa ra. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan vào hôm nay cho biết các thương vụ bán vũ khí hiện có của Mỹ cho Đài Loan vẫn không thay đổi. Đài Bắc vẫn đang tiếp tục đàm phán với Washington về từng thỏa thuận cụ thể. Tuy nhiên, một gói vũ khí trị giá kỷ lục 14 tỷ đô la dành cho hòn đảo này vẫn đang bị đình trệ.
11: Đồng minh ở biên giới Liên Triều, Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng vi phạm đình chiến. Trong phiên điều trần tại Quốc hội ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cáo buộc Bắc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về vụ nổ xảy ra hôm 21 tháng 9 ở khu vực phi quân sự. Hai trong số ba quả mìn đã phát nổ khiến ba sĩ quan Hàn Quốc bị thương. Trên nguyên tắc, vùng đệm rộng 4 km ngăn cách hai miền Triều Tiên là khu vực phi quân sự nhưng lại là một trong những khu vực có nhiều mìn nhất thế giới. Theo ước tính, khu vực này vẫn còn hơn 800.000 quả mìn từ thời chiến tranh Triều Tiên, thậm chí là được gài trong thời gian gần đây.
10: Về hồ sơ di dân, 20 chuyên gia Liên Hiệp Quốc ra tuyên bố tố cáo chương trình của Mỹ trục xuất người nhập cư sang các nước thứ ba. Trong tuyên bố ngày hôm qua, các chuyên gia nhấn mạnh đến nguy cơ gia tăng về vi phạm nhân quyền, trong đó có tra tấn và đàn áp, nguy cơ bị tra tấn với đối xử vô nhân đạo, bị cưỡng bức và mất tích, giam giữ tùy tiện, tước bỏ các bảo đảm về một thủ tục tố tụng công bằng, chia cắt gia đình, phân biệt đối xử, chế độ nô lệ và nạn buôn người, v.v.
11: Đội tuyển bóng đá Pháp giành chiến thắng thứ hai dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Zinedine Zidane ngày hôm qua trong khuôn khổ Nations League, giải vô địch quốc gia. Pháp đã thắng Bỉ với tỷ số 1-0. Cùng với chiến thắng 1-0 trước đó trên sân Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Sáu, thì thắng lợi này giúp Pháp vươn lên dẫn đầu bảng 1. Pháp vẫn còn 2 trận đấu tại giải Nations League gặp Ý vào ngày 2 tháng 10 và trận lượt về với Bỉ vào ngày 5 tháng 10.
10: Về tình trạng Nga bóp méo thông tin, các bài báo giả mạo truyền thông bùng phát tại châu Âu và Pháp từ đầu năm nay. Trong một báo cáo được công bố vào hôm qua, tổ chức Newscast của Mỹ ghi nhận sự gia tăng
11: số 1-0.

Hiện trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2023 đến tháng 9 năm nay, tiếp theo là các báo Pháp Libération, Charlie Hebdo và hãng tin Pháp AFP. Chỉ riêng tại Pháp, 85 bài báo giả liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2027 đã được phát tán kể từ mùa hè vừa qua.

0: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Thượng đỉnh giữa Donald Trump và Tập Cận Bình, món quà hào nhoáng Mỹ dành cho Trung Quốc. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh trình bày.
2: Thưa quý vị, trong 3 ngày từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đón tiếp nồng hậu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo của quốc gia mà trước đó tỷ phú Mỹ từng cáo buộc là đang giết chết nước Mỹ bằng các hoạt động thương mại bất công. Thế nhưng theo các chuyên gia, ông Tập Cận Bình đã không có những nhượng bộ mang lại cho Donald Trump những thắng lợi chính trị trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 sắp tới. Ngoài các thông báo về đồng thuận 8 điểm, hạ nhiệt căng thẳng thương mại, cũng như là thiết lập các kênh liên lạc về quân sự và trí tuệ nhân tạo, giới quan sát ghi nhận, cuộc gặp thượng đỉnh trong bầu không khí tích cực này chưa cho phép thu hẹp các bất đồng hay giảm bớt sự nghi kỵ lẫn nhau giữa hai nước. Điều này được thể hiện qua việc thông báo đạt đồng thuận về giảm thuế hàng hóa đối ứng trị giá 60 tỷ đô la chỉ liên quan đến nhóm hàng không nhạy cảm và không đưa ra mốc thời gian cụ thể để triển khai, hay việc không có phái đoàn lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc nào tháp tùng ông Tập đã làm nổi bật những thách thức trong việc vượt qua nỗi nghi kỵ của Mỹ đối với đầu tư từ Trung Quốc. Những hạn chế này cho thấy mối quan hệ Mỹ-Trung hiện đang rơi vào trạng thái bế tắc nhưng trong tầm kiểm soát, như nhận định của ông Craig Singleton, chuyên gia về Trung Quốc thuộc Foundation for Defense of Democracy có trụ sở tại Mỹ. Cuộc gặp thượng đỉnh lần này đã làm lộ rõ những giới hạn quyền lực của Tổng thống Mỹ, đồng thời mang lại một chiến thắng về mặt truyền thông cho Trung Quốc. Nỗ lực đón tiếp hết sức trọng thị khi đích thân ông Trump ra tận sân bay đón ông Tập, chiêu đãi hoành tráng ở Nhà Trắng, hay việc không ngớt lời ca tụng mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo là chưa bao giờ hòa hợp đến thế, vân vân, đã đáp ứng và vượt xa kỳ vọng của Trung Quốc. Theo nhận định của ông Thẩm Vệ Trung, cựu quan chức Bộ Ngoại giao, Phó Chủ tịch Viện Quản trị Toàn cầu tại Bắc Kinh, được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, xin trích, phía Trung Quốc không cho rằng một chuyến thăm nhất thiết phải dẫn đến một số lượng thỏa thuận cụ thể hay việc cắt giảm thuế quan hoặc các kết quả tương tự vân vân. Chỉ riêng việc hai lãnh đạo gặp gỡ, gật đầu chào và bắt tay nhau đã mang nhiều ý nghĩa quan trọng, hết là dẫn. Do vậy, nhiều nhà phân tích cho rằng ông Tập Cận Bình không vội vàng đưa ra các nhượng bộ. Vị thế thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực đất hiếm, hoạt động thương mại vẫn tăng trưởng mạnh mẽ, bất chấp các mối đe dọa thuế quan từ Mỹ, sẽ mang lại cho Bắc Kinh nhiều lợi thế trong đàm phán với Washington. Đương nhiên, ông Trump không hẳn trắng tay sau cuộc gặp. Thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc cắt giảm thuế đối với nông sản Mỹ, từ ngô đến các sản phẩm sữa, sẽ là một tin vui cho nông gia Mỹ, một trong số nhóm cử tri chủ chốt ủng hộ Donald Trump. Nhưng các chuyên gia cũng nhanh chóng lưu ý là Trung Quốc đã không đưa đậu tương, một trong những mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Mỹ, vào trong danh sách giảm thuế, cũng không tỏ dấu hiệu sẵn sàng hỗ trợ ông Trump chấm dứt chiến tranh với Iran. Đây là hai vấn đề đang kéo tỷ lệ ủng hộ dành cho Donald Trump xuống mức thấp nhất trong sự nghiệp chính trị của ông. Ngoài ra, trong cuộc gặp lần này, Chủ tịch Tập Cận Bình đã gây sức ép về vấn đề Đài Loan, hòn đảo mà Bắc Kinh có tuyên bố chủ quyền, trái với thái độ cởi mở hồi tháng 5 năm nay khi coi vấn đề bán vũ khí cho Đài Loan như một con bài mặc cả với Bắc Kinh. Lần này, ông Trump tránh nhắc đến chủ đề này công khai. Theo các chuyên gia, việc duy trì các cuộc gặp thường xuyên với Trump giúp Trung Quốc kéo dài thời gian và làm chậm các biện pháp Mỹ không mong muốn, đặc biệt là các thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan. Đối với ông Jeremy Chan, chuyên gia phân tích về rủi ro chính trị tại Eurasia Group, xin trích, đây là một thắng lợi chiến lược đối với Trung Quốc, đồng thời là tổn thất lớn đối với Đài Loan cũng như nhiều đồng minh và đối tác trong khu vực.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do

0: Chi Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Kinh tế, vận chuyển hàng hải qua Bắc Cực, thách thức và cơ hội. Thanh Hà phỏng vấn Paul Touré, Giám đốc Viện Kinh tế Hàng hải ICMA của Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Úc giúp Việt Nam phát triển công nghệ chiến lược, Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales tại Canberra của Úc. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của anh Vũ. Tại sao Pháp hỗ trợ Ả Rập Xê Út bảo vệ cảng Yanbu?
1: Ngày 24 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Emmanuel Macron bất ngờ tuyên bố Pháp sẽ triển khai phương tiện quân sự tới bảo vệ cảng Yanbu trên bờ biển đỏ, nằm ở cách nước Pháp rất xa, trong khi Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi tại Yemen đang trong xung đột quân sự căng thẳng.
2: Vì sao Pháp quyết định đưa lực lượng quân sự tới bảo vệ cảng Yanbu của Ả Rập Xê Út?
1: Trước hết, cần nhìn vào vị trí của Yanbu. Đây không chỉ là một cảng dầu thông thường, Yanbu là điểm cuối phía tây của một tuyến đường ống dẫn dầu xuyên Ả Rập Xê Út, nối các mỏ dầu ở phía đông gần vịnh Ba Tư tới bờ biển đỏ ở phía tây. Tuyến đường ống này có ý nghĩa đặc biệt bởi nó cho phép Ả Rập Xê Út đưa dầu ra thị trường quốc tế mà không bị phụ thuộc hoàn toàn vào eo biển Ormuz. Trong bối cảnh khu vực đang gia tăng căng thẳng, đây trở thành một lợi thế chiến lược, nhưng cũng chính vì thế Yanbu trở thành một mục tiêu quan trọng. Các lực lượng Houthi từ Yemen đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và drone nhằm vào các mục tiêu ở Ả Rập Xê Út. Ngày 24 tháng 9, cảng Yanbu cũng nằm trong số những địa điểm bị tấn công. Đêm cùng ngày, quân đội Ả Rập Xê Út cho biết đã đánh chặn khoảng nửa tá tên lửa hướng về Yanbu. Khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố đưa các phương tiện quân sự tới bảo vệ cảng, Paris muốn giải quyết một vấn đề mà họ cho là không chỉ liên quan đến an ninh của Ả Rập Xê Út, đó còn là vấn đề an ninh năng lượng và thương mại. Pháp nhập khẩu khoảng 7-10% lượng dầu từ Ả Rập Xê Út. Nếu các cơ sở dầu khí và tuyến xuất khẩu của Ả Rập Xê Út tiếp tục bị tấn công, nguy cơ gián đoạn nguồn cung có thể tác động tới thị trường dầu mỏ và cuối cùng ảnh hưởng đến giá nhiên liệu tại châu Âu. Nói cách khác, với Paris, bảo vệ Yanbu cũng là bảo vệ một mắt xích trong chuỗi cung ứng năng lượng mà chính Pháp có lợi ích trực tiếp.
2: Tại sao Pháp đặc biệt quan tâm đến nguy cơ Houthi tấn công Yanbu?
1: Điểm đáng chú ý là Yanbu nằm cách Yemen khoảng 1.200 km, khoảng cách rất lớn, nhưng không còn đủ để bảo vệ cảng này trước các loại vũ khí tầm xa mà Houthi đang sở hữu. Theo giới chuyên gia, phong trào Houthi có năng lực tác chiến trên bộ đáng kể, đồng thời sở hữu tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và các loại drone có tầm hoạt động xa. Điều đó làm thay đổi đáng kể những tính toán an ninh của Ả Rập Xê Út. Trước đây, một cơ sở nằm sâu trong lãnh thổ Ả Rập Xê Út có thể được xem là tương đối an toàn trước các lực lượng vũ trang hoạt động tại Yemen. Nhưng với tên lửa đạn đạo và drone tầm xa, khoảng cách 1.200 km không còn là một lá chắn tuyệt đối. Đáng chú ý hơn, Yanbu không phải là mục tiêu riêng lẻ. Cảng này là đầu ra của tuyến đường ống dẫn dầu dài hơn 1.200 km. Vì vậy, nếu Yanbu bị vô hiệu hóa có thể ảnh hưởng đến khả năng xuất khẩu dầu của Ả Rập Xê Út. Đây cũng là lý do mà giới quan sát cho rằng quyết định của ông Macron được đặt ra trong bối cảnh giá dầu và giá nhiên liệu đang tăng. Khi một phần các tuyến vận chuyển và xuất khẩu dầu ở Trung Đông bị đe dọa, thị trường có thể phản ứng bằng cách đẩy giá dầu lên cao. Theo lập luận của Paris, vì vậy giải pháp không chỉ là tìm cách xử lý giá nhiên liệu ở khâu cuối cùng, chẳng hạn tại các trạm xăng, mà cần bảo vệ nguồn cung ứng ngay từ đầu. Và Yanbu là một trong những điểm chính mà Paris cho rằng cần được bảo vệ. Điều này cũng giải thích tại sao ông Macron nhấn mạnh rằng nhiệm vụ của Pháp là bảo vệ các cơ sở của Yanbu, chứ không phải tham gia trực tiếp vào cuộc chiến giữa Ả Rập Xê Út và Houthi.
2: Pháp sẽ bảo vệ Yanbu như thế nào? Và tại sao Ả Rập Xê Út vẫn cần sự hỗ trợ của Pháp?
1: Quả thực là Ả Rập Xê Út trên thực tế không phải là một quốc gia thiếu năng lực phòng thủ. Riyadh sở hữu lực lượng không quân lớn cùng nhiều hệ thống phòng không, trong đó có hệ thống Patriot của Mỹ. Chính quân đội Ả Rập Xê Út đã đánh chặn các tên lửa hướng tới Yanbu. Vậy tại sao vẫn cần đến sự hỗ trợ của Pháp? Câu trả lời nằm ở quy mô của mối đe dọa và diện tích mà Ả Rập Xê Út phải bảo vệ. Lãnh thổ Ả Rập Xê Út rất rộng, trong khi tuyến đường ống dầu kéo dài hơn 1.200 km, Houthi lại liên tục thử các khả năng phòng thủ của Ả Rập Xê Út bằng các cuộc tấn công tầm xa. Do đó, lực lượng Pháp được đưa vào không phải để thay thế hệ thống phòng thủ của Ả Rập Xê Út, mà để bổ sung thêm một lớp phòng thủ. Cụ thể, Paris có thể triển khai các hệ thống phòng không Mamba để giám sát và bảo vệ khu vực cảng. Các tàu chiến Pháp đang hoạt động trong khu vực cũng được duy trì ở trạng thái sẵn sàng. Trong trường hợp cần thiết, máy bay chiến đấu Rafale từ căn cứ Al-Dafra của Pháp tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có thể được huy động. Một phương án khác là sử dụng các tàu khu trục trang bị tên lửa đánh chặn Aster-15 và Aster-30. Những phương tiện này đặc biệt phù hợp với nhiệm vụ đánh chặn tên lửa hoặc drone đang hướng tới các mục tiêu cần bảo vệ. Điều đáng nói là Pháp không bắt đầu từ con số 0 bởi vì quân đội Pháp đã duy trì hiện diện tại Trung Đông trong nhiều năm. Từ năm 2024, Pháp đã từng tham gia chiến dịch châu Âu Aspide nhằm bảo vệ tự do lưu thông của tàu thương mại trên Biển Đỏ trước các cuộc tấn công của Houthi. Pháp đồng thời có các lực lượng tiền phương tại Djibouti và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Paris có sẵn một mạng lưới quân sự trong khu vực cho phép phản ứng nhanh hơn một khi đồng minh đề nghị hỗ trợ.
2: Nếu nói đây là một hoạt động phòng thủ, vậy Pháp có nguy cơ bị cuốn vào cuộc chiến ở Trung Đông hay không?
1: Theo cách Paris giải thích, nhiệm vụ tại Yanbu có giới hạn khá rõ, bảo vệ các cơ sở của Ả Rập Xê Út trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone. Nói cách khác, Pháp không tuyên bố tham gia vào các hoạt động tấn công Houthi trên lãnh thổ Yemen. Các phương tiện quân sự được nhắc tới chủ yếu phục vụ mục đích phòng thủ như radar để phát hiện mục tiêu, hệ thống phòng không để đánh chặn và máy bay hoặc tàu chiến trong tình trạng sẵn sàng hỗ trợ. Theo giới quan sát, quyết định này đã có trong tiền lệ các hoạt động bảo vệ trên không mà Pháp từng thực hiện. Trong thập niên 1980, Pháp từng triển khai các chiến dịch Manta và Epervier tại Chad để hỗ trợ chính quyền nước này trước các lực lượng được Libya hậu thuẫn. Việc Pháp đánh chặn tên lửa drone nhằm bảo vệ một quốc gia đồng minh cũng không đồng nghĩa với việc Pháp chính thức bước vào một cuộc chiến mới. Về pháp lý, Tổng thống Pháp với tư cách Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang có thể quyết định triển khai quân đội trong những điều kiện nhất định, đặc biệt khi một quốc gia bị tấn công yêu cầu hỗ trợ. Tuy nhiên, Quốc hội vẫn có vai trò giám sát. Chính phủ phải thông báo cho Quốc hội trong vòng 3 ngày sau khi bắt đầu triển khai. Nếu chiến dịch kéo dài quá 4 tháng, chính phủ phải xin phép Quốc hội để tiếp tục. Việc bảo vệ Yanbu được Paris xác định là một hoạt động hỗ trợ phòng thủ cho Ả Rập Xê Út, chứ không phải quyết định đưa Pháp vào một cuộc chiến trực tiếp với Houthi hay Iran.
2: Pháp bảo vệ Yanbu chỉ vì dầu mỏ hay còn một tính toán chiến lược lớn hơn?
1: Dầu mỏ chắc chắn là một phần quan trọng của câu chuyện nhưng không phải toàn bộ. Ả Rập Xê Út là một đối tác quan trọng của Pháp, đồng thời là khách hàng truyền thống của các ngành công nghiệp quốc phòng Pháp, trong khi Riyadh được cho là thất vọng về mức độ hỗ trợ quân sự từ Mỹ. Paris có cơ hội thể hiện khả năng cung cấp một dạng hỗ trợ an ninh trực tiếp hơn. Đối với Pháp, đây cũng là cách chứng minh rằng nước này vẫn có khả năng hành động quân sự độc lập và nhanh chóng tại một khu vực ở cách xa châu Âu. Nói tóm lại, Pháp không chỉ bảo vệ một cảng dầu của Ả Rập Xê Út, Paris đang bảo vệ một mắt xích của nguồn cung ứng năng lượng, một tuyến giao thương chiến lược, đồng thời củng cố quan hệ với Riyadh và vị thế của chính mình tại Trung Đông. Và đó cũng là lý do một cảng nằm cách xa nước Pháp hàng nghìn km lại trở thành một địa điểm mà Paris cho rằng cần phải trực tiếp để bảo vệ.
0: Thưa quý vị, trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Nga Vladimir Putin ra sắc lệnh tăng quân, Bắc Triều Tiên huấn luyện thêm 10.000 lính hỗ trợ Moscow. Iran cho biết đang chờ phản đề xuất của Mỹ thông qua Qatar. Malaysia bắt đầu trục xuất khoảng 1.500 người Rohingya về Miến Điện. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Thượng đỉnh Trump và Tập Cận Bình món quà hào nhoáng Mỹ dành cho Trung Quốc. Theo dòng thời sự, tại sao Pháp muốn hỗ trợ Ả Rập Xê Út bảo vệ cảng Yanbu? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Chi Phương thực hiện.
3: Điểm báo.
4: Chuyến tông du 4 ngày của giáo hoàng Leo 14 tại Pháp vẫn là chủ đề được nhiều tờ báo lớn số ra ngày hôm nay quan tâm. Trang nhất của báo Le Figaro có tựa lớn, giáo hoàng nhắc nhở châu Âu về cội rễ công giáo. Tờ báo cho rằng chuyến thăm từ Paris đến Lỗ Đức và kết thúc tại Metz đã thành công rực rỡ, để lại dấu ấn sâu sắc và khơi dậy niềm tin không chỉ trong cộng đồng người công giáo mà cả với đông đảo người dân Pháp.
5: Cuộc gặp riêng của ngài với các nạn nhân từng bị xâm hại tình dục tại Lỗ Đức đã truyền tải đi những thông điệp về chữa lành và hòa giải. Theo Le Monde, giáo hoàng được ví như điểm tựa của các nạn nhân. Đa số đều cho rằng đó là một vị giáo hoàng chân thành, biết lắng nghe, thấu hiểu và đầy lòng trắc ẩn. Ngài cũng thừa nhận bản chất của vấn đề mang tính hệ thống trong giáo hội Pháp. Tại Metz, nơi phải chịu nhiều đau thương trong các cuộc chiến tranh Pháp-Đức, giáo hoàng cùng các lãnh đạo trong công giáo và Tổng thống Pháp Macron nhấn mạnh tầm quan trọng của tình hữu nghị và sự hòa giải. Messin cũng gắn liền với Robert Schuman, một trong những cha đẻ đặt nền móng cho Liên hiệp châu Âu. Tại trung tâm hội nghị Robert Schuman, Giáo hoàng nói về văn minh châu Âu hiện đại được định hình sâu sắc nhờ các tu sĩ Benedicto, từ y tế, giáo dục, đại học, kiến trúc kỹ thuật cho đến sự phát triển khoa học và tổ chức đô thị hay là luật pháp. Việc nhìn lại cội rễ này là cần thiết, theo giáo hoàng, để xây dựng một châu Âu hòa hợp, không phải để đắm chìm trong hoài niệm, mà là kim chỉ nam cho một lục địa già đang đứng trước nguy cơ bị bóp nghẹt. Giáo hoàng cũng cảnh báo nguy cơ châu Âu rơi vào các cuộc tàn sát vô ích mới và phản đối ảo tưởng về việc chạy đua vũ trang. Ngài kêu gọi đón nhận người nhập cư bằng những con đường hợp pháp và an toàn hơn, theo Lạc Khoa. Trong hồ sơ lớn về chuyến thăm của lãnh đạo Công giáo, Nhật báo Công giáo có bài viết cô đọng các thông điệp của giáo hoàng dành cho nước Pháp. Trong đó đáng chú ý là tính thế tục. Giáo hoàng kêu gọi hợp tác giữa nhà nước và giáo hội. Tôn giáo không nên bị gạt bỏ hoàn toàn khỏi đời sống cá nhân. Những tín đồ Công giáo dấn thân vào xã hội hay chính trị không nên bị coi là kẻ ép đạo hay là mối đe dọa. Ngài cũng kêu gọi bảo vệ bản sắc riêng của trường học Công giáo và quyền tự do tín ngưỡng của học sinh. Ngoài ra, giáo hoàng cũng đề cập đến chủ nghĩa vật chất với thông điệp xã hội phương Tây hiện đại, không thiếu thốn vật chất mà khao khát ý nghĩa, sự thật và tính trọn vẹn.
4: Xã luận của tờ Le Figaro thì đề cập đến nghệ thuật chính trị của giáo hoàng Leo XIV. Chỉ trong vòng 4 ngày, giáo hoàng đã làm đảo lộn cục diện chính trường Pháp, Tổng thống Macron phải vội vã bám đuổi theo lịch trình phục vụ ở những phút cuối.
5: Những chính khách tham vọng kế nhiệm ông, dù thuộc phe hữu hay trung, đều chỉ biết giữ im lặng khi tham dự thánh lễ. Trong khi đó, cánh tả và đảng nước Pháp bất khuất lại chọn giải pháp lánh mặt tìm đến các cuộc tuần hành vì khí hậu. Nhật báo đặt câu hỏi, liệu có đảng phái hay tổ chức nào hiện nay đủ sức lay động gần 1 triệu người, sẵn sàng chờ đợi hàng giờ đồng hồ chỉ để tham dự một nghi lễ cổ xưa? Câu trả lời là không có một ai. Chuyến thăm vốn mang tính tâm linh và không phải chính trị, nhưng theo xã luận Le Figaro, các chính trị gia sẽ sai lầm khi không suy ngẫm về bài học mà Leo XIV để lại. Về mặt hình thức, người ta không thấy ở giáo hoàng những góc mặt tạo dáng, những ánh nhìn đăm chiêu hướng về xa xăm hay là những lời phô trương, lối diễn đạt sáo rỗng. Giáo hoàng thích trò chuyện, trong khi mà các chính khách lại thích giảng đạo. Leo XIV phát biểu ngắn gọn, sắc bén, còn các chính trị gia lại thích nhấn chìm người nghe trong biển từ ngữ. Về nội dung, giáo hoàng có cách tiếp cận thẳng thắn với giới cầm quyền để chỉ ra những sao lãng của họ đối với phẩm giá của người yếu thế, đối với cội nguồn châu Âu, đối với các điều kiện tiếp nhận người nhập cư nhân đạo và đối với tự do giáo dục.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
4: Về thời sự quốc tế, tờ Le Monde đã giải mã các tài liệu mật cho thấy giới tinh hoa Ả Rập Xê Út là nguồn tài trợ cho tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Các báo cáo của CIA và Bộ Tài chính Mỹ về vụ 11 tháng 9 tiết lộ rằng Al-Qaeda và Osama Bin Laden không hề bị cô lập hoàn toàn như nhận định trước đây.
5: Từ giữa những năm 1990 cho đến ít nhất là năm 2003, Al-Qaeda đã duy trì hoạt động nhờ nguồn tài trợ hàng chục triệu đô la mỗi năm từ giới thượng lưu, thương gia và lãnh đạo tôn giáo Ả Rập Xê Út, chiếm ít nhất một nửa ngân sách của tổ chức này. Đó có thể là những người dân thường bị lừa hoặc là vô tình đóng góp cho các tổ chức từ thiện hay là các doanh nghiệp, ngân hàng ở Jeddah. Dòng tiền được chuyển qua các quỹ từ thiện như Iho, Al-Ghanam và đặc biệt là tổ chức Mufawa do thương gia Yasin Qadi thành lập, bị tình nghi hoạt động như là một bình phong kết hợp trực tiếp với mạng lưới Matek Al-Khamadat của Al-Qaeda để cung cấp tài chính và vũ khí. Báo cáo của CIA năm 2002 chỉ rõ hoàng gia và một số quan chức cao cấp của quốc gia vùng vịnh đã nhắm mắt làm ngơ hoặc bất lực trong việc ngăn chặn các hoạt động này. Điều đáng chú ý là CIA đã khuyến nghị Washington xử lý đồng minh Ả Rập Xê Út trong kín đáo để bảo vệ quan hệ ngoại giao. Điều này đã khiến các gia đình nạn nhân khủng bố 11 tháng 9 phẫn nộ, cáo buộc chính phủ ưu tiên bảo vệ giới tinh hoa Ả Rập Xê Út thay vì công lý. Dù bị CIA và Bộ Tài chính liệt vào danh sách tình nghi, các nhân vật bị đề cập như Yasin Qadi hay Khaled Ben Mahfoud đều bác bỏ mọi cáo buộc và chưa từng bị kết án chính thức trước pháp luật.
4: Về chiến tranh Ukraine, Lexico có tựa Nga và Ukraine bước vào cuộc chiến kinh tế toàn diện. Gần đây, Nga đã tăng cường oanh kích vào các cơ sở hạ tầng công nghiệp, thương mại, giao thông của Ukraine, ví dụ như cuộc tấn công Kyivstar gây mất mạng Internet cho 100.000 hộ gia đình ở Kiev hay khiến nhà máy thép ArcelorMittal tại Kyivstar phải ngừng hoạt động. Từ đầu năm 2026, hơn 1.700 cơ sở đường sắt của Ukraine đã bị tấn công. Nhiều trung tâm phân phối hàng hóa, thực phẩm, thuốc men bị phá hủy hoàn toàn.
5: Để đáp trả Kiev nhắm vào các nhà máy lọc dầu, kho hàng cũng như các mắt xích cung ứng hậu cần ở Nga, buộc Nga phải tạm ngừng sản xuất, gây thiếu hụt xăng dầu nội địa và hạn chế xuất khẩu nhiên liệu. Kiev cũng nhắm vào các hãng thương mại điện tử lớn của Nga như Whiteberries và Ozone. Phóng viên thường trú của tờ báo ở Kiev cho rằng, khi cục diện mặt đất gần như dậm chân tại chỗ, hai bên chuyển sang đòn đánh xa chiến tuyến. Các cuộc tập kích buộc Nga phải chuyển 90% tuần xuất khẩu nông sản từ Biển Đen sang Biển Baltic và Bắc Cực. Ukraine thì phải chuyển hướng xuất khẩu sang đường sắt phía Tây với chi phí đắt đỏ hơn nhiều. Nga muốn làm kiệt quệ Ukraine. Ngược lại, Kiev đặt mục tiêu cắt nguồn thu năng lượng và gia tăng tối đa cái giá kinh tế mà Moscow phải chi trả để tiếp tục một cuộc chiến này. Vẫn trong hồ sơ về Ukraine, Le Figaro đề cập đến những căng thẳng gia tăng giữa Kiev và các nhà lãnh đạo Liên Âu liên quan đến việc tài trợ cho các nhu cầu dân sự và quân sự của Ukraine. Kiev đã cảnh báo thiếu hụt ngân sách lên tới 23 tỷ euro và cần được bù đắp trước cuối tháng 10 để duy trì khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công chết chóc và ngày càng dữ dội của Nga. Trong khi đó, các quan chức châu Âu lại đang đặt câu hỏi về bản chất chính xác của khoản thiếu hụt này. Sự minh bạch này càng trở nên thiết yếu khi mà chính phủ và các cộng sự thân cận của ông Zelensky đã dính líu đến một số vụ bê bối tham nhũng trong những tháng gần đây, theo Le Figaro.
4: Về thời sự nước Pháp, báo Libération nói đến cuộc đình công ngày hôm nay của các công chức trên cả nước được khởi xướng bởi 8 công đoàn đại diện cho gần 6 triệu người. Khoảng 155 cuộc biểu tình diễn ra trên 95 tỉnh thành, dự kiến có tới 40% giáo viên tiểu học tham gia bãi công.
5: Mồi lửa châm ngòi cho cuộc biểu tình là việc Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu xác nhận tiếp tục đóng băng chỉ số tính lương của công chức cho đến năm 2027 để tiết kiệm 2 tỷ euro cho ngân sách nhà nước. Theo giới công đoàn, từ năm 2017 đến nay, sức mua của công chức đã giảm hơn 16% và dự kiến giảm thêm 3% do lạm phát tăng cao. Họ cũng nêu ra những bất bình về điều kiện làm việc ngày càng xấu đi, ngân sách bị cắt giảm và mức lương được cho là không đủ sống. Trong khi đó, Les Echos lại đề cập đến sự giả tạo với giọng điệu có phần mỉa mai. Việc chỉ tập trung vào chỉ số đóng băng là bóp méo thực tế, vì thu nhập của công chức còn tăng nhờ thâm niên, chức vụ và các khoản phụ cấp của ngành. Việc chính phủ tăng thêm 500.000 công chức khiến ngân sách bị phân tán, mức lương bình quân đầu người bị kéo xuống. Hơn nữa, Pháp nằm trong nhóm dẫn đầu châu Âu, chỉ sau Bỉ về tỷ lệ quỹ lương chi cho dịch vụ công trên GDP, cho thấy là ngân sách quốc gia đã phải gánh tải quá lớn. Tờ báo Thiên Hữu mô tả sự đạo đức giả trong lập luận của các công đoàn, không thể đòi hỏi vừa muốn giữ hoặc tăng biên chế khổng lồ, lại vừa muốn tăng lương diện rộng khi mà ngân sách đã chạm trần.
0: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Chi Phương và sau đây là tạp chí Kinh tế, vận chuyển hàng hải qua Bắc Cực, thách thức và cơ hội. Thanh Hà phỏng vấn Paul Touré, Giám đốc Viện Kinh tế Hàng hải ICMA của Pháp.
6: Tạp chí Kinh tế. Cách nhau đúng có một tuần lễ, Trung Quốc và Hàn Quốc cùng đã mở tuyến vận tải đường biển qua Bắc Cực NSE, nối liền hai quốc gia Đông Bắc Á này với châu Âu. Sự kiện nói trên đã làm dấy lên nhiều hy vọng cho giao thương hàng hải, đặc biệt là tuyến hải trình mới này nằm rất xa các vùng chiến sự như ở Hồng Hải hay eo biển Hormuz. Thế nhưng rất nhanh, các hãng vận tải đường biển đã vấp phải một thực tế, dự án con đường phương Bắc không chứng minh được khả năng sinh lời. Đây trước hết là một tuyến đường mang tính chiến lược và chính trị. Phần lớn lộ trình NSE bọc theo bờ biển phía đông của nước Nga, các hãng vận tải đường biển châu Âu không muốn bị phụ thuộc vào Nga, vốn đang bị nhiều nước phương Tây trừng phạt về mặt kinh tế. Còn Bắc Kinh với một tầm nhìn xa, muốn tận dụng mối quan hệ tốt đẹp với Moscow để vừa chen chân vào Bắc Cực, vừa giảm bớt áp lực tại một vùng biển nhạy cảm như là ở eo biển Malacca. Đối với Tổng thống Putin thì NSE trước hết là một công cụ để phá vỡ cái thế cô lập và chặn đứng các đòn trừng phạt mà phương Tây ban hành từ 2014 khi mà Moscow chiếm bán đảo Crimea của Ukraine. Với hai chuyến tàu, tập đoàn Trung Quốc Sea Legion và Hàn Quốc Panstar đã làm dấy lên hy vọng thu ngắn đến 1/3 lộ trình và 20% khoảng thời gian cho các chuyến tàu kết nối châu Á với châu Âu qua Bắc Cực và Bắc Băng Dương. Cả hai góp phần mở đường cho một tuyến hải trình mới. Công ty vận tải biển của Trung Quốc thậm chí còn thông báo là kể từ nay cho đến giữa tháng 9, tức là cho đến khi mà tuyết đóng băng, sẽ bảo đảm dịch vụ định kỳ với tần suất mỗi tuần một chuyến. Đằng sau sự hồ hởi ban đầu, các hãng vận tải đường biển đang phải cọ sát với một thực tế, đó là NSE không đáp ứng nhu cầu giải tỏa các căng thẳng trên thị trường năng lượng cho Trung Quốc, không chứng minh được khả năng sinh lời và trước mắt thì vẫn còn nhiều rủi ro trong việc khai thác hành trình qua Bắc Băng Dương. Điều này giải thích vì sao các tập đoàn vận tải đường biển của Trung Quốc và Hàn Quốc đã khá kín đáo sau hai chuyến thử nghiệm đầu tiên.
7: La route arctique est développée depuis une quinzaine, vingtaine d'années par les Russes.
8: Từ khoảng 15-20 năm nay, Nga bắt đầu phát triển tuyến hàng hải đi qua Bắc Cực, cho phép rút ngắn hành trình nối liền châu Âu và Viễn Đông của Nga. Trên thực tế, con đường biển này chỉ liên quan đến Bắc Âu và Đông Bắc Á, chính xác hơn là liên quan đến các vùng miền Bắc Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Cần biết là tuyến đường phương Bắc chủ yếu là để vận chuyển hàng hóa, chứ không phải để chở năng lượng hay nguyên liệu. Cho nên việc mở thêm lộ trình phương Bắc này không giúp giải tỏa căng thẳng dầu khí do xung đột ở Trung Đông, eo biển Hormuz bị phong tỏa gây nên. Ngược lại, tuyến đường qua Bắc Băng Dương, một khi đi vào hoạt động, sẽ rất có ý nghĩa với việc vận chuyển container, cho phép rút ngắn hành trình. Tuy nhiên, với các tuyến tàu chở hàng, việc đi qua nhiều thành phố cảng như Thượng Hải, Sài Gòn rồi Singapore cũng có nhiều lợi thế. Tàu có thể nhận thêm hàng hay dỡ hàng trong suốt hành trình. Do vậy, ngành vận tải container không nhất thiết cần một tuyến đường nhanh ở phía Bắc. Nếu muốn vận chuyển nhanh thì có thể sử dụng đường sắt xuyên qua lãnh thổ Nga hay qua ngả hàng không.
6: Thu ngắn hành trình và thời gian trên biển là hai cái lợi thế đầu tiên của dự án con đường giao thương phương Bắc bên cạnh những cái rủi ro chiến tranh. Nhưng với hành trình NSE này thì thu ngắn thời gian trên biển liệu có là yếu tố quan trọng nhất hay không?
7: Aujourd'hui, depuis la fin 2023 à cause du conflit à Gaza et parce que les outils du Yémen se sont
8: mis en conflit. Kể từ cuối năm 2023, vì chiến tranh Gaza, rồi việc lực lượng Houthi ở Yemen tham gia vào cuộc xung đột, ngày càng ít tàu container đi qua Hồng Hải. Vì lý do an toàn, các hãng vận chuyển đường biển tránh eo biển Hormuz và chọn đi vòng qua phía nam châu Phi, qua mũi Hảo Vọng. Đúng là hành trình giữa Trung Quốc và châu Âu hay Trung Quốc với Mỹ mất thêm khoảng một tuần. Trước đây, thời gian vận chuyển khoảng 25-28 ngày. Giờ đây, cần khoảng 35 ngày, trong khi nếu đi theo tuyến phía Bắc qua Bắc Băng Dương thì chỉ khoảng 15 ngày. Tuy vậy, cần hiểu rằng ngành vận tải container gắn liền với các hoạt động phân phối hàng hóa một cách rộng rãi. Và trong lĩnh vực phân phối ở quy mô lớn, ngoại trừ ngành dệt may và những linh kiện giữa châu Á và châu Âu, đối với phần còn lại, nhìn chung không phải lúc nào cũng có nhu cầu vận chuyển nhanh hàng hóa hay phải đạt tốc độ cao. Cho nên, không nhất thiết phải có một tuyến đường hàng hải phương Bắc.
6: Khu vực Bắc Băng Dương thuộc cái khí hậu và môi trường rất khắc nghiệt. Thời gian mà tàu thuyền có thể qua lại trong cái vùng biển này chỉ kéo dài có vài tháng trong một năm. Trái đất bị hâm nóng được coi là một điều kiện thuận lợi cho việc khai thác tuyến đường NSE. Nhưng hiện tượng tan băng cũng là một cái rủi ro rất lớn đối với tàu thuyền qua lại khu vực này.
8: Hiện chưa có các nghiên cứu về khả năng sinh lời của dự án, nhưng câu hỏi chính là nếu đi qua Bắc Cực thì giá vận chuyển một tấn hàng sẽ lên đến bao nhiêu? Nếu đi qua các ngả truyền thống mà chúng tôi gọi là tuyến đường hàng hải phương Nam với giá là 2.000 đô la, tuy rằng đây sẽ là chuyến đi dài ngày và tốn kém, nhưng nếu đi qua tuyến phương Bắc mà phải trả giá gấp đôi, thì liệu rằng tính toán đó có lợi hay không? Câu trả lời sẽ là có, nếu như cần giao hàng gấp và những phí tổn phụ trội đương nhiên sẽ do bên khách hàng chi trả. Bên cạnh đó còn có vấn đề liên quan đến hình ảnh và uy tín của một tập đoàn vận chuyển đường biển. Ai cũng biết mở thêm tuyến đường qua Bắc Băng Dương sẽ gây ô nhiễm, làm ô nhiễm nguồn nước và không khí, và tàn phá môi trường, phá hoại môi trường sống của các loại sinh vật và động vật trong khu vực. Cho nên có nhiều hãng không muốn thương hiệu của họ bị công luận đả kích là thiếu thân thiện với môi trường và thiên nhiên. Năm 2019, nhiều hãng vận tải đường biển châu Âu đã từ chối tham gia dự án đi qua Bắc Băng Dương, tránh để bị quy trách nhiệm làm hâm nóng trái đất.
6: Tránh để hình ảnh của công ty bị hoen ố vì tàn phá môi trường không là cái lý do duy nhất khiến các nước phương Tây đứng ngoài các cái dự án khai thác tuyến đường phương Bắc. Từ năm 1987 thì lãnh đạo Liên Xô, khi đó là Mikhail Gorbachev, đã đề nghị mở một tuyến đường hàng hải phương Bắc cho các tập đoàn của nước ngoài. Vậy phải chăng Moscow giờ đây muốn xem NSE là công cụ để giải tỏa cái áp lực từ các biện pháp trừng phạt mà phương Tây đang ban hành, bởi vì một phần lớn cái lộ trình của tuyến đường hàng hải này đó phải đi qua các cái khu đặc quyền kinh tế của Nga?
7: C'est toute une question. En fait, la route arctique commence du côté de la fin des années 2000 quand la Russie reprend de l'importance.
8: Đây là cả một vấn đề. Thực ra tuyến hàng hải Bắc Cực là một dự án được Nga khởi động khoảng cuối những năm 2000, khi mà Nga và Vladimir Putin bắt đầu đóng một vai trò quan trọng hơn về mặt địa chính trị và cả trong lĩnh vực địa kinh tế. Năm 2014, Nga chiếm bán đảo Crimea của Ukraine, căng thẳng đã dấy lên giữa Moscow và các nước châu Âu. Tình hình xấu đi thêm từ 2022, khi nổ ra chiến tranh Ukraine. Trong những điều kiện hiện tại, không còn ai muốn mạo hiểm đến Bắc Cực nữa. Nhưng lập trường của Trung Quốc và Hàn Quốc thì khác. Seoul có quan điểm tương đối trung lập về xung đột Ukraine. Về phần Trung Quốc thì Bắc Kinh có mối quan hệ đặc biệt với Moscow. Nga và Trung Quốc là những đối tác kinh tế nhưng không phải là những liên minh. Trung Quốc có thể sử dụng tuyến đường Bắc Cực nhập khẩu dầu và nguyên liệu của Nga qua ngả này. Tại cuộc gặp gần đây nhất giữa Vladimir Putin và Tập Cận Bình, dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt nối liền Siberia và Hoa Lục rốt cuộc đã bị phía Bắc Kinh từ chối, cho nên theo tôi, Trung Quốc chỉ sử dụng con đường tơ lụa phương Bắc khi cần, và điều này khác hẳn với dự án con đường tơ lụa qua Bắc Cực.
4: Về phía Trung Quốc thì hành trình phương Bắc qua Bắc Cực và Bắc Băng Dương dường như chỉ là một trong những giải pháp tránh để xuất khẩu của Trung Quốc bị phụ thuộc quá nhiều vào một vài tuyến đường biển, chẳng hạn như là qua eo biển Malacca. Nhưng mà cái sự hiện diện của Trung Quốc trong các vùng biển ở Bắc Cực cũng làm dấy lên cái lo ngại về những hoạt động dò thám của nước này trong một cái khu vực đặc biệt nhạy cảm đối với châu Âu và đối với an ninh của NATO.
7: C'est vrai qu'il y a une perspective d'une sorte d'Eurasie fractionnée en deux, d'un côté les Européens éventuellement avec des proximités.
8: Quả thực là có khả năng châu Âu có một sự chia rẽ giữa một bên là các quốc gia thân với những nước như Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và bên kia là phe thân với khối Nga, Trung Quốc. Con đường phương Bắc này lại là biểu tượng của sự gần gũi về kinh tế giữa Moscow và Bắc Kinh. Tuy nhiên, thế giới ngày nay cũng không hẳn là bị phân khối như thời kỳ chiến tranh lạnh. Chuyến công du của ông Tập Cận Bình vừa qua đến Mỹ thể hiện rõ ràng điều đó. Mỗi bên đều theo đuổi những lợi ích của riêng mình. Nga có lập trường riêng, Trung Quốc cũng vậy. Nga và Trung Quốc có thể chia sẻ lợi ích về tuyến đường phương Bắc, nhưng lại không tìm được tiếng nói chung về dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt Siberia. Trung Quốc không muốn đầu tư vào dự án này, tránh để bị quá phụ thuộc vào Nga. Bắc Kinh muốn phụ thuộc vào nhiều đối tác hơn là phụ thuộc vào một thỏa thuận mang tính cố định với Nga.
4: RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn Paul Touré, Giám đốc Học viện Kinh tế Hàng hải IGEMA của Pháp, vừa trình bày về tuyến vận tải đường biển mới qua Bắc Cực. Công trình này thực ra thì mang nặng cái ý nghĩa chính trị và những tính toán về chiến lược hơn là những lợi ích thuần túy về kinh tế. NSE là cái cánh cửa cho phép Bắc Kinh chen chân vào Bắc Cực. Hàn Quốc là một đối tác thường bị coi là khá nhạt mờ trên vấn đề này. Trái lại thì Nga từ 15 năm nay xem việc phát triển tuyến đường hàng hải phương Bắc là cái phương tiện để mở rộng ảnh hưởng và cái quyền chủ quyền của Nga ở Bắc Cực trước khi tính đến việc khai thác NSE như một trục giao thương mới để xuất khẩu dầu khí từ vùng Siberia.
0: Quý vị vừa nghe tạp chí kinh tế của Thanh Hà và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Úc giúp Việt Nam phát triển công nghệ chiến lược. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales ở Canberra, Úc.
9: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
10: Úc và Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác trong ba lĩnh vực trọng điểm, đó là khai thác khoáng sản thiết yếu, công nghệ bán dẫn và công nghệ mới nổi, xây dựng chuỗi cung ứng chip. Đây cũng là những nội dung chính trong kế hoạch 10 nhóm công nghệ chiến lược nhằm nâng cao năng lực tự chủ công nghệ của Việt Nam. Úc nổi tiếng về công nghệ khai khoáng và vị thế cường quốc tầm trung tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam hợp tác mà không chịu áp lực phải chọn phe giữa Mỹ và Trung Quốc. Hai văn bản tuyên bố chung về nâng cao sức chống chịu kinh tế và tuyên bố tầm nhìn kết nối khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo được ký nhân chuyến công du Úc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm vào tháng 8 năm 2026 mở ra tiềm năng rất lớn. Trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt, tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales Canberra tại Úc nhận định là hai tuyên bố trên bao hàm yếu tố khai thác khoáng sản đất hiếm và chuyển giao công nghệ. Khoáng sản thiết yếu được đặc biệt chú trọng do nhu cầu chung gia tăng và Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số, công nghệ xanh. Nghị định ngày 2 tháng 7 năm 2025 liên quan đến quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật địa chất và khoáng sản nêu rõ, xin trích. Khoáng sản chiến lược quan trọng gồm khoáng sản phóng xạ, đất hiếm và các khoáng sản thiết yếu khác phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững và tăng cường quốc phòng, an ninh của đất nước. Việt Nam có trữ lượng lớn khoáng sản quý hiếm, đặc biệt là trữ lượng đất hiếm đứng thứ 6 trên thế giới, tương đương với 3,5 triệu tấn, nhưng chưa được khai thác hiệu quả. Tuy nhiên, triển vọng đang mở ra khi Việt Nam và Úc thúc đẩy hợp tác khai thác khoáng sản thiết yếu. Đây là yếu tố đầu tiên trong ba bảng hợp tác song phương, theo giải thích của tiến sĩ Nguyễn Thế Phương.
11: Khai thác khoáng sản thiết yếu ở đây sẽ tập trung vào ba điểm. Thứ nhất là đầu tư và chuyển giao công nghệ chế biến sâu. Hai nước sẽ cố gắng là đẩy mạnh thu hút các tập đoàn lớn của Úc trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản đầu tư vào Việt Nam trong các dự án thăm dò, khai thác và chế biến sâu các khoáng sản tại Việt Nam thay vì Việt Nam chỉ xuất khẩu quặng thô thôi. Thứ hai là Úc sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng toàn bộ quá trình áp dụng các tiêu chuẩn mới và quá trình truy xuất nguồn gốc Vì như chúng ta biết là lĩnh vực khai thác cũng như xuất khẩu các loại khoáng sản, đặc biệt là đất hiếm trên thế giới bây giờ vẫn là lĩnh vực cạnh tranh. Mà muốn tham gia vào toàn bộ quy trình này ở mức độ toàn cầu thì phải có tiêu chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc minh bạch. Thì Úc sẽ là nước hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng toàn bộ các hệ thống quy chuẩn này, giúp cho Việt Nam có đủ cái điều kiện tham gia vào chuỗi cung ứng công nghệ cao do Mỹ dẫn dắt. Thì thứ ba là các hai bên sẽ thiết lập cơ chế đối thoại cấp bộ trưởng về năng lượng khoáng sản. Cơ chế này sẽ triển khai định kỳ, và thông qua cái cơ chế này thì hai bên mong muốn là sẽ gỡ bỏ các rào cản chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp hai bên kết nối để xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản tự chủ và minh bạch. Cái điểm này cũng là một cái điểm mà chưa nước nào có, và nó chỉ có Úc và Việt Nam có thôi. Cái đó là khoáng sản thiết yếu.
10: Đây là điểm được nêu trong chiến lược địa chất khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, được công bố ngày 1 tháng 4 năm 2023 với những nhiệm vụ trọng tâm, ví dụ như là đẩy mạnh điều tra, thăm dò, đánh giá, xác định trữ lượng và tài nguyên đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, cập nhật đồng bộ quy hoạch và cơ sở dữ liệu, tăng cường quản lý tài nguyên, cấp phép và kiểm soát hoạt động khai thác, bảo đảm khai thác tiết kiệm, hiệu quả, phát triển công nghệ chế biến sâu, nâng cao giá trị khoáng sản, ứng dụng thiết bị hiện đại, tái chế, giảm chất thải, bảo vệ môi trường, ưu tiên khoáng sản chiến lược, bảo đảm nguồn nguyên liệu ở trong nước, an ninh quốc gia và phát triển bền vững. Mảng hợp tác thứ hai sẽ là công nghệ bán dẫn và công nghệ mới nổi. Ngày 30 tháng 4, Việt Nam công bố danh mục công nghệ chiến lược gồm 10 nhóm, trong đó có công nghệ số, năng lượng và vật liệu tiên tiến hoặc là chip bán dẫn và hàng loạt sản phẩm công nghệ chiến lược trọng điểm như AI, chip bán dẫn, hydrogen xanh, công nghệ lượng tử, vệ tinh quỹ đạo thấp nhằm thúc đẩy tự chủ công nghệ. Việt Nam cũng đề ra chiến lược phát triển công nghệ bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050. Theo đó, mục tiêu đến năm 2050 là có 300 công ty thiết kế, 3 nhà máy chế tạo chip, 20 nhà máy đóng gói và kiểm thử, đào tạo hơn 100.000 kỹ sư cử nhân chuyên ngành bán dẫn. Lộ trình được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất từ 2024 đến 2030, hình thành nền tảng thu hút vốn đầu tư nước ngoài, phát triển nhân lực. Giai đoạn thứ hai là từ 2030 đến 2040, trở thành trung tâm công nghiệp bán dẫn, điện tử toàn cầu. Và giai đoạn thứ ba, từ 2040 đến 2050, là nước đi đầu, làm chủ nghiên cứu phát triển trong bán dẫn. Và Úc sẽ hỗ trợ Việt Nam như thế nào trong tiến trình này? Tiến sĩ Nguyễn Thế Phương giải thích tiếp.
11: Úc cũng là một quốc gia đóng vai trò tác nhân kết nối các hệ sinh thái công nghệ của cả hai bên, liên quan đến những yếu tố ví dụ đào tạo nguồn nhân lực. Thứ hai là thúc đẩy cái gọi là trung tâm công nghệ chiến lược của Úc, đây là giai đoạn 2, và nó sẽ tập trung vào một số loại công nghệ ví dụ như là trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử và mạng viễn thông thế hệ mới. Vì chúng ta biết là Úc là cái quốc gia nói tiếng Anh và có hệ thống các trường đại học đào tạo đi top đầu thế giới mà lại gần Việt Nam. Cho nên là Việt Nam mong muốn Úc trở thành một cái hub đào tạo để Việt Nam có thể tiếp cận các loại công nghệ mới. Và cái thứ ba là xây dựng chuỗi cung ứng, giúp Việt Nam hiện tại đang đóng vai trò là cái trung tâm đóng gói kiểm thử và sản xuất cho hệ sinh thái chip, ở trong khi Úc có thể đảm bảo cái nguồn nguyên liệu đầu vào. Thì chúng biết Úc có các loại khoáng sản rất quan trọng, silicon, lithium, kim loại hiếm, và Úc có nền tảng thiết kế chip cũng tương đối ổn. Thì đó là về công nghệ bán dẫn, công nghệ mới nổi.
10: Trung tâm Công nghệ Chiến lược Việt-Úc được thành lập ngày 11 tháng 6 năm 2025 nhằm thúc đẩy hợp tác trong các công nghệ mới và trọng yếu, tạo điều kiện đổi mới sáng tạo, tăng cường khả năng chống chịu trước các mối đe dọa mạng trên toàn cầu. Giai đoạn 2 của Trung tâm Công nghệ Chiến lược Việt-Úc đã được công bố vào tháng 8 năm 2026. Cả Việt Nam và Úc đều cam kết mạnh mẽ đạt được phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Theo trang web của chính phủ Úc liên quan đến viện trợ phát triển tại Việt Nam, thì chính quyền Canberra cam kết hợp tác với Việt Nam để hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng. Úc sẽ hỗ trợ chuyển giao công nghệ sạch, theo giải thích của tiến sĩ Nguyễn Thế Phương.
11: Quan hệ song phương thời gian tới sẽ hướng vào những cái điểm thứ nhất là phát triển năng lượng tái tạo và hydrogen xanh. Úc có thế mạnh vượt trội về công nghệ gió ngoài khơi. Việt Nam đang phát triển về offshore wind hay điện gió ngoài khơi nè, điện mặt trời và hydrogen xanh. Ở cái mảng này thì hai bên sẽ tăng cường hợp tác chuyển giao công nghệ và xây dựng các gọi là các sàn giao dịch và các dự án sản xuất hydro ammonia tại Việt Nam. Cái này là cái mà được nhắc tới trong chuyến thăm. Cái thứ hai là đấy là năng lực rồi, bây giờ phải có tiền. thì Úc sẽ là cái nước giúp Việt Nam phát triển gọi là tài chính xanh và hỗ trợ chuyển giao năng lượng. Thì Úc thông qua các gói viện trợ phát triển cũng như là các quỹ đầu tư tư nhân để giúp Việt Nam hiện đại hóa hạ tầng lưới điện, rồi là tăng khả năng hấp thụ nguồn năng lượng tái tạo. Rồi xây dựng cái nguồn năng lượng phát điện là một, nhưng mà cái đấu nối nó là cái rất là quan trọng. Nếu mà không có cái đấu nối thì cũng không phát huy tối đa được các dự án điện xanh. Và trong vòng 5-6 năm trở lại đây thì cái đấu nối đó nó là cái mà Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Đó, Úc sẽ giúp Việt Nam về mặt tài chính, các quỹ để phát triển cái này. Phần thứ ba là thương mại năng lượng. Trong ngắn và trung hạn thì Úc sẽ đảm bảo cung cấp nguồn khí hóa lỏng tự nhiên và than sạch ổn định cho Việt Nam, giúp Việt Nam đảm bảo cái an ninh năng lượng trong quá trình mà chuyển đổi dần sang nguồn năng lượng xanh. Thì cái này cũng là một điểm khá là quan trọng. Sau xung đột ở El Hormuz thì có thể thấy rằng là đảm bảo được cái nguồn cung năng lượng cho nền kinh tế vận hành là một chuyện rất quan trọng, và nó không chỉ liên quan tới kinh tế mà nó liên quan tới an sinh xã hội. Và một trong những điểm mà Việt Nam ưu tiên trong thời điểm hiện tại là đảm bảo quá trình nhập khẩu năng lượng cũng như là nguồn cung năng lượng được ổn định. Nền kinh tế với cái mục tiêu 10% đó, đạt được cái mục tiêu đó thì đảm bảo năng lượng nó sẽ là một trong cái chiến lược ưu tiên cốt lõi. Và Úc sẽ giúp Việt Nam trong việc đảm bảo những cái ví dụ như là than sạch khí hóa lỏng, bởi vì bản thân Úc họ cũng có cái trữ lượng các loại khoáng sản này rất nhiều.
10: Tiến sĩ Nguyễn Thế Phương cho rằng với mối quan hệ song phương phát triển tốt đẹp như hiện nay thì Việt Nam kỳ vọng rằng Úc sẽ là một đối tác cung cấp những khoáng sản, năng lượng, công nghệ, kiến thức trong việc phát triển lĩnh vực khoa học, công nghệ và năng lượng.
12: RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
10: Kính thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hằng về Úc giúp Việt Nam phát triển công nghệ chiến lược đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Nga Vladimir Putin ra sắc lệnh tăng quân, Bắc Triều Tiên huấn luyện thêm 10.000 lính hỗ trợ Moscow. Iran cho biết đang chờ phản đề xuất của Mỹ thông qua Qatar. Malaysia bắt đầu trục xuất khoảng 1.500 người Rohingya về Miến Điện. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Thượng đỉnh Donald Trump và Tập Cận Bình, món quà hào nhoáng mà Mỹ dành cho Trung Quốc. Theo dòng thời sự, tại sao Pháp muốn hỗ trợ Ả Rập Xê Út bảo vệ cảng Yanbu? Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thu Hằng thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội, Trung Quốc và tham vọng đưa người máy từ phim viễn tưởng ra đời thực. Chị Phương phỏng vấn Pierre Asio, đại diện của hãng robot Agibo tại Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà, vận chuyển hàng hải qua Bắc Cực, thách thức và cơ hội. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay Sonaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách, toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ tư 30 tháng 9 năm 2026.

0: Những bóng ma, yêu tinh và cả các bạn đều được mời đến tham dự một đêm thứ bảy rùng rợn tại Kusada Casino Resort trong chương trình xổ số có tên là Spectacular Spins Giveaway với tổng giải thưởng lên tới 400.000 Mỹ Kim tiền mặt. Bắt đầu vào lúc 6 giờ tối, mỗi giờ sẽ có 4 người may mắn thắng giải Giant Jack O'Lantern và giải độc đắc lên tới 20.000 Mỹ Kim tiền mặt. Đừng bỏ lỡ đêm Halloween đầy ma quái trong chương trình xổ số Spectacular Spins Giveaway trị giá 400.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngôn, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Hammer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngôn 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
4: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew, số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction, 832-377-2836.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
1: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
10: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo trình bày chi tiết các chương trình Medicare 5 sao lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
9: Ai, ốc cúng băng dịch gọi, ốc cấu xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đầu xanh.
11: Anh muốn ăn bún băng dịch.
12: Còn em ăn gỏi.
13: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
12: Ma muốn lắc.
9: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
14: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
15: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydrolab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydrolab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydrolab, flash your style.
16: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 29 tháng 9, 2026. Và đây là chương trình Chào Bình Minh của đài VTV Radio Network với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Một lần nữa, kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Good morning, anh Phạm Cơ.
6: Vâng, chào anh Quang Trương và Phạm Cơ. Xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh.
5: Thưa quý vị, yeah, cảm ơn anh. Như thường lệ thì Quang Trương sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong ngày hôm nay, sau đó sẽ lần lượt đi vào chi tiết. Mở đầu là tin tức cho biết Tổng thống Trump đang kỳ vọng là cuộc đàm phán với Iran sẽ được nối lại sau khi mà cũng chính ông đã bác đề xuất của Iran. Trong khi đó thì Iran đàm phán với nhiều nước về hàng không để khẳng định là không chọn giải pháp quân sự. Và Israel thì là tuyên bố là đã phá hủy được cái kho vũ khí nghi là của Hezbollah ở tại miền nam của Lebanon. Chuyển sang tin liên quan tới Ukraine thì Nga và Ukraine vẫn tiếp tục tấn công dồn dập lẫn nhau và tập kích vào những cái hạ tầng cơ sở của nhau. Trong khi đó thì lệnh cấm nhập cảng hàng Canada trị giá khoảng 1 tỷ đô la của Mỹ chính thức có hiệu lực. Tổng thống Trump đã bác bỏ thông tin rằng là ông đã hỏi Tập Cận Bình về vấn đề mua vũ khí của Hoa Kỳ. Thống đốc tiểu bang Texas ban bố tình trạng thiên tai bởi vì giá dầu diesel đã tăng cao. Và đó là cái vấn đề ông sẽ cho biết là sẽ nới lỏng quy định về vấn đề vận tải tại tiểu bang Texas. Tiếp theo đó là một bản tin liên quan tới Hoa Kỳ. Ngũ giác đài đã huy động lực lượng mạng để có thể bảo vệ bầu cử giữa mùa giữa kỳ của Hoa Kỳ. Và bản tin Hoa Kỳ tiếp theo cho biết đó là tranh cãi tiếp tục nổ ra trong vấn đề dùng quảng cáo tiền thuế để quảng cáo cho Tổng thống Trump. Bản tin tiếp theo liên quan tới đồng minh giảm mạnh lượng khách đến Mỹ và tác động lan tới người dân và doanh nghiệp của Hoa Kỳ. Các tổ chức y tế của Hoa Kỳ thống nhất hướng dẫn là tiêm vaccine mùa cúm cũng như là RSV và COVID-19. Vụ kiện ở tại Caldwell làm dấy lên một cái tranh cãi về vấn đề giải quyết cáo buộc tấn công tình dục trong trường đại học. Starship lần đầu vào quỹ đạo trái đất và triển khai thành công 26 vệ tinh Starlink. Bản tin tiếp theo có cho biết rằng là bố mẹ vợ bị bắt sau cái vụ mà giám đốc kỹ thuật của New York Times Games đã bị bắn chết. Chuyển sang tin tức liên quan đến Việt Nam, thì cái vị khu đất vàng ở Hà Nội được phá dỡ, lấy mặt bằng để mà xây cao ốc cao 99 tầng có tên là Hà Nội Twin Towers 99. Bản tin Việt Nam tiếp theo cho biết là có 5 thay đổi liên quan đến vấn đề VNEID kể từ ngày 28 tháng 9, người dân cần phải biết. Và bản tin Việt Nam cuối cùng cho biết đó là tạm đóng cửa một quầy bán đồ ăn tại chợ Bến Thành vì đã xuất hiện côn trùng bò ở trong thực phẩm tại đây, thưa quý vị. Và sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên có liên quan đến vấn đề giữa Iran cũng như là vấn đề của đàm phán với Hoa Kỳ. Được biết, quý vị cũng nhớ đó là vào tuần trước thì chính bên phía của Iran đã đưa ra một cái đề nghị là sẽ có thể ngưng bắn trong vòng 7 ngày và mở cửa lại Biển Hormuz nếu như Hoa Kỳ chấp nhận cái đề nghị mới của Iran. Tổng thống Trump sau đó đã lập tức bác bỏ cái đề nghị đó của Iran. Tuy nhiên giờ đây thì tin cho biết ngược lại đó là Tổng thống Trump cũng đang có ý rằng là sẽ nói chuyện lại với lại Iran để có thể ngưng bắn và mở lại eo biển Hormuz. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết, xin mời anh.
6: Vâng, các đề nghị cũng như là các lời tuyên bố của Tổng thống Trump phải nói rằng rất là nhiều, và chính vì rất nhiều đó cho nên đôi lúc nó chúng ta cũng không thể nhớ được rằng cái nào trước, cái nào sau. Nhưng mà hiện nay thì Tổng thống Trump cho biết rằng là ông đang đề nghị thứ nhất là tháo cái lệnh trừng phạt người Iran về những cái khoản tiền bạc để nói cái khác. Thứ hai là thảo những cái lệnh khác nữa liên quan tới những cái việc mà trừng phạt về tiền rồi, nhưng mà với các cái đề về các cái lệnh trừng phạt khác thì họ không có nói rõ là lệnh như thế nào, nhưng mà vấn đề freezing ngân sách bị đóng băng không cho chi tiêu sẽ là một trong những cái vấn đề chính mà người ta, mà Tổng thống Trump nói rằng ông sẽ đề nghị thảo lệnh, chỉ vì Iran vừa đưa ra một cái đề nghị nói rằng họ sẽ cho thanh tra hạt nhân của Liên Hiệp Quốc đến để mà coi về vấn đề thanh tra hạt nhân của họ như thế nào. Bởi vì mục tiêu của họ sợ gì cho đến bây giờ vẫn chưa có được đáp ứng là chỉ vì họ muốn có được vấn đề thanh hạt nhân ở trong các cái cuộc mà kêu là nghiên cứu về khoa học, chứ họ không muốn có bom nguyên tử. Nhưng Tổng thống Trump là một người hết sức chắc ăn. Ông không muốn cái vấn đề nghiên cứu gì hết. Ông chỉ sợ rằng là đối với một địch thủ, đối với một cái người mà một cái quốc gia mà phải luôn luôn có nhiều cái hành vi xâm lăng, cũng như rằng là nhiều chuyện luồn xuồn với Hoa Kỳ, ông không muốn có một cái giải pháp nào liên quan đến hạt nhân. Cho nên vấn đề đó đang còn ngăn cách giữa đôi bên là chính. Và vì vậy cho nên khi mà Iran nói rằng họ sẽ cho thanh tra hạt nhân của Liên Hợp Quốc đến, thì đó là một cái điều chứng tỏ rằng họ cũng biết nhượng bộ. Và vì vậy có lẽ vì vậy mà Tổng thống Trump đã đề nghị rằng là sẽ tháo gỡ cái lệnh trừng phạt nhiều, cũng như những lệnh trừng phạt về freezing tiền bạc của Iran. Đó là một trong những vấn đề mới nhất hiện nay.
5: Vấn đề Tổng thống Trump yêu cầu phải tháo gỡ thì vẫn chưa biết, nhưng đó là cái lời yêu cầu của Iran, thưa quý vị. Iran đó là cái lời yêu cầu. Đó là Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz, và đồng thời cái tuyến hàng hải này được lui tới một cách tự do, cũng như là sẽ ngồi xuống để tiếp tục thảo luận về vấn đề hạt nhân. Đó là cái điều mà Iran đồng ý để thực hiện. Trong khi đó, đổi lại, thì Iran muốn Hoa Kỳ là phải nới lỏng một số biện pháp trừng phạt và giảm áp lực kinh tế, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là phải giải tỏa cái số tiền mà Hoa Kỳ và quốc tế đang phong tỏa của Iran lên tới cả hàng chục tỷ đô la. Đó là cái điều mà Iran muốn, mà Tổng thống Trump dứt khoát không có muốn. Đồng thời, bên Iran cũng muốn Hoa Kỳ phải rút quân hoàn toàn ra khỏi khu vực eo biển Hormuz và sẽ nới lỏng những cái sự trừng phạt về kinh tế. Thì đó là những cái điều mà Iran đưa ra và ông Trump đã khước từ. Thì giờ đây ông Trump đang muốn rằng là sẽ mở ngỏ cái vấn đề là sẽ ngồi xuống để tiếp tục đối thoại, nhưng mà những cái điều kiện thế nào thì vẫn chưa có xác định được. Tuy nhiên Iran vẫn đang rất là cương quyết là nếu muốn ngồi xuống để nói chuyện thì trước tiên phải đáp ứng nhu cầu mà Iran đã vừa mới đưa ra. Trong khi đó thì Iran cũng đang lên tiếng và muốn rằng là sẽ có thể đàm phán với nhiều quốc gia khác nhau về vấn đề hàng không. Tại vì gần đây quý vị cũng biết đó là chính Tổng thống Trump cũng đã ban hành cái lệnh cấm hàng không đối với lại Iran nhằm để siết chặt vấn đề kinh tế của Iran. Thành ra Iran mới yêu cầu rằng là các quốc gia ở trên thế giới đó, họ sẽ sẵn sàng có thể đàm phán về vấn đề hàng không, tức là họ sẽ bảo đảm về vấn đề an toàn hàng không và khẳng định là không chọn giải pháp quân sự. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết về cái sự việc này, xin mời anh.
6: Vâng, thì Iran nói như vậy, và Iran hứa rằng sẽ tuân lệnh Mỹ để cho tất cả những hàng không dân sự được tự do. Khi được tự do rồi thì cái chuyện hàng không dân sự này họ sẽ không dùng nó trong mục tiêu quân sự, và nghĩa là hoàn toàn chỉ là dân sự để phục vụ cho dân chúng mà thôi. Tuy vậy thì Bộ trưởng Bộ Thương mại của Hoa Kỳ, ông Benson đã tuyên bố rằng Iran sẽ để cho Air Iran không được phép hoạt động. Bắt đầu từ ngày mai, lệnh cấm sẽ bắt đầu có hiệu lực, tức là Air Iran sẽ bị phong tỏa, không có được máy bay, không được bay nữa, và tuyên bố sẽ trừng phạt các quốc gia nào giúp Iran về mặt hàng không dân sự nói trên. Đó là một trong những cái điều mới nhất hiện nay. Và Iran cũng nói rằng là họ sẽ mở eo biển Hormuz nếu như như anh Quang Trương vừa nói là Mỹ sẽ dỡ lệnh phong tỏa hải quân, cũng như bãi bỏ sẽ bị phong tỏa, không có được máy bay, không được bay nữa, và tuyên bố sẽ trừng phạt các quốc gia nào giúp Iran về mặt hàng không dân sự nói trên. Đó là một trong những cái điều mới nhất hiện nay. Và Iran cũng nói rằng là họ sẽ mở eo biển Hormuz nếu như như anh Quang Trương vừa nói là

0: Trong những cái chuyện mà khiến cho vấn đề bây giờ trở nên bế tắc thêm một lần nữa là về chuyện hàng không dân sự của Iran.
1: Có lẽ bên phía của Iran họ muốn đưa cái vấn đề của Israel đối với lại Lebanon vào luôn trong những cái thỏa thuận này. Lý do là tại vì hiện bây giờ đó thì Israel vẫn tiếp tục tấn công về phía nam của Lebanon, và đặc biệt đó là những cái cơ sở mà họ cho rằng là những cái kho vũ khí hay là những cái căn cứ quân sự của Hezbollah tại đây. Bằng chứng đó là mới đây vào cuối tuần vừa qua thì Israel tuyên bố là đã phá hủy nguyên một cái kho vũ khí mà họ nghi là của Hezbollah ở phía nam của Lebanon. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết vụ này không?
0: Dạ vâng, đây là một trong những cái chuyện mà phải nói rằng là chuyện dài và chuyện thường lệ. Nguyên một vấn đề là Israel là một quốc gia lớn và họ có một cái vùng bờ biển mà trong đó có dải Gaza là chính. Và bên ngoài dải Gaza rồi lên một chút xíu nữa, họ có một cái vùng nữa mà ngày xưa họ chiếm của người Syria, gọi là cao nguyên Golan. Thế thì cao nguyên Golan này họ lấn đất thêm một vùng rất lớn. Và chính vì cái vùng cao nguyên Golan này lấn đất cho nên hiện nay biên giới của họ thấp hơn cao nguyên Golan, tức là cái vùng đất mà sát bờ biển thấp hơn cao nguyên Golan. Và họ nói rằng là từ cái vùng biên giới của họ đối với Beirut, đối với Beirut, tức là quốc gia mà ở tiếp giáp biên giới mà trong đó còn quân Hezbollah đó. Thế thì đối với cái vùng này thì họ nói rằng từ 6 đến 7 mai từ biên giới của họ trở lên là vùng tự do, tức là vùng này họ muốn đi vô đi ra khi nào cũng được, và họ muốn kiểm soát ai cũng được hết để tìm ra vũ khí, vì họ nghĩ rằng vùng này là vùng mà quân Hezbollah hay giấu vũ khí để tấn công họ, cho nên vùng này họ muốn một vùng rộng lớn như vậy để có thể cắt ra và họ có thể tìm kiếm vũ khí bất cứ lúc nào. Và nhờ cái sự mà thường xuyên thanh tra như vậy thì quân Hezbollah sẽ không để vũ khí ở tại nơi đây được. Tuy vậy thì cái vùng của họ phải nói rằng là trước kia họ nói rất lớn, họ nói đến cái con sông, một con sông lớn nữa mà cắt, nghĩa là phải nói rằng lớn nhiều, nhưng mà có lẽ họ không đủ quân lực để mà có thể giữ gìn, cho nên bây giờ họ chỉ rút lại chừng 6-7 mai mà thôi. Và đó là cái vùng mà hiện nay họ đang kiểm soát và họ đang làm cái vụ này. Một trong những cái tin tức mới nhất cho biết tình hình như vậy. Và họ hiện nay đang khu vực này gọi là khu vực Chejut, mà ngày hôm qua họ nói rằng họ vừa khám phá một kho vũ khí của Hezbollah trong khu vực này.
1: Thưa quý vị, quay sang tình hình liên quan vấn đề của Ukraine và Nga thì hai bên thực ra thì cũng không có gì mới, tiếp tục tấn công lẫn nhau. Ukraine thì cho rằng là họ tấn công sâu vào trong đất của Nga. Nga thì cũng đã tấn công dồn dập vào Kiev, thủ đô của Ukraine, cũng đã khiến cho một số người đã bị thiệt mạng. Không biết có thêm gì mới anh Phạm Cơ?
0: Dạ vâng, hai bên thì đó, lần này là khu vực chiến sự diễn ra ở phía nam của thành phố Mạc Tư Khoa, tức là thủ đô của người Nga. Mạc Tư Khoa nó kéo dài xuống ở phía dưới, tức nó sẽ đi xuống ở phía dưới rất là xa. Và cái khu vực này đó là cái khu vực mà từ bên phía Kiev đi qua cũng phải nói rằng khá xa. Tuy vậy thì họ đã tấn công các khu vực nói trên, trong đó còn cả cái khu vực mà người ta cho rằng là tên là Tula, Voronezh, Krasnodar, Krai. Nhất là cái khu vực Krasnodar và Krai thì khu vực này đặc biệt là gần cái cầu Kerch, tức là cái cầu mà từ phía biên giới của Crimea đi ngang qua, họ là tấn công nữa. Tức là phải nói rằng cả một khu vực rộng lớn phía bên trong của đất Nga là gần như rằng là drone của họ kiểm soát. Mà mỗi lần bay như vậy, không hiểu họ bay bao nhiêu drone thì bản tin không có nói. Nếu bản tin không nói thì chứng tỏ là số lượng drone ít chứ không có nhiều. Bởi vì nếu nhiều thì chắc chắn quân Nga đã khám phá được ngay. Chỉ vì ít mà quá rộng lớn cho nên các drone bay thấp quá họ cũng có thể qua được. Và đó là lý do mà họ đã tấn công các cái vùng mà kinh tế của người Nga ở trong cái vùng mà phía nam của thủ đô Mạc Tư Khoa rất là rộng lớn trong ngày hôm qua. Rồi họ còn tấn công cả một khu vực Bryansk, là khu vực biên giới sát với Kharkiv, cũng ở gần Kiev và Kharkiv ở phía trên cùng biên giới bên kia biên giới nước Nga. Khu vực Bryansk này là khu vực thường xuyên bị họ tấn công.
1: Thưa quý vị, trong khi đó thì hai bên Hoa Kỳ và Canada đang bắt đầu để có thể cuộc chiến thương mại giữa đôi bên sẽ được chính thức có hiệu lực trong ngày hôm nay 29 tháng 9. Thưa quý vị, cũng biết đó là Hoa Kỳ và Canada đang bắt đầu áp thuế lên những hàng hóa của nhau, một số hàng hóa của nhau lên tới trị giá khoảng 1 tỷ đô la.

0: và cái con số tiền thuế đó lên tới 50% Hoa Kỳ áp đặt lên Canada, và Canada cũng đã áp đặt ngược lại với Hoa Kỳ một số mặt hàng. Thành ra là với cái việc mà sẽ tăng thuế của cả đôi bên bắt đầu từ ngày hôm nay đó, thì cái này cũng giống như cái câu nói mà người ta vẫn thường nói, đó là nếu mà Khanh có chết thì trẫm cũng sẽ băng hà, tức là hai bên đều cũng sẽ bị ảnh hưởng về cái vấn đề, cái cuộc chiến về thuế quan này. Mời anh làm cơ.
1: Vấn đề là một chuyện hết sức là lạ lùng. Hoa Kỳ hiện nay Tổng thống Trump đang đối xử với là Canada như là một kẻ thù, còn nặng nề hơn là đối xử với người Trung Hoa nữa. Đó là một chuyện hết sức là lạ, không hiểu tại sao và từ đâu mà đã có những cái chiến dịch như vậy. Hiện nay thì Mỹ vừa đưa ra một cái lệnh cấm hoàn toàn Canada về vấn đề xe gắn máy và rượu mạnh, và trên 1 tỷ đô la hàng hóa, trong đó có 20 tỷ đô la nhập khẩu từ Canada, là một danh sách mà họ đưa ra. Đó là một trong những cái chuyện mới nhất mà lần đó bắt đầu từ 12 giờ đêm hôm qua. Và ông Carney sẽ tăng gấp đôi lượng mua bán của Canada bên ngoài nước Mỹ để mà tránh những cái chuyện hiện nay nước Mỹ không chịu mua bán với Canada. Hai nước này bây giờ giống như là hai kẻ thù, mà thực tế là trên nguyên tắc họ khó có thể trở thành kẻ thù, bởi vì từ xưa tới giờ hai bên có những hiệp định thương mại như USMCA, rồi có những cái chuyện rất là bình thường, nhưng mà đột nhiên trở thành ra kẻ thù như là tình trạng hiện nay. Và Canada rất là nhanh chóng, hiện nay họ là associate member của EU, họ đang thương thuyết với Ấn Độ và họ hy vọng rằng tới hội nghị G20 này họ sẽ kết thúc được, vào hồi tháng 12 đến đây sẽ có một hội nghị G20 thì họ sẽ nói chuyện với Ấn Độ và sẽ kết thúc các hiệp định thương mại đối với Ấn Độ. Rồi đồng thời họ còn làm cho Hoa Kỳ tức giận hơn nữa khi họ cho nhập cả một số xe xe hơi chạy bằng ắc quy, tức là xe điện của Trung Quốc vào trong Canada. Đây là một trong những chuyện mà phải nói rằng là Mỹ, ông Trump, nói riêng ông Trump thôi, là phải nói rằng rất là tức tức tối, nhưng mà ông không làm gì được và ông chỉ làm được theo những cái chuyện ông phải làm mà thôi. Thì đó là những gì đang diễn ra hiện nay. Phải nói rằng hai bên giống như là hai kẻ thù, chứ không có phải rằng là hai người mà người ta không nghĩ rằng hai người trước kia là bạn.
0: Không những là bạn của bản thân nữa,
1: Dạ, là bạn
0: đồng
1: thân
0: minh
1: nữa.
0: rất là thân gần với lại Hoa Kỳ, đó là Canada. Thành ra bây giờ đây đôi bên đang ăn miếng trả miếng với nhau về
1: Mà
0: thuế
1: nói
0: quan,
1: cùng một ngôn ngữ nữa chứ.
0: và đặc biệt tức là người dân hai bên đều đang than khổ cả, là tại vì giá cả nó sẽ tăng những cái mặt hàng mà họ đang cấm đoán cũng như là đánh thuế lẫn nhau. Thí dụ như là bên Canada đó thì những cái loại rượu mạnh mà họ sản xuất ra để xuất cảng sang Hoa Kỳ đó nó sẽ chậm lại, tại vì thuế quan lên cao thì sẽ cái lượng người mua cũng sẽ ít hơn, rồi những cái phụ tùng máy móc xe mô tô này kia cũng sẽ bị hạn chế sửa rồi này kia, người ta cũng ít mua lại. Thì đó là cái phải nói rằng là cái hậu quả của cái việc mà tăng thuế lẫn nhau, thì người dân sẽ đứng ra để mà gánh chịu. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có liên quan tới những cái thông tin gần đây cho biết đó là ông Trump đã lên tiếng và đề nghị việc bán vũ khí cho Trung Cộng. Thành ra là ngày hôm nay có một bản tin lên tiếng và nói rằng là Tổng thống Trump đã bác bỏ thông tin này và nói rằng là ông chưa từng có một cái gì đó để mời chào ông Tập Cận Bình có thể mua vũ khí của Hoa Kỳ. Xin mời anh Phạm
1: Tôi nghĩ rằng còn một người sắp sửa bị đuổi, đó là ông David Perdue. Ông David Perdue là đại sứ của Hoa Kỳ ở tại China. Ông này có mặt trong phiên tiếp tân, buổi tiếp tân của Hoa Kỳ của ông Trump với là ông Tập Cận Bình. Thì chính ông này xác nhận rằng là chính ông Trump cười cười cười và nói với Tập Cận Bình: sao ông có muốn mua vũ khí của chúng tôi hay không, nói vậy là ông có mở lời để mà mua bán vũ khí cho người Trung Hoa. Thì đó, cái tin đó như vậy. Nhưng mà sau đó thì mọi người đều mọi mọi phía đều hết sức là giận dữ về cái chuyện này, bởi vì Trung Hoa họ có thể đôi lúc họ mua được một vài vũ khí của Hoa Kỳ ở đâu đó trên thế giới, thế Hoa Kỳ viện trợ cho người ta, Trung Hoa đến mua cái vũ khí đó lại rồi sau đó đem về tháo ra và làm vũ khí y hệt như vậy. Đó là chuyện Trung Hoa vẫn thường làm. Bây giờ bán cho Trung Hoa các loại vũ khí thì chỉ trong không đầy, tôi nghĩ là không đầy 3 6 tháng là họ sẽ có y hệt như vậy. Thành ra có thể là xấu hơn, không hoạt động hoàn hảo hơn, nhưng mà vì những khoa học kỹ thuật có nhiều thứ khác nhau, nhưng mà họ phải nói rõ rằng họ rất là nhanh trong các cái vụ mà làm hàng nhái, là cái chuyện họ là tế tổ đó.
0: À, cái vụ mà quý vị còn nhớ khi mà ông Tập Cận Bình sang gặp Tổng thống Trump đó, thì ông Tập Cận Bình cũng không có nói thẳng thắn vấn đề Đài Loan, nhưng mà ông cũng đề cập tới vấn đề mà Hoa Kỳ đang cân nhắc để bán cho Đài Loan một cái số lượng vũ khí lên tới 14 tỷ đồng. Cho nên rằng là với cái thông tin đó thì Tổng thống Trump đã không có trả lời cũng như là không có giải tỏa vấn đề đó, tức là bán hay là không, chỉ có trong trường hợp đang cân nhắc thôi. Cho nên rằng là cái thông tin được đưa ra và người ta nói rằng là sở dĩ mà ông Trump có cái nhã ý muốn bán cho Trung Cộng là để có thể cân bằng lại cái sự việc đó. Tức là bây giờ tôi bán cho Đài Loan được thì tôi bán cho Trung Cộng được. Đó, thành ra là có lẽ là Tổng Trump có một cái nhã ý nào đó thì theo báo chí đề cập như vậy. Nhưng mà thực tế ông Trump có nói hay không thì vẫn chưa có xác định được. Nhưng mà ngày hôm nay thì rõ ràng là Tổng thống Trump đã lên tiếng và bác bỏ cái thông tin đó. Chuyển sang một bản tin liên quan tới tiểu bang Texas của Hoa Kỳ, thưa quý vị, bởi vì cái giá dầu diesel tăng rất là cao, thành ra thống đốc tiểu bang này, ông Greg Abbott, đã tuyên bố tình trạng thiên tai trên toàn tiểu bang của Texas. Lý do là tại vì cái dầu diesel đó, nó phục vụ cho những cái máy móc lớn hoạt động trong những cái ngành công nghiệp và nông nghiệp, thành ra là vì vấn đề giá dầu nó quá cao, thành ra phải ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của người dân ở tại đây. Thành ra là tiểu bang Texas sẽ có những cái quyết định mới để cho phép xe có thể sử dụng một cái loại dầu cái loại dầu cặn đó, nó cũ, không có được sử dụng trước đây cho xe cộ chạy ngoài đường. Nhưng mà giờ đây thì vì vấn đề giá diesel cao thì có thể là tiểu bang Texas sẽ thay đổi một chút xíu về cái luật này. Mời anh Phạm Cân.
1: Vâng, đây là một trong những cái chuyện mà hết sức là rắc rối, bởi vì giá dầu cao, bây giờ làm sao cho giá dầu giảm xuống? Một trong những cách làm giá dầu giảm xuống là giảm thuế, không đánh thuế. Thế thì Texas nó có một cái đạo luật để giúp cho các nông gia của Texas xài dầu diesel mà miễn được một số thuế hoặc là bớt thuế đi, để cho họ có thể xài dầu diesel trong nông nghiệp này đó kia khác. Thế thì tuy nhiên thì việc này, cái việc xài này chỉ xài trên nông trại mà thôi, không được xài trên đường bộ, trên những cái xe cộ mà chạy đường bộ, ví dụ như xe chở hàng chẳng hạn là không được. Tuy vậy thì hiện nay Texas đang cân nhắc để làm sao mà có thể xài cái kiểu này ở trên đường bộ cho cả cái loại xe tải mà chạy đường bộ, thì như vậy sẽ làm giảm bớt cái giá dầu diesel xuống để cho các xe nó chạy thì hàng hóa nó sẽ rẻ hơn, dân chúng sẽ được nhờ. Và cái việc mà dầu diesel này nó có một cái màu sắc, người ta sợ rằng là sẽ bị lạm dụng vì vấn đề không có thuế, cho nên họ đã nhuộm cái thuế diesel riêng việc này thành ra một cái màu gọi là màu đỏ, giống như đồng đô la đỏ mà ngày xưa người Mỹ xài ở Việt Nam vậy đó. Thế thì đây là cái dầu diesel nhuộm màu đỏ. Đây là một trong những chuyện mà ông đang tính toán và đang sẽ làm như thế nào để cho lợi cho dân chúng mà không bị luật pháp chi phối và luật ngăn cấm của liên bang. Hiện nay giá dầu diesel màu đỏ, giá dầu diesel ở ngay tiểu bang Texas là $5.86 một gallon.
0: Dạ vâng. Cái dầu này đó nó mạnh lắm, coi nó vậy chứ mà nó sử dụng cho những cái máy móc nông nghiệp đó, nó mạnh hơn xăng. Và nó ít tiêu tốn tiền bạc hơn.
1: Dạ.
0: Đó. Và cái màu của nó, anh Phạm Cơ, con chưa nghĩ rằng là để phân biệt đó. Tại vì cái dầu diesel đó,
1: đỏ, dạ,
0: mà lỡ mà đổ vô cái xe máy đó, xe mà chạy xăng bình thường là
1: đâu được.
0: Là tiêu.
1: Dạ. Là tiêu. Dạ,
0: là tiêu.
1: Được.
0: Thành ra là phải xúc luôn cả bình xăng, dạ, phải rửa lại cái máy luôn.
1: Chỉ xe nó chỉ chạy.
0: Dạ, chỉ cho xe nông nghiệp, những cái máy, dạ, móc thôi.
1: Xe tải đó. là chỉnh.
0: Thành ra anh có biết được là tại những cây xăng đó, cái cây xăng mà đổ xăng diesel đó.
1: Dạ.
0: Có gì khác biệt với cái xăng bình thường không?
1: Có chứ, anh không, dạ, thể đục cái vôi xăng nào vô được trong cái bình xăng của anh.
0: Tức là cái ống mà đổ xăng nó to hơn.
1: To hơn. Dạ.
0: Anh đút vô cái xe mà đổ xăng bình thường không được.
1: Dạ, không được.
0: Người ta kỹ như vậy đó. Dạ, vâng. Và thưa quý vị, đến đây chúng tôi sẽ được tạm dừng chương trình trong giây lát. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay, thưa quý vị.

0: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà princesslife.com.
1: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn hình của Viettv Radio Network và đây là phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên của phần thứ hai có liên quan đến vấn đề bầu cử của Hoa Kỳ vào cái cuộc bầu cử giữa mùa đó sẽ diễn ra trong vòng chỉ có 5 tuần tới mà thôi. Cho nên rằng là cái công cuộc để mà có thể bảo đảm cho cái cuộc bầu cử lần này được diễn ra một cách trọn vẹn. Thành ra là chính quyền của Hoa Kỳ cũng đã có nhiều cái biện pháp và đặc biệt đó là đảng Cộng Hòa thì rất coi trọng cái cuộc bầu cử lần này. Bên phía của Tòa Bạch Cung thì có nhiều cái biện pháp nhằm để có thể ngăn cản một số người Hoa Kỳ không có đủ cái tiêu chuẩn để có thể đi bầu cử, và nhất là vấn đề bầu cử gian lận của những người không phải công dân của Hoa Kỳ. Bên cạnh đó thì ngày hôm qua, thưa quý vị, tin cho biết là Bộ trưởng Bộ Chiến tranh của Hoa Kỳ Peter Sack đã vừa mới ký một cái bản ghi nhớ và ra lệnh cho Bộ Tư lệnh Không gian mạng của Hoa Kỳ, tức là US Cyber Command, và các cái cơ quan tình báo sẽ bắt đầu những cái chiến dịch để có thể hỗ trợ cho cái cuộc bầu cử sắp tới bằng cách là sẽ ngăn chặn, tìm kiếm để mà có thể vô hiệu hóa các nỗ lực can thiệp từ bên ngoài nhằm để có thể ảnh hưởng tới cuộc biểu tình, cuộc bầu cử của người dân Hoa Kỳ trong tháng 11 sắp tới. Và theo như Bộ Chiến tranh của Hoa Kỳ đó, thì cái hành động này là hành động nhằm để có thể bảo vệ cho cái cuộc bầu cử được diễn ra một cách coi như là trọn vẹn và không bị ảnh hưởng bởi bất cứ một cái thế lực nào bên ngoài, chứ không có quản lý hay giám sát hay là can thiệp vào vấn đề hoạt động bỏ phiếu ở trong nước. Thì đó là cái lệnh của ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh, ông Peter Sack. Bên cạnh đó thì Tư lệnh Không gian mạng và Cơ quan An ninh Quốc gia của Hoa Kỳ cũng sẽ bắt đầu triển khai những cái chương trình để có thể kiểm soát về vấn đề tránh trường hợp mà tấn công mạng hoặc là thay đổi những cái thông tin gì đó ở trên mạng đối với lại người dân đi bầu của Hoa Kỳ. Thành ra với cái hành động này đó thì bên đảng Dân Chủ họ cũng cho rằng là chẳng qua là đảng Cộng Hòa cũng đang muốn là tìm cách để có thể làm sao tránh trường hợp sẽ bị thua nhiều trong cái cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết không? Mời anh.
6: Vâng, thua nhiều hay thua ít gì cũng vẫn là thua. Vậy vì nếu mà đảng Cộng Hòa không đạt được đa số ở tại Hạ Viện và tại Thượng Viện nữa thì đây cũng phải nói rằng là một kết quả hết sức là bi thảm cho chính phủ của Tổng thống Trump. Do đó thì Tổng thống Trump đã cố gắng hết sức làm rất là nhiều việc, nhưng mà cái việc quan trọng nhất là ông cố gắng kiểm soát cuộc bầu cử bằng thư mà đã bị vô hiệu bởi những quyết định của tối cao Pháp Viện. Cho nên vấn đề bầu cử bằng thư mà ông can thiệp vào để mà hạn chế bớt cái số người đi bỏ phiếu, không phải là hạn chế bớt, nhưng mà kiểm soát được cái số người đi bỏ phiếu, không để cho những người không đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Thế thì vấn đề đó coi như rằng trên nguyên tắc là không thành công. Đó là một trong những cái chuyện mới nhất hiện nay.
5: Vâng, cái mục đích chính đó là làm sao để gửi tới tất cả người dân của Hoa Kỳ mỗi người $5,000. Thành ra Cộng Hòa đang rất là muốn là sẽ kiểm soát cả lượng người Quốc hội trong cuộc bầu cử sắp tới. Thành ra là đó là cái bản tin mà có vẻ như là đảng Cộng Hòa đang rất là coi trọng cái cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Trong khi đó, một bản tin Hoa Kỳ tiếp theo cũng khá là quan trọng liên quan đến cái vấn đề mà Tổng thống Trump bị tố cáo là sử dụng tiền công của người dân Hoa Kỳ để mà chạy những cái quảng cáo và tự tô, coi như là tô vẽ thêm cho cái uy tín của mình, chứ không phải là cái thông báo gì dành cho vấn đề phúc lợi xã hội cả. Mà theo luật của Hoa Kỳ đó thì nếu như mà chính quyền mà dùng cái tiền thuế của dân để mà chạy quảng cáo trên những cái làn sóng truyền hình quốc gia đó thì coi như là vi phạm luật. Tuy nhiên bên phía của Tòa Bạch Cung đó thì cho rằng là một số những quảng cáo gần đây có đưa ra những cái thông tin có liên quan đến Tổng thống Trump đó, thì hoàn toàn chỉ là những cái thông điệp phục vụ lợi ích công cộng mà thôi. Thứ hai nữa đó là ông Trump không có tên trong cái lá phiếu bầu sắp tới. Thì làm sao mà nói rằng là tuyên truyền để mà có thể vận động tranh cử cho ông được. Tuy nhiên thì một số các chuyên gia, thí dụ như là một cái người gọi là ông Ryan Goodman, là một cựu cố vấn về vấn đề Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ, đã nói rằng là luật của Hoa Kỳ rất rõ, tức là nếu dùng tiền thuế của dân mà đưa ra những cái quảng cáo để mà có thể tô bóng tên tuổi của mình và những cái công việc của mình một cách coi như là public như vậy ở trên cái hệ thống làn sóng truyền hình quốc gia đó, thì coi như là không có phù hợp. Hiện bây giờ thì đó chỉ là những lời chỉ trích của một số thành viên của đảng Dân Chủ, và một số bên đảng Cộng Hòa cũng đã lên tiếng, chứ không phải là cái vụ thư kiện gì cả. Thành ra vẫn chưa có cái phán quyết gì. Mà cho dù có phán quyết đi chăng nữa thì cũng không phải là vi phạm cái vấn đề mà hình sự gì cả. Chỉ là cái sự mà bên phía của đảng Dân Chủ cho rằng là những cái quảng cáo này nó đã lạm dụng tiền thuế của người dân mà thôi. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin có liên quan đến vấn đề đồng minh của Hoa Kỳ đã giảm đi rất nhiều với cái số lượng người du lịch sang Hoa Kỳ. Lý do tại sao? Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết xin mời anh.
6: Có thể là người ta sợ rất rối, bởi vì Hoa Kỳ hiện nay gần kỳ bầu cử rồi, và cũng có thỉnh thoảng cũng có những vụ lộn xộn ở Hoa Kỳ thì hay đã đánh nhau, bắt nhau vân vân. Nhưng mà những cái chuyện mà sở dĩ người ta nghĩ ra được cái chuyện này là chỉ vì cái thời vừa qua khi mà xảy ra vụ tranh giải túc cầu thế giới thì lúc bây giờ nó đông người quá, và bây giờ cái số người nó giảm bớt đi nhiều, thành ra người ta mới để ý được cái chuyện này. Đó là năm ngoái có 68 triệu du khách, năm nay chỉ có 66 triệu du khách đến Mỹ mà thôi, và 23% số đó đến từ Canada. Và có thể rằng là nói chung là về các cái vấn đề đi lại như vậy đó, thì bây giờ đây các cái việc mà ngay chuyện mà xét visa nhập cảnh Hoa Kỳ cũng phải nói rằng rất là khó khăn, cho nên cái số lượng người đến thăm Hoa Kỳ nó ít đi cũng là điều đương nhiên.
5: Dạ vâng. Và đặc biệt đó là một số những cái tiểu bang mà giáp ranh với lại Canada đó, thì họ thấy rõ là số lượng du khách từ Canada sang Hoa Kỳ nó giảm mạnh. Quý vị cũng thấy rằng là gần đây thì những cái sự mà hụt hạc giữa Hoa Kỳ với lại Canada đã xảy ra, khiến cho cái vấn đề mà cái lòng tự tôn đó, họ của người dân Canada họ cũng nổi lên qua cái vụ gọi là đổi tên của cái hồ Ontario thành hồ Hoa Kỳ, vân vân, rồi đánh thuế lên 50%, không có một cái lý do chính đáng nào nữa, vân vân. Thì nói chung đã khiến cho cái lòng của người dân ở nhiều nơi như Pháp, như Đức, rồi kia họ cũng ít sang Hoa Kỳ, và đặc biệt đó là Canada.
6: Ngay kể ra những người như tôi chẳng hạn, tôi ở ngay trên đất Hoa Kỳ, tôi ăn cơm của Hoa Kỳ mà tôi vẫn thấy hơi một chút phiền lòng về cái chuyện mà mình đối xử với người Canada nó quá sức là hơn là ngang hàng với kẻ thù, là một chuyện nó hơi lạ.
5: Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin có liên quan tới vấn đề các tổ chức y khoa của Hoa Kỳ đã thống nhất về cái hướng về vấn đề sẽ hướng dẫn tiêm vaccine cũng như là ngừa cúm rồi COVID-19 như thế nào trong tương lai, anh Phạm Cơ.
6: Vâng, đây là một điều phải nói rằng là hết sức là quan trọng. Hàng năm mùa này là cái mùa mà có thể xảy ra nhiều cái căn bệnh về thời tiết, nhất là những vấn đề như cúm là một, COVID-19 là hai, và ASV là ba, vì cả ba bệnh đó nó đều liên quan tới là phổi. Và cái khi mùa lạnh đó thì người mình ngửi cái, mình thở cái hơi nước ở trong không khí hay là mình, nó cũng gây ra nhiều cái thứ bệnh, cho nên đặc biệt nhất là cái mùa này là mùa tiêm chủng ngừa của những cái căn bệnh về hô hấp, và họ để ý. Thế thì mỗi năm nó có thể có những cái thay đổi, nhưng đặc biệt nhất như năm nay, thứ nhất là về cúm. Cúm thì là có cái chuyện rất là từ xưa là chúng ta có 3 hoặc là 4 con vi trùng cúm. Thế thì thông thường người ta phải rình xem thử năm nay con nào nó xuất hiện thì làm thuốc chủng ngừa con đó thôi, và nếu đoán sai thì hơi dở, nhưng mà dở cũng còn hơn là không có, thành ra một vật đoán như thường. Nhưng năm nay đặc biệt nhất là hai năm nay là vi khuẩn mà về cúm đã được thu nhỏ lại theo cái technique mới là mRNA, cho nên vi khuẩn cúm năm nay là toàn bộ vi khuẩn cúm 3-4 con gì đều bỏ trong một mũi hết, thành ra chích một mũi, nhưng mà con nào cũng không sao hết, con nào họ cũng chống được, bởi vậy đó là một lý do rất tốt để cho mọi người nên chích ngừa cúm, đừng có ai quên chuyện này, nhất là những người già cả lớn tuổi trên 65 là điều cần thiết, gọi là cúm. Cái thứ hai là COVID-19. COVID-19 thì hiện giờ chỉ còn lai rai, không có nhiều. Nhưng những người nên chích COVID-19 vaccine, đó là những trẻ từ 6 đến 23 tháng. Những cái trẻ mà high risk, tức là những đứa có những cái tật bệnh dễ bị lây, từ 2 tuổi tới 18 tuổi và 19 tới 64 tuổi là những cái đứa mà high risk. Những người high risk tức là hai loại tuổi đó, từ 2 tuổi tới 18 và từ 64 tới 79. Từ 64 tới 79 là những cái người mà cần phải chích một cách chích cái COVID-19 này vaccine. Là tại vì sao? Bởi vì đây là một loại bệnh rất là nguy hiểm, khi mà nó nhiễm bệnh thì nó có thể gây ra tai hại với cái nguồn, với cái bộ hô hấp của mình. Nhất là cái vấn đề mà hiện nay đó, thì có một chuyện bên lề thôi, người ta chưa có nói hết, bởi vì nó chưa có hoàn toàn được xác nhận, đó là vaccine COVID-19 có thể trị được ung thư. Theo như lời nhiều người nói, họ đã thấy rằng từ ngày COVID-19 có xong thì MD Anderson có những người mà đáng lẽ đã chết rồi, bởi vì người ta đoán là theo cái lệnh của ung thư thì 3-4 năm là họ chết, nhưng mà bây giờ 3-4 năm rồi họ vẫn còn sống và họ có chích COVID-19 cả. Cho nên đó là lý do mà những người trên 65 tuổi đều nên chích COVID-19 và phải chích hai lần, một lần vào tháng 12 và 6 tháng sau chích thêm một cái booster nữa, để bảo đảm được cái vấn đề COVID-19 sẽ khỏi bị nguy hiểm phổi. Mà phần thứ hai thì người ta chắc là muốn nhắc nhở mọi người về vấn đề là nó có thể trị được một cái số bệnh về ung thư, cho nên mọi người nên để ý. Thứ ba nữa là bệnh RSV, tức là viêm phổi kinh niên. RSV này rất là quan trọng, nhưng mà chỉ quý vị chích một lần thôi, và có thể có trong suốt cái tuổi già của mình thì mình không cần phải chích lại đâu. Đó là cái điều quan trọng nhất.
5: Cái vấn đề mà tuyên truyền cũng cần phải được thực hiện, thưa quý vị, tức là cái bệnh COVID-19 bây giờ nó có nhiều người rất là coi thường, nghĩ rằng là ôi bây giờ nó hết rồi, nó qua rồi, có bị cũng không biết sao. Tuy nhiên thì nó rất là nguy hiểm đối với những trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và những người mà có bệnh nền. Thành ra là họ vẫn nghĩ rằng là phải nên cập nhật thường xuyên và khuyên những người nào cần thiết thì phải nên đi chích ngừa, chứ đừng có coi thường nó. Còn cái thông tin mà anh Phạm Cơ nó có thể chữa được những cái bệnh về ung thư đó, thì cũng không biết là nó nói như thế nào, thật hư ra làm sao. Tuy nhiên cũng có những cái thông tin ngược lại, tức là cũng có một cái thành phần người dân Hoa Kỳ họ cũng cho biết rằng là vì vấn đề chích ngừa COVID-19 bây giờ họ bị rất nhiều những cái bệnh lặt vặt mà họ cho rằng là từ vấn đề COVID-19 mà ra. Thí dụ như là có những người họ nói họ bị quên trí nhớ bởi vì họ chích 3-4 mũi, rồi có những người bị cái clot, cái cục máu đông ở trong cái mạch máu của mình, đùng một cái nó xảy ra, rồi xảy ra những vấn đề như là bị, gần như là bị stroke nhẹ đó, thì là cũng đổi thừa là từ cái COVID-19 mà ra. Thành ra thực hư ra sao vẫn chưa biết về vấn đề cái lợi, cái hại ra làm sao. Tuy nhiên đó những cái tin ban lề, bên lề mà con chơi cũng muốn phụ theo những cái thông tin mà anh Phạm Cơ đã nói rằng là người ta cho rằng là nó tốt, nó có thể chữa được một vài căn bệnh nào đó, đặc biệt là ung thư.
6: Vâng, thì trên y khoa nó không thể nào nó cover hết, nhưng mà những cái thanh thiếu niên đó, cỡ mà 18 cho tới 25 tuổi đó, là những người mà hồi xưa khi chích COVID-19 hay bị biến chứng nhất. Thành ra những người đó nên cẩn thận hết sức, có thể cũng không cần phải chích, bởi vì những người đó là từ xưa, cái khi mà COVID-19 có, chính họ là người bị những cái tai biến của vaccine COVID-19, cho nên người ta rất là cẩn thận về các cái loại tuổi này.
5: Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin liên quan đến vụ kiện thưa, mà giờ đây thì cái sự việc nó càng ngày nó càng trở nên rắc rối, khi mà một cô sinh viên học ở trong một cái trường đại học có tên là Cornell University đã tố cáo rằng là cô đã bị hiếp dâm hội đồng. Mình Phạm Kê.
6: Vâng, có bị hiếp dâm hội đồng là bởi vì đây là một cái party của một những cái hội sinh hoạt của sinh viên. Thế thì chuyện này xảy ra hồi tháng 10 năm 2024. Cô đi dự cái tiệc của sinh viên vui chơi, thế thì cô bị người ta phục cho uống thuốc hoặc là uống rượu có pha thuốc độc, thuốc mê. Thành ra cô bị mê man và họ lợi dụng cái vụ đó, họ hiếp dâm cô tập thể, nhiều, không phải là tập thể nhưng mà nhiều người hiếp dâm, đến nỗi mà người ta nghe tin rằng có người một người phụ nữ đang bị hiếp dâm ở trên lầu. Trời ơi, free mà. Ê, mọi người đều lên để mà thử. Thành ra cái chuyện này là chuyện rất là đau lòng cho cô ta. Và bây giờ thì cô đang làm đơn kiện. Nhưng mà bởi vì cái vụ này hơi đặc biệt một chút. Tức là có hai người sinh viên liên quan đến vụ này bị đuổi mà thôi. Còn những người khác thì chỉ làm bạn kiểm điểm là xong. Thành ra cô này cô rất là tức giận bởi vì cái chuyện lớn như vậy mà đối xử hình phạt như vậy thì phải nói rằng quá đơn sơ.
5: Cái vấn đề ở đây đó là họ đang xảy ra vấn đề thư kiện nữa, tức là bên phía của những cái người bị tố hiếp dâm đó, thì họ đặt ra cái vấn đề đó là khi mà xảy ra cái vụ đó vào năm 2024 đó, thì cô gái này lại báo với cảnh sát và không có đưa ra thêm những cái chi tiết, thí dụ như là cô bị đánh thuốc mê, không có trong cái chi tiết của cái lần đầu tiên cô khai báo. Và tiếp theo nữa là cái vấn đề mà tấn công hội đồng, tức là nhiều người tấn công tình dục cô đó, thì cũng không có khai trong cái lúc đầu tiên xảy ra, sau đó thì cô mới cộng thêm vô mà thôi. Thì từ đó thì quý vị, các luật sư bên phía của các người mà bị tố cáo đó, họ đang yêu cầu phải điều tra trở lại, phải có những cái chứng cứ để có thể tiếp tục cái vụ kiện thưa này. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin liên quan tới công ty SpaceX và cái việc mà họ đã cho phóng vào ngày hôm qua cái Starship lên quỹ đạo trái đất, và nó đã thực hiện hoàn tất cái việc mà đã triển khai ít nhất là 26 cái vệ tinh của Starlink. Sau đó thì cái Super Heavy hỏa tiễn đó, nó đã quay trở về và rơi xuống biển. Sau đó thì cái chiếc Starship, cái phi thuyền đó tiếp tục cái công việc của nó trong vòng nhiều tiếng tới. Và đây được coi là cái việc mà thử nghiệm rất là thành công, và cái trách nhiệm của cái chiếc phi thuyền này trong tương lai nó sẽ còn phục vụ rất nhiều cho đời sống của Hoa Kỳ. Mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, đây là một trong những cái phi vụ mà mới nhất của hãng SpaceX. Trong cái phi vụ này, họ dự trù nhiều, tức là chiếc Starship là cái chiếc phi thuyền lớn nhất, mới nhất từ xưa tới giờ, chưa bao giờ bay vào quỹ đạo. Đây là lần đầu tiên là bay vào quỹ đạo, bởi vì nó nặng và nó lớn, cho nên nó được đẩy bằng một cái hỏa tiễn gọi là Heavy Booster. Heavy Booster rất là nặng, và Heavy Booster sau khi bắn cái chiếc phi thuyền này lên thì người ta thu hồi lại rồi, và để có thể xài lại lần thứ nhì. Thế thì đây cũng là một cái chuyện mới. Sau khi cái phi thuyền này được thu hồi lại rồi thì cái chiếc Starship nó bay vào quỹ đạo. Họ dự trù bay 10 giờ, tuy nhiên chỉ mới bay lên một cái là họ thấy ngay một trong ba động cơ đã không có phun lửa được, tức là mất đi một động cơ trong ba động cơ. Họ tưởng rằng phải hủy bỏ cái phi vụ đó. Tuy nhiên sau khi tính toán lại, họ thấy rằng đã bay được khá nhiều đường rồi, cho nên khúc trên đó không cần phải nhiều sức đẩy nữa. Cho nên nếu mà còn hai booster có thể sống sót được, cho nên họ tiếp tục cho bay. Hai cái booster còn lại vẫn tiếp tục bay, và họ bay được vào trong quỹ đạo, và họ phóng được 26 cái Starlink. 26 Starlink này là 26 cái vệ tinh mới nhất, lớn hơn cả cái vệ tinh cũ, cho nên không phóng được bằng Falcon 19 mà phải phóng bằng Starship. Thế thì họ phóng được 26 cái này. Họ muốn tiếp tục bay theo chương trình là 10 tiếng đồng hồ, nhưng sau 3 tiếng thì họ nghĩ lại và họ nghĩ rằng thôi nên chấm dứt sớm để về điều tra cái vụ tại sao mà một trong ba cái booster không có thể, một trong ba động cơ không có thể phun lửa được. Do đó họ cho thay vì 10 tiếng đồng hồ thì 3 giờ đồng hồ họ cho phi thuyền đáp xuống Thái Bình Dương. Đó là một trong những cái chuyện mới nhất.
5: Thưa quý vị, đến đây chúng tôi chuyển sang những bản tin liên quan tới vấn đề của Việt Nam. Thì bản tin đầu tiên có đề cập tới một cái dự án xây dựng một cái tháp đôi. Phải nói là có cái độ cao rất là cao, 99 tầng. Và họ đã dùng tới cái khu vực đất vàng ở Hà Nội để mà xây dựng cái dự án này như thế nào? Mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, đây là một trong những cái chuyện mà mới xảy ra ở Việt Nam. Cái gì người ta cũng muốn rằng là nhất thế giới hết. Tuy rằng nước mình thì không nhất thế giới, nhưng mà có những hành động, có những cái trọng đồng lớn nhất thế giới, sân vận động lớn nhất thế giới. Thế thì đây là một cái khu vực mà người ta có một cái tháp, hai cái tháp dính liền với nhau, nằm sát với nhau. Thì người ta gọi là tháp đôi 99 tầng mà cao nhất thế giới. Chắc hẳn là cái này họ cũng là thuộc vào những người này là đồng minh của Tổng thống Trump. Tổng thống Trump có cái khu kỷ niệm Arc de Triomphe cũng là cao nhất thế giới, Arc de Triomphe. Thế thì đây là khu đất được đề nghị để xây và tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới. Và họ, và khu đất này nối thẳng đến sân vận động lớn nhất thế giới nữa, mà tất cả đều do một cái hãng lớn nhất Việt Nam, đó là Vingroup làm.
5: nhất cái gì cũng nhất, nhất thế giới luôn. Nói chung là cái theo như kế hoạch thì nếu như được xây dựng đó, thì cái tòa tháp đôi này mang tên là Hà Nội Twin Towers 99, nó sẽ cao hơn luôn cả cái tòa tháp đôi ở tại Mã Lai. Cái chiều cao của tòa tháp đôi tại Mã Lai được coi là cao nhất thế giới hiện bây giờ đó là 452 mét, còn cái tòa tháp đôi này tại Hà Nội nó lên tới là 568 mét nếu như hoàn tất việc xây dựng. Và trong cái tòa nhà này nó bao gồm luôn cả những cái trung tâm hội nghị quốc tế, những cái nhà hát, trung tâm biểu diễn nghệ thuật, trung tâm thương mại, rồi văn phòng sang hạng sang đó, khách sạn, khu nhà ở, trung tâm giải trí vân vân, thì đó là cái mục đích của họ đang xây dựng. Nhưng mà cái khó bây giờ làm sao để có thể giải tỏa đất đai, nhà cửa của cái khu vực đất vàng đó để mà xây, thì đó là cái vấn đề còn đang nằm phía trước. Bản tin tiếp theo có liên quan tới vấn đề 5 điều thay đổi có liên quan tới cái VNEID bắt đầu từ ngày 28 tháng 9 mà người dân cần phải lưu ý. Mời anh Phạm Cương.
6: Dạ vâng, VNEID là một trong những cái thẻ kiểm tra, tức là cái thẻ căn cước công dân mà lớn nhất mà phải nói rằng là online, tức là nó nằm ở trong một cái hệ thống kiểm soát của chính phủ từ xưa tới giờ, mà nó là kêu là thẻ kiểm tra này đặc biệt là kêu là sinh trắc học, tức là nó đo khuôn mặt của người ta từ cái chóp mũi cho xuống cái khu vực tai mắt mũi miệng vân vân, làm sao bao nhiêu người, một cái tỷ lệ bao nhiêu đó để nó ghi rõ. Cho nên nếu mình giả mạo, dù rằng chụp hình rất thấy rất là giống nhưng mà cái những con số đo thì nó khác, thành ra dễ bị khám phá ngay lập tức. Cho nên VNEID là một trong những cái phương tiện kiểm soát ID mới nhất thế giới và lớn nhất thế giới, và hiện giờ được áp dụng cho tất cả những người Việt Nam, từ những trẻ nhỏ mới sinh ra cho tới một tuổi nào đó, thì 7-8 tuổi gì đó thì chưa được làm cái này, nhưng mà những người khác làm hết. Và đặc biệt nhất của VNEID Việt Nam là ngoài căn cước ra, tất cả những cái gì mà dính líu với đời sống cá nhân của mỗi người, thẻ đỏ, đất đai, nhà cửa, ngân hàng, tiền bạc, số điện thoại, mọi thứ đều dính với VNEID. Và đặc biệt nhất nữa là nếu số điện thoại của mình không phải là chính chủ, tức là mình không phải số đó, mà mình mượn của cha mẹ mình hoặc sai chung với cha mẹ mình, thì cái số đó nó bị loại ở trong VNEID, nó không có được ghi vào vì nó trùng với một cái số khác. Cho nên điều đó là một điều quan trọng mà họ muốn nói để cho mọi người để ý. Và đồng thời tất cả những giấy tờ gì cũng đều có cái bản sao trên VNEID hết, cho nên chỉ cần một cái số VNEID thôi thì người ta có tất cả. Cho nên quý vị phải hết sức là cẩn thận, đừng có để mất cái con số này hoặc là mất cái thẻ căn cước đó.
5: Cái vấn đề mà số điện thoại đó, Phạm Cơ, không phải là xài số của cha mẹ, mà họ chỉ căn dặn là nếu trong trường hợp quý vị đổi số điện thoại thì cái thẻ đó nó khóa ngay. Tức là phải chứng minh, tức là quý vị đang xài số điện thoại này, quý vị đổi cái SIM số điện thoại khác, quý vị phải trình báo để họ thay đổi cái gì đó ở trong cái thẻ đó, để mà nó còn xác nhận là số điện thoại đó là của cái ông này. Còn bây giờ số anh, khi mà anh ghi danh nó là cái số này mà anh đổi số khác thì nó không đọc được, nó ngăn luôn, nó block luôn, không cho anh vào cái VNEID nữa. Thì đó là cái thông tin quan trọng nhất trong một số những cái điều mới mà người ta đang lưu ý với người dân ở tại Việt Nam, thưa quý vị. Và đến đây thì thời gian đã hết rồi. Cảm ơn quý vị rất là đã theo dõi. Và sau đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Cà Phê Sáng. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: lắc câu xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
6: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Chương trình này được bảo trợ bởi
10: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
11: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
12: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
11: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
13: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Viettv Radio và quý vị đang theo dõi livestream Viettv Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay thứ ba với anh Quang Trương, chị Mai Phương và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Quang Trương, chào chị Mai Phương.
2: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình cà phê sáng. Xin chào Tường Minh, xin chào anh Quang Trương.
3: Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Mai Phương và chào Tường Minh.
13: Hôm nay xíu nữa là đụng hàng với chị Mai Phương.
2: Bữa giờ cũng chưa đụng lần nào ha.
13: Có ý định nhưng mà không.
2: Có ý định nhưng mà
3: không. Sáng nay thì cái nhiệt độ đúng là mùa thu ha, mát mát.
13: Bắt đầu rồi.
3: Mát mát, dễ chịu.
13: Còn có mấy ngày nữa là tới tháng 10 rồi. Không biết tới tháng 10 có gì vui không ta?
2: Bốn mùa thì lá. Có Halloween đó.
3: Và cuối tháng 10.
2: Cuối tháng 10 ha.
13: Lần này có hội chợ.
2: Dạ, đúng rồi, có hội chợ mùa thu, vui quá vui rồi.
13: Quá trời, khá xỉ.
3: Tuần nào hầu như cũng có, mấy ngày nay, mấy tuần nay.
13: Vừa rồi
3: trước nữa
13: hội chợ cộng đồng.
3: Là mình, đúng không?
13: Mình, rồi tới...
3: vừa rồi là cộng đồng.
13: Rồi chùa cũng có tổ chức trung thu.
3: Dạ.
13: Rồi tới La Vang sẽ hội chợ thu yêu thương. Xong rồi tới Lỗ Đức sẽ Thanh Nghi Vinh. À, bắt đầu vô mùa lễ hội rồi nha.
2: Ông xã Vương nói là ông thích nhất là cuối năm.
13: Lễ lộc quá trời luôn.
2: Tự nhiên cảm thấy nó vui lắm. Nói thì trong năm phải có mùa này mùa kia chứ. Đâu mùa nào cũng có cái hay của nó không, nhưng mà cái mùa cuối năm là vui nhất, đúng không?
13: Mùa cuối năm mà bận rộn là tốn tiền,
2: nhưng mà cái mùa cuối năm cũng là cái mùa dễ tăng cân nhất đó.
13: Em thấy mùa cuối năm là tốn tiền nhất. Bắt đầu hả, trang trí Halloween ha, là cũng mua, cứ đi ra mua đồ là tốn tiền ha. Cái Thanksgiving ha, tiệc tùng này kia nọ, đi ăn bên này ăn kia đi nọ ha, tốn tiền ha. Tới Christmas đó là xong rồi, quà cáp ha, tốn tiền ha. Tới Tết lì xì ha.
2: Nhưng mà vui.
13: Vui.
2: Thì trở lại chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay đó, thì có một cái chủ đề Mai Phương lướt ở trên Facebook á, thì thấy có một cái topic, cái người đó nói một cái câu như thế này là sống đúng sẽ bị ghét, dễ bị ghét. Cái mình nói, ủa sao là sao ta, sống đúng dễ bị ghét là sao? Thì người đó nói là, đại khái với bài đó dài lắm, nói là nói tóm lại là bạn sống đúng, nhưng mà nhiều khi á, là những người xung quanh bạn sống đúng cho nên là bạn sẽ bị ghét. Cái mình thấy cái chủ đề này nó cũng lạ lạ, nhưng mà rồi cái mình mới suy nghĩ lại thì trong cuộc sống có như vậy không? Thì mới nhớ lại là có một vài câu chuyện mà gần đây Mai Phương thấy. Ví dụ như là trong cái hồ bơi đó, Mai Phương hay đi bơi trong gym thì cái quy định của hồ bơi là tất cả mọi người vô bơi hay là ngâm spa gì đó là phải tắm, take shower, nó có một cái bảng rõ ràng. Thì mình đi bơi lâu rồi thì cái chuyện đó là mình biết, thì mình làm mỗi ngày thì ai cũng vậy luôn đó. Nhưng mà thỉnh thoảng mình để ý là có những người đó họ tới là họ đi thẳng vô luôn, họ đi thẳng vô, họ vô trong spa luôn, họ bơi luôn. Thực sự ra thì mình rất là khó chịu. Nhưng mà mình nhìn những người đó đó, mình không dám nhắc người ta. Tại vì thực sự ra khi mà vô, người ta bước vô, ta đã nhìn thấy cái bảng đó rồi. Chứ không phải ta không thấy. Nhưng mà người ta ignore và người ta không có muốn. Thì mình nghĩ là mình nhắc những người đó, người ta có nghe lời mình không? Với là mình cũng nhát nữa, mình không dám nhắc. Nhưng mà có một cái anh đó, thì ảnh thỉnh thoảng gặp ảnh bơi. Cái lần đó mình thay đồ xong mình vô mình tắm xong cái mình đi vô hồ bơi, tự nhiên cái anh chặn mặt mình, anh hỏi là take shower. Cái mình giật mình nói, ủa gì kỳ vậy? mình take shower, mình tắm nè. Cái mình nói yes I did. Cái anh nói nhưng mà tao không có thấy cái áo mày ướt. Cái nói what, nói cái gì vậy? Tôi đi tắm mà anh phải thấy cái áo tôi ướt, tại vì cái đồ bơi của mình thì nó ôm cái thun đó, nó ôm vô người thì mình tắm. Xong mình thấy cái anh này ảnh kỳ, mình không thích rồi. Tại vì ủa, cái chuyện là mình có đi tắm rõ ràng mà ảnh nhắc như vậy là ảnh nhắc thừa đó, mà xong rồi cái sau đó thì mình để ý, xong từ lúc đó mình mới để ý cái anh này là ai vô ảnh cũng nói cho ảnh mà bơi lên cái ảnh bơi, lúc ảnh bơi ảnh không thấy người ta đi vô rồi thôi, nhưng mà ảnh đứng lên cái anh thấy ai mới vô, thấy sao rồi là ảnh như vậy. Mà ngay cả ông xã đi chung với mình cũng bị luôn. Mà hai đứa mình thì đi bơi cái chuyện đó là bình thường. Cái ảnh thấy sâu à, cái ông xã mình kể nói em, cái ông đó tự nhiên ông nói anh gì đó, nhưng mà cãi ông đi. Cái xong rồi cuối cùng mới thấy anh này là rất là nhiều người không thích ảnh. Ta bơi người ta thấy ảnh là người ta né. Mà có nhiều người đó thì có nhiều người ignore ảnh luôn đó. Ai anh cũng nhắc. Cái xong có một lần đó thì ảnh ra tuốt ở ngoài cái front desk luôn. Ảnh cầm lên với mấy cái người kia đó, thì mấy ảnh dắt vô, ảnh thấy ảnh nói vậy luôn đó. Thì sau đó thì mình mới biết rằng ngay những người friend desk cũng không thích ảnh luôn. Tại vì người ta cảm thấy ảnh phiền quá hay sao á. Thì rồi mình mới nghĩ là thực ra đó ảnh làm cái chuyện nó cũng đúng chứ không có sai. Tức là ảnh muốn giữ gìn cho cái hồ bơi nó sạch sẽ. Ảnh làm, tức là ảnh nói rằng ảnh nói đúng mà, đúng không? Ảnh đâu nói sai đâu, ảnh nhắc người khác làm cái chuyện đúng, ảnh đúng chứ ảnh không có sai. Nhưng mà hầu như không ai thích ảnh hết, và bản thân mình cũng thích ảnh luôn. Cho nên là mình mới thấy là cái câu chuyện này nó cũng khá thú vị, cho nên muốn chia sẻ với lại anh Trương, với Tường Minh, với mọi người.
3: Lời Mai Phương kể nó sai ngay cái chỗ kia là thấy rõ rồi. Tức là dạ. Mai Phương nó tắm rồi mà kêu nó tắm là sao? Tức là đâu có đúng đâu.
2: Dạ không có đúng. Không có đúng với yes. Mai Phương. Là anh nhắc không đúng với Mai Phương. Nhưng mà có những người là không tắm thiệt là anh có nhắc. Nhưng mà người ta no ảnh nha, ta không trả lời. Giống như mình còn trả lời ảnh là nó đó, mình cũng muốn cho anh biết là vậy. Nhưng mà những người khác là người ta no ảnh luôn. Anh nói kệ. Ta không quan tâm. Mà tự tỏ thái độ luôn. Đó, thì đó là một cái câu chuyện thứ nhất. Còn cái câu chuyện thứ hai này hồi trước á, là Mai Phương có một cái anh bạn cũng thân. Ảnh làm MC á, trong một cái hát với nhau. Thì MC thường thường là người xếp chương trình. Thì ai tới trước là hát trước, ai tới sau hát sau. Rồi thì mỗi người hát một bài, rồi sau đó nếu mà còn thời gian á, thì mới hát lại. Đó, thì á, là có một cái anh nhạc công ảnh dẫn theo một cái cô bồ. Mà cái cô bồ này là bồ thôi nha, không phải là vợ. Đó, thì tới đó là ý là của anh nhạc công nó lúc nào cũng muốn cái cô bồ của mình lên hát. Lên hát trước và hát nhiều hơn. Đó, thì anh này ảnh nói là không. Cái quyền của ảnh làm MC là ảnh không có cho cô này hát trước. Ai tới trước thì hát trước, ai tới sau hát sau.
3: Rõ ràng
2: là như vậy anh. Mà thứ hai nữa, cái lý do anh không thích là cô này bồ của anh trên ông kia. Đó, đã bồ là không thích rồi, là không có đàng hoàng. Ý ảnh là như vậy đó. Thậm chí là nhưng mà tại vì chủ á, thì chủ cần cái anh nhạc công. Chủ cần anh nhạc công thì chủ nói thôi kệ đi, nhắm mắt đi, giống như là nhắm mắt
13: du di
2: chút xíu đi, cuộc sống mà du di đi. Anh nói không, một á là anh làm, để anh làm, để anh làm đúng y vậy đó. Còn không thôi anh nghỉ. Đó, nhưng mà thực ra thì tới nỗi chủ cũng không thích ảnh luôn. Rồi cũng không ai thích ảnh luôn. Nhạc công thì đương nhiên là không thích ảnh rồi. Đó, cuối cùng thì
3: ảnh
2: nghĩ
3: mà mấy người khách thì phải thích ảnh chứ, sao không thích được?
2: Tại
3: vì ảnh giữ cái mức độ công bằng.
2: Nhưng mà thực sự ra thì cũng không, người ta cũng không có để ý lắm. Người ta cũng không có để ý
13: cũng
2: nhiều,
13: phải
2: nhiều lắm
13: thì bồ chút chứ.
3: Nhưng mà nếu mà không để ý thì đâu có ghét không?
2: Không
3: biết ông làm gì đâu ghét.
2: Cái người nhạc công á,
3: nhạc công thì không nói rồi,
2: trong cái band đó ghét.
3: Còn những người khách đi tới chung kìa.
2: Dạ, khách tới
13: những
2: chung
13: người
2: thì
13: hát, những người hát chung á thì người ta được công bằng mà.
2: Tất nhiên là người ta thích ảnh, nhưng mà bởi vì chủ cần cái người nhạc công. Nếu mà người nhạc công mà người ta giận, người ta nghĩ đó thì rất là khó khăn. Thì cuối cùng ra là, mà cuối cùng là người ta cũng không phải cho anh nghỉ, mà người ta chỉ ngủ như nói là thôi để cho, thì cứ để cho du di qua đi, đâu có sao đâu, người ta cũng không có để ý đâu mà. Đó, nhưng mà anh nói không, nhất định là không, tôi làm đúng, tôi đâu có nói sai, tôi nói đúng mà tôi làm như vậy là công bằng. Đó, thì Tuấn Minh Nhân chưa nghĩ sao, cũng như quý vị nghĩ sao trong cuộc sống. Có khi nào quý vị cảm thấy rằng mình làm cái điều đó là đúng, mình nói đúng lắm, nhưng mà người ta không có thích, thì cái đó là mình đúng, nhưng mà có cái điều gì đó nó chưa đúng không, hay là sao?
3: Chắc chắn sẽ có cái mà sẽ không, mình cho là đúng nhưng mà người khác không đúng.
2: Dạ, nhưng mà nói ra thì trên nguyên tắc là đúng hết đó.
13: Nhưng mà như anh chưa nói là mình áp dụng nguyên tắc mà áp dụng sai chỗ, giống như là người ta tắm rồi mà mình không thấy, không phải là mình đúng, mình nhắc
3: mình
13: sai chỗ
3: rồi
13: người ta mới
3: rồi.
13: Ghét. Thí
2: đúng
13: dụ
2: rồi.
13: Như mà cho dù là chị không có chị chưa có tắm mà người ta tới nhắc thì chị quê đúng không? Nhưng mà cái này là mình tắm rồi, nhưng mà tới nhắc thì là sai rồi,
3: là,
13: nó mới
3: là,
13: mới
3: là,
13: bị
3: là
13: chị ghét.
2: Không, mình ghét ảnh là tại vì là ảnh nhắc mình sai
13: đó.
2: Nhưng mà nhiều khi mình thấy cũng không, nhiều khi là ảnh cũng nhờ ảnh nha, tại vì cũng có nhiều người vui lắm. Ta lân ơi, ta chạy xuống liền, giống như ảnh đang đứng đó, cái có người chạy vô xin xuống ảnh, cái sâu à, cái thì cũng có người giật mình, cũng có người giật mình, cái quanh trở ra đi tắm, thì mình thấy ok, cái lời nhắc của ảnh nó cũng có cái hiệu quả của nó. Như vậy thì ảnh nhắc cũng đúng chứ không phải là sai. Chỉ là có điều là lâu lâu ảnh over quá thôi. Ảnh không có để ý đó. Chứ còn thì cái hành động của ảnh, cái chuyện nhắc của ảnh là cũng tốt cho cái hồ bơi đó chứ không phải không. Nhưng mà rốt cuộc không ai thích ảnh trơn á.
13: Tại vì trong cái câu chuyện của chị Mai Phương, kể cả hai chuyện đó đều là những cái áp dụng mà đúng nhưng mà nó quá cứng nhắc. Nó thiếu cái sự flexible, nó thiếu cái sự uyển chuyển. Đúng là đúng nhưng mà mình cũng phải có cái uyển chuyển một chút xíu, giống như là Tường Minh có làm một cái chương trình ca nhạc đi, thì người ta cái người bạc nơ MC chung lúc nào cũng yêu cầu là phải chính xác, nói 4 giờ là khai mạc là phải đúng 4 giờ khai mạc, không có được xây xích. Ủa, mình nói 4 giờ thì phải 4 giờ chứ, tại sao mà 4 giờ mà giờ chưa ra. Nhưng mà ở dưới bây giờ anh Trương làm MC đi, bây giờ vô một cái đám cưới hay một cái event 4 giờ chưa có ai hết rồi. Bây giờ mình bắt ca sĩ ra hát cho ghế nghe à? Thì mình cũng phải flexible chứ đâu phải mình nói là ok đúng 4 giờ thì 4 giờ mình khai mạc. Mình cũng muốn đưa khai mạc đúng giờ, nhưng mà cái hội trường nó hoàn toàn nó không có người thì chị khai mạc được không? Rồi chị bắt một cái ca sĩ ra hát có tội nghiệp cho họ không? Họ hát ra nghe, họ hát cho ghế nghe à?
2: Đó.
13: Thì bây giờ là mình flexible hay là mình làm đúng theo nguyên tắc tôi là phải khai mạc đúng giờ, bất kể ở dưới có ai ngồi hay chưa có một móng nào, mình cũng khai mạc theo như chị. Thì chị nghĩ
3: cái flexible Tường Minh nói con Dương cũng rất là đồng ý, có những trường hợp mình cũng cần phải uyển chuyển một chút, nhưng mà trong trường hợp của Tường Minh thì nó hơi khác một chút, là tại vì mình không có quyền quyết định đó, ban tổ chức mới quyết định. Mình em xin không có quyền, họ kêu mở màn là mở màn, cho dù không có ai cũng phải mở màn, hoặc là giữ lại nửa tiếng nữa thì mình nghe theo
13: thì, ban tổ chức. Thì
3: đó
13: không,
3: là thường là như vậy,
13: không phải là cái em nói là người MC quyết định, nhưng mà cái người bạc nơ của Tường Minh đó cầm lên với ban tổ chức, cầm lên với ban tổ chức
3: cái
13: là
3: người tại, đó thì...
13: tại sao mà nói 4 giờ mà hát mà mỗi lần họp hay là này kia cái nọ đó nhắc tới vẫn nói chứ tại sao là trong chương trình nói 4 giờ mà 4 giờ không làm, bây giờ á là lần này á là phải làm đúng nha. Thì hả, từ trên tới dưới
3: cái
13: từ
3: hơi,
13: mọi người
3: chỉ có ban trưởng ban tổ chức mới quyết định thôi.
13: Mọi người nói chứ người ta nói là play by ear, nghĩa là mình cũng phải nghe coi làm sao, coi là chuyện mọi chuyện nó xảy ra làm sao rồi mình sẽ theo cái đó. Thí dụ như bây giờ anh nói là chương trình ca sĩ lên hỏi là mấy giờ tới tôi, thì mình nói là ok theo như cái schedule á là 8:30 tới anh, nhưng mà cái người kia hát lỡ như có người lên tặng hoa kéo thêm vài phút nữa hay là có ai nói gì hay đó, hay cái bài nói gì đó thì đi làm sao mà hát mà nói đúng y chang là 8:30 là tôi sẽ lên được, nó khoảng cái thời gian đó thôi đúng không? Cái tới hỏi tại sao 8:30 rồi tôi chưa được lên.
3: Mấy người khó tính.
13: Thì đâu có nhất là thí dụ như chị cũng hiểu về cái chương trình ca nhạc phải không? Nó đâu có phải giống cha như vậy, nó chỉ là cái fan like của nó là chỉ vậy thôi. Fan time của nó vậy vậy. Time fan nó vậy thôi.
3: Không, còn cái trường hợp mà cái anh nhạc công gì đó đó thì mình nghĩ rằng là cũng nên có cái vấn đề flexible. Nhưng trong trường hợp thí dụ như cô bồ của anh đó vì phải đi đâu đó ra phi trường bay gấp, thành ra là có thời gian vậy thôi. Có thể nói rằng là ok cho cổ lên hát trước được không, thì ok có thể flexible được, hoặc là một người khán giả nào đó vì cái vấn đề gì đó phải rời khỏi chỗ đó mà cần muốn tham gia thì cũng có thể, chứ còn không phải là vì là bạn gái của nhạc công là
13: lần nào
3: được quyền
13: cũng...
3: tôi muốn lên giờ nào tôi lên thì cái điều đó không được, mình cũng không có đồng ý. Chỉ trường hợp duy nhất mình đồng ý mình flexible là cái người chủ yêu cầu mình, cái người trả lương cho mình đó, yêu cầu mình làm việc đó thì ok tôi làm.
2: Không anh thì người
13: chủ yêu cầu rồi đó,
2: chủ yêu cầu anh luôn, chủ yêu cầu nó thôi kệ đi nhắm.

0: về phía người tới tới khán giả, chứ còn vậy là như vậy là sai, tôi không làm.
1: Thí dụ như nguyên tắc kiểu như vậy là làm đúng ha, làm đúng thủ tục ha. Thí dụ như chị có cái problem gì trong công ty, chị gặp một người IT chẳng hạn, chị nói ô làm ơn làm cái này giùm tôi, cái nó đang gấp, cái người ta nói không email đi, là đúng nguyên tắc đó, là phải email cái problem ra đi rồi tôi mới tới tôi sửa, thì cái đó là có bị ghét không?
0: Đó, tụi mình thấy sao?
1: Thì nó đúng mà, phải phải đúng nguyên tắc là phải có cái chuyện gì thì phải email tới, phải nói cho rõ ràng cái chuyện gì xảy ra, nó chi tiết, what happened rồi. Nhưng mà thường thường á, là Việt Nam mình á thì thôi kêu cái đi, hay là text, hay là gặp mặt, hay là ô qua giờ sửa giùm tôi cái máy, hay là text đang cái lúc gấp quá thì chỉ text sơ sơ thôi rồi qua gặp mặt thì nói chuyện sau. Nhưng mà nguyên tắc là không đúng nha, nguyên tắc là cái người kia đúng đó, cái người kia là họ làm đúng, họ cần phải biết quá cái chuyện gì đang xảy ra và nó xảy ra như thế nào, thì người ta mới biết, chứ không phải là chỉ nói máy hư. Hư là hư cái gì? Thì người ta đúng, nhưng mà hình như là người ta cũng bị ghét đó.
0: Nhưng mà vậy vậy thì Tường Minh nghĩ là tại sao ghét? Đúng mà tại sao lại bị ghét?
2: Nó quá là cứng nhắc, còn đó là nguyên tắc rồi, có thể là nó khiến cho mình nhiều khi nó quá đơn giản, đâu cần phải nguyên tắc đâu mà cũng áp dụng theo nguyên tắc, thì cái đó thì có thể làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Hoặc là những cái gì mà nó quá nhiều, mặc dù nó đúng nhưng mà nó xảy ra quá nhiều, nó người ta cũng không có thích nữa. Coi như thí dụ một cái đơn cử thôi, đó là coi như cứ nghe một cái đài Việt ngữ, ok, cái người xuất viên đó ngày lần nào cũng vậy, lên cũng chào hỏi rất là kính cẩn kính thưa này kia, xong rồi chúc quý vị này kia một ngày thật là thanh thản, cuộc sống được tốt đẹp, một ngày làm việc vui vẻ, rồi xong kết thúc chương trình cũng chúc y như vậy đó, chúc quý vị một đêm thật là thanh thản. Mà every single time lần nào cũng vậy hết, mình nói sợ sao nó nhiều quá, xong
0: Chị giúp
2: chút
0: Ngân
2: mệt
0: Ngọc
2: quá
0: cái
2: thôi
0: phần này
2: lấy
0: rút kinh
2: cái
0: nghiệm
2: thời
0: rồi quá.
2: gian đó nói tin đi cho người ta nghe, chi mà nó quá là cầu kỳ. Mà tại sao là cái chút thanh thản, là sao không lẽ ai cũng không có thanh thản hay sao mà phải phải chút thanh thản, hiểu không?
0: Những chút bình an được không?
2: Nói chung là cái gì nó cũng phải có chừng có mực và nó tạm ứng vừa
1: Thì
2: đủ
1: ngày nào
2: thôi.
1: mình cũng chúc quý vị có một ngày nhiều niềm vui hết
0: Nhiều niềm vui.
2: trơn. Thì niềm vui thì cũng đơn giản vậy thôi, chứ còn nếu mình đi sâu hơn nữa, chúc cuộc sống an lành, rồi cuộc sống thanh thản, rồi một đêm thật là hạnh phúc bên người thân, rồi cứ có một giây như vậy làm hoài, mình nghe nó cũng hơi
1: Thì
2: over.
1: gọn gọn thôi, gọn gọn thôi, giờ chúc cho
2: Thì đó là
1: chúc
2: những cái
1: vui
2: gì đó là
1: vẻ.
2: tốt không à, nói đúng không à, chút mà đâu có gì đâu sai, nhưng mà cái gì nó
1: Vậy
2: nhiều quá đâm ra mình cảm thấy nó
1: quý vị nghĩ sao? Quý vị nghĩ sao đó? Đó đúng đó, đúng đó, nhưng mà bị ghét đó. Thì quý vị
2: Ghét
1: nghĩ
2: thì thật ra
1: sao?
2: cũng không phải ghét mà không thích,
1: Khó
2: nó
1: chịu.
2: nhiều quá,
0: Đúng rồi.
2: nó nhiều quá.
1: Có nhiều người mà tụi mình gọi là thay trời hành đạo đó. Kiểu như là thấy sai á, là bắt đầu đi sửa sai người ta. Đi sửa sai người ta mới là cái vấn đề bị ghét. Anh sống đúng, nghĩa là anh đúng đi.
0: Anh đúng.
1: Anh đúng đi, anh làm cái gì á là cái người ta kêu tắm thì anh tắm, anh sống đúng đi. Còn cái bị ghét á là cái đi sửa sai người ta nên là mới bị ghét. Tụi mình hay dùng cái chữ là thay trời hành đạo đó. Có một người mà tụi mình quen á, cái như là ảnh lái xe đó mà thấy người ta mà không dừng tấp sai á là ảnh bằng ảnh vô cùng mà khó chịu.
0: Đúng rồi, mở có mở cửa xe ra
1: Không bóp còi rồi nói là sao sai rồi, cái như là làm mà dù là trên xe dù là đứng ở dưới đất mà thấy mà người ta đi sai á là ảnh bắt đầu là thay trời hành đạo đó,
0: khó
1: là
0: chịu
1: nghĩ
0: không?
1: cảm thấy khó chịu. Đứng ở dưới mà thấy người ta chạy nhanh ở trong parking kinh á, đó nói, trời ơi là anh ta bị rất là khó chịu. Cái đó là không phải là anh sống đúng. Bây giờ nếu mình từ mình nghĩ á, là sống đúng nghĩa là mình làm đúng đi đã.
0: Mình làm đúng.
1: Còn còn cái này á, là những cái người mà chị Mai Phương kể hay là từ mình kể á, đều là đi sửa sai người khác. Mà chị đâu có thích người ta đi sửa sai mình đâu. Người ta sửa lưng đó, gọi là sửa lưng đó, đúng không? Người ta sửa sai mình đâu có thích đâu, phải không?
0: Ví dụ mình sửa sai, người ta nói cho mình biết cái sai của mình, nhưng mà với một cái cách nào đó, chứ thí dụ như bây giờ mình sai đi, nhưng mà thay vì nói riêng với mình đi,

0: mình sẽ cảm ơn người đó đúng không,
1: kéo người khác vô
0: nhưng
1: nữa
0: mà
1: đó,
0: nếu
1: mình
0: như
1: sai
0: mà
1: rồi.
0: nhưng mà nếu như mà nói mình sai nhưng mà nói trước bàn dân thiên hạ này kia thì chắc
1: Không,
0: là
1: cho
0: mình
1: dù
0: cũng
1: có
0: thích
1: nói riêng mình mà nói nhiều quá cũng cũng
0: phải
1: bị
0: phải
1: phản ứng
0: kéo
1: ngược à.
0: phải kéo
1: Không
0: thêm
1: cần
0: người
1: kéo
0: vô
1: luôn, giờ cứ
0: nữa.
1: gặp ngày nào cũng, tuần nào vô gặp Mai Phương cũng, cái tóc nó bị ấy, cái cổ áo kìa, hay là cái quần kìa, cái sắn cao cái gì, mình nhiều khi mình cũng cũng bực mình
0: Em
1: như
0: có
1: cha cha
0: bạn
1: thôi, ví dụ như vậy hả.
0: em có bạn giống vậy đó mà sao hay lắm nha, bạn đó là lúc nào nhìn mình nhìn trong người của mình cũng có ra lỗi hết đó.
1: Tức là họ
0: Cái
1: muốn bày tỏ cái quan
0: áo,
1: tâm hay gì đó thì
0: cái
1: không biết.
0: quần, cái gì á, cái make up, cái lông mi, cái tóc, cái như là every time lần nào cũng giống như lần nào cứ hả gặp mình đó là chị cũng sẽ kiếm được một cái điểm gì đó, sẽ nói sao vậy, sửa cái này lại, sửa cái kia lại. Mà những cái người đó hay có một cái câu nha, tôi nói đâu có sai, đúng không, cái câu chốt hạ là tôi nói đâu có sai đâu, đúng, có
1: Tức
0: thể
1: là
0: những
1: đều
0: người đó
1: quan tâm không à, đều đều đều muốn cho mình coi như là tốt hơn không à, người ta lập luận là như
0: mà người
1: vậy.
0: ta nói là có sai thì kêu ra người ta nói riêng đi, thí dụ như nói riêng đi, thí dụ người ta sai còn lôi thêm người bạn vô để biết là cũng sai rồi đó. Hỏi sao người ta không có bực mình đúng không? Bực mình có lý do của bực mình chứ. Dạ không biết là quý vị đó
1: Quý vị nghĩ sao ha? Bây
0: nghĩ
1: giờ thì
0: sao?
1: chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi quý vị một vài thông tin thương mại và số điện thoại để quý vị tham gia chương trình đó, qua số điện thoại là 713-931-1560. Câu hỏi của chị Mai Phương là sao làm đúng, sao đúng, tôi nói đúng mà người ta ghét. Thì quý vị làm ơn giúp trả lời câu đó coi quý vị có khi nào gặp những cái trường hợp như Dạ đúng
0: vậy
1: rồi,
0: không.
1: có bao giờ bị người nào mà làm đúng hết trơn mình cảm thấy không thích.
0: Mình là nạn nhân hay là mình là người Hoặc là mình đã
1: bên bên
0: làm đúng,
1: nào
0: mình làm đúng
1: mình bị
0: đó,
1: ghét.
0: mà tại sao lại ghét
1: Chúng
0: tôi nói đúng mà tôi
1: ta sẽ quay trở lại ngay, mời quý vị tiếp tục theo dõi.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Huê Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Huê Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Huê Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Huê Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Huê Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: Good morning Sunshine, và quay trở lại với Cà Phê Sáng. Mời quý vị gọi số điện thoại là 713-931-1560. Chủ đề của ngày hôm nay đơn giản là sao tôi làm đúng mà anh ta ghét. Hay là quý vị có ghét ai mà làm đúng không?
1: Đúng rồi, có nếu mà quý vị cảm thấy rằng có cái người đó họ luôn nói ra những cái điều mà thấy là đúng đó, gọi là trên lý thuyết là họ đóng góp vô cho cái lợi ích chung, nhưng mà vẫn không thích cái người đó được. Mai Phương có một câu chuyện này của người của bà chị đó, thì bà chị có một cái cô con nuôi. Cái cô này rất là thương cái bà chị của mình, thì tại vì bà chị là cư sĩ đó, thì có một thời gian thì cái cô này cô đón về nhà ở chung luôn. Thì cái cô con gái nuôi này á, là có chồng đó, thì á, cái người chị của Phương coi hai hai vợ chồng hai đứa này như là con của mình vậy đó, rất là thương. Nhưng mà cái cô con gái nuôi á, thì từ ngày á, mà có công ăn việc làm rồi phất lên thì tỏ ra là ăn hiếp cái người chồng, ăn hiếp mà đến nỗi mà cổ chịu không được luôn, mà trong khi đó là con gái nuôi, còn anh kia giống như là con rể thôi vậy đó. Thì cổ lại không có đứng về cái người con nuôi con gái, mà là bên cái anh rể, thì cổ nói thẳng hết, cổ nói là con không có được làm thế này. Đại khái như cổ nói là cổ nói đúng, và cổ nói là cổ muốn là cho nó thay đổi để cho chứ tội nghiệp cái thằng kia, mà trong trong khi cái thằng rể thì nó chấp nhận hết, nhưng mà cổ không có cam lòng. Cổ lại nói cổ góp ý này kia, xong rồi cuối cùng thôi
0: Con
1: con gái
0: gái
1: tiễn cổ
0: giận.
1: luôn, giận luôn. Con gái không không muốn ở chung với cổ nữa, thì cổ về cổ ở lại một mình. Thì mình thấy rõ ràng là cổ nói đúng chứ không có sai, và cổ làm cái chuyện đó là vì cổ muốn bên cái anh đó lấy gọi là lấy lại công bằng cho anh đó. Nhưng mà rốt cuộc ra thì cổ không có làm được cái chuyện đó, mà cái mối quan hệ giữa cô đó với lại cái người chị của Mai Phương nó cũng không còn luôn. Cũng rất là tiếc. Thì cổ cứ nói hoài, ủa mình thấy mình làm đúng mà ta, mình thấy mình cũng thương tụi nó quá trời, mình làm xuất phát từ tình thương mà, chứ đâu phải mình ghét nó đâu. Nhưng rồi sao nó lại ghét mình, trong khi á là nó nói là má phải bên con chứ, má không có bên kia kia rể mà, sao tự nhiên má bên rể, má phải bên con của má chứ. Đó thì đó là một câu chuyện mà Mai Phương thấy rõ ràng là làm đúng nhưng mà lại có cái kết quả không có tốt.
0: Xen vào chuyện người
1: Dạ, để không
0: ta.
1: biết là quý vị
0: Qua số điện thoại là 713-931-1560, quý vị gọi vô để có ý kiến nha. Mời thính giả trên đường dây. Xin chào.
1: Dạ xin chào.
0: Xin dạ mời
1: Dạ.
2: Phải tôi không?
0: tuổi đó
2: Tôi đúng không?
0: đúng đúng đúng đúng tuổi rồi.
2: Ok. Chào hai chị nha. Tôi thấy là bà già đó bà sáng suốt á. Bà nhìn ra được ok cái đúng cái sai của thằng rể, của đứa con gái bà đó, bà không có binh. Bà muốn giữ hạnh phúc cho con cháu của bà thôi. Tôi thấy bà già là hay đó, chứ đừng có hỏi chút mà thấy con mình binh binh là không có được.
0: Nhưng mà con gái bả giận bả rồi ra riêng luôn, chả thèm về luôn.
2: Kệ bà, kệ nó. Tại vì mày sai, mày biết mày sai chứ mày không thể mày bướng vậy được, hiểu không?
0: Nhưng mà mất tình
2: Mình
0: cảm.
2: tại vì người mẹ người ta nhìn được cái nhìn người ta thấy, thấy chưa? Tại vì con mình nó bướng bỉnh với nó cũng ngồi đầu ngồi cổ, thằng rể bà không có đồng ý. Bà muốn ok là cái này nó đúng là ok, là cái hạnh phúc gia đình là nó
0: Nhưng
2: quan
0: mà
2: trọng cái
0: rể nó tình nguyện mà, anh tình nguyện cho
1: chính.
0: ngồi đầu cổ mà.
2: Nó cái chuyện nó tình nghĩa nhưng mà quá đáng không có được. Đâu phải là thằng rể đó, đàn ông mà ta tình nghĩa, ta thương vợ thương con thôi, chứ không phải là người ta sợ vợ. Chị nó nhớ điều vậy á, đàn ông ta bẻ tay cái là gãy tay liền, nó nhớ điều cái là đàn ông mà ta nhịn thôi, chịu không đó. Đó, tôi nói vậy là chị hiểu, chứ còn đừng có nghĩ là đàn ông là ok là người ta không phải là người ta thua gì hết á, người ta chẳng có thương vợ thương con, người ta nhịn đó, chứ đừng có nghĩ là mạng hiếp người ta là không có được. Tại bà già là người lớn đó, người ta nhìn được cái nhìn của bà già, ta thấy được đó là con mình nó sai đó, người ta muốn bảo vệ cái cuộc sống của con cháu gia đình của mình đó, nhưng mà
0: Bây
2: con
0: giờ
2: mình
0: anh
2: nó cái con
0: thấy
2: cái con nó bướng nó cố chấp rồi sao nói
0: bây giờ
2: đi.
0: anh thấy ai làm sai cái gì đó, anh có sửa sai người ta không?
2: Ok, mình nói cho chị nghe nha. Cái gì cũng vậy, mình phải coi á, tôi thấy cái người má này là tôi thích. tôi thích nói là người má này á, người mẹ này á, là có nghĩa là ok, ta nhìn từ cái gốc, ta nhìn đi lên cái thân cái ngọn, chứ ta không nhìn cái thân cái ngọn đó. Người ta dòm ta thấy được như vậy là người ta buộc người ta phải la con người ta. Tôi cũng vậy, ai sai là tôi phải nói. Nói để sửa chứ không phải tự nhiên nói, tự nhiên sai, tự nhiên ai là vua thêm người sai là ai đúng đây.
0: Rồi anh có nhiều người ghét anh không? Có nhiều người ghét anh không?
2: Cái chuyện ghét là chuyện xã hội. Đúng không? Không ai
0: ý là có đó.
2: Không ai, anh à, bây giờ nói chị nghe nè. Không ai thương mình, đúng không? Chính mình thương cho bản thân mình. Vậy thôi. Chị nên nhớ như vậy. Còn không ai nương, ai giúp mình, nó mất mớ mình phải nghĩ kỹ xã hội. Xã hội là cái gì?
0: Ủa xã hội là cái gì? Anh làm đúng cái phần anh đi. Còn sao anh bắt đi ra thì anh chỉnh sửa từng người chi vậy?
2: Không phải là chỉnh sửa. Tại vì cái người mẹ ta làm đúng, người ta nhìn được cái đúng cái sai của con của người ta, đúng không? Là người ta phải la con người ta. Chị nên nhớ là như vậy, không phải là người ta chỉnh sửa, không liên can được tới mình.
0: Nhưng mà ông rể ông đâu có cầm lên đâu, ông rể ông có cầm lên gì đâu.
2: Ông cầm lên nhưng mà bà già bà thấy như vậy, bà thấy con bà ăn hiếp thằng rể bà không có thích.
0: Chừng nào mà con rể nó cầm lên.
2: Bây giờ nói cho từng mình nghe nè, dù sao đi nữa nó cũng là chồng của mày, đúng không? Mày phải tôn trọng nó.
0: Thì khuyên một cái thôi.
2: Mày tôn trọng nó thì nó mới tôn trọng được tao chứ.
0: Khuyên một cái thôi. Thì nói là con ấy còn này mà cứ muốn chỉnh, muốn sửa, muốn nói hoài thì nó bỏ nó đi là phải rồi.
2: Cái đây á, là người má, cái đây người má, người mẹ gì đó, người ta chỉnh, không? Là đúng. Phải, người ta không bên con người ta.
0: Nhưng mà chuyện gia đình tao, chuyện gia đình của nó mà cứ xen vô hoài, nó không thích là phải rồi.
2: Quá chuyện gia đình tại mình làm sai dĩ nhiên rồi, cha mẹ không ai không có cha mẹ nào mà chấp nhận mà cứ làm sai đó.
0: Thí dụ như
2: chẳng coi gì làm sai không?
0: Bây giờ rể nó lợi, nó nói chứ con của má quá đáng lắm, này kia nọ thì má mới ra phân xử chứ. Chuyện tự nhiên cái thì thấy con mình á là nó quá đáng thì mình khuyên nó thôi. Còn hả, ngày nào cũng vô nói hết.
2: Nghe nè,
0: nó đi phải rồi.
2: Bà mẹ không cần thằng rể tới mắng vô. Cái thằng không mắng vốn mới là cái người đó làm cho bà già mới nhức cái đầu đó. Nói cho chị nghe vậy đó. Mắng vốn là chuyện xưa rồi Diễm, hiểu không?
0: Rồi.
2: Không mắng vốn mà bà già đi la con gái mình đó, cái đó là bà già mới nhức cái đầu. Chị nên nhớ là vậy, cái gì cũng vậy đó. Nó có chiêu.
0: Nhưng mà hả anh á, anh chỉ khuyên thôi. Anh chỉ thí dụ như thấy vậy thì nói, con quá đáng như con, bớt lại, nói như vậy thôi. Còn cứ theo sửa hoài, ngày này qua ngày kia cứ nói xen vô chuyện gia đình nó sao nó chịu.
2: Cái thằng rể này nó hay lắm, nó hay cái chỗ nó không muốn mất lòng. Nó để cho tự gia đình mày giải quyết, mẹ mày với mày giải quyết.
0: Rồi xong rồi. Con gái dọn ra.
2: Mày tự mày lấy mày bỏ ba cha bỏ mẹ mày ra mà đi là cái chuyện tội là cái chuyện của mày.
0: Nó dọn
2: làm gì sai.
0: Dọn ra rồi anh rể có bớt bị ăn hiếp không, hay là dọn ra rồi cố vẫn ăn hiếp ảnh như thường?
2: Thì bây giờ nè, bây giờ nói cho nghe nha. Nếu mà chị nói vậy đó, đúng không? Từng Minh nói vậy đó là cái này là vô là giống như là mình vô cái đề tài này là coi như là lại giống như là gây trắng luôn, đúng không? Má mày
0: là gì mày
2: bỏ
0: gì mày không đi. Má em
2: đúng không?
0: Má em
2: mà la em á, má du mà la du á, du bỏ đồ du đi thì có nghĩa là thằng chồng mà nó ở chung với con vợ thì nó thì cái thằng chồng đó là cái 100 gram gì với nó hả?
0: Thì đó hả? thì đi ra thì ngoài vợ cũng.
2: Tại sao đàn ông mà tại sao cái mặt địch vậy? À, đàn ông sao mặt địch vậy?
0: Gì vậy? Vậy người ta anh mâu thuẫn rồi. Hồi nãy anh mới nói là tại người ta thương vợ thương con người ta nhịn, cái anh này anh thương vợ thương con anh nhịn.
2: Người ta thương vợ thương con nhưng mà phải biết tôn trọng.
0: Thì ai nói không? Ai nói không tôn trọng đâu.
2: Làm bậy làm bạ muốn ngồi đầu cõi sao được, cái đó sao đốt.
1: Dạ.
2: Tại đàn ông đó là không có cái lập trường.
1: Dạ.
2: Đàn ông đó là coi như là cái dạng đó là cái dạng đó là đối với tôi miễn bàn rồi.
0: Nhưng mà người ta thương vợ thương con người ta.
1: Dạ.
2: Thương vợ thương con.
0: Ban đầu anh nói là thương vợ thương con người ta nhịn.
2: Chị Yên trời ơi, chị nghĩ sao vậy? Bây giờ mình nghĩ sao?
0: Vậy là anh không có thương vợ thương con in nấp rồi.
2: Đúng không?
1: Nhưng mà theo khẩu khí của anh thì anh là cái người mà sẵn sàng nói đúng và sống đúng. Ai ghét anh cũng kệ. Dạ, anh nói khe. Dạ.
0: Bởi vậy anh nhiều người ghét lắm.
1: Nhưng
2: đó,
1: mà anh nói đúng là anh nói
2: đâu có
1: thôi.
2: cần ai thương đâu,
1: Dạ.
2: đâu có ai thương mình đâu,
1: đó.
2: Mình chỉ biết thương gia đình tay ấm mình thôi, vậy
0: Ừ.
2: thôi,
0: Anh
2: vậy
0: thương
2: thôi.
0: gia anh thương gia đình mà anh không cho người ta trèo lên đầu cổ.
2: Bậy,
0: Cái
2: thằng bà đái qua ông, đái ông
0: gì
2: ba ngày một
0: vậy?
2: mới cho trèo,
0: Trời ơi, bây giờ trên
2: hả?
0: lầu
2: Tôi
0: 11
2: chấp nhận cái đó.
0: á, cho anh biết
2: Thì nhớ,
0: á, cỏ nào mọc tới lầu
2: tại vì chị
0: 11.
2: nói vậy á, nó quay không được, nó thằng bà đó thằng bà, đó, vợ đó vợ chồng đó chồng, có lộn xộn như được chị,
0: Lộn
2: đó
0: xộn
2: cái
0: là
2: đó là
0: sao?
2: chị
0: Lộn
2: phải
0: xộn
2: cười
0: là
2: vậy, tức là
0: sao?
2: bản lĩnh, đúng không?
0: Làm sao
2: Không
0: là
2: có bản
0: lộn
2: lĩnh,
0: xộn? Ý sao là
2: đàn
0: lộn
2: ông là ta
0: xộn?
2: đó là trụ cột, đúng không? Bờ vai, cái này bờ vai không có, nó chặt mẹ bờ vai rồi mà ôm người ta rồi, rồi để cho người ta chửi, người ta nói nặng nói nhẹ như vậy rồi chết rồi,
0: Bờ vai phải
2: rồi
0: xứng
2: quay.
0: đi. Anh, bờ vai phải xứng đáng bờ vai thì đâu có ai nói vậy.
2: Vậy bỏ đi, vậy
0: Nói.
2: bỏ đi, ra tòa đi,
0: Bỏ uổng.
2: đi ra tòa liền,
0: Bỏ
2: sao
0: chi
2: uổng,
0: uổng? Sửa lại xài
2: đi xử
0: chứ.
2: lại uổng,
0: Em hỏi anh nè, tự
2: trời
0: nhiên
2: cái
0: á,
2: gì,
0: bây
2: cho ba
0: giờ,
2: lam quá vậy, tự nhiên
0: no.
2: tao ok là không tôn trọng người ta, cũng giữ người ta làm gì,
0: Ủa đâu có không tôn trọng
2: hả?
0: đâu. Người ta
2: Cái
0: thích
2: đó
0: cầm
2: không có
0: quyền chút
2: sai người ta cũng
0: thôi.
2: bị chế vậy mà không có giờ mà vậy
0: Đâu,
2: vậy
0: anh
2: mà
0: đâu có ai
2: nói.
0: nói không tôn trọng đâu. Đâu có ai nói trong chuyện này không tôn trọng đâu. Người ta chỉ có
2: Đó.
0: quyền hành hơn chút xíu thôi.
2: Chuyện anh vậy là quá cha rồi, quay người ta như quay dế vậy mà hô là hô là không tôn trọng,
0: Tôn trọng thì vẫn tôn
2: không có
0: trọng
2: người mình
0: chứ,
2: bỏ
0: nhưng
2: ra mình
0: tôn
2: là nô
0: trọng.
2: quay ra hô nô quay nô quay đồ đối với mình đó hả, nào ra cái đó đàng hoàng, ăn nói cho chuẩn mực đúng đàng hoàng
0: Thì người ta nói
2: đó,
0: đúng.
2: không có nói tầm bậy tầm bà, không có hỗn hào, không
0: Người
2: có
0: ta không
2: anh
0: trong
2: làm được
0: cái
2: em
0: vụ
2: làm được
0: này chưa có nói
2: đúng không,
0: chuyện hỗn hào nha,
2: anh
0: hỗn
2: nấu ăn
0: hào
2: để
0: chưa.
2: tôi rửa chén, còn không dẹp khỏi ăn khỏi nấu đúng không, đi ra khỏi
0: Trời
2: ăn.
0: ơi.
2: Yeah,
0: Anh mấy người vợ rồi
2: công
0: anh.
2: bằng không, mình là vậy đó, còn rảnh đi đi làm về không, nói cho nghe nha, đi làm về rảnh chịu khó chạy đi chợ, còn nếu không đi chợ thôi khỏi ăn luôn, về đi ăn mì gói xong xong cho nó quen như vậy đi thôi, nhưng mà cái sai đàn ông ở chút mình đòi sai rồi nói không nghe rồi ly dị, trời ơi cứ hăm he cái chuyện đó không à,
0: Ê, cái này chưa ai
2: bên
0: nói
2: đây số
0: là
2: bên đây là vậy đó,
0: no, cái này là
2: đàn
0: không
2: bà
0: có
2: ở đây
0: nói
2: vậy đó.
0: hăm hen, tin tắc chỉ có quyền
2: Yeah,
0: hơn chút xíu thôi.
2: quen cái gì mình mới tôn trọng đôi bên với nhau chứ, mang cái họ chút rồi sai thằng ông, người ta
0: Vậy vậy
2: thương
0: mấy anh có
2: vợ ok
0: sai,
2: thương
0: mấy
2: con, người
0: anh
2: ta
0: có
2: giận
0: sai
2: tôi
0: mấy
2: chứ đâu
0: chị
2: phải là
0: không?
2: tua đâu hả,
0: Ta sai qua sai
2: gì
0: lại nó vui mà, mấy anh cũng sai mấy chị vậy, ngồi đó, em ơi
2: đó
0: cho anh chai
2: đó thì
0: bia.
2: sao bên đây đàn ông người ta không có sai đàn bà đâu, mà nó
0: Ai
2: bị
0: nói?
2: yếu lắm. Cái thằng đàn ông mà nào nó sai đàn bà là cái thằng đó là giống như là ok nó hơn đàn bà là nó mới sai đàn bà thôi vậy đó, ở đây đàn ông bao giờ sai đàn bà
0: Mắc
2: đâu, tôi
0: cười ghê
2: hỏi
0: không?
2: hỏi bà chị ơi.
0: Mình
2: Dạ
0: á thì mình
2: hỏi
0: không
2: bà
0: cho
2: chị
0: người
2: luôn,
0: ta sai mình mà hả, mình á cũng cái như là không có không không không không có sai người ta, vậy thì vợ chồng chi nhờ qua nhường lại chứ. Bây giờ anh ngồi đó anh đang bận tay thì
2: nhờ cái
0: em
2: nào đúng
0: ơi
2: nhờ, chứ đâu phải sai được lần nhờ được lần thành sai, sai đâu lúc đó là
0: nhờ
2: thôi
0: khác
2: ok là
0: sai
2: coi như
0: khác
2: trọng ta 100 gram gì, rồi bắt
0: ôi.
2: đầu lẫy, rồi bắt đầu lẫy thấy không, bắt đầu lẫy hơi giận không nói chuyện đó, rồi làm cho căng thẳng thêm gia đình, đàn ông bây giờ người ta có chuyện đó hết,
0: Tại cái
2: cái gì
0: khẩu khí của anh á làm căng thẳng gia
2: khẩu
0: đình
2: khí
0: đi.
2: cái gì to, tại mình cho mình sai kinh nghiệm quen
0: Anh
2: rồi đâm ra ok mình làm cho đàn ông ta khó chịu chứ,
0: anh mà nói chuyện dịu dàng chút xíu thì mấy cô đâu có nói gì
2: đó
0: đâu.
2: dịu dịu vô nồi nồi nồi,
0: Cái
2: đi ra
0: giọng.
2: ngồi nói chuyện với mấy con gái thì dịu dàng đồng ý, còn về nhà không có dịu dàng gì được chưa,
0: Ôi ôi sao cười vậy? Sao anh cười
2: đó
0: vậy?
2: lại vậy đó,
0: Anh
2: thấy
0: ra
2: lại vậy đó,
0: đường nói chuyện với gái thì nó dịu
2: đúng
0: dàng.
2: rồi đúng rồi,
0: Rồi
2: tại vì
0: ơi,
2: cái dịu dàng đó gặp tao lại
0: anh
2: chị
0: ơi.
2: không dịu dàng hết,
0: Anh ơi.
2: nói
0: Anh Minh ơi, anh cảm thông nói là đài hôm nay cho giang hồ beo le lên sóng kìa. Anh là giang hồ beo
2: thì
0: le
2: mình
0: hả
2: cứ lên
0: anh?
2: đi
0: Anh
2: hả,
0: đó, người
2: cứ
0: ta nói
2: lên
0: anh
2: sao,
0: đó. Người ta nói anh
2: người
0: là
2: ta nói
0: giang
2: là
0: hồ beo
2: giang
0: le đó.
2: hồ
0: Cười.
2: le gì, tôi mở Việt Nam tôi qua có 3 năm chứ nhiêu mà giang hồ bèo le,
0: Không dám đâu, em biết anh mà.
2: hồi chưa đỡ tôn đảng á,
0: Đúng
2: tôn đảng
0: rồi,
2: quận tư
0: đông đảng quận tư hèn kia,
2: á,
0: giọng giọng nghe giống
1: dạ
0: y chang luôn. Trời ơi. Anh dịu
2: đó
0: dàng
2: mới
0: chút
2: chơi
0: xíu
2: thôi,
0: đi.
2: cái nào đúng thôi mình là công minh chính đại vậy đó, nào đúng đúng sai nó sai không có bên ai đó, con mình vậy thôi, con mình con đúng là đúng ok, con sai là con sai không không ấy được, mẹ con la con là tại con hư, con sai mẹ con mới la, không có cha mẹ nào mà sai mà la mà la sai đó,
0: Nói
2: có ai
0: chung
2: cha mẹ mà
0: là
2: la sai không, hiếm lắm,
0: anh nên là có góp ý, có nói con sai mà cái giọng anh nó dịu dàng giống như nói với gái bên ngoài á, thì nó ok. Còn em không hiểu tại sao anh nói
2: với chuyện chị đâu mà.
0: Ừ.
2: Quả mình gặp chị đâu mà, chị
0: đúng,
2: nhớ không?
0: Đúng, gặp
2: nhẹ nhàng mà, đúng,
0: đúng
2: không?
0: Rồi, mà tại sao anh nhẹ nhàng cái gái ở ngoài mà anh về nhà anh nói cái giọng nói với vợ?
2: Không phải, tại vì vợ anh hiếp hoài, đúng không?
0: Vợ nào ăn hiếp được anh? Trời ơi,
2: rồi,
0: con vợ
2: chạy chứ.
0: Anh,
2: chứ mình đâu có muốn hơn tôi vợ đâu.
0: Vợ nào mà mở miệng ra được với anh?
2: Trời sao không mở? Trời mẹ tôi nó cắn rồi chứ còn mở.
0: Thì bởi vậy anh chọc cho người ta nói không lại nên nó cắn là đúng rồi. Chưa chạy nọc là hên lắm rồi đó.
2: Thôi thôi thôi thôi, thank you nha. Thôi,
0: dạ.
2: Câu. Rồi,
0: dạ.
2: Bạn chị...
0: Trời dạ. Ôi. Bạn chịu không? Chị thấy là ra ngoài ảnh khẳng định đó, ra ngoài nói với gái á, thì ăn nói dịu dàng, còn về nhà là đúng sai là sai nha. Là coi như là nói cái giọng dị đó. Gặp là chị Mai Phương chịu không? Chắc không xong rồi đó. Ừ.
1: Không, thì đó mình á, thì đối với mình á nha, là cho dù nói đúng nhưng mà hình như cái thái độ không đúng á, nó cũng khó nghe phải không anh Trương?
0: Đó, trời
1: dạ.
0: Ơi.
3: Dạ, yeah, đúng rồi,
0: đây,
3: nó
0: đây,
3: còn
0: đây,
3: có thái
0: đây.
3: Độ nữa.
0: Maria Trang nói nè, giang hồ beo le tên gì dạ, anh Minh phải không? Đúng anh Minh đó. Trời ơi, dạ, vợ chỉ có hiếp chứ không có ăn. Ừ, Lan Quỳnh cũng nói vậy đó. Vợ, anh nói vợ ăn hiếp ảnh, vợ nào mà cái giọng của ảnh như vậy, cái cách ảnh nói như vậy, vợ nào ăn hiếp ảnh nổi. Ảnh ăn hiếp người ta quá, người ta bỏ chạy thì có. À, Tạm Phong nói là sống đúng mà nói sai mới bị ghét. Sửa sai người khác một cách là một nghệ thuật sống đỉnh cao. Đó, thì mình sống đúng thì đâu có làm sao đâu, tại mình đi sửa sai người ta thôi.
1: Yeah.
0: Mời thính giả trên đường dây 3527.
4: Hello, chào cà phê sáng.
0: Dạ, chào anh.
4: Chào anh Trương. Mai Phương với lại chị Định Bên.
1: Dạ, chào anh.
0: Trời ơi, anh Thành. Anh Thành đúng là cứu em á. Tự nhiên đang nghe cái giọng kia, nghe qua giọng này đó, nó so relax.
4: Mà sáng sớm mới đổ nước đường rồi, không biết.
0: Mình nghe nước, mình muốn nghe nước đường hay mình muốn nghe nước muối?
4: Cái này cũng đúng vô trong cái chủ đề này luôn đó.
0: Ừ.
4: À, thì mình bây giờ mình nói cái quan điểm của mình trước nha.
0: Yeah.
4: Cái giống như cái tiêu chí của mình, cái cuộc sống của mình hiện tại, mình đây là nói sự thật luôn chứ không phải là nói về cái chủ đề này.
0: Ừ.
4: Khó mình mà dễ ta.
0: Ừ.
4: Có nghĩa là mình phải sống đúng. Đó, khó khăn cho bản thân mình nhưng mình đừng khó khăn cho người khác.
0: Ừ.
4: Dễ dàng cho người khác thì mình thì là cái cách của mình đó. Nhưng mà hình như cái này mình thấy cũng hơi giống giống chú, hình như chú Phòng Cơ hình như cũng giống vậy đó. Chú
0: ừ.
4: khó khăn cho bản thân nhưng mà dễ cho mọi người, nó dễ sống hơn.
0: Ừ.
4: thì mình biết đâu thì nói sơ chút xíu thôi, nhưng mà mình kể cái câu chuyện thế này. Hồi đó mình vô đây mình làm cũng lâu rồi, thì cái chỗ mình là thằng chủ và thái chủ nó giọt, nó thông minh giỏi lắm. Thì mình cho làm thì có một mình là người ở đông thôi, thì nó không có cho làm trực tiếp với nó chứ không có qua manager. Còn tại vì nó biết là mình là vừa sống trai vừa dở tiếng Mỹ mà vừa già nữa, cho nên nó sợ bị kỳ thị.
0: Ừ.
4: Cho nên nó cho mình làm riêng. À, thì mà làm một thời gian mình cũng mình giữ rất là nghiêm khắc cái kỷ luật công việc này đó. Thì một thời gian thì mình cũng có được cái uy tín xíu với những người xung quanh, với lại bản thân nó luôn.
0: Ừ.
4: Thì một người đó thì mình thấy mình nói với nó có những cái chuyện mà trong chỗ làm nó không có đúng.
0: Ừ.
4: Đại khái giống như mình complain vậy đó, mình complain vậy nhưng mà mình nói nhẹ thôi tại vì không có liên quan đến mình. Mình thấy xung quanh thân mình giống như góp ý thôi nhưng mà hơi nặng hơn cho góp ý chút xíu. Thì nó nói, mình nói xong cái nó nói nãy giờ mày có biết là mày nói chuyện với tao, tao nghe mày có một cái tai thôi. Tao nhìn mày cũng có một con mắt thôi. Đó. Thì hỏi mày biết không? Cái mình nói không, tao không biết. Nhưng mà tao, mình hỏi ngược lại nó, vậy mày có biết tao, mày biết là nãy giờ tao nói chuyện với mày, tao cũng nói bằng một nửa thôi. Với lại, nhìn mày cũng còn một con mắt thôi, với lại nghe mày cũng một lỗ tai thôi. Thế nó nói, tao không biết, tại sao mày nói tao kiểu đó. Thì mình mới nói là, tại vì tao nói cho tao biết chắc chắn luôn, tao nói ra, mày sẽ không có sửa. Mày sẽ không có fix những cái này, nếu mày fix, mày đã fix rồi. Nhưng mà tao muốn nói ra để tao đỡ tức thôi, tao cho thoải mái thôi. Thì nói xong cái đó thì nó nhìn mình nó cười nó ok, vậy là từ đây về sau tao nó hiểu mày và mày tao biết mày là hiểu tao rồi đó.
0: Ừ.
4: Cả những chuyện gì mà kính nhìn một nửa con mắt là được rồi, khó là khó cho mày đó, mày làm đúng nhưng mà mày nhìn thiên hạ với một nửa con mắt thôi. Tao cũng vậy, tính gì đó mà tao mới làm chủ được trên 100 nhân viên, không có nào đúng hết á, kể cả bản thân tao cũng đúng luôn, nhưng mà mình phải dễ dàng một chút xíu để mới dễ sống. Thì đó là cái cách của người nước ngoài. Nhưng mà bây giờ người Việt mình cũng có cái câu là nước trong gì vậy, nước đục nước trong gì đó mà
0: nước trong không có cá. Dạ.
4: Ở nước trong không có cá đó. Đó.
0: Sống tốt quá không ai chơi.
4: Cho nên đôi khi mình thấy cái cuộc sống bây giờ, hồi xưa thì mình không có sống thì mình không biết, và mình nghe nói thôi thì người ta sống uy tín, nói một là một, nói hai là hai, quân tử Tào này đó. Thì mình cảm thấy những người đó bị chết hết rồi, không còn sống nữa. Uy tín quá, quân tử quá thì chết hết. Còn những người nào mà lách đách chút xíu thì dễ sống. Thời điểm này cũng giống vậy thôi, thì mình cảm thấy hình như thiên hạ người ta không có thích nghe sự thật. Mình khen người ta thì người ta dễ nghe, dù là người ta
0: cảm thấy mình có láo. Bây giờ đó khen á thì người ta nói chứ chắc là khen xạo, mà chê á thì bị ghét. Bây giờ muốn sống mà sao
4: mình nín thì nó mày chỉ dễ.
1: rồi có bởi vì có bài hát anh muốn em sống sao đó.
4: Đó. Nên bây giờ tất cả mọi chuyện mình nhìn với con mắt coi như chấp nhận đi, đừng có đòi hỏi là trong quá hay là đục quá. Chứ khó mình, khó mình
0: nhưng mà dễ cho người ta. Mình muốn đúng thì mình cứ làm đúng đi, mình sống đúng đi. Còn người ta người ta cứ mình chỉ vô mình bắt người ta cũng phải thế này thế nọ.
4: Chính vì đó mà mình thời gian sau này mình làm ở đây á, mình không bao giờ complain bất cứ một chuyện gì hết. Mình thấy tất cả những nhiều chuyện mà nó trái tay ra mắt lên, như mình cũng ồ cái này không phải chuyện của mình làm đúng giờ.
3: Không, nhưng mà anh Thành ơi, anh thấy chuyện trái tay gai mắt thì không nói rồi, mà cái vấn đề hôm nay đó là người ta làm đúng. Tức là người ta nói những cái chuyện đúng không mà đôi khi mình không có thích lắm với những cái sự mà góp ý đúng đó. Đó là cái vấn đề.
4: Đôi khi cái góp ý đúng đó đó lại làm cho những cái người mà ta nghe ta hết phiêu lên anh. Ví dụ đơn giản mới đây thôi. Thì bà xã mình mới kể là gì, bà chị ruột của bà chị vợ mình đó mua cho bà già vợ một cái nệm. Cái nệm cũng mất tiền lắm á. Rồi bà xã ba lên bà làm thử. Bà làm bà phán một câu. Nói trời ơi, cho em á, tức là bà nói bà chị vợ nó cho em không thích cái này. Đó, bà chị vợ bà làm dữ lên với mày.
0: Đâu ai mắc nói đâu.
4: Nhưng mà mình mới phân tích cho bà xã mình là nghe là gì nè. Mình cứ khen đi. Tại vì đừng có nói là cho mình. Tại vì khi mà mình nói chuyện và đánh giá bất cứ một chuyện gì, người ta không nghe hết cái câu nói. Người ta cứ để ý cái câu chuyện mình khen hay là chê thôi. Còn mà cho ai thì ta không khen.
0: Ủa đâu có cho mình đâu, cho người khác mà mình khen chê làm gì.
4: Bà nói đúng, bà xã mình nói đúng. Tức là bà không thích cái nệm mềm. Bà không thích cái nệm cứng. Mà tại vì bà là một trẻ mà tôi không muốn nệm cứng. Mà bà già chị vợ mình mua cái nệm mềm. Ở nên nệm cứng cho bà già vợ. Thì đúng
0: em là thích niềm cứng nha.
4: Cho nên là đôi khi mình nói lên sự thật nhưng mà người ta không có nghe hết cái câu nói. Cho nên cứ bất cứ cái gì cứ khen đi, và hỏi ý kiến là cứ khen đi, rồi thích hay không thích là chuyện của mình.
0: Nhưng mà người ta đâu có mua cho vợ anh đâu, người ta mua cho má mà. Mà tự nhiên sao mà chị nói là theo ý của chị là chê khen chê chớ mệt vậy.
4: Không, bà xã mình mới nói là cho bà xã mình. Đúng là bà nằm á.
0: Nếu bà nằm thì bà sẽ không thích.
4: Không thích lợi cứng. Nhưng mà cái người nghe người ta không có nghe hết.
0: Cảm ơn anh.
4: Cho nên đôi khi mình góp ý người ta mình góp đúng sự thật luôn đi. Người ta đâu có nghe hết đâu. Người ta quan trọng là mày góp ý mày khen tao được rồi, mày đừng có chê. Mình cảm thấy đời này hình như cái thời này á, mình khoan dung nhiều hơn. Đừng có bắt bẻ nhiều quá thì mình dễ sống hơn.
0: Cái câu này đúng đó. Dạ, cảm ơn anh nha.
4: Đúng rồi.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Rồi, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại trong giây lát. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng và quý vị trên đường dây điện thoại thì nán lại đôi chút. Chúng tôi sẽ tiếp chuyện quý vị ngay sau những thông tin thương mại.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Good morning, sunshine. Trở về với cà phê sáng. Mời quý vị 713-931-1560. Mời một thính giả trên đường dây ạ.
2: Xin chào cà phê sáng.
3: Dạ, chào anh Dũng.
2: Trước khi vào vấn đề, Dũng có cái nhỏ với tụi mình là mới, nếu mà có những người mà mình đã biết rồi, người ta không có control được á, thì đừng nên chọc tức nữa. Không, thật sự cái đó, những cái người mà người ta đang nghe đài đó, rất khó chịu.
1: Nó có chọc tức gì đâu, chỉ muốn quế sinh thôi.
2: Cái đó là khi mình càng nói, người ta càng bị lost control. Mình nên tránh những cái đó đi, đừng, tại vì khi nó lên nghe nó không có được, nó không hay lắm.
1: Nghe nó căng thẳng quá ha.
2: Đúng rồi.
1: Rồi. Nghe qua giọng anh rồi thấy relax hơn rồi đó.
2: Còn giọng cũng giống như anh Thầm vậy đó. Mình sống tốt đi. Còn giống người khác, nếu mà tùy theo cái quan hệ thân thiết cỡ nào, thì có những cái mình có thể mình góp ý, còn có những cái mình không nên góp ý. Mình phải coi theo tùy cái tình huống nữa. Còn nếu mà người ta hỏi mình có ý kiến góp ý cho người ta, thì mình cũng chỉ góp ý vừa, giống như mình nói đúng, nhưng mà mình đừng có, cái cách mình góp ý nó cũng là một cái rất là quan trọng. Khi mà mình, cái thái độ của mình lúc đó nó cũng rất quan trọng, nó có thể làm cho người ta phật lòng hay này kia nọ. Thật sự cái này nó cũng khó, tại vì cái tính cách mỗi người nó khác nhau, nên mình nói thì mình nói vậy thôi, chứ cái tính cách như vậy thì người ta sẽ là như vậy. Nó non xong dễ đổi và vẫn tính xóa dời. Thì đó vậy thôi, thì vẫn chỉ có ý kiến vậy thôi.
4: Thì cảm ơn anh Dũng.
1: Thấy người ta nóng thì đừng có chọc, ok. Mời thính giả trên đường dây.
5: Good morning cả nhà.
1: Dạ, xin chào.
3: Dạ, chào chị.
4: Chào chị.
5: Phải chào em
3: nghe
4: cái câu
5: chuyện này á. Còn á, mà kết á. Nên bây giờ em học được một điều á. Dù họ có đẹp hay họ sao, mình cứ lấy mặt mình nhìn thôi. Mình có ý kiến còn. Mình ý kiến còn cái người mà không là nói nhỏ nhẹ thật sự nhưng mà được chúng thương, còn những người mà nói thật quá, chuyện nó thật ra cái chị Tường Minh bận cái áo nó xấu
1: hên quá, ngay chỗ đó nó giật giật không nghe.
3: Có nghe được chữ xấu
5: nên bây giờ em tu rồi, tại bây giờ em đang tu. Tại vì thường mấy người vậy thật sự nói nghe thực tế, họ bên trong họ sống cái hồn vậy mà họ thích tất cả người khác ở chỗ đó đó. Thực sự là vậy. Cái bảy này thì em lên gặp chị Tự Minh nói chuyện gì, chị Tự Minh nói chuyện vui vẻ nghe không, vui không con chị á, mời họ ba đó.
1: Thứ bảy nha. Cái gì lên say hi cái nha. Dạ
5: thôi, có công trai theo. Bye bye.
1: Bye bye chị.
4: Dạ, cảm ơn chị. Bây giờ
3: sợ chạy theo.
1: Sợ chạy theo lên xây hai cái thôi mà lên cánh gà xây hai cái thôi. Hai mà thứ bảy mà đi hội chợ mà quen với cô hàng cà phê thì tới xây hai cái thôi. Cái câu mà tụi mình thích nghe nhất á để mình nhận ra nhau á biết là gì không? Good morning sunshine.
4: Good morning sunshine.
1: Ai mà gặp mình á mà nói cái câu đó là mình biết là khách hàng của mình rồi.
4: Khách hàng.
1: Ừ. Cái đi ngang cái bỏ nhỏ một cái good morning sunshine. Đây là khách hàng của mình đây nè.
4: Signature phải không?
1: Ừ, cũng vui phải không?
4: Vui chứ.
1: Dạ. Mời quý vị 7139311560. Thường thường thì làm sai và nói sai thì mới bị ghét mà thôi. Làm sai nói sai mới bị ghét mà thôi. Rồi xong rồi cái chương cẩm phải lôi ông 47 vô một cái mới chịu. Mình có nên đọc không ta? Không nên hả?
4: Để dành
3: nghe
4: cho
3: anh Dũng đi.
4: Mình để dành cái đó cho những cái topic mà nó có thể nói về cái chuyện
1: theo như ý kiến của số đông là ai muốn đọc thì vô Facebook đọc, còn em không đọc giùm. Phải không? Dạ, đó là ý là nói sai và làm sai thì mới bị ghét. Còn làm đúng mà nói đúng thì theo như chị Trương á, mình suy ra tam đoạn luận á là đâu có bị ghét.
4: Vậy hả?
1: Cái gì si nói
4: tức là trên lý thuyết là cái người ta nói đúng tại sao ghét người ta đúng không? Nhưng mà vẫn bị ghét đó.
1: Tuy nhiên á thì Kim Cân lại thích cái anh giang hồ beo le.
4: Vậy hả?
1: Anh kia thì anh nói là anh nghe là anh thấy khó chịu. Anh Dũng gì đó thì nghe thấy khó chịu, nhưng mà có người lại thích ngồi đánh kính người người ý. Anh Kim Cân Hoàng lại thích anh giang hồ beo le đó. Anh nói là tôi chịu anh này nha, còn thâm ốc nữa đó. Rồi chú Lương thì nói là dù sống đúng nói đúng nhưng nên uyển chuyển linh động, tùy người tùy lúc tùy nơi, không nên quá thẳng thắn, chạm tự ái khó nghe dễ mất lòng, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho nó vừa lòng nhau. Trời ơi, bữa nay tự nhiên là một ngày hiếm hoi mà Từ Minh rất là đồng ý với chú Lương luôn á. Đúng không? Lựa lời mà nói, còn hả nói giống như anh Minh mà thẳng quá mà hỏi chứ anh Minh ơi cái anh ấy nói.
4: Thì anh Minh anh đã nói rồi mà, anh thấy đúng anh nói đúng. Ai ghét thì anh cũng kệ, anh không có khe.
1: Nói thật với người trung thực, nói nhẹ nhàng với người cảm xúc, vì trung ngôn thì nghịch nhĩ và mật ngọt thì chết ruồi. Thấy không, cái câu này là từ ngàn xưa tới ngàn nay có rồi. Trung ngôn thì nghịch nhĩ, đúng không? Lời nói thật á thì kêu nhiều khi nó chướng cái lỗ tai. Bây giờ chị chê người ta đúng coi chị có bị ghét không? Chị bữa đó chị mặc cái bộ đồ đó xấu thiệt á, nhưng mà ai chê mà nói thẳng sao bữa nay mặc đồ này xấu quá, người ta nói thiệt đó. Mà chị có khó chịu
4: đó
1: không?
4: Tại vì sao, đối với những người mặc người ta đâu thấy xấu, ta mới bận.
1: Nhưng mà là gì đó, ai chê ta là gì đó, mấy bạn của ta, đúng rồi. Dạ, để coi YouTube nha. Mời quý vị gọi qua số điện thoại là 713-931-1560. Có khi nào mình ghét ai đó vì họ nói thật không?
4: Họ nói thật và họ
1: nói đúng không?
4: Tức là mình thấy là họ nói cũng đúng chứ không có sai, nhưng mà mình cũng không có thích. Có cái câu chuyện này nè, Tượng Minh với anh Trương, tức là trong một cái tòa soạn đó thì phát hành một cái tờ báo cũng nhỏ nhỏ thôi, thì nó có nhiều chuyên mục. Có một cái chuyên mục của một cái cô đó là cổ hay kể chuyện xưa, thích cổ chuyện mà đời xưa, chuyện lịch sử rồi đó, chuyện mà sử mấy trăm năm á, thì những cái mẫu chuyện như vậy. Rồi thì cũng có một cái người làm phóng viên thì cũng làm những cái chương trình khác đó. Nhưng mà thì về cái khuôn khổ của tờ báo đó thì chỉ có những cái chương mục đó thôi. Nếu mà muốn có những chương mục mới thì phải bỏ những cái chương mục cũ đi đó. Thì có một lần đó thì cái người đó họ mới nói là bây giờ thời đại này rồi, cái tờ báo phải thay đổi, phải có nhiều chương mục mới chứ. Cứ làm mấy cái chương mục cũ đó ta đâu có thích coi đâu. Thí dụ như những cái chương mục cũ như vậy đó thì nên thay đổi đi đó. Thì thực sự ra thì cái lời đó nó tới tai của cái người mà đang làm cái chương mục đó. Thì có người nói thì cũng bên anh này nói anh cũng nói đúng, tại thời buổi này thì mình phải thay đổi để cho mình có độc giả. Nhưng mà có những người thì lại nói là anh này ảnh nói như vậy là ảnh nói chung là nó phũ phàng quá.
3: Chê cách làm việc của người đó đúng không?
4: Chê cách làm việc của người đó, và đồng thời cái cách của anh nói là ảnh chê cả một cái tòa soạn luôn, chứ không phải chỉ là chê một mình cái người đó đâu. Ý anh nói là bây giờ là phải thế này phải thế kia, thì ảnh cho rằng là tôi nói đâu có sai, độc giả cũng có người nói với tôi vậy. Nhưng mà như vậy thì anh thấy là rõ ràng là cũng có người bên anh này nói đúng, cần phải coi lại. Nhưng mà có rất là nhiều người nói là anh này anh nói cũng không đúng, theo họ thấy là như vậy. Thì không biết là anh Trương với là Tường Minh với là quý vị nghĩ sao?
1: Dạ vâng, một lần nữa là 713-931-1560, mời một khán giả trên đường dây ạ.
3: Hello.
4: Dạ, xin chào.
6: Cô tại vì cô nghe trễ với cô Lực là cô gọi, nhưng mà tại vì có chuyện là nghe Mai Phương nói sáng, Mai Phương đi bơi đó, rồi ra cô cũng bơi mỗi buổi sáng, rồi cô có gặp một cái chuyện này, không biết cô có nên hỏi coi như thế nào.
1: Dạ, cô sư.
6: Trước khi mình xuống hồ mình cũng sơ này kia cái nội rồi mới muốn sờ cái đó kia rồi, nhưng mà có một cái chuyện là cái cô này cô mặc cái áo tắm nó lỏng lẻo, nó kỳ lắm. Mà cổ cứ đi qua đi lại mà cô thấy mấy người đàn ông họ dòm cổ quá chừng đi. Mà bây giờ cô muốn nói với mấy bà bạn, trời làm sao nói cổ đừng mặc cái này nữa, mặc kỳ quá như vậy. Như vậy mình có nên nói với cổ hay là không? Đó, cái đó là cô muốn hỏi. Tại vì thấy nó kỳ lắm, người ta dòm cổ rất là kỳ.
1: Không biết cổ có cố tình không ta?
3: Dạ, nhiều là không, khi... tại vì chắc chắn là cô cố tình rồi.
4: Dạ, nhiều khi...
3: sao mà không biết được?
4: Cô cố ý vậy đó.
6: Cô với lại mấy bà bạn nói, chị nói đi, thôi mình không dám đâu. Cô nói đi, thôi mình không dám đâu. Nói kỳ quá, sợ người ta không ấy đó. Thành ra có nhiều cái mình nói chứ để thôi thấy kỳ quá mà. Thí dụ như gái bằng bà mình nhìn nhau này, đàn ông nhìn cổ. Ôi ơi, mà cổ cứ đi qua đi lại, cổ chờ xuống.
3: Cổ cố tình đó cô ơi.
1: Dạ, kiểu đó là cố tình rồi cô ơi.
3: Cô nói là bắt đầu bị ghét nữa.
1: Kiểu đó là cố tình rồi. Thấy thấy mà nếu mà cổ...
6: Thấy là bạn thôi im re luôn.
1: Nếu mà cổ thấy người ta đàn ông nhìn mình quá đó là cổ ngại á. Thì là cổ là vô tình. Nhưng mà thấy người ta nhìn quá và cứ đi quơ đi lại, cứ lượn vòng vòng á là cổ cố tình rồi cô ơi.
6: Trời ơi mà nó... cô không dám nói là nó xấu hay gì, nó mặt nó kỳ lắm.
3: Hiểu ý cô rồi. Nhưng mà ví dụ như là cứ
1: nó lỏng lẻo.
3: Cái đứa bé 13, 14 tuổi á.
6: Đồ tắm mà nó lỏng lẻo mà. Không phải là có mặc cái quần đùi, không nói đằng này là cái
3: bikini.
6: Trời ơi, nó kỳ ơi là kỳ. Mấy bà bạn này thấy ai cũng lắc đầu hết trơn rồi, nói chị nói đi, chị nói cổ đi đừng mặc vậy nữa, không ai dám nói hết trơn. Thành ra thôi chịu. Cũng im luôn.
3: Nhiều khi không cần phải đi bơi đâu cô, mặc đồ đi chơi đi chợ thì cũng có nhiều người mặc nhìn nó cũng kỳ lắm mà mình cũng đâu có dám nói. Thì người ta quyết định, người ta cố tình người ta mặc vậy mà.
1: Thấy ta nói là 9 người 10 ý. Giống như cô thấy kỳ nhưng mà mấy ông kia thấy sexy.
4: Nhiều khi cái cô góp ý cổ á, cô nói cái cô không bận vậy mấy ông kia giận cô.
6: vậy là mình im luôn ha.
3: Dạ đúng rồi, tại vì nơi công cộng mà cô cũng không có nên nói
1: chuyện ăn mặc của người ta.
3: Thì khi nào mà cô tổ chức cái buổi tiệc ngay cái hồ mà cô thuê rồi mời bạn bè tới đó, mà có cái người nào mặc vậy thì cô có thể là làm mất mặt bạn bè tôi thôi cô. Làm ơn cô thay đồ ví dụ vậy.
6: Ok, cũng mừng quá. May là cô không có đi thường như là cô mấy, tại vì cô với mấy mà bạn là có một buổi, có một nhóm ra là sáng sớm 5 giờ mấy 6 giờ là có trong hồ bơi, là bao nhiêu người đó là có mặt trong cái giờ đó, ngày đó. Thành ra có khi thì cổ đi, có khi thì cổ không, thì ra thôi cũng được. Ok, mà đi mỗi ngày như tụi này đã thôi rồi đó.
1: Cảm ơn cô Sương ha.
4: Cảm ơn cô.
1: Dạ vâng. Mà thấy 9 người 10 ý ha, giống như là có người cảm thấy anh Minh là khó chịu ha. Cãi lộn tay đôi với lại host, nhưng mà host đâu có cãi tay đôi đâu, host chỉ question thôi phải không, debate thôi, chỉ hỏi thôi. chứ không có cãi nha. Không có cãi ảnh á, và chỉ hỏi cho ra lẽ thôi, mình debate thôi. Nhưng mà có người thích, có người không thích, có người cảm thấy là khó chịu. Kim Cương thì thích anh Minh vui, chứ chắc gì ảnh làm như ảnh nói đâu. Mà ảnh nói xong ảnh cười he he á. Ảnh nói cái giọng nghe nó hơi cũng hơi giang hồ chút, nhưng mà nói xong thì ảnh cười. Cho nên là thật ra thì không phải cãi nhau với lại khán giả đâu, mà chỉ hỏi thêm thôi, chế miếng dầu vô lửa thôi. Hôm nay ông Lương Võ đổi giống trở thành gì?
4: Đổi giọng hả?
1: Đổi giọng trở thành, trời ơi, ai nói đàn ông mà giờ trở thành đàn bà. Anh Phát thì có nói quá lời không vậy? Dạ. Nói đúng vẫn bị ghét là do cách họ nói không có đi vào lòng người. Đó.
4: Dạ.
1: Anh Minh bị ghét hay là tụi Minh bị ghét là tại vì mình cách nói mình không có đi vào lòng người đó. Kỳ cỡ nào ta làm ơn nói thẳng. Anh Tôm nè, trời ơi, thích Kỳ nữa. Với mấy bà già không thích, nhưng đối với mấy người khác thì thấy khiêu gợi thì sao? Đó là Phát Hồ cũng nói đó, đối với người lớn thì có thể là không thích, nhưng mà đối với mấy ông thì đó, chị Mê Phương nói đó, góp ý đi rồi bà không có mặt vậy nữa rồi xong rồi. Nhưng mà có nhiều người á, nhiều khi á, góp ý là bị phản ứng ngược đó. Ví dụ như mình tới mình nói ô sao mặc vậy và kia nọ là người ta chửi thẳng mình luôn đó, chứ không phải giỡn, là quê đó. Ủa, my body my choice.
4: Dạ đúng rồi.
1: Tại vì mặc thì cả tôi đó.
4: Tại vì nếu như mà cái nếu như mà họ mặc cái đó mình thấy kỳ, nhưng mà nếu như mà họ không có vi phạm cái luật cộng đồng đó thì cho dù mình thấy kỳ thì cũng thì thôi cũng
1: hay. Hey, chú Lương bày cái này còn vui dữ nữa. Thấy cô ta ăn mặc lố lăng quá thì gọi cảnh sát đi cô ơi, không nên nói. Gì sao mà gọi cảnh sát được ta? Lố lăng quá gọi cảnh sát chừng nào mà chó có chỗ, chỉ có ở trần thôi mới gọi cảnh sát được chứ.
4: Thì ở trong hồ bơi thì bận đồ bơi là đúng luật thôi,
1: miễn sao che được cái chỗ cần che là được rồi, còn chừng nào người ta phơi ra thì mới gọi cảnh sát được chứ. Còn người ta có che mà sao gọi cảnh sát được, chú Lương, đúng không?
4: Đúng rồi. Cái người ở ngoài front desk mà người ta không có ý kiến gì thì mình cũng đâu có ấy được.
1: Người ta che mà cái miếng che của người ta hơi nhỏ thôi. Ý cô nói là lỏng lẻo quá.
4: Ý cô lỏng lẻo ý là cũng như cô chắc là hở nhiều, ý chắc là vậy.
1: Anh Minh ảnh chỉ nói chuyện chứ đâu có cãi lộn gì với Tường Minh đâu. Dạ, tại vì mình chọc ảnh chút xíu, kiểu như là mình hỏi thêm câu hỏi vậy thôi, có cãi lộn gì đâu. Mời thính giả trên đường dây. Nhiều khi cái giọng của anh Minh nó căng thẳng chứ anh không, ảnh nói xong ảnh cười chứ anh đâu có căng thẳng gì đâu. Thính giả trên đường dây, dạ xin chào.
4: Dạ xin chào.
7: Hello, xin chào, phải tôi không?
1: Dạ.
4: Dạ.
3: Dạ chào chú Bảy.
7: Xin chào. Quang chương cô Mai Phương và Tưởng Minh. Tôi tính vô nhưng mà có bất ngờ có điện thoại từ Việt Nam qua, tạm ngưng bây giờ mới nhảy vô. Thì trở lại cái mà Mai Phương đi tắm mà bị cái ông cảnh sát hầu tắm. Thì tôi biết hồi xưa, cái hồi 60 mấy, tôi đi tắm hồi tắm Chi Lăng với lại Sài Gòn, cái hồi tắm Chi Lăng, hồi tắm Cộng Hòa ở Chi Lăng đó.
4: Dạ.
7: Bước vô là nước nó để nguyên cái vòi nước, là đi ngang là phải ướt hết đó.
4: Dạ.
7: Đó, đi ngang là ướt, tắm hay không tắm cũng dính hết đó, nó làm như vậy và nó làm dữ lắm đó. Thì cái vụ ông đã làm thì cũng phải linh động, như mình nói đó, phải linh động. Nhưng mà tôi bị cái trường hợp này là tôi ở nhà, tôi cẩn thận rửa tay hơi chút xíu là tôi rửa tay, thì bà xã tôi nói là ông này là như muốn bệnh vậy đó, thì sợ vi trùng phải không? Microphobia tôi nói không có, nhưng mà cái khi gì như thằng con nó nói cái gì đó xuống đất 1, 2, 3 là ok, không có sao hết. 1, 2, 3 là từ nhỏ nó nói như vậy. Nhưng mà khi mà Covid xảy ra thì tôi lên mặt liền, đi đâu cũng phải rửa tay, làm gì cũng rửa tay. Thì lúc đó tôi thắng lại rồi. Thì đó, tôi kể là cái chuyện mình làm là khó chịu cho người khác, mặc dù là mình đúng, mà đều phải du di, phải về đó vậy thôi. Nếu mà còn giờ mình nói thêm, nhưng mà đại khái thì này rất là khó xử. Nhiều khi trong phòng làm việc có một người thấy dị âm nhưng mà họ đúng thì phải, thì ai cũng như là né thôi chứ mà làm sao được.
1: Dạ.
7: Rồi.
1: Dạ vâng.
7: Rồi.
3: Dạ cảm ơn chú ạ.
1: Dạ.
4: Dạ.
1: Dạ
4: cảm ơn chú.
1: Cảm ơn chú. Đường dây còn trống, quý vị có thể dạ chào chú. Có thể gọi một người nữa qua số điện thoại là 713-931-1560. Nếu anh Kim Cân nói là mình mà gặp thì tới nói cô ấy đi bãi biển tắm trần kìa, thỏa thích luôn. Tới nói luôn. Trời ơi, Kim Cân Hoàng tới rủ người ta ra bãi biển tắm trần luôn. Theo như chú Lương nói là vi phạm thuần phong mỹ tục. Vi phạm thuần phong mỹ tục gì bây giờ đi ra bãi biển hay ra hồ bơi mấy em trẻ mặc bikini gì đó ba mảnh nhỏ xíu rồi chú nói là vi phạm thuần phong mỹ tục cái nó cười cho mặt mình luôn. Đúng yeah. không? Dạ. Yeah. Thiệt á, nó mặc cũng mình theo mình thì mình thấy cũng kỳ. Yeah. Nhưng mà người ta có quyền.
4: Đúng rồi, tại vì nó khổ cái là đúng là có những cái là mình thấy nó chướng mắt mình lắm.
1: Nhưng mà,
4: nhưng mà cái đó
1: quyền của người ta.
4: Đó là quyền của ta rồi cho nên thôi cuối cùng là mình đánh và giống như mình nhìn chỗ khác phải không anh Trương? Chứ giờ sao đó mình không để ý tới thôi. Thì cũng hiểu được là nhiều khi nó ngay trước mắt mình thì sẽ rất là khó chịu chứ không phải là không. Nhưng mà mình đâu có
1: lỗi của nhà sản xuất.
4: Chứ mình đâu có cách lựa chọn nào khác đâu.
1: Chị Loan Quỳnh nói là lỗi của nhà sản xuất có lố lăng gì đâu. Người ta sản xuất áo tắm là để mặc. Lỗi ở nhà sản xuất tại vì người ta gì đó may nhỏ quá thôi hay là cổ lỗi tại cổ mua không đúng sai. Cái vụ mà áo tắm của cô Sương cô bộ nóng mà nghe nóng hỏi thật ra thì cũng hết giờ cho nên không biết là quý vị nghĩ như thế nào. Mình em thấy là cái ý kiến của anh Thành có vẻ rất là hợp lý. Bởi vì mình sống mình nghiêm khắc với chính mình sống đúng với chính mình để mình không hổ thẹn với ai là được rồi. Còn cái chuyện của người ta mình đâu có đi sửa sai hết cả thế giới được đâu. Thành ra chắc là thôi mình cũng bớt xen vào chuyện của người ta chút cho nó yên ổn phải không? Chị Mai Phương và anh Quang Trương nghĩ sao?
4: Dạ Mai Phương cũng nghĩ vậy. Mình cứ sống đúng cái phần mình trước ha. Rồi thì còn cái chuyện người khác làm sai, tại vì nhiều khi người ta làm, người ta cũng biết là người ta làm sai, nhưng mà người ta chưa sửa hoặc là như thế nào đó. Thành ra khi mà mình nói ra đó, thì cũng giống như là mình sửa sai hoặc là mình chê bai người ta thôi. Nó sẽ không làm cho người ta...
3: Với lại cuộc sống thì khó biết là cái gì đúng, cái gì sai. Nhiều khi mình nghĩ là mình đúng, đó, nhưng mà mình có cái sai trong đó mình đúng.
1: Nó
3: khổ vậy.
1: Nó như vậy nè, nó giống như là... hôm bữa có nói là cái chị đó chỉ nói là cái người hàng xóm cứ qua nói với chị là cắt cỏ, nói với chị phải làm này làm kia hoài đó. Chị ta cảm thấy khó chịu. Bà nói đúng mà, bà nói đúng, cỏ dài bà kêu cắt thôi. Nhưng mà tụi mình thấy như vậy, mình á, mỗi lần mình đi ra mình cắt cỏ, mình dọn vườn, xong cái thấy cái sân mình đẹp quá, hồi quay qua lại mấy người hàng xóm cũng đi ra cắt cỏ luôn. Tại vì người ta thấy mình làm người ta bắt chước, thành ra thôi mình cứ làm cho tốt, làm cho đúng cái phần của mình đi ha. Còn chuyện thiên hạ thì họ họ thấy mình làm đàng hoàng thì chắc chắn họ cũng phải đàng hoàng theo chứ không lẽ cũng kỳ. Thôi đến đây thì chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng vào ngày mai.
3: Chào tạm biệt quý vị.
4: Xin kính chào tạm biệt.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình nhạc chọn lọc, chủ đề Biển và Em. Thưa quý vị thân mến, có những chiều đứng trước mặt nước, người ta không chỉ thấy sóng, người ta thấy một bóng dáng, thấy một cái tên, thấy những mùa yêu đã đi qua mà vẫn còn mặn trên môi. Và hôm nay, Tường Minh xin mời quý vị cùng ngồi lại bên bờ biển trong âm nhạc, nơi em có thể là người thương, là kỷ niệm, là chính nỗi nhớ đang dạt dào trong tim mình. Nhạc sĩ Bảo Chấn từng kể, ông viết nhạc phẩm Bên Em Là Biển Rộng trong một chuyến đi sáng tác cùng nhạc sĩ Dương Thụ. Về sau, ông còn nói thêm một điều rất riêng về câu khi anh xa em, sống thôi không xô bờ, bên em biển đã chết. Chính là cảm xúc của một người tưởng mình mất người mình yêu, nhưng may thay người ấy đã quay trở lại và gắn bó đến hôm nay. Vậy nên bài hát không chỉ là chia ly, nó còn là lời thì thầm, bên em mà mất em thì cả biển cũng cạn. Loan Châu hát như ai đang đứng giữa mùa gió, ôm lấy đã quay trở lại và gắn bó đến hôm nay. Vậy nên bài hát không chỉ là chia ly, nó còn là lời thì thầm, bên em mà mất em thì cả biển cũng cạn. Loan Châu hát như ai đang đứng giữa mùa gió, ôm lấy khoảng trống mênh mông ấy. Sau đây

Có những chiều không cần lời tỏ tình, chỉ cần ngồi xuống nghe biển hát thay mình. Tiếng hát Lâm Thúy Vân vốn có cái dịu dàng của hải ngoại những thầm 90, vừa trong vừa xa, vừa như một làn gió thổi ngang vai. Bài hát không vội vàng, nó để sóng nói trước rồi mới để lòng người theo sau. Xin quý vị lắng nghe chiều hôm ấy, khi biển cất tiếng hát và em hình như đang đứng rất gần. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm.

Có những người yêu nhau không phải để ở lại, họ yêu rồi thôi. Cùng mấy gió, muôn nẻo đời, xa mặt trời, xa cả loài người. Đêm đêm chỉ còn lại một người ngồi ngắm trăng, ngắm những vì sao lạc. Quốc Dũng không viết biển như một bến đỗ, ông viết biển như một giấc mộng xa vời. Tình sầu còn dang muôn nơi, biết trông chờ ai ở chỗ xa xôi ấy. Trên môi vẫn còn một lời yêu thương, mà phía trước chỉ còn một ngõ tối chắn lối. Sống hóa ra là sống cho một niềm vui chưa tới, có khi đến ngày cuối mới kịp chạm. Rồi dòng đời vẫn chưa chịu ngừng, một chiều nào đó trôi qua, sầu mộng vẫn còn nhiều. Ước mơ tan rồi thì góp nhặt từng đám mây khói. Hỏi tình yêu đó còn mong chờ gì nữa không? Câu trả lời của bài hát rất nhẹ và rất dai. Thương còn đợi, yêu còn dài. Và Nini hát như một sợi khói mỏng trên mặt nước, đòn hồ bước vào như một hơi ấm còn sót lại của người chưa chịu buông. Hai giọng không gặp nhau trên bờ, họ gặp nhau giữa khơi, nơi tình yêu không cần thành sự thật, chỉ cần được gọi tên, còn được gieo thành một nụ cười trong biển mộng xa vời. Mời quý vị lắng nghe nhạc phẩm Biển Mộng, sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng, qua phần trình bày của Nini và Don Hồ.

biển xanh nhấp nhô, mây trời giật giờ, gió đưa người ta vào mà không cần hẹn trước, chỉ cần chờ. Có lúc em còn đứng một mình trên gành đá, nhìn ai đang xua sóng, nhìn những hình bóng thoáng qua như giấc mơ. Rồi một ước muốn rất thật, rất nồng, chỉ ước chi anh như mây leo xuống, kéo chân em theo mây mà phiêu lãng. Vạt nắng đổ xuống tóc, tóc em khô, đông đưa trên vai mềm. Bên anh rồi thì không chán, nếu lấy nhau, nhăn tơ thành lối đi riêng. Giữa đất trời rộng, rộng lớn, chỉ còn anh làm tim em xôn xao phơi phới. Cái rung ban đầu ấy, biết cho nhau một lần là đủ nhớ cả đời. Rồi biển xanh thành chỗ sống đôi, vai trần tuyệt vời, ngồi phơi trên cát. Em đẹp như cả vạn ngày hè gom lại một bóng. Tình yêu, ái ân, xin được một lần thôi, cho màu da hong nắng, cho hơi thở mặn gió, cho mùa hè không kịp tàn trên da người đang yêu. Thành Trúc hát bài này như đang cười sát vào tai của người thương. Không buồn, không xa, chỉ nóng, chỉ gần, chỉ muốn kéo nhau rời khỏi bờ, ra khỏi ngày thường, để được sống một lần rất thật giữa nồng nàn biển xanh. Mời quý vị hãy lắng nghe ca khúc Biển Xanh Tình Nồng, sáng tác của Hoàng Vũ, qua tiếng hát Thành Trúc.

0: Thưa quý vị, phần đầu chương trình hôm nay, biển đã hiện ra với nhiều gương mặt. Có lúc biển chết khi người thương khuất bóng. Có lúc biển tự hát trong chiều như ai đang thầm thì thay lời chưa nói. Có lúc biển chỉ là một giấc mộng xa vời. Thương còn đợi, yêu còn dài, rồi bất ngờ nắng đổ xuống, tóc khô đông đưa trên vai. Biển hóa thành chỗ sống đôi, tình nồng như da vừa hong nắng. Bốn khúc nhạc vừa rồi như bốn nhịp thở cùng một trái tim nhớ, lắng, mộng rồi bừng nóng. Em trong những bài hát ấy có khi là người đang ngồi bên mình, có khi chỉ còn là hình bóng trên gành đá. Nhưng hễ nhạc cất lên là biển lại đầy. Phần sau, xin mời quý vị đi xa hơn một chút, ra chỗ gió mặn hơn, bờ vắng hơn. Và những lời yêu không còn chỉ là nắng mùa hè. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng. Phần thứ hai của chương trình Biển và Em sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
4: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
0: Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng và xin quay lại với chương trình nhạc chọn lọc hôm nay, chủ đề Biển và Em. Có những bài hát không viết từ ý nhạc, nó viết từ vị muối đã ngấm vào người từ thuở còn thức đêm thơ ấu. Trần Thiện Thanh sinh ra ở Phan Thiết, có lần bay ngang quê, ông nhìn xuống mặt nước rồi lặng lẽ ghi vài dòng vào trong sổ tay. Biển mặn ra đời như một người tự nhận mình là mẹ, mẹ là mẹ trùng dương, gào than từ bãi trước gần sau. Gió biển mặn nuôi lớn khôn tôi, nên năm 21 tuổi, bước vào quân đội mà lòng thì chưa hề yêu ai. Cao ngất Trường Sơn, nước đổ ra sông nguồn, tình yêu thành sóng Thái Bình Dương. Nhưng quê hương chưa ngủ, bom đạn còn tơi bời dưới ruộng trên nương. Giữa những đêm sương ấy, bài hát bất ngờ dịu lại. Người yêu tôi mới quen mà thôi, lúc dừng chân trên vùng vừa tiếp thu. Rồi chiều mưa tới, màu xanh biển mặn đục sắc mây, người ấy hay khóc, hay nói chuyện, đôi mình được như trong ngày trời xinh đất xinh. Một lời ước rất mỏng, đặt lên vai người lính chưa kịp học cách yêu. Tình đầu không có nhà, không có ngày mai chắc chắn, chỉ có gió, có muối, có một khoảng dừng quân đủ dài để trái tim lần đầu biết rung. Nhật Trường hát như đang kể về đời mình, không trang điểm, và Đặng Thế Luân bước vào sau, giữ lại hơi thở ấy cho đừng tắt. Nghe xong, biển không còn là phong cảnh, biển thành mẹ, thành muối, thành mối tình đầu còn ướt trên vai người lính. Xin quý vị thưởng thức nhạc phẩm này với tiếng hát Nhật Trường, Đặng Thế Luân.

trên môi. Trong bao lần quân hành, tôi qua vùng khô cằn, mồ hôi thành biển mặn

Bài hát vừa rồi còn để lại trên cát một mái tóc xõa chiều vàng, một lời ước ngày rời sinh, rồi quân đi tiếp, biển ở lại. Và hôm nay, khi trở lại chỗ ấy, sóng vẫn đủ, gió vẫn đủ, chỉ thiếu một người đứng trên bờ. Nhạc sĩ Sĩ Đan viết giai điệu như một khoảng trống không chịu khép. Chris Thùy Trang viết thêm lời tiếng Anh như viết thư gửi người không còn quay mặt lại được nữa. Cô hát bằng một cái giọng trong đến lạnh. Tình yêu từng ở đây, rồi mất trong đêm. Ban ngày nghe sóng, ban đêm tìm vòng tay năm xưa. Dấu chân còn in trên bờ, mà hơi người thì đã bị gió mưa cuốn đi. Nếu biển mặn là lần đầu biết yêu, mặn, gần, còn ướt trên vai áo, thì vùng biển vắng là lần sau trở về, khi muối vẫn còn trên gió mà bóng người không còn trên cát. Tình yêu ấy không mất hẳn, chỉ bị thủy triều đem đi chỗ khác, để lại một vùng biển rộng, một người đứng giữa, mãi gọi tên cũ. Xin quý vị ở lại với khoảng vắng này. Đôi khi biển hát hay, nhất là lúc không còn ai đáp lại.

Dù sống còn gọi tên cũ, cát còn giữ dấu chân người đã đi, nhưng biển không chỉ biết nhớ, biển cũng biết mở ra một lần nữa cho hai người dám bước xuống nước, yêu nhau ngay giữa khoảng trời chưa kịp sợ ngày sau. Trúc Hồ viết bài này như mở cánh cửa mùa hè sau một chiều mưa mặn, không còn dừng chân, không còn thư gửi người khuất bóng, chỉ còn gió, chỉ còn hai người, chỉ còn nhịp chân muốn rời khỏi bờ. Yêu nhau trên biển là yêu nhau ở chỗ không ai đứng giữa, không nhà, không dấu, không cần đóng lời thề cho chắc. Câu hứa lúc ấy mỏng như ánh nắng trên sóng, mà vì mỏng nên mới thật. Và Huy hát như người bị vừa bước ra khỏi nỗi nhớ, còn ướt gió, đã cầm tay ai đó mà cười. Sao vị muối là khoảng vắng? Xin quý vị cho phép trái tim được nóng lại một lần nữa. Có những tình yêu không chữa lành bằng lời, chúng chữa lành bằng việc dám yêu tiếp. Trên cùng một biển, khác một người, hoặc đúng người ấy, mà lần này không để thủy triều cuốn mất. Sau đây là nhạc phẩm Yêu Nhau Trên Biển, sáng tác nhạc sĩ Trúc Hồ, trình bày với tiếng hát Gia Huy.

Vừa rồi là hai người đang yêu nhau trên biển. Gió còn ấm, tay còn nắm, câu hứa còn mỏng như nắng trên sóng. Rồi biển lớn hơn tình yêu, lớn hơn cả em. Trịnh Công Sơn không hỏi biển đẹp hay không, ông chỉ gọi biển ơi. Có người im lặng, có người vui đùa, là tại sao? Có tình ân cần, có tình ơ hờ, có tình khóc giữa vực sâu. Gió mùa mang nặng câu thề, sóng đùa suốt mùa. Ngoài xa trên bờ, vẫn có một người đứng lặng. Cát mòn thân rồi, gió mòn thân rồi. Những gì của hôm nay ta gọi là mặn, là vắng, là nồng, cuối cùng cũng thành muôn trùng. Không mất, chỉ đi xa đến chỗ mắt thường không với tới. Và Trịnh Vĩnh Trinh hát bài này như lời giữ lại hơi thở của người anh. Không bi thảm, chỉ mênh mông, như gọi biển ơi cũng là gọi những người đã khuất bóng, những mối tình đã thành muối, thành mộng, thành một lần dám yêu giữa khơi. Xin quý vị thưởng thức nhạc phẩm để khép lại chương trình Biển và Em. Nhạc phẩm mang tên Muôn trùng biển ơi, sáng tác của Trịnh Công Sơn với tiếng hát Trịnh Vĩnh Trinh.

Và kính thưa quý vị, vừa rồi Trịnh Vinh Trinh còn gọi biển ơi, gọi những yểm người im lặng, gọi tình đã thành muôn trùng. Nhạc tắt rồi, nhưng mà tiếng gọi ấy vẫn còn đứng giữa lòng mình. Biển thì vẫn xanh, em thì có khi đã trở thành ký ức. Nhưng khi nhạc cất lên, cả hai đều cùng trở về đứng cạnh nhau một lúc, cho lòng được ướt như một chiều nghe sóng, được mặn như muối biển quê nhà trên vai áo, được ấm lại như hai người dám yêu nhau giữa biển khơi, chưa cần lời thề. Và hôm nay, biển và em xin dừng lại ở đây. Mời quý vị nghe nhạc phẩm cuối cùng của chương trình Biển và Em với tiếng hát Khánh Hà, nhạc phẩm sáng tác của Ngô Thị Miên như một lời kết thúc cho chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: anh muốn em uống băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
3: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
4: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của chúng tôi mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ. Thưa quý vị, đây là khung giờ live show về sức khỏe của quý vị, và người đồng hành với Dự Thảo ngày hôm nay đó là bác sĩ Kelly Mai, một bác sĩ chuyên khoa về mắt. Thưa quý vị, trong chúng ta là bắt đầu bước vào tháng 9, tháng 10 rồi là mùa fall, thì Dự Thảo không biết sao chứ mùa này là chị cảm thấy chị bị allergy, mà mỗi lần mà chị uống những cái thuốc mà giúp cho mình khỏi bị sổ mũi hay là hắt xì hơi thì con mắt chị rất là khô, nhất là uống Zyrtec D, những cái thuốc mà nó có antihistamine, nó làm cho con mắt mình rất là khô, và đeo contact lens cũng không được luôn em. Vậy em có thể nói về khô mắt, bệnh khô mắt là hầu hết ai cũng bị hết.
1: Dạ, chào khán giả của Việt TV và radio, chào chị Thảo. Dạ, mắt khô là nhiều người bị lắm, bị nhiều khi tới mùa là allergy là dễ bị hơn nữa. Thì thường thường mắt khô, nếu mà mình uống thuốc antihistamine chống ngứa thì nó sẽ bị khô mắt hơn. Đa số có mấy cái thuốc ngứa ở ngoài nó giúp cho mình trị ngứa, nhưng mà mấy người không biết là chỉ có dùng một cái thuốc trị ngứa không thì không đủ, chỉ phải dùng thêm thuốc nước mắt nhân tạo. Thì cái đó là cái phần mới thôi. Còn nếu mà muốn mạnh hơn nữa thì mình phải dùng chất steroid chút xíu nữa chị. Phải uống steroid, nhỏ
0: steroid, yeah. Prednisone.
1: Cái Alrex nó nhẹ hơn chút xíu. Dạ. Với lại mình uống thuốc antihistamine buổi tối. Ngoài ra nếu mà còn ngứa nữa thì mình có thể dùng mấy cái thuốc mà cho trị, tại lúc mà mình ngứa thì mình sẽ bị khô mắt nữa. Thì trị khô luôn. Nó có loại thuốc mới gọi là Triptyr. Triptyr thì nó sẽ giúp cho mình
0: over the counter hay là prescription?
1: Cái đó prescription chị. Còn over the counter thì mình chỉ có thuốc là chống ngứa với lại nước mắt nhân tạo thôi. Yeah. Còn mấy cái steroid là mấy cái chất dùng phải cần cái prescription.
0: Nghĩa là Triptyr là
1: Triptyr là cái thuốc đó nó mới mà nó cho mình đỡ khô mắt, mà nó còn giúp cho mấy cái tế bào của cái giác mạc của mình nó sẽ mọc mấy cái thần kinh đó, nó sẽ lành nhanh lắm, mà lành rất là nhanh hơn là Restasis. Restasis thường thường là phải cần 6 tháng thì mới hiệu nghiệm, là giúp cho cái nước nó nhiều chất nước vô. Còn Triptyr thì nó sẽ giúp cho mình nó đỡ cái inflammation thêm nữa.
0: Cho nên là nếu mà quý vị nào mà bị khô mắt thì cần phải đi bác sĩ mắt để mà xin những toa thuốc để mà giúp cho chúng ta chống bị khô mắt. Còn nếu mà không đi bác sĩ thì có thể mua những cái thuốc over the counter để cho mình khỏi, giống như là tạ dùng tạm thời thôi, nhưng mà tương lai mình còn phải đi bác sĩ mắt. Thưa quý vị, thì cái Triptyr như vậy thì là nó Medicare và bảo hiểm nó có vừa không em?
1: Dạ, bây giờ năm nay nó cho cái bottle, cái chai đầu là được free chị. Dạ, nếu mà bảo hiểm cũng không cho, nó vẫn cho free. So nếu mà mình chỉ viết vô cái special pharmacy gọi là Blink RX thì nó sẽ cho free cái phần
0: dạ
1: đó.
0: Vâng, cho nên nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về khô mắt, về mắt bị cườm hay là mắt bị những cái võng mạc, hay bất cứ câu hỏi gì về mắt thì đường dây của chúng tôi đang mở, quý vị có thể gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560, thưa quý vị, để bác sĩ Kelly Mai có thể giải thích rõ ràng cho quý vị, nhất là khi mà mình trong cái bước vào cái mùa mà bị cảm hay là mùa bị flu, thì thường thường những thuốc cảm, thuốc flu, thuốc nào nó cũng làm, nó có đều có antihistamine hết và đều làm khô mắt. Mà nếu quý vị đã bị khô mắt, uống thuốc những cái antihistamine nó làm cả. 1560 713 931 1560, thưa quý vị, để bác sĩ Kelly Mai có thể giải thích rõ ràng cho quý vị, nhất là khi mà mình trong cái bước vào cái mùa mà bị cảm hay là mùa bị flu, thì thường thường những thuốc cảm, thuốc flu, thuốc nào nó cũng làm, nó có đều có antihistamine hết và đều làm khô mắt. Mà nếu quý vị đã bị khô mắt, uống thuốc những cái antihistamine nó làm càng khô hơn nữa. Cho nên là mình và cái đó là cái

0: pathology nó không phải là cái lens mà nói gọi là cái puncture plug. Nó có collagen puncture plug, mình để vô cỡ 30 ngày, 180 ngày và nó có cái permanent là nguyên suốt đời luôn. Nhưng mà thường thường mình làm cái collagen thì nó tốt hơn. Cỡ 90 ngày hoặc 180 ngày thì nó sẽ biến mất đi. Thì lúc mà mình để cái collagen là cái miếng rất là nhỏ xíu mình bỏ vô cái ống ống gàng của mình á, rồi nó chặn lại cái nước cho mình. Trong dòng đó thì nó là cái nước của mình nó sẽ ngưng lại rồi để nó đỡ xuống.
1: Nhưng mà in the meantime mình có thể đeo contact lens được không, hay là cái đó là chỉ cho những người nào mà đeo kiếng thôi?
0: Contact lens lúc mà mình bị khô mắt, contact lens làm cho mắt mình hơi khô hơn tí xíu nữa. Tại vì cái
1: nhưng mà quăng mình bỏ cái drop đó trong cái ống ghen của mình đeo contact lens được không?
0: Dạ được, nhưng mà tùy theo cái loại khô mắt. Nó có loại khô mắt là tại vì cái nước mắt mình nó bị bay nhanh mất, và có loại khô mắt mà nước mắt rất là ít. Hoặc là có loại khô mắt mà tại vì mình bị cái người mình bị giống như là autoimmune, mấy người bị Sjögren syndrome, bị bệnh á, hoặc là chất hormone của mình nó là bị làm cho mắt mình khô thì mình phải trị cái khác nữa.
1: Cho nên là trước khi mà mình muốn những cái eye drop như vậy là mình phải đến bác sĩ mắt để mình coi thử là cái lý do nào mình bị khô mắt. Cho nên là nếu mà quý vị nào mà có những triệu chứng bị khô mắt, ngứa mắt hay là có những câu hỏi gì thì mời quý vị gọi vào qua số là 7139311560. Bác sĩ Kelly Mai và Dương Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Chào dược sĩ, bác sĩ. Tôi bị khô mắt từ hồi còn trẻ nên tôi bây giờ không biết tại sao. Ban ngày thì nó ok, không có không sao cả. Mà chỉ có ban đêm khi nằm xuống thì tự nhiên cứ 2-3 tiếng phải nhỏ thuốc mắt một lần. Tại sao vậy? Sao ban đêm bị, ban ngày không bị?
0: Dạ đúng rồi, lúc mà mình ngủ cái mắt của mình nó sẽ bị khô hơn bình thường. Dạ cô, nó hơi sưng và khô hơn bình thường nữa. Dạ.
2: Vậy thì thuốc nhà mắt nào tốt thưa cô?
0: Dạ, nó có thuốc nhà mắt ở ngoài nhưng mà nó có cái loại mới nó gọi là Hydrate. Hydrate là cái chữ H rồi chữ mắt á, rồi chữ Trate. Thì nó cái nước mắt nó đặc mà nó lại không có bị mờ mắt, mà với lại nó giúp cho mấy cái thần kinh trên cái giác mạc của mình mọc đều lại nữa. Cái đó là over counter. Nó có cái loại xịt nước mắt mà tại mấy người lớn tuổi thường thường là không phải là khô mắt không, mà tại bị gọi là anterior segment, là mí mắt của mình nó bị ghèn tí xíu ở trên mí mắt, và nó đã bị mấy cái ống dầu nó bị chết dần, hoặc là nó nghẹn lâu ngày mà không có làm gì hết, làm không có tiết ra chất cái nước mắt tốt. Thì mình phải là có cái đồ mà gọi là hypochlorous acid, gọi cái tên nó gọi là Vinova. Vinova nó cũng bán ở ngoài á, nó có thể giúp cho mình đỡ khô mắt, nhưng chỉ nhắm mắt lại rồi chỉ xịt thôi. Nó giúp mà giúp cho da của mình nó tốt nữa. Còn nó giúp cho giết mấy cái vi khuẩn ở trên mí mắt của mình nữa.
2: Cái nhỏ thuốc mắt bằng nước với lại cái gel thì cái nào tốt hơn ạ?
0: Dạ tùy theo mình bị loại khô mắt sao. Có cái gel thì mình để là nó giữ lâu buổi tối thì nó đỡ, mà nếu mà cô bị cái loại mà cái giác mạc mà nó bị cái lớp ở trên nó bị lỏng mà cô dùng cái gel á, thì lúc mà cô chớp mắt á, thì cái gel nó có thể bị nó hơi bị sticky á.
1: Cái gel thường thường á là cô nên dùng vào buổi tối trước khi cô đi ngủ. Còn cái eye drop á là thường thường cô dùng ban ngày lúc mà cô thức. Tại cái gel nó làm con mắt cô nó là nhất cái chất nhờn nó dày, nó đặc hơn, cho nên nó làm cô không thấy đường. Nó dính trên cái ở ngoài cái võng mạc của cô.
0: Nó có loại thuốc nhỏ mắt mà chị lấy từ cái máu của chị đó, cái centrifuge đó. Nó có cái quay máu đó, rồi xong rồi nó lấy cái chất của từ
1: platelet
0: hả? Yes, blood cell á, thì nó sẽ làm ra cái nước mắt nhân tạo từ cái người của mình, rồi nhỏ vô mắt thì nó rành rất là nhanh.
1: Wow.
2: Dạ vâng.
1: Ở đây nhiều technology quá. Nói chung là cô nên mua cái loại gel nếu mà cô.
0: Dạ, mà thì mình phải coi cái tại sao mình bị khô mắt, từ là cái người mình bị nhưng mà bị đau, bị sưng, hay là từ cái không khí, hay là ngoài cái weather là cái thời tiết, hay là tại vì cái mí mắt của mình nó bị ống dầu nó không có làm việc nữa, hoặc là nước mắt của mình không đủ, tùy theo cái loại khô mắt. Dạ vâng.
2: Hồi 20 tuổi đã bị rồi thì bác sĩ nói là chứ là như là God cho mình cái try eye, mình phải như vậy cả đời thôi.
0: Hồi xưa thì mình lúc trước người ta không có biết về cái anterior segment nhiều, chứ người ta chỉ có giới thiệu mấy cái thuốc đại ở ngoài á, nó không có cái thuốc gì mà nhiều để cho giúp. Bây giờ rất là có nhiều thuốc, chứ là mình phải coi có nhiều cái nào mà nó làm, tại sao mà nó làm khô mắt. Nó có nhiều

0: Bây giờ
1: Dạ
0: nó có
1: vâng.
0: nhiều technology mới lắm cô.
1: Dạ. Nó có mấy cái loại mà mình nằm nó để cái gọi là triple LT á, low level light therapy, là mình nằm xuống thì mình nó cái laser, cái light mà nó màu red light, rồi nó giúp cho mình nóng lên vòng vòng mấy cái ống dầu á, nó chảy ra rồi cứ nó làm cho mấy cái tế bào nó hoạt động lại, mấy cái ống dầu hoạt động lại, thì cái đó nó giúp cho khuôn mắt luôn mà nó tốt cho da nữa. Dạ.
0: Dạ vâng. Những cái đó là bảo hiểm nó có trả không hay là
1: Dạ,
0: thường
1: cái
0: thường
1: đó
0: là
1: thì
0: private
1: không không trả. Dạ, chưa có trả.
0: đấy?
1: Dạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn quý vị nhiều
1: Dạ.
0: nha.
1: Cảm ơn cô.
0: Dạ xin chào.
1: Dạ,
0: Dạ vâng.
1: chào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi mở trở lại. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về khô mắt hay là mắt hộp cườm hay là bất cứ câu hỏi gì về bệnh mắt thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560 để bác sĩ Kelly có thể giải thích cho quý vị. Thì mời em nói về những cái new technology, những cái cách mà chữa trị mới về cho tất cả bệnh mắt em. Bây giờ thì mình có thể nói về cái võng mạc, bệnh võng mạc, về cái gọi là thoái hóa điểm vàng. Thoái hóa điểm vàng là macular degeneration. Thì thoái hóa điểm vàng thì nó có nhiều loại, có loại là khô, có loại nước, và cái loại gọi là geographic atrophy, là có nghĩa là cái loại đó không có trị được. 5% của mấy người mà bị trong macular degeneration, là 5% của mấy người mà bị thoái hóa điểm vàng á, thì là bị cái loại đó, thì chưa có thuốc để chậm lại mới đây, nhưng mà chưa có trị được. Thì bây giờ nó có cái con chip á, nó để vô ngay cái chỗ cái điểm vàng, tại cái chỗ đó nó chưa không có máu gì hết, nó không có cái OPE, nó không có cái võng mạc mà tế bào mà nó làm việc. Thì mình để con chip đó vô thì nó sẽ project vô cái mắt kính, rồi mình có thể đọc cỡ 5 tới 12 lines better, có thể đọc đỡ tí xíu. Dạ,
0: Wow.
1: nó thì là một trong cái technology đó. Dạ.
0: Wow, và cái đó mình phải đi bệnh viện surgery hay là sao em?
1: Dạ, cái đó thì nó là có chỗ làm, có chỗ không, nhưng mà nó vẫn còn mới lắm nên chưa có, nó mới approve 2015, 2025. Dạ.
0: Wow, nó mới approve đây
1: Dạ,
0: thôi.
1: rồi sau mình cũng phải coi cái chỗ nào làm, thì đó là một trong cái future technology.
0: Tức là khi mà mình bị
1: Thoái hóa điểm vàng.
0: cái thoái hóa điểm vàng, tức là con mắt mình không có còn thấy đường nữa hết phải không
1: Dạ,
0: em?
1: thoái hóa điểm vàng là cái điểm vàng là nó cho mình màu mè với trung tâm của mình coi. Bây giờ nếu mấy cái người mà thường thường Việt Nam mình thì
0: Degeneration.
1: cũng có bị, mà mấy người châu mấy cái người mà Caucasian á, mấy người Mỹ trắng á, thì bị cái đó nhiều lắm. Tại vì cái võng mạc của họ ít có cái pigment, ít có cái
0: Để
1: chất
0: thấy
1: chất
0: thấy thấy cái màu hả?
1: và nó không có đủ cái pigment để nó sustain cái UV lights. So thường thường là genetics. Nên mấy người châu Á thì cũng một số bị, nhưng mà ít bị hơn là mấy người Mỹ trắng. Dạ, thoái hóa điểm vàng thì một có một một
0: Tức là mình
1: 198
0: không
1: triệu
0: thoái hóa
1: người
0: điểm vàng, thoái
1: thế
0: hóa điểm
1: giới
0: vàng
1: này.
0: tức là mình không có phân biệt được màu hay sao?
1: Dạ không, nó bị ngay chính giữa trung tâm mà cái vision của mình á, là nó bị, nếu mà bị nặng thì nó sẽ bị mờ chính giữa.
0: Tức là mình nhìn một cái hình thì cái chính giữa mình không có
1: Giống
0: thấy
1: như nhìn
0: rõ.
1: chị thì cái đầu của chị sẽ bị mờ.
0: Oh, ok.
1: Dạ, nó đi ngay cái trung tâm của mình nó sẽ bị mờ. Còn nếu mà bị hộp cườm nướng, cườm nước á, thì là mình bị vòng vòng á, gọi là tunnel vision á, thì nó sẽ
0: Thế
1: bị
0: vòng
1: mờ.
0: vòng vòng bị mờ. Cho
1: Dạ,
0: nên là
1: gọi là
0: nếu mà quý vị
1: tunnel
0: nào mà thấy vòng vòng bị mờ là mình biết là
1: vision.
0: mình
1: Nó
0: bị
1: có
0: hộp
1: nhiều
0: cơm
1: loại,
0: nước.
1: nhưng mà có nhiều hộp cườm này nọ nữa chứ không phải không. Dạ, dạ.
0: Cho nên là nếu mà quý vị nào có những câu hỏi gì về mắt thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, hầu hết là ai trong chúng ta dù lớn tuổi hay là trẻ tuổi gì cũng bị bệnh mắt, không ít thì nhiều. Cho nên là mình càng thấy rằng con mắt của mình càng ngày càng lão hóa. Nhưng mà bên đây nó có rất nhiều technology để giúp cho con mắt của mình có thể duy trì được cái độ sáng của nó, và mình có thể thấy được. Và có phải nói rằng là càng ngày nó có AI, nó có nhiều cái treatment mà chị không có ngờ là nó có bỏ cái giọt nước vào để cho nó release cái để cho mình khỏi bị khô mắt á. Thì cái
1: Dạ.
0: đó rất là, phải nói là rất là hay
1: Dạ.
0: nha.
1: Nó cái mà contact lens, hoặc là cái punctual plugs mà nó có chất steroid đó chị, hoặc là chất cho chứa cái glaucoma mà nó có cái miếng để trong dưới này. Tại cái nhiều người không có siêng bỏ nước thuốc vô mắt đó, thì mình có cái miếng mình để vô trong, rồi xong rồi nó sẽ nhả nước thuốc ra từ từ. mỗi ngày cho bệnh nhân, tại có nhiều bệnh nhân gì lớn tuổi còn không có nhớ để là dùng thuốc mà cũng không ai chăm sóc thì nó có cái loại đó.
0: Vậy là mình phải đi tới bác sĩ để bỏ vào hay là mình tự bỏ vào?
1: Đó, cái thuốc thì mình cũng người ta bỏ vô được, còn có cái loại thì mà phân tử plus thì em phải bỏ vô.
0: Plus. Dạ vâng. Bác sĩ Kelly và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Hello.
1: Dạ chào.
0: Dạ chào cô.
2: Chào, em tôi muốn đặt câu hỏi với bác sĩ mắt á.
1: Dạ chào cô.
0: Dạ mời cô ạ.
2: Dạ. Tôi trên 70 rồi mà tôi bị mổ mắt bên trái á, bị bệnh retina đó. Bây giờ nó tôi đi tái khám thì bác sĩ nói là phải nhỏ nước mắt nhân tạo hàng ngày. Tôi có nhỏ nhưng mà tôi dùng cái Refresh Plus thì sao tôi thấy nó hơi đau, thì bác sĩ có thể cho tôi cho một cái ý kiến cho tôi có thể dùng cái thứ thuốc nào mà nó có thể nó refresh nhưng mà nó bớt đau mắt hơn không?
1: Dạ, cái cô muốn cái loại mà nó bán ở ngoài hay là mình cái thuốc để mình ghi cái to?
2: Bán ở ngoài đi, over the counter cho mình dễ.
1: Dạ, bán ở ngoài thì con nghĩ là cô nên cứ mua cái loại mà nãy con mới nói cô, cái loại mới gọi là Hydrate á, nó rất là mát, để vô rất là mát cô. Dạ.
2: Hydrate hả em?
1: Dạ, dạ chữ H okay. Á. Yeah. Rồi, dạ, chữ mắt là...
2: Hydrate.
1: Dạ, mắt là chữ E, chữ y dài, rồi xong rồi chữ E đó, rồi trong chữ G, R, rồi chữ A, chữ T, chữ E.
2: Thank you, bác sĩ.
1: Dạ, không gì cô, dạ.
2: Yeah.
1: Nhưng mà cô là bị mổ cái võng mạc rồi có mổ luôn cái hộp cầm cứng không?
0: Chắc không biết cô không còn đó nữa. Dạ thường thường mấy người bị võng mạc thường thường nó có mổ hộp cùm cứng luôn không em hay là sao?
1: Dạ tới 70 tuổi thường thường là nên mổ hộp cùm cứng. Dạ. Thường thường mấy người châu Á, mấy người mà gọi là mấy người Mỹ trắng á, thì là 69-70 họ lấy ra rồi cỡ 71. Còn châu Á mình hay đợi 73-74 mới lấy ra, thường thường là như vậy. Giữ lâu càng tốt. Sợ.
0: Dạ vâng, và cảm ơn cô đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamin hay là về bệnh mắt thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, không biết chị có thể hang up cái phone không? Chị hang up cái phone giùm em đi. Tại như cô không có tắt. Tắt rồi, cấp rồi, dạ vâng. Cảm ơn chị. Và khi một quý vị nào mà gọi vào thì xin quý vị cứ phải nói rằng nếu mà quý vị đang uống thuốc thì nhớ là đọc thuốc của mình. Còn nếu quý vị đã nói câu hỏi xong rồi thì quý vị nên hang up để chúng tôi không có bị tiếng vang trên đài. Thưa quý vị. Và nói tiếp em về những cái new technology mới đi em.
1: Thì đó có cái này cũng không mới lắm nhưng mà cũng có thể là mới cho mấy người mà chưa có nghe tới, gọi là gene therapy. So mấy cái người mà bị bệnh cùi hoặc là RP, cái người mà cái đó là mình không trị được nhưng mà nó có cái gene mình chích vô á cho nó giúp cho mình improve được vision tí xíu. Dạ.
0: Wow,
1: dạ.
0: Vậy đó hả?
1: Thì theo cái loại bệnh cùi nó ảnh hưởng vô mắt hay không? Dạ.
0: Rất là nhiều người người bị ảnh hưởng tới mắt, bệnh cùi mà cũng ảnh hưởng tới mắt nó hơi.
1: Dạ, dạ, ảnh hưởng chứ.
0: Wow.
1: Mà mình Mỹ mình ít thấy mình cùi mà mấy cái chỗ mấy cái third countries thì thấy nhiều hơn.
0: Vâng, bác sĩ Kelly và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Dạ, tôi muốn hỏi về cô biết về cái RK không, hồi lúc còn trẻ mắt tôi mổ.
1: Yeah.
2: Thay vì xài cái laser, bác sĩ đó hồi đó người ta xài IK đó.
1: Yeah.
2: Bây giờ hiện giờ tôi đã mổ mắt cửa rồi nhưng mà thời gian sau này mắt tôi vẫn mờ.
1: Yeah, đúng.
2: Bác sĩ không đưa đi kiến đeo vẫn không có work. Tại vì bác sĩ biểu cái IK hồi trước của mình nó làm cái lens của mình nó curl lên một chút xíu.
1: Yeah, đúng.
2: Cho nên ông cho tôi một cái loại kiến contact lens đặc biệt đó.
1: Yeah.
2: cái gì mà clear cell gì đó,
1: scleral lenses.
2: Scleral á, tôi không có thích đeo mà tại vì cái đó phải lấy ra lấy vô hàng ngày, cho nên tôi không có thích cái đó. Bây giờ tôi hỏi bác sĩ mà mỗi lần mắt tôi á, và dạo này nó cứ hay ngứa xung quanh cái da bên trong, cái da bên bên bên bên ngoài mắt, cái mí mắt đó, nó hay ngứa lắm. Thì bác sĩ có suggestion tôi phải làm cái gì không?
1: Dạ, ok, là lúc mà mình hồi cỡ 1980, trong cái thời đại đó thì
2: vâng.
1: Đó, bác sĩ thường thường họ dùng cái incision là mình cắt dùng cái knife, thì nó giúp cho mình cũng một thời gian, mà sau đó thì nó bị thẹo rồi trong nó làm cái giác mạc nó rất là mỏng, nó mỏng mà lúc mà mình rồi cái độ nó sẽ thay đổi sau cỡ 15 năm 20 năm thì cái độ nó cứ đổi hoài. That's why mình làm cái scleral lenses
0: giống như là cái laser gì đó hả?
1: Dạ, mà cái kiểu hồi xưa mà mình dùng cái knife cái mình cắt đó. Dạ,
0: còn
1: bây giờ là nó có femtosecond laser. Thì nó bây giờ nó ngứa thì mình có thể trị đỡ ngứa, cái đó là phần khác cô. Nhưng mà cô, nếu mà cái thẹo đó nó có cái thuốc mà cái là compounding, cái thuốc compounding đó nó sẽ nó có thể làm cho mấy cái thẹo đó nhỏ lại tí xíu nữa. Mà nó có là compounding, cái thuốc compounding. Rồi ngứa thì mình dùng chất steroid cho nó đỡ ngứa thôi, là nó làm cho đỡ cho cái thẹo nó thở, cái thẹo nó sẽ fade away, nó sẽ bớt lại tí xíu. Dạ.
2: Số phone của cô bao nhiêu, tôi có đến khám văn phòng bác sĩ được không?
1: Dạ được, chỗ của con là 281 393.
2: 281 393
1: 0023
2: 0023 Có ở phòng nào vậy?
1: Con ở trong khu Cypress đó cô. Dạ.
2: Good. Ở Cypress mà do exit 290 exit gì vậy?
1: Dạ, exit cái đường Fry.
2: Ok, that's good. Gần nhà tôi. Thì cô làm việc ngày thường.
1: Dạ.
2: Tại tôi ở đường Hofmeister đó.
1: Dạ, đúng rồi, gần. Dạ.
2: Gần thì tôi sẽ make appointment đến gặp cô. Cô về về bác sĩ mắt phải không cô?
1: Dạ,
2: hay là cô
1: Mai,
2: về bác sĩ gì vậy?
0: Dạ, bác sĩ. Dạ, về bác sĩ mắt kiến thưa cô. Optometry,
1: dạ. Dạ, con cũng là khám bệnh luôn cô. Dạ.
0: Dạ, nhưng mà vẫn là khám luôn cô. Dạ, khám mắt luôn cô à. Dạ.
2: Thì cô sẽ khám mắt và cô sẽ suggest cho tôi những cái thuốc nào để mua hoặc nhỏ này kia phải không?
1: Dạ, dạ được.
2: Ok, vậy cảm ơn cô nhiều nhé. Tôi sẽ make appointment với cô ngày mai, ngày kia, ngày mai, chắc ngày mai được. Ok,
0: dạ, vâng.
2: Cảm ơn
1: dạ,
2: cô nha.
0: Cảm ơn cô đã gọi vào.
2: Dạ. Dạ, cơ, vâng. Đó là bác sĩ gì, Mai gì?
0: Cô Mai, Kelly, Mai, cô. Kelly, Kelly, Kelly. K-E-L-L-Y, Kelly, Mai, cô. Dạ.
2: K-E-L-L-Y,
0: dạ.
2: Mai.
0: Dạ.
2: Thì có một bác sĩ ở đó không? Hay nào?
1: Dạ, ở đó có ba bác sĩ. Dạ, actually ở đó có bốn bác sĩ, nhưng mà mỗi ngày là hai bác sĩ thôi. Dạ.
0: Em làm đó
2: vậy
0: như nào?
2: Vậy thì khi mà tôi make appointment, tôi xin make appointment với bác sĩ Kelly Mai, phải
1: dạ,
2: không?
1: Dạ, đúng rồi. Dạ, nói là bác sĩ Kelly Mai
2: okay.
1: Thì họ biết cái ngày nào mở.
0: Mở, dạ.
2: Thì người ta sẽ cho tôi cái ngày của bác sĩ và
1: dạ.
2: Cái ngày giờ của bác sĩ Kelly Mai.
1: Dạ, đúng rồi.
2: Okay.
1: Dạ.
2: Cảm ơn cô nhiều
1: dạ,
2: nha.
1: Gì, cảm ơn cô.
2: Dạ,
0: dạ vâng.
2: Dạ, dạ,
0: dạ con chào cô. Dạ.
1: Chào cô.
0: Dạ. Và kính thưa quý vị, phần 1 của chương trình Khỏe Đẹp cùng với bác sĩ Kelly Mai tạm dừng sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị cứ tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi trở lại trong giây lát.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: BT Collagen.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuyển trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Ambridge.
8: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
9: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
10: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.texas.gov.

0: Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Việt TV và Việt Radio, chương trình Khỏe Đẹp cùng với bác sĩ Calamine, một bác sĩ chuyên khoa về mắt kiến. Thưa quý vị, chuyên khoa về mắt, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về mắt của mình, nhất là quý vị nào bị khô mắt, bị mắt cảm thấy mình càng ngày cái mắt mình bị lão hóa nhiều hơn, muốn có những cái vitamin hay những cái thuốc gì cần phải nhỏ mắt thì như thế nào, hoặc là nếu mà quý vị nào mà bị mắt hột cườm hay là bị giống như võng mạc bị thoái hóa hay là bị detached võng mạc, hoặc là câu hỏi bất cứ câu hỏi gì về mắt thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1060, 713-931-1560 thưa quý vị. Về đường dây của chúng tôi đang mở, thì trong khi để chờ đợi quý vị gọi vào thì mời em nói thêm về những khi mà mắt càng ngày càng lão hóa thì mình có những cái new technology gì thưa em?
1: Bây giờ thì nó có thuốc ngoài cái mắt kính hoặc là contact lens hoặc là mổ thì mình có cái thuốc nhỏ nhỏ prescription thuốc cho mấy cái lão thị đó chị, thì mình nhỏ vô thì nó sẽ cảm nó giúp cho mình thấy gần rõ hơn. Mấy cái người mà nhiều khi sau khi mổ mà cũng không thấy rõ gần á thì mình cũng nhỏ thuốc vô cái dùng cái đó được, một ngày dùng được 2 giọt, mà mình cỡ cái mỗi lần như vậy một ngày vậy thì cỡ 8 tới 10 tiếng mình dùng cho cái thuốc đó. Thuốc đầu là Vis. Vis là cho mấy cái người mà bị lão thị nặng hơn, ví dụ 50 trở lên cỡ đó. Còn cái Qlosi thì nó ít đỏ mắt hơn, thì cho mấy người mà bị lão thị nó nhẹ hơn thì nó dễ ít bị side effect hơn, nó đỡ bị khô, đỡ bị đỏ mắt. Tháng đầu thì nó sẽ hơi đỏ nhiều, sau đó càng ngày nó sẽ bớt lại. Sau có nhiều người mới dùng thì thấy sợ, tại vì ô sao mắt đỏ quá không dám dùng nữa. Mà thực ra là cái tháng đầu nó hơi bị đỏ cái Vis, rồi sau nó sẽ đỡ lại. Còn cái Qlosi là cái loại mới thì nó ít có bị đỏ mắt hơn, nhưng mà nó cho cái độ đó nó sẽ giúp độc nhưng mà rất nhẹ thôi, chứ không có mạnh bằng cái Vis.
0: Cho nên là và mình phải nhỏ bao lâu vậy em ấy?
1: Thì cái Vis là cỡ 5 phút là nhổ cái thứ nhì, cái giọt thứ nhì, mà nó giúp trợ cỡ từ người 6 tới 8 tiếng. Còn cái Qlosi thì là cỡ 2-3 tiếng mình nhổ một giọt nữa thì nó giúp cỡ 8 tới 10 tiếng.
0: Là mình giúp cái con mắt mình không có lão hóa hay sao?
1: Thì nên những mấy người lão thị thì nhiều
0: lão
1: khi gặp thì
0: đọc
1: là không có gặp đọc gần được lâu sau 40 tuổi đó. Có nhiều người đọc không được thì cái đó giúp cho mình đọc gần.
0: Cho nên mình không cần đeo mắt kính, mình chỉ nhỏ vào thôi là mình có thể đọc được rồi.
1: Tùy theo, có nhiều người thì bình thường bị cận thị thì không cần đeo mắt kính, còn có nhiều người mà cái độ mà xa không có bị độ gì hết trơn thì cái đó nó sẽ giúp cho mấy cái người giống vậy đọc không có
0: đọc
1: cần
0: được.
1: đeo mắt kính hoài.
0: Còn mấy những cái người mà bị loãng thị hay là bị thấy xa thì có thuốc nào nhỏ không?
1: Cái loãng thị thì chưa.
0: Và cận thị cũng chưa hả em?
1: Cận thị thì nó có cái thuốc chậm cận thị lại thôi, chứ chưa có correct nó được. Cái nó chậm là cái thuốc là nó cái atropine mà diluted one. Cho mấy người con mấy người mà con nít á, mấy người mà con nít mà bị cận thị rất là nhanh á thì mình phải cái dùng cái thuốc, hoặc là nó có cái spectacle myopia control lens. Rồi bây giờ nó có contact lens mà giống như là cái niềng mắt. Mình dùng buổi tối, như buổi em nói chị đó, thì có nhiều thứ hơn bây giờ.
0: Cho nên là nếu mà quý vị có con của mình mà bị cận thị lúc nhỏ thì mình cũng có thể đi cho con mình đi niềng mắt để mà giúp cho ngăn ngừa cái cận thị nó phát triển nhiều hơn. Rồi nếu mà quý vị nào mà bị lão thị thì cũng có thuốc nhỏ mắt, quý vị không cần đeo kính. Wow, bây giờ technology nó học thật là nhiều nhiều technology về mắt lắm quý vị. Cho nên là mình nếu mà mình không thấy đường hay là mình thấy mờ mắt là mình cần phải đến bác sĩ Calamine để mà bác sĩ Calamine có thể cho những cái recommendation cho mình để mà giúp cho chúng ta có thể là bớt đi lão hóa con mắt của mình. Ai lớn tuổi rồi không ít thì nhiều, không cận thị thì cũng là viễn thị, không là loạn thị, và hay là nhiều cái bệnh khô mắt, ngứa mắt, rồi bị cườm trong mắt, và vân vân và vân vân rất là nhiều. Cho nên nếu quý vị nào có những câu hỏi gì về mắt thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, rồi còn những cái new technology gì nữa em có thể nói thêm về mấy cái lens mới như thế nào?
1: Thì bây giờ nó bị đang đang học mấy người mà bị tiểu đường á, thì nó có contact lens mà nó đang làm cái contact lens mà để cho mình đeo mà mình check cái độ đường của mình luôn, nhưng mà nó check nhưng mà cái nước mắt của mình nó chưa có đủ chất glucose, chất đường á, nên nó chưa có phát hành cái đó, nhưng mà nó đang học về cái contact lens đó mà bỏ vô mắt để cho mình khỏi cần mình monitor cái độ đường lên xuống của mình.
0: Wow, cái contact lens mà cũng monitor độ đường được.
1: Nó nhưng mà chưa có đúng đúng lắm, thì cái độ đường ở trong cái nước mắt nó chưa có mạnh bằng cái trong máu, nó chưa có đủ mạnh nên sao nó chưa có đúng lắm, nó hơi đúng
0: Nó
1: thôi chưa đúng lắm nên nó đang học.
0: còn đang study, và tương lai là
1: Làm research.
0: mình đeo contact lens mình biết được cái độ đường của mình lên xuống như thế nào. Wow, amazing, càng ngày càng rất là nhiều, phải nói rất là nhiều cái sự tiến triển về technology, thưa quý vị. Mà hầu hết ai trong chúng ta cũng bị, nếu nhất là những quý vị bị tiểu đường thì làm sao, những quý vị bị bệnh tiểu đường thường thường là người ta bị mờ mắt, cái lý do nào vậy em?
1: Tiểu đường thì bị ảnh hưởng tất cả bộ phận trong người mình luôn. Thì tiểu đường lúc mà mình mới bị tiểu đường trong vòng 3 tháng, cái độ của cái đường của mình nó sẽ lên xuống. Lúc mà trong vòng 3 tháng chị mới bác sĩ thường bác sĩ kêu chị đi khám khám mắt liền. Nhưng mà nếu mà chị làm kiến lượng liền, nếu mà chị mới bị tiểu đường mà gọi chị cho uống thuốc á, thì 3 tháng đầu cái độ nó sẽ hơi đổi. Có thể nó bị đổi nên nguy hiểm là cái đó nó có thể sau 3 tháng thì cái độ nó đỡ đổi hơn. Nên
0: Tức là
1: uống thuốc.
0: cái tiểu đường mình không control thì cái độ mắt của mình nó có đổi không?
1: Đa số là nếu mà bị cao nó có thể bị đổi. Sau lúc mà mình uống thuốc cái nó hạ xuống nhanh á, thì cái 3 tháng đầu đó thì cái độ cái vision của mình hơi bị
0: Thay
1: mờ.
0: đổi.
1: Với lại nếu mà bị chảy máu ở trong mắt đằng sau cái võng mạc thì vẫn bị blindness, vẫn bị không thấy đường.
0: Cho nên là nếu mà quý vị nào bị bệnh, thường thường những quý vị bị bệnh tiểu đường thì nên tới em check mắt bao lâu một lần?
1: Thường thường thì nếu mà cỡ năm cỡ mỗi 6 tháng thôi chị.
0: 6 tháng.
1: 6 tháng.
0: Bên em nhận Medicare đúng không?
1: Nhận medical hết.
0: Dạ vâng. Cho nên nếu mà quý vị bị bệnh tiểu đường thì mình nên tới bác sĩ Calamine hay là bác sĩ về mắt mỗi 6 tháng để mà mình đo con mắt của mình nó có bị lên xuống như thế nào. Khi mà mình cái lượng đường của mình nó không control thì nó cũng sẽ làm cho mình mắt mờ đi, thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở, chúng tôi chỉ còn phần 2, chúng tôi chỉ còn ít phút nữa thôi. Mời quý vị gọi vào qua số là 713 931 1560, 713 931 1560, thưa quý vị, để mà đặt câu hỏi với chúng tôi, nhất là những quý vị nào mà bị bệnh tiểu đường hay là quý vị nào đã mổ mắt rồi. Nhiều quý vị mổ mắt mà sau khi mổ mắt rồi mà một thời gian dài, nhất là laser thì có chừng 5 năm sau phải không em, hay là 10 năm sau là con mắt mà nó cái độ nó cũng đổi rồi, cũng không có thấy rồi cũng phải thay đổi. Và còn nhiều lúc nhiều người làm laser xong dịch, chị Thảo thấy nó hay bị khô mắt lắm.
1: Đúng rồi chị. Thì lúc mà mình làm LASIK xong thì một là gọi là epilasik, thì epilasik giống PRK là giống là nó apply, nó không có cái flap đóng lại, nó dùng hết cái giác mạc đó để nó đổi cái độ, thì cái đó sẽ bị khô mắt hơn. Còn cái loại mà nó cắt, nó có cắt mà nó thành cái flap đó, rồi nó đóng lại thì nó vẫn severe cái nerves, cái thần kinh ở trên cái giác mạc của mình, cho nên mình cũng phải cần thời gian bệnh nuôi nó lại thì nó sẽ bị dưỡng khô mắt. Sau khi LASIK là part of life là sẽ bị khô mắt.
0: Wow, nếu mà mình làm LASIK thì mình sẽ bị khô mắt
1: Đa
0: nhiều,
1: số
0: đa số là bị khô
1: đa
0: mắt.
1: số mắt, nhưng mà cũng có thể help được different things để help giúp cho khô mắt được.
0: Cho nên là mà mình làm LASIK như vậy là cái khô mắt là mình suốt đời luôn hay sao, hay là như thế nào em?
1: Tại cái người mình là bằng tế bào thì người mình cũng sẽ thay đổi. Thì nếu mà mình làm LASIK mà cỡ 50 năm nó thể giúp được thì là good investment rồi. Tại mình think of, mình
0: Nhưng
1: nghĩ
0: mà nó
1: là
0: bị khô mắt cũng vậy thôi, nó bị khô mắt cũng
1: có
0: irritate.
1: mấy đầu năm đầu thì không mất nhiều, sau đó thì nó sẽ đỡ đỡ, nhưng mà cũng phải dùng nước mắt nhân tạo thêm.
0: Và thường thường LASIK là thường thường là bao nhiêu tuổi là mà mình khuyên?
1: Thường thường LASIK là mấy người trẻ trước, em nghĩ là nên cỡ trước 36 tuổi thì làm. Ví dụ từ lúc mà cái độ mà 2 năm liên tục mà không có đổi đó, rồi từ dưới 36 tuổi, dưới nếu mà càng sớm thì tốt, tại mình có cái thời gian cái vision của mình nó nhìn rõ được. Còn nếu mà cỡ 40 tuổi là mình bị gọi là lão thị thì mình làm LASIK cũng được, nó giúp cho xa, mà cái độ gần của mình mấy năm
0: mình cũng
1: sau
0: phải
1: á
0: mình phải
1: thì
0: đeo
1: nó
0: kính.
1: sẽ bị đổi. Dạ.
0: Cho nên là nếu mà quý vị nào mà đang tính kiếm vào LASIK thì mình cũng phải study rất là nhiều để cho nó khỏi bị những cái side effect. Nhưng mà chị thấy LASIK trước sau mình cũng đeo kính rồi. Chị
1: Không,
0: mỗi
1: vậy thì giống như là mấy cái người mà bị độ mà nó cao á thì họ thích cái vision nó short, cỡ 5 10 năm là cũng good investment chị. Dạ, em nghĩ LASIK, em cũng có LASIK, cũng lúc em 2006 thì cũng là 20 năm rồi, em thấy nó cũng good lắm.
0: vẫn còn work bây giờ.
1: Thì nó vẫn thấy đường, nhưng mà em thì là lâu lâu em cũng phải dùng mắt kiến để mà đeo để đọc đọc
0: Đọc chữ.
1: thêm. Dạ. Và bây giờ thì lớn hơn 40 tuổi rồi.
0: Thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc hay là về vitamins hay là bị khô mắt, mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560.
1: Nếu mà mắt chị khô đó thì có cái vitamin giúp cho chị, nó gọi là DE3. DE3 thì nó không phải, nó giống,
0: DE3 tức
1: dạ,
0: là vitamin D cộng với vitamin E hay sao?
1: không, chữ D, chữ D, chữ D, chữ E với lại chữ số 3.
0: DE3 để chị coi
1: Dạ,
0: coi.
1: thì cái đó nó có cái, nó làm cho mấy cái, trong cái ống dầu của chị, trong mí mắt của chị, ví dụ mà mình bị nghẹn á, nó làm cái chất mà đặc á, nó thành cái chất liquid, giống như là olive oil, thì nó chảy nước ra, nó chất nhờn vô mắt chị thì nó đỡ khô mắt, mà nó giúp cho nguyên người của chị.
0: DE3 nó cũng là có omega
1: Nhưng mà cái này không phải là, tại vì thường thường cái the difference of omega, mấy cái mà omega 3 hoặc là mấy cái fish oil ở ngoài đó. Sao chị?
0: dạ
1: Cận đã có người
0: dạ mời bác sĩ
1: hả?
0: Kelly. Bây giờ Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
1: Dạ.
2: Chào hai cô dược sĩ trên
1: Yes.
2: đài.
1: Dạ
0: Dạ
1: chào.
0: một cô dược sĩ một cô bác sĩ mắt, thưa anh.
2: Dạ, chào một cô dược sĩ một cô bác sĩ. Dạ
1: Dạ
2: xin lỗi.
1: chào. Dạ.
2: Dạ tên là Sơn, cho hỏi thăm là có đứa con nó 15 tuổi thì nó có làm được cái gì contact lens được không vậy?
1: Dạ làm được hết chứ. Dạ. Chỗ của
2: Cái
1: con
2: đó nó có bị
1: là,
2: ảnh hưởng cho.
1: dạ sao chứ?
2: Có bị ảnh hưởng gì không?
1: Dạ không, ví dụ mà con nhỏ nhất, mấy cái người mà nhỏ tuổi của con là cũng cũng cũng cũng cho làm, nếu mà họ, nếu mà con của hay cháu của chú vì gì mà giống như biết take care, biết giữ, biết đi tắm, biết giữ hygiene á chị, tiếng Việt là biết
0: Biết biết giống như giữ gìn sạch
1: giữ
0: sẽ.
1: gìn sạch sẽ thì là làm được. Dạ.
2: Vậy cảm ơn rất nhiều nha.
1: Dạ không
2: Vậy
1: có
2: nhân phòng
1: gì.
2: của bác sĩ
1: Nhưng
2: ở đâu vậy?
1: dạ văn phòng của con trong Cypress, khu Cypress dùng North á. Dạ chú.
2: Xem cái vụ đó.
1: Dạ.
2: Cảm ơn rất nhiều.
1: Dạ không có gì, cảm ơn chú gọi nha. Dạ good night chú.
0: Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560. Bác sĩ Kelly và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
3: Hello.
1: Dạ hello cô.
0: Dạ chào cô.
3: Hello, em chào dược sĩ với chào bác sĩ.
1: Dạ chào cô.
3: Em cho em hỏi là mắt của em á, mắt của mình nên là mắt lão. Thì mình nay 47 tuổi mà mắt thì bây giờ khoảng 2,5 độ. Mình nhìn nhìn xa được nhưng nhìn gần nó là phải mua mắt kính, vậy là mắt lão phải không bác sĩ?
1: Là nếu mà bốn hai hai độ mấy có là gọi là diễn diễn diễn thị với lão thị, nếu mà cần mắt kính gần.
3: Lão
1: Dạ.
3: thiệt.
1: Dạ còn nếu mà hai
3: Dạ
1: độ
3: em
1: mà
3: cần mắt
1: cận
3: kính
1: thị
3: gần
1: á,
3: thôi.
1: là cận thị, mà nếu mà cận thị 2,5 thì đọc gần được, còn nếu mà diễn thị thường thường phải đọc gần, phải cần đọc mắt kính.
3: Tại bác sĩ khám nói là cả hai bên đều 2,5 độ hết, mà nhìn xa thì bình thường, nhưng mà chỉ có nhìn gần á, phone hay đọc bất cứ giấy tờ gì là phải có mắt kính, không có là không có thấy gì hết trơn
1: Dạ
3: á.
1: đúng rồi.
3: Thì cái đó thì mình có cách nào hay là mình nó làm sao cho nó đỡ không? Ai
1: À, mình chị muốn đem contact lens luôn không hay là sao? Anh chị muốn đem contact lens không?
3: đeo con phất lên thì Tại vì nó phải theo độ, phải không bác sĩ?
1: Contact lens nó có cái loại multifocal. Contact lens nó có độ xa, độ gần luôn. Hai độ mấy mà nhìn xa cũng thấy nhưng mà không có rõ lắm đâu. Tại vì nếu mà chị mà thấy rõ hơn thì nó sẽ magnify, là nó sẽ bự ra tí xíu cho chị nữa. So nếu mà được thì chị đeo cho xa với gần luôn, cho nó đỡ mỏi mắt.
3: Mắt của mình là nhìn xa thì mắt rất là bình thường, nhìn rõ được hết, mà chỉ có gần là không nhìn rõ thôi.
1: Dạ đúng, nhưng mà tại chị có cái diễn thị đó, thì diễn thị mà lúc thì chị bị lão thị thì nó sẽ càng nặng hơn. Dạ.
3: Ồ, có nghĩa là nó càng nặng hơn theo
1: nó
3: cái
1: cần
3: độ
1: cái độ
3: mình.
1: Mạnh hơn cho độ lão thị. Tại vì mà mình bị cận thị á thì là mình đọc gần được. Lúc mà mình bị lão thị vẫn đọc gần được. Dạ.
3: Ồ. Vậy cái này cần phải nó contact lens.
1: Contact lens,
3: mà cái mắt mình nó hay bị dị ứng, nó hay bị kiểu như mình bôi cái chống nắng á. Không biết sao mà mình đổi loại nào nó cũng bị cay, ngứa mắt, cay mắt rất là khó chịu. Mà mặc dù là mình bôi xa vùng mắt. Nhưng mà mỗi khi mà nó nếu mình mang contact lens như vậy á, thì mỗi khi mắt mình nó bị ngứa, nó bị nhò khó chịu luôn, cần phải dụi mắt này
1: kia. Đó giờ chị đeo contact lens rồi hả?
3: Chưa bao giờ hết, nhưng mà chị mình sợ như vậy. Tại vì cái mắt mình nó hay bị cay mắt lắm. Cứ bôi cái chống nắng là nó bị cay mắt rồi.
1: Thì có một cách nữa, nhưng mà em nghĩ chị chưa có ready, là mình lấy cái lens của mình ở trong á, rồi mình để cái lens mới vô. Dạ, để cái implant mới vô thì nó sẽ có độ xa độ gần cho chị luôn. Nhưng mà cái đó là phải cần mổ lấy ra. Dạ.
3: Làm sao bác sĩ mỗi lần phải lấy ra?
1: Không có, cái đó là cái operation là mình, cái đó là mình replace cái lens, là mình đổi cái lens ở trong mắt của chị. Sau đó phải cần mổ nên là chị em nghĩ chị chưa có ready để mổ đâu. Dạ.
3: Dạ. Dạ. Rồi bác sĩ có recommend cho eye drop hay là uống cái gì không cho nó tốt cho mắt không?
1: Dạ, nó có nhiều loại thuốc lắm chị. Tùy theo mình, nó có loại thuốc cho bị khô mắt, nó cho loại cho thuốc cho cái bị lão hóa về cái kính dịch gì đó. Cái kính dịch đó, cái vitreous á. Generally nó có cho cái loại thuốc mà chậm lại lão hóa của cái võng mạc. Rồi nó cho mấy cái loại mà cho giúp mình buổi tối mà mình nhìn thấy không có rõ nữa thì nó giúp cho cái giác mạc, cái võng mạc của mình nó làm việc tốt hơn. Hoặc là mấy người làm computer lâu ngày á, mấy người athlete và là muốn cho cái performance, là muốn cho mình thấy rõ hơn nữa, contrast sensitivity là thấy rõ hơn, thì cái đó mình uống cái loại vitamin khác nữa. Nó có mấy người bị tiểu đường, mình uống vitamin khác cho mắt nữa, tại mình phải uống cái loại chậm lại.
0: Thì khá là mình uống cái omega với vitamin D. Thường thường những cái vitamin cho mắt đó là nó có cái chất dầu cá và vitamin D.
1: Cái dầu cá ở ngoài nó khác cái dầu cá mà em recommend nha. Cái dầu cá ngoài nó là alcohol base. So alcohol base là nó không có separate được cái omega 3 với omega 6. So omega 6 nó trọng, nó
0: nhưng
1: dễ
0: mà cái
1: bị...
0: icosapentin á, cái đó là nó better hơn những cái prescription mà cho mấy người mà bệnh tim hay những mình cao mỡ mà trị triglyceride
1: nhưng mà nó có loại dầu cá mà nó muốn target về mấy cái này với cái my gland dysfunction thì nó là study về cái đó, thì nó sẽ giúp melt mấy cái unclogged oil glands để nó làm cái giống như cái mắt của mình nó có 19-18 cái ống dầu trong cái mí mắt, mỗi mí mắt mà mình lớn càng lớn mà mình không làm gì hết, mình không có đắp mask hay gì cho nó nóng để cho nó làm việc
0: tan
1: lại
0: cái đóng ống dầu hả?
1: Dạ, thì nó sẽ nó càng ngày nó càng hẹp lại rồi nó bị clog, nó bị nghẹn. So nó là cái chất trong đó thì nó sẽ bị cứng lại, nó nghẹn, thì mình mấy cái vitamin đó sẽ soft thì nó làm cho cái chất rất là giống như là olive oil, cái chất chất dầu nó chảy ra vậy đó. Dạ. Thì nó chuyên môn về cái phần đó. Ở ngoài nó cũng giúp, nhưng mà thực ra nó cái bioavailability nó không có target về cái đó. Dạ.
3: Vậy thì có cái loại nào
0: không chị? DE3 á, chị có thể mua trên Amazon được.
1: Là Vision, nếu mà chị cái loại vitamin bình thường mà giúp cho mắt bổ mắt không, mà Vision I promise. Nếu mà đỡ khô mắt thì DE3, Hydro Eye, nó nhiều loại lắm chị.
0: D là David, xong rồi E là Edward. Xong rồi chữ số 3, DE3. Thì nó có vitamin D với lại nó có vitamin D với lại dầu cá. Nhưng mà cái dầu nhưng mà cái dầu cá này cái độ thường cái dầu cá một viên ở ngoài nó chỉ có 1000 mg thôi. Cái DE3 cái dầu cá nó tới 2400 mg.
1: Dạ, nó nhiều lắm, bằng 8 cái pills mà đa số là gấp 3 lần á.
0: Gấp 3 lần cái viên ở ngoài chỉ uống một viên.
1: Như
0: này
1: nó có EPA the ratio 3:1 thì giúp cơ mình, cái não của mình nữa.
0: Thì cái dầu cá này nó đặc biệt
3: hơn. Cái này là mình uống một viên một ngày.
1: Một ngày 3 viên.
0: Cái DE3
1: 2 tới 3 viên,
0: thường là 2 viên á chị.
1: Dạ, 2 tới 3 viên. Nó có instruction trên cái bottle.
3: Nó có ảnh hưởng đến những cái khác không chị?
0: Nó không có ảnh hưởng, cái này là vitamin không, nó có là dầu cá với lại vitamin D thôi à. Nếu mà chị đã uống cái vitamin, giả sử chị uống cái vitamin D ở trong cái em coi cái nếu mà chị đã uống supplement của vitamin D rồi á.
3: Hiện tại em cứ uống D3 and K2.
1: Dạ, nếu mà D3 là DE3 khác nha chị. Nhưng mà cái vitamin D ở trong cái DE3 nó là cái carrier thôi. Nó make it more soluble, có nghĩa là nó cho hút vô cái người mà nó dễ hơn, chứ không phải là nó không có mạnh nhiều về cái chất vitamin D, mà nó giúp về chất nhờn cho cái người của chị. Xong cái người của chị mà ví dụ bị khớp xương nhờn, mấy cái bộ phận phụ nữ này nọ, thì nó sẽ giúp cho mình nhiều chất nhờn cho miên bộ phận luôn.
3: Đúng rồi đó, em cũng đang bị đau đầu gối này. Có thể nó có giúp cho mấy cái trôi đúng không?
1: Dạ, trôi rồi.
0: Thường mấy cái
1: phụ nữ là giúp hết.
0: Dạ, thường lần dầu cá nó giúp cho hết mấy cái đó đó chị.
3: Ok, tối có tại hồi giờ em không uống dầu cá, chỉ
0: omega 3 fatty acid
3: thôi. Dạ, còn những cái omega 3 thì giống như mình chỉ ăn uống cá, bơ, đồ này kia vậy đó. Chứ chưa cái giờ uống omega 3 dầu cá.
0: Cái này em nghĩ chị uống, nếu mà chị uống cái này chung với những cái vitamin D3 này.
3: Được không chị?
0: Dạ được, cái vitamin D3 này nó chỉ có 25 microgram thôi.
1: Nó không ảnh hưởng về cái mấy người mà uống vitamin D đâu, nó không ảnh hưởng.
0: Cái này nó rất là low dose.
1: Nó chỉ giúp cho soluble là nó hút vô dễ hơn thôi, cái carrier thôi.
3: Em thấy em cảm ơn bác sĩ và dược sĩ. Em gọi từ Bắc Cali, nhưng mà lúc nào cũng nghe đài em bên tức xịt hết á. Có nhiều cái chương trình hay lắm mà rất là hữu ích nữa. Nhất là vẻ đẹp với chị nhiều thảo nè, rồi cà phê sáng, rồi hồi xưa thì có chuyện trong ngày nhưng sao bây giờ em không thấy nữa. Trà Bình Minh rồi này kia rất là em nghe hoài, nhưng mà cái nhiều lúc có những chương trình đó, mình muốn gọi cho mình hỏi nhưng mà không có nhiều giờ.
0: Class chị gọi vô được kỳ này. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Và chúng tôi đã hết giờ rồi, thưa quý vị.
3: Cảm ơn chị. Đẹp lắm.
0: Dạ, cảm ơn chị. Và chúng tôi đã hết giờ rồi.
3: Cảm ơn chị.
0: Em có thể đúc kết những cái lời khuyên cho những quý vị bị khô mắt, bị làm sao chống lão hóa không em?
1: Dạ, thì em nghĩ là ăn uống là phần sức khỏe tốt, rồi uống vitamin vô nếu mà được. Uống nước vitamin vô, ít coffee tạo tí xíu. Rồi bắt coi screen time lại.
0: Đừng có coi phim over
1: AI.
0: Đừng có coi cái iPhone mình nhiều quá.
1: Bây giờ ghiền AI rồi.
0: Cho nên là, và nếu quý vị nào muốn gặp bác sĩ Kelly thì quý vị có thể gọi qua số là 281-393-0023 thưa quý vị, để mà gặp bác sĩ Kelly. Tới đây Diệu Thảo và bác sĩ Kelly Mai sẽ tạm chia tay với quý vị. Hẹn quý vị mỗi thứ ba hàng tuần từ 0 giờ từ 7 giờ tới 8 giờ với chương trình Khỏe Đẹp của Hội Dược Sĩ. Và cảm ơn em.
1: Dạ, chào chị. Cảm ơn.

0: con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn em uống băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Má muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Và kính thưa quý vị, chương trình được bảo trợ bởi Văn phòng Luật sư Thịnh Nguyễn chuyên về tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh, business và thuế. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Cooperate Drive, Suite 189 Houston, Texas 77036 và số điện thoại liên lạc đó là 346-438-2888, 346-483-2888. Gửi lời chào đến anh Dũng.
1: Dạ vâng, em xin chào chị Tự Minh cũng như tất cả khán thính giả của Đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Dạ vâng. Tuần qua thì cũng như mỗi lần có chuyện gì vui để chia sẻ không anh Dũng?
1: Tuần rồi em không thấy có cái gì mà đặc sắc hết thưa chị. Cũng không có những cái tin tức gì lớn lắm. Kiểu như là những cái vấn đề tệ nạn hoặc là bạo hành gia đình. Tuy nhiên có một cái thông báo từ thành phố Houston có đưa ra là thay vì những cái parking violation permit, giống như quý vị đi thường đi xuống khu vực downtown hoặc là trong những khu vực sân bay có cái chỗ mà đậu xe mình đậu mình không trả tiền hoặc là đậu những cái handicap, thường là những cái nhân viên của chính phủ khi họ viết cái giấy phạt cho mình, họ thường họ để trên cái kiến của mình. Thì bắt đầu từ ngày 1 tới tháng 10, tức là ngày thứ 6 này, nó thứ 5 này chứ, ngày 2 ngày nữa thôi, thì thay vì gửi lên trên, để lên kiến của mình, thì họ có thêm cái lựa chọn nữa là họ có thể gửi về nhà mình cho mình. Em thấy cái gửi về nhà này cũng đúng thôi chị Minh, tại vì trong cái quá khứ trước đây đó, em có bị một cái parking violation, mà cái đó là do cái người nhân viên làm việc ở sân bay họ hơi bị ẩu. Họ viết cho mình nhưng mà họ lại không đưa cho mình. Nên ra cái khi mà mình nhận được cái thơ của trên thành phố Houston gửi tới thì nó đã hơn 40 ngày rồi. Thì mình lúc đó mình không có quyền để đi cãi gì hết. Mỗi cái ticket này chỉ có, khi mà mình nhận được cái ticket đó, mình chỉ có 40 ngày từ cái ngày mà họ gửi ra để mà mình có thể đi lên mình kháng lại cái ticket này hoặc là mình trả tiền như thế nào đó thưa chị. Nên bây giờ họ có cái quyết định là họ cho phép ticket được gửi về nhà. Tuy nhiên cũng sẽ có những cái ticket vẫn để trên kiến xe, nhưng mà họ có hai cái lựa chọn họ có thể làm được.
0: Dạ vâng. Kính thưa quý vị, số điện thoại để quý vị tham gia chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng đó là 713-931-1560. Xin lặp lại số điện thoại đó là 713-931-1560. Chúng tôi kính mời quý vị ngay từ đầu chương trình, nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi ngay lúc đầu chương trình để chúng tôi có nhiều thời gian trả lời các thắc mắc, các câu hỏi của quý vị hơn là cuối chương trình thì thường thường quý vị gọi vào đông hơn. Chúng tôi thì đừng chờ đợi đầu chương trình, cứ hãy gọi vào để chúng ta rộng rãi thời gian hơn qua số điện thoại là 713-931-1560. Và câu hỏi từ khán thính giả gửi vô chương trình đó là tôi lái xe trên 45 sao gần Scadell thì bị cảnh sát constable stop vì chạy nhanh, trong khi tôi và là xe sau cùng, nhưng tôi bị stop, tại sao cảnh sát bắt tôi thôi, cả mấy xe trước chạy nhanh không có bắt.
1: Nếu là mình là xe chạy sau cùng nhưng mà mình đu theo những xe trước cũng ngang cái tốc độ thì đa số là các anh chàng cảnh sát chỉ bắt xe đầu hoặc là xe cuối, nhưng vì nó dễ nhất thôi chị, nó rất là dễ bắt. Có những câu hỏi là giống như ví dụ một nhóm người chạy vào trong tiệm Apple để mà ăn cắp những cái điện thoại đều chạy hết. Ủa tại sao bắt chỉ có tôi không bắt những người kia? Mình có cùng
0: tóm
1: cái tội
0: được
1: đó.
0: Ai được tóm người đó.
1: Dạ vâng, họ tóm được ai họ sẽ tóm thôi. Cái chuyện đó rất bình thường. Cái công việc này, cái hành động, cách làm việc này của các anh cảnh sát đều đúng chứ không có gì sai hết. Sáng nay em có, khi mà đi làm lúc mấy 5 giờ mấy sáng, có một chiếc xe cũng chạy trước mặt em, chạy cũng 82 mile một giờ trên đường 290. Trong khi đó có được cái tốc độ có 60 mile một giờ thôi. Thì em cũng cố gắng em nhá đèn cho thấy được là ở xe cảnh sát phía sau, nhưng mà cái xe này vẫn cứ tơn tơn tơn vậy chạy 82, 83 mile một giờ. Thì cuối cùng em cũng chặn anh chàng này lại. Nhưng được cái là anh chàng này biết là buổi tối thì trên freeway nó hơi bị nguy hiểm, nên anh này chạy từ 290 mà khu Parkside Presidio, chạy tuốt xuống gần tới qua khỏi cái gì đấy, gần mang gầm lận, tuốt gần đó gần 610 luôn. Thì đi xuống exit, dạ vâng, xuống exit trước khi em gọi ra cho pursuit là được xe không ngừng lại, không chịu ngừng lại. Thì anh chàng người này có nói là ồ, tại tôi muốn chạy xuống đây cho nó sáng. Thì cái đó hoàn toàn ok, em hiểu được cái điều đấy. Khi mà nói là cái tốc độ mình, lý do mình chặn ảnh lại tại vì anh chạy nhanh, thì anh nói ô, tôi chạy tốc độ giống như những người chạy trước tôi thôi, tại vì tôi không có muốn chạy chậm hơn, sẽ bị gây ra tai nạn. Thì em có nói là nếu như mình muốn chạy chậm hơn, mình nên chạy chậm hơn tại tốc độ có 60 thôi, mà anh chạy tới 83 lận, thì cái lựa chọn của anh là nên đổi vào một cái lane khác với tốc độ đúng hơn, đúng như cái luật pháp cho ra. Thì em mà em nói mà tôi chạy sau anh hơn 3 mile, tôi nhá đèn để xin đường đi qua, anh cũng không cho luôn. Thì thế là em cuối cùng em viết cho anh này hai cái giấy phạt, một cái là speeding, chạy nhanh tốc độ, và một cái nữa là impeding traffic, tức là anh không có nhường đường cho người đi sau. Quý vị nhớ là cái lane trái là cái lane để mà người ta thay đổi lane qua mặt, chứ không phải là giữ cái lane đó mình chạy suốt hoài. Trong Texas có cái luật đó, nên cái đó là lý do tại sao mà cái anh chàng này bị hai cái ticket ngày hôm nay. Thì trả lời cái cô khán thính giả nó hỏi về cái vấn đề mà chạy dưới bị ticket ở dưới đường 45 sao đó, thì giống như em nói là cái cách làm việc của anh cảnh sát này hoàn toàn đúng. Cái mà cô nên làm là cô biết là tốc độ cho chạy số 45, khu vực cái đường sau 45 dưới đấy cho 65, thì cô nên chạy 65 mà thôi. Tại vì cô chạy 66, cảnh sát cũng vẫn có quyền bắt cô như thường nha. Chứ không phải là mình chạy 80, ủa tại sao không bắt những xe khác mà chỉ bắt mình tôi. Hoặc là cô này người ta có kỳ thị mình không? Dạ không có. Cái này là cái làm theo đúng luật pháp đàng hoàng.
0: Dạ, dạ vâng. Một cái câu hỏi cũng thấy hơi khó nè. Anh Dũng, khi bị bắt vào tù Harris County, việc đầu tiên mình phải làm gì?
1: Dạ. Khi mà mình bị nhân viên cảnh sát bắt mình vào tù của ngục Harris County, mình thì mình dĩ nhiên mình biết mình bị cái gì rồi, đúng không ạ? Thì cho cái người tù, người mà bị bắt đó, khi mà đi vào trong tù, nhân viên cảnh sát thứ nhất là họ phải bỏ cái thông tin cá nhân của mình vào trong hệ thống cái booking process, tức là họ bỏ vào tên tuổi mình vào trong hệ thống của tù của ngục Harris County, là tên bằng lái, tên tuổi mình, ngày sinh tháng đẻ bằng lái, địa chỉ, những cái số điện thoại mà cần liên lạc, giống như người nhà của mình, lỡ như có chuyện gì xảy ra cho mình trong khi mình trong tù thì họ cần phải liên lạc ai, rồi những cái đồ dùng mang theo của mình mà cảnh sát cũng đem vào trong tù đó, khi bắt mình họ cũng kê liệt xuống hết tất cả đó. Khi mà họ xong cái bước đầu đó thì họ sẽ tới cái phần thứ hai là cái phần

0: là họ phải cho mình đi gặp cái người mà chuyên về bệnh tâm thần để xem, tại vì họ không có muốn mình trong lúc ở trong tù 1-2 ngày đó mình lại có cái suy nghĩ muốn tự tử, lại tự tử trong tù thì họ phải chịu trách nhiệm thôi chị Minh. Nên nếu mà mình đã có, họ phải đưa mình lên cho những cái vị bác sĩ về tâm thần để mà xem coi mình cái tình trạng mình đang như thế nào. Họ có cần phải có thể giữ mình lại đây được hay không. Nếu không được thì họ sẽ đưa thẳng vào trong bệnh viện tâm thần nữa.
1: Trời
0: dạ, nên phải rất là cẩn thận vấn đề này nha.
1: Tôi buồn quá, tôi bị bắt, tôi buồn.
0: Dạ vâng. Rồi sau đó đó, nếu mà không có vấn đề gì nữa thì những anh chàng cảnh sát này mới đợi cho những nhân viên tù làm giấy tờ rồi bắt đầu giao mình cho những người nhân viên tù này. Xong những anh chàng cảnh sát này mới được đi về. Rồi khi mà giao xong rồi, cái người tù nhân không phải là đã xong đâu. Cái người tù nhân sẽ ngồi ngay chỗ cái khu vực chờ đợi, giống như là ngồi ở trạm ở sân bay máy bay vậy đó, ngồi đợi đến kêu tên mình, họ dẫn mình lên cho lầu 2. Khi mình lên lầu 2 thì có những cái điện thoại payphone, cái điện thoại mà mình có thể dùng free, không tốn tiền, để mình gọi cho người nhà mình. Cái này rất quan trọng, mình phải cố gắng mình nhớ cái số phone của người nhà mình để mà mình cho biết tôi đang bị bắt ở quận Harris County vì cái tội gì, mình bị bắt tội gì mình phải biết nha, chắc chắn mình phải biết.
1: Không dùng cell phone được hả?
0: Dạ không, vào trong đó là
1: trước
0: khi, chị vào trong tù đó là cell phone của mình là họ lấy hết rồi, cảnh sát giữ hết rồi, không có cho. Luật của tiểu bang là không có mang điện thoại vô trong tù được thưa chị.
1: Vậy là từ vừa lúc bị bắt, ví dụ như cảnh sát bắt là mình đã không được đụng tới cái phone rồi.
0: Dạ vâng, đúng là khi mà mình bị còng, cảnh sát họ để cái còng lên tay mình là mình không được đụng gì nữa hết rồi. Dạ vâng. Rồi cái lên lầu 2 là mình phải gọi cho người nhà mình, cho người nhà biết tôi đang bị bắt ở quận Harris County, tù quận Harris County, để người nhà mình có thể liên lạc với những cái công ty bail bond thưa chị. Họ phải đóng bail bond. Rồi cái lúc đó bail bond cũng chưa làm được gì hết, tại vì mình phải qua một cái quá trình ngồi đợi ở trên lầu 2 đó, rồi họ mới cho mình gặp cái vị chánh án gọi là PC, Probable Cause Judge. Cái người chánh án này sẽ review, họ sẽ xem xét qua cái report của nhân viên cảnh sát xem cái lý do họ bắt mình có đúng luật hay không. Thì khi mà họ đọc cái probable cause xong, cái lý do bị bắt xong, họ nói cho mình biết là cái tiền bond của mình là bao nhiêu. Khi mà họ cho mình cái bond rồi, lúc đó người nhà mình mới cái công ty, những cái công ty bond mới có thể đóng cái tiền bond cho mình, và đóng 10% đó. Thì lúc đó mình mới ra được. Thường là nếu mà mình bị bắt buổi tối chừng 8-9 giờ tối thì phải là sớm lắm, cũng phải là 4-5 giờ sáng ngày hôm sau mình mới được đi ra thôi chị. Nhưng mà rất là quan trọng là mình phải nên liên lạc với người nhà mình, tại có nhiều người không biết cái số phone người nhà mình đã liên lạc, nên đâm ra cứ ngồi trong đó suốt cả 1-2 ngày mà không biết ai đã gọi hết chị.
1: Mình không
0: cứ
1: nhớ
0: ngồi,
1: luôn hả?
0: Dạ vâng, không nhớ. Rồi cứ ngồi đó ngồi,
1: không có thể nào có cách nào để giúp, hay là để trừ khi mình nhớ ra mới được.
0: Dạ vâng, mình nhớ. Có nhiều anh chàng cảnh sát họ muốn giúp mình đó, thì khi mà trước khi mà họ cất đồ của mình, khi mà vô trong tù, khi mà họ kê khai những cái hành lý của mình có gì đó, thì họ có hỏi mình là mình có nhớ cái số điện thoại của gia đình mình không, có cần lấy ra một lần nữa để coi không, thì họ cho mình lấy ra ngay trước mặt họ. Chỉ lấy ra để coi số phone thôi, chứ không được xuống. Dạ vâng, chứ không được gọi đâu. Mà gọi họ thấy được họ bắt mình chết, bắt thêm một cái tội nữa nha. Mình chỉ lấy ra, mình lấy số phone, mình ghi xuống tờ giấy, họ cho mình giữ miếng giấy đó. Đó, mình gọi. Rất là quan trọng mình có cái số phone của người nhà mình để gọi, tại nếu không có mình ngồi trong đó cả 2 ngày hay gì đó, đến khi mà người nhà mình mới
1: đi tìm
0: mà vô tình lại nghĩ tới tìm với trong tới trong tù mới tìm được cái tên mình, thì họ bắt đầu mới liên lạc bail bond rồi đóng tiền. Sau khi mà họ post cái bond rồi cũng phải 3-4 tiếng sau mình mới được thả ra.
1: Nếu mà trong trường hợp đó thì mình cứ ngồi ở ngay chỗ cái đợi đó hả, không có chỗ nghỉ ngơi, không có?
0: Dạ không, họ sẽ sau khi mà một cái thời gian mình ngồi đó, họ cho nhân viên tù họ làm giấy tờ đó, thì họ bỏ mình vô một cái cell, tức là một cái phòng nhốt thôi thưa chị. Một phòng có thể chừng đâu 5-6 người là khá vậy.
1: Thấy không vui?
0: Dạ. Thì nếu mà ngồi trong 2-3 ngày nữa thì mình cũng sẽ có những cái chương trình, lịch trình giống như trong những người tù khác, là sáng dậy mấy giờ, rồi

0: thức ăn mấy giờ họ cho mình ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều gì đó.
1: Hồi đó anh Dũng anh Dũng cũng làm trong đó, nhưng mà một ngày ở trong tù thì họ làm gì trong đó?
0: Những người tù nhân hết thưa chị, những người tù nhân thì họ không có gì làm hết thưa chị, tại vì cái tù Harris County là đa số là ngồi đó họ đợi để mà chuyển đi qua vào cái tù của tiểu bang. Còn cái nơi mà nhốt á thì tụi em không có vô trong đó, tụi em chỉ vào cái nơi mà tụi em bỏ người tù vô rồi xong họ làm cái giấy tờ xong rồi tụi em đi về thôi. Nhưng mà em có quen rất nhiều người bạn làm trong tù thì họ cũng nói là ban ngày cũng sáng thức dậy rồi cũng có được cái giờ đi ra ngoài rồi cũng có giờ tập thể dục rồi ăn uống rồi họ có ngồi cái giờ họ đánh cờ tướng với nhau nữa, domino. Dạ vâng. Có một lần có một người bạn của em người Việt Nam bị bắt vào trong tù quận Harris County và người nhà không có liên lạc gì được hết, không biết đi đâu hết. Rồi vô tình có một cái anh chàng bạn của em cảnh sát làm trong tù gọi em nói: "Ê, tao mới thấy bạn của mày trong đó đó." Em nói: "Ủa, làng nào?" Cái anh chàng này mới lấy điện thoại của mình chụp hình gửi qua cho em. Em mới thấy được, em mới gọi người nhà của anh nói: "Ê, người chồng đang ở trong tù vậy á." Dạ, mới mới làm giấy tờ đi ra được. Chứ không cứ ngồi trong đó.
1: Nghĩa là những cái tội nào giống như là uống rượu, lái xe thì sẽ bị bắt vô tù.
0: Dạ vâng, những cái tội đó họ sẽ bắt trong tù. Và khi mà mình đóng tiền bond rồi mình đi ra rồi đó, là không phải là xong đâu thưa chị Minh. Mình ra một cái là thường mà khi mình đi ra thì mình sẽ nhận được những cái đồ của mình khi mà cảnh sát bỏ mình vào. Họ sẽ giao lại mình trước khi mình đi ra. Và khi mình đi ra họ có đưa mình một cái tờ giấy cái ngày hẹn đi ra tòa lần tới của mình, thường là cách đó chừng 1 2 ngày thôi. Thì cái ngày đầu tiên đi ra tòa đó là cái ngày cho tòa biết là mình có nhận tội hay không và mình nên có một cái người luật sư về luật hình sự đại diện mình rồi.
1: Dạ vâng. Mời quý vị gọi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Cái đó là cái khách sạn mà không ai muốn.
0: Nhưng mà lại có một số người thưa chị, nếu mà khi mà họ ở trong cái tù của tiểu bang hoặc là liên bang quá lâu rồi đó, mười mấy năm, có thể khi họ vào tù lúc 17, 18, 18 tuổi, khi họ ra là ba mấy gần 40 tuổi rồi, thì họ lại quen với cái lối sống ở trong tù hơn là cái thế giới bên ngoài. Thì họ ra cũng chẳng được bao lâu họ lại đi vô lại thưa chị.
1: Hoặc kiếm chuyện hơi vô lại.
0: Không, tại vì họ quen cái hành xử rồi, có thể là như vậy, của những người trong đó thì cũng không lâu họ lại đi vô lại trong cái đó, họ cảm thấy là họ thích nghi hơn thôi chị.
1: Ghê vậy?
0: Dạ vâng.
1: Ta nói là nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại mà được ra tưởng đâu là sung sướng, tự do, tự nhiên cái chui vô đó lại làm gì?
0: Có rất người họ lại thấy cái cuộc sống bên đó thích nghi cho họ với họ hơn, tại họ không có muốn phải học những cái sự thay đổi ở thế giới bên ngoài thưa chị.
1: Wow, thiệt luôn á hả?
0: Dạ vâng, có rất người họ ở tù lâu quá rồi họ lại cảm thấy là bên trong nó thoải mái hơn.
1: Wow,
0: Thứ
1: chắc ở tù tù
0: ít
1: tù Mỹ thôi chứ
0: dạ ít
1: tù chỗ khác chắc không được quá.
0: em không biết, nhưng mà em nghe nói là tù ở liên bang, tù của liên bang nó thí dụ như là mình bị vào những cái tội của liên bang giống như thuế rồi này nọ như vậy, tù của liên bang thì lúc nào cũng sạch sẽ hơn là tù của tiểu bang thưa chị, và ăn ở nó sẽ đúng cái tiêu chuẩn hơn là của tiểu bang.
1: Coi như là không tốn tiền nhà, không tốn tiền ăn đó hả?
0: Dạ vâng, mà lúc nào cũng có cảnh sát gác 24/24.
1: Thôi thôi thấy không không được đi câu cá. Dạ vâng. Số điện thoại là 713-931-1560. Nhân viên làm cho tôi lấy đi ngân phiếu tiền lương của một nhân viên khác, ngân phiếu bị ăn cắp đã được cắt luôn, vậy tôi phải làm gì? Tôi có video clip luôn. Tôi muốn kẻ gian bị bắt.
0: Dạ vâng, những trong cái trường hợp này tức là cái
1: Ăn cắp
0: vụ
1: check.
0: án hình sự, theft of check nha, theft by check, thì chắc chắn mình phải làm một cái report với cảnh sát. Nếu mình có đầy đủ những cái bằng chứng, những cái video footage từ lúc mà cái người này lấy check ra như thế nào, những cái đó mình phải đưa cho cảnh sát. Và nếu như là cái họ đã cast cái check ra rồi thì chắc chắn nó sẽ đi vào nhà bank của mình. Mình nên lấy tất cả những cái transaction này mình đưa cho bên nhân viên cảnh sát thưa chị. Thì nhân viên cảnh sát khi mà họ thụ lý một cái vụ kiện như vậy thì họ phải qua một cái quá trình điều tra xem coi cái những bằng chứng này có đúng hay không, rồi họ sẽ liên lạc với bên district attorney, để mà district attorney là cái bên ban khởi tố đó, thì họ sẽ trình bày cái sự kiện, cái vụ án này như thế nào, và họ tin chắc là cái người kẻ gian này đã phạm cái luật ăn cắp, thì bên kia sẽ, bên tòa án sẽ, bên khởi tố sẽ cho cái lệnh để đi bắt, thì lúc đó cái kẻ gian mới bị bắt, thì chỉ họ sẽ ra một cái gọi là cái to be warned cho bên sở, bên nhóm truy nã đi bắt.
1: Cái đó thì tội gì, tội ăn cắp một cái check là ăn cắp tiền hả? Là dạ, giống như ăn cắp tiền
0: vậy? Dạ, nó cũng giống như ăn cắp tiền. Cái mức phạt nó tăng theo cái số tiền mà ăn cắp, thưa chị Minh.
1: Ừ.
0: Giống như ví dụ 1 đồng cho tới 49 đồng thì nó là class C. Nhưng mà từ 50 đồng trở lên tới 499 nó là class B. Rồi từ 499 tức là từ 500 trở lên tới 1999 đồng thì nó là class A misdemeanor. Rồi nó cứ tư như vậy, nó tăng lên lên đến 1000 mấy thành felony thôi chị.
1: Có cái này là người ta nói nha, tự mình muốn hỏi cho chắc. Nói là có một người lượm được tiền ở trong một cái siêu thị, rồi bỏ túi đi luôn, trong một cái supermarket á, rồi bỏ túi đi luôn. Người ta thấy cái video đó và người ta kiện anh ta, người ta nói là anh ta cái tội ăn cắp thì có đúng hay không?
0: Dạ không thưa chị. Em nhớ lần trước cũng có một vị khán thính giả, em nghĩ chừng 2 tuần trước, 3 tuần trước cũng có hỏi một cái câu hỏi tương tự thôi, nhưng mà không phải cái này. Là mình lụm được đồ mà mình không có,
1: không có
0: hoàn
1: trả
0: lại. Dạ vâng. Như vậy mình có phải tội ăn cắp không? Dạ không. Mình không có thọc tay vào cái túi, cái giỏ sách của người ta mình lấy ra, cái này mình lụm dưới đất và lúc đó mình chẳng biết là ai hết để mà hoàn lại. Thì cái đó không phải là tội ăn cắp thôi chị Minh. Còn khi nào mà em thọc tay vào trong cái giỏ sách của chị em lấy ra, hoặc là lấy từ trong cái túi của chị ra, thì như vậy mới là tội ăn cắp. Còn cái này em lụm dưới đất mà lụm lên mà. Mà đâu phải là em thấy chị làm rớt em chạy thêm chục tiền em bỏ chạy đâu.
1: Dạ vâng. 713-931-1560 chúng tôi thường xuyên nhắc lại số điện thoại để quý vị có thể tiện theo dõi và gọi khi quý vị có những câu hỏi thắc mắc. Thường bây giờ chúng ta thấy giới trẻ nó có cái chuyện là bạc kinh lót take over. Đó là cái gì? Bạc kinh lót take over là cái gì vậy? Cái điều đó có phạm pháp hay không? Nếu như bà con em mình về xin tham gia cái bạc kinh lót take over đó, thì mình có nên cho hay không?
0: Dạ, nếu là em thì chắc chắn em sẽ không có cho con em tham gia vào những cái parking lot take over thưa chị Minh. Tại vì từ cái vấn đề mà parking lot take over nó sẽ xảy ra, nó dẫn tới rất là nhiều vấn đề phiền toái khác. Trước hết mình nói là parking lot take over là cái gì, là giới trẻ bây giờ nó có những cái event được gọi là parking lot take over, nó đi vào những cái parking lot ban đêm trống không có ngoài cái giờ làm việc đó, thì cái parking lot nó trống, nó không có xe đậu, nó tụ tập vào đó, rồi nó lái những chiếc xe hơi làm cái donut, giống như không biết, giống như là cho cái xe chạy vòng, rồi vật lót đó toàn là những cái vết tì màu đen của cái vỏ xe gây ra thưa chị. Thì từ cái đó sẽ là thứ nhất là phạm luật rồi, tại vì sẽ bắt buộc cái người mà chủ vật lót đó họ phải tốn tiền để mà họ mướn người tới xịt cái hoặc nó cho nó sạch lại, thì cái đó không, đó là cái tội criminal mischief, tức là mình làm hư hại tài sản của người khác nhé. Thì nó sẽ tăng theo cái mức độ là cái người chủ này phải trả bao nhiêu tiền để sửa những cái vấn đề này. Cái là thứ nhất. Rồi thứ hai, khi mà cảnh sát tới, những đứa trẻ này chắc chắn nó sẽ không đứng yên, nó sẽ bỏ chạy. Bỏ chạy là evading arrest, nó sẽ thêm một tội khác nữa. Nếu mà bỏ chạy mà on foot, tức là mình chạy bộ đó, thì nó mới là class B misdemeanor, tức là bị bắt là 180 ngày trong tù. Còn nếu mà nó nhảy lên xe, nó ngồi, nó bỏ chạy nữa, thì nó lên là tới là third degree felony, có thể lên tới 1 năm tù thưa chị Minh.
1: Wow.
0: Dạ vâng. Nó rất nhiều chuyện xảy ra. Rồi ngoài những vấn đề mà nếu cái parking lot đó họ đã có những cái giấy mà họ đưa ra tòa trước đây là họ cấm tụ tập đó nữa, thì lại bị bắt thêm cái tội là criminal trespass. Mình đã đi vào cái đất riêng tư của người ta, mình trespass ở đó, mình phạm vào đất riêng tư của người ta, cũng bị tội. Rồi đậu xe ngang ngược, chắn đường đi, cái đó cũng là blocking cái passage, cái đường đi của người ta, cũng là thêm một cái luật nữa. Thì chị Minh, em nhớ như tuần trước đó, ở trên khu vực North Houston, thì phải, trên North Houston có một cái, cũng một cái vấn đề, cuộc gọi là call meet ở đó, những cái xe tụ tập lại ở đây với nhau, cảnh sát Harris County Sheriff Department đã chạy tới, rồi những cái đám trẻ này giống như em nói, chắc chắn không đứng lại, nó bỏ chạy. Một trong chiếc xe bỏ chạy đó bị đụng xe rồi roll over, tức là nó lăn nhiều vòng trên đường. Một gây ra tử vong cho một thanh niên, và bốn người con thiếu nữ ngồi trong xe đó bị thương tích rất là nặng, thưa chị. Nên chắc chắn mình không nên cho con mình tham dự vào những cái buổi call meet như thế này. Có thể là nó nói cho mình siêu lòng, ồ không có gì đâu, tới đứng nhìn những chiếc xe mới, xe đẹp, rồi xe độ, rồi này nọ. Nhưng mà không phải là như vậy, nó sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra. Rồi chưa nói tới là tuổi trẻ bây giờ nó hay mang súng trong người nữa, thưa chị Minh. Đứng gần nhau, va chạm, cọ qua, cọ lại, kênh kiệu nhau chút xíu, lại sẽ có chuyện đánh nhau rồi bắn nhau nữa, thưa chị Minh. Nên chắc chắn mình không nên cho con mình tham dự vào những vấn đề này, thưa chị.
1: Dạ vâng, chúng tôi lặp lại số điện thoại để quý vị tiện tham gia, đó là 713-931-1560. Và bây giờ xin mời một thính giả trên đường dây ạ.
2: Dạ, thưa chào chị Tường Minh và chào anh Dũng.
1: Dạ,
0: chào chị.
2: Dạ, xin anh Dũng cho cô có một vài câu hỏi ngắn. Câu thứ nhất là nãy nếu trường hợp mà mình đi vô một cái siêu thị hay là một cái mall tiệm, thì mình thấy cái món đồ rớt ở dưới đất, hoặc là rớt ở trong restroom, hoặc là cái điện thoại hay là tiền họ làm rơi, thì như vậy mình tìm tới cái chủ tiệm hay là security của tiệm, mình nói là ở đây tôi lượm thấy nè, thì ở đó nó có chương trình lost and found, thì mình giao lại cho chủ tiệm là được không, thưa anh Dũng?
0: Dạ vâng, chắc chắn là được thôi chị. Ví dụ như chị đi vào trong cái hệ thống chợ Walmart, chị đi vào trong restroom, chị thấy được cái giỏ sách hoặc là cái phone đang để trên cái kệ, cái chỗ mà cái sink rửa mặt đó, cái bàn bầu rửa mặt, thì chị cầm đi ra ngoài cái chỗ customer service, chị nói cho họ biết là tôi thấy được cái giỏ sách này, cái phone này để quên trong restroom của phụ nữ, thì họ sẽ rất là vui vẻ nhận từ chị, rồi họ giữ đó, chứ họ cũng chẳng có làm cái gì khác hơn nữa, họ chỉ giữ đó. Họ có cái thùng của họ, họ để là lost and found ở trong đó. Rồi chẳng may nếu mà hên cái người mà bị mất, họ nhớ là đúng rồi, nãy tôi bị quên trong Walmart, thì họ sẽ đi lại cái chỗ customer service này, họ cho biết là tôi bị mất cái cell phone màu hồng, thì ở trong Walmart họ nhìn coi xem họ có cái điện thoại như vậy không, rồi họ chắc chắn, em tin chắc là họ sẽ bắt cái người mà nói là bị mất đó, mở điện thoại lên, rồi phải mở cái khấu hẳn hoi được, thì đúng như cái đó là phone của họ, thì lúc đó họ mới đưa, chứ không phải là cứ nói tới là tôi bị mất cái phone, tức là họ sẽ cứ lấy cái phone nào họ đưa đại, không có đâu thưa chị. Nhưng mà mình nên đưa lại như vậy thì nó sẽ hay hơn là mình đem về nhà mình.
2: Dạ thưa, cái câu hỏi ngắn thứ nhì nữa là thưa anh Dũng, thí dụ mình vô trong tiệm mà mình thấy cái người đứng gần đó mà họ đang ăn cắp đồ, ví dụ như họ tháo cái bao bì ra đặng họ lấy cái món đồ trong bao cái bao bì đó đặng, tại vì họ biết là cái bao bì đó nếu đi ra cửa sợ nó ren, thì rồi cái họ ăn cắp họ bỏ vô túi quần, túi áo hay là túi sách của họ, thì nếu mà nhỡ mình tình cờ mình thấy như vậy thì mình làm tại mình sợ mình báo cáo họ trả thù nếu mình ra bạc kinh đó, thì như vậy mình làm ngơ mình bỏ đi luôn được không anh Dũng?
0: Dạ vâng, nếu chị chọn cách là đi bỏ làm ngơ đi cũng được, không sao thưa chị, tại vì cái đó không có một cái luật nào bắt chị phải là cái người chỉ chứng hết. Nhưng mà nếu mà chị chọn cách là chị muốn báo cho nhân viên của cái tiệm đó biết, thì cái đó cũng là tốt thôi, chứ mình không nên tự mình chặn cái người cái đối đầu với cái kẻ gian đẳng cấp, tại vì cái người đó có giống như chị nói có thể là sẽ hành hung mình, có thể trả thù mình. Mình báo thì mình bằng cách là mình báo với cái người nhân viên của tiệm đó để cho người nhân viên của tiệm đó làm việc của họ, chứ mình không nên dính vào, thưa chị mình.
2: Dạ. Rồi thưa câu hỏi ngắn chót nữa là thưa anh Dũng, nếu mà mình ở trong cái tập tâm ăn rồi xe mình đậu ngoài tập trung lót đó, mà nếu nửa đêm mà nghe xe nó reng, mà nhìn ra coi xe ai, mà nếu thấy đúng là xe mình có người đang cạy cửa nên alarm nó reng lên đó, thì mình nếu nhà mình có súng thì mình có hai cách lựa chọn. Một là mình lấy súng bắn chỉ thiên cho họ hoảng sợ, họ bỏ chạy. Hai là mình bắn vô chân họ cho chỉ cho họ té thôi, không có bị thương nặng. Thì như vậy cách nào là được, thưa anh Dũng?
0: Dạ, trước khi em trả lời chị cho em hỏi là chị có thường xuyên đi tập luyện bắn súng không?
2: Dạ thưa chưa có mua súng mà cũng chưa có tập bắn súng. Hay là học cái khóa mà sử dụng súng. Dạ, nhưng mà hỏi trước đặng nếu mình phòng hờ.
0: Cái lý do tại sao em hỏi như vậy là như thế nào để mà mình nhắm được trúng cái chân người ta thì rất là hay, tại vì có nhiều khi cái khoảng cách của mình đứng bên trong ra tới cái chỗ xe nó hơi bị xa, thưa chị. Đó là lý do tại sao em hỏi. Nhưng mà nếu mà chị chọn cách là lấy cái súng mình bắn chỉ thiên lên trời, lên trên không đó, giống như Việt Nam mình thường hay làm cái kiểu đấy, là cái kiểu đó mình làm bên Việt Nam thôi. Ở Mỹ đây mình không có được làm như vậy nha. Ví dụ chị chọn cách đó, có thể chẳng may chị từ là cái người bị hại, là một cái người victim, chị trở thành một cái người sẽ là bị bắt.
1: Xác nhận.
0: Dạ vâng. Tại vì cái viên đạn đi lên, nó sẽ rớt xuống và chẳng may nó trúng một người khác. Họ bị thương hoặc là bị tử vong, chị sẽ là người bị khởi tố. Rồi ví dụ cảnh sát tới, rồi có người ở trong nhà, kế bên nhà chị chứng là ồ, tôi thấy cô này nè, cầm cái súng bắn lên trời đó. Cảnh sát có thể bắt chị cái tội là deadly conduct. Yeah. Chị không nên làm như vậy. Mà nếu mà chị chọn cái cách là chị đứng trong nhà, chị chỉ bắn ra cái kẻ sát nhân đó, cái kẻ gian ăn cắp xe chị, ăn cắp đồ của trong xe chị đó, thì chẳng may hên cho chị bắn trúng đi nha, bắn trúng có thể bị thương, có thể bị tử vong, cái này nó hên nhưng mà chưa chắc là hên, tại vì chị phải là giải thích cho nhân viên cảnh sát là khi mà chị bắn như vậy, cái tính mạng của chị có đang bị đe dọa hay không. Tại vì chắc chắn nhân viên cảnh sát này sẽ phải gọi bên ban khởi tố đó để trình bày lại lý do tại sao chị bắn, chọn cách là chị nổ súng, chứ không phải là chị gọi 911 để cho cảnh sát tới. Nên nếu như...
1: Tính mạng không bị đe dọa nhưng mà tài sản đang bị đe dọa.
0: Dạ không, thời buổi bây giờ nó rất là khó thưa chị. Ngoại trừ, ngay chính em là cảnh sát đi, ngoại trừ nếu như em đang trong nhà mà... Nhưng cái gian này chưa đập cửa, chưa bước vào trong nhà em nghĩ em cũng sẽ chưa nổ súng. Ngoài nếu mà vẫn còn đang ngoài đường đang đập cửa xe này nọ thôi, em sẽ không ra, chính bản thân em sẽ không ra bắn, tại vì nó không có giống như hồi xưa nữa, thưa chị Minh. Hồi xưa cái luật, cái cách những người bồi thẩm đoàn họ nhận xét về vụ án nó khác. Bây giờ họ lại nhìn theo một cái cách khác lắm. Nó không có giống như hồi xưa nữa.
2: Dạ, hiểu rõ rồi. Dạ, thưa. Cảm ơn anh Dũng nhiều. Và dạ, cảm ơn chị Tường Minh.
1: Cảm ơn chị.
2: Anh Dũng giải thích rõ ràng.
1: Dạ.
0: Cảm ơn chị.
1: Số điện thoại trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi.
0: Chị Minh biết, cách đây, em nhớ có thể là chừng 10 năm vừa trước, có một nhân viên cảnh sát bắn chết một người khác. Cái người mà bị bắn chết á, đang đứng cầm súng bắn từ bên trong, bên ngoài bắn như vậy, bắn vào. Cái người cảnh sát này đang ngồi bên trong ăn nhậu. Nhậu nha, có bia, có rượu hẳn hòi. Trong cái thời điểm đó, quận hạt Harris County không có truy tố anh chàng cảnh sát này. Nhưng mà bây giờ thì chưa chắc.
1: Tại vì có rượu.
0: Mình đã có bia rượu trong người mình rồi. Nên nó rất là cái cách nhìn
1: là đang ngồi uống rượu thì là không được, hoàn toàn không được cầm súng dù là mình đang bảo vệ tính mạng của mình mà.
0: Dạ vâng, đúng là bảo vệ tính mạng mình, đúng. Dạ vâng, nhưng mà họ sẽ hỏi coi là, họ sẽ hỏi là khi mà mình bắn á, cái người kia vẫn còn đang bắn hay không? Lúc đó cái tính mạng mình vẫn còn bị đe dọa hay không? Hay là cái người kia đã ngừng bắn rồi mà mình vì cái độ cồn mà mình không có phán quyết rõ ràng, không có nhìn cái sự việc rõ ràng giống như mình đang tỉnh thôi chị.
1: Mình đâu có biết người ta ngừng bắn hay không, ngừng bắn người ta vẫn còn cầm súng, nghĩa là người ta không, dạ có không. Thể bóp cò bất cứ lúc nào.
0: Dạ không, cái vụ này xảy ra đó, giống em nói 10 năm về trước đó, là anh chàng ở ngoài đã bị bắn một viên rồi,
1: ừ.
0: Trong tay hết súng rồi.
1: Ừ.
0: Anh cảnh sát thì bắn tiếp
1: vẫn còn bắn tiếp thì là khác.
0: Dạ, vâng,
1: còn rồi. Nếu như mà
0: xin lỗi giờ, lúc đầu không có nói rõ cái đó. Dạ.
1: Còn nếu như mà anh kia vẫn còn đang cầm súng, còn vẫn còn chĩa vô trong cái cửa
0: thì
1: nhà
0: khác, dạ,
1: thì rõ ràng là vẫn còn đe dọa mình mà.
0: Dạ vâng, đúng rồi, cái đó là hai trường hợp khác nhau. Dạ vâng.
1: Nên làm luật sư.
0: Thì sao?
1: Ra cãi được rồi.
0: Được rồi, đi cãi được rồi đấy. Ráng không sợ vài năm nữa.
1: Ráng không vài năm nữa ra đi cãi hả? Dạ vâng, cãi không lợi luật sư đâu. Dạ.
0: Không, tại vì cái thời thế nó thay đổi thôi chị Minh, nên cái cách mình hành xử mình phải thay đổi theo, chứ mình vẫn cứ
1: theo kiểu cũ
0: là chết.
1: Dạ.
0: Nên cái đó là cũng một cái khó cho những anh chàng cảnh sát già giống như tụi em. Mấy chục năm về trước tụi em cái cách mà tụi em xử sự một cái vụ việc nó khác với những cùng cái vụ việc đó, nhưng mà trong cái thời buổi giờ nó sẽ khác đi thôi chị Minh.
1: Dạ vâng, xin mời 7590.
3: Alo.
1: Dạ.
3: Chào chị Minh, chào anh Dũng. Mình có câu hỏi là mình có đứa con nó học ở Austin đó, mua cho nó cái e-scooter đó, rồi mới mua có 400 mấy rồi mà đi mà bị ăn cắp. Mà trên cái xe mẹ cháu nó gắn cái tracker đó, là cái định vị đó, thì nó biết được là cái xe nó đang nằm trong một cái phật mình. Thì hỏi anh Dũng là có cách nào để mình lấy được cái đó không?
0: Được. À, dạ vâng. Ừ, cảm ơn anh. Cái định vị giống như là một cái AirTag đó, đúng không thưa anh?
3: Dạ, giống như nó mua cái tracker trên gì đó, xong rồi nó gắn vô là nó bây giờ là nó dùng cái phone đó là nó biết, là tại vì nó gắn cái đó ở trong cái xe đó.
0: Dạ vâng.
3: That's why nó biết là cái xe nó nằm giống như mình đi tìm phone đó.
0: Dạ vâng. Cái đó cũng thật sự nó cũng 50-50 nha. Cháu nó có thể làm một cái report với cảnh sát của campus police. Thì nếu những anh chàng cảnh sát campus police này chịu giúp đỡ nó đi tới cái căn apartment trong cái khu vực cái dome đó gì đấy, để mà gõ cửa nói ê, có người làm báo cáo nói là cái scooter điện này bị mất, và cái location của cái xe điện đó hiện tại nó chỉ là đang trong căn hộ này, thì xem những đứa trẻ đó nó có tử tế đấy mà nó cho hay không. Còn nếu mà nó nói không có, anh không làm được gì nó hết, ngoại trừ những anh chàng cảnh sát campus này có thể thuyết phục một vị chánh án nào đó ký cho họ một cái giấy trác tòa cho xét nhà thì mới được vào xét anh. Còn ngoài ra không làm được hơn. Cũng giống như chàng mình tìm được cái, mình định vị cái phone mình hoặc là cái iPad vậy thôi.
3: Nếu mà gặp trường hợp mà nếu mà cái người đó nó lái cái xe đó, nó đậu ở ngoài đường đó, thì mình có thể nhờ cảnh sát gì tới để cắt cái gì đó mình lấy được không? Tại vì cái đó là có bằng chứng mình đưa cho cảnh sát biết là cái receipt mình mới mua rồi, và cái định vị là mình có mua, mình gắn ở đó luôn đó. Thì
0: dạ vâng,
3: đó có hợp lệ mà có
0: dạ
3: làm
0: vâng,
3: được không?
0: Nếu như mình thấy được chiếc xe đó ở ngoài giống như một cái cột nào đấy ở trong gần trường học của mình có thể đứng ở đó mình gọi cảnh sát của campus tới, rồi mình cho họ tất cả những bằng chứng receipt hoặc là bất cứ những cái gì mình đã mua để mình chứng minh cái này là của mình, thì họ sẽ vui lòng lấy cái đó lại cho mình. Và nếu mà có kẻ gian mà đi tới nhận cái đó của họ nữa thì chắc chắn cảnh sát sẽ giữ họ lại để mà điều tra, thưa anh.
3: Liên quan tới cái này muốn hỏi về dụ như nếu mà trường hợp mà cái xe đó mình mua cái đó mình gắn lên xe rồi lỡ bị ăn cắp, rồi khi mà nó đậu ở chỗ nào đó khi mình thấy được đó, mình có chìa khóa đó, mình có thể mình vô mình lấy xe về được không, hay là mình phải gọi cảnh sát báo cáo anh?
0: Dạ vâng, cái đó thì lại cái xe mình thì lại khác, tại vì xe mình nó không có thể đem vào trong nhà nó giấu được, hoặc ngoại trừ nó đậu trong garage thôi thưa anh. Thì nếu như anh thấy ở ngoài theo cái định vị của chiếc xe, ví dụ giống như cái có những cái xe mà nó có gắn cái hệ thống OnStar hay là những cái xe Tesla nó có định vị sẵn của nó, anh track được tới đó, anh cũng có thể lấy xe mở cửa đi về được, nhưng mà nó sẽ nguy hiểm cho anh. Lỡ chẳng may khi anh đang mở cửa, kẻ gian cũng lại mở cửa ra, trong từ nhà bước ra, có thể sẽ không có dễ dàng cho anh lái xe đi như vậy. Cái tốt nhất là anh...
3: Ví dụ trường hợp mà cái xe không có người ngồi trong đó, mà xe của mình có chìa khóa, dạ, mình có thể lấy về được không anh?
0: Dạ, được anh. Giống như em nói, anh có thể, tại xe của anh vẫn lấy được thôi. Nhưng mà lỡ như cái xe đó đang đậu trước cửa nhà của cái tên kẻ gian, thì anh mới tới gần xe, anh mở cửa, cái là hắn ở trong, hắn bước ra, thì sẽ như thế nào, đúng không ạ? Để tránh những cái vấn đề đó, thì anh nên gọi cảnh sát, anh đứng gần đó, quan sát chiếc xe anh, và đồng thời anh gọi cảnh sát, gọi 911 để cảnh sát tới xử lý thì nó sẽ hay hơn thôi.
3: Quay cái trường hợp mà cái e-scooter khi mà cái kẻ nó đậu ở cái library ở ngoài công cộng đó, mình có thể gọi cái security, mình chứng minh cho họ là họ có thể cắt cái dây xích đó để mình lấy được cái xe đó không anh?
0: Dạ,
3: mình phải gọi cảnh sát.
0: Dạ vâng, hồi nãy em có trả lời với anh đó, anh có thể gọi nhân viên của security ở đó, nhưng mà security họ sẽ không có cái quyền hạn trong luật pháp để mà làm cái gì hết, họ chỉ giữ đó và họ sẽ bắt buộc sẽ gọi cảnh sát tới để làm việc thôi.
3: Cảm ơn anh nhiều. Dạ vâng,
0: dạ vâng, cảm ơn anh.
1: Dạ vâng, xin chào anh và mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi.
0: Dạ, cũng hơi giống tương tự với cái vấn đề của anh khán giả vừa rồi. Em có một người bạn là một chủ của một cái công ty làm những cái bản size đó, thì chị Minh làm những cái size company, thì anh này cũng có gọi em hỏi nói, ấy bây giờ cái người nhân viên của tôi á, họ ăn cắp nhiều quá, họ ăn cắp những cái đồ thu, những cái dụng cụ làm việc á, mua rất là mắc tiền, 500, 700, 1,000, mua ra chừng đâu vài tuần là bị mất, cứ thay thế vào cũng là bị mất, mà tôi có đầy đủ bằng chứng, những cái video gắn lén trong đó, trong cái phòng làm việc đó, là thấy được anh chàng này lấy đem về, thì bây giờ tôi có thể bắt giữ anh này để mà tôi giao cho cảnh sát không? Tại vì họ bị mất đồ thì họ bị nóng tánh lên, thưa chị Minh. Thì em có khuyên can là không nên như vậy, mình cứ ráng giữ bình tĩnh, nhất biết là cái mình mất đồ mình rất là nóng tánh, rất bực bội, nhưng mà mình nên để cho nhân viên cảnh sát giải quyết chứ mình không nên, tại vì lỡ như ví dụ em là cái người bị mất, em nói chuyện với cái người mà ăn cắp thì chắc chắn em sẽ không được giữ được cái bình tĩnh rồi. Em sẽ nóng tánh, cái là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Và cái vấn đề ẩu đả đánh nhau sẽ dẫn tới không khó, nó rất dễ dàng xảy ra. Thì nhiều khi mình lúc nóng giận cái mình đánh người ta một cái, thì mình từ là một cái người nạn nhân về một cái tội, về cái vụ ăn cắp, mình lại trở thành một cái người bị tội cho một cái tội hành hung. Cuối cùng là cái người bên kia cũng sẽ đi ăn vào tù về tội ăn cắp, và mình cũng sẽ bị đi tù về tội hành hung, thưa chị Minh. Nên tốt nhất là mình nên để cảnh sát tới, họ sẽ theo cái trình tự giải quyết để họ làm việc. Có thể là cái cách nhân viên cảnh sát giải quyết cái trình tự của họ làm việc không có giống như mình mong muốn, tại vì mình là người nạn nhân thì mình muốn cái kết quả theo cái ý của mình là chắc chắn rồi. Nhưng mà nhân viên cảnh sát họ phải có cái trình tự làm việc của họ, từng cái bước, những cái tiến trình họ phải làm việc theo cái bước đó, chứ họ không thể nào từ bước 1 mà họ nhảy xuống bước 10 theo ý của mình được, cái hoàn toàn không được. Tại vì cuối cùng cái người bị thư kiện là họ chứ không phải là mình, nên họ sẽ rất cẩn thận trong cách làm việc của họ. Nên tốt nhất mình cứ để cho nhân viên cảnh sát họ làm việc, chứ mình không nên tự ý mình bắt cái kẻ gian này, như vậy nó sẽ có thể dẫn tới những phiền toái cho mình, thôi chị Minh.
1: Dạ vâng. Chúng tôi mời một giả thính đường dây 5888.
4: Dạ thưa anh Dũng với lại chị Thường Minh, thưa anh Dũng cho tôi hỏi một số việc được không ạ?
1: Dạ mời anh.
4: Dạ tôi ở đường Elric với lại nói chung là đường Petro á, ngay chỗ trụ sở cộng đồng á, nó qua đó.
0: Dạ vâng, Elric và Bel Air.
4: Dạ, Elric và Bel Air hoặc là Metro và Bel Air cũng được, tôi vô hai ngõ cũng được.
0: Dạ.
4: Thì cái khu nhà đó nó có một cái nhà đối diện, cái diện tôi á, nhà đối diện tôi á, nó có cho một số người Mỹ người ta mướn nhà. mà họ đi xe chốt á, mà kéo theo một cái container dài thật dài á, có thể là cái đầu của người ta đậu bên này, cái trai quay bên nhà kế bên, mà cái đuôi của người ta là cái trai quay nhà tôi. Thì á, ở dưới đường thì tôi cũng không có ý kiến gì, tôi không nói gì, nhưng mà họ đậu sát với lại cái đường của tôi ra luôn, có nghĩa là tôi quẹo ra ăn cái là đụng bên hông cái xe tôi liền. Như vậy thì tôi phải làm sao anh?
0: À, dạ vâng. Ở khu vực đó của anh thì anh cứ có thể gọi vào sở cảnh sát Harris County Sheriff Department để họ tới, họ giúp anh giải quyết vấn đề này. Thì anh, nếu anh không có số thì em có thể đưa cho anh cái số để anh gọi thôi.
4: Dạ, dạ, anh làm ơn cho tôi cái số đó được không ạ?
0: Dạ, cái số điện thoại của sở cảnh sát Harris County Sheriff Department là 713-221-6000, 713-221-6000 thưa.
4: Dạ, 713-221-6000.
0: Dạ vâng.
4: Dạ, cảm ơn anh Dũng nhiều.
0: Dạ, vâng, cảm ơn anh.
1: Dạ, chào anh nha. Mời quý vị gọi còn một ít thời gian. Chúng tôi mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Có thính giả hỏi rằng là hàng xóm nuôi chó dữ nhưng mà lại thả rông, rồi nó đánh nhau, đánh lộn với mấy con chó khác ban đêm á, thì mình gọi cảnh sát hay là mình gọi số nào?
0: À, dạ vâng. Và nửa đêm như vậy thì mình nên gọi cảnh sát thưa chị Minh, tại vì animal control họ sẽ không có làm việc vào giờ đó cho mình. Mình cứ gọi cảnh sát tới, rồi cảnh sát họ có cách để mình liên lạc với animal control, họ làm việc với nhau. Mình cứ gọi số cảnh sát, mà gọi cái số mà non emergency, chứ đừng có gọi 911, tại vì nó không có nằm trong cái trường hợp là
1: khẩn cấp.
0: Dạ vâng.
1: À, xin mời thính giả trên đường dây là 9526.
5: À, dạ, hello chị, hello anh. À, anh cho em hỏi là ngày 2 tháng 9 vừa rồi á, con em nó có đi pick up em của nó. À, thì cái đường mà mình quẹo vô cái khu mà quẹo vô trường anh, nó nằm ở cái lên sát bên phải để mình quẹo cua vô đó, là cái lên đó là lên ưu tiên. Mà có một cái người khác cũng đi rước con mà đậu cái lên song song với lên con em, mà quẹo vô mà kiểu mà cắt ngang mặt con em á. Nhưng mà không có may mắn là ngày hôm đó cái camera của con em nó bị gãy. Cho nên là em có vô trường để em xin cua cái video đó ra. Nhưng mà trường không có cho em quay lại cái video đó, cũng không cho chụp hình lại. Thì em biết cái đó là đúng. Em có gửi cái request tới AISC để xin cua cái video đó ra. Thì cái email đầu tiên của em á, thì trên đó có trả lời lại yêu cầu em là cung cấp những cái information giống như là bằng lái của cái người yêu cầu, với lại cái câu chuyện như thế nào em có gửi rồi. Nhưng mà sau đó thì em ru không có trả lời. Thì em có vô trường em hỏi, thì trường có đưa số điện thoại này kia, nhưng mà cũng gọi hỏi không, cũng không có ai trả lời em hết á. Bây giờ em muốn, mà còn có 4 ngày nữa, là theo luật là 30 ngày là cái video đó nó sẽ bị xóa. Như vậy theo anh có cách nào để anh giúp em để mà em có thể lấy được cái video đó không?
0: Dạ, yeah. Thường là những cái khu học chánh họ sẽ không có đưa cho chị những cái video này nha. Chị nên, nếu cái này vấn đề đụng xe, thì chị nên có một vị luật sư về đụng xe liên đại diện cho chị. Rồi người luật sư này sẽ viết một cái lá thư vào trong khu học chánh. Như vậy thì họ sẽ release cái video này cho chị thôi chị. Chứ cá nhân thì họ sẽ không có đưa đâu.
5: Dạ. Yeah. Nhưng mà bây giờ chỉ còn có mấy ngày nữa, nếu em làm không kịp thì bây giờ sao anh?
0: Tại chị cho em hỏi là tại sao chị còn mấy ngày cho cái gì thưa chị?
5: Ý là còn mấy ngày nữa là đủ 30 ngày để cái video đó bị xóa đó, mà thật ra là em đã lo ngay từ đầu rồi, nhưng mà em thấy họ em đu, em nghĩ là người ta làm việc thì có cái trình tự đó, nên em phải đợi. Em đợi mà tới giờ này cũng không có thấy gì hết trơn. Mẹ em vô trường á, là trường có đưa cho em cái số number của cái camera đó rồi, vị trí nào mấy giờ luôn rồi, nhưng giờ họ cũng không trả lời cho em hết. Mà giờ mẹ em có đưa luật sư á, em hỏi luật sư thì luật sư nói nếu mà có làm á thì cái thời gian nó sẽ dài hơn mấy cái ngày còn lại, cho nên em không biết có cách nào để mình báo với họ tạm thời, có thể họ có thể giữ lại cái video đó được hay không, và mình release ra sau.
0: Dạ, yeah. Trường học nói chị là video chỉ giữ có 30 ngày thôi hay sao tự chị, hay là
5: dạ,
0: cái thông tin này? Dạ.
5: Dạ.
0: Chị có thể viết một cái thơ chị tới đóng stem hẳn hoi cho họ, trên cái stem là ý nói trên đó có ngày tháng, có ngày giờ đó. Chị đưa thẳng tay tới cho họ, nói là yêu cầu họ giữ lại cái đó, rồi chị sẽ có một cái người luật sư đại diện cho chị. Nhưng mà nếu mà trong còn 3 ngày đó, ví dụ ngày mai chị ra chị liên lạc với một người luật sư, họ sẽ làm việc ngay cho chị được thôi chị.
5: Dạ,
0: họ có thể gửi, họ có thể gửi email vào, nó rất là lẹ.
5: Vậy là bây giờ em phải gửi cái email trước để yêu cầu họ tạm thời giữ lại giùm em cái đó trước, rồi mình sẽ tiếp tục làm tiếp đúng không?
0: Dạ vâng, chị có thể gửi cái địa chỉ đó thẳng tới cái người principal, cái hiệu trưởng của trường học đó, là cái người có quyết định, có quyền quyết định thôi chị.
5: Ông chị ta là em đã vô em gặp hiệu trưởng 2 lần, 3 lần luôn rồi, nhưng mà họ cũng không giải quyết được.
1: Nhưng mà tại vì ảnh nói là mình muốn giữ cái video lại để họ không có xóa, thì chị phải làm cái việc đó nữa, là phải viết thêm một cái email nữa, trong khi mà chị kêu luật sư.
5: Dạ, ok, em hiểu rồi. Dạ, em cảm ơn anh, cảm ơn chị.
0: Dạ, vâng.
1: Dạ,
5: dạ, dạ, dạ, em cảm ơn.
1: Dạ, vâng. Cái việc mà thu một cái video ra rất là khó nha. Dạ, những cái khu shopping center, chợ, mình biết là họ có, nhưng mà rất là khó để mà họ đưa cho mình. Dạ. Mời một khán giả trên đường dây kế tiếp và xin chào 7415.
6: Dạ, dạ, xin chào, tôi là Khánh á. À, xin chào anh Dũng là cô Tường Minh nè.
1: Dạ.
6: Nãy tôi gọi á, nãy tôi nghe cái anh kia mà gọi về vấn đề các xe đậu đó, đậu ở dưới đường đó. Dạ, anh Dũng có, tôi anh đó nếu anh còn nghe đó thì tôi nói là tôi có bị trường hợp giống như vậy rồi. Dạ, tôi gọi cảnh sát cũng không làm gì được đâu, tại cảnh sát nói người ta tới á, phải có cái bảng cấm thì cảnh sát mới kéo xe được. Sau đó tôi liên lạc cái cơ quan gì tôi cũng quên tên rồi, ông chắc anh Dũng biết. Người ta chuyên môn là người ta đi cấm cơ quan đó sẽ cho người xuống cấp cái bảng đó, cấm đậu xe. Là khi mà cấm đậu xe đó, chưa cảnh sát sẽ làm việc liền. Còn nếu không có bảng đó, cảnh sát không có làm việc.
0: À, dạ vâng. Có thể là hai cái xe nó khác nhau thôi anh. Giống như bên anh có thể là cái xe 18 bánh, cái 18-wheeler đó, xe commercial. Thì tất cả những cái khu vực cư dân nhà ở, những cái xe này không được đậu trong đó. Thì cảnh sát có thể viết một cái giấy phạt. Còn cái xe anh kia, anh nói là cái trailer, thì có thể cái trailer là không phải là cái 18-wheeler. Nên cảnh sát vẫn có thể xem thêm là cái địa điểm đậu có cách cái lề đường có xa quá hay không, có phạm vào những cái luật của parking lot hay không đó anh. Thì cứ để nên gọi cảnh sát trước. Nếu cảnh sát không có làm được thì có thể mình tới bắt đầu mình gọi HOA, thì HOA cũng có thể làm việc được thôi anh.
6: Dạ, không, tại vì tại tôi biết cái đậu cái đường đó, tại vì cái khu vực này là khu vực nhà của con trai nhà tôi luôn, tôi đã gọi là mấy lần là cảnh sát đã tới không làm việc được, và tôi có liên lạc được cái cơ quan gì tôi quên, tất cả anh Dũng biết, người ta sẽ cho người xuống cấm cái bảng đậu, mà khi cấm bảng đậu rồi đó là cái xe nó đậu đó bị cảnh sát xuống, nó sợ lắm, chạy luôn.
0: Dạ, có thể là cái HOA là cái Homeowner Association thôi.
6: Không phải đâu anh, không phải cơ quan đó anh. Yeah. Không phải HOA. Cái cơ quan đó cũng là của bên bên cái gì của cái gì của sở khu vực cái 4 số 4.
1: Principal.
0: Okay, bên Health County Commissioner Precinct 4.
6: Dạ, cái người đó sẽ tới, người ta sẽ tới, mình gửi một cái đơn, lên, người ta sẽ tới xuống, người ta coi, người ta cấm bảng liền.
0: Dạ vâng, tại vì khu vực nhà của
6: là HOA. Dạ. Tôi có liên lạc HOA ở đây cũng không làm gì được nha.
0: Dạ vâng, tại vì những cái khu vực nhà ngoài khu vực thành phố thì mình gọi vào cái commissioner khu vực của mình thì họ tới họ cấm cho mình. Còn nếu mà những khu nhà ngay trên đường Bel Air mà gần chợ Hồng Kông thì mình phải gọi cái số 9, xin lỗi, 311 cho thành phố Houston, thì họ sẽ cấm những cái bảng này cho mình có giờ giấc trên đó đậu được bao nhiêu, lúc nào tới lúc nào. Thì...
1: Dạ.
6: Dạ, thì đó, thì cái anh, nếu anh đó mà có nghe thì anh cứ làm thử, anh cung cấp cái, tại tôi quên cái số điện thoại của cái cơ quan đó, tôi gọi anh là tôi làm được rồi, tôi quên luôn rồi, tôi không lưu giờ, phải lưu giờ đâu cho ông nó biết. Dạ, người ta sẽ tới cấm cái bảng là nó sẽ, cái cảnh sát tới, cảnh sát không làm được.
0: Dạ, thường vâng. Như vậy mình gọi vào Harris County Road and Bridge thì họ sẽ tới cho mình anh nhé.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã cho một cái tip như vậy. Và đến đây thì chúng tôi thấy hết giờ rồi. Cảm ơn quý vị đã gọi vào cũng như là theo dõi chương trình. Cảm ơn anh Dũng và xin chào tạm biệt.
0: Dạ vâng, mình chúc chị Minh và quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe, bằng an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.

0: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
1: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nót, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tiêm não hoàn. Thuốc BHK tiêm não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tiêm não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue,
4: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen,

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
4: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Credo Network. Xin kính mời các cô chú anh chị cùng theo dõi chương trình đầu tư và bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách và chương trình gửi đến quý vị vào lúc 6 giờ đến 7 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần trên các hệ thống kênh của đài Việt TV Network cũng như là hệ thống social media của đài, đó là kênh YouTube và trang Facebook Việt TV Radio Network. Giờ đây chương trình đã bắt đầu, xin kính mời các cô chú anh chị cùng theo dõi. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng chào đón Kimberly Ngô là chủ nhân của công ty IntelliOne Financial Partner đã đến với chương trình. Xin chào Kimberly.
1: Chào chị Kimberly và đại diện IntelliOne Financial Partners. Kính chào quý khán giả của đài Việt TV và Radio.
0: Một tuần trôi qua thật nhanh phải không? Hôm nay chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình đầu tư và bảo hiểm. Trong chương trình này sẽ mang đến cho các cô chú anh chị nhiều thông tin về các chương trình đầu tư cũng như là những chương trình bảo hiểm. Nhưng mà hôm nay có một chuyện buồn muốn kể cho Kimberly nghe. Bình thường Diễm Thi nghe các cô chú hay nói: trời ơi, cái chương trình mà Diễm Thi với Kimberly nói chuyện á vui quá à, nghe vui lắm. Diễm Thi nghe được nhiều cái feedback như vậy từ các cô chú nghe chương trình. Nhưng mà hôm nay có chuyện buồn ạ.
1: Sao vậy?
0: Tại vì một người bạn của Diễm Thi á vừa mới tâm sự.
1: Dạ.
0: Nói là trời ơi, người ta nói là con người mình hay có cái thói quen. Hồi đó giờ cứ 2 tuần nhận được cái paycheck, 2 tuần nhận được cái paycheck quen rồi. Nhưng sắp tới đây người bạn này của Diễm Thi, người bạn lớn, người chị lớn sắp về hưu rồi, sắp retire rồi. Cho nên chị nói là rồi không có được nhận paycheck cứ 2 tuần không có còn cảm giác là chờ đợi để nhận paycheck nữa. 2 tuần không còn được nhận nữa. Tiền thiếu là một chuyện rồi không nói, nhưng mà cái cảm giác không được nhận paycheck nữa, cảm giác nó, chị nói chưa biết tới ngày đó sẽ là sao. Tại thật ra nói như vậy thôi chứ cũng còn khoảng vài tháng nữa rồi. Nhưng mà chị đã nói là bây giờ tự nhiên cái cảm giác nó khó chịu rồi đó. Không biết là tới ngày đó thì cảm giác thực sự nó sẽ như thế nào. Còn bây giờ thì thấy buồn cho nên tự nhiên Diễm Thi cũng buồn lây. Tại vì bình thường á, Diễm Thi đang trông cho tới thấy mấy cô chú anh chị mà cái kiểu mà retire rồi xong rồi được sung sướng, được đi chơi. Giống như hồi đó giờ cứ mỗi lần muốn hẹn hò không được, tối chủ nhật không được, tại sáng thứ hai đi làm, tối thứ sáu không được, thứ bảy đi làm overtime. Ví dụ vậy đó, nó cứ bận rộn, không có hẹn hò nhau được. Cái còn các chị, các chú anh mà đã retire rồi á, là ta nói hẹn bất kỳ lúc nào, ngày nào cũng được, thoải mái, tự do, rồi đi du lịch chỗ này, rồi đi chụp hình chỗ kia, rồi đi ăn chỗ nọ, đi chơi chỗ kia. Thấy vui quá trời vui luôn. Cái Diễm Thi nói, trời, trong cho mau mau tới ngày retire. Nhưng mà tự nhiên cái người chị bạn này chỉ nghe nói vậy, cái tự nhiên Diễm Thi cũng bị chột dạ. Thôi chết rồi, mình không nghĩ ra tới cái điều đó, mình chỉ nghĩ tới cái chuyện sướng thôi, mà mình không nghĩ tới cái chuyện là không được nhận paycheck. Vậy thì bây giờ làm sao đi Kimberly?
1: Gọi em.
0: Gọi em. Em phát paycheck hả?
1: Paycheck. Tại vì á, khi mà mình về hưu á, mình phải vui lên, mà tùy theo mình về hưu mấy tuổi nữa. Nha. Thì thực sự ra đó, Kimberly có cái chương trình đó gọi là Forever Paycheck. Nha. The Forever Paycheck là mình, khi mà mình nghĩ đến Forever Paycheck á, là cái lúc đó đó là để mà mình chuẩn bị mình về hưu, mình vẫn tiếp tục mình lãnh một cái check nha chị Diễm Thi và quý vị. Thì khi mà lúc đó mình về hưu á, mình phải turn, mình phải xoay cái tài chánh của mình nha. Và cái wealth, cái asset của mình á, mình phải xây nó lại thành một cái nguồn đáng tin cậy mà trả lương cho mình suốt đời. Đó thì ngày xưa đó mình lớn lên á, 30-40 năm nhiều mình đi làm á, cái đầu óc mình á là thường xuyên là mình được dạy là mình phải để dành tiền,
0: đúng rồi,
1: phải không? Mà khi mình về hưu á, mình phải suy nghĩ một cái cách khác để mình bắt đầu mình xài tiền. Mà nhiều người á, cái suy nghĩ của họ đó, họ vẫn bị stuck trong cái mà để dành tiền, thì họ không có dám họ xài. Thì tiền mình để vô trong một cái account, cái portfolio nào đó, mình tiếc mình không có dám xài, tại xài từ từ từ nó hết, sẽ deplete, nó sẽ hết. Thì ngược lại á, nếu mà mình có một cái plan, một cái kế hoạch để mà mình chuyển nó vô trong một cái chương trình nào mà nó trả mình giống như là một cái pension ngày xưa người ta được. Đó, ngày xưa người ta làm á, người ta có cái pension để mà khi người ta về hưu á, cái pension đó trả người ta một cái chắc lương tiếp tục suốt đời. Sau này á, tụi mình là không còn nữa, mình không có được cái pension đó nữa. Thì mình phải tạo ra chứ. Thì ngược lại đó, khi mà mình tạo là mình phải nghĩ mình ngược lại để mà mình tạo một cái plan nha. đó. Thì cái này cái chắc này là mình một vấn đề là mình để cái pension này để mà nó làm việc cho mình rồi nó trả cho mình, thay vì mình nghĩ ok mình vẫn được cái chắc đi thì chị bạn của chị sẽ không có buồn nữa, tại chị vẫn tiếp tục được cái chắc.
0: Có nghĩa là cho dù là mình retire rồi nhưng mà mình vẫn tiếp tục được lãnh lương.
1: Đúng rồi.
0: Mặc dù là cái nguồn lương nó đến từ cái nguồn khác thôi, không phải từ cái công ty mà mình làm việc trả cho mình, mà mình đến từ cái quỹ mà mình đã đầu tư từ khi mà mình trước khi mình retire đó. Xong mình chuẩn bị và mình chuẩn bị mình build mình xây dựng thành một cái quỹ cho mình, cái pension của mình. Rồi đến lúc mà mình retire thực sự thì cái quỹ đó trả tiền cho
1: mình. Trả tiền cho mình. Để thay vì một cái portfolio tiền mình cứ rút ra hoài thì mình thấy ngại, mình không muốn rút nhiều.
0: Đúng rồi.
1: Mà ngược lại á, nếu mà mình vẫn tiếp tục mình nhận được cái check thì mình dễ để mà mình xài hơn.
0: Đúng rồi.
1: Đó là vậy. Thì mình phải có một cái plan nha quý vị. Thì thưa quý vị, mà cộng nữa mình phải nghĩ đến cái biến động của cái thị trường nữa. Nếu mình bỏ trong cái portfolio đó đó mà kinh tế lên thì mình vui vẻ, mà kinh tế xuống là mình lỗ tiền. Thì thêm một cái reason mình cần phải chuyển nó, để mà thứ nhất trả lương mình suốt đời, thứ nhì á là mình không có lỗ tiền khi cái thị trường nó xuống. Mình phải bảo vệ cái tiền đó, tại vì khi mình về hưu á mình không có còn là cái lúc mà mình accumulate, mình grow tiền nhiều nữa, mà lúc đó đó là cái lúc mình dùng cái tiền đó trả lương cho mình để mà mình đi chơi, mình travel, mình làm những chuyện gì mình không có làm được khi mà mình phải
0: còn trẻ làm. Mà Kimberly nói đến biến động của thị trường, vậy thì nếu mà với cái trường hợp này đó thì khi mà biến động thị trường lên thì không nói rồi tốt, nhưng mà nếu mà đi xuống, đi thị trường đi xuống thì mình vẫn được nhận cái mức lương như vậy, họ vẫn trả check in như vậy thôi, đúng
1: mà
0: không?
1: Họ trả mình là trả trọn đời, mình không bao giờ mình xài hết tiền của mình. Cái đó là cái hay đó.
0: Không cần biết là thị trường đang tốt, đang đỏ, đang xanh như thế nào, không cần biết, thì họ vẫn trả cho mình như vậy, là họ vẫn cam kết cho mình trả như vậy và trả đến suốt đời.
1: Cái này là cái hợp đồng là như vậy nha. Nhiều khi mình nghĩ ok mình có 1 triệu đồng rồi mình retire thì cái đó nó rất là impressive, phải không? Tại vì mình để dành được 1 triệu đồng nó có phải là dễ đâu.
0: Đúng rồi.
1: Chị thấy không? Nhưng mà ngược lại á, mình có ok mỗi tháng mình có Social Security nè, mà mình có cái pension forever paycheck này á, là đó cái 1 triệu đồng này mình không thể nào mình xài hết được. Nó chỉ có ăn tiền lời chồng chất lên, và nó dùng cái tiền đó họ đầu tư, họ trả cho mình một cái lương mỗi năm, hay là mình muốn mỗi tháng hay mỗi quarter gì tùy theo mình.
0: Mình lựa chọn ha.
1: Mình lựa chọn.
0: Nếu mà nói đến cái pension thì đúng là quả thiệt là thực sự là rất là ngưỡng mộ cô chú anh chị nào mà hồi xưa làm cho những cái hãng lớn, hãng Mỹ mà có cái pension đó. Thì bây giờ khi mà nhìn thấy những cái cô chú anh chị đó retire, mình thấy rõ ràng thật sự sướng, thật sự đáng ở cái tuổi retire luôn á. Tại vì lúc đó mới thực sự là để gọi là tận hưởng cuộc sống này, muốn làm bất kỳ cái gì mình thích, muốn đi đâu. Thì nếu mà nói đến cái pension thì đúng là quả

0: cũng học, cho dù có tiền đi nữa cũng không có sức khỏe để mà đi, đúng
1: dạ
0: không?
1: đúng tại
0: Cho nên
1: dạ đúng chị nói rất là đúng. Tại khi mình nghĩ đi nha, mình nghĩ một người á bây giờ 60 tuổi đi nha, cái the World Health Organization á họ đoán ra đó, khi một người 60 tuổi á mà họ về hưu đó, họ sẽ thọ thêm lên đến 82 đến 85 tuổi thôi à. Đàn ông á là 82 tuổi, đàn bà là 85 tuổi. Chị thấy không? Thành thử mình thọ cỡ 60, 62 gì là kết. Chứ mình đợi đến 65, 67, 70 mình retire thì cái longevity của mình á không có được nhiều để mà mình, tuy rằng mình retire trễ á, mình được nhiều tiền hơn, tại cái social security mình sẽ nhiều hơn, nhưng mà mình không có nhiều cái thời gian để mà mình enjoy.
0: Đúng rồi.
1: Mà mình enjoy như thế nào? Khi mình về hưu là một cái vấn đề rồi, mà mình enjoy trong khi cái sức khỏe mình còn tốt. Cái đó nó gọi là healthy years. Mà nếu mà mình về hưu trễ quá thì lúc đó mình bắt đầu mình đẻ ra đủ thứ bệnh. Em biết chị cũng từng nghe người ta khi người ta về hưu cái năm sau cái người ta mất.
0: Có chứ.
1: Phải không?
0: Nhiều lắm.
1: Yes, rất là nhiều.
0: Nhiều, nghe hoài.
1: Tuy rằng á, họ về hưu 65 tuổi, 66 tuổi cũng vẫn mất như thường.
0: Đó.
1: Thì mình tùy theo cái longevity gene ở trong gia đình của mình và tùy theo cái sức khỏe của mình phải đoán chừng. Mình nên về hưu, ok, 60 tuổi, 62 hay là 65. Khi mình không đề nghị là mình để lâu quá để mình về hưu. Tại cái tuổi thọ đó 82 đến 85 thôi. Đâu có thọ lắm đâu.
0: Đó là tốt rồi đó chứ.
1: Cái đó average.
0: Ồ, 82 đến 85 là Diễm Thiên nghĩ là cũng là
1: đúng
0: là
1: nhiều
0: đẹp,
1: người,
0: là
1: 79,
0: gọi là
1: 78 gì cũng
0: là may mắn rồi đó.
1: Là may mắn.
0: Chứ Diễm Thiên thấy ở cái độ tuổi 70 mấy cũng
1: yeah.
0: có ảnh hưởng.
1: Thì bây giờ mình nghĩ từ 60 đến 15 năm là 75 tuổi đi. Cái tuổi 15 năm đó là cái tuổi healthy years.
0: Đúng rồi.
1: Để mà nha, để mà mình được travel. Yeah. Mình travel rồi mình có thể mình enjoy, mình đi ăn uống hay là mình chơi với con cháu hay bạn bè nha, mình làm, mình đi chơi những cái hobbies mình thích, hay là mình có thể mình đi, mình ở đây 6 tháng để ở kia 6 tháng này nọ vậy đó.
0: Có rất là nhiều những cái hoạt động, những cái việc mà mình có thể làm lúc mà cái tuổi retire. Nhưng mà những cái điều đó nó đòi hỏi phải có hai điều kiện. Thứ nhất là về sức khỏe, việc đầu tiên phải nói đến là sức khỏe. Thứ hai là phải nói đến tiền bạc, tài chính. Tại vì có rất là nhiều cô nói là thôi con ơi, retire rồi đâu có tiền đâu mà đi chơi. Hỏi sao cô không đi chơi, nhà buồn quá vậy, nói tiền đâu mà đi chơi. Ví dụ như vậy thì Diễm Thi nghĩ là có hai cái điều mà mình bắt buộc mình cần phải chuẩn bị. Một cái sức khỏe thì nói là chuẩn bị thì cũng mình ví dụ như mình tập thể dục, mình thể thao, mình chăm sóc sức khỏe, mình ăn uống gì đó để mình chuẩn bị sức khỏe của mình, thì cái đó cũng hơi 50-50 đúng không? Mặc dù cũng rất là nhiều người cũng chăm chỉ luyện tập nhưng mà vẫn bị mất đột ngột. Nhưng mà cho là nếu như mình chuẩn bị được đi thì mình có thể chuẩn bị sức khỏe cho mình. Nhưng một cái mà mình có thể chủ động nhiều hơn đó chính là tài chính. Bây giờ mình có thể lên một cái kế hoạch nào đó, mình chuẩn bị cái tài chính cho mình, chuẩn bị cái nguồn tiền dự trữ như thế nào đó để khi mình retire mình vẫn có income vô, mình vẫn có thu nhập vô và mình không có lo lắng là ngày mai có ai trả tiền cho mình không, ngày mai có ai cho tiền mình xài không, ngày mai tiền ở đâu mà xài, ví dụ như vậy. Thì lúc đó Diễm Thi nghĩ là mình đúng là mình sẽ an hưởng cái tuổi về hưu của mình rất là tuyệt vời luôn á.
1: Thì mình phải plan nha. Thì thứ nhất á, mình phải ngồi xuống mình tính những cái con số. Thì thật sự mấy con số mình phải coi ok, khi mà mình ngồi mình estimate khi mình về hưu á, cái cost của mình á, nó khoảng bao nhiêu tiền mỗi tháng. Rồi mình trừ ra là social security, mình trừ ra những cái pensions hay là những cái chương trình mà Kim Lee tạo ra là mấy cái forever paycheck đó, mình trừ ra rồi còn cái gap lại bao nhiêu, giả tỷ ok, Kim Lee ngồi Kim Lee tính ok, giả tỷ mình về hưu mình muốn có 10.000 đi nha, mỗi tháng để mình xài, thì social security á trả mình cỡ 2.500 đi, rồi á cái forever paycheck trả mình 5.000, là coi như 2.500 với 5.000 là 7.500, trừ cho 10.000 á mình còn thiếu 2.500 đó. Thì vì vậy á, mình phải ngồi xuống mình plan mình cần bao nhiêu và những cái gì income mình có vô bao nhiêu, rồi còn cái gap đó là mình phải đầu tư như thế nào để mà mình make up cái đó. Thì nó rất là quan trọng để mà mình sống mình không có bị hụt nha. Kim Ly có cái người khách để một lát nữa trên chương trình số 2 đó, Kim Ly giải thích. Cái chị khách này cũng rất là dễ thương, chỉ 55 tuổi, chỉ có một cái nhà cho người ta mướn nha. Cho cái nhà này

0: anh ta mướn ở khu Sugar Land.
1: Yeah.
0: Cái nhà này á, là trị giá 386.000. Rồi á, cho mướn là có 2.300 một tháng thôi. Nhiều khi mình nghĩ ô 2.300 một tháng cũng là good money, phải không? Nhưng mà mình tính ra đó, Kim Y tính ra cho chị đó, là chỉ lời được cái ROI á, có 7.15% thôi. Yeah. Thì á, mình ngồi mình nghĩ đi, ok, ở Sugar Land á, cái property taxes á, là ít nhất á, là 3.8 cho 2026 đó. Rồi á, cái bill đó cộng với Fort Bend County, Fort Bend ISD, merge là nước á, hay là những cái special taxes của những tùy theo cái district và tùy theo cái khu mình ở nha. Thì nếu mà mình tính ra đó là 2.300 một tháng, 27.600 một năm nha. Mình trừ ra property taxes, giờ mình tính cỡ 8.500 đi. Bảo hiểm là từ 4.000 đến 6.000. HOA á, là cỡ 1.200, giờ mình tính 100 đồng một tháng đi nha. Rồi vacancy reserve là 5%. Vacancy là khi người ta dọn ra rồi không ai ở đó là nó vắng nhà, mình phải dọn dẹp nha. Maintenance sửa này kia nọ cũng 8%. Và property management á, cũng 8%. Cộng với khi mà mình cộng lại á, cái estimated NOI là cái sao tự hôm nay em không có nói chuyện, suy nghĩ nhiều quá. Đó thì từ 6.000 đến 8.000 nha quý vị. Thì quý vị nghĩ đi, HOA từ 60 đồng đến 200 đồng mỗi một tháng. Mà nếu mà mình dùng cái NOI là cỡ 7.000 mốt đi. Yeah. Net on investment á, thì cỡ mình được là 1.84% đất thôi ạ. Mà mình cho mướn cái nhà 386.000, cho mướn 2.300 mà mình lời được có 1.84% thôi. Có phải là quá tệ không? Nha. Nhưng mà chị này chỉ nói người này là người quen. Đó. Thì á, đối với Kimberly á, là mình chôn vốn gần 400.000 vô trong cái nhà này. Mà mình lời được có 1.84 mà. Thấy không? Thì nó đâu có worth cái investment để mà mình đầu tư đâu. Chị thấy không? Nhiều người nghĩ ok mua nhà để cho người ta mướn, thật sự ra nếu mà mình ngồi mình break down những cái thuế rồi insurance, HOA, vacancy, repairs, property manage này kia nọ đó, thì mình trừ ra là mình sẽ có cái final number. Thì lúc đó đó mình hãy nghĩ ok bây giờ có nên mua cái nhà này cho người ta mướn không? Đó.
1: Thực ra thì cho mướn nhà đó nó còn thêm những cái phiền phức khác nữa.
0: Dạ.
1: Tại vì nếu như mình may mắn mà mình cho được mấy cái người mướn nhà mà người ta, những người thuê mà người ta hiền lành, người ta sống tử tế á, thì còn đỡ cho mình. Diễm Thi mới vừa nghe một cái người bạn nói là ở bên Cali, đi qua đây nói là bây giờ người ta cứ đổ về Houston, người ta mua nhà nhiều quá. Cho nên cái cô bạn này cũng ở Cali, cậu cũng đi qua đây cũng mua một cái căn nhà, thấy người ta làm thì cũng làm vậy đó, mua nhà cho thuê. Thì cũng nói chung là cũng có tiền nhàn rỗi, cho nên là thôi thì đi qua đây mua một căn nhà cho thuê có thêm thu nhập cũng được, cũng ok. Với lại có căn nhà ở bên đây, nếu như mà một vài năm nữa không thích sống Cali thì qua đây ở đó. Người bạn suy nghĩ như vậy cho nên thế là qua đây mua nhà. Nhưng mà rồi mua nhà được hơn một năm rồi, xong rồi bây giờ là phải gọi là bán liền luôn á, kêu Diễm Thi kiếm ai bán liền đi Diễm Thi, là tại vì á là chán quá chán rồi. Cái người đó thuê nhà làm hư nhà tùm lum tà lá hết trơn luôn á, nhìn cái nhà mà bạn Diễm Thi nói trời ơi, lợi cái nhà Thảo, lợi cái nhà không nhìn ra cái nhà luôn á, kiểu giống vậy đó. Cho nên á là không biết được rằng là mình may mắn hay không khi mà mình cho người ta thuê nhà. Cho nên thuê nhà thì là đương nhiên đó là một cái nguồn thu nhập của mình, nhưng mà cũng còn có một chút xíu cái đó mà mình cũng phải hơi lăn tăn suy nghĩ nữa đó.
0: Đúng rồi. Tại chị nghĩ đi, bây giờ mình nhận vô 27.600 đi. Đó, mà khi người ta phá nhà thì người ta dọn ra đó.
1: Có nhiều người sửa loại mười mấy ngàn đó.
0: Mười mấy, hai mươi mấy ngàn có. Tùy theo cái nhà đó nó cũ bao nhiêu, hay là cái roof bị hư, cái AC, cái roof với AC là mắc tiền nhất. Chị thấy không? Thì mình còn lợi gì nữa? Nguyên năm trời mình được có 27.000 à. Lời gì nữa?
1: Cái gì người ta cũng gọi mình.
0: Everything. Có nửa đêm có chuyện gì họ cũng gọi, họ ghéo hết. Nha, rồi tùy theo mình cho ai mướn như chị nói đó. Nha, họ có tốt hay là không, họ có giữ gìn không. Mà thường thường đa số người ta mướn nhà, người ta không có giữ kỹ cái nhà, ta không phải nhà người ta.
1: Dạ.
0: Dạ. Thì cái đó là cái risk mình phải take nha. Không phải chi ngày xưa 2008 á, mà cái mortgage crisis á, mình mua nhà rẻ đó. Rồi lúc đó bây giờ mình cho họ mướn lại mình vẫn lời thì không có sao. mà giờ mình mua cái giá thị trường retail thì mình cho mướn như vậy là quá uổng tiền, không có đáng. Chưa tính những cái con số nãy, là chưa tính cái công và cái giờ của mình và cái thời gian mà mình bỏ ra để mà mình đi đến mình check, mình coi rồi đủ thứ hết trơn á. Dạ. Rồi người ta mà mất chót hay là người ta không có tiền người ta trả cũng là một cái vấn đề
1: nữa. Phiền phức cho mình nữa. Dạ. Nói chung lại là có nhiều cái sự phiền phức mà nó ẩn sau đó. Không phải ai cũng gặp phải, không phải ai cũng có, nhưng mà nếu mà mình không may thì những cái phiền phức đó nó sẽ xảy đến với mình.
0: Dạ đúng.
1: Còn nếu như bây giờ so sánh ngược lại với đầu tư đi, mình tạo ra một cái quỹ pension giống như Kimberly nói từ đầu, để cái quỹ pension đó nó có thể trả cho mình forever paycheck á, thì mình đâu lo gì đúng không? Mình ký contract với cái công ty đó xong rồi là mình ngủ ngon, mình cứ chờ ngày lãnh tiền thôi, phải không?
0: Đúng rồi. Mà mỗi năm mình đợi á, thì mình sẽ có nhiều tiền hơn, giống như Social Security vậy. Chị thấy không? Mà mình có
1: nghĩa là sau khi mình ký xong, mình nói là 5 năm sau tôi lãnh tiền thì nó sẽ ít hơn chút, nhưng mà nếu mình nói là 7 năm mới lãnh tiền hay là 10 năm mới lãnh tiền thì nhiều hơn chút nữa.
0: Nhiều hơn đó. Nhưng mà mình cái tốt á, là mình có quyền mình lựa chọn. Mình muốn lấy liền tiền lương năm đầu tiên luôn cũng được. Năm thứ nhì, năm thứ ba, năm thứ tư, năm thứ năm gì tùy theo mình. Chứ mình không cần phải đợi 10 năm sau mình mới bắt đầu mình lấy lương. Giả tỷ không lẽ mình retire 65 tuổi đợi đến 75 tuổi mới lấy lương sao?
1: Đúng rồi.
0: Như nãy em nói, như một người 60 đến 75 là cái đó là healthy years. Mà nếu mà mình 65 mà mình phải đợi đến 75 để mình lấy lương á, là lúc đó là
1: lấy tiền xong không biết làm gì luôn rồi đó,
0: phải không?
1: Lấy tiền xong cũng không biết làm gì luôn á.
0: Đúng rồi. Tại vì quý vị nghĩ đi, hồi nãy để Kimberly có ghi ra đây, khi mà đó nha, cái tuổi đó là 60 đến 75 á, là cái tuổi mình đi travel, mình đi chơi, mình family experience và những cái đồ đạc mình thích mua. Từ 75 đến 85 á, là bắt đầu á, mình ngưng cái travel rồi. Lúc đó mình bắt đầu mình từ từ lại mình ở nhà, rồi lúc bắt đầu cái health mình, nó sức khỏe mình nó bắt đầu nó decline. Nhà tại 75 tuổi rồi, 75 đến 85. 85 á, là bắt đầu mình đi đứng cũng hơi khó khăn. Mình cần long term care và mình cần ai giúp, và medical needs hay là những cái gì khác mà mình cần đến cái sự giúp đỡ của chính phủ hay là của mình hay là của gia đình đó. Thì á, mà chị nghĩ đi, mà nếu mà mình em làm cho người khách cái chương trình mà bắt buộc 10 năm mới lấy lương á, thì có phải tội nghiệp người ta không?
1: Đúng rồi.
0: Đó, thành thử đối với Kimberly, Kimberly hay cho mọi người cái lựa chọn nha. Tùy theo cái chương trình nào mình muốn, Kimberly đều có hết, để mà cái nào nó thích hợp với cái trường hợp của mình và cái tuổi của mình. Em có khách hàng á hả, họ đầu tư vô cái gì á mà chú 70 hay bảy mấy tuổi á, bây giờ phải đợi 10 năm trời mới lãnh lương.
1: Trời.
0: Mà chú không có biết. Đó, thì tùy theo cái chương trình mình phải rất là kỹ càng, mình phải hiểu để mà mình đầu tư nha quý vị.
1: Dạ. Và với tất cả những cái chương trình đầu tư mà Kimberly chia sẻ trong chương trình thì quý vị đều có thể cùng tham khảo với Kimberly. Nếu như quý vị lấy hẹn cùng với Kimberly để ngồi xuống, Kimberly sẽ chia sẻ với quý vị chi tiết hơn. Và để liên lạc với Kimberly thì mời quý vị cùng gọi cho Kimberly ở số điện thoại là...
0: Dạ, công ty là 281-506-7744 và số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8989. Số điện thoại này lâu lắm rồi, Kimberly không có thay đổi nha. Thì quý vị, thưa quý vị gọi hay là quý vị có thể text để Kimberly sẽ gọi lại cho quý vị, rồi mình ngồi xuống tham khảo. Kimberly bấm lên hai cái monitor ở trong office, rồi Kimberly giải thích từng ly từng chút cho quý vị để quý vị hiểu và có thể nhìn thấy và hỏi những cái câu hỏi quý vị thắc mắc đến nha, nó dễ dàng để quý vị hiểu hơn. Và Kimberly sẽ giải thích nhiều cái chương trình để quý vị có thể lựa chọn.
1: Dạ. Và thưa quý vị, đến đây thì thời gian dành cho phần 1 của chương trình đầu tư và bảo hiểm do công ty Intelligent Financial Partner phụ trách đã không còn thời gian nữa, nên Diễm Thi kính mời quý vị cùng giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại. Và thật nhanh chúng ta sẽ cùng quay trở lại với phần 2 của chương trình để cùng tiếp tục tìm hiểu xem coi là cái dự định cho cái tài chính lâu dài của mình khi về hưu sẽ là như thế nào và làm sao để có được điều đó. Xin mời quý vị cùng theo dõi.

0: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
1: Những bóng ma, yêu tinh và cả các bạn đều được mời đến tham dự một đêm thứ bảy rùng rợn tại Kushada Casino Resort trong chương trình số có tên là Spooktacular Spins Giveaway với tổng giải thưởng lên tới 400.000 Mỹ Kim tiền mặt. Bắt đầu vào lúc 6 giờ tối, mỗi giờ sẽ có 4 người may mắn thắng giải Giant Jack O'Lantern và giải độc đắc lên tới 20.000 Mỹ Kim tiền mặt. Đừng bỏ lỡ đêm Halloween đầy ma quái trong chương trình số Spooktacular Spins Giveaway trị giá 400.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kushada, Louisiana, Best Bet.
2: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.

0: Tươi phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Dính Thi xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị vẫn luôn giữ làn sóng của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Credo Network. Và giờ đây là phần 2 của chương trình đầu tư và bảo hiểm do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách và công ty IntelliOne Financial Partner trên đại lộ Bel Air của thành phố Houston, tiểu bang Texas. Cho nên là nếu mà quý vị cần bất kỳ thông tin nào liên quan đến các chương trình đầu tư và bảo hiểm thì xin hãy liên lạc cùng với công ty IntelliOne quý vị nhé. Còn bây giờ là phần 2 của chương trình, quay trở lại với phần 2 của chương trình, chúng ta hãy tiếp tục cùng theo dõi xem là Kimberly sẽ chia sẻ với chúng ta những thông tin gì, và đặc biệt những thông tin mà Diễm Thi vô cùng quan tâm, đó là làm sao để mình có tiền lúc mình retire, đó là lúc mà mình sung sướng nhất á. Yeah. Vừa được có thời gian nè, rồi vừa có sức khỏe nè, vừa có tiền nữa để làm tất cả mọi thứ
1: quá
0: mà mình yêu thích. Nôn quá.
1: Đó
0: là nôn khi có tiền mới nôn, còn không có tiền không có nôn.
1: Muốn có tiền là mình phải đầu tư. Chứ mình không có thể nào mình để dành mà mình extract tiền nó grow được. Phải đầu tư. Thì ngày xưa đó mình hay để nghĩ đến mình để dành, nhưng mà thời buổi này không phải để dành không, mình
0: để
1: phải
0: đầu
1: tư
0: lắm
1: nha.
0: Luôn á,
1: chậm lắm. Đó thì như Kimberly hay nói, bỏ vô CD á, thực sự ra mình nói ok người ta cho mình 4% đi, thực sự ra nó có 3.4 hay gì thôi, nhưng mà giờ mình cứ cho 4% đi nha. 4% rồi mình lấy ra mình phải đóng thuế chứ, phải không? Đâu có được free đâu. Thuế là 1.5 đến 2, rồi lạm phát bây giờ là 3.3 với 2 là 5, trong khi người ta trả mình 4 là có phải mình bị negative 1 không? Mình bị lỗ. Đó thì mình phải tính như vậy, giống như mình tính ok mình mua cái nhà mình cho người ta mướn, như nãy khi mình break down như vậy đó. Nếu mình tính đó bottom line cái con số mình sao, nếu mà con số đó tốt á thì mình mới đầu tư. Nếu mà con số mà nó quá tệ đi mình không nên đầu tư, tại vì mình chôn vốn vô trong cái nhà đó. Mà cái nhà đó trả tỷ mình mới mua đi, mình đâu có thể nào mình bán mà mình exact cái nhà đó nó appreciate lẽ như vậy được. Cái nhà đó ít nhất cũng phải 10 năm, 15 năm thì mình bán mình mới có lời. Nhiều người nghĩ ô để tôi mua nhà đó sau này tôi cho người ta mướn rồi sau này tôi bán. Sau này là chừng nào? 10 năm, 15 năm lúc đó mình già rồi. Phải không? Thà là bây giờ mình lấy tiền mình đầu tư, rồi anytime mình muốn có lương, mình có lương liền mà không có bị những cái headache hay cái stress của một người mướn nhà của mình. Đối với Kimberly là vậy, Kimberly cũng là địa ốc nha. Thì ai mua nhà thì Kimberly cũng mừng cho người ta. Nhưng mà đó thời buổi này mình phải coi cái nào nó benefit mình nhiều hơn thì mình hãy đầu tư, chứ không phải là mua nhà hay không mua nhà gì hết trơn á. Thì á, như nãy Kimberly nói cái cô khách hàng 55 tuổi nha, cô này rất là dễ thương, rất là tận tâm cho người ta mướn cái nhà. Ok, giả tỷ khi đi làm cho cổ một cái portfolio 400 ngàn đi, hiện tại giờ cổ đi làm á, là cổ lãnh 42 ngàn một năm, 42 ngàn thôi, cổ 55 tuổi. Thì nếu mà mình bán cái nhà này đi, mình lấy 400 ngàn đi nha, rồi bỏ vô cái chương trình này, cổ 55 bây giờ cổ đợi đến 62 tuổi cổ về hưu,
0: 7 năm nữa
1: là 7 năm thôi nha. 62 tuổi cái chương trình này sẽ trả cổ 57 ngàn một năm.
0: Trời, nhiều hơn lúc đi làm
1: không
0: luôn.
1: Cần phải làm gì hết. Trong khi bây giờ mình đi làm thấy mồ luôn, một tuần 40 tiếng nha, chưa tính overtime, được có 42 ngàn thôi. Mà khi mà 62 tuổi về hưu á, là được 57 ngàn lận, không cần phải làm gì hết. Nếu cổ đợi đến 65 tuổi mới về hưu á, thì cổ sẽ lãnh cỡ 70 ngàn. Cái ROI của cái này á, là hơn 17.57%. Trong khi cho người ta mướn cái nhà này mình được nhiêu, 1.87 hả này. Chị thấy không? Đó, mà thưa quý vị nghĩ đi, cái này nó trả cổ cái forever paycheck. Giả tỷ cái cô này thọ đến 90 tuổi đi. 90 tuổi mà trong khi cổ về hưu 62 tuổi có phải là 28 năm không? 28 năm mà mình nhân trên 57 ngàn là cái chương trình này á, là sẽ trả cổ 1 triệu, gần 1 triệu 6 đó. Mà đầu tư có 400 ngàn thôi. Coi như á, là mình lời, quá trời là lời luôn. Mà chưa có tính đến cái phần long term care. Như nãy khi mình nói về hưu là sao, là mình sẽ yếu ớt đi, mình bị bệnh, mình sẽ cần long term care. Thì khi mình cần long term care đó, cái chương trình này sẽ trả cổ 114 ngàn một năm cho 5 năm là cỡ 570 ngàn. Chị thấy không? Cái tiền lương không, nếu mà cổ thọ đến 90 tuổi mà không có bị long term care gì hết trơn á thì cũng gần 1.6 triệu. Mà nếu mà long term care đó là có 570 ngàn cho long term care, để mà mình dùng tiền này mình trả tiền nhà thương, bác sĩ, y tá, hay là trả cho chồng, cho con, cho vợ để mà đến mà lo cho mình. Chị thấy không?
0: Dạ.
1: mình không cần phải làm gì hết.
0: Đó,
1: là
0: với
1: quá
0: cái
1: sướng.
0: Với cái income, với cái thu nhập của cái chị này 42.000 một năm,
1: 42
0: đúng
1: ngàn.
0: Không? Nếu như để dành đi thì mình thử, mình nghĩ với cái cuộc sống, với cái chi phí hàng ngày như vậy thì chị để dành được bao nhiêu tiền trong một năm?
1: Yeah.
0: Tức là dư ra được bao nhiêu tiền và bao nhiêu năm chị mới để dành được nhiêu đó, thì làm
1: đúng
0: sao
1: rồi.
0: Mà mình có cái số tiền đó được nếu mà mình không đầu tư?
1: Mình phải đầu tư. Mà đối với Kimberly, cho tha gì mình đầu tư vô những cái này, mình có nhiều cái potential với benefit hơn là mình chôn vốn vô một cái nhà. Dạ, vô thì cứ để cái, mình bỏ biết 400 ngàn vô trong cái nhà là rất là nhiều tiền. Mà cái 400 ngàn này nó phải đẻ cho mình nhiều tiền thì mới đáng để mà mình đầu tư vô cái nhà. Mà nếu mà nó không có đẻ ra nhiều tiền á thì tại sao mình phải làm chuyện như vậy? Phải không? Đối với Kim Ly không có make sense. Mà rất là nhiều người mê mua nhà để cho người ta mướn, rất là nhiều người bên Cali. Tại vì á, họ không ngồi xuống với một người financial advisor như Kim Ly để mà tính ra cái bài toán cho họ để họ thấy. Nhiều khi mình nghĩ ok, tôi cho họ mướn, tôi được 2.000, 3.000 tháng. Mà thời buổi này nhà ít nhất cũng phải 300-400 ngàn, đâu có
0: đúng
1: rẻ
0: rồi.
1: Nữa phải không? Mà 300-400 ngàn mà mình được có 2.000 mấy 3.000 là đâu có.
0: Một người bạn của Diễm Thi đó mua căn nhà đó 300 mấy chục ngàn đó
1: đó.
0: Dạ, cho thuê ăn tháng hình như được 2.000, 2.000 ba gì đó
1: đó, chị thấy không? Phải không? Lỗ tính ra đi, trừ cộng trừ nhân chia như Kimberly á là được có 1 chấm mấy. Đối với Kimberly là Kimberly không có làm đâu, thế đó rất là bad investment nha quý vị. Đó, mà nếu mà mình có cái 400 ngàn mà mình không có cần cái forever paycheck đi, mà Kim không biết ai mà không có muốn cái forever paycheck hết thì mình có thể làm cái chương trình mà họ cho mình tiền lời 11% mỗi năm. Dạ, 11% á, thì trong vòng 6 năm á, mình double cái tiền mình, 400 lên thành cỡ 800, gần 850 ngàn trong vòng 6 năm thôi. Đó, thì cái này không á, đừng có tính cái lương đi, cái này không, trong vòng 6 năm mình double lên. Mình mua cái nhà này 6 năm mình double không? No way,
0: không thể nào.
1: Không thể
0: cái đó
1: nào
0: là mình,
1: được.
0: Diễm Thi không có biết tính gì hết nhưng mà chắc chắn là không thể nào mà tự nhiên
1: 4
0: năm mà
1: 1000% không thể nào mình double được. Đó, thì Kim ơi cho quý vị rất là nhiều cái example nha. Hay là ok, cái này á, mình nói á, là nó tính cỡ 11% tiền lời, mà cao nhất á, nó có thể lên đến 16%. Yeah. Mà nếu mà kinh tế tệ lắm á, mình cũng được 9 chấm mấy% tiền lời nha quý vị. Còn thêm một cái chương trình nữa, nếu quý vị nào thích bonus nha, thì ở Kim Ly có chương trình cho mình 24% bonus. Mình bỏ vô 400 ngàn họ cho mình liền lập tức luôn cash bonus 96 ngàn. Là mình bắt đầu cái portfolio là 496 ngàn. Cái này là cash bonus nha quý vị, chứ không có phải là income base hay cái gì hết nha. Cái này á, là cộng vô trong cái principal của mình. Mình bắt đầu cái hồ sơ từ cái hai con số cộng lại với nhau, tùy theo mình đầu tư bao nhiêu, rồi mỗi năm mình cứ ăn tiền lời compound interest chồng chất lên.
0: Rồi lúc nào mình muốn lấy tiền ra thì mình lấy.
1: Mình lấy ra mỗi năm á, mình cần tiền á, mình có thể mình lấy 10% ra mình xài. Giống như vốn mình để đó, mình lấy tiền lời
0: lấy
1: ra
0: tiền
1: mình
0: lời
1: xài
0: ra
1: đó.
0: Xài. Với những hình thức đầu tư thì thực ra với cái hoàn cảnh của mỗi người á, với cái khả năng tài chính của mỗi người thì sẽ có những cái sự lựa chọn khác nhau. Nhưng mà riêng bản thân Diễm Thi đi, được đồng hành cùng với Kimberly trong các chương trình đầu tư và bảo hiểm bao nhiêu lâu nay đó, thì Diễm Thi thấy là bất kỳ cái chương trình đầu tư nào cũng hay hết trơn. Nghe cũng thấy mê hết trơn á. Chỉ có điều là hợp với ai hơn mà thôi. Có rất là nhiều chương trình, có chương trình bonus thì mình thích hơn, có người thì thích cash hơn, có người thì thích thôi ăn chắc mặt bền, phải check cho nó an toàn, không cần biết là thị trường lên xuống, không cần biết là nhiều hay lỗ gì, miễn biết là biết chắc chắn là một tháng nữa là tiền tôi sẽ vô đó, cứ tới ngày đó là tiền sẽ vô nhà băng của mình bao nhiêu đó là cảm giác yên tâm nhất. Thì với những người như vậy thì sẽ cảm thấy phù hợp hơn. Nhưng mà chính quý vị sẽ lựa chọn cái chương trình nào phù hợp với mình, và làm sao để biết là nó phù hợp với mình là phải ngồi xuống tính. Tại vì mình nghĩ không được đâu. Ví dụ như bây giờ Diễm Thi, với Diễm Thi á, là Diễm Thi ham check rồi đó, ham paycheck rồi đó. Nhưng mà đâu biết được nếu mà khi chưa ngồi xuống với Kimberly tính, ví dụ khả năng tài chính của Diễm Thi như vậy, chưa có ngồi tính ra thì không biết là cái nào sẽ hợp với Diễm Thi hơn đâu. Cho nên Diễm Thi nghĩ á, cái cách tốt nhất hiện tại là bây giờ mình sẽ ngồi xuống với Kimberly, rồi Kimberly giúp mình vẽ ra những con số, tính ra những cái con số để mà xem cái con số nào thực sự mới hợp với mình. Chứ còn mình nghe thì nhiều khi nghe cái này mình thích hơn, nghe cái kia mình thích hơn, Nhưng mà riêng bản thân Diễm Thi là đồng hành cùng với Kimberly bao nhiêu lâu nay, cái gì cũng thấy thích.
1: tiền.
0: Thấy tiền là thấy thích, là kỳ cục dễ sợ.
1: Dạ, thưa quý vị, những cái chương trình này á, chị Diễm Thi nói đúng, Kimberly là Kimberly Customized, like Kimberly Financial Advisor và Planner. Kimberly rất là thích về những cái chương trình đầu tư để mà giúp người ta. Và long term care nha, đối với Kimberly hai cái đó là quan trọng nhất, quan trọng hơn là những cái portfolio mà nó là accumulation growth không thôi. Tại growth nó lên á cũng có thể xuống nha quý vị. Những cái chương trình này là bảo đảm vô cùng, 1000% mình không bao giờ mà mình lỗ tiền của mình. Chỉ có năm đó họ lời bao nhiêu thì không thể bảo đảm được. Hay là tùy theo cái chương trình mình lựa, họ có phí hay là không có phí. Nếu có phí thì họ chặt cái tiền đó, thì mấy cái đó là mình sẽ biết trước khi mình đầu tư vô nha. Thì á, thưa quý vị, nhiều người á, Việt Nam mình á, là có cái lòng tốt á, là mình hay đầu tư hay là mình mua nhà mình để dành để sau này mình cho con mình nha. Thì thưa quý vị, đầu tư vô những cái chương trình này mình vẫn làm cái mục đích đó vẫn được, mà nó sẽ là nhiều tiền hơn. Tại vì quý vị nghĩ đi, 400.000 mình bỏ vô, tuy rằng bên này nó trả lương và có long term care, cái tiền mình nó vẫn ăn tiền lời chứ. Phải không? Nó vẫn ăn tiền lời của mình, nó grow. Khi mình mất á, cái tiền đó cũng vẫn để lại cho con cái, không có mất gì hết. Đó là thì thưa quý vị, nó dễ dãi hơn và nó yên tâm là một nè, và mình đỡ bị stress khi mà mình về hưu, mình 60 mấy 70 mấy tuổi, không lẽ mình ta không trả tiền nhà, mình đến mình đòi tiền nhà, phải không? Thì cái trong khi cái thời gian đó đó là mình spend time, mình đi travel hay là mình chơi với cháu chứ. Đó thì đối với Kimberly ấy, thì Kimberly thích cái gì nó simple và nó relaxing. Thì thưa quý vị, liên lạc với Kimberly để mà Kimberly giúp quý vị nha. Kimberly rất là tận tâm về cái ngành này, Kimberly vẫn học thêm để mà tìm hiểu thêm và coi coi những cái hãng nào tốt, những cái chương trình nào tốt, những cái portfolio nào tốt mình đầu tư như Fidelity hay là S&P 500, Nasdaq, những cái hay là BlackRock hay bất cứ một cái allocation index nào mà nó tốt để mà nó đẻ ra tiền lời nhiều nhất. Thì thưa quý vị, gọi cho Kimberly số điện thoại là 281-506-7744 và số điện thoại cầm tay là 713-557-8989.
0: Dạ, và với những cái kênh liên lạc như vậy thì quý vị sẽ dễ dàng liên lạc cùng với Kimberly, cũng như là lấy hẹn cùng với Kimberly để ngồi xuống để cùng đưa ra cái mục tiêu của quý vị. Quý vị đang có những cái kế hoạch như thế nào, đang có những cái dự định, những cái mong muốn gì ở tương lai, và mình sẽ bắt đầu từ bây giờ.
1: Yeah.
0: Mình muốn là mình muốn cho tương lai, nhưng mình phải bắt đầu từ bây giờ thì tương lai mình mới có được. Mình muốn là tương lai là làm sao đó, bây giờ Kimberly làm sao cô không có biết, miễn sao tới cái lúc đó đó là cô muốn là một năm đó là cô phải thu nhập 50.000, 70.000 một năm, ví dụ như vậy. Thì bây giờ Kimberly
1: mà
0: sẽ...
1: những con số đó là cố định luôn nha.
0: Yeah.
1: Là for sure mình biết, ok, 62 tuổi cố định mình sẽ được nhiêu đó là nhiêu đó, không thay đổi.
0: Dễ ọt à. Cô chú chỉ cần lấy hẹn với Kimberly. Kimberly, cô muốn là 62 tuổi cô sẽ retire. Lúc cô retire bắt đầu từ năm 62 tuổi, mỗi năm cô lãnh được 70.000.
1: Sướng quá.
0: Dễ không? Dễ không? Chỉ cần nói gì thôi, còn mọi chuyện để Kimberly lo. Ghẹo Kimberly cho vui quý vị. Có nghĩa là thực ra nói như vậy để thấy rằng là mình sẽ có một bài toán ngược lại. Có một số người nói là bây giờ tôi có 200.000, bây giờ làm gì với 200.000 này, và nếu mà làm cái gì với 200.000 bây giờ thì mai mốt tôi sẽ có bao nhiêu tiền.
1: Đúng
0: thì
1: rồi.
0: Cái đó là tính xui. Còn bây giờ mình có cách khác tính ngược lại, là mình muốn có bao nhiêu đó tiền thì bây giờ mình phải đầu tư bao nhiêu, đầu tư ở lúc nào và đầu tư cái cách nào, cái phương thức nào, đi theo cái loại hình nào để tới cái thời điểm đó mình đạt được cái mục tiêu của mình.
1: Dạ đúng đó. Mà ai mà chưa có những cái di chúc hay là những cái healthcare director hay là power attorney bất cứ gì, thưa quý vị liên lạc với Kimberly nha, để mà Kimberly giúp quý vị về những cái chương trình tài chánh hay là bảo hiểm nhân thọ. Kimberly sẽ làm những cái di chúc mấy cái này nọ free cho quý vị. Mà quan trọng nha, để Kimberly nói cho quý vị và để giúp cho quý vị, ai á, phụ huynh nào mà có con cái nó 18 tuổi đó, cần phải cho nó ký cái power of attorney. Lý do là tại vì nó 18 tuổi rồi, khi mà có chuyện gì vô nhà thương hay bác sĩ hay bất cứ gì đó, họ không có cho cái information cho mình. Tại đứa con nó là 18 tuổi rồi, họ không có release ra được. Mà nếu mà mình có cái power of attorney á, thì vô nhà thương hay bất cứ gì, mình có thể dùng cái power of attorney đó để mà mình nói cho behalf of con của mình, hay là sau này ok con mình nó cưới chồng hay là lấy vợ hay bất cứ gì đi nữa, nó mình cũng vẫn là cái power attorney để mà mình cũng vẫn có cái lời nói. Đối với Kimberly cái đó rất là quan trọng nha quý vị. Chứ giờ con mình nó còn nhỏ, mình dẫn nó đi bác sĩ thì bác sĩ là toàn là báo cho mình biết về cái tình trạng của nó cần gì gì gì, mà khi một khi nó 18 tuổi là ta sẽ mình không có quyền biết gì nữa hết trơn á. Có phải như vậy là thiệt thòi không? Mà con mình chẳng hạn như 18, 19, 20 nó chưa có lấy chồng mà. Và không, nó chưa lập gia đình, nó vẫn đi học mà. Mình vẫn là cha mẹ, mình vẫn phải lo lắng cho nó nhiều hơn chứ. Thì mình cần có những cái giấy tờ này. Thưa quý vị, bất cứ ai mà cần cái POA đó thì cứ liên lạc với công ty IntelliOne Financial Partners. Khi mình sẽ làm sẵn những cái tờ giấy đó, quý vị cứ đến pick up. Free, không tính tiền gì hết, quý vị đem về điền ra và giữ trong cái hồ sơ. Có chuyện gì á, thì mình còn có để mình lo cho con cái.
0: Mình lấy tờ giấy đó về đưa cho con mình ký vô phải không?
1: Con mình ký, mình giữ.
0: Con mình ký xong mình giữ.
1: Dạ, tại nó phải cho phép. Tại nó 18 tuổi rồi, giờ là người lớn rồi. Nó phải cho phép, ok. Là mình phải giải thích với con. Thì Kimberly nghĩ đứa nít nào nó cũng ok hết nha. Tại 18 tuổi vẫn còn nhỏ mà. Đó,
0: mình
1: thì cái này là Kimberly làm
0: tại
1: cho
0: sao mình cần thôi.
1: Đó rất là quan trọng nha. Kimberly đi meeting hay bất cứ gì đó, mấy người colleagues á, cũng làm trong financial advice giống như Kimberly vậy đó. Kimberly cũng nói người ta để mà người ta về người ta giúp những người khách hàng của người ta đó. Nhiều khi mình không có nghĩ đến mà đến đụng chuyện rồi á, lúc đó đó mình không thể nào mình nói cái gì được với medical của con mình hết.
0: Đúng rồi. Hôm vừa rồi Diễm Thi có gặp một người bác sĩ của con mình á, nói là muốn cái người bác sĩ đó giúp mình giới thiệu qua một bác sĩ khác để mình kiểm tra sức khỏe cho con mình. Xong cái người bác sĩ đó nói Diễm Thi là con của chị không có kêu, con của chị 18 tuổi, con chị không yêu cầu thì ta không làm được.
1: Mà chị có cái power of attorney chị làm được. Hay là mình có cha mẹ mà lớn tuổi, mình cũng phải cần có cái power of attorney. Để mà mình đưa ba mẹ đi bác sĩ hay nhà thương hay gì đó, mình có thể mình nói chuyện được. Rất là quan trọng nha quý vị. Thì một lần nữa Kimberly rất là thích để giúp tất cả mọi người. Bất cứ quý vị cần cái gì thì liên lạc với công ty IntelliOne Financial Partners, số điện thoại 281-506-7744 hoặc là số điện thoại cầm tay của Kimberly 713-557-8989.
0: Và một lần nữa cho phép Diễm Thi được nhắc lại một điều này, xin được lưu ý là tất cả những cái dữ liệu, những cái thông tin, những cái số liệu, những cái con số, những cái tiền ở trong chương trình đó là Kimberly lấy những cái sample, lấy những cái ví dụ để mà có thể cho các cô chú anh chị hình dung về những cái chương trình đầu tư nó sẽ là như thế nào. Cứ chứ nếu mà mình nói chung chung đầu tư không hiểu đầu tư làm sao ra làm sao, thì có nghĩa là mình bỏ tiền vô một cái chương trình nào đó rồi với cái hình thức nào đó thì mình được bao nhiêu đó tiền. Đó là mình lấy cái sample của một người nào, khách hàng nào của Kimberly, mà cái người khách hàng đó đôi khi họ hoàn cảnh, tuổi tác, sức khỏe, mọi thứ không giống như mình. Cho nên là nếu mà các cô chú anh chị nào quan tâm tới những cái chương trình này thì phải ngồi xuống với Kimberly để chi tiết hơn về cái thông tin của mình và những cái con số nó sẽ chính xác với bản thân mình hơn. Tại vì có nhiều cô chú nghe những cái số như vậy á, xong nói Diễm Thi là nghĩ là cô chú cũng sẽ có được như vậy thì chưa chắc là sẽ giống như vậy, có khi nó cũng sẽ trùng hợp. Khi nó trùng hợp nhưng có khi nó sẽ không có trùng hợp. Cho nên biết đâu cô chú lại nhiều tiền hơn nữa thì sao?
1: Đúng không? Thì thưa quý vị, tuy rằng Kimberly nói là 400 ngàn, nếu mà mình có 100 ngàn, 50 ngàn hay là bao nhiêu ngàn gì đó cũng vẫn đầu tư được nha. Nhưng mà minimum cũng phải là 20 ngàn. Đó. Rồi hay là các anh chị nào, cô chú nào mà có những cái bảo hiểm nhân thọ, thứ nhất á, mình trả hoài mà không có ngân. Hay là thứ nhì mình trả nhiều quá. Thứ ba đó mình không có cái quyền lợi sống ở trên cái policy là mình bị bệnh hay là long term care gì nó không có trong cái policy đó, hay là quý vị muốn mua thêm hay bất cứ gì, thưa quý vị liên lạc với Kimberly nha. Kimberly làm cái ngành này cũng 27 năm rồi. Công ty IntelliOne Financial Partners có hơn 60 hãng khác nhau, lý do là cũng tùy theo cái sức khỏe của mỗi một người đó, thì không có phải là ai mình cũng dồn vô một hay hai hãng, như vậy là rất là bất lợi cho mình. Tại tùy theo cái hãng để mà chấp nhận những người bị bệnh viêm gan B hay là tiểu đường nặng hay bất cứ gì mà mình sức khỏe tốt mà mình vô cái hãng đó thì mình sẽ trả cái chi phí cao hơn. Thì tiền mình để dành nó sẽ ít hơn. Nhiều khi mình nghĩ ok tôi đóng bên này 300, bên Kimberly cũng 300 đâu có khác gì. Nhưng mà ở bên trong nó khác nhiều lắm. Tại cái cost of insurance và cái chi phí khác của người ta nữa. Thì thưa quý vị, đến đem đến những cái policy để Kimberly tham khảo lại, hay là quý vị có người agent mà họ không làm nữa, hay là họ biến mất đâu rồi đó, thì Kimberly là có công ty và văn phòng đàng hoàng vẫn tiếp tục làm cái ngành này. Thì Kimberly không có đi đâu hết nha, 27 năm rồi, sắp sửa 28 năm. Thì thưa quý vị, cho Kimberly cơ hội để giúp quý vị, số điện thoại 281-506-7744 hoặc là số điện thoại cầm tay 713-557-8989. Thưa quý vị lưu lại nha, công ty là ở góc đường Boone và đường Bel Air, 5 con số 1-11111 đường Bel Air, thành phố Houston.
0: Dạ, và có một điều mà Kimberly còn đang quên chia sẻ cùng quý vị là Kimberly cũng có thể giúp cho các cô chú anh chị ở những thành phố khác ngoài thành phố Houston của tiểu bang Texas. Những thành phố khác hay là những tiểu bang khác thì Kimberly cũng có thể giúp đỡ, cũng như là các anh chị đại trong đại gia đình của IntelliOne Financial Partner cũng có thể giúp đỡ cho các cô chú anh chị nếu các cô chú anh chị xem chương trình này, bởi vì chương trình này được phát trên các kênh, trên Nationwide, rồi trên các social media nữa. Có nghĩa là ở bất kỳ một cái tiểu bang nào, cái thành phố nào cũng đều có thể xem chương trình này và cũng biết được những cái thông tin này. Và nếu khi biết được thông tin này, đó là cái duyên để có quý vị cùng nghe chương trình và cùng chia sẻ cùng với những người thân của mình về chương trình này. Và khi mà đã nghe chương trình này rồi, đã quan tâm đến chương trình này thì chỉ cần nhấc điện thoại lên và lấy hẹn cùng với Kimberly, thì cho dù bất kỳ cô chú anh chị ở đâu, Kimberly cũng có thể đến giúp đỡ quý vị.
1: Dạ đúng rồi, với Kimberly rất là tận tâm về cái ngành này, dù cho khách hàng ở Cali hay bất cứ gì, Kimberly khi mà làm hồ sơ Kimberly bay qua giải thích, và khi mà có hồ sơ Kimberly bay qua để mà deliver nữa đó.
0: Dạ đúng, Diễm Thi biết là Kimberly tận tâm mà mất hết cả ngày để ngồi nói chuyện.
1: Dạ, với là Kimberly rất là muốn khách hàng biết Kimberly mà gặp mặt để mà mình hiểu nhau và biết nhau luôn, chứ không có phải là qua điện thoại không. Đó, tại vì mình cần phải biết người financial advisor của mình là ai nha, và công ty ở đâu, để sau này có chuyện gì á, con cái mình còn biết cái chỗ để mà đến, chứ không có biết office hay là cái gì á thì nó rất là khó khăn cho gia đình.
0: Dạ. Và bây giờ số điện thoại một lần nữa. Dạ.
1: Số điện thoại công ty là 281-506-7744 và số điện thoại cầm tay Kimberly là 713-557-8989. Số đó rất là dễ nhớ, thưa quý vị lưu lại nha, 713-557-8989.
0: Xin cảm ơn Kimberly, và cho phép Kimberly cùng với Diễm Thi xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Mến chúc cho quý vị thật là nhiều sức khỏe và có một buổi tối thật bình an. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại chương trình này lần sau.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.texas.
1: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng Harris Votes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
2: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: đây chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do phụ tỉnh dòng Chức Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý khán giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Nhóm thực hiện chương trình xin thân ái kính chào quý khán giả. Kính chúc quý khán giả tràn đầy ân sủng, niềm vui và an mạnh trong tình yêu thương của Chúa Thương Xót và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hôm nay thứ Tư ngày 30 tháng 9 năm 2026, thứ Tư trong tuần Chủ nhật 26 mùa thường niên. Hôm nay giáo hội kính Thánh Geronimo, Linh Mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Và kính thưa quý thính giả trong tháng 9 này, xin mời quý thính giả cùng cầu nguyện theo ý nguyện của Đức Thánh Cha Leo sau đây. Cầu cho việc chăm sóc nguồn nước. Chúng ta hãy cầu nguyện để có một sự quản lý nguồn nước công bằng và bền vững, vì đây là một tài nguyên thiết yếu để mọi người đều có quyền tiếp cận bình đẳng với nguồn nước sạch.

Kính thưa quý vị, trong chương trình Radio Mẹ Hằng Cứ Giúp hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây. Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức, tiết mục giáo hội trong thế giới hôm nay và suy niệm cuối giờ.

0: mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả cùng với chúng tôi hướng tâm hồn lên cùng Chúa, dâng lên Ngài những lời tán tụng và nguyện cầu sau đây.
1: Thánh Vịnh 87. Lạy Chúa, nguyện cho lời con cầu thấu đến tai Chúa. Lạy Chúa, con kêu lên Chúa mọi ngày và con giang tay hướng về phía Chúa. Phải chăng Chúa còn làm những điều kỳ diệu cho người đã thác, hoặc giả những người chết sẽ sống lại và ngợi khen Ngài? Phải chăng người ta còn kể lại lòng nhân hậu Chúa trong mồ và lòng trung thành Ngài trong nơi âm phủ? Những việc kỳ diệu của Chúa còn thấy được trong chỗ tối tăm và ân sủng của Ngài trong nơi quên lãng. Phần con, lạy Chúa, con kêu lên Chúa và tự bình minh lời nguyện của con sẽ tới tai Ngài. Lạy Chúa, nhân sao Chúa ghét bỏ linh hồn con, nhân sao Chúa ẩn mặt xa khuất khỏi con. Lạy Chúa, nguyện cho lời con cầu thấu đến tai Chúa.
0: Xin Chúa ban phúc lành cho quý thính giả cũng như quý ân nhân đang lắng nghe chương trình radio Mẹ Hàng Cứu Giúp, và cho tất cả chúng con là những kẻ bé mọn đang phục vụ Chúa và phục vụ giáo hội. Chúng con cầu xin nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hàng Cứu Giúp, và vì danh thực thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con. Amen.
1: Tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị lắng nghe sứ điệp tin mừng với Linh Mục Giuse Nguyễn Tấn Đạt, dòng Chúa Cứu Thế.

0: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, đang lúc Chúa Giêsu và các môn đệ đi đường, thì có kẻ thưa người rằng: Dù thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo thầy. Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: Con trồn có hang, chim trời có tổ, con người không có nơi gối đầu. Người bảo một kẻ khác rằng: Hãy theo ta. Người ấy thưa: Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã. Nhưng người đáp: Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, phần con hãy đi theo dạng nước Thiên Chúa. Một người khác thưa người rằng: Lạy thầy, tôi sẽ theo thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã. Nhưng Chúa Giêsu đáp: Ai đã cha tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với nước Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Kính thưa ông bà anh chị em, hôm nay cùng với giáo hội chúng ta mừng lễ nhớ Thánh Linh Mục Tiến sĩ Geronimo. Ngài chào đời khoảng năm 340 tại Truy Đòn gần Aquila, miền tam biên giới Dalmatia, Pannonia và Italia. Tên đầy đủ của thánh nhân là Eusebio Geronimo Sofonio. Ngài sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có và được giáo dục đầy đủ về văn chương, theo thường lệ dành cho các thiếu niên thượng lưu thời đó. Trước hết, Ngài đã theo học tại Truy Đôn, rồi sau đó học tại Roma với nhà văn phạm thời gian là Donato, và vì thế mà Ngài đã hấp thụ nền văn học Latin một cách nhuần nhuyễn với sự tuyệt diệu tinh rồng và chính xác. Bởi đó, Ngài say mê các tác phẩm cổ, dầu sau này Ngài coi chúng như một thứ cám dỗ. Trong một bức thư gửi cho bạn Ngài là Estotium, Ngài có kể lại một giấc mơ khi Ngài phải nằm điều trị tại bệnh viện Antioquia. Trong giấc mơ, Ngài thấy Chúa hiện ra với Ngài. Chúa hỏi Ngài: Geronimo, con là ai vậy? Ngài trả lời: Con là con của Chúa, con là người có đạo. Chúa mới đáp trả Ngài rằng: Con nói dối, con phải nói con là của Cicero mới đúng. Thánh Geronimo sau đó đã hiểu ý Chúa muốn trách mình vì quá say mê nhà triết gia Cicero. Cicero, thưa cung bà và anh chị em, là một nhà văn vừa là một nhà hùng biện rất nổi tiếng ở Roma, nên Thánh Geronimo đã quyết tâm sửa mình lại. Đến năm 19 tuổi, Ngài mới lãnh bí tích rửa tội ở Roma vào ngày phục sinh năm 366. Khi Ngài đến viếng thăm Chier, sau khi hoàn tất việc học ở Roma, Ngài hiểu biết ít nhiều về lối sống khổ hạnh. Có lẽ thánh nhân được sự ảnh hưởng của Thánh Intenasio khi Thánh Intenasio bị lưu đày tại Roma, và Thánh Geronimo đã quyết rằng đó là ơn gọi của Ngài. Ngài gia nhập một cộng đoàn linh mục và giáo dân tại Aquileia năm 370, nhưng sau đó, không lâu, cộng đoàn bị tan vỡ vì một cuộc tranh chấp nào đó. Năm 375, Thánh Geronimo đi về hướng đông để bắt đầu đời sống khổ hạnh Kitô giáo. Sau khi dừng lại ở Antioquia ít lâu, Thánh Geronimo đã đến sống trong sa mạc Chersis như một nhà ẩn sĩ. Nơi đây, Ngài không có bạn bè nào khác ngoài bọ cạp và hoang thú. Ngài khổ cực vì bận tật mà nhất là những cơn cám dỗ liên lỉ. Ngài đã viết lại rằng: Trong đầu óc tôi thường thấy mình đang đứng giữa đám phụ nữ múa nhảy. Và Ngài khóc thương rằng, một người chết yểu trong xác thịt như vậy mà ngọn lửa thèm muốn còn cháy lên dữ dội sao? Để kiềm chế trí óc tưởng tượng với những hình ảnh tội lỗi, Ngài đã tự đắn tội trên thân xác của mình. Hơn nữa, để hướng ý chí của mình theo chiều hướng lành mạnh, Thánh Geronimo đã chú tâm học tiếng Do Thái. Như vậy, thưa cung bà và anh chị em, Thánh Geronimo đã khởi đầu công trình chính yếu trong đời làm học giả nhiệt thành giải thích kinh thánh của Ngài. Năm 378, Thánh Geronimo trở lại Antioquia và đến Constantinople để học thánh kinh với nhà thần học lừng danh là Thánh Gregorio thần Nazian. Năm 382, ngài đến Roma và trở thành thư ký của Đức Giáo hoàng Damaso. Tại đây ngài bắt đầu công trình hệ trọng để đọc và nghiên cứu thánh kinh. Ngài hiệu đính các bản dịch Latin về phúc âm và thánh vịnh. Toàn bộ thánh kinh bằng tiếng Latin gọi là bản phổ thông đều được Thánh Geronimo phiên dịch hay nhuận đính, trừ các sách Khôn ngoan, Huấn ca, Baruch và hai sách Maccabe. Sau những năm vất vả hy sinh với những kiến thức sâu rộng để giúp giáo hội trong việc chuyển dịch và trích dẫn thánh kinh, Thánh Geronimo đã được Chúa gọi về trong bình an tại Bethlehem ngày 30 tháng 9 năm 420. Thi thể ngài được chôn cất trong nhà thờ Giáng sinh, nhưng sau này được đưa về Roma và nay đang được chôn cất tại nhà thờ Đức Bà Cả. Thánh Geronimo, thưa công bà và anh chị em, là một gương mẫu rất thích hợp với bài tin mừng hôm nay. Trong bài tin mừng, Thánh Luca thuật lại những cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và những người muốn bước theo Chúa. Chúa đang trên đường lên Jerusalem. Người biết rõ con đường trước mặt sẽ dẫn đến đau khổ, bị chống đối, thập giá và cái chết. Nhưng người vẫn tiến bước. Trên con đường này, Chúa gặp những người muốn trở thành môn đệ của Ngài. Và qua từng cuộc gặp gỡ, Chúa cho chúng ta thấy người môn đệ phải có một tâm hồn như thế nào. Người thứ nhất đến với Chúa và bày tỏ quyết tâm đi theo người bất cứ nơi nào người đi. Nhưng Chúa Giêsu cho anh ta biết rằng theo người không phải là bước vào một cuộc sống luôn được bảo đảm và tiện nghi với an toàn. Người nói về cảnh sống không có nơi nương tựa. Chính Chúa đã sống một cuộc đời hoàn toàn phó thác cho Chúa Cha, không tìm kiếm sự ổn định theo cách của thế gian. Vì thế, ai muốn theo người cũng phải sẵn sàng chấp nhận những hy sinh mà đời sống Kitô hữu đòi hỏi. Điều này giúp chúng ta nhìn lại cách mình sống đức tin của chúng ta hôm nay. Có những lúc chúng ta sống rất sốt sắng khi mọi sự thuận lợi, khi mọi sự bình an. Nhưng khi đức tin đòi hỏi chúng ta phải hy sinh, phải từ bỏ một thói quen nào đó, hoặc phải tha thứ cho những người chúng ta đang ghen ghét, đang hận thù, thì chúng ta lại chần chừ không theo Chúa. Theo Chúa không chỉ là yêu mến người khi chúng ta cảm thấy bình an và được an ủi, nhưng theo Chúa còn là trung thành với Chúa trong những lúc khó khăn nhất. Thánh Geronimo cũng đã phải chịu mọi sự khó khăn để theo Chúa và yêu mến Kinh Thánh. Ngài đã dành nhiều năm nghiên cứu, dịch thuật và giải thích Thánh Kinh để giúp các tín hữu hiểu biết lời Chúa hơn. Đối với Ngài, Thánh Kinh không phải là một cuốn sách chỉ để đặt trên bàn thờ hay trên kệ sách. Lời Chúa phải được đón nhận, suy niệm và đem ra thực hành trong đời sống. Gương của Thánh Geronimo mời gọi chúng ta trở về với Kinh Thánh. Vì Ngài đã từng nói rằng, ai không biết Kinh Thánh thì không biết Đức Kitô. Vì thế, tôi cũng bà và anh chị em, mỗi người chúng ta hãy dành vài phút để đọc và suy niệm lời Chúa mỗi ngày. Chúng ta không cần phải đọc thật nhiều, nhưng chúng ta có thể bắt đầu bằng một đoạn ngắn mỗi ngày. Đọc thật chậm rãi, suy nghĩ xem Chúa đang nói gì với mình và tự hỏi mình phải thay đổi điều gì trong đời sống. Thưa cung bà và anh chị em, cả cuộc đời của Thánh Geronimo đã dành để giúp cho giáo hội hiểu và yêu mến Kinh Thánh hơn. Ngài cho chúng ta thấy rằng muốn theo Chúa thì phải lắng nghe lời Chúa. Nhưng lắng nghe chưa đủ, thưa ông bà và anh chị em, chúng ta còn phải sống và thực hành điều mình đã đọc và suy ngẫm trong Kinh Thánh. Một người có thể đọc rất nhiều Kinh Thánh nhưng vẫn chưa thực sự sống tin mừng nếu đời sống không thay đổi. Điều quan trọng không phải chỉ là chúng ta biết bao nhiêu câu Kinh Thánh, nhưng là lời Chúa đã làm cho chúng ta trở thành người như thế nào. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta có một tâm hồn quảng đại để đáp lại lời mời gọi để theo Chúa mỗi ngày. Xin cho chúng ta biết từ bỏ những gì ngăn cản mình đến với Chúa, biết can đảm sửa đổi những tính hư tật xấu, biết đón nhận lòng thương xót qua bí tích hòa giải và biết trung thành bước đi với Chúa mỗi ngày. Qua lời chuyển cầu của Thánh Geronimo, xin cho mỗi người chúng ta ngày càng yêu mến Kinh Thánh hơn, siêng năng đọc lời Chúa và biết đem lời Chúa ra thực hành trong đời sống của mỗi người chúng ta. Amen.
1: Kính mời quý vị theo dõi tin tức.
2: Đức Thánh Cha Leo đến hành hương tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức, Tin Đức Giáo Hoàng, ngày 27 tháng 9 năm 2026. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến hành hương tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức sau khi cử hành thánh lễ tại Paris. Lộ Đức là một trong những trung tâm hành hương công giáo lớn trên thế giới, gắn liền với các lần Đức Mẹ hiện ra với thánh nữ Bernadette Soubirous vào năm 1858. Tại đây, Đức Thánh Cha đã đến hang đá Đức Mẹ, nơi diễn ra các cuộc hiện ra và trở thành điểm cầu nguyện của hàng triệu tín hữu. Được Đức Giám mục Jean-Marc Micas và cha quản đốc đền thánh Tháp Tùng, Đức Thánh Cha cầu nguyện trong thinh lặng, chạm vào vách của hang đá, uống nước từ nguồn suối và thắp nến cầu nguyện. Trong lời nguyện dâng lên Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Thánh Cha cầu xin cho nước Pháp được hòa bình, hiệp nhất và huynh đệ, đồng thời kêu gọi loại bỏ bạo lực, hận thù và những logic của chiến tranh. Ngài cũng phó thác cho Đức Mẹ các gia đình, người nghèo, bệnh nhân và những người đang đau khổ. Đức Thánh Cha cầu xin các gia đình Kitô hữu quảng đại đón nhận sự sống, đồng thời cầu nguyện cho các ơn gọi linh mục và tu sĩ, đặc biệt nơi người trẻ. Sau lời nguyện, Ngài dâng hoa hồng cho Đức Mẹ, đọc kinh lạy cha và ban phép lành. Ngài cũng phó thác cho Đức Mẹ các gia đình, người nghèo, bệnh nhân và những người đang đau khổ. Đức Thánh Cha cầu xin các gia đình Kitô hữu quảng đại đón nhận sự sống, đồng thời cầu nguyện cho các ơn gọi linh mục và tu sĩ, đặc biệt nơi người trẻ. Sau lời

cha biết các cặp vợ chồng công giáo đi lễ có mức hạnh phúc cao hơn. Tin giáo hội, một báo cáo được Viện Nghiên cứu Gia đình công bố ngày 25 tháng 9 vừa qua cho thấy đời sống đức tin và hôn nhân có mối liên hệ đáng chú ý với mức độ hạnh phúc của các cặp vợ chồng tại Hoa Kỳ. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ General Social Survey, Kera, Google, Pew Research và một số nguồn khác. Theo đồng tác giả Brad Wilcox, 79% người công giáo thường xuyên đi lễ cho biết họ rất hạnh phúc trong hôn nhân, so với 66% ở nhóm không theo tôn giáo. Nghiên cứu cũng cho thấy những người đi nhà thờ có 39% kết hôn cao hơn so với những người đồng trang lứa không tham dự các sinh hoạt tôn giáo. Báo cáo nhận định các cặp vợ chồng công giáo và tin lành thực hành đức tin thường có mức độ hài lòng hôn nhân và đời sống tình dục cao hơn những nhóm thế tục. Những cặp vợ chồng tin vào sự bất khả phân ly của hôn nhân và đón nhận sự sống cũng ghi nhận mức độ hài lòng cao hơn. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng nêu những thách đố như việc sử dụng nội dung khiêu dâm và sự thiếu hỗ trợ dành cho các gia đình đông con. Chỉ 46% cha mẹ công giáo đi lễ cho biết nhận được ít nhất một mức độ hỗ trợ từ cộng đoàn giáo xứ. Các tác giả đề nghị tăng cường đời sống đức tin, chuẩn bị hôn nhân và sự đồng hành của giáo xứ đối với các gia đình. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 thăm trung tâm Maison Bakita tại Paris. Tin Đức Giáo Hoàng, sáng ngày 26 tháng 9 vừa qua, trong chuyến tông du tại Pháp, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến thăm Maison Bakita, một trung tâm đón tiếp và hỗ trợ người di cư tại quận 18, Paris. Maison Bakita được Tổng giáo phận Paris khởi xướng năm 2018, theo lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco về việc tiếp nhận, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập người di cư. Trung tâm được đặt theo tên thánh Josephine Bakita, nữ tu người Sudan, từng chịu cảnh nô lệ và trở thành biểu tượng của cuộc đấu tranh chống chế độ nô lệ. Cơ sở chính thức khánh thành năm 2021 nhằm hỗ trợ người di cư, tình nguyện viên và các giáo xứ. Trong cuộc gặp, Đức Thánh Cha lắng nghe chứng từ của một người tị nạn Afghanistan cùng những người từng được các tổ chức hỗ trợ. Ngài cảm ơn các nhân viên, tu sĩ, tình nguyện viên và Tổng giáo phận Paris vì công việc phục vụ người di cư. Đức Leo thứ 14 nhấn mạnh vai trò của phụ nữ trong việc xây dựng nền văn minh tình yêu, đồng thời kêu gọi xã hội tôn trọng phẩm giá của mọi người, đặc biệt những người nghèo và bị gạt ra bên lề. Ngài nhắc lại rằng người nghèo là thân mình của Đức Kitô và mỗi người vừa có điều để trao ban, vừa cần đón nhận từ người khác. Trước khi ra về, Ngài tặng trung tâm một bức ảnh Đức Mẹ Mạ Vàng. Đại hội Đức Mẹ La Vàng Las Vegas mừng 25 năm hình thành cộng đoàn Tin Giáo hội Hoa Kỳ. Giáo xứ và đền thánh Đức Mẹ La Vàng tại Las Vegas đang chuẩn bị Đại hội Đức Mẹ La Vàng lần thứ 19, diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 10 năm 2026, nhân dịp kỷ niệm 25 năm hình thành và phát triển Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại đây. Theo ban tổ chức, đại hội năm nay mang chủ đề Cùng Mẹ Sống Tình Mến, mừng Ngân Khánh Đền Thánh, với sự tham dự của nhiều đức giám mục và linh mục đến từ Hoa Kỳ và Việt Nam. Chương trình bao gồm thánh lễ, chầu thánh thể, rước kiệu Đức Mẹ, giải tội, thuyết giảng, hội thảo, văn nghệ và diễn nguyệt. Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Las Vegas bắt đầu hình thành khoảng năm 2001 với sự dẫn dắt của cha Nguyễn Đức Trọng và sau đó là nhiều linh mục khác. Từ một nhà nguyện nhỏ, cộng đoàn đã phát triển thành giáo xứ với khoảng 700 giáo dân. Hằng năm, Đại hội Đức Mẹ La Vàng có thể quy tụ từ 5.000 đến 7.000 người hành hương từ nhiều nơi. Ban tổ chức cho biết, đại hội không chỉ là dịp tạ ơn sau 25 năm, mà còn là cơ hội củng cố đời sống đức tin, xây dựng tình hiệp thông và mời gọi người công giáo cùng Đức Maria sống tình yêu Thiên Chúa. Những người không thể tham dự trực tiếp có thể hiệp ý cầu nguyện và theo dõi một số chương trình qua trực tuyến.

0: Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Giáo hội trong thế giới hôm nay với linh mục Phaolô Nguyễn Tất Hải và thầy Sáu Du Xe Phạm Thiện. Chúng con kính chào cha và kính chào thầy.
1: Vâng, chúng con xin kính chào cha, kính chào quý thính giả của Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, mến chào chị Mai Quỳnh.
2: Vâng, chào thầy Sáu Thiện, chào cô Mai Quỳnh cũng như chào quý thính giả của Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Ngày hôm nay chúng ta nói về sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thu tao. Giáo hội Công giáo chúng ta cử hành vào ngày 1 tháng 9 hàng năm. Thì trước khi nói đến cái sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo thì chúng ta cũng nói đến một chút lịch sử của ngày thế giới cầu nguyện này. Thì được biết rằng là ngày 1 tháng 9 năm 1989 đó, thì giáo chủ thượng phụ chính thống giáo đại kết ở Constantinople, tức là Đức Thượng Phụ Dimitros thứ nhất, đã công bố ngày cầu nguyện cho môi trường và công trình sáng tạo của Thiên Chúa vào năm 1989. Và cái ngày này trùng với ngày đầu tiên theo năm mới của lịch phụng vụ giáo hội chính thống giáo. Rồi sau đó, sau khi ban hành thông điệp Laudato Si nói về môi trường, thì vào tháng 5 năm 2015 thì Đức Thánh Cha Francisco đã chính thức thiết lập ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo vào tháng 8 năm 2015 nhằm hiệp thông với truyền thống chính thống giáo. Và rồi sau đó chúng ta biết rồi, bên Hội đồng Thế giới các giáo hội Kitô đó đã không những kỷ niệm ngày 1 tháng 9 hàng năm là ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo, và thì đã kéo dài cái việc cử hành này từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Và như chúng ta biết rồi, ngày 4 tháng 10 là ngày lễ Thánh Francisco Assisi, tức là bổn mạng môi trường. Thì đó, chúng ta thấy cái ngày thế giới cùng cho việc chăm sóc thụ tạo, rồi cái ngày từ ngày 1 tháng 9 cho đến ngày 4 tháng 10 đó, thì đó gọi là cái mùa thụ tạo, tức là Season of Creation. Thì cho chúng ta thấy đây là một cái chiều hướng của tất cả các giáo hội Kitô trên thế giới đều nhớ đến cái quan tâm về vấn đề bảo vệ môi trường mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại. Và vì thế chúng ta thấy rằng là cứ hàng năm đó vào cái ngày 1 tháng 9 và cho đến ngày 4 tháng 10 thì có hàng 2.2 tỷ người Kitô hữu được mời gọi để cầu nguyện, để tham gia trong vấn đề bảo vệ môi trường. Và được biết rằng là trong cái mùa bảo vệ môi trường đó, tức là thụ tạo đó, từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 là ngày lễ Thánh Francisco Assisi đó, thì đề nghị rằng là phải có cầu nguyện, tất cả những người Kitô hữu trên thế giới cầu nguyện, rồi vấn đề phụng tự tổ chức ở ngoài trời, rồi có những hành động về vấn đề sinh thái để chăm sóc vấn đề môi trường cụ thể là như thế nào. Thì bên Hội đồng Thế giới các giáo hội Kitô đã đề nghị là có những cái buổi cầu nguyện ở ngoài trời, rồi sau đó ở một cái vườn hay là ở ngoài cái park nào đó ở bờ biển, rồi cầu nguyện cho việc bảo vệ môi trường trái đất này, rồi cũng có những cái giờ để suy nghĩ và cầu nguyện, và đồng thời cũng đây là dịp để ăn năn thống hối về cái sự độc ác của con người. Thật sự là như vậy, có thể nói là như vậy, khi đã làm hại môi trường cho con người, cho thế hệ hiện nay cũng như cho thế hệ tương lai. Rồi cũng có thể là trong cái mùa về tạo dựng đó, Season Creation đó, thì cũng có thể trồng cây, rồi có thể trong mỗi cá nhân hay là mỗi cái đơn vị nào đó, một cộng đoàn nào đó, giáo xứ nào đó, rồi cũng thể là lau sạch, chùi rửa, vân vân, những cái nơi cống rãnh, vân vân đó, ở trong cái khu neighborhood, rồi cũng có giảm bớt đi những cái vấn đề gọi là nước, hay là sử dụng nước điện, hay là giảm đi cái việc dùng cái plastic xài có một lần thôi, đồ dục chẳng hạn vậy. Rồi mình cũng bỏ vào rác cho đúng cái thùng chẳng hạn vậy, để có thể recycle, có thể tái chế. Rồi dĩ nhiên chúng ta có thể tiết kiệm về nước, hay là tìm cách nào đó Nếu như mà không có nhu cầu, hay là chúng ta có thể là chẳng hạn đi làm, có thể hai ba người cùng một sở có thể đi chung với nhau, đỡ tốn xăng và bảo vệ môi trường, cho vân vân. Thì đó là có những cách thực hiện là như vậy, để chúng ta ý thức hơn về cái môi trường mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Thì giờ đây, bây giờ chúng ta sẽ bước vào trong cái sứ điệp của Đức Thánh Cha. Sứ điệp này tương đối ngắn và rất là có những cái đề tài, có những cái mục tiêu và có những cái điểm mà chúng ta cần phải lưu ý. Do đó chúng ta nên nghe cả một cái sứ điệp.
1: Vâng, thưa cha. Và thưa quý khán thính giả, dưới đây là sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo. Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu Kitô đã đến để chúng ta được sống và sống dồi dào. Món quà sự sống này nằm ngay trọng tâm sứ mạng môn đệ và ơn gọi chung của chúng ta là xây dựng một nền văn minh tình yêu. Khi cử hành ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng này, một lần nữa chúng ta được mời gọi chiêm ngắm món quà sự sống và trân trọng trái đất, nơi hỗ trợ sự sống, bởi vì đó là những phương thế cụ thể để tôn vinh đấng tạo hóa của chúng ta. Ngày nay, chúng ta là chứng nhân của rất nhiều cuộc khủng hoảng và nỗi thống khổ to lớn của con người. Đồng thời, sự phá vỡ thế cân bằng hài hòa trong công trình tạo dựng dường như đang gia tốc. Những hiện tượng này không phải là không có mối tương quan với nhau. Chúng có cùng một tiếng gọi duy nhất cần được chữa lành và hòa bình vang lên từ một thế giới đang tổn thương. Thiên Chúa của sự sống, đấng được mặc khải nơi Đức Giêsu Kitô, ban tặng một sự bình an mà thế gian không thể mang lại. Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Sự bình an này không hề hời hợt hay chóng qua. Nó luôn tuôn chảy từ tình yêu vĩnh cửu của Chúa Kitô và sự quan tâm của Người dành cho mỗi con người. Tuy nhiên, lời hứa về hòa bình này lại hoàn toàn tương phản với những thực tại mà chúng ta đang đối mặt ở nhiều nơi trên thế giới. Ngôn sứ Isaiah đã nói về một thời đại mà các dân tộc sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, qua đó biến những thứ hủy hoại sự sống thành những công cụ gìn giữ sự sống. Nhưng ngày nay, chúng ta lại thường xuyên chứng kiến điều hoàn toàn ngược lại, khi các nỗ lực vẫn tiếp tục hướng về bạo lực và chiến tranh. Chiến tranh để lại những vết thương vượt xa khỏi phạm vi chiến trường. Nó cướp đi sinh mạng, chia cắt các gia đình và buộc hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Qua đó, làm gia tăng nỗi sợ hãi, sự bất công và chia rẽ. Chiến tranh cũng để lại những hậu quả tàn phá về mặt xã hội và sinh thái kéo dài qua nhiều thế hệ. Hơn nữa, mối tương tác giữa xung đột vũ trang và tình trạng suy thoái môi trường thường tạo ra một vòng luẩn quẩn vốn phá hủy hệ sinh thái, làm ô nhiễm các nguồn tài nguyên thiết yếu như không khí và nước, đồng thời đe dọa an ninh lương thực. Điều này thúc đẩy nghèo đói, bất bình đẳng và những căng thẳng xã hội mới, có thể dẫn đến sự bùng phát của các cuộc xung đột mới. Hơn nữa, chiến tranh gây ra những vết thương làm tổn hại chính kết cấu của sự sống, không chỉ gây hại cho các cá nhân và cộng đồng, mà còn cho mạng lưới các mối quan hệ rộng lớn hơn với họ qua đại gia đình nhân loại, cũng như cho sự hài hòa với công trình tạo dựng. Chiến tranh bộc lộ một sự thất bại sâu xa hơn trong việc sống theo hình ảnh và giống như Thiên Chúa, trong việc tôn trọng sự sống và chăm sóc trái đất được giao phó cho chúng ta. Đây không chỉ là một thất bại về mặt chính trị, mà còn là thất bại về mặt luân lý và tâm linh. Bắt nguồn từ những ham muốn lệch lạc, cùng sự lạm dụng tự do và quyền lực của con người. Chiến tranh trở thành một phản chứng đối với tin mừng hòa bình. Những cuộc khủng hoảng kể trên không chỉ đòi hỏi ý thức trách nhiệm, nhưng còn cả sự hoán cải tâm hồn, vốn trổ sinh hoa trái, nơi lòng trung thành sâu xa hơn với Thiên Chúa, nơi tình yêu thương tha nhân và sự tôn trọng đối với món quà công trình sáng tạo. Quả thực, những bất hòa mà chúng ta chứng kiến trên thế giới như bạo lực, bất công và sự suy thoái sinh thái không chỉ là hệ quả của các hệ thống hay cơ cấu khiếm khuyết, chúng còn là triệu chứng của sự chia rẽ sâu xa bắt nguồn từ chính nhân tính. Quả thế, trái tim con người là nơi diễn ra những cuộc đấu tranh nội tâm sâu sắc nhất, và cũng là nơi bộc lộ thân phận sa ngã của chúng ta. Nó không chỉ là trụ sở của cảm xúc, mà còn là trung tâm của con người, nơi hội tụ của lý trí, khát vọng, ý chí và lương tâm. Chính tại đó, chúng ta phải vật lộn với những ham muốn giằng xé trong lòng, giữa yêu thương và dửng dưng, giữa sự thật và ảo tưởng, giữa công lý và bất công. Do đó, những vết thương do chiến tranh và sự suy thoái của trái đất có mối liên hệ mật thiết với tình trạng của trái tim con người. Những xung đột đang giày vò nhân loại, xét trên nhiều phương diện, chính là sự biểu hiện ra bên ngoài của những bất hòa và chia rẽ nội tâm. Khi trái tim bị lệch lạc, các mối tương quan sẽ chịu đau khổ từ đó, và những cơ cấu mà chúng ta xây dựng cũng bắt đầu phản ánh sự rối loạn đó. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nhắc nhở chúng ta rằng, những sa mạc bên ngoài đang nhân rộng trong thế giới chúng ta vì những sa mạc nội tâm đã trở nên rất to lớn. Trích trong bài giảng trong thánh lễ khai mạc triều đại Giáo Hoàng ngày 24 tháng 4 năm 2005. Điều này mời gọi chúng ta nhận ra rằng, một cách nào đó, những gì bị đổ vỡ chung quanh chúng ta cũng chính là những gì đang đổ vỡ bên trong ta. Do đó, để xây dựng một xã hội hòa bình, chúng ta không chỉ cải tổ các cơ cấu, mà còn phải canh tân tâm hồn mình. Nguyên nhân sâu xa của các cuộc xung đột và sự khai thác công trình tạo dựng có nguồn gốc trong cuộc khủng hoảng về luân lý và văn hóa, vốn đặc trưng bởi việc đánh mất ý thức về giới hạn, bởi lòng ham muốn thống trị, bởi sự theo đuổi lợi nhuận trước mắt và việc không nhận ra phẩm giá do Thiên Chúa ban cho mỗi nhân vị. Do đó, lời kêu gọi mang tính ngôn sứ về việc đúc gươm giáo thành quốc thành cày không chỉ là một viễn cảnh dành cho các quốc gia, mà còn là lời mời gọi hướng tới mỗi cá nhân. Lời ấy mời gọi chúng ta biến đổi sự giữ thành sự sống. Tuy nhiên, sự biến đổi này không thể đạt được chỉ bằng những thay đổi bên ngoài. Nó đòi hỏi, qua sự cộng tác với ân sủng của Thiên Chúa, một cuộc hoán cải cá nhân và cộng đồng sâu xa hơn, một sự trở về với Thiên Chúa để tái tổ chức những khát vọng, chữa lành các vết thương và giúp chúng ta tăng trưởng trong nhân đức. Không có sự biến đổi nội tâm này, hòa bình sẽ mãi mong manh và chóng qua. Nhưng ở đâu trái tim được đổi mới, những khả năng mới sẽ mở ra. Những gì từng phục vụ cho sự hủy hoại, nay có thể được tái hướng đến sự sống, hướng đến việc chăm lo cho người nghèo, nuôi dưỡng người đói và bảo vệ công trình tạo dựng. Đây chính là con đường hoán cải sinh thái đích thực. Trong đó, những hiệu quả từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô được biểu lộ trong mối tương quan của chúng ta với thế giới chung quanh. Vì thế, hòa bình bắt đầu từ trong tâm hồn, rồi lan tỏa ra các mối quan hệ, các cộng đồng và toàn thế giới. Phải đối mặt với những thách thức to lớn, nhưng chúng ta không bị Thiên Chúa tước đi những phương thế để chữa lành và biến đổi. Thay vì vũ khí chiến tranh, Thiên Chúa của sự bình an ban cho chúng ta sức mạnh chữa lành, hòa giải và xây dựng một nền văn minh của tình yêu. Vì thế, chúng ta được mời gọi gìn giữ rất nhiều hệ sinh thái đã được giao phó cho mình. Hệ sinh thái của công trình tạo dựng, của các mối tương quan nhân loại và của chính trái tim con người. Chúng ta hãy hình dung một thế giới trong đó những năng lượng hiện đang dành cho chiến tranh được chuyển hướng sang công cuộc phát triển con người toàn diện, cuộc chiến chống đói nghèo, việc bảo vệ phẩm giá con người và sự hòa giải giữa các dân tộc đang bị chia rẽ. Một tầm nhìn như vậy phản ánh niềm tin vào sự quang lâm của nước Thiên Chúa. Những công cụ đích thực để xây dựng hòa bình không phải là vũ khí hủy diệt, nhưng là sự thật, đối thoại, kiên nhẫn, lòng nhân từ, công lý, lòng thương xót, sự thấu hiểu, sự tử tế và tình yêu. Những giá trị này nảy sinh từ những tâm hồn được tin mừng uốn nắn và được ân sủng của Thiên Chúa nâng đỡ. Chỉ những phẩm chất này mới có sức mạnh biến đổi các cá nhân, canh tân cộng đồng và băng bó những vết thương của thế giới chúng ta. Anh chị em thân mến, con đường đang mở ra phía trước chúng ta thật rõ ràng, dù chẳng hề dễ dàng. Chúng ta được mời gọi để tâm hồn mình được đổi mới, hầu có thể tìm kiếm hòa bình và chăm sóc công trình tạo dựng. Thánh Kinh mời gọi chúng ta hãy canh chừng tâm hồn mình, vì mọi hành động của chúng ta đều bắt nguồn từ đó. Nếu chúng ta dấn thân vào công việc này với lòng khiêm tốn và đức tin, chúng ta sẽ trở thành những cộng tác viên trong công trình canh tân của Thiên Chúa. Chúng ta sẽ bước đi, chậm rãi nhưng chắc chắn, từ sa mạc đến vườn hoa, từ sự chia rẽ đến sự hiệp thông và từ bạo lực đến hòa bình. Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta lòng can đảm bước theo con đường này, để ngay trong thời đại chúng ta, gươm giáo thực sự được đúc thành quốc thành cày, lời hứa của tin mừng được bén rễ sâu hơn trong thế giới, và hòa bình của Chúa Kitô ngự trị trên toàn thể công trình tạo dựng. Vatican, ngày 15 tháng 8 năm 2026, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Leo thứ 14, mục tử của các mục tử.
2: Vâng, cảm ơn thầy Sáu Thiện đọc nguyên văn sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo nhân ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thù tạo, cử hành vào ngày 1 tháng 9 năm 2026. Và đây là cái sứ điệp cho ngày thế giới cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng lần thứ 11 trong giáo hội Công giáo của chúng ta. Thì quả thật nếu ông bà và anh chị em lên internet và có giờ đọc lại để nghiền ngẫm, bởi vì những lời lẽ Đức Thánh Cha viết trong này nó hết sức là phong phú và đồng thời cũng là một lời kêu gọi khẩn thiết đối với mỗi một con người chúng ta, cũng như đối với cả thế giới này, đặc biệt những nhà lãnh đạo chính trị, những nhà lãnh đạo kinh tế, những người có cái vai trò quan trọng trong việc điều hướng cái cuộc sống của con người, của xã hội, của thế giới này hôm nay. Và dĩ nhiên trong sứ điệp thì chúng ta thấy rồi, mở đầu thì Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhắc lại cái lời ngôn sứ Isaiah, là Thiên Chúa sẽ đúc gươm thành đao, thành cuốc thành cày, rèn giáo mắt lên hình liềm bên hái, Isaiah chương 2 câu 4. Câu này hết sức là hay, và ông bà và anh chị em, những ai mà có dịp đi đến trụ sở Hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York thì thấy bức tượng, một bức tượng của một tác giả là kiến trúc sư ở thời Liên Xô đã đúc cái tượng này, một hình một cái người rèn một cầm một cái thanh gươm, nhưng mà cái ở đằng cái thay vì cái lưỡi gươm á thì nó biến thành một cái cày, hình rất là đẹp, mà nhưng mà chúng ta biết rồi, cái đó là cái điều ai cũng mong muốn cả. Nhưng mà rất tiếc, chúng ta biết từ thời chiến tranh lạnh rồi sau đó cho đến ngày hôm nay thì thế giới vẫn tiếp tục là sống trong cái sự xung đột vũ trang, nghèo đói rồi chiến tranh. Và cái điều mà Đức Thánh Cha nói đến trong cái sứ điệp ngày hôm nay đó, thì Ngài nhắc nhở cho chúng ta biết rằng là cái việc bảo vệ môi trường hay là việc bảo vệ sinh thái, nó không phải là cái gì nó tách biệt ra khỏi những vấn đề khác, đặc biệt là vấn đề chiến tranh. Đó thì thầy thấy như sao?
1: Vâng, thì đúng là như vậy. Bởi vì đối với Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đó, là Ngài nói rằng là chiến tranh, rồi khủng hoảng sinh thái và những chia rẽ xã hội không phải là những thực tại tách biệt. Dĩ nhiên chúng ta là sống ở trong cái trái đất này, nó giống như là một cái làng, một cái mà chúng ta chia sẻ với nhau tất cả mọi sự. Và ngay cả những cái điều đó nó ảnh hưởng sâu xa nơi đời sống của mỗi con người, sâu xa trong tâm hồn con người nữa. Thế chính vì vậy mà nó không phải là những vấn đề nó ở ngoài kia, nó ở ngoài đường, nó ở đâu đó, nhưng mà nó đều liên quan đến mình, thưa cha.
2: Vâng. Nhất là trong cái mùa hè này, chúng ta biết rồi, mùa hè vừa rồi đấy rất là nắng nóng và nhiều nơi, ngay tại nước Mỹ cũng có nhiều nơi phải cúp điện luân phiên để mà có thể bảo vệ cái điện. Và khi mà chúng ta thấy cúp điện như vậy, chúng ta thấy trân quý cái dòng điện như thế nào, nước như thế nào. Và thật sự chúng ta không có chịu những hậu quả tai hại của chiến tranh xung đột như nhiều những dân tộc khác ở vùng Trung Đông, ở Ukraine hay là ở bên Phi Châu hay là bên Nam Mỹ, Trung Mỹ v.v. Thì do đó chúng ta thấy Đức Thánh Cha nhấn mạnh rất là rõ hậu quả của chiến tranh, nó không những là cướp đi sinh mạng rồi làm tan vỡ gia đình, rồi biết bao nhiêu người phải tản cư, di cư, rồi vấn đề tổn hại xã hội, sinh thái v.v. đó, nguồn nước, rồi không khí ô nhiễm, rồi an ninh lương thực đủ cả. Và dĩ nhiên kèm theo đó là gia tăng nghèo đói, rồi bất bình đẳng, rồi căng thẳng v.v. Thì đứng trước những cái thực tại nó khủng khiếp như vậy đó, thì Đức Thánh Cha vẫn mời gọi chúng ta có niềm hy vọng. Niềm hy vọng này không phải đặt để nơi những gọi là mưu mô toan tính chính trị trên bàn cờ chính trị thế giới, hòa hoãn, nhân nhượng, hợp đồng ký kết thế này thế nọ. Nhưng mà Ngài nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 là những cái sa mạc bên ngoài đấy đang gia tăng trên thế giới, bởi vì những sa mạc bên trong tâm hồn trở nên quá rộng lớn. Và vì thế những ngày Đức Thánh Cha Leo thứ 14 kêu gọi trong cái sứ điệp của ngày thế giới cầu nguyện cho việc bảo vệ môi trường năm nay đó, Ngài kêu gọi một cái hoán cải sâu xa đó, con người phải từ bỏ cái khát vọng thống trị người khác, ngay cả từ trong gia đình, thống trị từ trong gia đình, rồi trong cái công ăn việc làm, trong sở làm, rồi trong gọi là kinh tế, rồi chính trị vân vân trên thế giới. Và Ngài cũng nói đến cái việc bảo vệ cái môi trường, nó liên quan đến vấn đề hoán cải, khi mà con người phải nhìn lại coi là cái việc tìm kiếm lợi dụng nó ảnh hưởng như thế nào đối với những người khác, về vấn đề đời sống, về vấn đề xã hội, vấn đề kinh tế, chính trị vân vân đó. Bởi vì chúng ta biết rồi, và hiện nay rõ ràng là như vậy, chiến tranh nó làm cho cái vấn đề là những cái vũ khí càng ngày càng sản xuất nhiều hơn, vân vân đó, thì tạo ra lợi nhuận chẳng hạn vậy. Và đương nhiên chúng ta cũng biết là những người mà làm việc trong những cái hãng Raytheon hay là những cái hãng này hãng kia sản xuất vũ khí đó, thì đương nhiên người ta cảm thấy là có công việc làm, người ta chỉ nhìn như vậy thôi. Nhưng mà đằng sau cái đó chúng ta thấy rồi, biết bao nhiêu những sinh mạng bị hủy diệt. Và chúng ta kêu gọi chúng ta phải coi một cái hoán cải sâu xa cho con người của chúng ta.
1: Đúng là cái hậu quả của chiến tranh đó, con thấy rằng là rõ ràng không phải chỉ là vấn đề là Ngài nói rằng nó không phải là vấn đề mà một cái sự thất bại về chính trị, mà nó còn là thất bại về luân lý và thiêng liêng. Những cái vấn đề bạo lực, bất công nó xảy ra trên thế giới, chiến tranh á, là nó thể hiện cái sự mất quân bình sâu xa vốn bén rễ trong lòng con người. Tức là ngay trong lòng con người, như cha vừa nói đó, biết bao nhiêu cái ham muốn, biết bao nhiêu cái đòi hỏi thống trị, rồi nó đưa đến những cái chuyện mà xung khắc. Thành thử ra rõ ràng khi mình nhìn thấy cái môi trường, nhiều người trong chúng ta, thưa cha, ngay cả bản thân con cũng vậy, cứ nghĩ rằng là cái vấn đề mình bảo vệ môi trường sống nó chỉ là cái chuyện ở bên ngoài, nhưng mà thực sự nó có liên quan đến cả cái đời sống của mình, rồi nó lại liên quan đến cả cái đời sống luân lý nữa. Nó cho thấy rằng là nhiều khi mình phung phí nước chẳng hạn đi, mình chỉ nghĩ rằng là mình chỉ nghĩ đến chuyện là mình tốn nhiều tiền hơn, nhưng mình không nghĩ đến có bao nhiêu anh chị em giờ này vẫn khô cạn, sống trong những vùng không có nước nôi. Như vậy đây là vấn đề của luân lý chứ không phải là chỉ là vấn đề của tiền bạc, thưa cha.
2: Vâng, nói về nước nôi á, thật sự mà nói đấy, không phải là chỉ ảnh hưởng đến nước bị hạn hán ở đâu đó bên Phi Châu, bên những cái vùng khác, nhưng mà ngay tại chúng ta biết rồi, cái mực nước ở
1: sông Colorado,
2: hồ Mid hay là hồ như kia chỗ Page, Arizona, nó rất là xuống thấp. Do đó bây giờ chính phủ liên bang bây giờ phải gọi là phân bố lại cái những cái chỉ tiêu sử dụng nước, và đương nhiên các tiểu bang đương nhiên người ta không đồng ý, vân vân, người ta bởi vì nó ảnh hưởng đến vấn đề nông nghiệp, vấn đề đời sống tiêu dùng của. Do đó chúng ta thấy rằng trái đất này, những của cải chú ban cho, những cái tài nguyên, những cái nguyên liệu chú ban cho, nó không phải là nó mãi mãi, nó có giới hạn. Con người thì có giới hạn, thì ngay cả nguyên liệu cũng có giới hạn thôi. Và nếu mà chúng ta khai thác một cách bừa bãi và chúng ta nghĩ đến những cái trước mắt, vân vân, lợi dụng những cái gì trước mắt chúng ta đó, thì chúng ta gây ra cái thảm họa, không phải là sinh thái mà thôi thuần túy, mà gây ra một cái thế giới sống trong sự bất an, sống trong cái sự tối tăm của cái thù hằn. Và Đức Thánh Cha Leo thứ 14 ngài nói rằng có những cái khí cụ để xây dựng hòa bình không phải là vũ khí, nhưng mà dùng sự thật này, đối thoại này, kiên nhẫn này, lòng nhân hậu này, công lý này, thương xót, cảm thông, chăm sóc và tình yêu. Những điều mà Đức Thánh Cha nói như là những cái khí cụ để xây dựng hòa bình thì thật sự nó rất là khó nghe đối với những nhà chính trị hay là những người là tài phiệt, muốn dùng vũ, gọi là cái vũ khí để mà có thể thống trị hay là để có thể gây làm cho lợi ích cho riêng cá nhân mình, gia đình mình và ngay cả quốc gia của mình. Nhưng mà điều đúng cha nhấn mạnh rằng phải tiếp tục, con người phải tiếp tục vẫn luôn luôn tiến tới với cái ân sủng của Thiên Chúa. Và con người một khi được khoáng cải thì con người sẽ nhận ra rằng là tôi chung không thể nào mà sử dụng một tài nguyên theo ý tôi muốn, bởi vì tôi có tiền, tôi có quyền, tôi muốn làm gì thì làm, không phải vậy. Chúng ta Leo nói rất là rõ vấn đề nó còn tương quan giữa chúng ta đối với Thiên Chúa, mà chúng ta chỉ là những người bảo vệ, chúng ta những người giữ gìn thôi, chứ chúng ta không phải làm chủ trái đất, làm chủ cái vũ trụ này. Chúng ta chỉ thay mặt Thiên Chúa để chúng ta quản lý. Bao lâu mà chúng ta nghĩ rằng mình là ông chủ thì chắc chắn rằng sẽ biết bao nhiêu những cái tàn thương, biết bao nhiêu những cái sự hãm hại môi trường, chiến tranh đủ cả. Vì thế Đức Cha nói rất là rõ, nếu mà chúng ta khiêm tốn, con người khiêm tốn và tin tưởng cộng tác vào công trình đổi mới của Thiên Chúa, thì nhân loại mới có thể từng bước đi từ sa mạc đến khu vườn, từ chia rẽ đến hiệp thông và từ bạo lực đến hòa bình. Con người phải nhìn nhận mình là cát bụi, mình được Thiên Chúa ban cho ơn để làm con người, và trong cái sự khiêm tốn chúng ta nhận ra tất cả là hồng ân của Thiên Chúa, và anh chị em của chúng ta tất cả đều là con cái của Thiên Chúa, thì chắc chắn rằng lúc đó chúng ta mới nói đến cái sự gọi là đổi mới tâm hồn, chúng ta nói đến cái sự cộng tác với nhau trong công trình đổi mới, công trình thủ tạo, vân vân. Thì hy vọng rằng lời của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong cái ngày cầu nguyện cho việc chăm sóc thủ tạo năm nay ít ra cũng đánh động một vài nhà lãnh đạo chính trị hay là những người có trách nhiệm hướng dẫn đời sống của người dân, và đặc biệt mỗi một người Kitô hữu chúng ta. Và chúng ta nhiều khi chúng ta sống trong cái môi trường chúng ta nó bị quen, hóa quen rồi, chúng ta tiêu dùng thoải mái, chúng ta sống bất cần ai, chúng ta sống không để ý đến ai cả. Và cái đời đó là điều mà Đức Thánh Cha Leo nhắc nhở chúng ta phải xem lại cái cách sống của mình, chúng ta phải có sự khiêm nhường, chúng ta phải trở lại với tin mừng, Chúng ta phải có đối thoại, phải kiên nhẫn, phải nhân hậu, phải công lý, thương xót và tình yêu.
0: Vâng, cảm ơn cha, và chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi tiết mục Giáo hội trong thế giới hôm nay. Và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Phaolô Nguyễn Tất Hải trong phút suy niệm cuối giờ.
2: Lạy Thiên Chúa là cha nhân lành, cha đã tạo dựng vũ trụ này, thế giới này để cho con người cai quản, và không những vậy, có những bổn phận để chăm sóc, giữ gìn, để làm cho trái đất này trở nên phong phú hơn, không những chỉ với những kết quả của hoa màu, nhưng mà quan trọng hơn đó là kết quả của tình yêu thương, của mối tương quan mật thiết đối với cha và đối với anh chị em của chúng con, trong sự an bình, trong sự hòa giải, đối thoại. Xin cha hướng dẫn, thánh hóa và soi sáng những nhà cầm quyền, những nhà lãnh đạo chính trị các quốc gia trên thế giới, cũng như cho mỗi một người trong chúng con biết cố gắng nhìn lại cái đời sống, cách sống của mình làm thế nào để phù hợp với giá trị của tin mừng, đó là biết quan tâm đến nhau và quan tâm đến tương lai của thế hệ đi sau này. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
0: Amen.
3: Kính mời quý vị lắng nghe tiết mục Trong Dòng Đời

Từ chối tha thứ là từ chối thiên đàng. Mùa thu năm 1992, tôi còn là chủng sinh ở chủng viện các thánh tông đồ, tiểu bang Connecticut. Cùng vài anh em khác, tôi được cử đi thăm một viện dưỡng lão gần chủng viện. Đó là công tác tông đồ hàng tuần của chúng tôi. Ngay ngày đầu tiên đến viện dưỡng lão, tôi gặp một cụ già người Mỹ vào khoảng thất tuần. Sau một hồi trao đổi, tôi được biết cụ đã ly dị khá lâu, và cụ vẫn còn căm hờn người vợ cũ của cụ. Tôi hỏi thăm, thì biết cụ thuộc giáo phái Tin Lành Baptist. Vì vậy, tôi khuyến khích cụ đọc Kinh Thánh. Tôi gợi ý là cụ nên noi gương Chúa Giêsu và bỏ qua sự giận hờn đối với người vợ cũ. Nhưng dù chia sẻ thế nào đi nữa, cụ vẫn dứt khoát không đậu trời chung với người vợ bội phạm. Nghe đâu bà cụ muốn gặp lại cụ, nhưng cụ nhất quyết chẳng thèm nhìn mặt. Biết khó thuyết phục cụ, tôi tiếp tục lắng nghe cụ than vãn về tình đời đen bạc và sự uất ức của cụ. Trước lúc ra về, tôi vui vẻ hỏi cụ: cụ bây giờ đã già yếu, bà cụ bây giờ tuổi cũng đã xế chiều, vậy mà cụ vẫn không chịu làm hòa tha thứ cho bà cụ. Cụ cho cháu hỏi cụ điều này nhé. Giả sử một mai bà cụ qua đời trước cụ, cụ có đến nhìn mặt bà lần cuối không? Ông cụ nói: dứt khoát là không rồi. Tôi nói thêm: nhưng giả sử sau đó cụ cũng qua đời, khi lên đến cửa thiên đàng, nhỡ cụ bà đã ở sẵn đón cụ trên ấy, cụ tính sao? Ông cụ nói gọn: tôi đi ra. Chắc ông cụ nói đùa, nhưng câu trả lời ấy khiến tôi suy đi nghĩ lại. Câu nói ấy chứa đựng một bài học sâu thẳm này: khi người ta từ chối tha thứ cho tha nhân, là lúc người ta từ chối niềm vui giao hòa, từ chối bình an nội tâm, từ chối thực thi giới luật yêu thương của Chúa Kitô, và như thế cũng là từ chối chính Chúa Kitô và từ chối thiên đàng. Lạy Chúa, cùng với Thánh Francisco Assisi, con này xin Chúa giúp con xác tín rằng chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Xin mẹ hằng cứu giúp dạy con luôn noi gương Chúa Giêsu, sống yêu thương quảng đại và sẵn lòng tha thứ cho mọi người xúc phạm đến con, để con đáng được đón nhận lòng thương xót và tha thứ vô cùng của người.

0: cỡ đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ tư, 30 tháng 9 2026. Và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông trước khi bước vô chương trình. Chào Bình Minh sáng hôm nay, thưa quý vị. Hiện bây giờ thì tại thành phố Houston, nhiệt độ bên ngoài cũng tương đối là mát mẻ, thưa quý vị. Hôm nay thì nhiệt độ hiện bây giờ bên ngoài được khoảng chừng chỉ có 75 độ mà thôi. Và hôm nay dự đoán cao nhất và có thể lên tới khoảng chừng 75-76, buổi tối xuống thấp, xin lỗi quý vị, 95-96, buổi tối xuống thấp là 74 độ. Và hôm nay thì xác suất mưa rất là thấp, chỉ khoảng 10-20% mà thôi. Nhiệt độ ngày mai thì cũng tương tự như ngày hôm nay, cao nhất được khoảng chừng 95, buổi tối xuống thấp là 76. Ngày mai thì xác suất mưa cũng thấp lắm, chỉ khoảng chừng 10-20% mà thôi. Về giao thông thì sáng hôm nay tương đối bận rộn tại vì đã xảy ra nhiều tai nạn. Hiện bây giờ còn lại ít nhất là 3 trường hợp tai nạn xảy ra chưa có được giải quyết xong. Thứ nhất đó là trên xa lộ West Ham Houston Tollway hướng đi về phía Bắc ngay sau đoạn đường Clay. Tai nạn thứ hai xảy ra nằm trên 45 North hướng đi về phía Bắc ngay trước đoạn đường xa lộ 249. Và tai nạn còn lại thứ ba nằm trên 59 District hướng đi về phía Nam ngay đoạn đường Mount Houston, thưa quý vị. Về giao thông thì sáng hôm nay đoạn đường 610 East Loop hướng đi về phía nam từ đường Clinton cho tới xa lộ Highway 225 di chuyển rất chậm, chỉ có khoảng 11 giờ 1 giờ. Ở trên xa lộ 59 East Tech hướng đi về phía nam từ Greens Bayou cho tới đường Mount Houston cũng khoảng chừng 11 giờ 1 giờ. Và cuối cùng thưa quý vị, ở trên xa lộ 610 North Loop hướng đi về phía tây từ Irvington cho tới đường Sheffer di chuyển ở đây khoảng chừng 18 giờ 1 giờ. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là một quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elbridge.
2: Điện thoại 832-939-8956.
3: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng Harris Votes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
4: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
3: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
4: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán giả. Chào anh Phạm Cơ.
6: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh của Nhiều Việt TV Radio Network.
5: Cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong Chào Bình Minh sáng thứ Tư ngày 30 tháng 9, 2026 gồm có: thứ nhất là lượng dầu vận chuyển từ vịnh Persian qua eo biển Hormuz đã phục hồi lên ở mức trên 72%. Đây là mức trước khi chiến tranh xảy ra. Trong khi đó, Iran gửi thông điệp cho người Mỹ nói rằng cuộc chiến của Tổng thống Trump đã thất bại. Các thông tin cho rằng Thủ tướng Netanyahu của Israel vì phớt lờ cảnh báo vụ tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10 đang chi phối cho cuộc bầu cử quan trọng tại Israel. Về chiến tranh Ukraine, tin tức cho biết, theo các bài phân tích, Ukraine đã thích ứng việc Hoa Kỳ cắt giảm ngân sách bằng cách sử dụng máy bay không người lái để tấn công Nga. Trong khi đó, một phóng sự đặc biệt của đài CBS cho biết là quân đội Hoa Kỳ cũng đang chuẩn bị cho chiến dịch liên quan tới Cuba và đã điều động 7 tàu chiến di chuyển tới gần vùng biển Caribe. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth lại cải tổ ngũ giác đài. Ông dự trù sẽ cắt giảm 20% số đô đốc và tướng lĩnh. Ông sẽ có một cuộc họp báo về vấn đề này trong ngày hôm nay. Liên quan tới các nhân viên phi trường TSC, tin tức cho biết là nhân viên TSC hiện không được phép ngồi trong lúc làm việc, tức là lúc kiểm tra những người đi lên máy bay. Điều này đúng thôi, bây giờ mới quyết định thì quá trễ. Ngồi mà làm sao làm việc được, phải đứng chứ. Liên quan tới Việt Nam, có 367 trường học tại khu vực Hải Phòng thiếu sách giáo khoa. Phụ huynh phải vật vã đi photocopy bài vở cho con đi học. Chúng tôi sẽ lần lượt đi vào chi tiết các tin này trong Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay. Nhưng ngay sau đây, Phạm Cơ sẽ có bản tin về lượng dầu vận chuyển từ vịnh Persian qua eo biển Hormuz đang trên đà phục hồi. Mời Cơ.
6: Dạ vâng. Thưa quý vị, phải nói rằng là eo biển Hormuz vẫn là một vấn đề then chốt. Tuy nhiên, những gì xảy ra ở đó rất là mù mờ bởi vì hai bên không nói chuyện trực tiếp với nhau. Và do đó, mọi việc người này nói, người phe này nói, tức là phe Iran và phe Hoa Kỳ nói thì đều phải thông qua một cái người trung gian mới đến phía bên kia. Mặc dù rằng họ nói trên các hệ thống truyền thanh, truyền hình ai cũng biết hết, nhưng mà bên kia thì coi như là không nghe, cho nên không có đáp ứng. Và đó là lý do tại sao mọi chuyện hết sức là chậm trễ. Nhưng dẫu có chậm trễ gì đi nữa và dẫu có tin tức bị nhiễu loạn đi nữa thì hai việc chính vẫn rất là quan trọng. Việc thứ nhất là phía người Iran nói rằng là họ làm gì thì làm, họ đòi cho được vấn đề rằng là phải có cho họ một cái chương trình nghiên cứu nguyên tử, mặc dù rằng họ chỉ xác nhận và họ nói rằng họ không muốn vũ khí nguyên tử, họ chỉ muốn nghiên cứu nguyên tử cho bình thường mà thôi, cho đời sống mà thôi. Đây là đó là lời đòi hỏi của họ. Còn về phía Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ nói rằng là hiện nay sẵn sàng nới rộng trừng phạt và sẵn sàng trả lại tiền bạc, tức là những cái gì mà đóng băng tài sản thì trả lại hết và trừng phạt cũng cởi bỏ để đạt được những cái thỏa thuận. Nhưng mà Hoa Kỳ lại có một cái thỏa thuận ngược với Iran là họ không muốn Iran nghiên cứu về tính chất của hạt nhân. Đó là một trong những điều mới nhất, và Hoa Kỳ ca ngợi cái chiến dịch mới nhất của họ là có cái tên là Economic Outcast, tức là hạn chế về vấn đề kinh tế buôn bán của người Iran, tức là những cái gì liên quan đến kinh tế hạn chế, quốc gia nào buôn bán với Iran sẽ bị phạt, cúp tăng thuế này nọ cái khác, không cho nhập đội hàng hóa vào Hoa Kỳ vân vân. Và họ nói rằng chương trình đó đã hoạt động một cách hết sức là hiệu quả. Và bây giờ đây thì đôi bên, nhưng mà lời lại của ông Tâm thì có vẻ dấu dịu nhiều, và cũng có thể rằng là người ta sắp đạt đến một cái kết quả nào đó về thương thuyết.
5: Thực sự cái lệnh trừng phạt, cái gọi là chiến dịch Operation Economic Outcast của Mỹ có hữu hiệu, có thành công hay không? Tin tức đều ghi nhận là chưa đạt được bất kỳ một cái điều gì hết cả. Iran vẫn đang đứng vững. Ngược lại, họ vẫn tuyên bố thẳng thừng bắt buộc Hoa Kỳ phải chấp nhận những cái yêu sách của họ trước khi họ trở lại bàn đàm phán. Ngay cả cái lệnh trừng phạt mới nhất mà Bộ trưởng Bessette, Bộ trưởng Tài chính của Hoa Kỳ đưa ra cách đây mấy ngày, tức là cấm toàn bộ những chuyến bay, những hãng hàng không làm ăn với lại Iran, bay qua Iran. Nay phải nhượng bộ một phần. Tin tức mới nhất ngày hôm qua, Iraq đã yêu cầu Hoa Kỳ phải để cho các chuyến bay của Iraq chở những người Hồi giáo Shia đi hành hương trong cái tháng chay của người Shia ở tại một cái đền thờ nổi tiếng ở thành phố Najaf của Iraq. Và Hoa Kỳ đã tuân thủ, cho phép các hãng máy bay của Iraq được quyền bay tới thủ đô Tehran để chở những người Hồi giáo theo hệ phái Shia tới Najaf để hành hương cái thánh địa Amin này. Thành thử ra nói là thành công, chưa thành công. Cái duy nhất, nó đã từng xảy ra rồi, tức là chỉ có cái tác động mạnh hơn một chút là cái đồng tiền lira của Iran. Vốn đã mất giá, nay bị mất giá nhiều hơn. Chứ còn không phải vì cái lệnh cấm của Hoa Kỳ mà làm cho cái đồng tiền Iran đã mất giá. Nó đã mất giá từ thời ông Obama và trước đó từ lâu. Tiếp tục với tin lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã gửi một cái thông điệp cho người dân Mỹ và nói rằng cuộc chiến của Tổng thống Trump đã hoàn toàn thất bại. Thực sự có thất bại không?
6: Tổng thống Trump, cuộc chiến, ông bây giờ không có đánh nhau nữa. Ông lấy cớ rằng là cần phải nghỉ ngơi và đánh nữa cũng không có đạt được những cái gì mới hơn. Cho nên ông chỉ có đe dọa rằng là Iran nên ngồi vào bàn hội nghị, còn vì nếu không thì ông sẽ đánh. Bởi vì ông dọa rằng là đánh bây giờ rồi, đã tan nát rồi, nếu đánh nữa thì chắc không sống được. Thành ra quý vị nên nói chuyện và nhượng bộ đi. Nhưng mà Iran vẫn không nhượng bộ. Và ông Trump thì có thành tích của ông là vẫn nói nhiều và nói đủ thứ chuyện hết. Rồi nếu mà không được thì cũng không đi đến đâu. Thành ra Hoa Kỳ dọa dẫm nói chuyện. Và bây giờ cái chuyện outcast, tức là economic outcast, là một trong những chuyện phải nói rằng là làm rất là mạnh. Và chuyện đó cũng phải nói rằng các quốc gia khác không thể không đi theo được. Bởi vì nếu họ đi theo và họ đi theo thì họ cũng buôn bán không được gì trong lúc này. Cho nên mọi việc thì mới
5: khởi hành. Là như vậy. Yeah. Không hẳn là như vậy. Trung Quốc có nghe lệnh của Hoa Kỳ không làm ăn mua dầu của Iran không? Không. Tới lúc này vẫn tiếp tục mua dầu và Iran nhận đồng tiền nhân dân tệ thay vì trả bằng đô la Mỹ. Nhưng mà trong cái cuộc gặp tay đôi giữa Tập Cận Bình với lại ông Trump mới cách đây tuần trước, Trump có dám hé miệng nhắc về cái cuộc chiến Iran và khuyên bảo Trung Quốc đừng làm ăn buôn bán với lại Iran không? Không.
6: Anh nói rất là hay cái điều đó. Nhưng mà nói chung Thì vấn đề đó Hoa Kỳ cứ khi nào cũng nói rằng là họ thành công. Và các bản tin thì như chúng ta đều biết, những bản tin đó là những bản tin thường nó xuất phát từ Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ bây giờ kiểm duyệt tin tức một cách hết sức là dữ dội. Ai mà không đi theo thì là tổng cậu, không cho đi vào Bạch Cung v.v. Thành ra tin tức thì đúng là có nhiều phần sai lạc.
5: Cái chuyện kiểm soát truyền thông thì cái chuyện đó lại là cái vấn đề khác. Trở lại với lại cái điều quan trọng nhất trong cái lá thư gửi cho dân Trung Mỹ của Iran đưa ra đó. Đây là một cái chiến thuật kinh khủng. Thứ nhất là trong cái bối cảnh chỉ còn hơn 40 ngày nữa.
6: Tổng cậu không cho đi vào Bạch Cung v.v. Thành ra tin tức thì đúng là có nhiều phần sai lạc.
5: Cái chuyện kiểm soát truyền thông thì cái chuyện đó lại là cái vấn đề khác. Trở lại với lại cái điều quan trọng nhất trong cái lá thư gửi cho dân Trung Mỹ của Iran đưa ra đó. Đây là một cái chiến thuật kinh khủng. Thứ nhất là trong cái bối cảnh chỉ còn hơn 40 ngày.

0: Và người dân đã chán ngán khi mà những cái lời tuyên bố của Tổng thống Trump dường như chỉ là những cái lời khoác lác. Từ đầu cuộc chiến, ông nói rằng chỉ trong vòng vài tuần cho tới 3 tuần, ông sẽ thắng cái cuộc chiến này. Bây giờ mấy tháng rồi hỡi anh?
1: Thưa anh, trong mấy cái vụ việc này thì phải nói rằng là những cái vấn đề mà Tổng thống Trump đang làm và Đảng Cộng Hòa đang làm thì Iran kêu gọi rằng mọi người nên biểu tình chống lại thì chuyện đó khó mà có thể thành công được, bởi vì tất cả những người dân Mỹ họ cũng biểu tình thật, nhưng mà hiện nay họ sẽ có một cuộc biểu tình rất lớn diễn ra vào ngày 3 tháng 11, đó là làm sao để không bầu cho Đảng Cộng Hòa, mà trong đó đại diện là ông Trump, mặc dù ông Trump không có ra ứng cử, không có làm gì hết, chỉ tuyên bố thôi, nhưng mà chính sách của ông Trump và chính sách của Đảng Cộng Hòa thì phải nói rằng hiện nay đang mất uy tín, và theo như các cái bảng thống kê thăm dò dân ý thì rất là tai hại, và người ta đang dự đoán rằng Đảng Cộng Hòa sẽ thua tại cả hai lưỡng viện quốc hội, nhưng mà mọi việc thì cũng phải chờ xem ngày 3 tháng 11 tới đây như thế nào.
0: Thưa quý vị, chúng tôi tiếp tục với phần thời sự thế giới liên quan tới các cuộc xung đột hoặc là cuộc chiến ở tại giải Gaza, West Bank và tại Yemen với các lực lượng Houthi và Saudi Arabia và Lebanon. Mời anh.
1: Vâng, cuộc chiến ở tại giải Gaza, cuộc chiến hiện nay, người ta nói về cuộc chiến này, tức là nói về cuộc chiến của Israel với lại người Palestine. Nhưng mà cuộc chiến đã ra khỏi giải Gaza và đang tiến tới vùng Tây Ngạn. Tại sao? Trong cái vụ việc này, thì bây giờ đây, hoàn cảnh của người Israel, họ ở vô, chính phủ Israel ở vào một cái tình trạng rằng họ có thể không được tái đắc cử, không được tái nắm chính quyền trong những ngày tháng sắp tới. Cho nên họ đã làm trước một cái sự đã rồi, tức là họ buộc rằng họ làm sao để mà họ lấy những cái đất đai của người Palestine bằng cách thiết lập những trại định cư mới, và việc thiết lập đầy gấp rút xảy ra trong thời gian trước ngày bầu cử. Cho tới ngày bầu cử thì phải hoàn tất vụ việc này, để nếu như ông Netanyahu không nắm được chính quyền thì sự việc đã xảy ra và đã hoàn tất, tức là một cái trại định cư rất lớn, cắt đôi vùng vùng Tây Ngạn ra làm hai, Bắc và Nam. Và đó là một trong những cái chuyện mà người Israel đã làm, bởi vì đây sẽ là bước đầu tiên để cuối cùng thì họ đẩy người Palestine ra khỏi vùng Tây Ngạn và họ không trả miếng đất nào hết. Mà bây giờ đây Ai Cập tố cáo và họ nói rằng họ sẽ ngăn chặn cái bước đi đó, tức là Ai Cập tố cáo rằng người Israel đang tìm cách đẩy người Palestine qua đảo Sinai, qua bán đảo Sinai, vốn là vùng sa mạc mà họ cũng không làm gì được. Mà bây giờ đây thì vụ này họ đang tố cáo vụ này và họ nói rằng người Israel không nên làm như thế. Tuy nhiên nói là một chuyện mà người Israel họ có những cái phương cách, những cái áp lực về kinh tế, về chính trị, nhất là họ rất thân với là Hoa Kỳ, cho nên mọi việc như thế này thì chưa biết rằng sẽ ngã hụ như thế nào.
0: Cái vùng bán đảo sa mạc Sinai là một cái vùng vô cùng là hiểm trở, mà đối với lại tổ chức khủng bố, cái thời mà cái cuộc chiến chống khủng bố Al-Qaeda đó, Al-Qaeda đã từng tìm cách lập thành trì ở tại đây, nhưng nhờ Ai Cập đã có những cái phản ứng rất tốt và đã đẩy lùi được họ, cho nên họ mới đưa qua một cái chiến thuật khác là len lỏi vào Syria thay vì ở vùng bán đảo Sinai. Nơi đó là cái vùng sa mạc mênh mông, đồng không mông quạnh, rất khó để có thể mà kiểm soát hoặc là tấn công họ. Riêng đối với lại ông Netanyahu đó, trong cái bối cảnh là dưới 30 ngày, tức là chưa tới một tháng nữa là một cái cuộc bầu cử vô cùng quan trọng, quốc hội Knesset của Israel. Ông đang ở trong một cái thế là bị các đối thủ chính trị tấn công giáo giết, qua cái vụ như chúng tôi vừa mới nhắc lại mà đã nhắc từ tuần trước là cái vụ Hamas tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023. Thành thử ra nếu ở trong cái cuộc bầu cử này đảng của Likud của ông không nắm được đa số đã đạt

0: thì cái ghế thủ tướng của ông có lẽ khó mà có thể bám trụ, chứ đừng nói là lung lay. Tiếp tục với tin liên quan tới vấn đề của Ukraine. Như tin quý vị cũng đã nghe, Hoa Kỳ đã cắt viện trợ cho Ukraine, cho nên họ thay đổi chiến lược chiến tranh. Thay vì dùng những cái vũ khí hoạt tiễn tối tân của Hoa Kỳ, mà họ đã làm cách đây cũng cả năm rồi, chuyển sang sử dụng những cái loại drone mà do tự họ chế tạo ở tại trong nước của họ để tấn công Nga. Có những cái loại drone tân tiến bay tới hơn 1.500 km và vào sâu ở trong lãnh thổ của Nga. Mời anh Cơ.
1: Dạ vâng. Họ không những là xài những cái drone mà có thể bay xa như vậy, họ còn kết hợp được với là hệ thống Starlink để có thể điều khiển các loại drone này một cách dễ dàng hơn. Và đó là những cái gì mà họ đang làm, chính vì những cái việc mà họ tấn công vào sâu và vào xa trong các cái vùng của người Nga, nhất là các nhà máy lọc dầu, đã làm cho châu Âu rất là hài lòng, và họ xứng đáng đối với châu Âu là người lính tiên phong, cho nên châu Âu đã gia tăng viện trợ cho họ đủ thứ chuyện hết. Và hiện giờ những cái binh đoàn của họ về drone phải nói rằng là dưới sự yểm trợ tiền bạc rất nhiều của châu Âu, mặc dù châu Âu không có nói ra, nhưng mà nếu không nói ra thì tiền đâu mà họ làm được những chuyện như vậy nếu như không có châu Âu. Bởi vì Hoa Kỳ thì rõ ràng là Hoa Kỳ đứng ngoài, còn đôi lúc còn cấm cản và còn đòi đừng có đánh phá các nhà máy lọc dầu, bởi vì nó làm cho giá diesel lên cao. Đó là ý Hoa Kỳ khi nào cũng hướng lời về mình và bao giờ cũng đàn áp những cái kẻ khác mà họ không, mặc dù rằng là họ biết rằng là họ không đàn áp được, nhưng mà họ vẫn cứ nói, biết đâu người ta sợ.
0: Trong những cái diễn biến mới nhất liên quan tới Nga đã có hai cái tin quan trọng. Ngày hôm qua thì Tổng thống Putin đã tuyên bố là ông đã coi như là động viên khoảng thêm 15 cho tới 20 ngàn những tuyển quân lính mới và sẽ đưa ra coi như là chiến trường ở tại Ukraine. Trong khi đó, ngay tại nước Nga, khoảng 10.000 lính Bắc Hàn đã có mặt và đang thụ huấn những cái loại khóa huấn luyện cấp tốc cũng để gửi sang cho mặt trận ở tại Ukraine. Ngày hôm nay thì tin tức của Reuters cho biết là Nga đã tăng chi tiêu quốc phòng thêm 27% cho cái tài khoá năm tới 2027. Và đây được cho là cái mức cao nhất kể từ đầu cuộc chiến tranh Ukraine. Cho nên đối với lại Ukraine bị Hoa Kỳ cắt viện trợ, trong khi đó Nga vẫn còn sống còn và vẫn còn đủ cái năng lực dầu và những cái vấn đề khác, khí đốt, bán một cách coi như là lậu qua những cái đội gọi là
1: hạm đội bóng tối
0: hoặc là hạm đội ma để lấy tiền chi cho cái cuộc chiến này. Và họ vẫn đang làm và họ vẫn tiếp tục làm. Cho nên Ukraine không biết trong tương lai sẽ đi về đâu nếu trong trường hợp này Hoa Kỳ vẫn tiếp tục đồng minh coi như là ngoảnh mặt làm ngơ. Tiếp tục với bản tin là cái phóng sự đặc biệt của CBS News, như chúng tôi vừa mới nói, là quân đội Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho một cái kế hoạch quân sự liên quan tới Cuba. Mời anh Cơ.
1: Vâng, kế hoạch này họ sắp đặt ra trong vòng từ, họ nói rằng là từ 3 tháng, 90 ngày, tới tầy 4 tháng là 120 ngày sắp đến. Họ đưa thêm là chuẩn bị nhiều tàu chiến, bởi vì Cuba là một quần đảo, cho nên muốn đánh nhau thì phải tàu chiến. Và tàu chiến thì không phải như là máy bay, bay một cái là đến liền. Tàu chiến chạy rất là lâu, bởi vậy cho nên mọi việc đều chuẩn bị 2-3 tháng. Tại đó là lý do mà tại sao bây giờ họ đã loan báo chuyện này rồi. Mà nếu không loan báo cũng không được, là bởi vì những tàu chiến còn không cần, và mỗi lần ra khỏi những cái vị trí quân sự cũ đi về nơi mới thì bao giờ người ta cũng biết, và đó là những cái lý do rõ ràng ai cũng thấy, cho nên nói trước còn hơn là không nói.
0: tuy cái phóng sự đặc biệt của CBS News vẫn dè chừng không dám nói trực tiếp đến Cuba, nhưng cho biết là Hoa Kỳ đã điều động 7 tàu chiến đang di chuyển quanh khu vực ở quần đảo Caribe. Trong cái diễn biến mới nhất đó, ngày hôm qua 29 tháng 9, Hoa Kỳ thông báo thêm các biện pháp trừng phạt mới trong lĩnh vực giao dịch tài chính đối với lại Cuba, trong đó có cả lĩnh vực tư nhân đang phát triển. Thành thử ra đây là những cái động thái nó có liên hệ với nhau. Chúng tôi vừa gửi đến quý vị phần thứ nhất chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Tư ngày 30 tháng 9 của Việt TV Real Network. Cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình. Sau đây mời quý vị theo dõi các quảng cáo và các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Chúng tôi sẽ trở lại sau quảng cáo.

0: Những bóng ma, yêu tinh và cả các bạn đều được mời đến tham dự một đêm thứ bảy rùng rợn tại Kushada Casino Resort trong chương trình xổ số có tên là Spooktacular Spins Giveaway với tổng giải thưởng lên tới 400.000 Mỹ Kim tiền mặt. Bắt đầu vào lúc 6 giờ tối, mỗi giờ sẽ có 4 người may mắn thắng giải Giant Jack O'Lantern và giải độc đắc lên tới 20.000 Mỹ Kim tiền mặt. Đừng bỏ lỡ đêm Halloween đầy ma quái trong chương trình xổ số Spooktacular Spins Giveaway trị giá 400.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kushada, Louisiana, Best Bet.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
3: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care. Chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
4: Belle nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Belle, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
7: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
8: Dạ, chào chú.
9: Chào anh.
10: Thì cái này đang
9: offer
10: 5%, với lại em biết thêm mặt
11: nạ
10: cho chị.
11: Đây là quà tặng của mình.
12: Cảm ơn cô nhiều.
11: Dạ.
7: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
11: Dạ, alo Vinashop, mà anh xin nghe ạ.
7: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Trà Bình Minh sáng thứ Tư ngày 30 tháng 9 của Việt TV Radio Network. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua bản tin Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth sẽ cải tổ Ngũ Giác Đài. Dự trù ngày hôm nay, trưa thứ Tư, ông sẽ có một bài phát biểu tại căn cứ quan trọng quân sự ở tại Virginia, đó là căn cứ Quantico, liên quan tới quyết định này của ông cắt giảm 20% số lượng những đề đốc, đô đốc hải quân hoặc là tướng lĩnh của lục quân Hoa Kỳ. Mời anh Cơ.
6: Đây là một cái bản tin phải nói rằng là đặc biệt nhất từ xưa tới giờ, chưa bao giờ xảy ra trong cái tổ chức quân sự của Hoa Kỳ. Ai có biết rằng là tổ chức quân sự của Hoa Kỳ nó hết sức là đặc biệt. Thường thường, theo như các cái chính thể mà từ trước đến nay, trước chính thể của Tổng thống Trump, thì tổ chức quân sự của Hoa Kỳ phần lớn là được các quân nhân thuần túy, và họ chỉ có làm chính trị qua các cái bộ hải quân, bộ không quân, bộ lục quân mà thôi. Và ngay cả bộ trưởng quốc phòng của họ, tổng trưởng quốc phòng của họ, cũng chỉ là những cái người điều hành gần như là một manager lo về vấn đề vũ khí, tức là họ chú trọng nhiều đến việc cất giữ, chế tạo, tối tân hóa vũ khí, và quan trọng nhất là bán vũ khí đi khắp thế giới, từ máy bay cho đến súng ống. Các cấp tướng lãnh họ thi hành các cái chiến dịch bình thường, chỉ có cái khi mà họ tham dự mới thấy ghê gớm, bằng cỡ là cuộc trận thế chiến thứ hai, nếu mà không có Hoa Kỳ can dự thì chưa chắc đã chấm dứt sớm như vậy, đã chấm dứt trong cái ngày mà cuối cùng của năm 1945, kể từ khi Hoa Kỳ tham dự thì Đức Quốc xã mới thối lui được. Thành ra các cái việc đó nó ghi dấu lịch sử, và giờ đây thì dưới quyền điều khiển của Tổng thống Trump và Bộ trưởng Quốc phòng ông Pete Hegseth thì mọi việc xảy ra khác hơn. Đây là những người dân sự điều khiển quân sự, mặc dù rằng là Bộ trưởng Quốc phòng hiện nay là một cựu quân nhân, ông là đã thiếu tá ở trong lực lượng trữ bị, là thiếu tá lực lượng trữ bị, nhưng mà ông còn hơn là tham mưu trưởng Liên quân nữa, tại vì ông đuổi tất cả, ông muốn đuổi ai ông đuổi, và thường dĩ nhiên là không phải là muốn đuổi ai cũng được, khi đuổi thì ông có lý do và có đưa ra những cái thống kê, những cái lời lẽ tại sao ông phải đuổi người này người kia. Và bây giờ đây thì người ta cho biết rằng ông đã đuổi rất nhiều tướng lãnh rồi, và giờ đây ông còn trong sạch hóa hàng ngũ tướng lãnh, trong sạch đây tức là giảm bớt người 20% nữa. Thành ra đây cũng là một trường lạ lùng, khi mà một người phải nói rằng là các bạn về quân sự chỉ là một người bình thường, quân nhân bình thường thôi, mà nắm quyền sa thải, đuổi bớt tướng lãnh, điều động quân đội, thì phải nói rằng nước Mỹ ở trong một cái tình trạng rằng là lắm nhân tài.
5: Nhân tài trong ngoặc kép. Khi mà Bộ trưởng Quốc phòng được Tổng Tư lệnh tối cao đỡ đầu, tức là Commander in Chief đó, ý tôi muốn nói thẳng là Tổng thống Trump, theo hiến pháp của Hoa Kỳ, cho dù là dân sơ vin, nhưng một khi là Tổng thống, tức là người đứng đầu của quân đội Mỹ, Commander in Chief, ông đỡ đầu cho ông thiếu tá vệ binh quốc gia, coi như là sinh sát quân đội của Hoa Kỳ. Cái quyết định này không phải là mới đến. Từ tháng 5 2025, ông đã chỉ đạo các giới chức ngũ giác đài chuẩn bị cho việc cắt giảm ít nhất 20% số lượng tướng lĩnh thuộc lực lượng vệ binh quốc gia, đồng thời 10% tổng số lượng tướng lĩnh và các đô đốc. Lý do không phải là để tiết kiệm ngân sách cho Bộ Quốc phòng, mà là bởi vì ông là một người bất tài vô tướng, người nào không phục ông, cho dù đáng tuổi cha ông, tuổi quân ngũ coi như là 4 sao ở trên ve áo, ông cũng không coi ra gì hết cả. Ông tuyên bố một câu xanh dờn: quân đội Mỹ chỉ cần ít tướng lĩnh hơn, nhưng cần nhiều binh sĩ hơn. Điều này thì làm chúng ta và anh Cơ chúng tôi nhớ tới cái binh pháp của Tôn Tử: nhất tướng công thành vạn cốt khô, tức là ông đi nướng quân à. Ông cần nhiều binh sĩ để đi nướng cho các chiến trường như Iraq, Afghanistan và hiện tại đang là Iran hay sao? Chúng tôi chỉ có thể bình luận tới đó thôi. Quyền quyết định ở nơi quý vị. Một ông kaki nhếch nhác Peter Hegseth làm chuyện tầm bậy đối với lại quân lực hùng mạnh nhất của thế giới, đó là Hoa Kỳ. Tiếp tục với bản tin cập nhật về vụ âm mưu tấn công khủng bố căn cứ quân sự nơi có một cái phi trường ở tại miền Tây nước Anh mà Hoa Kỳ đã từng sử dụng cho các cuộc chiến để xuất kích từ đây. Mời anh Cơ.
6: Dạ vâng. À, đây là một trong những cái vụ mà phi trường này gọi là IAF Fairford ở cách London 90 dặm Anh về phía Tây. Ba xe tải xuất hiện vào cái lúc buổi tối mà những người này lại mang cái ski mask, tức là họ muốn che giấu khuôn mặt, thành ra bị người ta nghi ngại, và đó là lý do mà họ kêu cảnh sát tới để điều tra. Và cảnh sát tới thì họ bắt giữ những người này, thì hóa ra là trên xe cũng không có cái gì nhiều, chỉ nhiều một thứ thôi là chứa rất nhiều xăng, có lẽ họ muốn phóng hỏa cái phi trường, thành ra họ chứa nhiều xăng. Và đó là những công dân người Anh chứ không phải là những người Ả Rập hay là những người Iran. Và có cái điều là tới bây giờ đây họ vẫn chưa công bố cuộc điều tra tại sao một trong ba người này lại dùng điện thoại cấp cứu báo trước rằng là sắp sửa có biến cố xảy ra ở tại trong phi trường. Họ dùng 999 giống như là 911 của Hoa Kỳ vậy đó, gọi để báo trước. Rồi sau đó thì những cái người dân chúng trong vùng họ thấy rằng nghi, tại vì ba xe tải này đến buổi tối mà những người này đều mang mặt nạ cả, cho nên họ nghĩ rằng có chuyện không tốt và họ điện thoại kêu cảnh sát. Thì điện thoại của họ còn sau điện thoại những người này nữa, một trong những người này đã gọi 911 trước hết rồi. Thành ra đó là một cái chuyện, một cuộc điều tra mới đây, hé lộ cái mới nhất là chuyện này.
5: Tổng thống Trump cũng lên tiếng về điều này sau khi mà nước Anh thả những cái người này ra. Cho nên ông Trump không hài lòng. Ông bày tỏ cái sự bực tức và ông cho rằng nếu không phát hiện kịp đó, thì cái tác động và cái ảnh hưởng nếu mà họ thành công tấn công đó, thì cái sự tàn phá nó vô cùng là lớn và kinh khủng. Nguyên văn lời Tổng thống Trump nói. Tiếp tục với cái bản tin về tranh chấp thôi, chứ chưa là cái cuộc chiến thương mại. Tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc và Liên hiệp Âu Châu. Tin tức mới nhất là Bắc Kinh đã chỉ trích những cái hành động thúc đẩy của Liên hiệp Âu Châu phát triển những cái công cụ thương mại theo cái đề mục, cái luật thương mại của Âu Châu để đối phó với lại Trung Quốc. Trong đó chắc chắn là có vấn đề xuất cảng xe hơi, hoặc là nhiều những cái sản phẩm khác vào anh Cơ.
6: Dạ vâng.
5: Mời anh.
6: Trung Quốc thì họ cũng không, họ đối với cái vấn đề châu Âu, họ vẫn chú trọng vấn đề là hiện nay hàng hóa của họ, hàng hóa họ nhiều thứ bạn ai cũng thích rồi không nói, nhưng mà có lẽ xe hơi là người ta thích nhất ở bên châu Âu. bởi vì xe hơi của Trung Hoa làm ra rất là nhỏ, nhỏ lắm, thành ra nó tiện lợi cho cái đường xá vốn nhỏ hẹp ở bên châu Âu, mà nó lại còn chạy bằng điện nữa, chạy bằng ắc quy nữa, thay vì chạy bằng xăng. Mà người phải nói rằng là người Trung Quốc họ học được cái làm xe hơi này chắc chắn là không ngoài ai, ngoài Elon Musk và cái cơ xưởng Tesla của ông ta, thì người ta sẽ học được những cái gì trong đó và họ chế ra những cái xe hơi này. Chỉ có khác cái tên tuổi và hình dáng thôi, nhưng mà nguyên tắc thì là giống nhau. Và họ bán rất là rẻ, một chiếc như vậy chỉ có 10.000 đô la giả thôi. Thành ra nó đi qua châu Âu bị thuế rất là nặng. Và hiện giờ Hoa Kỳ còn thúc hối châu Âu nên bắt chước Hoa Kỳ và đặt ra những cái rào cản kinh tế nữa đối với châu Âu trong cái vụ này. Cho nên Tập Cận Bình ông rất là tức giận cái chuyện này. Bởi vì ông nghĩ rằng nếu mà châu Âu, mà thị trường châu Âu là một thị trường phải nói rằng là mới, và Hoa Kỳ, và hiện nay thì người Trung Hoa đã tìm cách mà qua mặt được Hoa Kỳ bằng cả quốc gia như là Mexico là một,
5: Canada,
6: Ấn Độ và Việt Nam là những quốc gia mà mua hàng hóa của Trung Hoa rồi nghĩa là đổi lốt, tức là bây giờ hàng hóa không làm ở Trung Hoa nữa mà làm ở các quốc gia này dưới sự chỉ đạo của Trung Hoa để bán sang Hoa Kỳ dưới cái tiêu chuẩn là các nước khác chứ không phải là Trung Hoa. Thành ra họ thoát được cái kêu là cái gọng kìm mà về danh tiếng, về cái chính sách, và giờ đây thì châu Âu có lẽ cũng sẽ làm như vậy.
5: Cái điều này thì bên phía châu Âu là đi theo cái bước về cái đề mục của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO mà Hoa Kỳ đã sử dụng, tức là cái điều khoản 301. Trong đó đó, cho phép đánh giá tariff, tức là nhập nội những cái sản phẩm và hàng hóa của nước ngoài. Điều này thì Hoa Kỳ làm rồi. Và chính vì vậy, bây giờ châu Âu muốn áp dụng tương tự như vậy. Cho nên Trung Quốc đã phản đối, trong cái bối cảnh là sắp sửa trong tuần tới, châu Âu và Bắc Kinh sẽ có một cái cuộc đàm phán về vấn đề thương mại vốn vẫn còn tồn đọng và tranh chấp từ lâu. Và Trung Quốc cho biết họ sẽ đưa cái vấn đề này lên Tòa án Thương mại của Thế giới, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, World Trade Organization. Thành thử ra Make in China, như ngày thứ hai mình đã loan tin, có mặt ở khắp mọi nơi, có mặt trên từng cây số. Và cái bản tin hôm thứ hai cũng đã báo trước cho cái bản tin ngày hôm nay. Châu Âu bây giờ là một cái thị trường mà Trung Hoa rất thèm muốn. Họ đã len lỏi vô rồi, dĩ nhiên không thống lĩnh được, nhưng mà tóm được thị phần bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Tiếp tục với tin về thời sự Hoa Kỳ, như lúc đầu tôi có hóm hỉnh và đùa nghịch. Tin cho biết là các nhân viên an ninh phi trường TSA đó, kể từ nay bắt buộc phải đứng để mà làm việc, chứ không phải là ngồi ở trên cái podium, có một cái ghế cao để mà check vé máy bay, passport hoặc là giấy tờ tùy thân của những người chuẩn bị lên máy bay. Phải đứng dậy hẳn hòi, không còn được ngồi ghế nữa. Tại sao bây giờ mới thay đổi anh cơ?
6: Thưa anh, tại vì không, đây chỉ là một việc xác nhận lại thôi. Tôi từ xưa tới giờ, tôi không bao giờ tôi thấy TSA ngồi ghế hết. Chỉ có cái người mà người ngồi ghế là cái người coi cái máy chạy hàng chạy quá thôi, còn những người khác.
5: Cái người ngồi coi hoặc là scan những cái ID thẻ bằng lại, họ ngồi trên cái ghế cao. Anh tưởng là họ đứng nhưng mà họ ngồi, chứ không phải là không. Một cái ghế đầu nhưng mà có cái tựa lưng ngắn thôi. Họ ngồi chứ không phải là họ đứng. Tôi để ý tôi biết mà. Cho nên cái bản tin không nêu rõ lý do tại sao. Có lẽ là ngồi thì dễ bị đau lưng hay sao, cần phải đứng dậy exercise.
6: Cái bản tin ngồi này nó đi kèm một cái bản tin khác nữa. Rằng là có người họ nói rằng là tùy theo phi trường nào dễ thì cũng nên làm, là đi những chuyến bay xa, những chuyến bay dài thì có thể họ đem theo cái vọng và họ nối vọng ở trong phi trường và ở trên, có thể nhiều khi trên máy bay nữa. Thành ra đây là ở trên phi trường thì tùy theo phi trường, nhưng mà họ chưa nói chuyện là treo vọng trên máy bay, chắc một máy bay thì không có treo được đâu, nhưng mà ở phi trường thì họ đang tính chuyện là có nhiều người chờ lâu ở phi trường, bây giờ họ lại muốn nằm vọng cho thay vì ngồi ghế bình thường, hoặc là lật ghế ra để mà nằm dài trên các cái ghế mà nối với nhau như vậy đó. Thì phải nói rằng đôi lúc thì họ làm rất là khổ, nhất là những cái khi mà kẹt chuyến bay, rồi chuyến bay hủy bỏ, phi trường náo loạn cả lên, là người ta nằm ngồi la liệt thì phải thấy ghê gớm.
5: Cũng vẫn tiếp tục với các tin liên quan tới vấn đề hàng không và phi trường. Tin cho biết là hãng United Airlines đó, loan báo là họ sẽ giảm giá cho những cái chuyến bay gọi là business class. Có lẽ là tại vì ít khách hàng hay sao?
6: Không anh, họ không giảm giá, họ phải giảm giá, tức là họ chia thêm những cái loại và business class thì có thêm 2-3 loại nhỏ nữa. Thì là nghĩa là coi như họ bớt phần ăn lại, rồi không cho thêm những cái quyền lợi khác. Ví dụ như khi ở trong phi trường thì được đi vào trong một cái nơi mà ăn uống và tuyệt định như từ trước. Và bây giờ đó, họ bây giờ họ giảm bớt cái chuyện đó, tức là không được vào những cái chuyện như vậy được, nhưng mà được ngồi trên phi cơ, được có thể nằm được chút định. Và đặc biệt nhất là những cái người mà họ còn khuyến khích những người mà đi máy bay đường xa mà ở giữa đó, thì còn nếu có thể được, không có khách thì họ có thể lật ba ghế ra rồi đem theo một cái miếng gì đó ở trong hành lý xách tay và trải ra để mà nằm ngủ trên ba cái ghế sau khi mà gỡ cái băng tay cầm ra được. Bởi vì băng tay cầm họ cũng cố ý để làm gỡ ra được để họ có thể nằm dài được bằng ba cái ghế.
5: Từ chung thì cũng rõ ràng là bởi vì khách càng ngày càng thưa thớt trong cái bối cảnh hiện nay. Thành thử ra, nhưng mà nếu mà đã nói là mình có tiền, mình là dân đại gia, đi vé máy bay coi như là business class mà lại còn business hạng thứ nữa thì đâu có oai, đâu có oách. Business là business
6: không,
5: chỉ một
6: không
5: loại
6: nhiều
5: thôi,
6: tiền thôi không trả nhiều
5: một
6: tiền.
5: Class thôi, thì bởi vậy cho nên đâu có oai. Tức là anh vẫn
6: người ta
5: thua
6: cần em lưng thôi, anh, người ta cần em lưng thôi.
5: Đủ mọi cách để mà kinh doanh. Thì đó là những cái chiến lược của các hãng hàng không trong cái bối cảnh hiện nay. Giá nhiên liệu tăng, chiến tranh loạn lạc, người ta bớt đi du lịch, cho nên cần phải có những cái chiều khác để mà mời mọc dụ khách. Tiếp tục với cái bản tin được cho là không vui đối với lại Tổng thống 47 của Hoa Kỳ của chúng ta, Donald J. Trump. Chúng ta sắp sửa bước sang tháng 10, là cái tháng mà Ủy ban Nobel hàng năm loan báo những người trúng giải Nobel. Trong đó có giải Nobel Hòa Bình, cũng là một cái giải lớn và quan trọng. Nhiều nhân vật từng ao ước, ông Trump cũng không ngoại lệ. Ông đã từng ao ước, mơ ước được đoạt Nobel Hòa Bình, bởi vì ông đã giúp giải quyết cho 7 cuộc chiến, 7 cuộc tranh chấp biên giới từ Thái Lan, Campuchia, Sudan, vân vân và vân vân, Pakistan, Ấn Độ. Nhưng ông vẫn về tay không trong cái mùa Nobel năm ngoái. Đến độ ông nhận luôn cả cái giải Nobel của cái người đấu tranh đối lập ở Venezuela, của cái bà Machater.
6: Và
5: mà ông cảm thấy là vô cùng hãnh diện, mặc dù trên cái Nobel đó không phải tên ông. Bây giờ thì sáng ngày hôm nay tin cho biết ông có lẽ lại căm thù Thủ tướng Canada Mark Carney hơn. Bởi vì ông Mark Carney đang dẫn trước những người được chọn giải Nobel Hòa Bình trước ông Trump. Ông Trump cũng có tên chứ phải là không? Mời anh.
6: Dạ vâng, thì đây là một trong những chuyện Mà phải nói rằng là Tổng thống Trump vốn có rất nhiều, nhưng mà ông vẫn muốn có nhiều hơn nữa. À, chỉ còn một thứ mà ông muốn bớt đi thôi, đó là các tướng lãnh Hoa Kỳ thôi.
5: Làm sao mà có thể mà trao giải Nobel hòa bình cho một người mà gặp ai cũng muốn đánh, gặp ai cũng muốn đụng hết? Anh nghĩ coi, logic, công tâm là như vậy.
6: Không, logic là ông đã từng đóng cửa 7 cuộc chiến không?
5: 7 cuộc xung đột.
6: Dạ, 7 cuộc xung đột.
5: Đó. Nhưng mà ý tôi nói hiện tại bây giờ ông đánh...
6: Cái đó là lỗi của
5: Venezuela,
6: lỗi của Ủy ban Bảo vệ Hòa bình Thế giới đã không có chịu trao giải cho ông, cho nên ông tức giận. Ông
5: lật đổ Tổng thống của người ta, mở cuộc chiến với lại Iran, mở cuộc chiến thương mại với Canada, mở cuộc chiến thương mại với Trung Hoa, với châu Âu. Tứ phương,
6: tứ về
5: bốn hướng. Một cái người coi như là không có cái đầu óc hòa bình, làm sao nhận được cái Nobel hòa bình? Chúng tôi đùa nghịch như vậy thôi. Quý vị nào muốn trách móc thì xin cứ sẵn sàng, tôi sẽ sẵn sàng nhận. Tiếp tục với phần cuối là phần tin Việt Nam. Trước hết là về tình trạng giáo dục ở tại trong nước. Bản tin ngày hôm nay ghi nhận có 367 trường học tại Hải Phòng thiếu sách giáo khoa, khiến cho phụ huynh phải vật vã đi copy, photocopy bài vở cho con học. Mời anh.
6: Dạ vâng, phải nói rằng Việt Nam là nó từ ngày mà họ lấy được Việt Nam, gọi là đất nước thống nhất, cái gì họ thống nhất được hết, hệ thống giáo dục thống nhất từ Bắc đến Nam, chỉ có một chương trình giáo dục mà thôi là do chính phủ đưa ra. Và chương trình đó chỉ có một loại sách mà thôi, sách do chính phủ soạn thảo và đưa ra. Cho nên năm nay họ đã khoe khoang rằng, ồ, năm nay nhờ vậy mà sách giáo khoa đã in ra xong xuôi hết rồi và đã phát cho mọi người. Nhưng mà thực tế là cho đến bây giờ mới loài ra là có Hải Phòng, có vẻ như là bị sót tên. Thành ra bây giờ Hải Phòng mới là không có sách. Chứ còn tuần trước là đã có những bạn tiếng khen chính phủ là về vấn đề năm nay đặc biệt sách giáo khoa là hoàn hảo, bởi vì chỉ có một loại sách thôi và đã in ra xong rồi, rồi phát cho mọi người hết rồi. À, nhưng mà giờ đây ngày hôm nay là lòi ra có một chuyện rằng là Hải Phòng chưa có.
5: Liệu là bị lọt sổ hay là các viên chức địa phương rút ruột lấy tiền đó làm chuyện khác và không đi gọi là in ấn sách giáo khoa?
6: Thưa anh, đây là chỉ là vấn đề là Việt Nam thiếu nhân tài mà thôi. Có những nhân tài làm việc lớn hơn, họ không làm cái việc nhỏ như vậy.
5: Cảm ơn anh Phạm Cơ. Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Tư, ngày 30 tháng 9 của VTV Radio Network, với Phạm Cơ và Vũ Kiểm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Một lần nữa trân trọng cảm ơn quý khán giả vừa theo dõi chương trình và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ, các cơ sở thương mại. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
8: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
9: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
10: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá. Phong giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tư nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
11: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Sunshine xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Viettv Radio và quý vị đang theo dõi livestream Viettv Network. Đây là chương trình Cà phê sáng hôm nay thứ tư với anh Vũ Kiểm, Nguyên Khôi và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khắp mọi nơi. Chào anh Vũ Kiểm, chào Nguyên Khôi.
5: Yeah, hello, xin chào quý khán giả của Việt Radio. Chào cô Tường Minh và chào anh Kiểm.
6: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán giả và trân trọng kính chào quý khách hàng Cà phê sáng. Chào anh Nguyên Khôi và chào cô Tường Minh.
4: Bắt chước bài đặt, bắt chước mình có cảm, có linh tính rồi. Thế nào anh Kiểm, anh cũng nhại anh Nguyên Khôi cái câu này mà
6: không, cái đó là phép lịch sự thôi cô. Yeah, làm sao mà tôi dám nhạo người bạn,
4: không phải nhạo là nói lại
6: đồng nghiệp.
4: Em thấy cái này là mình làm chung với nhau á, trời ơi, thì cái mình đọc trước được suy nghĩ của người ta luôn.
6: Phép lịch sự phải chào thì cô đúng, chứ không lẽ xin chào
4: rồi
6: em Tường Minh nghe sao được.
4: Đúng rồi. Thì đâu có
6: đã
4: cái
6: là
4: gì
6: vai
4: đâu.
6: Em mà ai mà xin được.
4: Đâu có nói gì đâu. Cái nói gì đâu. Nó có cầm lên gì đâu.
6: Đã nói rồi. Lời đã ra khỏi cửa miệng rồi.
5: Đâu có lời được.
4: Đâu có cầm lên gì đâu. Chỉ biết là chắc chắn là sau khi nghe anh Nguyên Khôi nói là anh Vũ Kiểm sẽ nói giống cho coi. Tại vì em hiểu anh quá rồi chứ không gì trơn á.
6: Thôi không gây nữa, mắc công anh Nguyên Khôi anh lại đứng ra anh can. Anh Khôi.
4: Không biết là anh Nguyên Khôi sẽ can hay là
6: một người rất là
4: có
6: hiền,
4: làm trọng tài
6: chỉ có cười thôi.
4: Chắc không đó,
6: nụ cười
4: không có
6: rất
4: ông
6: là
4: nào hiền,
6: hiền
4: hết.
6: 100%, 1000%, 1000000, 1000000 hiền hơn cô gấp bội phần.
4: Chưa chắc à.
6: Cứ quý vị cứ nhìn cái nụ cười của anh Nguyên Khôi đi. Với cái nụ cười hóm hỉnh,
4: nụ cười vô
6: mà lém lỉnh của cô Tường Minh thì quý vị thấy ai hiền hơn ai?
5: Cô Tường Minh nụ cười có nhiều ẩn ý lắm.
6: Hả?
5: Có nhiều ẩn ý lắm, cái nụ cười của cổ đó.
6: Có nhiều ẩn ý.
4: Ẩn ý. Có nhiều
6: nụ
4: ẩn
6: cười
4: ý.
6: Tôi phải nói cho thoát ý, nụ cười dã man.
4: Cười mà có cười dã man nữa hả?
6: Cười
4: em
6: dã
4: chỉ
6: man giống như là bà Kamala Harris.
4: Giờ giờ
6: nụ
4: chỉ
6: cười
4: nghe
6: dã man.
4: Nghe là cười đểu, cười mỉm chi, cười khinh khỉnh, cười gì đó.
6: Không,
4: lúc
6: cười
4: mà có
6: man, nghe nó cái thấy vậy. Nghe nó dã man như vậy nhưng mà nó còn nhẹ nhàng hơn là nụ cười đểu, nụ cười khinh khỉnh. Ok.
4: Dã man.
6: Dã man.
4: Dã man. Giờ để
6: nói vậy ai muốn hiểu thì hiểu.
4: Cười dã man là
6: cô Tường Minh nó có nụ cười dã man lắm.
5: Đó là mình vẫn thích đồng ý bên Vũ Kiểm là thà cười dã man mình dừng được chứ đừng có khinh khỉnh đểu đểu.
6: Anh đồng ý không? Sao? Ai muốn hiểu sao hiểu.
4: Đừng
6: đúng
4: có cười đểu không? Dạ.
6: Không giải thích được nhưng mà cái giọng cười của cô nó dã man lắm. Bây giờ
4: kể,
6: hiểu chưa?
4: Kể chuyện cho vui chút xíu trước khi vô chương trình đó là nói về nụ cười thì Tường Minh có chơi bủ cầu chung với mấy người thì có cha đánh chung thì mình đâu có dám cười đâu, mình lỡ mình đánh cái mà nó ngầu quá thì mình đâu có dám cười cha đâu, thành ra mình phải quay mặt đi chỗ khác để mình mắc cười thì mình quay mặt đi chỗ khác thì mình cười. Xong rồi cha nói chứ thà nó nhìn thẳng mình nó cười, nó quay mặt đi chỗ khác nó cười mình mới tức.
6: Cha nói thì không thể nào sai được.
4: Mà mình đâu có dám cười đâu, tại vì mắc cười quá, tại vì á, có cái nhiều khi bị đánh trúng, xong cái hơi mắc cười mà mình không dám cười, mình phải quay đi để mình
6: có
4: cười.
6: Có gì đâu, không dám cười, cái đó là thể thao mà, có gì đâu,
4: dạ.
6: Cha cho phép và cha
4: quay,
6: còn
4: quay đi chỗ khác cười.
5: Nhưng
4: cái
5: mà cha có khi nào Từng Minh chơi cầu hay cái gì đó mà bực tức muốn chửi mà không dám chửi, quay chỗ khác chửi không?
4: Hả? Không, không có. cười thôi mà, thường thường chơi thể thao là vui thôi chứ không có bực bội, thường thường đa số là vui, mà có chửi thì cũng là chửi trong cái tính cách là vui vui thôi. Nhưng mà hả, mắc cười quá cái trái đó, mắc cười quá trong giờ xong rồi nói chứ thà cười gì thẳng đi, thà nhìn mình cười đi còn quay đi chỗ khác cười tức.
6: Đúng.
4: Sao kỳ vậy?
6: Đúng,
4: chưa thấy bữa đó bao giờ.
6: Tôi hoan hô về linh mục đó,
4: thà nó nhìn mình nó cười. Nhớ hoài cái câu đó. Mà giờ cha đi về Việt Nam rồi, thôi trở lại với đề tài ngày hôm nay á, thì anh Nguyên Khôi sẽ làm với chúng ta mỗi thứ tư ha. Welcome anh Nguyên Khôi đến với team Bumminin. Dạ, mỗi thứ tư cùng với chương trình. Và ngày hôm nay thì đề tài của ảnh luôn. Dạ, vậy muốn có một cái sắc thái mới chút xíu. Mỗi người, mỗi đề tài, mỗi người, mỗi cái suy nghĩ. Mà tụi mình thấy cái đề tài của anh Nguyên Khôi này hấp dẫn lắm á.
5: Cái đề tài của mình đưa ra đó là tại sao nói chung trong người Việt mình không thích cái sự khác biệt. À, cái này nó bao gồm tất cả tôn giáo, chính trị, cách suy nghĩ, tư duy, cách sống đầy đủ. Tại sao họ lại
4: khác mình là mình không thích đúng không?
5: Khác mình là đa số họ không thích. Khác mình là cho dù cùng một ý tưởng, cùng một cái suy nghĩ về tiến tới một cái goal nào đó, nhưng mà cách làm khác họ cũng không thích. Rồi họ thường gán cho những người đó là phá hoại, không theo cái tiêu chuẩn từ trước giờ.
4: Sao anh Dự Kiểm có vẻ tập trung mà suy nghĩ vậy ta?
6: Tại vì đề tài quả tình là rộng lớn.
5: Nó rộng lắm.
6: Cho nên phải cần tập trung tư tưởng.
4: Mà hay hơn,
6: giữa ngay với cô và tôi đã có một cái sự khác biệt rồi.
5: Rất lớn.
4: Quá lớn.
6: Rất lớn.
4: Yeah.
6: Đúng.
5: Rất lớn.
6: Mà cô cũng không bao giờ thích cái sự khác biệt đó của tôi. Anh thấy không?
5: Đúng.
6: Quý vị thấy không? Luôn luôn là chỉ trích tôi thế này thế nọ. Thấy không? Đó là cái sự khác biệt. Đó là chỉ là trong cái phạm vi nhỏ thôi, hai đồng nghiệp với nhau thôi. Chứ đừng nói là ngoài đời, ngoài xã hội.
4: Chưa thấy em ghét anh hay là em không thích anh trong cái sự khác biệt nào. Chỉ thấy cái nỗi cái giọng Nam với giọng Bắc thôi. Mà anh chế nhạo em không biết bao nhiêu lần. Anh khác giọng thôi làm gì dữ.
6: Tại vì giọng Nam của cô nó đanh đá. Khác với lại cái giọng Nam Sài Gòn dễ thương, nhỏ nhẹ. Hoặc là giọng Nam thơ ngây của Gạo Trắng Nước Trong đồng bằng sông Cửu Long. Giọng Nam của cô là giọng Nam Miên, Tây Ninh.
4: Điều Nam Miên.
6: Tây Ninh nghe nó
4: đó là chưa có nói giọng Tây Ninh đó anh, giọng Tây Ninh nó khác lắm. Anh là chưa hiểu gì về Tây Ninh hết á, đừng phát ngôn vội vã.
5: Nhưng mà mình có một cái rất là tuy rằng anh Kiểm và cô Tường Minh khác nhau, nhưng mà mình rất là nể là cho dù khác như vậy đi vẫn làm chung, vẫn là bạn bè.
4: Không
5: chính
4: bè.
5: Xác vậy mới hay.
6: Cái đó là cái quan điểm và cái lập trường của tôi từ lâu tới giờ. Đây không phải là lần đầu tiên và tôi muốn nhắc lại. Ngay tôi với lại anh Cơ, cái này là chuyện thật chứ tôi không đùa. Trong cái thời giai đoạn Covid đó,
5: dạ,
6: anh em coi như là đụng nhau, choảng nhau vì vấn đề vaccine. Tới cái độ mà người nghe người ta tưởng là chúng tôi gây nhau. Có gây thật, nhưng mà sau đó là huề. Tôi tuyên bố rõ bất đồng quan điểm. Anh có quan điểm của anh, tôi tôn trọng. Tôi có quan điểm của anh, của tôi anh tôn trọng. Nhưng chúng ta không bất hòa với nhau. Trường hợp cô này,
4: bất hòa
6: cô Từ Minh, chứ không phải là cô em này. Đúng ra phải nói là cô em này là tôi thương hại.
4: bất hòa quá luôn,
6: quá bất hòa.
4: Vừa bất đồng mà vừa bất hòa nữa. Nhìn mặt
6: thì trở lại điều mà anh Nguyên Khôi nói đúng, cái điều đó là điều quan trọng nhất.
5: Đúng vậy,
6: mình có quyền bất đồng tư tưởng với
5: đúng,
6: nhau
5: bất có đúng quyền
6: không? Trong thể thao cũng vậy, thấy không? Anh có cái bình luận của anh riêng bởi vì anh nhìn cái lối chơi đó hoặc là cái đấu pháp đó nó đúng với lại cái chiến thuật đó. Nhưng mấy người khác nói bán độ, nói một cách vu vơ như vậy. Thì làm sao mà mình, nếu mà mình hiểu được cái và mình dành trong cái lĩnh vực đó, làm sao mình chấp nhận được, đúng không?
7: Đúng rồi.
6: Nhưng mà mình không thể nào mình nói ông sai rồi, ví dụ như vậy.
4: Nói chứ, sai chứ, sai thì mình nói sai chứ.
7: Không, thật sự nếu mà nói mà trong lĩnh vực thể thao đi thì mình không nói sai, mình chỉ nói là nếu mà anh có proof, anh có bằng chứng thì anh đưa ra.
6: Bất thành văn.
4: Nhưng mà chúng ta thấy cái điều này đúng đúng trong mọi lĩnh vực luôn. Người Việt Nam mình đó là cái gì cũng phải giống mình đó, khác một chút là không được rồi đó, khác một chút là khó chịu. Thí dụ như là về kể cả ăn mặc đi,
7: đúng rồi,
4: kể cả ăn mặc đi, thí dụ như cái group đó họ ăn mặc rất là simple, các ông cô hơi le lói chút xíu, các ông cô hơi chân diện chút xíu là cô chết đó,
7: là có người nói xấu sau lưng,
4: đúng rồi. Nhỏ đó này kia cái nọ là thấy là không xong, là chỉ riêng ăn mặc thôi. Còn vấn đề lớn hơn là chính trị thì chúng ta thấy quá rõ rồi, chính trị là không theo đảng tôi là giống như là kẻ thù của tôi luôn, phải nói là đối xử nhau như kẻ thù luôn.
6: Cảm ơn cô đã đề cập tới lĩnh vực coi như là trang phục hoặc là thời trang quần áo. Cố thường xuyên, quý vị nhớ nha, tôi nói sang tôi chết. Chê tôi mặc đồ nhà quan, áo sơ mi trắng với lại áo vest đen.
7: Đó là lịch sử mà.
6: Nhưng mà đó là sự khác biệt. Cô không nhìn, cô không dám nhìn thấy cái hình ảnh đó nữa, sợ là hình ảnh nhà quan.
4: Cũng vậy á. Áo đen, áo vest đen, sơ mi trắng, còn chơi cái cà rạc đen. Đen nữa. Nó giống nhà hoàng không?
7: Nó có đó mốt đẹp mà.
4: Ít ra bây giờ bữa nay xanh thì mình còn ok.
6: Cà rà cô, tại vì mấy cái kia phải mang đi giặt.
7: Chứ không mặc tiếp.
4: Em tưởng đâu anh không bao giờ giặt.
6: Rồi trở lại vấn đề bầu cử đi, cô đang nói hồi nãy đó.
4: Anh cũng phải nói về bầu cử, nhưng mà mình nói chứ mình không có chịu cái sự khác biệt, nhất là trong Việt Nam của mình, hay là không biết các sách dân khác như thế nào thì mình không nói, nhưng mà rõ ràng trong cái vấn đề chính trị và vấn đề tôn giáo cũng vậy nữa. Khác mình là mình không có chịu, mà sao nó không chịu quá vậy, nó ghét nhau luôn. Nếu như mà anh cái đảng bên kia là cái đảng bên này, là nhìn anh á, nhiều khi á tụi mình thấy có nhiều người mất bạn luôn, unfriend rồi hả, không chơi nghỉ chơi. Có một cái group bạn này họ chơi, họ đi học chung với nhau hồi năm 80 mấy, họ là một cái group cũng năm nào cũng reunion trong cái Christmas hết á. Nhưng mà sau cái vụ mà từ cái ngày mà bắt đầu căng thẳng về chính trị á, từ ngày phải nói là từ ngày ông Trump lên á, thì mới có cái vụ mà cãi nhau về cái chính trị dữ dội vậy, không biết là lý do tại sao. Thì chia hai phe rồi rã đám luôn, rồi không có thèm tổ chức reunion luôn. Trong khi đó là họ, nhưng mà sau cái vụ mà từ cái ngày mà bắt đầu căng thẳng về chính trị á, từ ngày phải nói là từ ngày ông Trump lên á, thì mới có cái vụ mà cãi nhau về cái chính trị dữ dội vậy, không biết là lý do tại sao. Thì chia hai phe rồi rã đám luôn, rồi không có thèm tổ chức reunion luôn. Trong khi đó là họ

0: thiên kiến chính trị khác nhau, rã đám luôn, không có tiệc tùng gì nữa đó, không tới gặp luôn.
1: Thì như mình nói là cho dù trong mọi vấn đề chính trị, tôn giáo, anh Kiểm nói đúng, anh có suy nghĩ của anh, tôi tôn trọng suy nghĩ của anh, tôi tôn trọng cái lập trường của anh, thì cũng vậy, tôi có lập trường của tôi, suy nghĩ tôi cũng anh tôn trọng lập trường suy nghĩ của tôi.
0: Đâu có tôn trọng được.
1: Không có thể nào mà áp đặt tôi là tôi như vậy anh phải như vậy, anh như vậy tôi phải như, anh như thế là tôi như phải như thế, anh làm khác là anh không đúng, anh làm sai. Giống như là again trong một cái hội đoàn, trong một cái gì cũng vậy, có những người có những ý kiến khác, nhưng mà rồi chẳng hạn như cái người leader của hội đoàn đó, khi mà đưa ra những ý kiến đó, có thể là người ta có một người leader đó họ không có trả lời được, thì họ lại nói là anh này chống phá, anh này phá hoại, anh này không có cái tinh thần xây dựng góp ý. Và cái vấn đề nó cũng rất là lớn trong cộng đồng của mình.
0: Nè, để coi coi quý vị suy nghĩ như thế nào, mình có thực sự mình tôn trọng cái sự khác biệt không ha? Chắc mình nói thì dễ nhưng mà tụi mình thấy cũng khó đó. Ngay cả trong cái vấn đề tôn giáo cũng vậy nữa. Bây giờ hai người, một người đạo Phật đi, một
1: Người
0: người Công
1: chơi
0: giáo đi.
1: công giáo.
0: Đi chơi chung với nhau á thì mình cũng ok, không có vấn đề gì hết, nhưng mà nó không có gần giống như là cái người giống mình, người người cùng đạo với mình á, tự nhiên cái thấy nó gần với mình nó
1: Phải không?
0: yeah.
1: Cái đó mình lại nghĩ khác. Cái đó mình hoàn toàn nghĩ khác. Khi
0: Cái
1: mình
0: này
1: chơi bạn bè là tôn giáo nó, xin lỗi, tôn
0: không
1: giáo là
0: không có dính líu hả?
1: không không có dính líu hoàn toàn.
2: Như vậy quý vị thấy rõ, anh Ngô Nguyên thấy rõ. Cội nguồn bất an là ở nơi
0: Đó.
2: cố. Tại sao anh không nhìn thấy cái điều đó?
0: Có.
2: Vẫn thoải mái vui vẻ. Tôi cũng có cùng cái quan niệm như anh.
0: Bây giờ mình giống
2: Nhưng mà đối với cố thì thấy nó
0: như
2: làm sao
0: sao
2: á.
0: á? Thí dụ
2: Cội
0: như
2: nguồn bất an là ở nơi cố,
0: cái này
2: chứ
0: thật
2: không
0: lòng
2: ở đâu
0: thôi.
2: hết.
0: Bây giờ thí dụ như cái ngày đó lễ bên mình đi, rồi xong rồi ngày chay đi, thí dụ như vậy. Nó khác rồi, ví dụ như bây giờ rủ đi ăn thôi, bữa nay rằm con trai cũng đi được. Thấy là cũng cũng khác rồi, nó có nhiều cái khác lắm, thành ra là mình thấy nó khác nhau quá thì mình tôn trọng chứ không phải là không tôn trọng, nhưng mà nó không có thân bằng cái người giống mình.
1: Vậy chứ mà mình đạo Phật chứ mình có là bạn rất là thân là đại chúa. Đâu thẳng anh.
2: Tôi cho rằng cô nên bỏ cái suy nghĩ đó. Cái đó là cái sự kỳ thị tôn giáo.
0: Kỳ thị
2: Kỳ thị thấy rõ.
0: không không có kỳ thị đâu, mà kỳ thị trong lòng mới đang mới nói ra
2: Thì đó.
0: thôi.
1: Và cái này cũng có thể là có xảy ra rất là nhiều người trong gia đình Việt Nam. Có những gia đình có con cái là trong cái giới LGBT. Mình có người bạn là, có người quen đó là ông bố từ con luôn. Tại vì đứa con trai là gay. Nhưng mà theo mình thấy cái đó, một cái đó, cái suy nghĩ tới cái tới thế kỷ bây giờ rồi thì tại sao lại kỳ thị mấy người đó, không thích những người như vậy. Cái đó là một cái gì có khác biệt với chúng mình đó, khác đó. Nhưng mà ngày xưa ở Việt Nam thì tụi mình biết rồi, thời 80, những đầu năm 90 thì những người như người thường hay gọi là BD đó, bị ghét đúng không?
0: Bị ghét.
1: Bị ghét lắm. Cũng
0: Bây giờ
1: tội nghiệp hỏi chứ.
0: bị không phải bị ghét nữa mà bị nhìn bằng con mắt
1: Mắt
0: khác,
1: khác.
0: hơi dò xét một chút xíu, hơi để ý, bị để ý một chút xíu, bị soi. Bị soi hơn. Thì nó trong rất là nhiều, từ mình chỉ ví dụ như vậy thôi, nhưng mà quý vị cảm giác như thế nào? Nói dễ nhưng mà thật ra trong lòng mình có làm dễ không? Mình có chấp nhận cái sự khác biệt nó dễ hay không? Mình nói đó là mình cũng bỏ qua, chứ không phải là nó ghê gớm lắm, nó không có đến nỗi mà thù hằn, kể cả chính trị, người thích ông Trump, người ghét ông Trump, đối với Tường Minh thì không có đến nỗi ghét giống như một số người ở trên mạng xã hội, hay là về tôn giáo thì nói chơi cho vui vậy thôi, chứ Tường Minh thì cũng bạn cũng nhiều, nhưng mà cái trong lòng, cái

0: giống nhau á, mình có cái những cái điểm chung nó giống nhau thì nó dễ gần hơn, nó dễ thân hơn.
1: Giống như là cô Tường Minh nói là cho điểm chung có thể đi sinh hoạt ở nhà thờ này kia.
0: Mình nói chuyện về nhân sinh quan, về xã hội, về cách nhìn mình giống nhau, thành ra nó hiểu nhau hơn.
1: Về trở lại cái câu chuyện mà Tường Minh nói là có một cái group của Tường Minh rồi họ cãi lộn, họ không reunion nữa, thì ví thì cho mình hồi hỏi trong cái group đó đó, thường những người instigate đó là những người thích ông Trump hay những người ghét ông Trump? Instigate đó là những người giống như là lúc nào cũng mạnh miệng, gọi là rất
0: Hai
1: là
0: bên luôn,
1: hai bên luôn, không, nhưng mà người nào thường thường là
0: không
1: instigate
0: không
1: trước,
0: không không ai không ai chịu ai hết trơn á.
1: nhưng mà có người instigate trước chứ, mạnh miệng nè.
0: Mạnh miệng.
1: Không, có người instigate trước là có người giống như là đưa ra một cái gì đó trước chứ.
0: Khơi ra đúng không? Thì từ mình thấy là khơi ra rồi. Thí dụ như là bây giờ một người lên, cái anh này ảnh rất là ủng hộ ông Trump, ông ủng hộ lắm, thành ra cái như là ông cứ khen, ông cứ vô ông nói trời ơi cái này á ông làm được quá này cái nọ. Xong rồi cái bên kia đâu có chịu yên đâu, cãi lại, cãi qua cãi lại, cãi qua cãi lại, xong rồi xong phim luôn, không có ai chịu ai hết trơn á. Thì không biết là đối với quý vị thì như thế nào. Câu hỏi này sao không hỏi người Việt cộng không thích sự khác biệt, không chỉ Việt cộng không thích sự khác biệt, hỏi chính anh nè, anh Tôm nè, hay là tất cả chúng ta thật thà, chúng ta gọi là be honest, trung thực, mình nhìn lại coi mình có tôn trọng cái sự khác biệt không. Chắc là ít ít đó, nếu mà mình mình nói thôi, nhưng mà mình nói thật đó, giống
1: Với
0: như xin
1: lại
0: tội
1: với lại những các quý thính giả mà tại vì mình không có biết họ là ai
0: á.
1: đa số, nhưng mà những cái gì họ comment đó thì như cô Tường mình nói đúng, những cái người mà anh Tom Vũ hay như cô nói thì mình cũng có thể là cô nói đúng, có thật sự chấp nhận cái sự khác biệt không hay là chỉ có khoảng chừng 50%.
0: Ngay cả trên diễn đàn bình luận trên đây cũng vậy, nếu cứ khác biệt quan điểm thì bị đội cái nón là cộng
1: Phải.
0: sản. Giống như giống như Trump sau khi thất bại về mọi lĩnh vực, không bào chữa được thì nói là bầu cho dân chủ là bầu cho cộng sản đó. Anh Phát.
1: Và một cái từ nữa, bây giờ người ta hay dùng nữa, khác biệt một tí thôi. Họ cái nón thì xưa rồi, họ đưa cho cái chữ cái từ là bưng bô luôn.
0: Nặng lắm. Bây giờ càng ngày thì những cái chữ mà rất là nặng người ta có thể sử dụng, giống như là ngu ngu lú, nó ngu quá vậy đó. Thì bây giờ một nửa xã hội là như vậy, một nửa xã hội là như kia, thì không lẽ là một nửa xã hội đều ngu hết sao?
1: Thì vậy.
0: Thì không biết là đối với quý vị đó, ngoài chính trị nữa, những cái chuyện khác nữa, vì cách sống nữa, có người đó họ họ sống giống như là không không họ không gọi là buông thả, nhưng mà có lẽ là cởi mở một chút xíu. Thì người mà conservative họ không chịu, họ cảm thấy cái anh này hay cái cô này kỳ quá à, đúng không? Một người phóng khoáng chút xíu là khác mình. Mình rất là bảo thủ, là mình cũng đâu có thích cái người phóng khoáng quá đâu, hay là cái người mà họ vui vẻ, họ nói chuyện, họ cười đùa, cái nói cái người đó dễ dãi không chịu, cũng cũng họ khác biệt đó, nhưng mà mình cũng đâu có chấp nhận họ đâu.
1: Và sự khác biệt trong giới trẻ bây giờ, ngày xưa là ông bà mình nói là con cái lớn lên phải có vợ có chồng phải có con, từ lúc nhé. Bây giờ có nhiều bạn trẻ đây đông khe, cho dù họ lấy nhau luôn họ cũng không muốn có con, rất là nhiều. Và có nhiều người cũng không thèm lập gia đình, không muốn lập gia đình, họ không khe, nhưng mà rồi bố mẹ cũng nói hoài, nhưng mà nói riết rồi không dám nói nữa, tại sợ nói là nó không liên lạc.
0: Nó có nhiều lắm nha. Cho nên để xem coi quý vị nghĩ như thế nào, và tự suy nghĩ coi mình thật sự ra là mình có tôn trọng cái sự khác biệt, mình có dễ dàng mình chấp nhận cái sự khác biệt của người khác hay không. Tự mình là thấy không rồi đó, không rồi đó. Dạ. Mà không biết tại sao, có lẽ là cái tâm lý mình nó khó quá hay sao, khác quá không chơi được. Phải không? Anh một người khác anh quá đâu chơi được.
1: Khác,
2: thấy
1: nhưng mà
2: rõ
1: khác
2: là
1: cái
2: cô
1: gì?
0: Khác quan điểm,
2: không có hòa đồng.
0: Khác lập trường
2: khác
0: chính
2: quan điểm là một chuyện nhưng mà không phải là cái người hòa đồng.
0: Anh đi chơi với một người đó đó, thí dụ như anh đó, là anh đã không nói rồi. Thí dụ như anh thích bên này anh đã không nói rồi. Nhưng mà cái người đó cứ nói hoài nó hoài, anh đâu có chịu nổi.
1: Không, nhưng mà chẳng lẽ đi chơi cứ đem chuyện chính trị, đem chuyện tôn giáo ra nói.
0: Có nhiều người vậy đó.
1: Nếu mà thật sự, nếu mà những có nhiều người cứ đi chơi vậy, xin lỗi người đó nhà đi.
0: Rồi xong rồi, thí dụ như bây giờ anh khác à, trên bàn cái đem ra cái nói, cái nói hội cái gây lộn, anh đâu có thích đâu, đúng không? Đó, thành ra
2: không, nếu mà cô đã cho là bạn bè đi chơi với nhau rồi thì một sự nhịn chín sự lành, cái chuyện đó
0: anh,
2: họ nói kệ họ.
0: Anh nhịn hoài được không?
2: Được.
0: Ừ, không dám đâu.
2: Được.
0: Nói hồi là ngứa lỗ tai liền, nói hồi vừa ngứa miệng mà
2: cô
0: vừa.
2: Cô chỉ trích tôi, cô sách mé tôi cả 9-10 năm nay tôi nhịn. có vấn đề gì xảy ra đâu. Từ 2017 tới bây giờ.
0: Trời ơi, có nhiều khi muốn leo qua bàn bóp cổ người ta luôn.
2: Thấy chưa, mà cô cũng vẫn nhịn.
0: Nhưng mà tại vì anh nhìn lại, anh thấy anh đấu không lợi.
2: Thì bởi.
0: Dạ, anh nhìn lại mà anh bự con chút xíu là chắc mình cũng tiêu tùng rồi. Nhưng mà tại khổ nổi là anh nói là thôi tránh voi chẳng xấu mặt nào, nên thôi anh mới nhịn đó. Dạ, trở lại với cái vấn đề của chúng ta về cái sự khác biệt. Chúng ta có dễ chấp nhận không, hay là chúng ta không chấp nhận, hay là tại sao? Nhất là trong cộng đồng người Việt của chúng ta đó, rất là khó. Nhiều người không có chấp nhận cái sự khác biệt. Mời quý vị gọi vô chia sẻ qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
2: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
1: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
2: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
1: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
10: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Duo Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydrolab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydrolab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydrolab, flash your style.

0: Good morning sunshine. Trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị qua số điện thoại là 713 931 1560. Chúng tôi xin chào một thính giả trên đường dây.
1: Hello.
0: Dạ.
1: Hello.
0: Dạ.
1: Yeah. Chào cà phê sáng. Trước tiên chào cô Tùng Minh. Nguyên Khôi, Trần Vũ Kiểm.
2: Dạ,
1: Rồi
2: chào
1: cảm ơn Nguyên Khôi nha. Hôm
2: anh.
1: nay
2: Dạ, chào anh.
1: là nhân viên của cà phê rồi nha. Được cô Tùng Minh tuyển chọn rồi đó.
0: Yeah. Trời ơi,
1: Ok, chúc
0: anh
1: mừng.
0: Kiểm anh xì thấy sợ luôn.
2: Apply cũng cả năm trời đó anh.
3: Chia buồn với Nguyên
2: Khôi.
1: Giờ nói vô cái đề nha, tại vì tôi không có thời gian để tranh thủ gọi sớm. Thì cái vấn đề mà cái đề tài hôm nay thì nó đúng thật như vậy. Nếu mà mình không, cái trường hợp mà có người mà không có đồng ý nhưng theo quan điểm của mình là
0: Nói chuyện
1: bị
0: nó
1: chửi bới
0: chổi
1: đó.
0: lắm.
1: Cái gì à? Là mà nó chửi bới chứ chẳng những không tôn trọng nhau mà chửi bới luôn, chửi bới với mấy cái đó cái đáng tiếc. Thì cái đó với riêng cá nhân mình nói đây, nói riêng cá nhân tôi thì tôi không bao giờ có chuyện đó. Tôi từ hồi xưa giờ là không bao giờ, từ hồi còn thanh niên tới giờ cũng không bao giờ có chuyện mà nếu mà không cùng quan điểm là mình như là không thích mấy chuyện đó. Thì mỗi
0: em
1: một người theo tôi quan, dạ cô Tường Minh để nói đi.
0: em hỏi anh Trung nè, nếu mà mình không cùng quan điểm á, mình đi chơi chung ha, mình nói chuyện á, mở miệng ra cái nó chổi làm sao chơi được?
1: Không có gì đó cô, tại sao tôi có quan điểm mà tôi tính nói quan điểm của tôi, nguyên nhân tại sao tôi không có cái vấn đề đó là như thế này, tại vì tôi đều tôn trọng của một người, cho dù tôi thường nói là có một người, dù nó là cái thằng ăn trộm hay cướp hay giật đồ hay là một người kiến thức giống như hay là một chức quan lớn hay chưa, đại khái là những gì trường hợp nào tôi cũng có chung đụng nhau hết, nhưng mà tôi cũng tôn trọng cho nó, tại vì mỗi một người đều có một cái hay của cá nhân, cái người người xấu đó nó làm cái hành cái nghề đó xấu nhưng mà họ cũng có cái bộ óc, cũng có cái hay của nó, thành thử mình tôn trọng, mình chơi nha, mình học hỏi cái hay của người ta chứ không phải mình chơi rồi mình chung đụng nhau rồi mình thấy khác mình cái là mình coi thường ta hay là mình không có vui, không có hạp để mà mình chơi, chỉ có một
0: không
1: chỉ
0: hạp
1: có
0: á, cái
1: sau này
0: chữ
1: giờ
0: anh
1: có
0: nói đúng á, không
1: dạ
0: hạp.
1: không hạp giờ đó thì mình không bao giờ có chuyện đó, tôi không sao á, tại
0: Sao
1: vì tôi
0: được
1: mình muốn
0: ta?
1: chơi nhau là mình tìm hiểu cái hay của người đó, nó có cái hay của nó thì mình học hỏi đó là những người xấu tại sao cái gì hoàn cảnh của họ đưa họ họ tới họ họ đi ăn trộm hay là ăn hay này kia đi giật đồ cái nọ, chứ không phải là họ muốn đâu, cái hoàn cảnh thì nó thôi tóm lại như vậy. Thì cái vấn đề là để chỉ có một cái nó cũng như là về tôn giáo thì kia tôi cũng chơi bạn cũng nhiều lắm, công giáo hay kia nọ thì cũng vẫn chơi nha, bình thường không giống như cô Thường Minh hay là câu đài hay là để thấy là cũng coi bình thường hết, không
3: Nguyễn
1: quan
3: Trung
1: trọng
3: ơi,
1: cái chuyện đâu mà
3: đôi khi mình ngoài cái chuyện học cái hay của người khác, đôi khi mình cũng cần phải học cái xấu của người khác để mình đối phó với người khác.
0: không
3: Anh
1: có đâu
3: nghĩ
1: cái
3: sao?
1: xấu mà cần phải mình hay ta tôi
0: ai
1: nói
0: mà
1: chuyện
0: đi
1: với
0: học
1: chị
0: cái
1: nha,
0: xấu,
3: thì nếu không có
1: mình
3: cái
1: thấy cái
3: xấu
1: xấu
3: ở
1: của người
3: trong người
1: ta
3: mình làm sao đối phó được với cô? Một
1: nè,
3: người hiền
1: tôi
3: lành
1: không chỉ là
3: không
1: trả lời
3: có
1: câu
3: bất
1: hỏi coi
3: kỳ
1: nha.
3: một cái gì thù hết, được không? Thì
1: Tôi
3: làm
1: trả
3: sao
1: tôi
3: mà
1: trả
3: đối
1: lời trả
3: đầu
1: lời
3: được
1: câu
3: với hả?
1: tôi trả lời câu hỏi của anh nè, nếu mà có một người xấu có dùng những thủ đoạn xấu thì mình cũng coi để mình biết
0: Mình
1: để mình tránh,
0: đâu có
1: mình
0: xấu
1: tránh
0: giống
1: cái
0: như
1: người
0: họ,
1: đó.
0: mình cá mè một lứa.
1: Không không bắt chưa,
3: Mình học cái
1: không phải
3: chiêu xấu đó để mà mình
1: không phải bắt
3: đối
1: chưa
3: phó với lại những người
0: no.
3: xấu
0: Vậy là anh
3: với
0: cũng
3: mình.
0: vậy là anh cũng xấu luôn.
1: Giờ còn cái
3: Dĩ nhiên.
1: vấn đề mình làm theo người ta là mình xấu luôn, mình không có
0: Đúng
1: lên,
0: rồi.
1: mình chỉ học để mình
0: Sao
1: đề
0: bữa
1: phòng
0: nay đồng ý anh Chung dữ
1: để người
0: ta?
1: ta. Dạ, đó là
3: Từ
1: sự thật đó.
3: lâu rồi.
1: Thì
3: Nói cho
1: có
3: ông
1: những
3: Trung,
1: câu
3: ông nghe
1: hỏi
3: ông
1: cô Tùng
3: sướng.
1: Minh biết cái gì không?
0: Dạ.
1: Cô Tùng Minh biết cái chuyện gì không?
0: Chuyện gì anh?
1: Có cái này nè. Cái chuyện mà chống cái vụ mà đảng phái đó, từ xưa không có đảng phái, không có chuyện mà chinh lịch nha, cũng vẫn bình thường không có gì hết. Nhưng mà từ ông 45 lên nó bắt đầu lên đó là vừa lên đó là nó tới bây giờ luôn. Cô biết sao không? Tôi không cũng giờ gặp là mình né, mình không không có cũng nói chuyện với mình nhưng mà mình không có kêu là nói lâu được, tí xíu là phải phải phải phải đi thôi.
0: Phải
1: Giờ
0: đi thôi đúng không? Đâu có chịu đâu phải
1: giờ
0: không?
1: không phải không phải như mình không muốn chung đụng nhiều. Cô biết nguyên nhân sao
0: Nên
1: không?
0: không?
1: Nó khổ cái nó họ họ hăng lắm cô. Họ nói hồi cái mình thấy cái chủ đó rồi mình sợ rồi. mình không dám đụng, họ tấn công liền. Họ làm cái bộ dạng như là khẩn khọc cho mình, rồi họ sân si rồi nói không
0: vậy
1: được,
0: mà anh nói anh tôn trọng sự khác biệt.
1: Không tôn trọng chứ, nhưng mà cái hành động trên tấn công mình thì mình bỏ đi chứ, mình không lẽ mình để cho người ta đánh để mình
0: đâu,
1: thấy
0: đâu,
1: mình
0: đến
1: bỏ
0: nỗi
1: chạy
0: đánh luôn
1: chứ
0: hả,
1: mình
0: đến
1: không.
0: khác biệt mà khác quan điểm mà tính nổi muốn quánh lộn luôn hả?
1: Không thì đó có thiệt mà, bên bên Cali vậy á.
0: Wow.
1: Nó tới nó thằng sao sao nó cầm mình mà nó bên kia mình bên đây mình đang tư tới rồi nó đẩy đẩy đẩy mình lấy ngực, nó đẩy đẩy đẩy mình, nó làm ghê lắm. Bởi vì
0: Wow.
1: trong trong viên cũng vậy luôn, họ làm găng lắm, bởi thôi mình không dám đụng chạm với họ, họ mình đụng chạm mất công mình quýnh lộn. Chứ tôi chỉ có mà quýnh có quýnh lộn là cái vụ mà sân si quýnh nhau chỉ có một lần, là cái tình trạng mà bên bên tổng đảng mà nó, tôi học sinh, tôi là học sinh trong cái khu quận tư, bên tổng đảng mà nó đám du manh, nó sẵn si tụi tôi quýnh nó thôi. Tôi quýnh nó, thì có lần đó thì nó biết, nó tới chuyện đó thì mình phải nhờ cảnh sát thôi. Nhờ cảnh sát buộc, rồi chỉ có gió thôi, đó thì cái chuyện đó thôi, chứ còn ngoài ra là mình ai gì mình cũng...
0: Ai gì cũng tôn trọng hết đúng không? Nhưng mà không thích
1: dạ,
0: thôi.
1: Tôn trọng hết.
0: Dạ, né.
1: Không thích, đúng.
0: Em thích. Dạ, cảm ơn anh Trung nha.
1: Để cho ông,
0: dạ.
1: Anh bảo kiểm không? Không đồng quan điểm cũng vẫn thích ảnh luôn.
0: anh thích ngoài miệng thôi, em biết anh thích ngoài miệng thôi, chứ
1: không,
0: trong lòng anh cũng
1: không,
0: căm lắm.
1: Cũng tôn trọng chứ. Một người khác nhau, người khác nhưng mà cũng
0: anh mà
1: cũng,
0: kiếm
1: cũng
0: kiếm được cái miếng nào là anh tấn công anh kiểm liền, chứ trong lòng anh cũng
1: đâu,
0: căm lắm
1: chỉ,
0: chứ.
1: Không có đâu, chỉ khi nào ảnh tấn công cô tôi mới nhảy vô thôi, chứ còn ngoài ra chuyện của tôi cũng sao ấy.
2: Vậy là tấn công mỗi ngày.
3: Bài ông Trung vui vẻ, vui
0: bye,
3: vẻ.
0: Bài em Trung mời thính giả kế tiếp.
4: Hello, xin chào anh Vũ Kiểm, anh Nguyên Khôi và cô Tường Minh.
2: Hello,
3: chào anh.
0: Dạ, chào chú Bảy.
4: Dạ. Hôm nay tôi hơi buồn anh Kiểm, cái là anh chê cô Tường Minh là giọng tinh linh. Mà tôi xin nói anh biết là tôi là rể Tây Ninh, và xã tôi là con đi cô Tường Minh đó, ở Lăng Mộ Hoa đàng hoàng.
0: Nhưng mà giọng Tây Ninh không có giống vậy đâu. Giọng Tây Ninh phải nói là ăn cướp trên dạng mớp.
2: Phải không? Có giọng miền Tây chứ.
0: Ăn cướp trên dạng mớp là giọng miền Đông.
3: Tây Ninh
2: ăn cướp trên dạng mớp là giọng Tây Ninh hả?
4: Giọng Tây Ninh
3: gần biên giới với lại Campuchia.
2: Dạ.
3: Chẳng bàn Bình Dương đi vô.
0: Nói vậy thôi.
4: Dạ. Nhưng mà bây giờ trở lại thì xin phân tích một chút xíu là từ hồi nào giờ bên đỏ bên xanh đều có tranh cãi, đều cuối cùng ôn hòa hết. Ngay cả cái thời mà nội chiến ông tướng Grant mà thắng miền Nam mà ông không cho lính ăn mừng, không cho reo hò hết. Tại ông đã làm người ta buồn, tại vì nghe là trước sau để cho mang vũ khí, cho mang ngựa về cái thấy ông nhân nhượng. Mà tới hồi ông 47 này lên là cái chiến thật ông này nằm kia để chị ông chửi dễ sợ lắm, thành ra là người ta đứt dây động rừng đó, chửi tụi này nó tới nó làm này nè, cái học cái sách lược ông lại y như là hết leo rồi đó, với tụi Do Thái này, tụi Gypsy nó làm rồi. Ông được tôi nói thì cái đó làm cho kích động cảm xúc của những người theo ông, thì từ đó họ theo lãnh tụ luôn, họ làm như vậy. Đó là chính xác nhất mà phân tích ra, chỉ vì như vậy thôi. Thì đó là theo tôi, nghĩa là người ta phân tích chung chung là như vậy, tức là khi mà lên nghĩa là chửi bới liền nghĩa là.
0: Nhưng mà chú thì sao? Chú một người khác biệt với chú ha, khác về đảng phái, khác về tôn giáo, khác về quan điểm sống, thì chú có chơi được không? Chú có gần, có thân được không? Hay là có tôn trọng cái sự khác biệt không?
4: Tôi hồi xưa vẫn tôn trọng, nhưng mà từ hồi ông này lên, bạn bè tôi nghĩa là một số người bên này, một số người bên kia nghĩa là
0: đã đám
4: nói rã đám hết, tại vì bên cái người mấy người kia đi diễn hành rồi đi cầm cờ phất rồi nói tùng lum tà la y như ông Trump, nói ép bom rồi thổi chúng thanh linh, đụng vào cảm xúc của người khác, đánh thẳng vào cảm xúc người khác, lý do là như vậy. Nguyên nhân chính là bình thường chúng ta có thể tranh luận thế này đi chung, nhưng mà khi mà anh bắt đầu tấn công đánh vào cảm xúc người ta thì khơi cái
0: đường ai nấy đi hả? Rồi cuối cùng đường ai nấy đi.
4: Dạ dạ thì đó thì bây giờ có số bạn bè đó là học Đà Lạt ra, học Thủ Đức ra, bây giờ rất thân nhau, ở tù chung giờ không thèm nói chuyện với nhau, tại vì họ nghe ông kia nói rít họ nhiễm cái mừng bị uống nước đường cũng là làm như vậy. Đó là phân tích là như vậy, mà tôi chính là người bầu cho ông, nhưng sau này tôi nghĩ lúc đó ông ấy là ông, khi mà ông cái chiến thuật cũng tranh cử là như vậy thôi rồi, mà sau đó ông tiếp tục làm như vậy thì là mình thất vọng. Đó là như vậy, thành ra có rồi. Nhiều người
0: là bây giờ là chú rồi. không chơi à, khó chịu không cùng quan điểm thì mình thôi mình né né thôi, chứ mình sao mà thân được. Nói ra cái rồi chỏi, nói ra nhức đầu á, ai mà chịu nổi.
4: Không, thì có những người rất hiểu biết, nói tôi với anh bất đồng nhưng mà không bất hòa thì như được. Còn những người mà quá khích quá thì tôi...
0: Nói miệng thôi chú ơi, chứ mà thân rồi vô rồi bàn, nếu mà né tránh á, thì được. Còn hả, nếu mà ta bàn tới, đã bàn tới những cái vấn đề đó rồi, khó mà tôn trọng lắm. Khó mà không bùng nổ lắm.
4: Tại vì họ đã bị kích động, theo ông họ kích động. Hồi xưa ông Reagan là đại kích bên dân chủ, nhưng mà sau đó họ vẫn tổ chức sinh nhật cho ông làm cái đó. Không có sao hết á. Nhưng mà tới hồi ông này lên là bắt đầu sóng gió lên là như vậy, là ông kích động một cảm giác ông chửi. Quý vị nghe đó, ông đi gặp bà cử tri, ông ai mà nói ông cái gì ông là ép bom lại liền, thấy không? Đâu có ai mà tục tiểu như vậy, xin lỗi, nói thật.
0: Rồi một lát nữa sẽ có người khác quan điểm với chú, sẽ vô, sẽ nói chuyện với chú.
4: Chắc chắn là có.
0: Nhưng chắc chắn là có. Dạ.
4: Thì đó là như vậy. Thì mình phân tích ra, chứ còn đại khái là...
0: Nhưng mà ngoài việc chính trị đó, thì những cái bất đồng quan điểm khác về cách lối sống nha. Chính trị thì nó quá nặng rồi. Nhưng mà thí dụ như một người khác nhau về cái lối sống thì mình có chấp nhận được họ không? Dạ.
4: Đối có sao, tôi có bạn nghĩa là mình thẳng mà họ quẹo cũng không có sao. Họ nói chuyện heo éo thì đừng mình tôn trọng họ là được đó. Thì
0: vậy là mấy cái khác thì dễ tôn trọng hơn cái chuyện chính trị hả?
4: Hồi xưa cũng vậy, không có sao, như này lên là bắt đầu nghĩa là chửi bới thành ra nghĩa là ai cũng bị kích động hết, ai thì chứ bình thường
0: mà chưa đâu. Anh Nguyên Khôi đâu có bị kích động đâu chú, dễ bị kích động thôi.
2: Thật sự mình đồng ý với chú Bảy, đó là ví dụ như hai người khác đảng phái đi, nếu mà ngồi lại tranh luận đi, nếu mà đưa ra những cái gì đó mà mình có thể nó make sense, có thể gọi là nó hợp tình hợp lý, nói chung là nó như thế nào ta? Còn những người mà cứ đưa ra những cái lập luận mà gọi là baseless claim đó, nói chung là nó không có một cái gì đó hết á, thật sự mà nói thì nói chuyện với mấy người đó cũng như không à.
3: Không,
4: dạ,
3: khó lắm. Khôn Nguyên cần nên nhớ thế này.
4: Dạ.
3: Khi mà hai người cho dù bất đồng quan điểm về đảng phái, về tư tưởng bất kỳ cái lĩnh vực nào, nhưng họ nói chuyện với nhau có lý lẽ, có logic, có cơ sở, thì đó là những cái người mình cần tôn trọng và mình có quyền mình tranh luận.
2: Đúng rồi.
3: Một cách giáo diết, có thể tới một cái lúc gay gắt, nhưng mà chỉ tới đó thôi, chứ không có đụng tới tay chân, không có thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Thì cái người đó là những cái người mà có cái lý lẽ của họ, họ muốn bảo vệ cái lập trường và cái quan điểm riêng của họ cho là đúng, nhưng mà với mình thì không đúng, thì mình trình bày cái lập trường riêng của mình. Dạ.
4: Được rồi. Thì cũng như là mỗi người có 5 phút tranh luận như cái kiểu mình lên đi
3: đúng bếp. Đi bếp đó. Dạ.
4: Xong rồi.
3: Nhưng mà... như anh đó, anh cả đời anh tranh luận với lại gái Tây Ninh, anh có sợ chưa?
0: Ơi, cảm ơn chú Bảy nha. Dạ, chào chú Bảy.
3: Bye bye ông bà. Dạ, vui vẻ, vui vẻ.
4: Dưới trên núi anh gùi đạp tôi mà.
0: Dạ, mời thính giả kế tiếp. Dạ, xin chào.
5: Dạ, em chào Phú Kiệm, chào Nguyên Khôi và chào chị Tường Minh.
0: Rồi, chào anh Bảo Bảo.
5: Dạ, bây giờ em thấy em đối với em thì mình bất đồng quan điểm. Thì nếu mà mình cảm thấy em ví dụ như trong một cái công việc chung nào đó thì mình sẽ là mình đôi lúc thì cũng làm với những người không đồng quan điểm với mình.
0: Ừ.
5: Thì mình đừng có nhìn cái quan điểm của người đó mà mình lại bất mãn, lại mình không làm một cái công việc chung được. Mình hãy nhìn tới cái công việc chung và mình bỏ đi cái bất đồng quan điểm để mình làm một cái công việc chung đó. Còn đối với ngoài đời, cái chỗ mà mình bạn bè mình chơi với nhau và giả sử như những người trong bạn bè cũng có những người bất đồng quan điểm với mình chứ có, nhưng mà mình phải chấp nhận họ nếu mình nhận họ là bạn. Tại vì bạn không nhất thiết là phải cùng một quan điểm, tại vì bạn nó có nhiều cái để tạo thành cái bạn của mình. Thì không phải vì một cái quan điểm chính trị đó mà mình dứt khoát bỏ đi người bạn đó thì cái đó cũng không đúng. Hoặc là về quan điểm làm ăn, không lấy việc cái người đó không đồng quan điểm làm ăn với mình rồi mình không còn làm người bạn làm bạn với người đó thì cũng không đúng. Bởi bạn bè là phải có những cái quan điểm khác nhau, thì mà mình vượt qua được cái bất đồng quan điểm đó thì đó mới là những người bạn của mình. Còn hãy hở một chút gì bất đồng quan điểm mà mình không còn người bạn thì em nghĩ trong cuộc đời mình sẽ không có một người nào là bạn của mình hết cả. Và em xin nói một điều, nếu mà ở trên trang Facebook tất cả những người mà không thích tổng thống Trump thì họ comment trên đó, họ chửi còn tệ rất là nhiều hơn là những người đồng ý với quan điểm tổng thống Trump. Không bao giờ mà họ có một số người họ chửi là những người đó, nhưng mà rất là ít. Nên em xin đính chính cái điều đó, chứ đừng bao giờ nói là những người đi theo tổng thống Trump là chửi hoặc là cù hoặc là làm những việc là thô bạo. Em xin đính chính điều đó. Nếu nhìn trên Facebook là những người chống tổng thống Trump là họ chống vì cái personal mà thôi. Đó là em, đó là quan điểm của em. Nhưng mà đối với em thì họ chống gì họ chống, em dẫn vô em coi họ như thế nào, em vẫn bình thường thôi, em cảm thấy nó không có cái gì là
0: không quan trọng. Không có chửi người ta ngu hả?
5: Dạ không, tại vì đối với em mình bất đồng quan điểm với nhau thì những cái bất đồng quan điểm đó mình nên rút tỉa ra những cái gì cho cuộc sống của mình nó rất là tốt, chứ mình đừng thấy người ta bất đồng quan điểm với mình do mình walk away.
0: Không thì... không tin anh Bảo đâu, mới có nói mấy câu cái anh Bảo nói chứ nhạc đó chọi tôi đổi, tôi tặng nhạc cho anh Chương mà anh nói là anh tôn trọng gì bất đồng quan điểm gì, anh muốn quay xe rồi.
5: thì cái đó cái đó nó khác thì tôi mến.
0: Mới nói ngược cái anh Bảo có mấy lần thôi mà anh Bảo nói là thôi bây giờ không ủng hộ cô Tường Minh nữa, bây giờ là nhạc nói chọi thì tặng anh Chương. Thấy không?
5: cái này là chị Tường Minh bắt khó em.
0: Nhớ hết á, mình nhớ hết á. Dạ. Cảm ơn anh Bảo nha.
5: Dạ.
0: Dạ. Mời thính giả kế tiếp.
6: Hello.
0: Dạ, xin chào.
6: Dạ, chào hai anh một chị.
0: Dạ.
6: Nói về quan điểm thì tôi nghĩ là anh Bảo vừa rồi, anh nếu anh vào Facebook của một số những cái người nổi tiếng ở Houston mình, một trong đó có một ông bác sĩ về y học dân tộc đó. Cái Facebook của ông thì thôi thật sự ra mà nói, anh Bảo nên vô đó đọc, rồi anh Bảo sẽ suy nghĩ coi là những người mà anh Bảo cho là binh vực Tổng thống Trump, họ dùng những cái từ ngữ như thế nào cho nó rõ hơn. Chứ bây giờ nói ở đây thì tôi thấy nếu mà nói cái cương vị mà những cái người mà bất đồng với Tổng thống Trump á, thì họ nói rất là nhẹ nhàng, nhưng mà những người mà đối với cuồng Trump á, thì lại nói chuyện những cái từ ngữ phải nói là rất là thô tục. Tôi đã coi và đã nhìn thấy rất là nhiều. Nên nếu anh Bảo muốn biết rõ ai là đúng ai sai thì vào một cái Facebook của cái ông bác sĩ đó để coi thì yeah. rõ hơn.
0: Tôi mình muốn nói
3: lạc đề rồi.
0: Tôi mới muốn nói gì nè.
6: Bây giờ không, tôi chỉ phản biện lại cái trang yeah. của anh Bảo nói thôi.
3: Yeah. Okay.
6: Chứ tôi bây giờ tôi vô chính cái đề.
3: Rồi vô đi.
6: Cái sự bất đồng, ở trong nói như ông Bảy nói, tôi rất đồng ý. Nước Mỹ này, anh Kiểm ở nước Mỹ này rất là lâu, anh Kiểm thấy không? Hồi xưa tới giờ, trước cái đời mà ông Tổng thống 45 lên đó, thì cái xã hội Mỹ này, tuy là họ bất đồng về quan điểm, họ vẫn ngồi với nhau. Họ vẫn khi mà được bầu lên, họ vẫn ngồi, họ cộng tác, giúp đỡ lẫn nhau. Đảng này, đảng kia, họ rất cái. Nhưng mà từ ngày cái ông Tổng thống 45 này lên, thì cái sự quá khích, cái khóa khích ở đây có nghĩa là gì? Ông phân biệt cái tầng lớp giàu, nghèo. Ông miệt thị những cái người ấy. Rồi ông quá khích những cái thành phần. Mà những cái thành phần mà quá khích đó thì nó đã tồn tại trong cái xã hội rồi. Thành ra có một cái người nhóm lên một cái tư liệu đó thì nó ra bộc phát. Cái sự thay đổi từ cái đời Tổng thống 45 lên thì thấy nước Mỹ này ngay cả về thượng tôn pháp luật hay tất cả những cái gì nó đâu biến đâu mất hết, tình cảm của con người, tất cả mọi chuyện đều thay đổi hết. Ngay cả bây giờ gia đình xào xáo đánh lộn lẫn nhau, bất đồng, vợ chồng bất đồng, anh em bất hòa, rồi ngay cả bạn bè cũng chia ra. Tôi thấy rất là nhiều trong những người khi mà nói đúng đến một cái chuyện đó, người ta chỉ nói những cái điều gì mà nó không hay, nó không đúng, thì tôi nghĩ bất hòa, nhưng mà không bây giờ không thể nào ngồi tồn tại với nhau để mà là bạn bè được nữa, rất là khó khăn. Nên hỏi tôi, nếu còn một cái người khác quan điểm với mình mà có thể ngồi đi chung mình thì thôi xê, không bao giờ có chuyện đó được trong cái thời từ ngày ông Tổng thống 45 trở lên. Thành ra ngay cả bây giờ anh thấy không, trong một cái bộ chiến tranh, những cái người cấp dưới tài năng hơn hay là cái giám đốc FBI, tất cả đều cộng sự cho một cái đất nước này. Nhưng mà cái sự bất tài của cái người lãnh đạo, bất tài của cái người cấp trên, mà cấp dưới giờ họ đâu có chịu được, họ cũng phải bỏ đi nữa. Thì tôi hỏi làm sao mà mình nói sâu xa chi đến mỗi một cái con người, người dân lương của chúng ta, làm sao họ có thể tồn tại được. Mình đó là một cái xã hội mà họ còn không làm chung đụng với nhau được. Thì tôi nghĩ là bạn bè có thể ngồi lại mà bàn luận những cái vấn đề chính trị, những cái vấn đề ấy, tôi nói rất là khó trong thời gian hiện tại bây giờ. Thành ra muốn thay đổi thì tôi nghĩ phải thay đổi từ cái người lãnh đạo, từ cái người cấp cao.
3: Anh nói hơi mơ hồ viển vông. Nói trong cái phạm vi người Việt của chúng ta, thì anh trình bày cái quan điểm của anh là có một cái sự khác biệt với những người khác. Vắn tắt trong cái đó thôi. Chứ bây giờ anh mở rộng ra là
6: lãnh đạo
3: của nước Mỹ nó không có ăn nhậu gì tới cái chuyện này hết cả.
6: Đúng. Ngay cả bây giờ này nè, ngay cả cái vấn đề, thí dụ như chẳng hạn như bây giờ, trong những người Việt của chúng ta, cái cộng đồng người Việt của mình, ngay cả những cái phe phái, hai cái phe phái lẫn nhau, thì tôi nghĩ là chửi nhau còn hơn là cái gì nữa, thì làm sao mà có sự mà ngồi lại với nhau được. Thành ra nói cái chuyện đó rất khó. Ngay cả giữa tôi với anh Vũ Kiểm đi, khi mà tôi nói ra bất đứng gì, tôi bắt đầu trái, thì anh lúc nào anh cũng ngồi sau anh sửa lưng hết. Hả?
3: Không, đó là những cái bất đồng quan điểm giữa anh và tôi, nó rõ nét như vậy đó. Thế thì bây giờ, cái câu hỏi được đặt ra ngay từ đầu, cái tiền đề của chương trình chính ngày hôm nay là tại sao người Việt mình không thích sự khác biệt? Tôi với anh đi, tôi đơn cử để cho anh rõ cái ý của tôi. Tôi với anh có sự khác biệt là bởi vì tôi không có đồng ý với quan điểm của anh khi anh nói về chính trị, về Tổng thống Trump. Nó khác với lại cái nhìn của tôi. Anh rõ chưa? Tôi không chống anh. Ok. Nhưng mà rõ ràng là có cái sự khác biệt. Thế thì mình đi tìm một cái mẫu số chung tại sao chúng ta không thích sự khác biệt. Bởi vì cái đó là cái tính của anh. Cái đó là cái tính của tôi. Tôi không thích cái cá tính đó của anh. anh không thích cái cá tính của tôi. Đôi khi tôi nói chuyện hơi gắt gỏng, hằn học vì cái biểu cảm, cái cảm xúc của tôi không che đậy được. Có người tôi là thật là như vậy, anh có quyền anh không thích. Thì đó là một trong những cái đơn cử mình phân tích rõ ràng cái điều gì làm cho chúng ta không thích cái sự khác biệt của nhau. Ok, mời anh.
0: Dạ.
6: Không, anh Kiểm, tôi không bao giờ anh đạt thích ai. Cái vấn đề của anh, cái đó là cái suy luận của anh.
3: Anh không đạt thích ai một cách gián tiếp, bởi vì đó có thể là cái thủ thuật của anh. Anh vừa rồi anh gián tiếp, anh đả kích, anh bảo. Bằng chứng là anh bảo, anh nhắc anh bảo nên coi lại cái video đó. Bởi vì anh cho rằng anh bảo phát biểu sai. Tôi phân tích như vậy đúng không? Anh đừng nói là anh không đả kích, ok?
6: Đúng. Cái đó không đả kích, tôi chỉ phản biện lại những cái gì đó.
3: Không, đả kích với phản biện là gì? Đi với về cùng một nghĩa như nhau.
0: No, thì chú cũng có phản biện thiệt, thì người ta nói thì giờ chú phản biện lại cũng đúng rồi. Mỗi người một ý kiến, tự mình tôn trọng ý kiến của chú cũng như là tôn trọng ý kiến của anh Bảo.
3: Mình đang tranh luận mà, thì đó tôi mở đường cho anh tranh luận một cách trực tiếp.
6: Anh tranh luận với tôi nhưng mà anh hình như là anh áp đảo tôi không à?
3: Đúng, đó là cái nghệ thuật tranh luận cần phải áp đảo, bởi vì tôi có cái logic của tôi. Anh debate.
6: Thì bây giờ anh có thể anh áp đảo, nhưng mà tôi chỉ phản biện lại những cái gì anh bảo anh nói.
3: Go ahead. Anh có quyền. Ok, anh có quyền. Anh có quyền. Ok.
0: Không
6: có quyền mà suốt từ lấy anh cứ áp.
3: Tại vì anh nói là anh không đả kích. Cái đó là một trong những cái hành động đả kích. Thôi, chúng ta không tranh luận nữa. 4 phút qua rồi. Ok.
0: Dạ, cảm ơn chú nha. Người ta có quyền, người ta nói lại cái ý kiến của người ta, không có gì sai hết.
2: Và cái đó thì cũng là cái topic, cái sự khác biệt.
0: Mình tôn trọng cái ý kiến của
2: chúng. Nhau.
0: Rồi đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại ngay. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
4: Khi tuổi già, bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
5: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bele, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
7: Mọi chi tiết xin liên lạc Vina Shop Home Shopping 1855 855 5888.

0: Good morning Sunshine, trở lại với cà phê sáng. Bây giờ mời quý vị qua số điện thoại là 713 931 1560. Tại sao chúng ta, nhất là người Việt Nam, rất khó chấp nhận cái sự khác biệt của nhau, ngoài cái chính trị đi, những cái vấn đề khác trong đời sống cũng vậy.
1: Trước khi quý vị gọi vào thì mình nó là consider là một người rất là dễ dãi, easy going, nhưng mà chỉ có một cái điều này mình thấy mình không có thích nghi được cái sự khác biệt này, đó là ví dụ như cho một group bạn nào đó mà đi gặp mặt đó, mà nói là phải mặc cái này cái kia, đồng phục giống như phải mặc áo đỏ áo xanh, giày này đổi nón này kia, chắc chắn là mình say no,
0: Sao
1: mình không thích,
0: vậy?
1: chắc chắn 100%. Là
0: Ta có cái team của ta.
1: bà xã mình cũng biết vậy luôn, cứ nói là mấy bà nói vậy là không có đi đâu, chắc chắn 100%. Không những ở nhà, bạn bè ở nhà mình cũng vậy, có tiền này kia kia mà bắt phải mặc cái này kia, mình nói thẳng tôi thích mày gì tôi mặc, mà không thích.
2: My body, my choice, quyền
1: Yes,
2: tự do của mình, quyết định của
1: và
2: mình, không muốn ai sai khiến mình hết.
1: đúng, và
2: Đấy.
1: nói chung là cái tụi mình cũng biết nhiều các group thì cũng thích, hôm nay team này nha, team thứ nhận như team áo xanh, team áo đỏ, team này team kia,
2: Lè lẹt,
1: đối với mình
2: quê
1: thì
2: mùa.
1: no, mình không
0: Cái cũng vui mà, rất là
1: thích
0: vui đó mà, đi
1: vâng,
0: chung
1: nhưng mà mình
2: đúng
1: lại không
2: sở
1: thích
2: thích của
1: nguyên
2: cô. Nguyên
1: yeah.
2: một cái nó có cái team. Giống như đám cưới người ta cũng có thêm này thêm kia, tiệc tùng người ta cũng có thêm, giống như là nhớ có cái tiệc của
1: Nơi đám cưới lại khác,
0: có một người
2: đồng
0: nào.
2: ý, tôi giống anh Nguyên
1: Đám cưới lại
2: coi.
1: khác, đám cưới là ngày vui của người
2: Quý
1: ta,
2: vị muốn làm sao làm, not me.
1: mình tôn trọng người ta. Yes,
2: Đúng.
1: đám cưới thì lại khác,
2: Tụi
1: đúng.
2: mình nhớ có một cái tiệc đó của một cái người luật sư, họ muốn cái team đỏ đen với trắng. Người ta đi, người ta vui vẻ, sao có gì đâu.
1: Ví dụ như cô tụi mình cái màu nào đó mà cô tụi mình biết chắc chắn là cái màu đó cô tụi mình mặc vô nó không đẹp, rồi sao?
2: Không đẹp thì người đó, ta đâu, cái team người ta đâu có một màu đâu, thường Vì
0: thường hai
2: team cho
1: màu.
2: nên
1: Đi
2: cô
1: tìm phải
2: phải
1: kể,
2: chấp
1: đi
2: nhận,
1: xin ở chấp
2: cánh
1: nhận
2: răng, chấp nhận.
1: cánh răng mà
2: Dạ
1: có không đó cô
2: có mời quý vị nghe số điện thoại là 713 931 1560. Em không có chịu được cái sự khác biệt này. Tự nhiên cái người ta đồng phục hết trơn, cái có người giả dối
0: chơi nổi.
2: giả dối
0: Tự nhiên người ta giờ bữa nay là mình đi mình mặc áo cái team màu vàng nha, vàng gì cũng được, vàng khè cũng được, vàng lợt cũng được, mà nó vàng thôi. Cái ông kia ông đi ông vô mặc áo đỏ,
1: ông nội
0: không chấp nhận được. Nó chơi nổi là người ta chơi nguyên một cái ca đoàn, người ta mặc đồng phục hết, ai cũng mặc
1: nó
0: đồng
1: có
2: phục.
1: là lại khác, cái đoàn là lại khác
0: Sao
1: rồi,
0: mà cái người cái họ
1: cái
0: không
1: đoàn thí
0: chịu.
1: dụ như perform thì nó lại khác rồi,
2: Thiệt
1: cái
2: tình
1: trình diễn thì lại khác.
0: người ta nói là thôi để coi coi, mời quý vị qua số điện thoại là 713 931 1560, 713 931 1560 ha. Trở lại với Facebook coi, coi coi là mọi người nói gì trong đây đi nha. Trong khi mà đọc Facebook thì quý vị cũng có thể gọi. Bản chất văn hóa của chúng ta cảm tính áp đảo lý trí, nên bệnh mà tiếng Anh gọi là taking to
1: Personal.
0: personal khi có định kiến về sự khác biệt. Đúng rồi, đúng rồi, anh cảm thông nói đúng đó. Taking to personal đó, too personal đó. Riêng mình tôn trọng lẫn nhau dù khác phái khác quan điểm, vì nếu bạn tôn trọng lẫn nhau, chúng ta sẽ biết được điểm dừng. Rồi anh Tôm nó là không hạp không chơi, không có hạp không có chơi. Phát Hồ thì là nghiêng quá thì quá quá nghiêng một bên luôn. Từ ngày gì đó tổng thống 45 lên gì đó, con người đối xử với nhau tệ hơn con vật đó. Nó quá nói quá nha. Chúng tôi đối xử với nhau rất là tình người, chứ đâu phải là ai đối xử với nhau như con vật đâu. Cái này là anh có nói quá không? Cái này là anh nói quá thiệt luôn á. Tôn trọng sự khác biệt, người biết nhìn xa thấy rộng, dễ mở mang trí tuệ hơn người tự cao tự hào, coi trời bằng vung, cho mình là trung tâm vũ trụ, chỉ ngồi rình để chỉ trích thì khó mà mở mang trí óc tiến bộ được. Chú Lương đang nói anh Kiểm hả?
1: Canh đá xéo
2: Xỏ la,
1: à, canh canh
2: đổ
1: canh canh
2: xỏ la.
1: đâu
2: Ông
1: bây giờ
2: Lương lên tiếng đi ông Lương.
3: cô lợi dụng ông để mà cô móc tôi đó. Không sao, tôi chấp. Tôi chấp tôi là người giống như anh.
2: Vấn đề của ông Trump vượt quá sự tôn trọng về khác biệt. Lần đầu tiên người ta dùng một tổng thống để làm thước đo cho đánh giá đạo đức của nhau. Cuồng Trump là vô đạo đức, chống Trump là đạo đức giả. Ủa rồi cuối cùng sao? Bên nào rồi?
1: Là không ai có đạo đức hết.
2: Không ai có đạo đức. Ai cũng là người xấu hết hả? Đâu có dính líu gì đâu. Mình thích cái người đó thì mình thích cái người đó đâu. Mình đâu có sao mà thích cái người đó thành ra vô đạo đức ta. Hay là mình chống thì mình đạo đức giả là sao ta? Cũng khó hiểu ha. Tại sao nó ra cái đó? Càng nói thì càng xô sự khuyết tật não bộ bị tẩy rửa của mình. Lại chửi ai nữa đây?
1: Đó là cũng một là
2: chửi chổng chổng.
1: Nói chung là câu đó thì nói chung là cũng chung quy lại một cái chữ như cô mới nói em. Chửi những người ấy là ngu đó.
2: Loan Quỳnh hỏi chứ hôm nay nói về chính trị à? Tụi em không có nói về chính trị, tụi em chỉ nói về là người Việt Nam mình không có chịu, không có thích những người khác mình. Người ta khác mình chút là mình không thích. Từ chuyện sinh hoạt, đi đứng, ăn uống, cách đối xử, đối nhân xử thế, cách suy nghĩ, quần áo mặc, quan điểm mà không giống mình là mình không thích. Thí dụ như một người nghiêm trang thì sẽ không có thích cái người hay đùa giỡn.
3: Chuẩn bị tinh thần, tôi chuyển đến cô mấy cái câu hỏi này. Nó cũng nằm trong cái chủ đề ngày hôm nay.
2: Hỏi
3: là đi. Thích hay không thích hoặc là cái sự khác biệt. Thính giả hoặc là khán giả Giao Nguyễn USA đó. Hỏi là bao nhiêu lần cô Tường Minh là người host cái chương trình Cà Phê Sáng program. Đọc những cái comment của tôi hoặc là của Vicky.
2: Tại vì bên...
3: Cô coi thường khán thính giả hay sao cô?
2: Tại vì á, tại vì quá trời comment luôn hả? Cái giống như
3: đâu có trả lời một cách trí trá cho nó qua như vậy được.
2: Dạ, có những cái comment.
3: Tại sao những comment khác cô đọc mà của Vicky, của Nguyên Giao cô không đọc?
2: Nhiều quá, đọc không hết. Dạ.
3: Đó là sự khác biệt đó cô.
2: Đúng rồi, dạ, nhiều quá. Nhiều khi cũng không có qua bên YouTube nhiều nữa. Với lại anh để cho anh Kiểm anh đọc bên YouTube.
3: Không, tôi làm cái việc này để cho cô... Nguyên Giao
2: biết ông là Nguyên chúng, Giao ông
3: hoặc là bài đó
2: kỳ đó là
3: biết
2: đã...
3: là chúng tôi sòng phẳng, ok, chúng tôi nhận được, chúng tôi sẽ đọc chứ chúng tôi tại không vì... có bỏ ai, bỏ sót một ai
2: tại vì ở bên đó là ông Nguyên Giao đó là như là giống như
3: làm
2: spam.
3: Sao cô biết là ông?
2: Ông đã xưng là ông rồi kỳ đó, có hỏi là anh quên rồi hả? Anh hỏi là vậy xin lỗi là trai hay gái, nam hay nữ để dễ xưng hô, thì người ta đã nói là người ta là nam giới rồi. Trí nhớ
3: thì... Nguyên Giao có bà con với Nguyên Khôi không?
1: Chắc chắn là không.
2: Trời ơi, tại vì mình cũng chia ra mình đọc một chút xíu chứ bên đó ông Nguyên Giao ổng comment cả trăm cái, đọc cái hết chương trình luôn á.
1: Có một người này tên là gì, Donny Nguyễn. Nếu ngày nào không còn Vũ Kiểm thì sẽ chấm dứt hoan hô. VK là gì? VK
3: là
1: VK là gì?
3: Me.
2: VK moi. Là Vũ Kiểm.
1: VK yeah.
3: Là Vũ Kiểm đó.
1: Sẽ chấm dứt hoan hô Vũ Kiểm. Sorry. It's more. It's yeah.
2: Ngày nào okay. Không còn Vũ Kiểm thì sao hoan hô Vũ Kiểm được nữa?
3: Càng bị ghét thêm. Tôi không hiểu cái yeah. Góp ý của đoàn viên. Yeah. Cảm ơn nhiều đã theo dõi chương trình. Dạ.
2: Tổng thống không làm bất hòa vậy đâu chú ơi. Tổng thống nào mà giỏi dữ vậy, bất hòa là do mình. Chứ mắc mớ gì đổ thừa tổng thống. Đó.
3: No, sai. Sai. Tại ổng chứ làm sao mà tại mình được.
1: Tại vì chỉ có một cái gì đó nó
3: ông
1: cause.
3: Ông có power, ông làm điều đó.
1: Một cái gì đó họ cause thì mình mới bất hòa, chứ không tự nhiên mình bất hòa.
2: Không có đâu, tại mấy anh tự nhiên cái cãi nhau.
3: Cái người đó vừa rồi góp ý đó là một chiều và
2: rồi how about một số người có chuyện gì xảy ra đều là tại Trump thì sao ta? Chuyện gì cũng đổ thừa cho ông Trump hết á, là sao đó? Thanh Thanh hỏi đó.
1: Thì nếu mà hỏi câu này thì ngày xưa thì nếu mà người Việt cho chúng ta có cái gì xảy ra cũng đổ thừa cho Obama, cũng đổ thừa cho Biden.
2: Ừ. Rồi, how about một số người có chuyện gì xảy ra đều là tại Trump thì sao ta? Chuyện gì cũng đổ thừa cho ông Trump hết á. Là sao đó Thanh Thanh hỏi đó.
1: Thì nếu mà hỏi câu này thì ngày xưa thì nếu mà người Việt cho chúng ta có cái gì xảy ra cũng đổ thừa cho Obama, cũng đổ thừa cho Biden.

0: khác
1: không
0: biệt.
1: ưa ông.
0: Không ưa ông.
1: Nói như vậy để cho
0: Ừ.
1: Thanh Thanh hiểu rõ, tôi không nghĩ cô khờ tới cái độ mà cần phải tôi nói huỵch tẹt ra đâu cô Thanh Thanh. Cô đừng có giả ngơ, cô giả nai để cô bắt người ta nói nha cô Thanh Thanh. Tôi ghét cô đó.
0: Vậy là anh không có chấp nhận cái sự khác biệt của Thanh Thanh rồi.
1: Không.
0: Bình thường á là Thanh Thanh hay chọc khoái là em thấy anh là khó chịu rồi. Dạ anh khó chịu rồi. Dạ anh không có chấp nhận cái
1: Khác
0: chuyện.
1: biệt.
0: Dạ anh Kiểm, cô Tường Minh chọc tức anh đó, tôi chỉ nói chung thôi chứ tôi không có nói anh đâu nha.
1: Cảm ơn ông Lương. Sau cùng ông cũng lên tiếng.
0: Em đã có chọc tức đâu. Tôi góp ý với anh Vũ Kiểm rằng mình hãy tôn trọng người thính giả gọi lên, chứ đừng có gia trưởng mà áp chế người ta không cho người ta nói.
1: Không, tôi sòng phẳng, tôi để cho thính giả nói trước.
0: Anh ấy có cái microphone.
1: Không, không. Luật của cuộc chơi là có 4 phút, mỗi người 2 phút. Thính giả gọi vô trước, tiên khách, hậu chủ. Còn cái chuyện tôi áp đảo hay không, cái đó là cái nghệ thuật tranh luận của tôi. Ok, đừng có cho tôi cái đó là xấu.
2: Và cái đó là một giống như anh vừa kiểm kết là một cái debate, cho nên như là một cái debate đi. Anh vừa kiểm nhường cho khách nói trước,
1: Đúng rồi.
2: rồi anh ta đưa cái quan điểm của anh ta sau.
1: Đúng rồi.
2: Anh ta không, khi mà khách nói, anh vừa kiểm không bao giờ mà chen vào nói,
1: Không có chen vào
2: chưa
1: nói.
2: để
1: Đúng rồi.
2: cho khách nói xong rồi mình nói.
1: Tôi thứ nhất là tôi không phải phụ nữ, tôi không có đi guốc vào miệng thiên hạ như ai đó. Còn khi mà tôi tranh luận đó, có lúc tôi bùng nổ thì cái đó là cái sự mà hào hứng của cái thú vị của sự tranh luận.
0: Đó không phải là hào
1: Nó
0: hứng.
1: phải có lửa chứ con nói ru ru ri
2: Và cái đó là cái tính người nữa.
1: đúng rồi à.
0: Cái tính nó hung hăng á,
1: Khẳng khái,
0: hung
1: dám nói thẳng,
0: hăng á.
1: nói thật, nhưng mà nó không có nói ngang nói ngược. Ok, cô mới là ngang ngược hung hăng đó.
0: Vũ Kiểm phân tách mọi việc, tôi thích ít nhất khi đưa ra ý kiến thì ở được giành giật thiên vị gì cả. Không biết là anh muốn nói gì đây. Dạ
1: Từ chung là khen, cảm
2: Khen, nói
1: ơn,
2: chung là
1: cảm ơn nhiều.
2: nói như là có khen, không có
0: Dạ
2: thiên vị.
0: không, không có thiên vị hả anh Kiểm, mà không thiên vị có quý vị có lộn không vậy?
1: Never,
0: Dạ
1: never.
0: quý vị có bị lộn không ha? Đâu rồi, 713 9311560. Tại nhiều quá, phải check bên này, check bên kia, check bên nọ, nhiều trang quá, Facebook, YouTube, phone nữa, thành ra mình phải đi kiếm vòng vòng. Coi là quý vị gọi vô đi qua số điện thoại là 713 931 1560, thấy là nguyên giao là không có chấp nhận cái sự khác biệt rõ ràng rồi đó. Thí dụ như là đùa một chút là xong xong là không chịu rồi đó. Giống như là anh Minh đi hôm qua đó, Vicky cảm thấy khó chịu là khi mà mình tranh luận với anh Minh, tại vì cái giọng của anh Minh đó là giống như là nó cũng hơi khô khô chút xíu. Bây giờ mình hỏi chứ mình kêu anh Minh, cái anh nói kiểu gì đó, kiểu ảnh nói chuyện nó hơi chổng chổng chút xíu, rồi nói là mình gây lộn với anh Minh, nhưng mình đâu có gây lộn với mình đâu, nhưng mà người khác lại
1: Cái
0: thích.
1: đó là mỗi người mỗi
2: Mỗi khác,
1: tính, cái cá tính
2: bình
1: của họ
2: thường.
1: biểu lộ ra, nhưng mà họ tôn trọng cái luật
0: Mà
1: chơi.
0: anh nói xong anh cười hè hè hè
1: Đúng,
0: hè chứ
1: đúng.
0: anh đâu có
1: Cũng giống như là quý vị
0: gây
1: thấy
0: gổ
1: bây
0: gì
1: giờ
0: đâu.
1: đang cái mùa bầu cử là hai đối thủ tranh chức với nhau, lên tranh luận với nhau.
0: Xong phải bắt
1: Đôi
0: tay chứ.
1: khi mắng nhau như mổ bò, nhưng mà sau đó bắt tay huề, vui vẻ.
2: Và thậm chí họ nói xấu lẫn nhau.
1: Đúng, à,
0: Nó
1: đúng.
0: xấu là không chơi
2: Đâu
0: nha.
2: có chứ. Họ
0: Có
1: bôi bẩn
0: bộ
1: lẫn nhau, có.
2: có chứ
1: Thì
2: gọi
1: đó
2: là
1: là cái
2: cái
1: smear campaign đó.
0: nó cái chính trị là dơ bẩn rồi, không nói. Mình
1: Đúng.
0: đang nói là bình thường ở ngoài đời thôi. Dạ
1: Câu này hay. Chính trị là
0: chính
1: dơ
0: trị
1: bẩn,
0: dơ
1: chính
0: bẩn.
1: em là sạch
0: Đúng
1: sẽ.
0: rồi,
1: Chính em là sạch
0: đúng đúng
1: sẽ.
0: đúng
2: Chính em là mọi người đoàn kết.
0: đúng
1: Đúng.
0: rồi.
2: Ok.
1: Hay, nguyên gọi hay. Cái
0: Dạ
1: đó tôi không có khác biệt
0: thành thành ra là không có nói chính trị ngày hôm nay. Thật ra nó cũng có, nó cũng chính trị cũng một phần ở trong cái chủ đề là khác biệt về chính kiến chính trị đó. Mình không có chấp nhận nhau, mình từ mặt nhau, mình coi như là không cùng một chiến tuyến. Có một lần đó có một người gửi cho Tường Minh một cái tin giả. Bây giờ tin giả nhiều lắm, gửi tin giả thì mình thấy là mình biết tin giả rồi. Rồi xong rồi mình cũng cẩn thận nữa, Tường Minh cũng cẩn thận, double check, triple check, check nhiều lắm. Mình biết chắc chắn là cái này tin giả. Cái nói với người đó là dạ anh đừng có loan truyền cái tin này.

0: nó không có đúng sự thật. Trời ơi, anh mắng cho một tăng luôn, anh xài xể, anh nói chúng ta không cùng một con đường, chúng ta không có cùng chí hướng, thôi từ nay không nói chuyện với nhau nữa, không cùng chí hướng,
1: Nhạy
0: chúng ta
1: cảm
0: không
1: quá
0: không
1: à.
0: cùng con đường. Cái nói chứ không thì cái vấn đề đó mình không nói, anh bên ai anh chống ai không nói, nhưng mà tại vì chỉ nói là đừng có đưa cái tin này, tại vì tin này là tin giả, đưa ra là mất uy tín, em muốn bảo vệ cho anh thôi, chứ không phải là chung đường khác đường gì hết á. Mời thính giả trên đường dây, xin chào.
2: Xin chào.
0: Dạ xin chào
2: Xin
0: à,
2: chào.
0: 6656.
2: Xin chúc sức khỏe quý vị đài cà phê sáng.
1: Dạ
2: Mình
1: hello.
2: nghe loáng thoáng đề tài mà chưa biết rõ là nó như thế nào, có thể nói sơ lại được không? Mình nghe mới cái vụ gì mà hình như là phải nói chuyện, nếu mà thẳng quá là không được phải hay sao?
0: Dạ thưa không chị, hôm nay trong cái Facebook cũng có đưa đề tài rõ ràng, đó là tại sao người Việt Nam mình khó chấp nhận cái sự khác biệt của nhau.
2: À, thì
0: Người ta
2: đơn
0: khác
2: giản
0: mình
2: thôi,
0: quá
2: tại
0: mình
2: vì
0: không thích.
2: mỗi người, tại vì cái tôi của mỗi người nói không chấp nhận cái sự thay của người khác, không không giống mình, không muốn người ta thay đổi mình, và cái đó là cái nó hơi độc tài và có sự gia trưởng trong đó
0: Ừ, nên
2: đó,
0: vậy
2: thì
0: thôi
2: là
0: không?
2: đơn giản là chỉ có thế. Vâng, tại vì người người nước ngoài á, người ta ít khi nào mà dòm ngó vào cái sự việc của mình lắm.
0: Ừ.
2: Người Việt Nam mình thích dòm ngó, thích để ý, thích ý kiến, ý cò, thích là người, mình là người đúng, phải nói là như
0: Ừ.
2: vậy đơn giản. Còn người nước ngoài người ta không quan trọng, ví dụ như là mình sống như hàng dừa chung quanh cạnh nhà đi, mình làm gì người ta cũng chả quan tâm, trừ trường hợp nào người khó chịu lắm người ta mới cầm lên, mới gọi bên bên khu bảo khu vực quản lý nhà đất hoặc là bệnh nhân khác thôi, chứ thường là người ta nói với nhau một tiếng hoặc là có thể là vờ đi. Còn người Việt Nam thì khác, cứ giờ mà thích nói, xong rồi nhiều khi kiếm chuyện rồi làm những cái mà để cho người khác thấy là mình đang bực bội.
0: Ừ, nhiều hơn.
2: Nhưng mà nãy em cứ nói nghe nói cái đến gì cái anh Kiểm phải không?
0: Thôi, không có nói gì anh Kiểm coi chị đâu.
1: Không, chỉ đưa
2: Đó,
1: ra một cái
2: không phải.
1: đúng với lại cái đề tài ngày hôm nay, đó là tại sao Việt Nam mình không có thích cái sự khác biệt. Cái quan trọng nhất vừa rồi chị nói đó, chị nhắc chị nhớ tôi, đúng là cái tôi.
3: Cái tôi.
1: Trong mọi con người, cái tôi đó là cái đáng ghét nhất. Ai cũng cho mình là đúng.
3: Đúng.
1: Anh Nguyên Khôi đồng ý không? Cảm ơn chị đã nhắc cái yếu tố đó. Pascal đã nói rồi, cái tôi là cái tồi tàn. Là một nhà triết học, toán học người Pháp nói cái câu đó. Dạ.
0: Dạ, cảm ơn chị. À, xin mời một thính
1: Ê,
0: giả
1: để
0: kế
1: cho
0: tiếp.
1: cô nói về tôi chút được không?
0: Không.
1: Tôi lại vì cái tôi mà tôi muốn nghe người ta nói về tôi. Cô không cho ai nói về tôi hết. Cô kỳ thị.
0: Hết giờ rồi. 3, 4, 3, 5. Xin mời.
1: Dạ xin mời.
0: Dạ xin
2: À,
0: chào.
2: chào cà phê sáng.
0: Dạ.
1: Dạ.
2: Chào cà phê sáng. Tôi thì thật sự nào giờ thì tôi cũng không bao giờ có cái sự gọi là khác biệt với mọi người, hay là những cái gì mà người ta làm khác mà mình ghét người ta, tôi không có đó. Nhưng mà thật sự sao mà cái từ hồi cái chuyện đụng đến chính trị về về ông Trump ấy, thì chuyện tôi lại binh vực ổng. Tôi không hiểu tại sao tôi với bạn tôi có cái chuyện hai thằng phe này phe kia, cái bây giờ hai thằng coi như xích mích gây lộn xong rồi nghỉ chơi luôn rồi. Là tại vì không hiểu tại sao những cái gì mà ông Trump ấy tôi lại thích ổng rồi tôi lại binh vực ổng, còn thằng bạn tôi thì nó lại thích bên kia, nó lại binh bên kia, cái cuối cùng hai thằng gây lộn cái nghỉ chơi
0: Mà anh có cảm thấy
2: luôn.
0: tiếc nuối về cái chuyện đó không? Có đáng không? Tự nhiên bạn mình thân mà tự nhiên nói chuyện ở đâu đâu tự nhiên gây lộn cái nghỉ chơi là sao?
2: Ừ, không hiểu tại sao mà tôi lại ai mà làm như là
0: Ai mà chống ông Trump là
2: tôi
0: anh
2: thấy
0: ghét luôn đúng không? Ghét luôn người đó luôn.
2: tự nhiên cái tôi lại ghét luôn rồi, mà tự nhiên tôi không hiểu tại sao tôi lại thấy những cái gì mà ông Trung làm tôi đều thích ổng, tôi không hiểu tại sao.
0: Nhưng mà anh thích
2: Tại
0: ổng
2: vì
0: thì
2: tôi
0: không có
2: nghĩ
0: vấn
2: là
0: đề. Anh thích ông Trump làm cái gì anh cũng thấy là ổng làm đúng hết á thì không có vấn đề.
2: đúng,
0: Nhưng mà
2: chính
0: cái
2: xác.
0: vấn đề ở chỗ á là ai mà nói xấu ông Trump hay là chống ông Trump á là anh ghét cái người đó dữ lắm.
2: Đúng chính xác, không hiểu tại sao. Nhưng mà tại vì vậy nè, không hiểu là lý do là tại vì
3: cái bản tánh của ổng á, tôi cũng thấy tôi cũng giống tánh ổng hay sao á. Tại vì cái tánh mà nói thẳng nói thật á, thì tánh của ổng thì tôi biết ổng là rất là nói thẳng, mà tánh ổng thẳng tính. Thì cái chuyện ổng thẳng tính thì cũng có những cái rất là hay. Nhưng mà thường cái thẳng tính thường á là nhiều người
0: không, không, không, không, bây giờ thì đúng rồi, anh có quyền anh thích ổng, tất cả các tính cách của ông trong anh thích thì mình không có bàn, nhưng mình đang cái bàn cái chỗ mà sao, tại sao ai không thích ông Trump là anh ghét người đó, là tại sao vậy?
3: Thì tại vì tôi thấy là những cái mà ông làm thì tôi thấy đều ông đều là giúp cho dân, giúp cho nước, chứ không phải là ông làm gì vì bản thân ông. Thành ra
0: vậy mà chống ông phải không?
3: Mọi điều là điều tốt hết chứ đâu có cái gì xấu đâu, mà tại sao nhiều người ghét ông, tôi không hiểu.
0: Em chỉ không hiểu là tại đó. Em chỉ không hiểu một điều thôi là tại sao người ta không thích ông Trump thì anh ghét người ta.
4: Vậy mai mốt mà ông Trump không làm tổng thống nữa, anh có loại người bạn đó chơi lại nhau không?
3: À, tôi thì dễ bỏ qua lắm, nhưng mà thằng bạn tôi nó lại ghim.
4: Ok.
3: À, tôi lại khi mà sau khi gây lộn xong á, mấy ngày sau tôi cũng có điện thoại nó, tôi cũng xin lỗi nó, tôi nói là nhiều lúc thì anh em mình có cái gì mít lòng thôi bỏ qua. Nhưng mà nó không bỏ qua.
4: Ok.
0: Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Anh gọi trễ quá. Nhưng mà đây mới chính là cái vấn đề mà chúng ta thấy rất là nhiều. Bạn bè chia rẽ. Tụi mình có một cô bạn cũng giống vậy đó. Ai mà không thích ông Trump hay là nói xấu ông Trump là cổ, là coi đó là kẻ thù luôn. Là coi như là nghỉ chơi luôn, ghét luôn.
4: Cái cô đó xin lỗi chia buồn, cô đó có problem.
0: Và đến đây thì chúng tôi hết giờ rồi. Hy vọng thì cái điều này khó, tôn trọng cái sự khác biệt của nhau. Nói nó dễ nhưng mà rất là khó. Trong thâm tâm chúng ta cũng có ít nhiều, cũng có một cái khoảng cách với những cái khác biệt với mình. Nhưng mà khoảng cách thì ok, nhưng mà đừng có ghét kiểu như anh này thôi.
1: Xin cô nói rõ nha, anh này là anh nào nha.
0: Anh này á, dạ. Đến đây thì xin chào tạm biệt.
5: Chương trình này được bảo trợ bởi
6: buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
7: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
8: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
10: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
11: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
12: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
11: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nốt điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Tiến Dũng.
1: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi lời chào đến Tường Minh. Hôm nay thứ tư rồi, lẹ quá. Tường Minh khỏe không?
0: Quá lẹ luôn ha anh Tiến Dũng. Dạ, sắp hết tháng 9 rồi.
1: Đúng rồi, thấy câu cá nhiều quá, có làm chả không?
0: Cái gì mà làm được từ cá là Tường Minh làm hết.
1: Đúng, ngon ha. Phải nói là quý vị ăn cá thì những quốc gia trên thế giới đó, mà ai mà ăn cá nhiều đó vị là sống lâu nha, sống thọ nha. Như Nhật rồi đó, những người cái tuổi thọ cao nhất đó, chuyện mình cho cũng sống hơn chuyện cầm đi ha. Đúng không?
0: Mà phải là khỏe mới được, và sống thọ mà phải
1: đó,
0: sống khỏe nữa.
1: Sống khỏe, chắc chắn rồi. Thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thì đường chứng khoán rất là đẹp bởi vì report sáng hôm nay về cái GDP cũng như là cái inflation, tức là tổng sản phẩm nội địa của Hoa Kỳ tăng lên và cái lạm phát lại giảm xuống. Dow Jones thì hiện tại lên được 8 điểm, 51.358 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lên 234 điểm. Hôm nay cái bản tin về Nasdaq thì bị 27.032 điểm, nó liên quan đến những cái AI. Rồi S&P 500 thì lên được 36.7707 điểm. Vàng thì lên được 30 đồng 60 xu, 4.210 đồng 30 xu cho bao vàng. Dầu thô lên 1 đồng 79 xu, 91 đồng 17 xu cho một thùng dầu thô. Lãi suất 15 năm là 6.70, 30 năm là 7.33. Vàng ở Việt Nam mua vào 141.500.000, bán ra 144.500.000 cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì ngày hôm nay là ngày đầu tiên văn phòng chính phủ sẽ gửi ra 500 đô la cho khoảng 1 triệu người, chính xác là 950.000 người Mỹ trong khoảng 30 tiểu bang khác nhau đã bị trả overcharge về cái Affordable Care Act, hay gọi tắt nôm na là Obamacare. Ví dụ, gửi bức tin này vài hôm trước rồi, thì sáng hôm nay chính thức văn phòng chính phủ đã ký cái check gửi ra, tức là khoảng trên dưới 1 triệu người, khoảng 950.000 đến 1 triệu người Mỹ đã trả trên cái số tiền về Obamacare overcharge đó. Thì vị nào nhận cái check này thì chúng ta cứ xài thoải mái để cái tiền từ trên trời rơi xuống, thưa quý vị. Trong khi đó thì sáng hôm nay Bộ Thương mại cho biết rằng PCE, tức là cái inflation đó, cái lạm phát đã hạ nhiệt một chút xíu, khoảng 3.4% so với cái sự tiên đoán của các nhà kinh tế gia là khoảng 3.7%, nhưng mà tháng 8 chỉ có 3.4%, và đây là con số thấp thì cho cái một cái lạc quan rằng bộ về những cái chủ tịch những người trong cái quỹ dự liên bang á, sẽ không tăng cái lãi suất lên nữa, quý vị. Thật sự ra cái bản tin này họ nói như vậy, nhưng mà theo lời của ông Kevin Warsh thì ông nói rằng cái lãi suất chỉ tăng một lần này trong năm nay thôi, thì đến cuối năm thì không có tăng nữa. Nhưng mà cái bản tin này cũng làm cho cái lời nói của ông nó thêm giá trị, quý vị. Trong khi đó thì cái second quarter, tức là cái tam cá nguyệt thứ nhì, thì cái kinh tế của Hoa Kỳ tăng lên được khoảng 2.2%. Chúng ta dùng cái nôm na là cái GDP, là cái tổng sản phẩm nội địa. Theo cái report mới nhất từ Bộ Thương mại, thì cái nền kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng ở mức 2.2 này nhờ vào nhiều công ty tư nhân đã đi vào Hoa Kỳ để mở các công ty, thì cái sản phẩm nội địa nó tăng lên. Bây giờ Tiến Dũng xin giải thích một cách rất là cụ thể bình dân mà Tiến Dũng hiểu được nha. Chẳng hạn như bây giờ Tiến Minh có một ngôi nhà, trong nhà thì mình có nồi niêu bàn ghế, ok, thì bây giờ Tiến Dũng xách một cái nồi vô nữa để vô nhà Tiến Minh, thì đó là cái sản phẩm mà Tiến Minh lấy được từ bên ngoài đi vào, tức là Tiến Dũng bỏ cái nồi đó vô. Nó đơn giản mình hiểu gì đi ha, tức là tăng lên, nhà Tiến Minh có thêm một cái nồi từ ở bên ngoài đi vào nữa. Thì giống như bây giờ hãng Toyota hay là hãng Kia hay là những cái hãng Honda nó đặt cái nhà máy ở Mỹ, thì tất cả những sản phẩm họ sản xuất ra ở Mỹ, tức là Made in USA, thì nó là cái sản phẩm của nội địa. Thì chúng ta tạm là dịch như là dễ hiểu, tức là tạo cái tổng sản phẩm đó đã tăng lên, quý vị. Theo ước tính là người ta nói rằng khoảng 1.5 thôi, nhưng mà sáng hôm nay ghi nhận là 2.2, so với tam cá nguyệt đầu tiên là 2.5. Mặc dầu nó nằm ở số giữa này, nó không phải thấp như là nhiều các nhà kinh tế gia tiên đoán là 1.5. Nó không có cao là 2.5, nhưng nằm giữa là 2.2. Nhưng mà theo cái con số này, cái tăng trưởng này quý vị cho rằng đúng hay là sai, nhưng mà CNN đưa ra sáng hôm nay thì họ cho rằng họ chỉ đưa ra bản tin này thôi, nhưng mà cái những cái cách viết của họ đó là họ có vẻ không có đồng tình với cái quyết định của chính phủ. Và đặc biệt đây là union nha, đây là union, thì cái công đoàn đại diện cho tất cả những người nhân viên kiểm tra an ninh mà chúng ta gọi là TSA đó, ở trong sân bay cái việc họ đã dẹp tất cả những cái ghế mà những người TSA đã ngồi. Chú ý nhớ khi chúng ta vào cái checkpoint đó, khi vào những cái chỗ mà chuẩn bị những cái checkpoint để đi vào kiểm tra hành lý đó, thì có những người nhân viên TSA ngồi đó, họ cầm cái passport hay là cái travel license bị họ cho qua, đúng không? Thì theo cái nhận định của công đoàn cũng như là những văn phòng chính phủ cũng đã gửi thơ xuống cho biết rằng cái điều này nó coi giống như nó thấy coi thường cái người hành khách, tức là nó không có được bạc, gọi là nó nhìn không có lịch sự lắm. Theo nhiều cái cơ quan mà họ đi đến những cái sân bay đó, thì đa số những người này họ đứng đấy tụi bị, họ đứng họ kiểm tra những cái dụng như chúng ta đi vào những cái TSA đó, họ kiểm tra giấy tờ họ cũng đứng. Không biết quý vị nào đi nhiều không, mình chỉ dùng thấy rằng đa số là những nhân viên an ninh này họ đứng. Chúng ta đi vào sân bay của Nhật, sân bay của Hàn Quốc, sân bay của bên đa số là châu Á đó, thì thấy những người này họ đứng. Thì bây giờ họ nói rằng nếu mà những người này ngồi thì họ thấy là như nó không có được coi trọng cái người hành khách lắm. Và họ quyết định là ngày hôm nay là ngày đầu tiên quý vị nào bước ra sân bay thì thấy tất cả những nhân viên TSA đều phải đứng để kiểm tra an ninh, quý vị. Đó là cái quyết định. Nhưng mà theo cái nhìn của nhà truyền thông CNN thì nói rằng cái điều này nó làm cho những người này đứng lâu quá thì họ cảm thấy họ mỏi chân vân. Thì theo Dũng nghĩ nếu mà một cái người nhân viên mà đại diện cho chính phủ đó, hay làm trong gọi là về an ninh đó, mà đứng lên đó thì thấy mình trịnh trọng hơn, cái lại cái những cái sim y của mình, đồ đạc của mình nhìn nó hấp dẫn hơn, đúng không? Thì đó, thì Dũng nghĩ rằng, theo Dũng nghĩ thôi nha, thì đứng thì thấy là nó trịnh trọng hơn. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến những cái sinh viên nào thiếu nợ thì từ đây đến cuối năm được cái quyền là register. Những sinh viên nào thiếu nợ thì chúng ta phải register, được giảm 1% nếu mà chúng ta để auto payment, thì thay vì cái tiền lời là 3 chấm thì xuống còn 2 chấm, thí dụ như vậy. Hiện nay thì để đến cuối năm có thể làm việc này. Thì theo cái thời hạn là cuối đó, thì bị thể ghi danh thứ nhất là được discount 1%, rồi quý vị được kéo dài là được khoảng 30, tức là ngày 30 tháng 6 năm 2028. Tức là enroll cái benefit này last through luôn nha. Quý vị có thể rằng quý vị con em nào mà đang thiếu nợ đó, thì kêu các em vào để mà ghi danh, rồi có thể được giảm cái tiền lời xuống cho những người student loan đó quý vị. Cái vấn đề ở chỗ này, quý vị nào mà có con em ở nhà thì chúng ta cũng nói cho các em biết như thế này, các em đã bị ăn một cái bánh vẽ đầu tiên rồi, thì hy vọng là trong tương lai các em sẽ không bị nữa. Nếu trường hợp này như thì ông vừa sắp sửa đưa ra đây, cái thời kỳ của cựu tổng thống Biden thì ông hứa rằng forgiveness tất cả những cái student loan, nhưng mà ông có làm, nhưng mà đặc biệt những người mà được forgiveness đó là đa số những người làm cho chính phủ, chẳng hạn như là về cựu quân nhân, chẳng hạn như là cựu cảnh sát, hay là những người cựu teacher, tức là những người về giáo viên, rồi những người làm trong văn như là về CD vân vân. Nói chung ra một cái background những người này làm cho chính phủ thì sẽ được forgive hết, tức là cái tiền nợ bao nhiêu xóa hết. Ví dụ cho rằng cái này hơi bất công, tại vì ngoài kia có rất nhiều người sinh viên, đặc biệt họ làm, họ học ra cái ngành art hay những cái ngành về music, những cái ngành này không có đi làm kiếm tiền được, quý vị. Nó rất là nghệ thuật, họ chỉ biết là hy sinh nghệ thuật, nhưng mà họ không thể đi làm để kiếm tiền trả nợ. Theo cái Dũng nghĩ là những cái sinh viên này là nên tha nợ cho họ. Trong khi đó những người làm chính phủ lương rất là cao lại được cái ưu đãi là tha nợ. Thì đó thì cho rằng một cái bánh vẽ toàn phần, quý vị. Nên hy vọng là trong tương lai thì các em sẽ không bị ăn bánh vẽ nữa. Bản tin cuối cùng của sáng nay, từ bắt đầu năm 2027, tất cả những người dân đang ở Mỹ, nếu muốn apply một cái passport, một cái giấy thông hành, thì chúng ta không cần phải no form, không cần ký giấy tờ, không cần phải ra drugstore để chụp hình, không cần phải make appointment, không cần phải trả tiền bằng đi đến ghi cái check. Tất cả là trên online. Là cái online này đã được trình làng qua cái website tên là America.gov. Và cái website này đã được create và được sáng kiến bởi Tổng thống Donald Trump. À, cái điều này chúng ta lên website này, chụp hình từ website này, trả tiền ngay website này và trong vài tuần sau chúng ta có được một cái passport đẹp tuyệt vời, không cần phải chờ đợi lâu quý vị. Và cái vấn đề này là khi cái cuộc họp rất nhiều những người như là Elon Musk, Jeff Bezos, rồi Mark Zuckerberg, rồi bà Satya Nadella ở Microsoft nha, rồi Google, rồi Nvidia nhiều lắm. Ngày hôm qua vì là có thì thấy Tổng thống họp tất cả những người nổi tiếng và giỏi lại sẽ chuẩn bị ra một cái website mà cho tất cả các ban ngành trên toàn nước Mỹ liên quan đến người dân cần thì bị khai thuế nè, ví dụ như làm về travel license nè, tất cả đều trong một cái website. Và đây là cái một cái big big project quý vị, và hy vọng là họ sẽ thành công trong những ngày sắp tới. Xin trở lại với Tiến Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh đã kết thúc rồi. Chúc anh Tiến Dũng, gia đình và tất cả quý vị có một buổi sáng bình yên.
1: Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không chúc từng quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ phúc bên gia đình. Xin kính chào.

0: Trưa nay em muốn ăn gì?
1: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
1: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.tech.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
9: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emrys Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
10: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, những trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
9: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
10: Có nhân viên nói tiếng Việt.
9: Địa chỉ 126 Emrys.
10: Điện thoại 832-939-8956.
11: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
12: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
11: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui lên sóng. cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
12: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
11: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
13: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.

Những bóng ma, yêu tinh và cả các bạn đều được mời đến tham dự một đêm thứ bảy rùng rợn tại Kushada Casino Resort trong chương trình xổ số có tên là Spectacular Spins Giveaway với tổng giải thưởng lên tới 400.000 Mỹ Kim tiền mặt. Bắt đầu vào lúc 6 giờ tối, mỗi giờ sẽ có 4 người may mắn thắng giải Giant Jack O'Lantern và giải độc đắc lên tới 20.000 Mỹ Kim tiền mặt. Đừng bỏ lỡ đêm Halloween đầy ma quái trong chương trình xổ số Spectacular Spins Giveaway trị giá 400.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kushada, Louisiana. Best Bet.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
8: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
9: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
10: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: tâm thư tiệc chay gây quỹ xây dựng chùa Phổ Nhãn Rosarum Texas. Trước hết chúng con xin thành kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe chư tôn đức tăng ni, đồng thời xin gửi đến quý mạnh thường quân, quý đồng hương và quý Phật tử gần xa với lời chúc sức khỏe, an lạc, vạn sự kiết tường. Kính thưa quý đồng hương và Phật tử, trong suốt 8 năm qua, chùa Phổ Nhãn đã sinh hoạt trong một căn nhà trailer thuê tại thành phố Berlin, tiểu bang Texas, sau khi mua được một mảnh đất rừng tại thành phố Rosarum. Với sự trợ duyên và phát tâm cúng dường, cũng như cho mượn của quý Phật tử, nay mảnh đất đã được san lấp, dọn sạch và hoàn thiện được các cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm có hệ thống thoát nước mưa, detention pond, điện, nước, ga và xây được một nhà vệ sinh công cộng. Tuy công trình hạ tầng đã được hoàn tất và pass inspection của county, nhưng tổng kết đã vượt quá con số ước tính, cho nên chùa vẫn còn mắc nợ một ít trong công trình xây dựng này. Vì lẽ đó, chùa Phổ Nhãn sẽ tổ chức một buổi tiệc chay gây quỹ để hoàn trả số nợ còn lại. Buổi tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn, địa chỉ 10603 Bellevue Boulevard, Houston, Texas 77072 vào Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, lúc 5 giờ 30 chiều. Giá vé 50 Mỹ Kim. Chúng tôi tha thiết kính mời quý đồng hương và quý Phật tử phát tâm hoan hỷ tham dự và ủng hộ chương trình gây quỹ. Trong hoàn cảnh ngân sách còn nhiều thiếu hụt, sự hỗ trợ của quý vị, dù lớn hay nhỏ, cũng là nguồn động viên vô cùng quý báu, giúp chùa vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Ngôi chùa không chỉ là nơi nương tựa tâm linh cho cộng đồng người Việt xa xứ, mà còn là chiếc cầu nối để thế hệ con em chúng ta sinh trưởng tại Mỹ có cơ hội tiếp cận Phật Pháp bằng Anh ngữ, gìn giữ và phát huy tinh thần văn hóa, đạo đức của dân tộc Việt Nam nơi xứ người. Sự phát tâm của quý vị không những góp phần xây dựng một mái chùa yên bình mà còn là cách để gìn giữ di sản tâm linh vô giá của chư Phật, làm cho Phật Pháp được trường tồn, lan tỏa ánh sáng, từ bi và trí tuệ đến muôn nơi. Thay mặt chùa Phổ Nhãn, kính xin tri ân và kính chúc quý vị luôn thân tâm thường an lạc. Mọi chi tiết mua vé và cúng dường cho công trình xây dựng, kính xin quý vị liên lạc qua số điện thoại chùa 281-258-4795, cell phone 714-251-3505, nếu gieo chùa Phổ Nhãn @gmail.com, ký chép Phổ Nhãn Congregation, chân thành cảm niệm công đức của quý vị, tỳ kheo Thích Bảo Tuệ, trụ trì chùa Phổ Nhãn.
1: Thông báo hội chợ Thu Yêu Thương 2026, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về, mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm Giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị hội chợ Thu Yêu Thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật ngày 2, 3 và 4 tây tháng 10 2026 tại khuôn viên của Giáo xứ. Đây là hội chợ năm thứ 31 của Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của Giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà, hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí, phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời. Giáo xứ xin chân thành cảm ơn những nhà bảo trợ cho chương trình hội chợ năm nay: Hậu sự Đất Nghĩa Trang Xuân Tracy Trần, Tao Ngộ Restaurant Samai Services Nguyễn Cousin, Nail of America Majestic Oak Wedding and Event Venue, Remark Partner Northwest Trương Bùi, Tofu and Fast Food Milano Nail Spa, Tâm Đỗ Realtor, Đức Hương Giò Chả, Hương Xuân Tofu, J.I.N. Nursery, Đức Jory, Đức Đinh Center, Thắng Hưng Food Market, Remax Alliance Team, Cơm and See Nguyễn Auto Repair, New Choice, Good for Food, Good for Tomorrow, Cowgirl Nails and Head Spa, Lee Starlight Ironwork and Remodeling, Law Office of Thịnh Đăng Nguyễn, Ravo POS Supporting Nails Owners at Every Step, NEM 249, DB Pharmacy, Mến Thánh Giá Nhà Trang Charity, Tượng Ảnh Victoria, Minh Trường Gift Shop, Vichu, Gian Hàng Áo Dài, A Blood Roofing.
0: Thư cảm ơn gia đình từ thiện Teresa Houston, xin chân thành cảm ơn quý ân nhân, quý MC, quý ban nhạc trẻ Cecilia, nghệ sĩ, ca sĩ, quý chuyên viên âm thanh, quý đài truyền thanh, truyền hình Việt TV và Radio, quý nhiếp ảnh và điện toán viên, quý thiện nguyện viên, quý thương gia bảo trợ, việc tổ chức và chủ nhân cùng nhân viên nhà hàng Kim Sơn đã đóng góp tích cực và hết tình cho tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam vào chiều Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 vừa qua tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air Houston, Texas. Hạt gạo sẻ chia năm thành công do ơn trên bang và do quý vị rộng lượng, nên ngoài 1.050 cụ già hiện nay và một số các cụ già sẽ được thêm vào danh sách, sẽ không còn nỗi lo sợ thiếu gạo mỗi sáng lúc thức dậy trong năm 2027. Xin ơn trên đã nối kết chúng ta không chỉ trong việc cấp dưỡng gạo giúp các cụ, nhưng còn mang niềm vui, an ủi, hy vọng và tin tưởng cho các cụ vào những ngày tháng còn lại. Chúng tôi cũng xin thông báo kết quả cuộc xổ số trúng giải như sau. Giải nhất, trúng một ghế massage 3D mang số 7121. Giải nhì, trúng một cuối tuần nghỉ mát tại Galveston mang số 5738. Giải ba, trúng một iPhone 17 Pro mang số 9480. Giải an ủi, trúng một portable AC mang số 5253. Giải an ủi, trúng một thẻ gift card mang số 9290. Xin vui lòng liên lạc ban tổ chức số 713-480-8967 để nhận các lô trúng. Các lô trúng không có người nhận sẽ được sung vào công quỹ của gia đình từ thiện Teresa sau 30 ngày, tức ngày 27 tháng 10 năm 2026. Cũng xin thông báo, các hình chụp vào buổi gây quỹ vừa rồi đã được đăng trên Facebook và website của gia đình từ thiện Teresa Houston. Nếu muốn, xin quý ân nhân có thể tải hình xuống. Ngoài ra, nhân dịp ngày lễ mừng Thánh Teresa, gia đình từ thiện Teresa sẽ có thánh lễ mừng bổn mạng. Xin kính mời những ai mang tên Thánh Teresa hay yêu mến Thánh Teresa cùng đến tham dự thánh lễ được cử hành vào lúc 7 giờ chiều thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2026 tại nhà nguyện giáo xứ San Francisco de Sal, địa chỉ 8200 Drews Road, Houston, Texas 77036. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất phấn khởi trước sự hiện diện của trên 500 ân nhân đã góp những bàn tay nối dài, vươn đến những cụ già đáng bậc ông bà cha mẹ của chúng ta đang thiếu thốn cơm gạo và tình thương tại quê nhà. Kính chúc quý ân nhân và gia quyến được ơn trên chúc phúc, luôn khang an và hạnh phúc. Xin quý ân nhân và bạn hữu vui lòng tiếp tục cấp dưỡng gạo giúp các cụ như chúng ta đã quyết tâm thực hiện trong tiệc gây quỹ vừa qua. Lời cam kết của chúng ta mang lại niềm vui cho các cụ và cũng là niềm vui được cho đi trong chính tâm hồn chúng ta. Nay kính gia đình từ thiện Teresa Houston.
1: Thông báo tiệc vinh danh VA USA 2026. Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt VA USA trân trọng thông báo tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 8 tháng 11, 2026 tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Tiệc năm nay với chủ đề Vinh danh những di sản tự do nhằm kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Hoa Kỳ và tôn vinh truyền thống anh hùng 251 năm của quân đội Hoa Kỳ. Nhân dịp này, VA USA sẽ tri ân các thế hệ tiền nhân đã bảo vệ tự do cùng các quân nhân người Mỹ gốc Việt đã tiếp nối truyền thống hào hùng ấy cho đến nay. Sứ mệnh của VA USA là phát triển một môi trường thuận lợi để hội viên có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình thông qua sự trao đổi trí tuệ và chuyên môn, đồng thời tương trợ lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn và tham gia các hoạt động xã hội. Ngoài ra, VA USA còn hướng đến việc bảo tồn văn hóa và truyền thống hào hùng của các thế hệ cha ông. VA USA đại diện cho hơn 1.300 hội viên trên toàn quốc và tại nhiều căn cứ trên thế giới, bao gồm các cựu chiến binh và quân nhân đang phục vụ trong tất cả 8 quân chủng, lục quân, thủy quân lục chiến, hải quân, không quân, lực lượng vũ trụ, tuần duyên, y tế công cộng Public Health Service và các cơ quan quản lý khí quyển và đại dương. Trong suốt 5 thập niên qua, người Mỹ gốc Việt đã có nhiều đóng góp thiết thực cho Hoa Kỳ. Quốc gia đã cưu mang họ và gia đình, hiên ngang đứng vững nơi tuyến đầu góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, y tế công cộng, thúc đẩy tiến bộ khoa học và thực hiện các sứ mệnh nhân đạo trên toàn thế giới. Một tiết mục trọng tâm của chương trình là quỹ học bổng thường niên của VA USA nhằm tưởng niệm sự hy sinh cao cả của các quân nhân Mỹ gốc Việt đã vì quốc vong thân. Chương trình dành riêng cho các sinh viên đại học xuất sắc, có phẩm chất và hoài bão, phản ánh trọn vẹn tinh thần phụng sự của các anh hùng tử sĩ. VA USA là một hội đoàn phi lợi nhuận, phi chính trị, hoạt động theo quy chế IRS 501C19, là một tổ chức độc nhất trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Sự đóng góp của quý vị chính là nền tảng cho việc hướng dẫn và đào tạo các thế hệ lãnh đạo cho tương lai, nâng cao tinh thần đoàn kết và tình huynh đệ chi binh, trợ giúp các hội viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo tồn và làm rạng danh di sản của người Mỹ gốc Việt. Tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật ngày 8 tháng 11, 2026, tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel-Air Boulevard Houston, Texas 77072. Giá vé tham dự: vé đồng hạng 75 Mỹ Kim, vé VIP 100 Mỹ Kim, bàn VIP 1.000 đồng một bàn 10 người. Người cao niên 65 cộng 65 Mỹ Kim, sinh viên sĩ quan 65 Mỹ Kim, hội viên trọn đời 60 Mỹ Kim, binh sĩ E1, 2, E4 và tình nguyện viên miễn phí. Liên lạc ban tổ chức: Phương Nguyễn 830-549-0109, Chris Phan 714-274-3177, Tuấn Tôn 703-786-4539, Phong Phạm 512-940-9788. Để mua vé, ghi danh tham dự hoặc đóng góp, bảo trợ, xin vui lòng liên lạc, truy cập trang web VA USA. VA USA trân trọng chào đón toàn thể hội viên, gia đình và đồng hương từ khắp nơi.
0: Thông báo: Liên đoàn cử tri người Mỹ gốc Á Châu tại Hoa Kỳ, cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại hải ngoại và toàn thể người Mỹ gốc Việt thông báo tổ chức một cuộc biểu tình tại Baton Rouge, Louisiana, liên quan đến những phát ngôn và nội dung được cho là xúc phạm quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người Việt tị nạn Cộng sản và cộng đồng người Mỹ gốc Việt của bà Trần Thị Ngọc Linh. Theo ban tổ chức, đã có hơn 13.000 chữ ký phản đối và một số cá nhân đang tố giác những vấn đề mà họ cho là sai phạm của bà Trần Thị Ngọc Linh trước khi đến Hoa Kỳ. Xe buýt đón đồng hương tham dự biểu tình sẽ khởi hành vào lúc 4 giờ sáng thứ Sáu ngày 2 tháng 10 năm 2026 từ bãi đậu xe chợ Hồng Kông City Mall trên đường Bel-Air. Đoàn xe sẽ đến hai địa điểm tại Baton Rouge. Đoàn sẽ trở về Houston trong khuya cùng ngày. Mọi chi phí di chuyển và ẩm thực là hoàn toàn miễn phí. Mọi chi tiết xin liên lạc Nguyễn Thái Học, Liên đoàn cử tri người Mỹ gốc Á Châu tại Hoa Kỳ. Điện thoại 713-401-4051.
1: Thông báo: Elan Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc da và phun xăm uy tín đã được Top 3 Award Winner của Business Ray. Chúng tôi có chương trình khuyến mại tại Elan Skincare, dịch vụ Natural Hydrafacial, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 đồng, trị giá thực là 300 đồng. Nâng cơ tự nhiên, khắc phục tình trạng da chảy xệ, làm săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tông màu và kết cấu da, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt, chỉ 50 Mỹ Kim thay vì giá trị thực là 300 Mỹ Kim. Hydrafacial giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, loại bỏ tạp chất và cấp ẩm cho da bằng công nghệ độc quyền, mang lại làn da căng bóng tức thì mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Nano Hair Truth chỉ 100 Mỹ Kim, giá thường là 400. Kỹ thuật này sử dụng máy móc đặc biệt, chỉ 50 Mỹ Kim thay vì giá trị thực là 300 Mỹ Kim. Hydrafacial giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, loại bỏ tạp chất và cấp ẩm cho da bằng công nghệ độc quyền, mang lại làn da căng bóng tức thì mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Nano Hair Truth chỉ 100 Mỹ Kim, giá thường là 400. Kỹ thuật

0: skincare cũng có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Eden Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng. Eden Skincare có các công nghệ mới chăm sóc và trẻ hóa da, hỗ trợ nâng cơ, làm săn da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn, cùng các dịch vụ fiber plasma, chăm sóc làm mọc tóc, tăng mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân, và có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Đặc biệt, giảm 30% khi mua bộ sản phẩm điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Products. Hãy đến với Eland Skincare, là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Eland Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Eland Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
1: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com, mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa xin thông báo. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072. Cần một người phụ nấu bếp. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 281-495-9039 hoặc 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng Harris Vote. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
1: Chợ Mỹ Hoa rất

0: phục vụ Quý Đồng Hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Giờ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngôn, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngôn 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
4: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.

0: Dạ, Hoàng Thơ và Anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show Vinashop ngày hôm nay ạ. Vinashop thường được phát sóng từ thứ hai, tư, sáu hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ theo tình thế sạch ạ. Dạ.
1: Dạ đúng rồi. Ủa trước nhớ trước khi chương trình diễn ra nhớ Hoàng Thơ nó sẽ hát cho quý vị nghe một bài rồi ta.
0: À, dạ vâng, nhưng mà Hoàng Thơ không dám hát ạ.
1: Sợ hát xong quý vị bỏ chạy hết không thèm ngồi lại coi hả?
0: Đúng rồi.
1: Gì chứ, mình phải tự hào cái giọng hát mình chứ.
0: Dạ, thì dạ nếu như chị Thư muốn nghe em hát thì em xin phép em về sớm em sẽ hát riêng cho chị Thư chứ em không hát cho quý vị tại vì em rất ngại.
1: Vậy thôi mấy cô mấy chú nào mà muốn nghe Hoàng Thơ hát thì hãy ghé nghe Vinashop để nghe Hoàng Thơ hát nha quý vị. Hoàng Thơ sẽ hát cho quý vị nghe mấy bài luôn. Đã. Còn bây giờ thì chương trình live show của Vinashop mình đã bắt đầu rồi. Những quý vị nào đang định mua những sản phẩm gì thì vui lòng nhớ giùm em số hotline ghi ra giấy giùm em, đó là 1-855-558-8000. Nếu như mình đang đi ngoài đường thì mình có thể bật ngay YouTube hoặc Facebook mình mở lên và search giùm em Vinashop USA, mình sẽ xem trên đó luôn nha quý vị. Và khi xem trên đó nếu mà có ngại gọi vào hỏi thì mình có thể chat trên đó cũng được nha quý vị. Nhưng mà tốt nhất chúng ta nên gọi vào để chúng ta có được ngay những cái phần thưởng khi mình gọi live show mình order. Hôm nay thì chỉ cần order trên 50 Mỹ Kim thôi là quý vị sẽ được tặng ngay một bịch bánh tráng như thế này. Cái bịch bánh này rất là ngon nha quý vị. Nó có 3 loại lận đó. Đó là loại rong biển. Nếu quý vị thích kiểu ăn chay thì lấy là cái loại rong biển giùm em. Còn nếu quý vị mà thích có vị gà lá chanh hoặc bò nướng BBQ thì mình có thể nói để mấy bạn đổi cho quý vị nha. Thì hôm nay cầm tượng trưng cho quý vị thôi, cái này là rong biển hả?
0: Dạ đúng ạ. Thì cái vị rong biển này cũng ăn rất là ngon ạ. Tại vì khi mình ăn rong biển quý vị thấy nó mặn mặn, cái này cũng là mặn mặn ạ.
1: Mặn mặn nhẹ thôi, quý vị sợ cái hàm lượng đường thì quý vị yên tâm. Ở trong này nó chỉ có là không đường luôn nha quý vị, không có đường nha. Còn nếu mà chế độ mặn á, ví dụ như là sodium là 191 thôi, hoặc là sunfat thì nó cũng khoảng có 15-3 gram thôi à đó. Nên là những quý vị không sợ bị mặn quá, cũng không sợ bị ngọt quá thì yên tâm nha quý vị, những ai tiểu đường có thể dùng sản phẩm này được nha. Còn nếu như quý vị gọi live show mà mua trên 100 Mỹ Kim, quý vị sẽ có những lá thăm may mắn thì biết đâu được sẽ trúng thưởng ngay một bịch hộp như thế này. Đây là bánh cốm ngũ cốc có hương vị chuối nha quý vị. Bánh cốm ngũ cốc tức trong đây nó sẽ có tất cả các loại ngũ cốc để cho quý vị ăn nó healthy. Thứ nhất, với một cây một thanh như thế này thôi, khi quý vị ăn á, nó sẽ làm cho mình được no, quý vị không cần phải ăn thêm nữa. Tại vì hôm bữa lỡ ăn hai cây là nó ứ hử luôn rồi đó. Nên là tốt nhất nên quý vị ăn một cây là được rồi. Rồi có thể là mấy tiếng sau mình cảm thấy mình không muốn ăn cơm mà không, mình muốn ăn nhẹ thôi, chỉ có thể lấy thêm một cây nữa ăn. Nhưng mà anh Thư recommend thì mỗi bữa mình ăn một cây thôi. Thì hàm lượng đường ở đây cũng chỉ có 2 gram thôi nha quý vị. Đây là bánh cốm ngũ cốc có hương vị chuối, có nhiều cái vitamin C với E và A trong đây nữa. Tất chung tất cả loại vitamin đều có trong này. Rồi có black soybean, hoặc là có sweet rice, hoặc là nhiều các loại red bean, mứt bean, đúng thứ trong đây hết. Nói chung là các loại ngũ cốc. Hôm nay sẽ free ngay một hộp này. Hộp này thì có giá trị tới khoảng 15 Mỹ Kim á quý vị.
0: Dạ đúng ạ. Và nó sẽ cũng khoảng 14 cây, trong đó 14 thanh nhỏ nhỏ cỡ bàn tay khoảng như vậy trong một hộp như vậy. Thì quý vị cũng sẽ ăn được tới 14 lần, quá là tiện lợi.
1: Đúng rồi, nếu quý vị có thể ăn thì ăn chung với sữa không đường cũng rất là tốt. Đấy một những thanh
0: mình
1: như thế
0: ăn
1: này.
0: Một cái thanh như vậy rồi mình uống thêm một ly sữa nữa là bào cho quý vị luôn. No luôn
1: Đó, nên là chúng ta có những cái bữa ăn xế hoặc là muốn diet hay gì thì chúng ta có thể ăn cái này, hàm lượng đường không có gì hết trơn á. Nên là chúng ta chỉ có khoảng 2 gram mà nó rất là nhẹ thôi. Mặc dù khi quý vị ăn quý vị cảm thấy nó hơi ngọt, nhưng mà thực chất ra ngọt nó là ngọt từ những cái hạt đậu. Đó, nên là chúng ta cứ yên tâm về cái loại này ha. À, hôm nay free, còn nếu mua thì sorry quý vị, em hết mất tiêu rồi.
0: Dạ đúng ạ, là ngày hôm nay là cái hộp này là còn đúng một hộp để cho quý vị bốc thăm trúng thưởng thôi đó ạ.
1: Đúng rồi, nếu bán thì không biết là sẽ bán cho ai nên thôi cầm lên bốc thăm cho quý vị để đợt sau hàng về nhiều hơn đi rồi chúng ta sẽ set up giá cho quý vị mua luôn ha.
0: Dạ đúng ạ. Dạ và ví dụ như hôm nay mà quý vị không biết là mình mua những sản phẩm gì trên 100 thì em ví dụ như là mình mua sâm cao cốt, sâm nước, yến, cà phê, mình mua số lượng nhiều hoặc mua thuốc, hoặc là mình mua đông trùng hạ thảo, hoặc là mua bên chị Thư đó chính là nguyên một hộp dạng dạng bự bự
1: Đây là cái gọi là dầu thông đỏ. Nói chung là hôm nay sẽ có rất là nhiều sản phẩm nha quý vị. Quý vị muốn biết những sản phẩm nào có promotion thì cứ theo dõi live show Vinashop giùm em. Với số phone là 1-855-558-8000, chúng ta nhanh tay gọi liền. Bởi vì chúng ta chỉ còn khoảng có 50 phút thôi thì chương trình nó sẽ hết, nên là thời gian nó sẽ có giới hạn. Quý vị có muốn được những phần quà hấp dẫn thì cứ gọi live show giùm em.
0: Còn
1: bây giờ thì mình bắt đầu chương trình đi ha Thơ ha.
0: Dạ đúng mà, bây giờ mình phải bắt đầu chương trình tại vì nhiều promotion rất là hấp dẫn cho quý vị. Ví dụ như ngày hôm nay mình có promotion hấp dẫn, đó chính là sâm nước đi ha chị Thư. Sâm nước, nguyên một hộp sâm nước 100 gói như thế này đây ạ. Một hộp như thế này. Một hộp như thế này là 100 gói thì mình không biết là mình có cái deal gì ha chị.
1: Một hộp 100 gói mình sẽ được tặng như thế này nè Thơ.
0: Mình mua một hộp 100 gói mình sẽ được tặng ngay một hộp sâm nước ngũ vị tử và một hộp sâm nước lụ ạ. Sâm nước đỏ, ngũ vị tử
1: là và mua một hộp tặng tới hai món.
0: Mua một hộp mà được tặng tới hai món thì quá là hời cho quý vị rồi đó quý vị. Tại vì một hộp này bình thường là mình mua một hộp này tặng hộp trà sâm, mà quý vị không thích uống trà sâm thì mình có thể uống qua tới là mật cũng là sâm, mà sâm là ngũ vị tử. Ngoài ra sâm sơn trà mình uống sẽ bốc, mình sẽ có chung với sâm sơn trà và một sâm là sâm nước lụ ạ. Mua một hộp được tặng tới hai món. Bình thường mình mua chỉ có được tặng một món, đó chính là trà sâm.
1: Đúng rồi, hôm nay thì trà sâm gần đó quý vị, nó cũng đang sắp hết hàng rồi. Nên là thôi em chuyển quà tặng cho quý vị để cho quý vị có thêm nhiều cái sự lựa chọn khác nữa. Ví dụ như một hộp như thế này là một hộp sâm 100 gói, thì thay vì bình thường chỉ tặng một món quà thôi thì hôm nay bonus cho quý vị hai món quà luôn. Hộp này có tới 10 gói sâm nước luôn nha quý vị. Đây là hồng sâm nước với sơn trà. Ví dụ như vẫn những quý vị nào mà bao tử mình khó chịu, hoặc là mình tiêu hóa mình ăn không có tiêu thì chúng ta có thể uống loại này, nó sẽ hỗ trợ cho quý vị. Còn nếu quý vị mà muốn được đẹp da hoặc là muốn chống lão hóa, chúng ta có thể uống thêm cái hồng sâm với nước lụa. Thì hôm nay cái hộp này là 5 gói, nên như là hôm nay chúng ta được tặng tới, mua 100 gói 99 Mỹ Kim mà quý vị được tặng tới 15 gói sâm trong này luôn. Đó, nên ngày hôm nay nếu quý vị nào mà muốn mua ngay một hộp 100 gói hồng sâm với lại linh chi táo đỏ thì chúng ta sẽ được bonus cho quý vị hai hộp sâm như thế này.
0: Dạ đúng ạ. Ví dụ như mình uống một sâm, một gói sâm thì gói sâm nhỏ khoảng 10 ml, và mà được tặng tới một hộp này là tới 10 gói, mà 10 gói này thì mỗi gói nó sẽ tương đương tới 50 ml lận đó quý vị. Wow, vậy là mình mua cái này là cũng gần hết khoảng một nửa hộp của cái hộp kia. Mà mình uống cũng cái này là dạng là nó pha loãng ra để cho mình uống, nó sẽ không có bị đắng cho quý vị ạ.
1: Đó, đây là 1000, một hộp này là 1000 gram sâm. Thì
0: cái này là thấy 500 rồi.
1: 500. Nhưng mà trong đó là nó có pha thêm nước, còn cái loại này thì nó đậm hơn một xíu. Nó khi việc uống quý vị sẽ thấy nó có độ đậm đặc nó nhất định, thì khi chúng ta nó kết hợp giữa linh chi với táo đỏ để giúp cho quý vị, thí dụ như linh chi đi, nó làm cho cơ thể của mình nó được khỏe khoắn nè, thứ hai nữa chống lão hóa cho cơ thể mình. Đồng thời trong linh chi nó sẽ giúp cho quý vị được mát hơn một xíu, và nó có thêm những cái chất mà nó hỗ trợ cho xương khớp quý vị nữa. Còn đối với táo đỏ thì những quý vị nào mà bị thiếu máu, chúng ta có thể dùng táo đỏ. Tại quý vị hay nghe thấy là chân yến là sẽ chưng thêm với táo đỏ đường phèn. Đó, mục đích là để thêm bồi bổ cho quý vị. Đó, ngoài ra nữa thì nó sẽ là có sâm là đương nhiên rồi. Thì sâm nó sẽ giúp cho quý vị được khỏe hơn. Thì thông thường với một ngày chúng ta uống một gói này thôi là cũng đủ rồi nha quý vị. Còn nếu quý vị mà có hoạt động gì mạnh thì có thể ngày hai gói cũng được. Thì hôm nay thì đang có chương trình là mua 99 Mỹ Kim, giá trị tặng về cũng hết ba mấy 40 Mỹ Kim rồi.
0: 40 Mỹ Kim rồi, quá hời cho quý vị. Giống như là mình mua một hộp mà được tặng tới một nửa hộp.
1: Đó, thì sâm hồng sâm với nước lụa hồi xưa giờ Vinashop bán, quý vị chắc cũng đã biết nó sẽ có một cái vị chát nhẹ của cái nước lụa trong này. Thì trong cái lụa, trong thành phần lụa nó sẽ chống oxy hóa với lại hỗ trợ và tim mạch của quý vị, và đồng thời chống lão hóa cho da dẻ của mình luôn. Đó, thì trong đây nó cũng có hàm lượng vitamin C rất là nhiều, và nó không có đường nha, nên những quý vị nào mà e ngại về lượng đường trong sâm á thì yên tâm, những loại này nó không có đường cho quý vị đâu ạ.
0: Và hiện tại cũng đang có một số phone gọi lên đường line, đó chính là 8146 ạ.
1: Dạ, anh chào cô Dung ạ.
2: Chào cô lớn, cô nhỏ nha.
0: Dạ vâng,
1: cảm ơn cô.
2: Nay chúc hai cô vui vẻ trẻ mãi mãi nha,
0: được
2: cái sự thương yêu của quý khán giả mọi khắp mọi nơi ha.
1: Dạ, dạ con cảm ơn cô Dung rất là Dung. Nhiều bữa giờ không thấy cô Dung gọi nhớ cô ghê á.
0: Dạ đúng.
2: Giải chung bản hàng nha.
1: Dạ.
2: Chung bản hàng tôi thấy lúc mấy lúc trước thấy cũng hơi hơi đắt đắt đó.
1: Dạ.
2: Nghe nên nay hơi để tôi mạo muội tôi mở hàng.
1: Dạ. Con cảm ơn cô nhiều.
2: Dạ. Thử khỏe coi.
1: Đâu mà đúng mà lúc trước giờ cô Dung mở hàng lúc nào cũng đắt hết á.
2: Rồi là việc đầu tiên chị coi đời hàng nhưng mà coi coi. Giới thiệu lần lần có gì thích hợp nữa thì sau khi mình lấy hàng rồi mình lấy xem ha.
1: Dạ.
2: Hiện giờ trước tiên thì tôi lấy cái hộp xăm trăm gói gì với
1: dạ.
2: Bà bữa nay tặng cái gì xem mới mới rồi là.
0: Dạ vâng cô lấy một hộp hồng hồng xăm trăm gói, cô sẽ được tặng một hộp ngũ xăm sơn trà như thế này đấy ạ.
1: Hồng xăm với lại trái sơn trà.
0: Dạ đúng là hồng xăm với trái sơn trà
2: trong cái nhà cái đó uống nó có cái tác dụng gì?
1: Dạ thứ nhất là khi mà cô uống xăm là nó sẽ khỏe cho cô nè, thứ hai nó không quá đắng, nó cho cô khó uống nè, thứ ba nữa là trong cái trái sơn trà nó hỗ trợ và tiêu hóa cho mình á cô, ai ăn mà khó tiêu á nó cũng hỗ trợ cho mình đó. Ngoài cái hộp đó ra thì cô còn được tặng thêm một hộp 5 gói hồng xăm với nước lựu nữa, coi như là cô sẽ có tổng cộng là 15 gói xăm được tặng thêm.
2: Thì lúc trước thì cho một hộp xăm
0: một hộp
2: trà xăm.
1: Dạ đúng rồi.
2: Thế đó, ha.
1: Dạ đúng rồi.
2: Thế cho cái thêm là cái đó.
1: Dạ.
2: Ủa hồi nãy tôi thấy đưa một hộp sơn trà gì lên
1: đúng rồi.
2: Với hộp xăm lựu phải không?
1: Đây,
0: dạ
1: một,
0: đúng
1: rồi. Một hộp sơn trà là sẽ có 10 gói, còn hộp xăm nước lựu sẽ 5 gói, tổng cộng 15 gói. Dạ.
2: Rồi đây coi coi cái mà cô là xin mà cô là xin yến
1: dạ.
2: Bữa nay có quà gì thêm cá khá gì không?
1: Dạ có, hôm nay cô là trình yến có đi mua một tặng một đó cô.
2: Dạ.
1: Dạ.
2: Nhiều nhờ một rồi.
1: 129 mỹ kim ạ. Dạ.
2: Dạ để tôi lấy uống thử cho nó ai sao.
0: Dạ dạ.
2: Giờ uống cái đó.
1: Dạ. Cái này nó sẽ có vitamin C với biotin để giúp cho xương khớp với lại tóc của cô nó đỡ bị rụng nữa, nó kích thích mọc tóc. Còn vitamin C với lại những cái dưỡng chất làm trắng da, nó làm cho cô có đề màu
0: da
1: với sáng da.
0: Sáng da và tránh
2: uống coi coi nó có hiệu quả gì.
1: Dạ
0: dạ vâng cô.
1: Dạ
2: dạ uống tiếp
1: ha. Dạ
0: dạ vâng cô.
2: Vậy tôi là cái đó phần.
1: Dạ dạ rồi cô Dương
2: cho cái lá thăm nè tưởng hả.
1: Dạ
0: mỗi dạ vâng mốt thăm chúng tưởng hả.
2: 50 cho cái bịch cái gì
1: bịch chiếc
2: bánh nha chiếc
1: dạ
2: biển đó, hả?
1: Đúng rồi đó cô.
2: Dạ rồi, ghi cho tôi cái phần đó.
1: Dạ rồi
0: dạ,
1: con
0: vâng,
1: ghi
0: dạ,
1: cho cô rồi
0: ghi
1: gửi cô lá thăm luôn rồi.
0: Con gửi cũng một
1: dạ
0: lá thăm rồi đó cô.
2: Rồi
1: dạ
2: từ từ rồi tôi
1: dạ cô cứ tiếp tục coi sơ giúp con
2: nha cô. Anh Thư rồi lo cái phận sự đó nha.
1: Dạ con cảm ơn cô Dung nha.
0: Dạ,
1: dạ.
0: Cảm ơn
1: cô cứ coi tiếp sơ giúp con nha. Dạ.
2: Dạ dạ
1: dạ con cảm ơn.
0: Dạ cảm ơn cô. Dạ wow
1: một hộp hồng dạ xăm với lại táo đỏ lên chi 100 gói luôn với giá 99 mỹ kim, coi như vị chi là khoảng 1 đồng một gói đó.
0: Dạ, đúng
1: rồi. Thì chúng ta được bonus thêm cho quý vị 15 gói xăm nước đỏ nữa.
0: Dạ đúng rồi, là
1: xăm nào cũng có tác dụng tốt cho cơ thể mình hết nên mình cứ trải nghiệm từ từ, tại vì đôi khi á Vinashop cũng muốn làm mua sản phẩm này tặng sản phẩm khác để thứ nhất là quý vị cũng đỡ tiền phải mua lại một cái sản phẩm mới, ví dụ như phải đỡ tiền mua một hộp hồng xăm với nước lựu nè, hoặc là đỡ tiền mua hộp hồng xăm với trái sơn trà đó, mình có thể mix lại một chút với nhau như vậy để cho quý vị có trải nghiệm coi như dùng luôn cả ba sản phẩm luôn ha quý vị ha.
0: Dạ đúng ạ. Dạ vâng, và mình có một cái sản phẩm khác nữa, ví dụ như quý vị nếu mà mình mua thạch treo lì đi, thạch treo lì nghệ đi, thì mình có thể là mua một hộp là sẽ có là giá là 55 mỹ kim. Mua một hộp mình sẽ nguyên một hộp lớn là nó sẽ có tới 30 gói, tại vì trong đây nó sẽ có 10 hộp nhỏ, mỗi hộp nó sẽ có 10 gói. Ví dụ như quý vị mà muốn mua dùng thử thì mình có thể mua một hộp nhỏ 10 gói sẽ có giá là 22 mỹ kim. Còn quý vị như là Ví dụ như quý vị mà nếu mà muốn mua nguyên một hộp 30 gói luôn, một hộp lớn này nó tiết kiệm hơn, thì mình sẽ có giá là 55 Mỹ Kim ạ.
1: Dạ đúng rồi, bữa giờ thì Thạch Nghệ này có một vị khách rất là ưa chuộng luôn, đó là cô Như cũng hay mua hàng Vinashop và sáng nay có ghé shop pick up hàng rồi. Thì cô cũng gửi feedback luôn là cô cũng hay là gọi là bị trào ngược acid đó quý vị. Thì cô dùng thử một cái hộp nhỏ Thạch Nghệ đó rồi, sau đó cô thích quá, cô cảm thấy cô không có bị trào ngược acid đó, nên là cô cứ dùng thêm cái này.
0: Đúng rồi. Dạ và hiện tại cũng đang có một số phone là 9546 ạ.
2: Rồi dì bé.
1: Dạ chào dì bé. Dạ.
2: Xanh nước 100 gói đó.
1: Dạ, lấy một hộp xanh nước 100 gói gì bé ha.
2: Bé đang nhiêu tiền vậy?
1: Dạ, 99 Mỹ Kim đó gì bé.
2: Để có tặng gì không?
1: Dạ có.
0: Dạ có ạ.
1: Tặng cho dì bé hai hộp xanh nước thêm nữa nè. Mỗi hộp, một hộp này là hồng xanh nước với trái sơn trà 10 gói. Và thêm một hộp hồng xanh nước với lựu là 5 gói.
2: Bữa nay có kẹo xăm không vậy không?
1: Dạ có. Kẹo xăm gì bé có thể mua 3 tặng 1 cái gì dế?
2: Vậy thì dì mua 3 tặng 1 mà không có đường hả?
1: Dạ rồi, lấy lại kẹo không đường
0: không
1: nha.
0: Đường.
1: Dạ.
2: Bà bịch nhiêu?
1: 11 đô ạ.
2: Mua 2 tặng 1.
1: Mua 3 tặng 1 gì bé?
2: Lấy nhiêu tặng nhiêu 1 bịch?
0: Dạ, 1 bịch là 11 đồng, mình mua 3 tặng 1 là 33 à.
2: Rồi rồi, dì lấy cái đấy đi.
1: Dạ rồi
0: dì
1: bé.
0: Dạ
2: không đường ha?
1: Dạ đúng rồi
0: ạ. Dạ đúng ạ.
2: Rồi. Dạ. Ở đây coi gì nữa rồi có điện qua cho dì gì thôi.
1: Dạ rồi. Dạ dì, dì bé cứ coi tiếp like có gì mấy bạn gọi lại cho dì nha. Dạ.
2: Rồi.
1: Rồi con cảm ơn dì bé. Dạ rồi.
0: Rồi có gì tụi con sẽ gọi lại cho dì.
2: Rồi.
0: Dạ vâng, cảm ơn dì bé. Dạ. Thì một hộp Thạch Nghệ này giống như hồi sáng nay á, là cô Như có lại mua, thì hôm trước là chị Thư nhớ không, là hôm trước là cô Như mua một hộp nhỏ như thế này ăn thử. Cô Như thấy á, là hồi sáng cô Như có đánh giá là ví dụ như là cô Như bị trào ngược dạ dày, nhưng mà chị Thư nói á, là ăn vào là khó chịu đồ này kia, rồi ăn vô thì á, cô Như nó đỡ hơn và không có, với là khi cô Như đi ngủ nó sẽ không có bị trào ngược dạ dày và khỏe hơn cho cô Như, không có còn thực trạng như trước nữa. Cho nên là cổ mua là một lúc hai hộp này luôn hả?
1: Sáng là Thơ ngồi trước, Thơ tiếp khách mà chị cũng nghe lén được là cô Như chia sẻ. Chứ không là Thơ cũng không chịu nói gì hết trơn à. Tại vì đôi khi có nhiều quý vị là có nhiều cái bệnh trong người, mình uống thêm thuốc của bác sĩ rồi. Tại vì cô Như cũng nói luôn là cô cũng dùng thuốc dạ dày cũng bao nhiêu năm nay rồi. Đó, nhưng mà kiểu như đôi khi mình hết thuốc rồi thì cái triệu chứng nó lại khó chịu lại á quý vị. Nên là phải dặm thêm một chút cái Thạch Nghệ này vô, hoặc là cô phải uống nghệ riêng ở ngoài. Thì bây giờ có cái Thạch Nghệ này nó đỡ bị hăng cái mùi nghệ rồi á, thì cô dùng cái này để cô ăn luôn, với lại xách đi ra đường cũng tiện nữa. Đó, chỉ cần mở xé cái gói đó ra mình ăn thôi. Thì cái Thạch Nghệ này nó có cái hương vị xoài nên nó sẽ chua chua ngọt ngọt cho quý vị dễ ăn.
0: Dạ. Chua chua ngọt ngọt mà bữa hôm đó em ăn cũng rất là ngon đó quý vị. Tại vì cái hộp này á, là mình sẽ có 10 gói thì mình cứ tháo ra và mình ăn thôi. Cái tiếp nó rất là nhỏ, rất là tiện cho quý vị. Ví dụ như là cái túi mình nhỏ, mình có thể mình bỏ vào trong túi, mình có thể 2-3 gói này. Khi nào mình cần ăn mình chỉ cần xé ra, ở đây có sẽ có chỗ xé, mình xé ra mình ăn thôi. Rất là nhanh và rất là tiện lợi cho quý vị và mình.
1: Dạ đúng rồi. Và đối với cái Thạch Nghệ này á, thì do nó có vị hăng một xíu và có vị chua chua ngọt ngọt của xoài, thì thông thường cái hàm lượng đường của nó sẽ là khoảng 20g nha quý vị. Và yên tâm 20g là cũng đủ cho quý vị rồi. Tại vì đôi khi chúng ta có bị tiểu đường á, quý vị hay bị hạn chế hay là coi như kiêng cữ đường các kiểu đó quý vị. Thì coi như mỗi ngày thì quý vị đâu có ăn bao nhiêu gram đường trong người đâu, nhưng mà hạn chế tiểu đường gì chăng nữa cũng phải có một chút đường trong cơ thể cho mình. Đó, nên những quý vị nào mà kiêng hết đường, coi như là hoàn toàn không đường ở trong một ngày là không nên nha quý vị. Nó sẽ làm quý vị bị tụt đường huyết mà khó chịu lắm. Đó, nên phải có một chút gì đó. Rồi, thì cái hộp này nó sẽ có, nhưng mà có một vị khách nữa trên đường line ạ.
0: Dạ vâng, mời vị khách 1957 ạ.
1: Dạ, chào cô Phương.
2: Alo con.
1: Dạ.
2: Trước cô có gọi chứ mấy cái tô mà cô bệnh quá, cô chưa có xuống được.
1: Dạ.
2: Nên là hôm nay cô gọi nữa rồi, để nhiều khi sang tuần cô mới xuống được nữa con.
1: Dạ được, dạ, cô vâng. Phương, không sao đâu hả? Dạ.
2: Cái xăm mình xăm gói,
0: nếu
2: là cái hạn của nó là bao nhiêu
0: các con? Cái hạn của nó sẽ tới khoảng tới năm 28.
1: 28 ạ, tháng 4, 28.
2: Cho cô lấy một phần nữa đi.
1: Dạ rồi, cô Phương.
0: Dạ cảm ơn cô Phương ạ.
3: Các sang tuần cô mới xuống được nha con.
1: Dạ dạ được cô ạ. Cô giữ sức khỏe nha.
0: Dạ. Dạ chúc sức khỏe cho cô.
1: Dạ cảm ơn cô.
0: Dạ.
2: Dạ
1: ba cô.
0: Dạ vâng cảm ơn cô. Dạ vâng, và thời gian thì không còn nhiều, thì Hoàng Thơ xin nhắc lại một chút là ví dụ một hộp thịt nghệ như thế này, thịt treo lì nghệ và có thêm sò vị sòi, nó sẽ giá là 55 Mỹ Kim ạ. Dạ, ngoài ra thì ngày hôm nay quý vị mua sâm nước. Dạ, sâm nước 100 gói ạ. Thì sâm nước đỏ 100 gói táo đỏ này thì mình mua một hộp sẽ 99 Mỹ Kim. Mình sẽ được tặng ngay hai hộp, và một hộp là sâm nước sơn trà và một hộp sâm nước lụ ạ.
1: Đúng rồi, sản phẩm nào cũng sẽ có promotion cho quý vị. Thì quý vị cứ việc theo dõi live show và nhớ dùm em số hotline là 18555888. Còn bây giờ thì thời gian chương trình đã hết rồi. Nhưng mà chắc là anh Thư cũng sẽ nói sơ lại trên một số quý vị là đầu show mình chưa nghe được. Nếu quý vị gọi live show chúng ta order trên 50 Mỹ Kim thì chúng ta sẽ được tặng ngay một bịch bánh tráng khoai tây như thế này. Nó sẽ có 3 vị, vị rong biển, gà lá chanh hoặc là bò nướng BBQ. Ăn rất là ngon nha quý vị.
0: Dạ đúng. Và ngoài ra thì mình có mua 100 Mỹ Kim, mình sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng như một hộp bánh chuối trên tay chị Hoàng.
1: Dạ
0: Anh
1: rồi
0: Thư à. Dạ, dạ. Và hiện tại số phone là 0423, mời cô Quỳnh lên tiếng ạ.
1: Dạ anh chào cô. Dạ chúc
0: dạ,
1: cô sức
0: chúc
1: khỏe.
0: Cô sức khỏe à.
2: Dạ. Ok cô gọi là cái gì?
0: Dạ, dạ vâng.
1: Dạ rồi ok cô, con ghi giờ cho cô thông tin rồi.
2: Cảm ơn hai con.
1: Dạ.
0: Dạ, dạ vâng cảm ơn cô, chúc cô sức khỏe.
1: Dạ vâng.
0: Dạ cảm ơn cô. Chào cô. Dạ và thời gian chương trình cũng không còn nhiều, mời quý vị gọi hãy đón xem chương trình
1: quảng cáo rồi chúng em sẽ quay trở lại ạ. À.

0: Những bóng ma, yêu tinh và cả các bạn đều được mời đến tham dự một đêm thứ bảy rùng rợn tại Kusada Casino Resort trong chương trình xổ số có tên là Spooktacular Spins Giveaway với tổng giải thưởng lên tới 400.000 Mỹ Kim tiền mặt. Bắt đầu vào lúc 6 giờ tối, mỗi giờ sẽ có 4 người may mắn thắng giải Giant Jack O'Lantern và giải độc đắc lên tới 20.000 Mỹ Kim tiền mặt. Đừng bỏ lỡ đêm Halloween đầy ma quái trong chương trình xổ số Spooktacular Spins Giveaway trị giá 400.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusada, Louisiana. Best bet.
1: Ai, ốc bún măng vịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún măng vịt.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
7: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
10: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
11: Bạn đang ám ảnh với đôi mắt khô rác, mỏi mệt và mờ nhòe. Đã có Ford Vision for Eye Health, dưỡng chất chuyên sâu bảo vệ cửa sổ tâm hồn của bạn. Sự kết hợp hoàn hảo từ chiết xuất nham lê, bộ đôi lutein và zeaxanthin cùng các vitamin thiết yếu tạo lớp màng bảo vệ mắt khỏi lão hóa. Ford Vision for Eye Health hỗ trợ tăng cường thị lực, giảm tình trạng nhức mỏi, duy trì đôi mắt tinh anh mỗi ngày. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855.

0: Dạ, xin xin kính chào quý Đài Việt Radio 1560, kính chào chị Tường Minh, kính chào hai chị Lani và chị Ngọc Chiêu. Dạ, gần đây em xin đặt câu hỏi với hai chị là trong dịp lễ Vu Lan vừa rồi tại các chùa đó, em có nhận được vài tờ quảng cáo về khóa học, khóa tu học và pháp hội Mandala do Hội Từ Bi Phụng Sự tổ chức vào cuối tháng 10 dưới sự hướng dẫn của Thầy Hằng Trường. Thì hôm nay Xuân rất vui được cùng hai chị chia sẻ với quý thính giả chi tiết về hai diễn biến này và để bà con chúng ta được hiểu rõ hơn. Em xin phép hai chị Lani và chị Ngọc Chiêu giải thích hơn nhiều hơn về vấn đề này. Em xin mời hai chị chào quý thính giả.
1: Trước hết Ngọc Chiêu xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe Đài Việt V Radio 1560.
2: Lani xin chào Xuân, chị Tường Minh và kính chào quý vị khán giả đang nghe đài.
0: Dạ, em cảm ơn hai chị và xin hai chị vui lòng cho Xuân cũng như quý thính giả biết về Hội Từ Bi Phụng Sự được hoạt động bao lâu và tôn chỉ ra sao, và xin hai chị giới thiệu một chút về mình trong việc phụng sự cho Hội Từ Bi Phụng Sự. Em mời chị Lani.
2: Nói về
0: giới thiệu về mình đó chị.
2: Lani là học trò của thầy Hằng Trường và hôm nay xin được giải thích cho quý vị rõ về Hội Từ Bi và hai cái diễn biến khóa tu và pháp hội Mạng Đà La.
1: Và Ngọc Chiêu cũng là đệ tử của thầy Hằng Trường. Chiêu đến với hội vào năm 2006, tính đến nay là được 20 năm, và khi đến năm 2008 mới thật sự dấn thân phục vụ và phụng sự cho cộng đồng.
0: Dạ, em cảm ơn hai chị. Dạ, vậy là hai chị là đều là đệ tử của Thầy Hằng Trường, đệ tử của Thầy Hằng Trường. Dạ, em xin cảm ơn hai chị. Và xin hai chị cho biết về Hội Từ Bi Phụng Sự hoạt động được bao lâu và tôn chỉ ra sao ạ?
1: Thưa, Hội Từ Bi Phụng Sự do Thầy Hằng Trường sáng lập ở California vào năm 2001, trụ sở trung ương đặt tại Anaheim. Sau 25 năm, hội phát triển mạnh mẽ, có nhiều chi nhánh ở các thành phố như ở Houston, Dallas, San Jose, San Diego và ở các tiểu bang khác như Virginia, Florida, Michigan, cũng như ở các quốc gia khác như là ở Pháp, Gia Na Đại, Hung Gia Lợi, Đức, Đài Loan, Tahiti và ở Việt Nam. Hội Từ Bi Phụng Sự là một tổ chức bất vụ lợi với mục đích giúp cho mọi người có được thân khỏe, tâm an để phục vụ tha nhân. Nhằm giúp mọi người cải thiện và duy trì sức khỏe, hội mở ra các lớp tài chi tổng hợp ở khắp các tiểu bang và ở các quốc gia khác. Và để giúp mọi người có được tâm an lạc trong cuộc sống hỗn loạn và nhiễu nhương, Thầy Hằng Trường cũng hướng dẫn pháp tu Hoa Nghiêm Thủ Nhãn. Đồng thời, hội cũng tích cực tham gia những công tác cứu trợ và xây nhà cho nạn nhân của thiên tai, lũ lụt trên thế giới.
0: Dạ, Xuân xin cảm ơn chị Ngọc Chiêu rất nhiều cho sự giải thích đó. Và sau đây em xin mời chị Lani chia sẻ với quý thính giả ý nghĩa của hai diễn biến sau này. Là hai diễn biến đề cập về khóa tu huấn luyện Bồ Tát tập sự và pháp hội Mandala.
2: Thưa quý vị, hai diễn biến mà Xuân vừa đề cập có tên gọi là khóa tu Bồ Tát tập sự và pháp hội Mandala Kim Cang Chữ. Tuy là hai, nhưng thực sự khóa tu Bồ Tát tập sự chỉ là một phần của pháp hội Mandala mà thôi. Bởi vì trong suốt 6 ngày của khóa tu thì tâm của chúng ta sẽ được huấn luyện để cởi bỏ bớt những cái dục vọng, cố chấp, tham sân si. Chúng ta sẽ được huấn luyện có một cái tâm chân thành hơn, thanh tịnh và thuần khiết trước khi bước vào Mạng Đà La, đàn tràng Mạng Đà La là nơi chư Phật và chư Bồ Tát hiện hiện. Tại sao gọi là Pháp hội Mandala? Trước tiên Lani xin nói về ý nghĩa của chữ Pháp hội. Pháp hội là buổi sinh hoạt tập thể trong Phật giáo, là một dịp để chúng ta tu chung, ăn chung, làm việc chung với nhau trong sự hài hòa, là cơ hội để chúng ta kết nối, đem niềm vui và lan tỏa tình thương đến cho nhau. Còn Mandala có nghĩa là gì? Mandala có nghĩa là nơi tôn quý trang nghiêm, nơi mà chư Phật, chư Bồ Tát hiện hiện. Nhờ lòng thành của chúng ta chiêu cảm các ngài tới. Các ngài hiện hiện để làm gì? Để lan tỏa cái tha lực của các ngài, giúp chúng ta tự tạo phước lành cho chính mình bằng cách chúng ta mở lòng từ bi của chúng ta ra, mở lòng tha thứ và tình thương.
0: Dạ, em cảm ơn chị Lani. Và Xuân cũng thấy là trên tờ giấy quảng cáo có hàng chữ Pháp hội Mạng Đà La, kim cang chữ. Xin chị Ngọc Chiêu vui lòng cho em cũng như quý thính giả biết ý nghĩa của cụm từ kim cang chữ và chúng ta có lợi ích gì khi tham dự Pháp hội này.
1: Cảm ơn Xuân đã đặt câu hỏi rất là có ý nghĩa. Và Ngọc Chiêu cũng xin được giải đáp như sau. Kim cang chữ gồm có hai ý nghĩa. Kim cang có nghĩa là bất hoại, chữ là sự hội tụ của ba chuyện. Ba chuyện đó là ba xu hướng của cuộc sống chúng ta. Thứ nhất, xu hướng lúc nào cũng hướng thượng, nghĩ tới điều thánh thiện mà mình gọi là thiền định. Xu hướng thứ hai là lúc nào cũng hướng thiện, mở tâm giúp người. Xu hướng thứ ba gọi là hướng bỉ, là lúc nào cũng muốn cho tất cả mọi chuyện trong cuộc sống đều đi tới chỗ đẹp đẽ và mỹ mãn. Hướng thượng, hướng thiện và hướng bỉ là ba xu hướng sẵn có trong người của mỗi chúng ta, nhưng chúng ta không biết làm sao để khai mở. Bởi vậy khi giữ mạng Đà La kim cang chữ, chúng ta muốn làm cho ba xu hướng đó mở ra và không bao giờ bị dập tắt, không bị hủy hoại, cũng như là lúc nào cũng mạnh mẽ nhờ vào tha lực của chư Phật, chư Bồ Tát.
0: Dạ. Và kế tiếp là Xuân xin hai chị cho em biết là về hai diễn biến này có dành riêng cho những người theo Phật giáo hay không, hay tất cả quý đồng hương bà con mình dù không thuộc tôn giáo nào hoặc không tôn giáo nào thì đều có thể ghi danh tham dự. Dạ, xin hai chị vui lòng cho Xuân biết con.
2: Để trả lời câu hỏi của Xuân, tuy hai diễn biến mang màu sắc Phật giáo, nhưng khóa tu và pháp hội này mở rộng cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc hay ngôn ngữ. Vì như đã nói ở trên, pháp hội là một dịp để tất cả mọi người cùng tới gặp gỡ, làm việc chung, đem vui cho nhau, lan tỏa tình thương đến cho nhau. Pháp hội Mandala cũng là dịp để tâm chúng ta khai mở theo ba xu hướng, chân, thiện, mỹ, tức là hướng thượng, hướng thiện và hướng mỹ, vốn có sẵn trong tất cả mọi người như chị Chiêu vừa mới đề cập. Trong khóa tu cũng như trong pháp hội, ngoài ngôn ngữ tiếng Việt, thầy Hằng Trường không ngại dùng tiếng Anh và Hoa ngữ tùy theo yêu cầu.
0: Dạ, em cảm ơn chị. Và em có thấy chương trình mình được diễn ra trong coi như là trong chương trình này sẽ được diễn ra trong hai diễn biến. Xin hai chị vui lòng giúp bà con mình cũng như Xuân hiểu rõ hơn những diễn biến về sinh hoạt trong suốt khóa tu học và pháp hội Mandala này. Mỗi sự kiện sẽ mang lại hữu ích, lợi lạc và đặc biệt gì cho giá trị tinh thần cho mỗi người khi tham gia.
1: Vọng Ngọc Chiêu cũng xin được trả lời câu hỏi này. Thì có hai diễn biến. Diễn biến đầu tiên là khóa tu học Bồ Tát Tập Sự sẽ kéo dài trong 6 ngày, từ ngày 27 tháng 10 cho tới ngày 1 tháng 11, bắt đầu từ 6 giờ sáng tới 9 giờ tối. Chương trình khóa tu hiện giờ dự định gồm có các đề mục như tam bộ nhất bái, ngồi thiền, thể dục dưỡng sinh, lạy sám, nghe thuyết pháp, cùng nhóm ôn bài thầy giảng, viết thư pháp, vân vân. Mỗi ngày ăn trưa xong thì các học sinh được nghỉ trưa khoảng 90 phút. Lợi lạc của khóa tu là giúp cho người tham dự sẽ được như sau. Thứ nhất, tạm buông bỏ được những tất bật của đời thường. Thứ hai, tập cởi bỏ được những thói quen tật xấu. Thứ ba, tập sống đời thanh tịnh của một người xuất gia. Thứ tư, sống trong một tập thể, tuy có chung đụng nhưng mình sẽ tập hài hòa, tự tại trong một khuôn khổ có giờ giấc và nhất là được trở về với tâm chân thành, thuần khiết và trong sáng sẵn có trước khi nhập đàn tràng Mạng Đà La. Riêng về Pháp hội Mạng Đà La thì sẽ kéo dài 3 ngày, từ ngày 30 tháng 10 cho tới ngày 1 tháng 11, bắt đầu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Chương trình dự tính hiện giờ cho Pháp hội như sau. Ngày đầu tiên, tức là ngày thứ 6, 30 Tây tháng 10, gồm có lễ sái tịnh, dâng phẩm vật và nghe giảng pháp. Ngày thứ hai, tức là ngày thứ bảy, 31 tháng 10, lạy sám để sám hối nghiệp chướng. Và nếu có phần quy y, tiết mục này sẽ diễn ra trong một buổi chiều. Riêng ngày thứ ba, tức là ngày Chủ nhật, ngày 1 tháng 11, buổi sáng thì nghe thầy giảng về ý nghĩa của Mạng Đà La. Sau bữa trưa, mọi người kết thúc tất cả công việc để chuẩn bị nhập đàn tràng Mạng Đà La với Chư Tăng Ni và đại chúng từ 2 giờ trưa tới 5 giờ chiều. Tuy nhiên, Chiêu muốn gửi đến sự nhắn nhủ này là nếu các bác hay là các vị muốn tham dự chỉ có một ngày Mạng Đà La vào ngày Chủ nhật thì xin tới sớm, vì nếu cần cầu an hay cầu siêu, quý vị cần phải để dành thời giờ để viết những bài vị, và mỗi bài vị dành cho một tên một. Do đó là xin quý vị lưu tâm ở điểm này. Lợi lạc của ngày, của 3 ngày pháp hội thì học viên từ khóa tu có dịp sinh hoạt với đại chúng, đều đến tham dự pháp hội, sẽ thể hiện năng lượng tình thương, năng lượng quan hoài và năng lượng cho ra đến mọi người. Ngoài học pháp, nghe giảng, 3 ngày đó cũng là cơ hội cho quý vị góp một bàn tay vào các công việc thiện nguyện như thiết lập đàn tràng Mạng Đà La, ghi danh, chuyên chở, tiếp tân, hướng dẫn đậu xe, phân phát thức ăn, vân vân và vân vân.
0: Dạ, xin cảm ơn chị Chiêu rất nhiều. Đây, chương trình này rất là ý nghĩa khi quý bà con mình tham gia cùng tu học chung để lan tỏa năng lượng, an lành, bình an tới cho tất cả. Và sau đây Xuân xin mời chị Lani cho Xuân cũng như quý khán giả biết thông tin cụ thể về địa điểm của khóa tu và pháp hội để bà con mình thuận tiện sắp xếp tham dự.
2: Thưa Xuân và quý vị, năm nay khóa tu học Bồ Tát Tập Sự và pháp hội Mạng Đà La Kim Cang Chữ sẽ được tổ chức tại Viên Thông Tự, địa chỉ là 17355 Grosky Road, Houston, Texas 77084. Chùa nằm ở gần Highway 6 hướng Cypress, khoảng giữa đường Clay và đường 10.
0: Dạ, vậy chị Ngọc Chiêu cho Xuân xin thêm thông tin về việc ghi danh để tham dự khóa tu học bằng cách nào, như thế nào, cũng như là lệ phí và thể lệ về y phục khi tham dự pháp hội này.
1: Yến Xuân tra khảo quá ha.
0: Dạ.
1: Dạ thưa quý thính giả, dù tham dự diễn biến nào, quý vị đều cần phải ghi danh để chùa có khái niệm về số người tham dự mà sắp xếp phần cơm trưa cho chu đáo. Thì có hai cách ghi danh tham dự khóa tu và pháp hội. Một là lên mạng css-sao.com. Hai là gọi số điện thoại 832-378-7623. Chưa xin lặp lại số điện thoại 832-378-7623 hoặc là lên mạng css-south.com. Lệ phí cho khóa huấn luyện Bồ Tát Tập Sự là 200 đồng cho mỗi người để giúp chùa trang trải chi phí ăn và ở. Nếu quý vị chưa có pháp phục cho khóa tu như áo tràng đen, áo giới, tọa cụ kim cang chữ thì quý vị cần đóng thêm 100 đồng, tổng cộng là 300 đồng cho mỗi người. Còn 3 ngày pháp hội, quý vị không cần đóng lệ phí vì không phải ở lại qua đêm trong chùa. Tuy nhiên, quý vị có thể tùy hỷ cúng dường. Về y phục tham dự cho pháp hội thì quý vị có thể mặc áo tràng, màu nào cũng được. Và nếu không có áo tràng thì xin mặc y phục kín đáo và trang nghiêm.
0: Yeah. Cảm ơn chị Chiêu. Kính thưa quý thính giả, để có thể tổ chức thành công hai diễn biến ý nghĩa như là khóa huấn luyện Bồ Tát Tập Sự và pháp hội Mạng Đà La, chắc chắn hội Từ Bi Phụng Sự sẽ cần rất nhiều sự chung tay của quý cộng đồng, không chỉ về tài chánh mà còn về thời gian, công sức, thiện nguyện và tấm lòng của mỗi người. Vì vậy Xuân muốn hỏi lại chị, nếu quý bà con mình muốn đóng góp một phần nhỏ của mình để hai diễn biến này được thành tựu thì có thể ghi danh bằng những cách nào?
2: Xuân nói đúng, không những ban tổ chức cần rất nhiều sự chung tay góp sức của quý cộng đồng về tài chánh, mà còn cần rất nhiều thiện nguyện viên. Nếu các bác, các anh chị em, nếu mỗi người có thể giúp một tay trong những phần việc đã nói ở trên như là thiết lập Mạng Đà La, chuyên chở, tiếp tân, phân pháp, thức ăn, ghi danh, sắp ghế, sắp gối, v.v. thì chúng tôi rất là hoan hỷ vì sẽ giúp cho Pháp hội Mạng Đà La tại Houston được thành tựu viên mãn. Còn nếu quý vị muốn đóng góp công sức thì xin gọi vào số điện thoại 832-378-7623, 832-378-7623, hay là lên mạng ghi danh và vào cái phần 3 dành cho thiện nguyện viên. Nếu quý vị muốn đóng góp tịnh tài, cũng xin gọi vào số điện thoại ở trên 832-378-7623 để được hướng dẫn chi tiết ngân phiếu gửi về đâu hay là gieo vào cái account nào. Xin nhắc lại một lần nữa, số điện thoại để gọi vào là 832-378-7623 và tên của mạng là css://south.com.
0: Dạ, em cảm ơn chị cho những thông tin chị đã cung cấp. Thì mình cũng còn nhiều thời gian đó, thì Xuân xin hai chị vui lòng chia sẻ và lặp lại địa điểm chùa và số phone và những gì quý vị giống như là hội từ bi phụng sự mình cần trong suốt thời gian trước khi pháp hội được bắt đầu vào ngày 30 đó hai chị. Những chi tiết như là về sinh hoạt của cộng đồng, giống như là quý bà con mình từ nơi xa đến Houston hoặc là quý bà con tại địa phương của mình.
1: Vâng, và để trả lời cho câu hỏi của Xuân thì khóa tu học Bồ Tát Tập Sự và Pháp hội Mạng Đà
0: khi Pháp hội được bắt đầu vào ngày 30 đó hai chị.

0: 84. Ngọc Chiêu xin lặp lại cái địa chỉ của chùa Viên Thông Tự. 117355 Roski Road, Houston, Texas 77084. Chùa thì tọa lạc gần Highway 6 và ở khoảng giữa đường Clay và đường 10 hướng đi về Cypress. Và số điện thoại thì Chiêu cũng xin được lặp lại ở đây thêm một lần nữa là 832 378 7623. Và tên của mạng để ghi danh cho phần thiện nguyện viên hay là cho khóa tu hoặc là cho mạng Đà La là CSS gạch ngang south là hướng nam chấm com.
1: Sơn xin cảm ơn chị Chiêu rất nhiều. Và trước khi kết thúc buổi trò chuyện hôm nay, Sơn xin được phép hỏi hai chị một câu hỏi cuối cùng. Nếu có thể gửi một thông điệp ngắn đến quý thính giả hôm nay, thì hai chị muốn nhắn gửi điều gì để bà con mình mở lòng cùng đến tham dự và cùng góp một phần nhỏ của mình cho hai sự kiện ý nghĩa này?
2: Lani xin phép được gửi lời nhắn nhủ với quý vị là Hội Từ Bi Phụng Sự tha thiết mong quý vị tham dự đông đủ để giúp cho sự chiêu cảm. Vì nếu quý vị không tới tham dự, chúng tôi không biết làm sao để mà chiêu cảm chư Phật, chư Bồ Tát được. Sự tham dự của quý vị là cách duy nhất để chúng ta cảm động chư Phật, chư Bồ Tát. Các ngài hiện hiện là để lan tỏa cái tha lực của các ngài, làm cho ba xu hướng, hướng thượng, hướng thiện và hướng mỹ của chúng ta lúc nào cũng khai mở và không bao giờ bị hủy diệt. Vì thế, mong quý vị hãy cùng chia sẻ và với các bạn đồng hương, đồng bào người Việt, gia đình, bạn bè, thân quyến và giúp mọi người hiểu được ý nghĩa của mạng Đà La. Mong rằng tất cả chúng ta mở lòng để ngôn ngữ của tình thương luôn được thể hiện và lan tỏa. Và lại, thầy Hằng Trường hiếm khi về Houston lúc đó. Do đó, cũng mong quý vị hãy tham dự đông đủ để ủng hộ thầy. Và một lần nữa, Lani xin được nhắc quý vị là địa điểm tổ chức pháp hội là 17355 đường Roski Road, Houston, Texas, và số điện thoại để ghi danh tham dự là 832 378 7623. Để quý vị có bất cứ thắc mắc nào thì cứ gọi vào số điện thoại như trên hoặc là lên mạng css south.com. Và nếu quý vị ghi danh, Lani cũng xin lặp lại chương trình của khóa tu và pháp hội để quý vị nắm rõ hơn. Nếu quý vị ghi danh tham dự khóa tu 6 ngày, thì một trong những yêu cầu của khóa tu là bất kể quý vị ở địa phương hay từ xa tới, quý vị cần phải ăn ở trong chùa suốt 6 ngày, từ 8 giờ sáng thứ ba 27 tháng 10 đến hết ngày 1 tây tháng 11. Chương trình sinh hoạt của khóa tu mỗi ngày là 6 giờ sáng đến 9 giờ tối và lệ phí để hỗ trợ chùa là 200 một người. Còn nếu quý vị chỉ muốn tham dự 3 ngày thì chương trình sinh hoạt là 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Cho quý vị nào từ xa tới và muốn ở lại chùa 3 ngày thì sao? Quý vị cũng có thể được sắp xếp ở chùa nếu còn chỗ và lệ phí cũng là 200 trong chi phí ăn ở. Nếu không còn chỗ trong chùa thì quý vị có thể mướn khách sạn gần chùa với giá đặc biệt mà ban tổ chức đã thương lượng với khách sạn. Mong Lani đã giải pháp được phần nào thắc mắc của quý vị. Xin nhắc lại một lần nữa là nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào, xin đừng ngần ngại gọi vào số điện thoại 832 378 7623 thì quý vị sẽ được giải đáp rất là chi tiết. Một lần nữa, rất mong quý vị có thể sắp xếp thời gian về tham dự, trợ duyên cho Pháp hội Mạng Đà La Kim Cang Chữ được thành tựu viên mãn. Lani xin được cảm ơn Xuân và tất cả quý vị đang nghe đài. Kính chúc tất cả một ngày bình yên, nhiều sức khỏe.
1: Dạ, Xuân cảm ơn chị Lani rất nhiều. Và Xuân xin một lần nữa cảm ơn hai chị rất nhiều đã đồng hành cùng em, chia sẻ thông tin hữu ích đến quý đồng hương mình. Và trước khi kết thúc chương trình thì Xuân xin nhắc lại một lần nữa với quý vị là Pháp hội này sẽ được tổ chức tại chùa Viên Thông

0: tự ở gần thành phố Cypress thì Xuân biết chùa Viên Thông Tự thì nơi một nơi rất là đẹp và nổi tiếng ở Houston mình, hầu như là các quý vị Phật tử đồng hương ai cũng đều biết đến chùa Viên Thông Tự. Thì em xin chị Chiêu vui lòng đọc về thông tin, địa điểm, địa chỉ và số phone liên lạc một lần cuối ạ.
1: Dạ thưa, địa điểm là Viên Thông Tự, địa chỉ của chùa là 17355 Ruskin Road, Houston, Texas 77084. Và số điện thoại để liên lạc là 832 378 7623. Và tên của mạng để ghi danh là CSS gạch ngang south.com.
0: Dạ, em cảm ơn chị Chiêu rất nhiều và Xuân kính chúc khóa tu học và Pháp hội Mandala được thành tựu viên mãn và mong rằng quý đồng hương mình sẽ tìm thấy được sự bình an, kết nối và những giá trị an lành cho chính mình và cho cộng đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau và Xuân xin mời hai chị gửi lời chào đến quý thính giả.
2: Lai, cảm ơn Xuân rất nhiều. Cảm ơn chị Tường Minh và tất cả quý vị đang nghe đài. Kính chúc tất cả một ngày bình an và nhiều sức khỏe.
1: Và Ngọc Chiêu cũng xin cảm ơn đài Việt V Radio 1560 đã cho Hội Từ Bi Phụng Sự một cơ hội để lên đây để trình bày những chi tiết về hai diễn biến khóa tu cũng như là Mạng Đà La sắp diễn ra vào cuối tháng 10. Riêng về quý thính giả thì Hội Từ Bi Phụng Sự rất mong được tiếp đón quý vị ở hai diễn biến này. Kính chúc quý thính giả của đài Việt V Radio 1560 luôn được thân khỏe và tâm an. Xin kính chào quý vị.
0: Xin cảm ơn hai chị rất nhiều.

0: tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Bet Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Hàng xe chợ Thắng Hưng từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10. Bí rợ 99 cent bao, cải bẹ xanh 99 cent bao, cải cúc 1 đồng 49 bao, nấm đùi gà 1 đồng 79 bao, khoai lang dương ngọc 2 đồng 99 bao, trứng gà xanh núc 1 đồng 29 vị, nước mắm rách râu 7 đồng 99 chai, phở bò liền rượu gây 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh Arodi 1 đồng 49, du đình Sanuki đông lạnh hiệu Hana 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cô gái chèo thuyền ly cam ki 7 đồng 99, hạt nêm gà tô 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bellaire đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bellaire, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng Harris Votes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, những trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elbridge.
1: Điện thoại 832-939-8956.
7: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Bossoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Bossoro ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.

0: Cuộc họp Mỹ-Trung, Tập Cận Bình trong thế mạnh. Hơn một chục năm thay đổi tương quan lực lượng giữa Washington và Bắc Kinh, Tổng thống Donald Trump là tổng tư lệnh Hoa Kỳ đầu tiên nhìn nhận Trung Cộng là một đối thủ gần ngang tầm với siêu cường quốc số một thế giới. Và trong mọi lĩnh vực, từ quân sự cho tới ngoại giao, từ kinh tế đến công nghệ, kỹ thuật, Mỹ và Trung Cộng là hai đối thủ mà theo các nhà bình luận thì thế mạnh có vẻ đang nghiêng về phía Tập Cận Bình. Kể từ năm 2015 tới nay, ông Tập Cận Bình mới trở lại tàu Bạch Cung trong một chuyến viếng thăm cấp nhà nước. 11 năm trước đây, Chủ tịch Trung Cộng đã từng cảm ơn Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama luôn hỗ trợ và vươn lên của Trung Cộng. Lần này, hình ảnh lãnh đạo Trung Cộng phu nhân bước xuống máy bay đã được nguyên thủ Hoa Kỳ tiếp đón đã nói lên tất cả. Giới quan sát cho rằng ông Tập trông thấy mạnh khi mà gặp lại Tổng thống Trump, lần hội ngộ thứ 3 từ đầu nhiệm kỳ 2 của nguyên thủ Mỹ. 2015-2026 là thời gian đủ dài để Trung Cộng khẳng định vị trí siêu cường thứ nhì thế giới và có thể đủ sức mạnh để có thể trực tiếp cạnh tranh với Hoa Kỳ về nhiều mặt, kể cả trong những lĩnh vực mà đến nay thì Hoa Kỳ vẫn dẫn đầu, như là nghiên cứu khoa học, y khoa hay là kỹ thuật số. Nhưng mà thực ra thì sức mạnh đó của Trung Cộng cũng có nhiều lỗ hổng, nhưng tiếc là Hoa Kỳ đã không khai thác được những nhược điểm của đối thủ và biến chúng thành những công cụ để gây áp lực với Bắc Kinh. Chẳng hạn như đòi Trung Cộng phải mở cửa rộng hơn thị trường nội địa và đối xử bình đẳng hơn với các doanh nghiệp của Hoa Kỳ. David Sacks là một chuyên gia về mối quan hệ Mỹ-Trung đã nhận định đó là Trung Cộng đã rất là khéo léo đi từng nước cờ. Trong lúc Washington đánh giá quá cao những lá bài có trong tay, chính quyền ông Trump tưởng rằng kinh tế của Trung Cộng bị suy yếu, cho nên ông Tập sẽ dễ dàng nhượng bộ để mà đổi lấy ổn định xã hội và chính trị trong nước. Tàu Bạch Cung đã đánh giá sai tương quan lực lượng giữa Washington và Bắc Kinh ngày nay và cũng đã đánh giá quá thấp quyết tâm của Trung Cộng trong cuộc tranh hùng với lại Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc đến Washington lần này vào lúc mà Tổng thống Hoa Kỳ đang vất vả đối phó cả về đối ngoại lẫn đối nội sau gần nửa nhiệm kỳ thứ hai. Đàm phán về chấm dứt chiến tranh Iran và mở lại eo biển Hormuz đang bị bế tắc. Bên cạnh đó thì xung đột tại Trung Đông không có dấu hiệu nhanh chóng khép lại khi mà lực lượng Houthi tại Yemen được Iran yểm trợ đã nhập cuộc. Hơn một năm sau cuộc họp thượng đỉnh tại Alaska thì Tổng thống Trump vẫn không thuyết phục được người đồng cấp Nga có thể chấm dứt chiến tranh Ukraine. Chiến tranh thương mại mà Washington phát động nhắm vào các đối tác từ châu Âu sang châu Á và nhất là với hai đối tác quan trọng nhất ở Bắc Mỹ là Mexico và Canada, khiến cho Hoa Kỳ bị các đồng minh xa lánh. Chính sách thuế quan của Tổng thống Trump cho tới nay dường như chỉ có tác động với những đối tác thuộc diện yếu bóng vía như là Liên Âu. Về đối nội, hơn một tháng trước bầu cử giữa kỳ, Tổng thống Trump bắt buộc phải tìm ra thỏa hiệp, chuyển hàng thỏa thuận đình chiến và tránh để xung đột thương mại với Trung Cộng lại bùng lên gây thêm khó khăn cho cử tri Mỹ. Ở góc bên kia, không bị vướng bận vì bầu cử hay là công luận trong nước, Tập Cận Bình đủ tự tin để đàm phán với lại Tổng thống Trump bởi vì Mỹ cần Trung Cộng hơn. Hoa Kỳ cần Trung Cộng mua vào nông phẩm của Hoa Kỳ, theo báo Las Echoes. Về quan hệ quốc tế thì ông Tập Cận Bình hoàn toàn ý thức được là Tổng thống Trump cần có tiếng nói của Bắc Kinh trên vấn đề Iran. Hôm 16 tháng 9 vừa qua thì Bắc Kinh đã rầm rộ đưa tin về chuyến công du Trung Cộng của Ngoại trưởng Iran Araki, như thể muốn nhắc nhở Washington về mối quan hệ đặc biệt giữa Bắc Kinh và Tehran. Và đó là chưa tính đến tình bạn vẫn như bàn thạch và mối quan hệ cá nhân rất là mật thiết giữa hai ông Tập Cận Bình và Putin. Ngoài ra thì Trung Cộng cũng đã rất hài lòng khi mà thấy vì chiến tranh Trung Đông, Hoa Kỳ đã phải sắp đặt lại sự hiện diện quân sự ở tại châu Á Thái Bình Dương. Điều nguy hiểm ở đây là khi đang trong thế mạnh thì ông Tập Cận Bình sẽ chẳng có bỏ lỡ cơ hội đem vấn đề của Đài Loan ra mặt cả. Trong hai hợp đồng cung cấp vũ khí cho Đài Loan, chính quyền ông Trump đã rầm rộ thông báo bật đèn xanh cho một vụ thương vụ kỷ lục trị giá là 11 tỷ đô la. Thế nhưng từ nhiều tháng qua thì Washington đã rất mơ hồ về hợp đồng thứ nhì trị giá 14 tỷ đô la. Tổng thống Donald Trump thậm chí tạm dừng thương vụ này sau hai cuộc họp với lại lãnh đạo ở Bắc Kinh hồi tháng 2 và tháng 5 của năm 2026. Theo báo Le Monde thì Trung Cộng giờ đây biết cách ứng xử với lại Tổng thống Trump và đồng thời đã hoàn toàn đủ tự tin để đáp trả mỗi lần bị Washington tấn công. Bắc Kinh còn tranh thủ lúc mối quan hệ Hoa Kỳ với lại các đồng minh bị lung lay để mà mở rộng bàn giao và đẩy mạnh mối quan hệ đối tác kinh tế với những đồng minh truyền thống của Washington.
1: Thượng đỉnh Trump và Tập Cận Bình, món quà hào nhoáng Mỹ dành cho Trung Cộng. Trong 3 ngày, từ 24 đến 26 tháng 9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đón tiếp nồng hậu Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo của quốc gia mà trước đó tỷ phú Mỹ từng cáo buộc là đang giết chết nước Mỹ bằng các hoạt động thương mại bất công. Thế nhưng, Tập Cận Bình lại không có những nhượng bộ mang lại cho Donald Trump những thắng lợi chính trị trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Ngoài các thông báo về đồng thuận 8 điểm, hạ nhiệt căng thẳng thương mại, cũng như là thiết lập các kênh liên lạc về quân sự và trí tuệ nhân tạo, giới quan sát ghi nhận cuộc gặp thượng đỉnh trong bầu không khí tích cực này chưa cho phép thu hẹp các bất đồng hay giảm bớt sự nghi kỵ lẫn nhau giữa hai nước. Điều này được thể hiện qua việc thông báo đạt đồng thuận về giảm thuế hàng hóa đối ứng trị giá 60 tỷ Mỹ Kim chỉ liên quan đến nhóm hàng nhạy cảm và không đưa ra mốc thời gian cụ thể để thực hiện, hay việc không có phái đoàn lãnh đạo doanh nghiệp Trung Cộng nào tháp tùng ông Tập đã làm nổi bật những thách thức trong việc vượt qua nỗi nghi kỵ của Mỹ đối với đầu tư từ Trung Cộng. Những hạn chế này cho thấy mối quan hệ Mỹ-Trung hiện đang rơi vào trạng thái bế tắc nhưng trong tầm kiểm soát, như nhận định của Greg Singleton, chuyên gia về Trung Cộng, thuộc Foundation for Defense of Democracy, trụ sở tại Mỹ. Cuộc gặp thượng đỉnh lần này đã làm lộ rõ những giới hạn quyền lực của Tổng thống Mỹ, đồng thời mang lại một chiến thắng về mặt truyền thông cho Trung Cộng. Nỗ lực đón tiếp hết sức trọng thị khi đích thân ông Trump ra tận sân bay đón ông Tập, chiêu đãi hoành tráng ở Tòa Bạch Ốc, hay việc không ngớt lời ca tụng mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo chưa bao giờ hòa hợp đến thế, đã đáp ứng và vượt xa kỳ vọng của Trung Cộng. Theo nhận định của Thẩm Vệ Trung, cựu quan chức Bộ Ngoại giao, Phó Chủ tịch Viện Quản trị Toàn cầu tại Bắc Kinh, được hãng thông tấn Reuters trích dẫn, phía Trung Cộng không cho rằng một chuyến thăm nhất thiết phải dẫn đến một số lượng thỏa thuận cụ thể hay việc cắt giảm thuế quan hoặc các kết quả tương tự. Chỉ riêng việc hai lãnh đạo gặp gỡ, gật đầu chào và bắt tay nhau đã mang nhiều ý nghĩa quan trọng. Do vậy, nhiều nhà phân tích cho rằng Tập Cận Bình không vội vàng đưa ra các nhượng bộ. Vì thế thống trị của Trung Cộng trong lĩnh vực đất hiếm, hoạt động thương mại vẫn tăng trưởng mạnh mẽ, bất chấp các đe dọa thuế quan từ Mỹ, sẽ mang lại cho Bắc Kinh nhiều lợi thế trong đàm phán với Washington. Đương nhiên, Tổng thống Trump không hẳn trắng tay sau cuộc gặp. Thông báo của Bộ Thương mại Trung Cộng cắt giảm thuế đối với nông sản Mỹ, từ ngô đến các sản phẩm sữa, sẽ là một tin vui cho nông gia Mỹ, một trong số nhóm cử tri chủ chốt ủng hộ Tổng thống Trump. Nhưng các chuyên gia cũng nhanh chóng lưu ý là Trung Cộng đã không đưa đậu tương, một trong những mặt hàng xuất cảng lớn nhất của Mỹ, vào trong danh sách giảm thuế, cũng không tỏ dấu hiệu sẵn sàng hỗ trợ Tổng thống Trump chấm dứt chiến tranh với Iran. Đây là hai vấn đề đang kéo tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Trump xuống mức thấp nhất trong sự nghiệp chính trị của ông. Ngoài ra, trong cuộc gặp lần này, Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình đã gây sức ép về vấn đề Đài Loan, hòn đảo mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Trái với thái độ cởi mở hồi tháng 5 khi coi vấn đề bán vũ khí cho Đài Loan như một quan bài mặc cả với Bắc Kinh, lần này Tổng thống Trump tránh nhắc đến chủ đề này công khai. Theo các chuyên gia, việc duy trì các cuộc gặp thường xuyên với Trump giúp Trung Cộng kéo dài thời gian và làm chậm các biện pháp Mỹ không mong muốn, đặc biệt là các thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan. Đối với Jeremy Chen, chuyên gia phân tích về rủi ro chính trị tại Eurasia Group, đây là một thắng lợi chiến lược đối với Trung Cộng, đồng thời là tổn thất lớn đối với Đài Loan cũng như nhiều đồng minh và đối tác trong khu vực.
0: Đức Giáo Hoàng Leo XIV mang luồng gió mới cho Giáo hội Công giáo Pháp. Thánh lễ do Đức Thánh Cha Leo 14 cử hành ở tại quảng trường Concorde ở tại Paris đã diễn ra vào chiều thứ Bảy 26 tháng 9 vừa qua, thu hút khoảng gần 800.000 người tham dự. Trong khi đó, thì toàn bộ 80.000 vé tham dự buổi canh thức dành cho giới trẻ tối 25 tháng 9 tại sân vận động Stade de France đã được phân phối hết chỉ trong có vài giờ. Những con số nói trên đủ để cho thấy một không khí nhiệt thành đang bao trùm giáo hội Công giáo Pháp trong bối cảnh số lượng giáo dân liên tục bị sụt giảm trong nhiều thập kỷ qua. Mức độ nhiệt thành này đã khiến cho ngay cả ban tổ chức cũng phải bất ngờ. Chẳng hạn như là số lượng người tham dự ngoài dự kiến ở tại quảng trường Concorde, buộc giáo phận Paris và cảnh sát phải điều chỉnh và mở rộng khu vực dành cho các tín hữu. Theo chuyên gia Philippe Portier, tác giả của cuốn Tôn giáo tại nước Pháp đương đại, điều này phản ánh rõ nét những động lực đang định hình Công giáo tại Pháp hiện nay. Dựa trên cuộc khảo sát năm 2023 của Viện Nghiên cứu Nhân khẩu học Quốc gia, ông cho biết là Công giáo đã suy giảm đáng kể trong 70 năm qua. Vào những năm 60, có đến 90% dân Pháp tự nhận mình là tín hữu Công giáo. Ngày nay, con số này chỉ còn khoảng 30%, và tỷ lệ rửa tội cho trẻ sơ sinh đã giảm xuống dưới 10%. Như vậy là tại quốc gia được gọi là trưởng nữ của giáo hội Công giáo, thì Công giáo nay lại là tôn giáo thiểu số. Chuyên gia Philippe Portier đã nhận định, chưa có bao giờ xu hướng thế tục hóa ở nước Pháp lại mạnh mẽ như hiện nay, thể hiện qua một số đạo luật được thông qua trong những năm gần đây, như là luật về trợ tử và luật về hôn nhân đồng giới, vốn đi ngược lại quan điểm của giáo hội. Theo ông Portier, trước thực tế này, thì phản xạ tự nhiên của nhiều tín hữu Công giáo là khẳng định sự hiện diện và phô bày bản sắc tôn giáo của mình. Đối với họ, thì chuyến thăm của giáo hoàng là thời điểm lý tưởng để có thể tập hợp đông đảo và công khai khẳng định đức tin Công giáo của mình. Nhưng vị chuyên gia này lưu ý, đó là không chỉ có những tín hữu Công giáo sùng đạo trong đám đông đến đón chào giáo hoàng Leo 14, còn có những người ngoại đạo nhưng mà có tinh thần cởi mở với tôn giáo, bị thu hút bởi các thông điệp của giáo hoàng trong bối cảnh thế giới đang bị đảo lộn vì đại dịch Covid-19, chiến tranh, biến đổi khí hậu, sự trỗi dậy của phe cực hữu, khủng hoảng kinh tế, v.v. Và đối với lại chuyên gia Portier, thì nước Pháp giống như là đang trải qua một kiểu là mùa xuân Công giáo. Cuộc tìm kiếm ý nghĩa cho cuộc sống này cũng đã chính là động lực để thúc đẩy ngày càng nhiều người trẻ bước chân vào nhà thờ, thể hiện qua số người trưởng thành chịu phép rửa tội tăng mạnh. Và theo số liệu từ Giáo hội Công giáo Pháp, 13.000 người trưởng thành và 8.000 thanh thiếu niên đã chịu phép rửa tội vào dịp lễ Phục sinh năm nay, một con số cao chưa từng thấy và đang trên đà tăng ổn định. Theo dữ liệu từ Hội đồng giám mục Pháp, thì mức tăng mạnh nhất trong số những tân tòng, tức là người mới được rửa tội, là ở nhóm thanh niên từ 18 tới 25 tuổi. Và sau khi được rửa tội thì họ thường gia nhập hàng ngũ những tín hữu Công giáo thực hành đức tin một cách đều đặn và nghiêm túc hơn. Vấn đề là mặc dù số người trưởng thành chịu phép rửa tội thực sự đang gia tăng, con số này vẫn chưa đủ để bù đắp cho sự sụt giảm về số trẻ sơ sinh được rửa tội. Mặt khác, theo nhật báo Công giáo La Croix, vào năm 2025 thì số người Công giáo thực hành đức tin thường xuyên hiện chỉ chiếm khoảng 12% dân số trưởng thành. Tình trạng Công giáo sẽ là vấn đề then chốt trong chuyến tông du của giáo hoàng, theo nhận định của nhà sử học và là tác giả của một cuốn sách về bạo lực tình dục trong giáo hội, đã nhấn mạnh rằng cần phải chứng minh rằng Công giáo Pháp vẫn đang sống động và phát triển, và ngay cả khi vấn đề bạo lực tình dục trong giáo hội tiếp tục là chủ đề thời sự.
1: Mỹ rút quân khỏi Iraq, không gian ảnh hưởng của Iran rộng mở. Sau hơn 2 thập niên hiện diện quân sự, Mỹ đã rút những lực lượng cuối cùng khỏi Iraq. Đối với Washington, đây là bước đi nhằm khép lại một chương trình can thiệp quân sự tại quốc gia Trung Đông này. Nhưng tại Baghdad, sự ra đi của Mỹ cũng đặt ra những câu hỏi. Ai sẽ lấp khoảng trống an ninh mà lực lượng Mỹ để lại? Iran có tận dụng cơ hội này để mở rộng ảnh hưởng không? Theo hãng thông tấn Reuters, các lực lượng Mỹ dự kiến rời những căn cứ cuối cùng tại Iraq vào ngày 30 tháng 9 này. Quyết định này được thỏa thuận từ năm 2024 dưới thời Tổng thống Joe Biden và được chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục thực hiện. Nhưng điều đáng chú ý là việc rút quân diễn ra trong lúc Mỹ và Iran đang đối đầu trong một cuộc chiến khu vực. Nhà phân tích an ninh Iraq chuyên theo dõi các nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shia Jassim El-Bahali nhận định với Reuters rằng Iran có thể đạt được những lợi ích chiến lược đáng kể từ việc liên quân rút đi, bởi sự hiện diện quân sự của Mỹ trong nhiều năm qua đã tạo ra một đối trọng với ảnh hưởng của Tehran tại Iraq. Theo ông, các nhóm vũ trang thân Iran không chỉ coi đây là một thắng lợi biểu tượng, mà còn có thể tìm cách chuyển lợi thế đó thành ảnh hưởng lớn hơn đối với an ninh và quyết định chính trị của Iraq. Đây chính là điểm khiến việc Mỹ rút quân trở nên nhạy cảm. Iraq là một trường hợp đặc biệt ở Trung Đông. Baghdad duy trì quan hệ với cả Washington lẫn Tehran, trong khi hai cường quốc này lại coi nhau là đối thủ. Trong nhiều năm, lãnh thổ Iraq trở thành một dạng chiến trường gián tiếp giữa Mỹ và Iran. Các nhóm vũ trang thân Tehran nhiều lần tấn công lực lượng Mỹ, trong khi Washington tiến hành các cuộc không kích trả đũa. Theo hãng thông tấn AFP, sau khi liên quân rút đi, chính phủ Iraq sẽ phải tự giải quyết một vấn đề mà lâu nay Washington gây sức ép, kiểm soát và giải giáp các lực lượng vũ trang thân Iran. Thủ tướng Iraq đã cam kết các phe phái này sẽ giao nộp vũ khí sau khi liên quân rời Iraq. Nhưng thực tế phức tạp hơn nhiều, một số nhóm tuyên bố sẵn sàng giải giáp, trong khi những lực lượng mạnh hơn từ chối. AFP dẫn một nguồn ngoại giao tại Baghdad cho biết, chính phủ hiện chưa có một lộ trình rõ ràng cho quá trình này. Nhà phân tích Iraq Sajjad Riyad cho rằng vấn đề không thể được giải quyết chỉ bằng một quyết định hành chính. Theo ông, chừng nào cuộc xung đột khu vực còn tiếp diễn, Iran khó từ bỏ những công cụ chiến lược cho phép họ tấn công các lợi ích của Mỹ trong khu vực. Tehran có thể chấp nhận giảm hoạt động của các nhóm vũ trang mà mình hậu thuẫn, nhưng hoàn toàn không muốn các nhóm này từ bỏ vũ khí. Reuters dẫn lời các quan chức an ninh Iraq và người Kurdistan cảnh báo việc Mỹ rút quân có thể tạo điều kiện cho tổ chức nhà nước Hồi giáo ISIS phục hồi, dù Vương quốc Hồi giáo tự xưng đã bị đánh bại gần một thập niên trước. ISIS vẫn duy trì các mạng lưới chân rết ngầm. Chỉ huy người Kurdistan cho rằng việc thiếu thông tin tình báo, hậu cần và drone của Mỹ có thể tạo cơ hội để ISIS tái tổ chức. Như vậy, quân Mỹ rút đi có thể làm giảm một nguồn căng thẳng tại chỗ, nhưng đồng thời cũng làm suy yếu một trong những đối trọng quân sự với Iran và một số năng lực chống khủng bố mà Baghdad từng dựa vào. Tuy nhiên, nói rằng Iraq sẽ rơi vào tay Iran là một cách nhìn quá đơn giản. Chính Iraq mới là bên phải giải quyết bài toán để có thể giữ được chủ quyền và tránh trở thành chiến trường giữa hai đối thủ bên ngoài. Sajjad Riyad cho rằng nếu Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận, vấn đề các nhóm vũ trang ở Iraq sẽ trở nên dễ giải quyết hơn nhiều. Nhưng khi đối đầu Mỹ-Iran vẫn tiếp diễn, các lực lượng thân Tehran có lý do để giữ vũ khí và duy trì khả năng gây sức ép. Vì thế, cuộc rút quân của Mỹ không đồng nghĩa với việc Iran lập tức kiểm soát Iraq, nhưng điều đó làm thay đổi cán cân ảnh hưởng. Sau khi lực lượng Mỹ rời đi, Tehran sẽ không còn phải đối mặt với cùng mức độ hiện diện quân sự của Washington tại một quốc gia có vị trí chiến lược ngay sát biên giới Iran. Các đồng minh vũ trang của Iran có thêm không gian hoạt động, trong khi chính phủ Iraq phải chứng minh rằng họ đủ khả năng kiểm soát các lực lượng này mà không cần đến sự bảo trợ trực tiếp của Mỹ. Đó có thể sẽ là phép thử lớn nhất đối với chủ quyền của Iraq.
0: Khu chiến thương mại Mỹ-Trung, thời gian gấp rút để đạt thỏa thuận lâu dài. Vào tuần trước, nhân chuyến viếng thăm của Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình tại Hoa Kỳ, thì Washington và Bắc Kinh đã gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại thêm 2 tháng. Nhưng mà các nhà phân tích cho rằng thời gian không có nhiều. Hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới phải cấp tốc tìm được một tiếng nói chung bền vững hơn. Cuộc gặp thượng đỉnh tại Washington giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã thu hút nhiều sự chú ý, nhưng thực ra thì kết quả đạt được rất là ít ỏi. Ngoài việc gia hạn đình chiến thương mại, chỉ có thông báo về việc hai chú gấu trúc, biểu tượng ngoại giao của Trung Cộng, đã được đưa tới Hoa Kỳ. Hai nhà lãnh đạo thì chỉ dành cho nhau những lời khen tặng và cam kết sẽ gặp lại nhau 2 lần nữa trước cuối năm nay. Trả lời hãng tin AFP, chuyên gia Daniel Russell thuộc Viện Chính sách Xã hội Châu Á ghi nhận, mặc dù ông Trump và ông Tập Cận Bình đang cố gắng giữ vẻ hài hòa, nhưng hai nước vẫn đang cạnh tranh gay gắt về thương mại, công nghệ, vấn đề Đài Loan, quốc phòng, khoáng sản đất hiếm và chính sách công nghiệp. Còn đối với lại ông Daniel Quittenberg, hiện nguyên là một nhà ngoại giao Mỹ và hiện làm việc tại công ty tư vấn The Asia Group, thì chắc chắn là cả hai nhà lãnh đạo đều muốn duy trì sự ổn định ở một mức độ nhất định, ít nhất là cho đến cuối năm nay. Tuy nhiên, cần phải có thêm những kết quả cụ thể để thỏa thuận đình chiến này được duy trì lâu dài. Ông Quittenberg lưu ý rằng các quan chức của Hoa Kỳ đã bày tỏ sự thất vọng sâu sắc đối với lại phía Trung Cộng và cho rằng họ đã không thực sự và thực hiện đầy đủ các điều khoản của thỏa thuận đã đạt được trước đó. Bà Mary Lovely thuộc Viện Kinh tế Quốc tế Peterson cho biết phái đoàn của Trung Cộng kỳ vọng là thỏa thuận đình chiến thương mại được gia hạn dài hơn, nhưng mà phía của Hoa Kỳ lại muốn tiếp tục kiểm soát chặt chẽ Trung Cộng do những lo ngại liên quan đến nguồn cung cấp 500 đất hiếm từ Trung Cộng, những linh kiện thiết yếu đối với lại ngành công nghiệp xe hơi, sản xuất điện thoại thông minh và công nghiệp quốc phòng. Bà Lovely cũng không chắc là những lời đe dọa liên tục của Hoa Kỳ về việc tái áp dụng và áp đặt mức thuế quan cao có đủ để mà tạo ra áp lực hay là khả năng răn đe thực sự nào đối với lại Trung Cộng hay không. Hôm 28 tháng 9 vừa qua, đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer đã cập nhật thông tin về những tiến triển đạt được với Bắc Kinh. Ông đã phát thảo một thỏa thuận tiềm năng nhằm bảo vệ một số sản phẩm khỏi các tác động nếu tranh chấp thương mại giữa hai nước bùng phát trở lại. Và ông Greer cũng sẽ chủ trì hội nghị G20 về thương mại trong hai ngày 30 tháng 9 và 1 tháng 10 tại Milwaukee của Wisconsin. Hội nghị mà Trung Cộng sẽ tham dự với tư cách là thành viên thường trực của G20. Trong hội nghị này, thì đại diện thương mại Mỹ dự định tập trung vào vấn đề dư thừa công suất mang tính cơ cấu. Thuật ngữ thường được dùng để chỉ sự cạnh tranh từ phía của Trung Cộng để làm giảm giá sản phẩm. Về vấn đề gây quan ngại nhiều nhất cho phía Hoa Kỳ vẫn là mất cân bằng quá lớn trong thương mại giữa Trung Cộng với lại Hoa Kỳ. Theo số liệu của Hải quan của Trung Cộng, thì xuất cảng của nước này trong tháng 8 đã tăng lên đến 25% so với cùng kỳ của năm ngoái, chủ yếu là do hoạt động thương mại với Hoa Kỳ. Xuất cảng của Trung Cộng tăng vọt chính là do nhu cầu mạnh mẽ từ nước ngoài đối với các loại chip bán dẫn, các bộ phận máy tính và những sản phẩm khác có liên quan đến trí tuệ nhân tạo, tức là AI. Riêng xuất cảng sang Hoa Kỳ đã tăng 34.4% so với cùng kỳ của năm ngoái, đạt mức là 42.5 tỷ đô la. Hồ chiến thương mại Mỹ-Trung được gia hạn thêm 2 tháng, căng thẳng vẫn chưa thực sự chấm dứt. Vào đầu tháng 8, thì Bộ Thương mại của Trung Cộng đã công bố một số biện pháp đáp trả Hoa Kỳ sau khi chính quyền Donald Trump áp đặt các trừng phạt, trong đó có các biện pháp nhắm vào robot hình người của Trung Cộng với lý do là bảo vệ an ninh quốc gia hoặc là chống cưỡng bức lao động. Cùng với lý do bảo vệ an ninh quốc gia, Trung Cộng sẽ tăng cường kiểm soát xuất cảng sang Hoa Kỳ đối với lại các mặt hàng lưỡng dụng có thể sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự. Bộ Thương mại của Trung Cộng còn thông báo là đưa 6 công ty Mỹ vào danh sách đen.
1: Quý thính giả vừa nghe Theo dòng thời sự. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào, tạm biệt.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Những bóng ma, yêu tinh và cả các bạn đều được mời đến tham dự một đêm thứ bảy rùng rợn tại Kusada Casino Resort trong chương trình xổ số có tên là Spooktacular Spins Giveaway với tổng giải thưởng lên tới 400.000 Mỹ Kim tiền mặt. Bắt đầu vào lúc 6 giờ tối, mỗi giờ sẽ có 4 người may mắn thắng giải Giant Jack O'Lantern và giải độc đắc lên tới 20.000 Mỹ Kim tiền mặt. Đừng bỏ lỡ đêm Halloween đầy ma quái trong chương trình xổ số Spooktacular Spins Giveaway trị giá 400.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusada, Louisiana. Best Bet.
2: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Khi tuổi già, bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
5: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network, và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ tư 30 tháng 9 2026, và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Trường. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, bản tin đầu tiên vẫn là những bản tin liên quan tới tình hình tại vịnh eo biển Hormuz. Thưa quý vị, bản tin mới nhất cho biết rằng là những số lượng dầu thô được đưa ra khỏi eo biển Hormuz đang tăng lên dần dần khi mà các chiếc tàu tự tin đi lại dưới sự bảo vệ của Hoa Kỳ, với lượng xuất khẩu dầu thô của vịnh Ba Tư hiện nay đạt trung bình hơn 13 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 9, gần mức trước chiến tranh, theo chuyên gia theo dõi hàng hải cho biết về việc nói trên. Và người Mỹ đã rõ ràng họ đang cung cấp sự bảo vệ quân sự ở eo biển, và không có một cuộc tấn công nào của Iran được xác nhận trong thời gian một tuần vừa qua. Và lực lượng lưu lượng dầu ở trên đường thủy đã tăng vọt lên trung bình tới 7.3 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 9, là mức cao nhất trong thời chiến từ đó đến nay. Và hiện giờ Tổng thống Trump được cho là sẵn sàng nới rộng lệnh trừng phạt và sẵn sàng tháo khoáng những cái gì mà đã bị đóng băng ở trong các cái ngân hàng theo lệnh của chính phủ Mỹ, để đạt được những cái chương trình ước muốn ở giữa đôi bên, sự xác nhận về vấn đề làm sao về vấn đề hai bên sẽ đồng ý về các lực lượng nguyên tử, nghiên cứu nguyên tử như thế nào. Và đồng thời thì Mỹ cũng xác nhận rằng cái chương trình phong tỏa về kinh tế của Mỹ đối với Iran đang đạt được một kết quả hết sức là rõ rệt, và họ hy vọng rằng mọi việc đó sẽ đưa lại những cái sự tiến triển tốt đẹp trong việc đem lại an bình và sự bình thường hóa tất cả những gì đang xảy ra ở tại eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư. Thưa quý vị,
0: thưa quý vị, trong khi đó thì ngày hôm nay đánh dấu một cái sự kiện đang mang tính lịch sử và rất là quan trọng trong cái cuộc chiến đối với lại Iraq bắt đầu từ năm 2003. Đó là bên phía của Iraq đã chính thức thông báo là cái cuộc rút quân của Hoa Kỳ ra khỏi quốc gia này đã hoàn toàn coi như là trọn vẹn. Và ngày 29 tây tháng 9 vừa rồi, tức là ngày hôm qua đó, thì lực lượng của Hoa Kỳ đã rút tất cả lực lượng tác chiến cũng như là hậu cần ra khỏi lãnh thổ của Iraq. Coi như là bên phía Hoa Kỳ, thật ra thì hai bên đã đạt thỏa thuận này từ năm 2024. Và cái thời hạn cuối cùng, cái ngày cuối cùng đặt ra đó là 30 tháng 9, tức là ngày hôm nay. Nhưng mà bên Hoa Kỳ đã đi trước được 1-2 ngày, tức là họ đã rút khỏi Iraq từ ngày hôm 28 sang ngày 29, thì coi như là sự việc nó đã hoàn tất. Như vậy thì đối với lại Iraq, thưa quý vị, đây là một cái sự kiện nó mang cái tính lịch sử và nó khép lại một cái chương là cái sự hiện diện quân đội của Hoa Kỳ ở tại bên xứ sở này. Quý vị cũng biết, vào năm 2003 thì Hoa Kỳ đã xua quân sang để mà có thể lật đổ chính phủ của Saddam Hussein. Lúc bấy giờ với cái lý do đó là ông tổng thống này của Iraq đã thủ đắc vũ khí nguyên tử giết người hàng loạt. Thành ra là Hoa Kỳ sang để có thể lật đổ chính phủ của ông này. Tuy nhiên sau đó thì Hoa Kỳ không có tìm được là cái nơi nào chứa cái loại vũ khí nguyên tử đó của Iraq. Sau đó tới năm 2011 thì Hoa Kỳ rút quân về nước. Tới 2014 đó, thưa quý vị, vì cái vấn đề mà trỗi dậy của lực lượng ISIS, lực lượng Hồi giáo cực đoan đó, ở tại khu vực này với là giáp ranh của Syria, thành ra là Iraq một lần nữa yêu cầu Hoa Kỳ triển khai quân đội sang để có thể dẹp loạn những cái nhóm của cái lực lượng ISIS này. Thành ra Hoa Kỳ mới hiện diện thêm một lần nữa và cho tới tận bây giờ. Thì khi mà hai bên đạt thỏa thuận là rút quân đó, thì thật ra từ trước đến bây giờ, khi mà Hoa Kỳ để lại chỉ khoảng chừng 2.500 quân mà thôi, và đóng tại một cái căn cứ ở tại Baghdad, thủ đô của Iraq, tại cái vùng bao gồm những cái tòa nhà chính về ngoại giao đó, rồi bên cạnh đó ở một cái vùng khác cũng có một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ nữa mà thôi, ở tại Erbil của cái vùng Kurdistan, chỉ có 2.500 binh sĩ mà thôi. Thì giờ đây quý vị, Hoa Kỳ đã đồng ý và rút tất cả binh sĩ ra. Tuy nhiên thì thực ra Hoa Kỳ vẫn chưa có lên tiếng về cái vụ này, nhưng mà theo tin tức cho biết thì Hoa Kỳ cho dù rút tất cả binh sĩ ra, nhưng mà Hoa Kỳ vẫn để mắt tới Iraq. Tại vì nơi đây đó, thưa quý vị, lực lượng mà thân với lại Iran đó vẫn thường xuyên hoạt động, và đặc biệt đó là ISIS. Khi mà Hoa Kỳ rút ra thì có thể đây là cái thời điểm mà ISIS có thể tái trỗi dậy, và đặc biệt là cái khu vực này có thể trở thành một cái nơi sinh hoạt của những cái nhóm thân với Iran. Thành ra Hoa Kỳ lúc nào cũng để mắt tới. Nếu trong trường hợp mà thấy có cái tình trạng mà nguy hiểm tới vấn đề an ninh quốc gia, thì Hoa Kỳ sẽ tiếp tục để có thể triển khai và có thể giải quyết vấn đề đó. Thì đó là cái bản tin quan trọng trong ngày hôm nay về việc Hoa Kỳ đã hoàn tất việc rút quân hoàn toàn ra khỏi Iraq.
1: Thưa quý vị, bản tin kia là bản tin về vùng Tây Ngạn. Thưa quý vị, vùng Tây Ngạn là một vùng hết sức là đặc biệt. Vùng Tây Ngạn nằm ở bên trong lãnh thổ của Israel cũng như là vùng Gaza nằm trong lãnh thổ của Israel. Cả hai vùng này, Tây Ngạn và Gaza, đều được Liên Hợp Quốc chỉ định là vùng sinh sống của người Palestine theo lệnh của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, từ trước đến bây giờ, người Israel đã tìm đủ mọi cách để có thể sinh sống và lập những trại định cư của dân của họ ở ngay trong vùng Tây Ngạn. Trong dải Gaza thì trước kia họ không có làm được bởi vì đó là nơi mà quân Hamas đóng. Nhưng kể từ khi có cuộc chiến ngày 7 tháng 10 năm 2023 cho đến bây giờ, 3 năm trước đây, thì tình hình ở dải Gaza đổi khác. Quân Israel bây giờ kiểm soát gần như hơn một nửa dải Gaza về phía nội địa và phía bên trong, khác hẳn với vùng bờ biển là thuộc về người dân Palestine. Nhưng vùng Tây Ngạn vẫn là những vùng gây rắc rối. Vùng Tây Ngạn có một chính phủ của Palestine điều kiện, nhưng chính phủ này được quốc tế công nhận, nhưng người Israel vẫn rất đàn áp chính phủ này và họ coi chính phủ này gần như là không có. Gần đây nhất đã có những cái chuyện xảy ra khi mà phía của người Israel nghĩ rằng chính quyền của ông Netanyahu có thể sẽ không đắc cử trong nhiệm kỳ tới, cho nên họ hết sức tìm đủ mọi cách để có thể lấn chiếm thêm đất của người Palestine trước khi mà sự thực xảy ra. Đến khi mà ông Netanyahu không thể làm thủ tướng được nữa thì lúc bây giờ họ sẽ tính đường khác. Nhưng mà trước mắt họ phải làm điều này, và do đó họ dự tính xây ra một cái trại định cư mới và đã xin phép và đã được phép để lập ra một trại định cư của người Israel, cắt đôi vùng Tây Ngạn ra làm hai phần, Bắc và Nam. Đây là một trong những ý kiến mới nhất, và vì vậy cho nên một vụ lộn xộn xảy ra khi người định cư đã nổi loạn và không tìm cách để ngăn, không cho một người đàn ông Palestine được quân đội Israel hộ tống trong những cuộc tranh chấp trở về nhà cũ của họ, vì họ cho rằng khu vực nhà này nằm trong cái, mặc dù rằng nằm ngoài khu định cư, nhưng mà họ không muốn người này vào, và đó là lý do mà họ sinh ra những cuộc ngăn cản người quân của chính phủ Israel. Đây là một trong những chuyện lộn xộn mới nhất.
0: Thưa quý vị, sáng sớm ngày hôm nay có một cái bản tin gây chấn động cả thế giới liên quan đến vấn đề cướp máy bay của một cái chuyến bay ở tại UAE. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang trên chuyến đường bay sang bên Tel Aviv của Israel. Bản tin cho biết đó là cái chuyến bay của hãng hàng không Fly Dubai, bay từ Dubai đi sang bên Tel Aviv. Thì máy bay cất cánh được vài phút thôi, thì quý vị, người ta đã nghe được những cái tiếng la ở trong phòng lái. Và sau đó thì một cái người trưởng trong cái nhóm chuyên viên hàng không đã vào bên trong và xem như thế nào. Thì khi mà mở cửa đi vô thì nó thấy rằng là cái người phi công phụ đó đã dùng một cái vật nhọn, tức là dao đó, tấn công cái người phi công trưởng đang cầm lái máy bay. Và hai bên giằng co với nhau. Thì ngay lúc đó thì quý vị, cái người mà trưởng trong cái nhóm chuyên viên hàng không đã hô hoán cần cái sự giúp đỡ. Thì rất là may mắn có một số hành khách đàn ông đã coi như là không có sợ nguy hiểm, tràn vào trong cái phòng lái đó và khống chế được cái người đàn ông gọi là phi công phụ. Và sau đó thì cái người phi công chính đó cũng đã bị thương. Rồi rất là may mắn khi mà người ta lôi được cái người phi công phụ ra và khống chế rồi đó, thì ở đằng sau đuôi máy bay thì lại có hai người hành khách mặc đồ bình thường thôi, nhưng là hai người phi công. Và hai người này đã tiếp cận được cái phòng lái đó, và sau đó thì đã điều khiển máy bay và họ đã ngay lập tức đáp xuống cái nơi gần nhất, đó là Ả Rập Saudi. Khi máy bay đáp xuống thì cái người phi công chính đã bị thương, còn người phi công phụ thì coi như đã bị khống chế. Và theo tin cho biết đó thì người ta đang điều tra, tại vì nó đã xảy ra cái tình trạng rất là nguy hiểm khi mà đôi bên giằng co với nhau. Theo tin tức cho biết đó thì hành khách trên đó đã la rất là lớn, tại vì máy bay đang bay rồi bị tấn công khủng bố đó, rồi bị phi công chính phải đối phó với người phi công phụ đang đâm mình. thành ra máy bay đã bị rơi gần như là tự do và cắm cái đầu xuống trong vòng gần 2 phút đồng hồ và nó rơi xuống cái độ cao khoảng chừng 17.000 feet. Sau đó thì rất may mắn cái máy bay đó đã được hai người phi công không biết là đi theo máy bay làm gì hay là chỉ là một cái hai hành khách bình thường mà thôi, nhưng mà hai người là phi công, một người là phi công của nước Anh, họ đã điều khiển máy bay và đáp xuống được cái phi trường ở tại Ả Rập Saudi một cách bình an. Hiện bây giờ thì bên phía của Israel họ tuyên bố là họ sẽ điều tra cái vụ này và họ cho rằng là chính xác đây là cái vụ khủng bố và cái người phi công phụ đó coi như là cái người mà đã có cái sự thân cận với những cái nhóm khủng bố nào đó mà chính phủ của UAE cũng như Israel họ đang tìm cách để điều tra, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan đến vấn đề chiến trận ở tại Ukraine và tình hình chiến tranh ở tại nơi đây diễn biến như thế nào. Thưa quý vị, bản tin cho biết rằng chính phủ Hoa Kỳ rõ ràng họ đã không còn yểm trợ Ukraine nữa, nhất là về mặt tài chính. Về những cái mặt khác thì họ vẫn luôn luôn ủng hộ những cuộc thương thuyết về hòa bình để chấm dứt chiến tranh, họ có thể nói chuyện với người Nga, nhưng mà thực tế thì họ vẫn luôn luôn tìm đủ mọi cách để mà có thể tránh được cái việc tránh né, là họ không muốn giúp người Ukraine một cách thẳng thắn. Đó là một trong những điều mới nhất, và vì vậy cho nên Ukraine rất là khó khăn. Những vũ khí trước kia của Hoa Kỳ và các nước Tây Phương đưa vào thường có những cái áp lực là không thể dùng để mà tấn công vào trong đất Nga, chỉ dùng để bảo vệ Ukraine không bị Nga tấn công thêm mà thôi. Tuy vậy thì hiện nay tình hình đã khác hẳn sau khi người Ukraine có thêm được những cái tiền bạc mà do Tây Phương, nhất là EU giúp đỡ, và từ cái sự giúp đỡ đó họ đã gia tăng được việc sản xuất ở ngay trong Ukraine và làm ra được rất nhiều drone. Những drone này do họ đặc biệt chế tạo có thể bay đi rất là xa, vào đến tận những cái nơi xa xôi ở trong đất Nga, và từ đó họ tấn công những cái cơ sở lọc dầu của người Nga, khiến cho tình hình chiến tranh đổi khác đi rất là nhiều. Và người Nga trước những cái áp lực đó họ cũng phải đối phó, và do vậy tình hình của dân Ukraine ở độ này đỡ hơn, mặc dù tài chính yếu kém hơn, nhưng mà với cái sự cố gắng của họ, với việc viện trợ của EU được gia tăng và sản xuất của các cái phi cơ tôn làm ra nhiều, tấn công mỗi ngày mỗi mạnh hơn và mỗi xa hơn sâu trong nội địa người Nga, khác với tình hình một năm trước đây, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, quay sang một bản tin liên quan tới nước Ý. Thì tin tức mới nhất cho biết đó là chính phủ của bà Thủ tướng nước Ý, bà Meloni đó, đã vừa mới đưa ra một cái quyết định, đó là sẽ cấm các cái học sinh, sinh viên có thể sử dụng những cái khăn che mặt khi mà tới trường học. Và với cái chính sách này đó thì thưa quý vị, chính phủ của bà Meloni cho biết là bà muốn tạo ra một cái không gian gọi là bình đẳng cho học sinh, cho vấn đề giới tính. Và đã bảo đảm rằng là việc nhận diện học sinh phải được bảo đảm, tức là thầy cô giáo, giới chức ở trong trường học phải biết được cái người học sinh đó, cái người sinh viên đó mặt mũi thế nào, chứ không phải đi học rồi cứ che hết mặt mũi, chỉ để có hai con mắt ra thì người ta không biết cái người bên trong là ai. Là chỉ có như vậy thôi, chứ không có vấn đề mà coi như là coi Hồi giáo là một cái tôn giáo cần phải lên án hay gì cả. Thì cái lý do mà chính phủ của nước Ý đưa ra là như vậy. Tuy nhiên thì các cái tổ chức bảo vệ cộng đồng người Hồi giáo họ cũng đã có những cái hành động chống đối rất là mạnh, và đặc biệt về vấn đề chính trị đó thì những cái đảng phái khác mà chống đối đảng Brothers of Italy của bà Meloni cũng đang đưa ra cái lời cáo buộc rằng là chính phủ của bà này có những cái hành động gọi là nhắm vào những cái cộng đồng người thiểu số và nhất là người Hồi giáo để mà có thể khuynh loát trong vấn đề chính trị mà thôi. Thực ra cái khăn mặt nó không có ảnh hưởng tới ai cả. Và đặc biệt đó là cái số lượng người phụ nữ che mặt khi mà ra nơi công cộng ở tại bên nước Ý nó không có bao nhiêu. Trên toàn cõi của nước Ý họ tính rằng là chỉ có khoảng chừng ít nhất, nhiều nhất là khoảng 500 tới 600 người phụ nữ mà buộc phải che mặt vì tôn giáo mà thôi. Con số rất là ít, không có ảnh hưởng gì nhiều. Thành ra là không cần phải ra luật này luật nọ. Tuy nhiên thì đây là cái quy định mà chính phủ của nước Ý họ đang cân nhắc để có thể ban hành luật để mà buộc mọi người không có được dùng những cái gì để che mặt. Với cái lý luận rằng là không phải là bà cấm cái vấn đề mà cái khăn che mặt của người Hồi giáo, mà bà chỉ muốn rằng là không nên che mặt khi mà xuất hiện ở nơi công cộng, xuất hiện ở trường học, để rồi người ta có thể biết mặt mình, chứ còn không có thể nào mà che giấu cái mặt nữa. Thì vẫn chưa biết rằng là những cái tổ chức bảo vệ cộng đồng người Hồi giáo, những cái đảng phái chính trị đối lập với lại bà Meloni sẽ có những biện pháp gì để ngăn chặn hay là không. Nếu không thì thưa quý vị, có thể là trong tương lai gần sắp tới thì những người phụ nữ thuộc Hồi giáo đó sẽ bị ảnh hưởng vì họ bị cấm đeo khăn che mặt khi đi vào trường học, thưa quý vị. Và đến đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi.
2: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
3: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Ai, ốc bún băng dịch rồi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
5: Anh muốn ăn bún băng dịch.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Má muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Các Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc,
4: ăn dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Các Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể

Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục chuyển làn sóng của Việt TV Network và phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai, bản tin đầu tiên liên quan tới Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ, ông Pete Hegseth vừa đưa ra một cái thông cáo mới, trong đó ông dự tính sẽ cắt 20% số lượng đô đốc và tướng lãnh ở trong phần lớn của những cái chương trình cải cách và thay đổi của ngũ giác đài. Đây là một trong những cái chuyện mới nhất hiện nay. 20% tổng số tướng lãnh hiện nay là một chuyện rất là lớn. Từ xưa đến giờ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ phần lớn không phải là những quân nhân, mà họ là những chuyên viên về kỹ thuật, và họ là những chuyên viên về vấn đề đầu tư, về những vấn đề kiểm soát và thống kê. Họ gần như là một quan đốc của vấn đề vũ khí và ngân sách của Bộ Quốc phòng. Đa số nhiệm vụ chiến đấu thì xảy ra ở trong các cái tướng lãnh của Hoa Kỳ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gần như là chỉ có sóc về những vấn đề liên quan đến khí giới, đến vũ khí chiến tranh, và nhất là vấn đề làm sao để có thể có đủ khí giới và buôn bán khí giới như thế nào với các quốc gia khác trên thế giới. Đó là một trong những nhiệm vụ mà họ vẫn thường làm. Tuy nhiên, giữa đời của Tổng thống Trump, mọi việc nó diễn ra khác. Tổng trưởng Bộ trưởng Quốc phòng bây giờ, ông Pete Hegseth, nguyên là một thiếu tá trong đội quân dự bị của lục quân Mỹ. Và giờ đây, ông là Tổng trưởng Quốc phòng. Ông đã cho thay đổi rất nhiều, và ông đã cách chức và đuổi bớt một số tướng lãnh ở trong Bộ Chỉ huy của của Bộ Quốc phòng, chỉ vì ông cho rằng số lượng này quá nhiều và không cần thiết. Và giờ đây thì trong một bài diễn văn mới nhất ở tại Quantico, Virginia, một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ, ông cho biết rằng đợt này là sẽ là một cái đợt mà giảm số lượng tướng lãnh và đô đốc 4 sao đang phục vụ trong quân đội Mỹ ít nhất là 10%. Năm ngoái đã 10% và năm nay sẽ giảm bớt thêm 20% nữa. Đó là một trong những điều mới nhất hiện nay.
1: Thưa quý vị, bản tin trên tờ báo New York Times ngày hôm nay đăng một bản tin, và trong đó thì họ khẳng định là họ đang có trong tay một cái đoạn video, audio thì đúng hơn, cái đoạn ghi âm, cái lời tuyên bố của ứng cử viên thượng nghị sĩ liên bang của tiểu bang Texas bên đảng Cộng hòa, đó là ông Ken Paxton. Đây là cái người quý vị chắc có lẽ cũng còn nhớ là được Tổng thống Trump ủng hộ rất là mạnh để có thể đại diện cho đảng Cộng hòa ra tranh cử trước cái ghế thượng nghị sĩ liên bang ở tại tiểu bang Texas, để mà đối phó với một người bên đảng Dân chủ, đó là ông James Talarico. Thì hiện bây giờ hai bên vẫn đang giận với nhau rất là xích sao. Thậm chí thưa quý vị, tin cho biết là trong thời gian 2-3 ngày qua, người ta thấy rằng là thậm chí ông James Talarico bên đảng Dân chủ còn đang nhỉnh hơn một tí so với lại ông Ken Paxton, là một con gà của đảng Cộng hòa do Tổng thống Trump ủng hộ hết mình. Thì cái sự việc nó xảy ra là như thế này, đó là trong một cái buổi gây quỹ ở tại Washington, thì vào tuần trước đó, thì ông Paxton đã có một cái câu nói mà người ta ghi âm được. Và ông cho rằng là cái cuộc gọi là cái cuộc họp của đảng Cộng hòa vừa mới diễn ra cách đây vài tuần ở tại thành phố Dallas của tiểu bang Texas đó, đã khiến cho ông bị mất cái số lượng người ủng hộ. Tức là ý ông muốn nói rằng là cái kết quả của cái việc gọi là đại hội của đảng Cộng hòa vừa rồi đó, do Tổng thống Trump chủ trương tổ chức ở Dallas, không có mang lợi gì mà còn gây hại nữa. Mà không những mình ông, mà các thành viên trong đảng Cộng hòa đều bị giảm cái mức độ ủng hộ. Thì một cái người nào đó đã cảm thấy cái lời tuyên bố của ông này là không có đúng.

0: và họ thâu cái âm thanh đó và họ chuyển cho cái tờ báo New York Times. Đó, thì từ đó người ta cho rằng là ông này có vẻ như đang nói lên sự thật, là tại vì theo ông Trump đó thì sở dĩ mà ông tổ chức cái đại hội của đảng Cộng Hòa giữa mùa, đây là cái lần đầu tiên chưa bao giờ xảy ra nước Mỹ, chỉ có những cái năm mà diễn ra tổng tuyển cử thì đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ mới tổ chức gọi là đại hội của đảng thôi, còn lần này thì chuẩn bị bầu cử giữa mùa thì lại tổ chức cái đại hội này, rất là lạ. Ông Trump thì nói rằng là đây là cái cuộc họp mà chỉ có những người có cái IQ, có cái sự thông minh cao lắm thì mới nghĩ ra để mà họp, để mà quy tụ đảng phái lại với nhau thôi, chứ còn người bình thường không nghĩ ra. Trong khi đó thì đảng Dân Chủ thì cho rằng là chẳng qua là đảng Cộng Hòa đang yếu thế, sợ bị mất phiếu, thành ra mới nhắc gây quỹ, rồi gây xáo động để mà có thể kêu gọi những người ủng hộ mình mà thôi. Đại khái là không biết như thế nào, nhưng mà hay bây giờ đó thì ông Ken Paxton vẫn chưa bị ông Trump nói gì, nhưng mà cái lời tuyên bố này đó thì có lẽ cũng bị bên đảng Cộng Hòa còn sẽ tìm cách để phân tích xem liệu ông này có thật sự nói câu đó hay là không.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan đến vấn đề Bắc Kinh đối xử như thế nào đối với những biện pháp về kinh tế mới nhất của EU. EU tức là Liên hiệp các quốc gia châu Âu. EU là một tổ chức về chính trị do một cái thủ lãnh của EU điều khiển. EU cũng giống như là một quốc gia, nhưng mà quốc gia này gồm có 27 nước và liên quan nhiều về kinh tế chứ không phải là về các cái mục đích khác. Nói chung đây là một cái sự liên minh hết sức là đặc biệt. Một liên minh này nó chỉ có liên minh về kinh tế mà thôi, còn về chính trị và tất cả mọi điều đều khác hẳn nhau. Tuy vậy, liên minh chính trị này hiện nay đang bắt chước đường lối của Hoa Kỳ để mà có thể đưa ra những cái hạn chế đối với sự bành trướng về kinh tế, về thương mại hết sức là lớn mạnh của người Trung Hoa. Do đó thì họ đã đưa ra những kế hoạch mới, Hoa Kỳ đã đưa ra những kế hoạch mới và Trung Hoa đã áp đặt bằng những cái loại sắc thuế đánh vào hàng hóa của Hoa Kỳ cũng như Hoa Kỳ đánh vào hàng hóa của Trung Hoa. Và giờ đây EU cũng theo chân của những người Hoa Kỳ, theo chân của Hoa Kỳ cũng sắp sửa áp đặt những cái loại thuế mới lên nền hình kinh, lên những cái buôn bán đối với là người Trung Hoa. Cho nên chính quyền Trung Hoa rất là tức giận. Bộ Thương mại Trung Hoa đã chỉ trích các cái nỗ lực về những của Pháp và Đức nhằm thúc đẩy EU phát triển một công cụ thương mại tương tự như là cái khoảng 301 của Hoa Kỳ nhằm chống lại Trung Quốc, mà họ gọi rằng đây là một cái sự bảo vệ đơn phương của Hoa Kỳ. Cũng và bây giờ đây người Âu Châu đang tìm cách để áp đặt cái này vào trong cái việc mà để làm suy yếu tình hình kinh tế của Trung Quốc. Trung Quốc kêu gọi Liên minh châu Âu tiếp tục đối thoại và cho biết rằng họ sẽ theo dõi sát các bước tiếp theo của những cấp chỉ huy của EU và cam kết rằng sẽ phản ứng cũng như bảo vệ quyền lợi hợp pháp của ngành công nghiệp Trung Quốc nếu như EU áp dụng các biện pháp hạn chế và phân biệt đối xử đối với các công ty hoặc sản phẩm của Trung Quốc. Đây là một trong những tin tức mới nhất liên quan đến việc này. Và rõ ràng là nước Pháp và nước Đức đang tìm cách hoàn thiện một chính sách mới để kêu gọi EU tạo ra một công cụ có thể làm cho thuế quan và giảm bớt cái sự mà hàng hóa của Trung Quốc đang tìm cách để xâm nhập và tràn ngập thị trường của EU cũng như họ đã làm thị trường ở tại bên Hoa Kỳ. Hiện tại ở Hoa Kỳ thì hàng hóa của Trung Quốc cũng giảm đi rất là nhiều, nhưng mà hàng hóa đó giảm đi rất nhiều nhưng mà lại gia tăng do việc Trung Quốc đã lén lút và đã tìm cách chuyển các hàng hóa đó đã thay vì sản xuất tại Trung Quốc lại quay sang sản xuất tại những nước đàn em của Trung Quốc, trong đó có Việt Nam. Và hiện nay Mexico là một quốc gia đang làm cái chuyện này, cho nên mọi việc bước vào một tình trạng hết sức mới và trong tương lai chưa biết phản ứng này sẽ đi về đâu giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ cũng như giữa Trung Quốc và Âu Châu. Thưa quý vị,
0: thưa quý vị, một tin kế tiếp cho biết vào ngày hôm qua thứ ba đó thì lực lượng TSA, tức là lực lượng an ninh tại phi trường, họ xác nhận là ở tại những cái booth, những cái nơi mà các cái nhân viên của TSA đứng canh gác để mà kiểm tra về giấy tờ, về vé máy bay của những người hành khách đi vào phi trường đó, thì những cái ghế mà để người ta ngồi, những nhân viên này ngồi sẽ bị lấy ra. Và cái luật mới đó là không để cho các nhân viên này có thể vừa ngồi vừa làm việc nữa. Thì đó là cái quyết định mà được đưa ra và TSA rất là hoan hô cái quyết định này. Trong khi đó thì những cái tổ chức bảo vệ công nhân, những cái công đoàn này kia đó, thì họ lại lên tiếng và chống đối, thì và cho rằng là một cái người nhân viên làm việc mà phải đứng ở trên một cái nền bằng đá cứng như vậy mà trong suốt nhiều tiếng đồng hồ đó, thì nó ảnh hưởng rất là mạnh đến sức khỏe của cái người làm việc đó. Tại sao lại bắt họ đứng, họ ngồi, họ có thể bảo vệ được cái sức khỏe của mình để khi làm việc, nhưng tại sao lại bắt đứng? Đại khái là như vậy. Nhưng mà theo cái lý luận của cơ quan TSC đó, thì một nhân viên làm việc tại cái đơn vị gọi là kiểm tra giấy tờ và vé máy bay của hành khách, thì đây là cái địa điểm mà tiếp xúc đầu tiên đối với lại hành khách. Cho nên là ngoài cái vấn đề giữ an ninh, tức là cái người TSC đó, nhân viên TSC phải trong cái tư thế rất là linh hoạt, phải đứng, phải đi tới đi lui, phải di chuyển, rồi thậm chí đó là phải có những cái sự giao tiếp một cách rất là thân thiện với khách hàng, với cái người hành khách, đến chi để vừa kiểm tra an ninh của họ mà vừa có cái sự giao cảm với nhau cho nó thân thiện, để tạo một cái môi trường của cái người hành khách họ cảm thấy rằng là đi vào trong đây nó không phải là vào địa ngục. Có nhiều người đi vô cái khu này sợ lắm, gặp những người nhân viên mặt hầm hầm rồi không nói không cười, chỉ có hỏi và ra lệnh thôi đó, thì khiến cho cái cảm giác của những người đi máy bay họ không có thoải mái. Thành ra đây là có lẽ nằm trong cái chiến dịch cải tổ của lực lượng TSC, mà cách đây 2 tháng thôi thì cơ quan này có cái người đứng đầu mới, đó là ông David Cummings. Ông này vừa mới được đề cử làm giám đốc của TSC, đưa ra cái kế hoạch họ gọi là cái Horizon 25, tức là cải tổ lại cái hệ thống TSC. TSC không phải là một cái nhân viên chỉ làm việc về an ninh mà còn phải tạo cái sự cảm giác an toàn và thoải mái cho khách hàng, thì đó là cái cách mà có lẽ nằm trong chính sách của việc cải tổ lại.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên liên quan đến Việt Nam là bản tin về vấn đề nhà cửa và địa ốc ở tại Việt Nam bây giờ đi về đâu. Thưa quý vị, ai cũng biết rằng người Trung Hoa đang gặp rắc rối về vấn đề nhà cửa và địa ốc. Sau một thời gian phát triển rất mạnh thì đột nhiên nhà cửa và địa ốc nhiều nơi không có bán được và đâm ra để không, cũng như là khủng hoảng về nhà cửa và địa ốc rất là nhiều. Và Việt Nam cũng đi vào cái đường lối đó hiện nay. Những bản tin mới nhất cho biết rằng trước kia người dân chỉ việc bỏ tiền ra mua một cái nhà cửa hoặc là một căn phòng trong một cái cao ốc lớn, và sau đó họ chờ thời gian bởi vì nhà cửa tiếp tục lên giá, và về nhờ thời gian đó sau thời gian họ sẽ có được tiền lời. Nhưng giờ đây họ mới khám phá ra rằng những cái việc đó, thời đại hoàng kim đó đã trôi qua rồi, và giờ đây việc mua nhà và việc đầu tư vào nhà và đất rất là quan trọng, cần phải theo dõi thường xuyên và phải ra tay khi cần thiết. Còn nếu mua mà để dành thời gian sau đó bán lấy lời thì hoàn toàn thất bại. Đó là một trong những chuyện mới nhất hiện nay. Tuy nhiên cái trào lưu cũ nó đã có, và cái trào lưu đó khó có thể chặn lại được ngay bây giờ. Cho nên những người nào nhanh tay, lẹ mắt và nhiều suy nghĩ mới có thể thức giấc và thức tỉnh được trước thời cuộc, để từ đó giảm đi những cái sự rủi ro khi mà mình đầu tư vào vấn đề mua đất, mua nhà và để bán lại kiếm lời trong tương lai. Bởi vì những chuyện đó bây giờ rất là khó khăn, và làm sao để mà tránh được cái chuyện đó, và làm sao dùng cái số tiền dư của mình làm đầu tư kiểu nào để có thể có lợi nhuận hơn. Bởi vì nhà đất đầu tư một thời gian để có lời thì bây giờ gần như thời gian đó đã trôi qua, và Việt Nam sắp đi vào cuộc khủng hoảng nhà đất, cũng giống như người Trung Hoa đang đi và hiện nay đã đi ở trong đất nước của họ hiện nay.
0: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới một người đàn ông Việt Nam có tên là Nguyễn Văn Trung, năm nay mới có 37 tuổi mà thôi. Người này đó thì đang bị tòa án ở tại Missouri xử, mà cái người này đó thì lại biết là đó là quốc tịch Việt Nam chứ không phải quốc tịch Hoa Kỳ. Như vậy thì có lẽ người này đang sống ở Mỹ nhưng mà chỉ có thẻ xanh thôi chứ chưa có quốc tịch Hoa Kỳ, thành ra vẫn mang quốc tịch của Việt Nam. Nguyễn Văn Trung 37 tuổi đã bị bắt từ 2024, và cái sự bắt bớ này họ đã lần ra khi mà người này đã làm chủ một cái đường dây chuyên môn họ gọi là cái mồi nhử tình cảm ở trên mạng internet, dụ dỗ những người có tiền và nhất là những người mà khác phái đó, phụ nữ, sau khi mà đạt được cái mục tiêu tức là chiếm được tình cảm người đối phương rồi và khai thác được cái sự giàu có của họ, thì Nguyễn Văn Trung mới tìm cách để có thể kêu gọi những người này đầu tư vào vấn đề tiền ảo, tức là crypto đó. Và dĩ nhiên là những người giàu có thì họ cũng có tiếc tiền, thành ra và khi mà tin cái người bạn trai của mình mới nữa, thành ra họ cứ đầu tư. Và lúc đầu thì dĩ nhiên họ cũng nhận được một số những cái quyền lợi của họ chứ phải là không. Nhưng mà càng ngày khi mà số tiền kêu gọi càng đóng nhiều đó, thì bắt đầu họ cảm thấy là bị coi như là lường gạt, từ đó bị mất hút. Và kể từ năm 2024, kể từ năm 2017 cho tới năm 2024 đó, thì Nguyễn Văn Trung đã lường gạt được ít nhất là 53 triệu đô la. Con số rất là kinh hoàng. Có một người cũng cái dạng đại gia đó, đã nghe lời theo Nguyễn Văn Trung và đầu tư cái số tiền ảo vào trong cái tổ chức này, cái đường dây này có tên là Triangle, lên tới 16 triệu đô la một người mà thôi. Quý vị thấy con số rất là ghê hồn. Thành ra là đây là cái cuộc lừa đảo rất là tài tình. Và giờ đây thì Nguyễn Văn Trung đang tiếp tục ra tòa tại Missouri để xử tội vấn đề lường gạt với số tiền lên tới là trên 50 triệu đô la. Và thưa quý vị, với bản tin vừa rồi chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Top News ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trường tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Trưa nay em muốn ăn gì?
5: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
4: Còn em?
5: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
4: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
5: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
4: Bánh mì barbecue,
5: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
6: Xin trân trọng thông báo, khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
7: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nót, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
9: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
10: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
9: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
10: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xướng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
9: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.

Kính thưa quý vị, việc Hoa Kỳ hoàn tất rút lực lượng quân sự khỏi Iraq đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chính sách đối ngoại của Washington, cũng như là trong lịch sử Trung Đông hiện đại. Sau hơn hai thập niên kể từ cuộc chiến năm 2003 lật đổ chính quyền Saddam Hussein, sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại Iraq đã chính thức khép lại. Tuy nhiên, dù đây là một sự kiện mang tính biểu tượng lớn, những tranh luận về tác động của quyết định này vẫn đang tiếp diễn. Và đối với lại nhiều người Mỹ, thì việc rút quân được xem là một sự kết thúc của một trong những cuộc can dự quân sự kéo dài nhất và gây nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử của nước này. Cuộc chiến Iraq đã tiêu tốn hàng ngàn tỷ đô la và khiến cho hàng ngàn binh sĩ của Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng và hàng chục ngàn người khác bị thương. Trong nhiều năm qua, cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều phải đối mặt với những áp lực từ cử tri, yêu cầu giảm bớt các cuộc chiến kéo dài ở nước ngoài và tập trung nhiều hơn vào các vấn đề trong nước. Từ góc độ đó, thì việc rút quân phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Giảm hiện diện quân sự quy mô lớn tại Trung Đông để mà dành nguồn lực cho những ưu tiên khác. Và trong những năm gần đây, thì Washington ngày càng chú trọng cạnh tranh chiến lược đối với lại Trung Cộng, ứng phó các thách thức công nghệ, kinh tế và an ninh mới. Nhiều nhà hoạch định chính sách cho biết rằng việc duy trì lực lượng quân sự lâu dài tại Iraq không còn phù hợp với lại các mục tiêu chiến lược hiện nay. Tuy nhiên, việc rút quân không đồng nghĩa với việc những vấn đề an ninh tại Iraq đã được giải quyết một cách hoàn toàn. Dù tổ chức nhà nước Hồi giáo, tức là ISIS, đã mất phần lớn lãnh thổ từng kiểm soát và các nhóm cực đoan vẫn còn hoạt động ở một số khu vực. Và trong nhiều năm qua, thì lực lượng Mỹ chủ yếu đóng vai trò hỗ trợ, huấn luyện và chia sẻ thông tin tình báo cho quân đội của Iraq. Vì vậy, một số chuyên gia lo ngại việc thiếu vắng sự hỗ trợ trực tiếp từ Mỹ có thể tạo ra những khoảng trống an ninh nhất định. Những lo ngại này không phải không có cơ sở. Ký ức về năm 2011 vẫn còn hiện hữu trong nhiều cuộc thảo luận chính sách. Khi mà Hoa Kỳ rút quân khỏi Iraq vào thời điểm đó, nhiều người tin rằng quốc gia này đã bước vào một giai đoạn ổn định hơn. Tuy nhiên, chỉ vài năm sau, sự trỗi dậy nhanh chóng của lực lượng ISIS đã khiến cho Washington phải quay trở lại với một chiến dịch quân sự mới. Vì vậy, một trong những câu hỏi được đặt ra hiện nay đó là liệu Iraq đã đủ năng lực để có thể tự đối phó với các mối đe dọa an ninh trong dài hạn hay là chưa? Từ phía Iraq, thì phản ứng đối với lại việc Mỹ rút quân khá đa dạng. Một bộ phận người dân xem đây là một khẳng định chủ quyền quốc gia sau nhiều năm có sự hiện diện của lực lượng nước ngoài. Và đối với họ, thì việc một quốc gia tự kiểm soát hoàn toàn các vấn đề an ninh là một điều cần thiết để củng cố tính chính danh của nhà nước và giảm bớt các tranh cãi chính trị nội bộ. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng Iraq vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức phức tạp. Bên cạnh các vấn đề an ninh, đất nước này còn phải giải quyết những khó khăn về kinh tế, quản trị, tham nhũng và mâu thuẫn giữa các lực lượng chính trị. Và trong bối cảnh đó, thì một số người lo ngại rằng sự rút lui của Mỹ có thể làm thay đổi cán cân ảnh hưởng giữa các nhóm chính trị và các cường quốc khu vực. Một khía cạnh khác thường được nhắc đến đó là tác động đối với lại Iran. Trong nhiều năm, Iraq là một nơi lợi ích của Mỹ và Iran giao thoa, và đôi khi cạnh tranh, và đôi khi đối đầu. Và những người ủng hộ việc rút quân cho rằng sự hiện diện quân sự kéo dài của Hoa Kỳ không giúp giải quyết tận gốc các căng thẳng khu vực. Trong khi đó, thì những người lo ngại cho rằng việc Washington giảm hiện diện có thể tạo thêm những không gian để các lực lượng thân Iran gia tăng ảnh hưởng. Dù nhìn nhận theo hướng nào, thực tế là Trung Đông ngày nay đã khác rất nhiều so với lại thời điểm của năm 2003. Nhiều quốc gia trong khu vực đang tập trung vào phát triển kinh tế, đa dạng hóa nguồn thu và giảm phụ thuộc vào các cuộc đối đầu kéo dài. Và trong bối cảnh đó, thì vai trò của Hoa Kỳ cũng đang thay đổi. Thay vì duy trì các chiến dịch quân sự quy mô lớn, thì Washington ngày càng nhấn mạnh đến hợp tác an ninh, ngoại giao và mối quan hệ kinh tế. Và đối với lại quân đội của Hoa Kỳ, thì việc kết thúc nhiệm vụ ở tại Iraq cũng mang ý nghĩa biểu tượng một cách sâu sắc. Nhiều thế hệ binh sĩ đã phục vụ tại quốc gia này kể từ đầu những năm 2000. Với họ, thì đây không chỉ là một quyết định chiến lược, mà còn là một sự khép lại của một chương lịch sử kéo dài phần lớn sự nghiệp quân ngũ của nhiều người. Tuy nhiên, việc rút quân không có nghĩa là hoàn toàn rời khỏi khu vực. Washington vẫn duy trì các mối quan hệ ngoại giao, hợp tác, tình báo và các cam kết an ninh đối với lại nhiều đối tác ở tại Trung Đông. Và nếu xuất hiện những mối đe dọa nghiêm trọng đối với lợi ích của Hoa Kỳ hoặc là sự ổn định của khu vực, khả năng can dự dưới những hình thức khác vẫn còn tồn tại. Nhìn một cách tổng thể thì việc Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Iraq là một dấu mốc quan trọng, nhưng mà chưa phải là dấu chấm hết cho những vấn đề có liên quan đến Iraq hay là Trung Đông.
Những người ủng hộ xem đây là một bước đi cần thiết để có thể khép lại một cuộc chiến kéo dài và tập trung nguồn lực cho các ưu tiên mới. Trong khi đó, thì những người thận trọng cho rằng thành công của quyết định này sẽ phụ thuộc vào khả năng Iraq duy trì ổn định và ngăn chặn các nguy cơ an ninh trong tương lai. Câu trả lời cuối cùng có lẽ sẽ không xuất hiện ngay lập tức. Giống như nhiều quyết định lớn trong chính sách đối ngoại, tác động thực sự của việc rút quân sẽ chỉ được đánh giá đầy đủ sau nhiều năm, khi người ta có thể nhìn lại và xem liệu Iraq có đạt được sự ổn định bền vững hay là không, và liệu Mỹ có thực sự khép lại được một chương can dự quân sự kéo dài hơn 2 thập niên tại quốc gia này hay không.

0: tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
1: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
3: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.

0: Dương Minh xin chào đón quý vị đã đến với chương trình Mua sắm vui cùng với Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Chương trình đang được gửi đến quý vị live trực tiếp và số điện thoại để quý vị có thể gọi điện vào là 1-855-855-5888. Dương Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Và cùng đồng hành với chương trình, Dương Minh xin phép được giới thiệu đến quý vị bác sĩ Lê Vũ sẽ cùng giải đáp đến quý vị những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các dòng sản phẩm bồi bổ cho sức khỏe. Và Dương Minh xin gửi lời chào đến bác sĩ Lê Vũ ạ. À.
1: Vâng, tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả và xin chào Nhật Minh.
0: Dạ vâng, và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin phép giới thiệu đến cho quý vị biết thêm về cái dòng sản phẩm mà có lẽ là cũng rất là quen thuộc đến quý đồng hương chúng ta rồi. Đây là một cái dòng sản phẩm mà phải nói là một cái món quà rất là ý nghĩa và cũng như là rất là hữu ích, tiện dụng khi nào mà quý vị muốn gửi những cái món quà gửi về Việt Nam đến cho người thân và gia đình của mình. Đó là dòng sản phẩm dầu vàng Thiên Tế. Cái chai dầu vàng này thì có rất là nhiều quý vị yêu thích rồi. Nhìn rất là đẹp cũng như là với cái thiết kế và cũng như là những cái chức năng mà cái dòng sản phẩm này mang đến cho quý vị thì quý vị cũng đã yêu mến trong cái thời gian vừa qua. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin phép sẽ đặt những cái câu hỏi đến người chế tạo ra cái dòng sản phẩm dầu vàng Thiên Tế này để giúp quý vị hiểu rõ hơn phần nào về cái sản phẩm này để mà chúng ta giới thiệu thêm với người thân, bạn bè và cũng như là an tâm hơn khi quý vị sử dụng nha. Thưa bác sĩ Lê Vũ, với dòng sản phẩm dầu vàng Thiên Tế này thì Nhật Minh biết là sẽ có những cái thành phần rất là tốt cho sức khỏe, thì xin mời bác sĩ Lê Vũ có thể chia sẻ thêm với quý đồng hương của chúng ta.
1: Vâng, cảm ơn Nhật Minh. Thì cái sự khác biệt lớn nhất của dầu vàng Thiên Tế là trong cái sản phẩm này chúng tôi sử dụng 12 cái loại tinh dầu nguyên chất, và trong 12 loại tinh dầu nguyên chất đó thì có 3 thành phần chính, đó là tinh dầu trầm hương, tinh dầu mộc dược và vàng 24 carat, để tạo lên sự khác biệt mà không giống bất cứ cái sản phẩm nào từng có trước đây trên thị trường. Thì cái trầm hương và cái mộc dược đó, trong quá khứ trên suốt 4.000 năm qua thì người Trung Đông cũng như người Do Thái họ dùng để chữa bệnh, họ dùng để làm quà dâng cho những cái vị đế vương, những vị vua chúa. Cho nên cái trầm hương nó được mệnh danh là những cái viên ngọc vùng sa mạc, và khi mà cái những cái sáp để họ mua bán để trao đổi đó thì nó quý như những viên ngọc vậy, thưa quý vị. Và khi mà cái trầm hương này đốt lên thành những cái hương liệu, những cái hương thơm đó, thì nó là một cái hương thơm để họ dùng ở trong những cái đền thờ lớn và đặc biệt dùng để cầu nguyện. Và khi cái trầm hương này được xoay ra để tiết ra lấy những cái tinh dầu đó thì họ coi nó như là những cái vàng nước, đó là cái sự cao quý tuyệt vời của trầm hương và mộc dược. Cho nên đây là cái dòng sản phẩm đặc biệt duy nhất trên thị trường có trầm hương mộc dược vàng 24 carat mà không giống bất cứ những cái loại sản phẩm nào trước đây mà quý vị đã từng sử dụng hoặc đã từng biết đến, thưa quý vị.
0: Dạ vâng, đúng vậy. Phải nói là lần đầu tiên Nhật Minh nghe tới một cái loại dầu mà mình có chứa trầm hương, mộc dược và bên đó còn có chứa vàng nữa. Mà nếu mà quý vị nào mà đã có dịp cầm cái chai dầu vàng Thiên Tế này rồi đó thì quý vị sẽ thấy là những cái lát vàng, nếu như mình lắc cái chai lên là mình sẽ thấy những cái lát vàng nó lung linh mà nó vừa đẹp. Mà vừa rồi thì bác sĩ Lê Vũ còn có chia sẻ là với những cái lát vàng 24K này thì nó còn có tác dụng đến sức khỏe của chúng ta nữa. Thì nhiều lúc mà Nhật Minh thấy mà chỗ những cái nhà hàng mà hơi fancy chút xíu ha, bác sĩ Lê Vũ ha, thì những cái miếng sushi mình hay có những cái lát vàng để ở phía trên đó thì chắc là phần nào nó cũng vừa tăng lên cái chất lượng của cái miếng sushi, mà cũng biết đâu cũng có những cái tác dụng tốt đến sức khỏe của con người, đúng không ạ?
1: Vâng, đúng vậy, thưa quý vị. Vàng không những nó chỉ đẹp làm chăm sức nhưng mà nó còn giúp cơ thể chúng ta kháng lại những cái bệnh tật, là vì trong vàng nó có những chất dẫn truyền điện năng, cho nên khi cơ thể mình, những tế bào, hệ thần kinh nói chuyện với nhau, xen những cái thông tin rất nhanh khi mà trong cơ thể chúng ta có những cái phân tử của vàng. Và đặc biệt cái vàng khi mà quyện vào với những cái tinh dầu này đó, nó giúp cái công dụng của dầu tốt hơn, hấp thụ nhanh hơn, từ đó cái chai dầu của chúng ta nó có công dụng tuyệt vời hơn. Thì trong cái dầu vàng Thiên Tế này nó có hàng trăm công dụng, thưa quý vị. Khi mình bị đau bụng, sổ mũi, nhức đầu, viêm xoang, bị côn trùng cắn, hay là quý vị bị dị ứng phấn hoa trong cái mùa spring đó, mà khi quý vị bị cảm cúm trong mùa đông, mình bị nghẹt mũi, say xe, say sóng, hoặc ngay cả khi mình bị đau nhức toàn thân, mình đều có thể sử dụng được cái dầu vàng thiên tế này. Và đặc biệt khi quý vị sử dụng trong thời gian lâu ngày, một thời gian, mình sẽ thấy cơ thể mình khỏe hơn, mình ăn ngon, ngủ sâu, và mình không có bị mệt mỏi trong cái bất cứ cái giai đoạn nào trong cuộc sống. Khi mình sử dụng dầu vàng thiên tế thường xuyên thì đó, quý vị sẽ thấy sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt, và ngay cả những cái căn bệnh vặt mình cũng bị ít đi nữa. Đó là cái ưu điểm của dầu vàng thiên tế mà hiện nay rất rất nhiều người đang sử dụng, không những chỉ cho mình mà họ mua gửi về Việt Nam trong những dịp Tết, dịp lễ, và ngay cả khi mình đi Việt Nam, có những người khách hàng họ gọi, họ nói tôi gọi về Việt Nam để hỏi coi bên đó có cần gì, họ chỉ nói chỉ cần dầu vàng thiên tế mà thôi. Thì đó là cái điều mà chúng tôi cũng rất mừng, bởi vì mình có những cái sản phẩm để nó là bổ ích cho quý vị đồng hương của chúng ta, nó thực dụng, mình sử dụng lúc nào cũng được. Mình đi du lịch, mình đi nhà thờ, đi chùa, hoặc mình đi làm, mình đều có thể sử dụng được cái dầu vàng thiên tế này. Nó rất tiện lợi, sang và đẹp. Và
0: dạ,
1: ai
0: đúng.
1: Nhìn cũng thích nó, thưa Nhật Minh.
0: Dạ, cái đó Nhật Minh phải công nhận. Tại vì chính Nhật Minh cũng như gia đình mỗi lần mà về Việt Nam thì cũng mua ngay những cái chai dầu vàng thiên tế này để gửi cho người thân cũng như là bạn bè. Vì cái thứ nhất á, là mình không có nói về cái việc là người Việt Nam mình thì sử dụng dầu là rất là thường xuyên rồi, hầu như là trong cái túi nào cũng có, người lớn tuổi, người trẻ tuổi gì cũng có một chai dầu hết trơn. Mệt mệt là mình lấy ra mình hít hít vài cái là cũng đã thấy khỏe hơn rồi, đúng không ạ? Thì với cái chai dầu vàng thiên tế này á, thì những cái ngoài những cái chức năng mà chúng ta giảm đi những cái bệnh vặt hoặc là những cái lúc mệt mỏi rồi, thì cái chai, những mình phải nói là rất là thích cái thiết kế của cái chai dầu vàng thiên tế này. Và bên cạnh đó thì những cái lát vàng đem một cái chai rất là nhìn rất là sang trọng, và khi mà mình gửi cái món quà này đến cho người thân và gia đình của mình đó thì nhìn nó rất là giá trị, mà người thân khi mà người ta nhận những cái món quà như thế đó thì họ cũng thấy là họ rất là quý nữa. Thì đó là một cái điều mà Nhật Minh cũng sẵn tiện chia sẻ đến cho quý vị đồng hương của chúng ta. Và cũng đúng là có rất là nhiều quý vị khi mà đến Vinashop hỏi liền là chiều nay tôi về Việt Nam rồi mà quên mất mua vài lốc dầu, thế là phải tranh thủ ngay để mà mua một vài lốc. Thì với cái dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế này có lẽ là một cái sản phẩm mà không thể thiếu được trong với mỗi gia đình người Việt Nam của chúng ta. Và dĩ nhiên là với khung giờ này của Vinashop thì quý vị xin hãy gọi ngay qua số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888, thì quý vị còn được nhận thêm những cái ưu đãi kèm theo nữa. Và bên cạnh đó, quý vị mua càng nhiều thì sẽ được càng nhận thêm nhiều ưu đãi và những cái món quà kèm theo. Số điện thoại Nhật Minh xin được phép nhắc lại là 1-855-5888. Và bên cạnh đó, câu hỏi cuối cùng mà Nhật Minh muốn đặt với bác sĩ Lê Vũ ngày hôm nay thì bác sĩ có thể chia sẻ là một số cái công dụng. Hồi nãy bác sĩ có nói là mình nhức đầu, đau bụng rồi đó, thì còn những cái công dụng nào để mà quý đồng hương có thể hiểu hơn về cái cách sử dụng dầu được không ạ?
1: Vâng, thì khi mà mình bị những cái chứng mình như suyễn, mình có thể sử dụng được đau bụng, nhức đầu, nghẹt mũi, chóng mặt, khi mà mình bị côn trùng cắn, viêm ngứa ngoài da, mình cũng có thể bôi được. Những cái chứng mà mình bị stress kinh niên, quý vị bị stress kinh niên sử dụng này rất tốt. Và những người bị viêm xoang, nó làm cho chúng ta bớt đi những cái chứng viêm xoang. Và đặc biệt khi mình sử dụng thường xuyên như vậy, như chúng tôi trình bày, quý vị sẽ thấy tinh thần sảng khoái, mình ổn định tinh thần, mình ăn ngon, ngủ sâu. Người ta nói là ăn được, ngủ được là tiên. Cho nên khi quý vị sử dụng một cái chai dầu như vậy, chỉ một chai dầu này thôi, nó có thể giúp quý vị cải thiện sức khỏe, ăn ngon, ngủ sâu và cảm thấy yêu đời hơn. Đó chính là cái sức khỏe, là cái tài sản vô giá mà hầu như ai cũng đang chờ mong đợi. Cho nên khi quý vị nào cảm thấy người mình cứ mệt mỏi, quý vị lấy chai dầu vàng thiên tế này, bôi, hít thở thật nhiều, thật đều. Sau đó quý vị sẽ thấy cái sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt. Và nhất là Việt Nam hiện nay, họ rất cần những cái chai dầu vàng thiên tế như thế này. Thì quý vị biết bên Việt Nam thì hầu như là khí hậu ô nhiễm, và đặc biệt thực phẩm, mọi thứ nó đều bị ô nhiễm. Cho nên dầu vàng thiên tế là một cái món quà không thể thiếu cho người thân của chúng ta ở Việt Nam, nơi quê nhà. Và đặc biệt quý vị khi mình đi du lịch, quý vị nhớ mang theo cái chai dầu vàng thiên tế, vì nó có thể giúp chúng ta vượt qua những cái lúc mà emergency, những lúc mà chúng ta trái nắng trái trời, khi mà chúng ta đau nhức, chúng ta bị tiêu chảy, chúng ta bị đau bụng, chúng ta bị nhức đầu, sổ mũi, say sóng vân vân, nó sẽ giúp quý vị vượt qua những cái lúc emergency như vậy. Đó là cái ưu điểm của dầu vàng kinh tế, thưa Nhật Minh.
0: Dạ vâng, đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết rồi. Nhật Minh rất là cảm ơn bác sĩ Lê Vũ đã vừa chia sẻ rất là nhiều những thông tin hữu ích về dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế. Để biết thêm chi tiết hoặc là để đặt câu hỏi thêm, nếu mà quý vị vẫn còn thắc mắc về dòng sản phẩm này, xin quý vị hãy gọi ngay bây giờ qua số điện thoại rất quen thuộc của Vinashop quý vị nhé. Số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855 5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ tư vấn khách hàng 24/7 để có thể giới thiệu thêm đến quý vị cũng như cách sử dụng ở những nơi đại lý để quý vị có thể tới để mà quý vị xem sản phẩm và lấy hàng tại các đại lý của chúng tôi. Với dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế rất là dễ sử dụng. Cho đến đây thì cho phép Nhật Minh cũng như là Dr. Lê Vũ xin gửi lời chào đến quý vị, mến chúc quý vị sẽ có được một sức khỏe thật dồi dào. Và để biết thêm những chi tiết thì quý vị hãy gọi cho Vinashop 1-855-855-5888. Xin gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.

0: Những bóng ma, yêu tinh và cả các bạn đều được mời đến tham dự một đêm thứ bảy rùng rợn tại Kusada Casino Resort trong chương trình xổ số có tên là Spectacular Spins Giveaway với tổng giải thưởng lên tới 400.000 Mỹ Kim tiền mặt. Bắt đầu vào lúc 6 giờ tối, mỗi giờ sẽ có 4 người may mắn thắng giải Giant Jack O'Lantern và giải độc đắc lên tới 20.000 Mỹ Kim tiền mặt. Đừng bỏ lỡ đêm Halloween đầy ma quái trong chương trình xổ số Spectacular Spins Giveaway trị giá 400.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusada, Louisiana. Best bet.
1: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
2: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
4: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
5: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
4: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
5: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
4: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
5: Chợ nào mà hay vậy ta?
4: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
5: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
4: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
5: Mình đi thôi anh Bơm.
4: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
6: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
7: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 Mỹ Kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thường Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Planet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Cosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Từ khi loài người biết thưởng thức những tiếng hót réo rắt của chim muông để tâm hồn yên tĩnh, là lúc con người tìm cách ghi lại cảm xúc của mình qua các nốt nhạc. Công việc ấy hoàn thiện dần, và theo thời gian các nhạc cụ diễn tả nó cũng cải thiện cho đến ngày nay. Từ đó, ta nghe được những bản nhạc hay không những diễn tả tâm trạng mình mà còn thưởng thức được những tình khúc thi vị đầy cảm xúc trên thế giới. Ngày nay, âm nhạc đã kết nối nhân loại trên khắp năm châu đến gần với nhau, và nó không thuần để thưởng thức mà còn mang tính giáo dục để đưa tình cảm và cuộc sống của con người đến chân thiện mỹ.
1: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình
0: Nhạc tình muôn thuở.

chính vì nhạc phẩm kinh điển Jamaica Farewell, giả từ Jamaica, Gerard Joling mở màn dòng lưu diễn châu Âu vào năm 2025. Nam danh ca người Hà Lan đã chọn sân khấu làm nơi ăn mừng với giới hâm mộ 40 năm sự nghiệp. Trong số những giai điệu ăn khách của ông, một số bài từng được đặt thêm lời Việt như Cho em về miền nắng ấm của nhạc sĩ Phú Quang hay Lời yêu thương của tác giả Đức Huy.

năm nay 65 tuổi. Gerda Joling nổi tiếng tại Hà Lan từ giữa những năm 1980, ban đầu như một ca sĩ và sau đó như một người dẫn chương trình truyền hình. Sinh trưởng tại thị trấn Sagen, phía bắc Hà Lan, cách thành phố Amsterdam khoảng 60 cây số. Gerda Joling ban đầu vào nghề sân khấu như một diễn viên múa, xuất hiện trong nhiều video nhạc pop của các nhóm nhạc trẻ ăn khách tại Hà Lan thời bấy giờ như Earth and Fire hay Dolly Dot. Dịp Mai đến với ông vào năm 1985 nhờ lọt vào vòng chung kết chương trình thi hát Sound Mix Show của Henry Huisman. Gerda Joling ký được hợp đồng ghi âm chuyên nghiệp đầu tiên. Tuy không về đầu cuộc thi, nhưng Gerda Joling sau đó lại nổi tiếng hơn cả giọng ca đoạt giải nhất. Hai đĩa đơn ghi âm vào năm 1985 bao gồm Lose in Your Eyes, Tình yêu trong đôi mắt và tiết kịch To the Tropic, Về miền nắng ấm, giúp cho Gerda Joling từng bước chinh phục hạng nhất thị trường Hà Lan.

năm 1989, thành công lớn tại Hà Lan cũng như ở nước ngoài. Album này đứng đầu bảng xếp hạng tại nhiều nước châu Âu trong nhiều tuần liên tục. Sau khi được mời làm giọng ca đại diện cho Hà Lan nhân cuộc thi hát truyền hình châu Âu Eurovision vào năm 1988, Gerard Joling chinh phục thêm thị trường châu Á vào đầu thập niên 1990, trở thành nghệ sĩ Hà Lan ăn khách nhất ở nước ngoài. Như một cuộc phỏng vấn gần đây trên kênh truyền hình RTL, Gerard Joling cho biết là tính đến nay anh đã bán được hơn 30 triệu đĩa nhạc. Trong số đó, có một nửa là nhờ vào thành công trên các thị trường châu Á từ cuối những năm 1980. Song song với nghề ca hát, Gerard Joling càng thêm nổi tiếng một thập niên sau đó nhờ dẫn nhiều show truyền hình hay làm giám khảo trong các cuộc thi tuyển lựa tài năng mới như Popstar, giọng ca hay nhất Hà Lan The Voice Senior of Holland hay ca sĩ mặt nạ The Mask Singer. Thời đầu khởi nghiệp hát solo, ông còn nổi tiếng nhờ hợp tác với nhiều tên tuổi khác trong làng giải trí, trong đó thành công nhất vẫn là ban nhạc The Topper, được thành lập đầu tiên vào năm 2005 khi Gerard Joling hợp tác với hai ca sĩ trứ danh khác là René Froger và Gordon Akeros. Kế hoạch ban đầu của họ là tổ chức một đêm nhạc chủ đề với những ca khúc nổi tiếng. Ba ca sĩ hát luân phiên tiếp sức cho nhau mà thường chỉ biểu diễn một lần duy nhất trên sân vận động. Thế nhưng trước sự thành công vang dội vượt ngoài dự đoán, nhóm The Topper tổ chức biểu diễn ở quy mô lớn thường xuyên hơn.

các đêm nhạc của họ trở thành điểm hẹn hàng năm của giới yêu nhạc nhẹ. Đội hình của nhóm đã thay đổi sau hai thập niên hoạt động và hiện bao gồm Gérard Joling, René Froche, Jeroane Van Der Boom và James Smith, chứ không còn có sự tham dự của Gordon Hercestrott. Mặc dù khá bận rộn với lịch diễn tại châu Âu, nhưng Gérard Joling vẫn có mặt tại buổi trình diễn của nhóm The Topper vào mùa Giáng sinh.

năm 2025 trên sân vận động của thành phố Rotterdam. Trong vòng 40 năm sự nghiệp, Gerard Joling đã ghi âm khoảng 20 album solo, hàng chục album cộng tác với nhiều nghệ sĩ khác. Một trong những tập nhạc hay nhất của ông mang tựa đề Nostalgia, hoài niệm, khi ông thể hiện lại những giai điệu kinh điển trữ tình bằng chất giọng tenor ấm áp du dương của mình. Những bài hát nồng ấm kỷ niệm từ Unchained Melody, giai điệu tái sinh cho đến Love Story, muôn thuở một chuyện tình.

quý thính giả vừa nghe nhạc tình muôn thuở do Kim Liên và anh Tứ phụ trách. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào tạm biệt và xin hẹn trở lại cùng quý thính giả trong nhạc tình muôn thuở lần tới.

0: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
2: Ai, ốc bún băng dịch gọi, ốc cao xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Má muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Thuốc phụ khoa Vanillin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanillin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanillin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess.
8: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
9: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
10: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
11: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
9: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
12: DT Collagen.
13: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
14: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
15: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh. giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
12: Đây là chương trình dược thảo và dinh dưỡng trong đời sống do bác sĩ Thượng Hải phụ trách. Bác sĩ Thượng Hải tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Đông y châm cứu Hoa Kỳ, nguyên y sư Đông y châm cứu Trung tâm Y tế Phật giáo, nguyên cố vấn Đông y cấp bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phước Tiến, nguyên là giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California. Phòng mạch bác sĩ Thượng Hải tọa lạc tại 9041 Trask Avenue, thành phố Garden Grove, điện thoại 714-636-8166. Ở xa xin gọi 1-800-458-1889. Bác sĩ Thượng Hải chuyên trị các bệnh nội ngoại thương bằng châm cứu và đông y dược thảo kết hợp phương pháp đông tây.
16: Như thường lệ thì chương trình dược thảo và dinh dưỡng trong đời sống của chúng tôi lại được đến với quý vị hàng tuần. Như quý vị biết thì cái thận thì có thể nói rằng một cái cơ quan hết sức đặc biệt trong cơ thể của chúng ta. Và thận khí nó vô hình, thật ra khoa học thực nghiệm không nhìn thấy và không điều chế được. Đối với cái y học Đông Phương thì cái người ta quan trọng cái tạng thận vô cùng. Tại vì người ta cho rằng bách bệnh đều do cái thận yếu mà phát sinh ra cả. Thực ra cái thận mà bác sĩ gia đình nói mình tốt đó, đó là một cái thận mà quý vị biết rằng cái đó là kết nghiệm thử máu. Cái thận đó là khi mà gọi là suy thoái đó, cái thận nó không còn làm việc được nữa đó, thì nó lúc đó khi đi thử máu, thử nước tiểu, nó mới lít ra những cái chất như protein hoặc là máu, thì lúc đó cái thử nghiệm y khoa họ mới biết được gọi là suy rồi, là trễ rồi. Còn lúc mà yếu đó thì mình chưa biết được. Mà quý vị biết rằng cái gì như vậy mà để trễ quá hoặc là tới cái mức mà mình gọi là không còn chữa trị được nữa thì mình chữa trị cực lắm.
17: Vâng.
16: Thành ra cô Mai Trang thấy cái thằng mà để cho đến nỗi mà nó không hoạt động được nữa, nó chỉ còn 30%, 50%, 70% thì trễ rồi. Còn lúc đó giống như mình chạy cái xe, cô Mai Trang thấy mình chạy mình nghe hơi re, mình thấy lạ là
17: phải đi tune up liền, phải lo sửa. Dạ vâng.
16: Thì mình nói ồ như vậy là bà, thí dụ mình đem cái xe tới cái thợ máy, người ta nói ồ như vậy cái thắng nó mòn rồi, bây giờ phải thay cái thắng bố thắng thôi.
17: Dạ vâng.
16: Còn mình chạy cho tới nó mòn bên trong á, người ta không có thay bố thắng được mà ta chỉa thắng luôn. Thì lúc đó tôi có một lần tôi thấy nhiều khi mình chạy cái xe mình thắng, mình nghe rít thì mình kệ nó không có quan trọng. Đến khi mà tới người thợ máy nó, trời ơi anh chạy cái xe này là bố nó mòn mà ăn luôn cho trong cái đĩa, hai tốn cả gần ngàn bạc luôn.
17: Người Việt Nam mình hay nói là nước tới chân thì mới nhảy, cái này nước để ngập đầu rồi mới nhảy không kịp đâu bác sĩ.
16: Thành ra như vậy mà quý vị biết rằng cái thận yếu đó thì mình chữa đi, chứ đừng có để trễ quá. Nó gọi là tới bác sĩ gia đình mà họ nói một câu là thận mình yếu rồi đó, là lúc đó là trễ rồi. Tại vì lúc đó cái thử nghiệm máu nó, người ta cho mình biết là nó lít ra nào là protein, nào là blood, nhiều cái leukocyte, tất cả những cái mà yếu tố để cho bác sĩ gia đình khám là trễ rồi.
17: Dạ vâng.
16: Thành ra khi mà cơ thể mình thấy chẳng hạn như mình đi tiểu đêm, tiểu vặt, hoặc là cái những cái hiện tượng như chúng tôi nói là thận yếu đó, như dương sự yếu kém là những hiện tượng thận yếu đó.
17: Vâng.
16: Gọi là yếu thôi chứ chưa có hư thận nha, quý vị nhớ là yếu thôi, thì mình chữa rồi. Thành ra khi mình chữa vậy thì cái thận nó mạnh mẽ trở lại. Thì y học Đông Phương chúng tôi có cái dược thảo số 3 là bổ thận tinh dành cho nam giới đó, với dược thảo số 22 bổ thận âm dành cho nữ giới, là hai cái phương dược nó tốt lắm mà nó giúp cho cái thận mạnh mẽ trở lại. Thì nói tới cái thận, tôi cũng mới nhớ một cái câu chuyện này để tôi kể cô Mai Trang nghe.
17: Dạ vâng.
16: Câu chuyện này thật ra đối trong cái ngành y của chúng tôi là đối với tôi cái kinh nghiệm có thể nói lần đầu tiên. Tôi có một người bệnh nhân ở tiểu bang xa đó, thì bà chữa với tôi là bệnh gan thôi.
17: Yeah.
16: Bà bị viêm gan, bà chữa thì bà thấy nó kết quả tốt rồi, bà mừng lắm. Thì một lần bà gọi cho tôi, bà nói bác sĩ ơi, tôi có đứa con gái mà nó có bầu, mà bây giờ cái bác sĩ gia đình thì nói cái thận nó đã bị hư rồi.
17: Yeah.
16: Tôi nói trời ơi, cái có bầu rồi thì tôi không có dám tới tới, thì có bầu người ta cần một bác sĩ gia đình mà để gọi là giống như chăm sóc, mà mình đâu có dám mà liên hệ tới cái vấn đề đó. Tại vì cái đó vấn đề rồi, gọi là giống như khi có bầu, thường thường chúng tôi không có cho uống thuốc, các cháu còn trong bầu thai đó.
17: Dạ vâng.
16: Quan trọng lắm. Tôi nói không được, bà cứ để bác sĩ gia đình săn sóc đi. Bà nói không được, bác sĩ ơi, cái trường hợp con tôi nó nguy hiểm lắm. Tôi nói còn nguy hiểm thì còn bà còn phải để cho bác sĩ gia đình coi chăm sóc. Cái tôi hỏi gì thì con bà đang ở đâu, giờ nó cháu nó đang nằm bệnh viện. Tôi nói trời, nằm bệnh viện thôi, không thôi bác, bà cứ để cho bác sĩ gia đình qua đi. Bà cũng vẫn rất là muốn mình chữa trị.
17: Vâng.
16: Bác sĩ có cái thuốc gì không, cái thuốc gì thận không, cho con tôi uống đi. Tôi nói không được, con bà đang có bầu mà ở bệnh viện là còn không được nữa. Cái thì tôi nói như vậy thôi, cái thì tôi có bệnh nhân thì thôi tôi cũng cấp mắt. Thì một hai bữa sau bà cũng gọi lại lần nữa, Tôi nói bà rất là lo lắng cho bệnh ơi, trời bác sĩ không biết con tôi đang có bầu mà. Mà bác sĩ gia đình nó, cái thằng nó hư hoàn toàn rồi. Tôi nói con bà bao nhiêu tuổi? Bà nói dạ cháu nó có 20 mấy tuổi thôi. Tôi nói 20 mấy tuổi mà cái thằng sao hư vậy? Bà nó không biết, nó giận với chồng, nó gây lộn sau đó rồi cái tự nhiên chân nó phù rồi lên. Cái sau đó bác sĩ vô, bác sĩ gia đình thì bây giờ tiếp tục là bác sĩ gia đình nói cái thằng hư rồi.
17: Vâng.
16: Mà không có chữa được nữa, chỉ có cứu mẹ thôi, tức là phải lấy con ra.
17: Wow.
16: Cứu mẹ thôi. Cái tôi cũng hết sức ngạc nhiên, tôi nói vậy thôi, trường hợp của cháu tôi không có thể có cách nào để mà chữa trị được hết. Cái thì đau được khoảng buổi chiều thì cái người con gọi lại, người con, cái cô mà có bầu á,
17: dạ vâng.
16: Cô gọi lại cái cô nói bác sĩ có cái thuốc gì cứu cho con không? Tôi nói cô đang có bầu mà lại có thằng hư, bây giờ đang bác sĩ gia đình làm sao tôi cứu được. Cô nói bác sĩ gia đình á, thật ra họ muốn lấy con ra, mà con thì không muốn, con chỉ có đứa con đầu mà, nếu mà trường hợp mà chết thì chết mẹ lẫn con luôn một lần, con không có bỏ con.
17: Wow.
16: Cái tôi hỏi cái thai được bao nhiêu, của nó hình như 5-6 tháng gì đó, chưa lấy ra, chưa có mổ để lấy ra được, lấy ra lại là con chết thôi. Cái cổ khóc nhẹ, thì tôi nói tôi cũng có cách nào được coi, bây giờ chỉ còn có cách chấp bác sĩ gia đình thôi. Cái thì lúc đó người chồng của nó đưa, người chồng của nó chuyện,
17: yeah.
16: Người chồng của mới nói không biết sao bây giờ trường hợp như vậy mà bây giờ bác sĩ khuyên giùm vợ con được không, để cho vợ con nó chịu đi mổ lấy con ra thì không có đứa này có đứa khác. Cái tôi nói thôi để tôi nói cổ thôi coi, tôi nói với cổ nó thôi bây giờ trường hợp như vậy tôi cũng khuyên, tôi nếu mà bác sĩ gia đình vậy thôi thì cô lấy con ra đi. Cổ cứ cương quyết của nó không, con không có giết con. Cổ rất là cương quyết. Thì tôi thấy cái trường hợp như vậy tôi cũng ái ngại, tôi nói thôi tôi không có cách nào nữa hết. Cái thì tôi bỏ, mà tôi cứ giống như là không nói chuyện nữa.
17: Vâng.
16: Thì tối đó về tôi nằm tôi suy nghĩ, tôi nói tại sao là 20 mấy tuổi là hư thận được, không có trường hợp hư thận vậy, sớm quá mà làm sao hư thận, cái thận đang mạnh vậy. Thì tôi đang suy nghĩ vậy thì tôi nói trường hợp này có thể là cái thận nó không bị hư, nhưng mà tại vì của giận ông chồng hay sao đó thành ra cái thận khí nó bế tắc đi. Thế giống như cái máy, cô nhớ cái máy rửa chén mà mình sai không, nó nghẹt luôn cái, yeah. Tự nhiên nó ốp cái mình, yeah. Tưởng nó hư,
17: yeah, vâng.
16: Nhưng mà nó có cái nút ở dưới đó, chú để cô để nguội máy, cô ấn nó một cái thì nó chạy trở lại thôi.
17: Vâng.
16: Thì trong cái trí tôi nghĩ như vậy, tôi nói cái thận này không hư, nhưng mà bây giờ mình làm sao chữa được. Cổ đang bác sĩ gia đình mà lại có con nữa, lỡ có gì thì mình trách nhiệm nhiều quá.
17: Vâng.
16: Thì trong tí tôi suy nghĩ vậy, nhưng đồng thời cái lương tâm người thầy thuốc á lại, dạ. Nghĩ khác nữa, trường hợp này mình chữa được mà, trong cái tí mình nghĩ chữa được, tại vì chỉ cần kích cái thận lại trở lại, cái thận khí nó lưu thông là nó chạy thôi, chứ nó không có thể là hư được cái thận thôi. Thì tôi đang suy nghĩ vậy thì cổ cũng gọi lại lần nữa, cổ gọi ngày thứ nhì, cổ gọi là cổ tiếp tục cổ gọi bác sĩ cứu giùm con. Cái rồi bà mẹ cũng gọi liên tục. Cái tôi mới suy nghĩ thôi bây giờ cô có ông bác sĩ gia đình đó không, cho tôi gặp ổng đi. Cô nói ông bác sĩ gia đình thôi để con nói với chồng con rồi ngày mai ông bác sĩ gia đình gọi lại bác sĩ. Cái thì ngày mai người bác sĩ Mỹ đàng hoàng cho con.
17: Dạ vâng.
16: Ở trong bệnh viện cái người bác sĩ tôi hỏi ổng á, ổng nói you tell her need to take out the baby and you know dialysis, tức là giống như là lọc máu để,
17: dạ,
16: cứu,
17: vâng.
16: Đứa mẹ thôi chứ không thể cứu được đứa con. Cái tôi nói bây giờ trường hợp vậy thì không muốn, nhưng mà sẽ muốn uống thuốc được không? Tôi hỏi ổng tôi có thể cho thuốc được không? Ổng nói you do what you want, she already die if she don't have take the baby out.
17: Oh wow, dạ vâng.
16: Cái tôi nói vậy thì cho tôi thử có thể được không?
17: Dạ vâng.
16: Ổng nói mày cho nó uống cái gì nữa, nếu mà nó không có lấy cái baby ra là chết.
17: Ủa, sẽ chết luôn. Dạ vâng.
16: Mà trong vòng only one month, half month thôi,
17: dạ,
16: tại
17: vâng.
16: Vì cái thằng
17: một tháng là
16: come, dạ. He nói là completely không có work nữa.
17: Coi như là cái thận nó coi như là nó chết rồi đó.
16: Nó chết rồi,
17: dạ,
16: đó.
17: Vâng.
16: Cái tôi nói thôi thì bây giờ nếu ông nói vậy thì tôi cho hơi uống thuốc.
17: Dạ.
16: Thì nhưng mà tôi cũng vừa cho mà cũng vừa rất
17: hồi
16: là ngại.
17: Dạ vâng.
16: Nhưng mà tại vì mình nghĩ mình có thể có cơ hội được. Cái tôi cho hơi cái thuốc số 4 là bổ thận khí kèm với số 22 là bổ thận âm đó. Tôi nói cô uống thử nha. Cô uống đầu tiên, cô uống mũi thứ 2 viên. Rồi cô coi thử cái cơ thể sao. Cái thì sẽ uống vô là đâu mấy bữa sau thì gọi. Con thấy khỏe rồi bác sĩ à?
17: Vâng.
16: Cái chân nó hơi xẹp xẹp rồi. Đâu một tuần lễ sau á, thì ông bác sĩ gia đình gọi là tôi. Cái người bác sĩ Mỹ đó, what you do for her? Her kidney start working.
17: Wow.
16: Oh, it's miracle. He mừng lắm.
17: Dạ vâng.
16: He nói, what you do, just do for her.
17: Tức là cái thận nó bắt đầu làm việc. Dạ vâng.
16: I continue to take care of her, but I watch out.
17: Vâng, có nghĩa là ông bác sĩ nói là đây là một cái phép lạ,
16: yeah.
17: Là bởi vì cái thận của cô này đã bắt đầu làm việc trở lại,
16: và làm việc trở lại, vâng. Và hoạt động bắt đầu cái bào thai nó không có bị nguy hiểm nữa.
17: Vâng.
16: cái liên tục như vậy, nó mấy tháng sau có nửa đêm, cô biết không, 3 giờ sáng tôi nghe một cú điện thoại gọi, đâu biết ai gọi, mình chấm chữa xong rồi mình đâu có nhớ nữa đâu.
17: Dạ vâng.
16: Giống như mình cho thuốc rồi thì cái liều lượng cô uống cứ tiếp tục vậy, rồi cô mua bên đó đại lý mua uống đâu mình đâu có nghĩ tới nữa. 3 sáng tôi nghe điện thoại tôi hả, giống như mình mới bóc mình hỏi không biết ai gọi nửa đêm vậy, có chuyện gì? Cái con nó bác sĩ à, cái vừa khóc nó con nằm kế bên đây nè, con mới vừa sanh xong.
17: Wow.
16: Trời ơi.
17: Dễ thương.
16: Trời yeah. Nghe xong mình nó cũng giống như mà cô biết, mình
17: cảm cái động quá,
16: cũng
17: yeah.
16: Khó lắm.
17: Yeah,
16: tại
17: vâng.
16: Vì trường hợp xa quá mình đâu có dám, nhưng mà tại vì trong cái trí tôi nghĩ cái thận không có thể nào mà suy thoái trong cái tuổi 20 được, chỉ có nó bị tắc nghẽn thôi. Rồi sau đó là cô thấy tất cả mọi việc nó tốt đẹp là tại vì mình nghĩ tới cái điều đó, nhưng mà nó cũng khó lắm chứ không phải là không phải làm cái lương tâm thầy thuốc mình nó vừa căng thẳng, tại vì mình rất nhiều thứ
17: yeah, hai vâng.
16: Nữa đó là mình thấy mình chữa được.
17: Vâng.
16: Thành ra có những cái trường hợp cô thấy nó có những cái mà mình không nghĩ tới. Bên Tây Y thì người ta nói bế tắc là hư hết trơn rồi, còn gì nữa. Nhưng mà bên ông Y mình nghĩ nó chỉ có tắc thôi chứ không hư được.
17: Wow.
16: Đó thì đó là cái một cái trường hợp chúng tôi chia sẻ với cô Mai Trang, với quý thính giả về cái thằng đó. Nó có nhiều điều kỳ diệu lắm. Đôi khi mình bên Tây Y mình bế tắc, mình chạy qua Đông Y thử, thử coi nó có kết quả hay hai bên bế tắc thì mình chịu thôi.
17: Dạ vâng, đây là một cách mà Trang thấy rằng Đông Y hòa hợp với nhau thì có thể là sẽ giải quyết được nhiều vấn đề lắm, phải không thưa
16: dạ
17: bác
16: vâng.
17: sĩ?
16: Dạ. Thưa cô Mai Trang, là như vậy đó. Thành ra nói tới về cái thần đó thì có thể nói rằng đôi khi mình phải yếu mình chữa hoặc là mình dùng những cái dược thảo của Đông Y. À, nhưng mà đôi khi á, chẳng hạn ví dụ như khi cái Đông Y người ta bế tắc thì mình chạy qua Tây Y.
17: Dạ vâng.
16: Thì đó là cái cách mà tôi thấy hay nhất, được phối hợp giữa Đông với Tây. Thì có thể nói cái bệnh nào nó cũng có thể chữa trị được đó cô Mai.
17: Dạ vâng, đây là một cái sự chia sẻ rất là wonderful. Và Mai Trang cũng cảm thấy rất là cảm động khi mà bác sĩ chia sẻ cái điều này. Tại vì Mai Trang nghĩ rằng bác sĩ đã cứu được không những mạng của người mẹ, mà còn luôn cả cái em bé ở trong bụng mẹ nữa. Cảm ơn sự chia sẻ này của bác sĩ. Và thưa quý vị thính giả, đồng thời bác sĩ cũng có số điện thoại miễn phí để quý vị gọi vào và tham khảo ý kiến. Đó là 1-800-458-1889, 1-800-458-1889 để quý vị có thể lấy hẹn hoặc là tham khảo ý kiến. Và thưa bác sĩ, chúng ta phải trở lại ngay với cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Thì Mai Trang muốn nhắc tới cái bệnh gout là một cái bệnh rất là thông thường, không phải chỉ ở những người lớn, mà những lúc gần đây Mai Trang thấy cả những người trẻ, những cái research đã nói là không hiểu lý do tại sao mà gần đây những người trẻ lại cũng dễ dàng bị cái bệnh gout. Và bệnh gout là một cái bệnh đau nhức mà rất nhiều người đang tìm cách làm sao để mà chữa khỏi. Thì xin bác sĩ có thể cho biết cái nguyên do và làm thế nào để mình tránh khỏi bị bệnh gout.
16: Dạ vâng, thưa cô Mai Trang và kính thưa quý khán giả, bệnh gao đó mình cũng gọi là bệnh phong thấp đó, tức là cái triệu chứng nó như vậy, thí dụ như quý vị thấy á, tự nhiên nó đau, nó đỏ lên một cái chỗ nào đó, rồi bắt đầu mình thấy nó đỏ giống như nó đau hơi sơ sơ cái chút xíu nữa, nó bắt đầu nó lần lần nó phát triển nhanh lắm.
17: Dạ vâng.
16: Mà nó đôi khi có một chỗ nó đau nó sưng lên, rồi có những cái trường hợp á, có thể nhiều khi quý vị thấy giống như mình uống thuốc giảm đau
17: dạ.
16: thì nó hết rồi, nhưng mà sau đó cái chỗ đó nó biến khớp đi, nó gọi là biến thoái quá cái khớp nó không còn bình thường nữa.
17: Yeah.
16: Thành ra có nhiều quý vị thấy có những cái lóng tay của mình đó, đôi khi mình đau của mình giống như mình uống thuốc giảm đau, cái sau hết cái chỗ cái lóng tay mình nó tự nhiên lớn ra,
17: yeah, vâng.
16: nó méo mó hoặc là nó quẹo qua một bên. Và cái bệnh gout đó thì như quý vị thấy thì bên Tây phương đó người ta nghiên cứu là người ta biết rằng do cái chất axit uric á ở trong cái người mình á
17: vâng.
16: nó tích tụ lại nhiều quá, nó không ra được, thành ra nó tạo ra cái bệnh gout.
17: Vâng.
16: Mà cái axit uric này nó tạo nhiều nhất là do những cái thịt mình ăn nhiều quá, nhất là thịt bò đó.
17: Vâng.
16: Còn quý vị mà ăn nhiều quá thì nó tạo ra chất axit uric, thành ra nó đọng lại mấy cái khớp và nó gây ra cái bệnh gout. Mà cái bệnh gout đó đôi khi nó chạy nhiều chỗ chứ không phải một chỗ đâu, nó chạy chỗ này chỗ kia. Mà quý vị biết á, thì nhiều người cho nó thường là tại vì nó chạy chỗ nào thì bắt đầu mình uống thuốc giảm đau nó hết, nhưng mà người ta không có thấy rằng những cái chỗ khớp nó méo mó đi, nó biến dạng cái khớp đi, rồi có một lúc nào đó cái bệnh gao nó chạy lan nhiều chỗ, đôi khi đi đứng không được. Tôi có những cái trường hợp có những người bệnh nhân đó, họ vô trong phòng mạch tôi là có người dìu hai bên dìu đi không nổi,
17: vâng.
16: đau quá. Mà cái bệnh gao thì nguyên nhân chính của nó là dư cái chất axit uric là do mình ăn uống là một, thứ hai mình thiếu nước, tại vì cái chất axit uric nó phải ra khỏi cơ thể mình bằng đường tiểu tiện. Thành ra vì vậy mà mình uống nhiều nước vô đó thì nó dư thì nó chạy ra, thành ra mình không có bị bệnh gout.
17: Vâng.
16: Thành ra nhưng mà đôi khi ấy, mình không để ý mình uống không đủ nước, và thứ hai mình ăn quá sức cái chất thịt đi, thành ra nó dư cái chất đó, thành ra vậy mà muốn ngừa bệnh gao đó quý vị bớt ăn thịt làm chút xíu, ăn nhiều rau
17: dạ, vâng.
16: Nước thì nó ngừa bệnh gao, nhưng mà đôi khi có những người đã bị gao rồi đó thì tại vì cái chất axit uric nó không chịu ra khỏi mà nó cứ tái tạo hoài trong cơ thể mình, thành ra trường hợp đó thì quý vị có thể dùng cái dược thảo số 17 thông huyết hoàng để nó lưu thông máu huyết, nó làm cho máu huyết mình chạy đi, thật ra những cái chất gao, những cái chất axit uric nó không đọng lại được trong cái khớp được, thì nó chạy đều thì nó phải ra đường nước tiểu mình.
17: Dạ vâng.
16: À, rồi thứ hai nữa, cái dược thảo số 19 là phong thấp, thì quý vị uống hai cái dược thảo này thì nó chế cho cái bệnh gao nó không có giữ được trong cơ thể mình, và nó làm giảm đi cái đau nhức, mà đồng thời sau khi quý vị đã hết rồi đó, nó không có biến dạng cái khớp.
17: Dạ
16: cái
17: vâng.
16: Sợ nhất là nó hết đau mà cái khớp mình nó biến đi. Có nhiều quý vị để coi, quý vị nhiều khi giơ bàn tay ra đó, nhiều quý vị thấy tự nhiên con ngón này nó thẳng, ngón này nó cong đó, thành ra mà nó cong những cái chỗ ngón tay thì dễ, nhưng nó cong những cái khớp khác lớn, cái khớp lớn đó làm cho mình què bại, mình đi tàn tật đó.
17: Dạ vâng.
16: Ra cái bệnh gao cái chính của nó là quý vị uống nước nhiều, bớt ăn thịt. Thứ hai nữa đó là quý vị chịu khó là nếu mà đã đau rồi thì uống số 17 với 19 đó thưa cô.
17: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Thượng Hải rất nhiều. Vâng, thưa quý vị thính giả, một lần nữa chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại để quý vị có thể tham khảo ý kiến với bác sĩ Thượng Hải, và số điện thoại miễn phí 1-800-458-1889, quý vị có thể gọi đến văn phòng để tham khảo ý kiến hoặc là muốn lấy hẹn.
16: Tiếp tục trong chương trình dược thảo và dinh dưỡng trong đời sống hôm nay thì cái đề tài chúng tôi muốn trình bày với quý vị là cái bệnh tiểu đường. Thì như quý vị thấy, cái bệnh tiểu đường là cái bệnh mà đứng hàng thứ 6 trong các nguyên nhân gây tử vong, và hàng năm đó chính phủ có thể tốn cả hàng trăm tỷ đô la lo cho vấn đề chữa trị. Và bệnh tiểu đường là bệnh hết sức phổ biến và nguy hiểm, nó không được chẩn đoán và kiểm soát thì bệnh có thể dẫn tới nhiều cái tai biến nguy hiểm, chẳng hạn như mù mắt, suy thận, suy tim và tai biến mạch máu não. Và quý vị biết rằng đôi khi những cái biến chứng mà của tiểu đường đó, thành ra bệnh nhân phải chịu cắt bỏ từng phần tay chân của mình, đôi khi còn gây ra tử vong đáng tiếc nữa. Riêng theo nước Mỹ không đó, thì quý vị biết rằng theo thống kê của Hội Tiểu Đường tại Hoa Kỳ đấy, thì hiện nay có khoảng chừng 16-18 triệu người bị coi là tiểu đường. Và có thể nói rằng tiểu đường cứ hàng năm đó thì nó càng phát triển lên chứ nó không có đi xuống. Cứ một năm về đó tới 800.000 người khác là bị tiểu đường. Và cái tác hại của bệnh tiểu đường thường thấy nhất là người mập, dư mỡ trong người, và nhất là mỡ bụng, cân nặng quá sức, quá tiêu chuẩn. Và như chúng tôi trình bày đó, bệnh tiểu đường theo thống kê càng ngày càng gia tăng. Và người ta coi bệnh tiểu đường là một cái bệnh dịch vì càng ngày có nhiều người mắc bệnh tiểu đường này. Thành ra quý vị thấy hiện nay chính phủ Hoa Kỳ đó, người ta cũng trong các trường học hồi xưa người ta cung cấp nước ngọt cho các trẻ em như soda đó. Thì bây giờ là người ta yêu cầu các trường học là không được bỏ những cái máy như là nước ngọt ở trong cái trường học. Hoặc là hồi trước đó là những bữa ăn mà chính phủ cung cấp cho các học sinh đó. Thì hồi trước người ta coi thường, người ta không có quan trọng. Bây giờ ta cân nhắc lắm, bao nhiêu calorie hoặc là những cái thực phẩm nào mà chứa nhiều chất đường hoặc là gây ra mập phì quá, người ta cắt bỏ rất là nhiều. Tức là chính phủ cũng hết sức là quan trọng trong vấn đề tiểu đường cho những cái thế hệ trẻ sau này. Và hơn nữa đó, như quý vị thấy, bệnh tiểu đường rất khó chữa lành, chứ không phải nói dễ chữa lành. Có thành ra có nhiều người bị tiểu đường cũng giống như mang bản án vậy, là phải uống thuốc hoặc là chích insulin, nghĩa là cả đời. Thì đôi khi uống thuốc và chích thuốc nhiều như vậy đó, thì dĩ nhiên là những cái tạng phủ trong cơ thể của chúng ta nó cũng phải chịu tổn thương. Chẳng hạn thí dụ như uống thuốc tiểu đường hoài thì nó cũng đôi khi nó cũng gây ra yếu thận. Thành ra đôi khi đó có thể nói rằng nó cũng có nhiều cái phản phụ, nhưng mà không uống thì cũng không được. Thành ra chúng ta phải uống. Thì cái tiểu đường nó có nhiều cái loại. Thứ nhất là người ta loại 1, loại 2 và loại 3. Thì loại 1 đó là người ta gọi là di truyền, tức là khi ông bà tổ tiên mình bị tiểu đường là mình bị như vậy, tức là do cái gene mình không có thể thay đổi được. Tức là mình có kiêng cữ nó cũng bị, mà không kiêng cữ nó cũng bị, tức là tại vì cái gene rồi. Cái loại này á, nó cũng không có nhiều, nó chỉ có 5% thôi. Thì có thể nói mình cũng không có gọi là coi là quan trọng, tại vì nó ít lắm. Một cái loại thứ hai nữa đó là loại sản phụ đó. trong khi lúc mà mang bầu đó, thì khi mà mang bầu quý vị biết rồi, thì ra cái trọng lượng nó tăng nhanh quá, thì khiến cái tụy tạng nó làm việc, nó rối loạn, nó không làm việc được đúng mức nữa. Thành ra nó không có tiết ra chất insulin thì cũng bị tiểu đường. Nhưng mà người ta gọi là cái dạng này là dạng tạm thời, tức là sau khi sanh rồi thì nó trở lại bình thường. Và thường thường quý vị sản phụ á, trong cái lúc mà mang bầu đó, thường thường đi khám nước tiểu, bác sĩ gia đình cho biết nước tiểu dơ đó, tức là cái lượng đường cao quá, và họ cũng khuyên rằng ăn uống bớt lại. Nhưng mà thường thường á, sau khi sanh rồi thì cái tiểu đường này biến mất, người ta gọi là tạm thời, nó không quan trọng. Một cái loại thứ ba nữa, cái loại này quan trọng lắm, là cái loại này là nó theo đuổi mình mà cả đời đó. Mà thứ hai nữa đó là nó phổ biến lắm, 80%, 90% người bị tiểu đường là do cái dạng này. Tức là chúng ta bị mập quá, quá mỡ trong người, dư mỡ. Thành ra cơ thể khi mà cái mỡ dư đó thì cái tụy nó làm rối loạn cái tụy tạng, và đồng thời cái tụy tạng nó không tiết ra chất insulin, nó gây ra tiểu đường. Thành ra cái nguyên nhân mà gọi là tiểu đường phổ biến nhất là mập. Thành ra quý vị thấy mập đó, thường thường nhiều quý vị không có để ý, nó tôi cũng đâu có mập, tay chân nó cũng ốm, nhưng mà quý vị để ý coi cái bụng á, cái bụng nó mập là sợ lắm. Tại vì bụng mập á là tức là nó nhiều cái chất mỡ, mà nhiều khi mình thấy cái mặt mình không có mập lắm nhưng mà cái bụng nó mập, thì cái mỡ nó nằm ở trong cái bụng. Thành ra đó cũng là một cái điều mà chúng ta phải thận trọng coi chừng. Và thường thường nếu mà nói tới cái tiểu đường thì người ta có cái những cái phương thức ngừa phòng, chứ không phải nó không có ngừa phòng. Thì bây giờ tôi nói trường hợp thứ nhất là mình ngừa phòng tiểu đường, thứ hai là chữa trị tiểu đường. Thì ngừa phòng tiểu đường thứ nhất là ta phải tập thể dục. Thì tập thể dục nó có nhiều cách, thí dụ chúng ta đi bộ nè, chúng ta nghĩa rằng exercise, hoặc là nhiều khi một ngày chúng ta chạy trên mấy cái treadmill một chút. Nhiều khi không nhiều, quý vị chạy được khoảng 15-20 phút. Rồi tôi cũng có một cái phương pháp tập mà chắc có lẽ nhiều quý vị nghe qua, đó là dịch cân kinh. Cái dịch cân kinh nó giúp cho cái đường đường điều hòa dữ lắm. Mà quý vị nào bị tiểu đường cũng tập được, mà chưa bị tiểu đường cũng tập được. Thì tôi nói cái trường hợp về dịch cân kinh đó, thì quý vị nghe cũng nhiều khi cũng nghe nó cái chữ giống như chữ môn, những cái môn võ nào mà chắc nó khó tập lắm, rất là dễ tập. Thì dịch cân kinh nó có hai phần, một phần dương, một phần âm. Một phần dương á thì quý vị á, dễ lắm, giống như mình đứng mình lấy hai cái tay mình đẩy ra sau thì mình hít vô, mình thả ra trước thì mình thở ra, vậy thôi, đó là dịch cân kinh bản dương. Còn dịch cân kinh nó âm á thì cái phần này hơi khó tập chút. Quý vị nào có dịp á thì ghé phần mạch của chúng tôi có cái brochure, tức là nó cách chỉ dẫn cho quý vị tập, và rất là dễ tập, nó dễ vô cùng nhưng mà hữu hiệu lắm. Tại vì cái này thì nói thật với quý vị, tôi cũng có cho giới thiệu cho người bệnh, nhiều bệnh nhân họ tập thử. Tôi có một người bệnh nhân đó, thì cổ bị tiểu đường mà nặng lắm, cổ phải chích thuốc kìa, chích insulin, chứ không phải là mình nói là uống thuốc đâu, chứ cổ chích một ngày tới 3 lần. Thì hôm đó thì cổ tới tôi, thứ nhất là cổ không phải chữa trị tiểu đường, cổ chữa trị về cái mặt của người là đeo boxy. Thì khi cổ chữa trị cái mặt thì tôi thấy cái mặt cổ thì nó méo đi, thì tôi cũng chữa trị, tôi cũng có hỏi cổ tập, tại thấy cái bụng cổ lớn lắm, tôi nói thôi về phải tập thể dục. Cổ nói không có cách nào mà bác sĩ chỉ cho em mà tập cho dễ nhất, tôi mới chỉ cho cổ dịch cân kinh, đó là cái phương pháp tập thể dục mà phẩy tay đó. Rồi hai phần tôi cho cổ, một phần âm phần dương về tập. Thì ngày đầu tiên khi mà cổ tập rồi á thì cổ nói bác sĩ à, ngày đầu tiên thì em thấy sao người mình chích cái thuốc insulin vô mình hơi khó chịu, thì em thấy đo đường em thấy nó xuống quá, kèm nữa em ngừng, em chích nữa. Thì ngày thứ nhì đó em cũng tập giống như bác sĩ nói vậy, là em tập một ngày 3 lần, mỗi lần 64 cái. Thì em đo lại thì ủa sao hồi trước mỗi lần mình ăn xong mình đo tiểu đường lên 300 mấy là mình phải lo chích insulin liền, mà sao kỳ này bây giờ nó có 101, 102 thôi. Em cũng bán tính bán nghi, biết có phải mình tập hay không tập. Em cũng làm tiếp nữa. Cái thì em ngày em không uống thuốc, em không chích thuốc insulin, tại vì xuống quá rồi mình chích nó chóng mặt, em chích nữa. Thì cổ nó có tập như vậy là một tuần lễ không chích một ngày nào insulin hết. Thành ra cái tập nó cũng có hiệu quả lắm. Thành ra chúng tôi muốn nói cái đề này để cho quý vị thấy là cái tập thể dục nó cũng giúp đỡ cho nhiều cái trường hợp đặc biệt lắm. Nhưng mà tôi nói này không phải là tôi nói quý vị mà tập không mà không chích thuốc, không uống thuốc đâu. Nhưng mà nếu mà quý vị thấy thử tốt quá thì thôi mình đừng chích, đừng uống. Còn mình thấy mình tập mà mình thấy nó cũng vẫn còn cao thì mình cũng nên chích, cũng nên uống thuốc. dễ thương. Nhưng mà nếu mà thấy quý vị thấy nó thấp rồi thì thôi mình không chích, mình không uống. Thì tôi muốn nói cái thể dục nó quan trọng lắm, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình ăn uống, quý vị cũng phải bớt ăn những chất dầu mỡ béo bở đi. Chứ không phải mình nói là mình không có ăn, không có kiêng cự cũng phải kiêng cự. Thì đó là hai cái mà gọi là ngừa phòng. Thứ nhất là tập thể dục. Thứ hai đó, tập thể dục có nhiều cách. Thì quý vị có thể chạy treadmill, quý vị thể đi bộ, hoặc là quý vị tập dịch căng kinh. Thì cái dịch căng kinh thì tôi thấy tôi có cái kinh nghiệm nó tốt lắm. Nếu quý vị nào có dịp ghé phòng mạch thì tôi đưa cái bản tập dịch căng kinh bản âm. Tại vì có nhiều người chỉ tập bản dương không, nó không tốt đâu. Phải vừa âm vừa dương. Thì hai cái bộ dịch căng kinh bây giờ có nhiều người tập dịch căng kinh phần dương không đó, thì nó không tốt. Tại vì nó sẽ làm cái chân nó yếu đi. Thành ra vừa tập dịch căng kinh phần dương đó là tai, phần âm đó là chân. Thì hai phần như vậy nó phối hợp nhau, nó tốt cho cái vấn đề sức khỏe. Rồi cái điều thứ hai nữa đó là chúng tôi muốn nói đến cái tiểu đường mà mình gọi là trị bệnh. Thì đối với Tây y thì quý vị có thể uống thuốc Tây hoặc là chích thuốc. Nhưng mà Đông y chúng tôi có cái dược thảo số 7 gọi là tiêu khắc hoàn. Thì cái dược thảo này thứ nhất là nó giúp cho cái tùy tạng mình mạnh trở lại. Khi tùy tạng mình mạnh trở lại thì tiểu đường nó biến mất. Và cái dược thảo này thì quý vị nó gọi là số 7, quý vị uống một ngày 2 lần, mỗi lần 2 viên trước khi ăn. Khi tùy tạng mạnh đó thì nó sẽ giúp đỡ cho cái vấn đề bệnh tiểu đường được nhiều lắm. Thì quý vị đi khám bác sĩ gia đình, có thể bác sĩ đôi khi bác sĩ gia đình họ không cho thuốc quý vị uống nữa, họ không cho thích nữa, thì tại vì cái tùy tạng mạnh. Thì chúng tôi cũng nhắc lại đó, những cái phương dược của nền y khoa Đông Phương đó, thì theo quan niệm của y khoa Đông Phương, những phương dược của y khoa Đông Phương không có tính năng chữa trị bệnh, mà nó có công năng giúp cho điều hòa âm dương, lục phủ ngũ tạng, khai thông kinh mạch cho bệnh nhân, rồi từ đó cơ thể của con người được quân bình, thì bệnh tật từ từ được thuyên giảm. Thì đó là cái quan niệm của y khoa Đông Phương.
12: Đây là chương trình dược thảo và dinh dưỡng trong đời sống do bác sĩ Thượng Hải phụ trách. Chúng tôi xin giới thiệu tiểu sử bác sĩ Thượng Hải. Bác sĩ Thượng Hải tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Đông y châm cứu Hoa Kỳ, nguyên y sư Đông y châm cứu Trung tâm Y tế Phật giáo, nguyên cố vấn Đông y cấp bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phước Kiến, nguyên là giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California. Phòng mạch bác sĩ Thượng Hải tọa lạc tại 9041 Trask Avenue, thành phố Garden Grove, ngã tư Magnolia và Trask, cạnh tiệm sửa xe 76. Điện thoại 714-636-8166. Ở xa xin gọi 1-800-458-1889. Bác sĩ Thượng Hải chuyên trị các bệnh nội ngoại thương bằng châm cứu và đông y dược thảo kết hợp phương pháp đông tây.
18: Chương trình dược thảo và dinh dưỡng trong đời sống của chúng tôi đến đây tạm ngưng, và chúng tôi cũng kính gửi lời cảm ơn quý thính giả đã dành thời giờ lắng nghe chương trình dược thảo và dinh dưỡng trong đời sống của chúng tôi, và xin kính hẹn lại với quý thính giả vào buổi nói chuyện tuần sau.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm, trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue,
3: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
4: Những bóng ma, yêu tinh và cả các bạn đều được mời đến tham dự một đêm thứ bảy rùng rợn tại Kusada Casino Resort trong chương trình thưởng số có tên là Spooktacular Spins Giveaway với tổng giải thưởng lên tới 400.000 Mỹ Kim tiền mặt. Bắt đầu vào lúc 6 giờ tối, mỗi giờ sẽ có 4 người may mắn thắng giải Giant Jack O'Lantern và giải độc đắc lên tới 20.000 Mỹ Kim tiền mặt. Đừng bỏ lỡ đêm Halloween đầy ma quái trong chương trình thưởng số Spooktacular Spins Giveaway trị giá 400.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
1: Ai, ông Tuấn băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc con sừng chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
8: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
9: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
8: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
10: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
11: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
10: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
11: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
12: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
10: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
13: DT Collagen.
14: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
15: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Sea Queen được kết hợp thêm rong biển và bạc hà, giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Vui và Sea Queen chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.

0: phải mệt mỏi à? Hãy thử Nature Medic Fukuda. Tại sao phải lo? Hãy thử Nature Medic Fukuda. Sao phải chán nản thế này? Hãy thử Nature Medic Fukuda. Nature Medic Fukuda độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng.
1: Chúng tôi là Trọng Thắng. Xin gửi lời chào thân ái đến quý khán giả đang theo dõi chương trình Talk Show Thương mại trong ngày hôm nay với công ty Nature Medic Fukuda, một công ty với nhiều năm trên thương trường, không chỉ riêng ở tại quận Cam mà ở trên toàn nước Mỹ, đã rất nổi tiếng với những cái sản phẩm đầy chất lượng. Trở lại trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị gặp gỡ cùng với cô Phương Trang là đại diện của công ty. Xin chào Phương Trang.
2: Dạ vâng, em xin chào anh Trọng Thắng và Phương Trang xin được gửi lời chào đến quý vị. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Khám phá Nature Medic Fukuda, bí quyết của sức khỏe tối ưu. Và trong buổi talk show ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về Nature Medic Fukuda với hai dòng sản phẩm độc đáo và rất là tiềm năng để cải thiện sức khỏe cũng như là tăng cường hệ miễn dịch.
1: Cảm ơn Phương Trang rất là nhiều. Và thưa quý khán giả, Fukuda là gì và tại sao mà nó được coi là một trong những sản phẩm tốt nhất cho sức khỏe? Thì xin mời quý vị cùng với chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này. Mời Phương Trang.
2: Dạ vâng ạ. Thưa quý vị, Fukuda là một loại polysaccharide được tìm chủ yếu ở trong tảo nâu. Và đây là một cái nguồn thực phẩm rất giàu dinh dưỡng và có rất nhiều ứng dụng trong y học truyền thống cũng như là y học hiện đại. Và nhiều nghiên cứu cho thấy rằng cái hợp chất Fukuda giúp tăng cường hệ miễn dịch, kích hoạt lại chu trình tự chết của tế bào và đồng thời ngăn chặn việc hình thành những mạch máu xung quanh những tế bào không bình thường để cho chúng không phát triển nữa hoặc là có thể tự teo dần đi. Và Nature Medic Fukuda là sản phẩm được chiết xuất từ tảo nâu chất lượng cao và đảm bảo cung cấp được những hợp chất quý giá đến từ thiên nhiên và là thương hiệu Fukuda được ưa chuộng và uy tín nhất trên thị trường hiện nay.
1: Cảm ơn Phương Trang rất là nhiều và chắc có lẽ là quý vị cũng thắc mắc là Nature Medic Fukuda có một cái điểm gì đặc biệt mà chúng ta phải chọn đúng ngay cái thương hiệu Nature Medic chứ không phải là một cái nhãn hiệu nào khác. Phương Trang có thể cho quý khán giả được biết không?
2: Dạ vâng thưa anh, việc xác định được thương hiệu Fukuda tốt nhất có thể phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố, bao gồm là chất lượng nguyên liệu nào, quy trình sản xuất và cũng như là nghiên cứu và phát triển, cũng như phản hồi từ người dùng và cuối cùng là dịch vụ tư vấn hỗ trợ khách hàng trước cũng như là sau khi mua hàng.
1: Vâng thưa quý vị, nguyên liệu mà tốt thì mới làm ra được chất lượng tốt. Và tiêu chuẩn đầu tiên của công ty Nature Medic đó là chất lượng của những cái thành phần và những nguyên liệu có sẵn ở trong sản phẩm, phải không cô Phương Trang?
2: Dạ vâng, đúng vậy thưa anh. Và Nature Medic Fukuda được sản xuất từ tảo nâu ở các vùng biển sạch. Ví dụ như là Mozuku Fukuda thì từ đảo Okinawa và Fukuda thì được sản xuất từ vùng biển Tasmania và cũng như là Nova Scotia và được chứng nhận là Organic Fukuda và đảm bảo được độ tinh khiết lên đến 85% thưa quý vị.
1: Và thưa quý khán giả, theo chúng tôi được biết đó, là Nature Medic rất là chú trọng vào cái khâu, cái công việc là nghiên cứu và phát triển những cái sản phẩm đầy chất lượng như thế này. Bởi vì thế, sau những cái thành công của dòng sản phẩm Fukuda AHCC mà quý vị đã từng dùng trước đây, thì Nature Medic Fukuda lại có thêm một dòng sản phẩm mới, đó là Fukuda 3+, và chúng tôi nghe nói đây là một cái công thức cải tiến đầu tiên có kết hợp được 3 loại Fukuda tinh khiết và cái độ tinh khiết đó rất là cao, phải không Phương Trang?
2: Dạ, sản phẩm Nature Medic Fukuda được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia hàng đầu về Fukuda để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Công thức cải tiến đảm bảo tính hiệu quả tối ưu và an toàn cho người sử dụng. Như quý vị cũng đã biết, thì Nature Medic Fucodan ASCC là sản phẩm có công thức được cải tiến kết hợp hai thành phần ASCC và Fucodan với một cái tỷ lệ pha trộn để cho người dùng có thể đạt được hiệu quả tối ưu nhất. Và đây chính là công thức độc quyền chỉ có ở Nature Medic. Và tiếp theo, sau một thời gian nghiên cứu và để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, thì Nature Medic Fucodan 3 Plus ra đời. Và đây là một công thức đầu tiên trên thị trường có kết hợp 3 loại Fucodan tinh khí cao.
1: Vâng, và cái yếu tố thứ ba đó là một cái yếu tố rất là quan trọng trong cái công việc gọi là đánh giá sản phẩm tốt hay không. Và khi nãy đó, Phương Trang đó có nói đó là một cái cam kết về chất lượng của công ty. Và Nature Medic đã làm những gì để có thể cam kết được cái chất lượng cho sản phẩm của mình đối với những người tiêu dùng?
2: Dạ, Nature Medic là một thương hiệu Fucodan duy nhất đạt được huy chương vàng Monde Selection lựa chọn toàn cầu trong 7 năm liên tiếp từ năm 2017 đến năm 2023. Và Nature Medic sẽ cố gắng để tiếp tục giữ cái vị trí này hàng năm như là một cam kết về chất lượng để khách hàng có thể yên tâm mà sử dụng sản phẩm của chúng tôi.
1: Vâng, thưa quý vị, một trong những cái yếu tố không kém phần quan trọng đó là ý kiến của những người tiêu dùng. Và những người tiêu dùng nói gì về sản phẩm này?
2: Thưa quý vị, thì hàng ngàn khách hàng đã sử dụng qua sản phẩm của Nature Medic Fucodan và đã có được các lợi ích sức khỏe rất là tốt. Và thương hiệu Nature Medic cũng có rất là nhiều đánh giá 5 sao trên các trang bán hàng trực tuyến Amazon và rất nhiều những lá thư chia sẻ mà chúng tôi đã in thành một cái tập sách mà nếu mà quý vị nào có thể có cần thì chúng tôi có thể gửi cho quý vị. Quý vị chỉ cần gọi vào số là 888-998-9788, một lần nữa là 888-998-9788, thì chúng tôi sẽ gửi tặng sách tham khảo cho quý vị, và đồng thời là công ty sẽ gửi luôn cho quý vị những cái viên mẫu, thưa quý vị, để quý khách có thể sử dụng qua và tham khảo nhé.
1: Vâng, thưa quý vị, trước giờ thì công ty Nature Medic Fucodan luôn luôn có những cái chương trình tặng mẫu thử miễn phí. Và một lần nữa, nếu như mà quý vị nào chưa có thì quý vị gọi ngay cho số điện thoại đó là 888-998-9788 để công ty có thể gửi tặng vừa sách nè và vừa những cái mẫu thử hoàn toàn miễn phí. Quý vị không trả một cái chi phí gì, phải không Phương Trang?
2: Dạ vâng, đúng rồi. Thì khi mà quý vị gọi điện thoại vào số điện thoại đó thì chúng tôi sẽ gửi cho quý vị những cái mẫu thử và cũng như là sách tham khảo và hoàn toàn miễn phí nhé. Nature Medic Fucodan với dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, đồng thời là sức khỏe của quý vị nữa. Nên quý khách nếu có nhu cầu gì thì hãy đừng có do dự mà hãy gọi điện cho chúng tôi vào số điện thoại là 888-998-9788.
1: Vâng, nãy giờ thì Phương Trang và chúng tôi nói rất nhiều về cái chất lượng nè và những cái lý do tại sao mà quý vị nên chọn Nature Medic Fucodan. Và bây giờ một cái vấn đề tiếp theo đó là cái vấn đề quan trọng là ai có thể dùng Fucodan và cách dùng thì như thế nào hả Phương Trang?
2: Dạ thưa quý vị, Nature Medic Fucodan có một dạng chất bổ sung, cho nên là ai muốn có một sức khỏe tốt đều có thể dùng được hết, và có thể sử dụng dưới dạng viên nang hoặc là dưới dạng nước sánh như là siro, thưa quý vị, rất là dễ uống. Và liều lượng và cách sử dụng thì sẽ tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của từng người. Và hãy nhớ rằng Nature Medic Fucodan không phải là thuốc và không thay thế cho các liệu pháp y tế chuyên môn nhé. Và tuy nhiên thì sự bổ sung Fucodan có thể là một phần rất là quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật. Vui lòng quý vị hãy gọi vào số điện thoại của chúng tôi là 888-998-9788 để được tư vấn chi tiết hơn nhé.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại là 1-888-998-9788. Và có một cái điều nữa đó mà chúng tôi nghĩ là khách hàng cũng rất là quan tâm là trên thị trường hiện nay đó, thưa quý vị, có rất nhiều những cái loại Fucodan khác nhau với giá cả cũng khác nhau. Thế thì làm sao mà chúng ta có thể phân biệt được và mua đúng hàng của hãng Nature Medic?
2: Dạ thưa là có rất là nhiều những cái thương hiệu Fukiden sẽ làm cho khách hàng dễ bị nhầm lẫn, và đặc biệt là thương hiệu Nature Medic Fukiden hiện nay thì đang được khách hàng rất là ưa chuộng, cho nên là cũng khó mà tránh khỏi việc các cái mẫu hàng tương tự cũng làm cho khách hàng bị nhầm lẫn. Thưa quý vị, thì nếu như trước đây á chỉ có duy nhất là Nature Medic Fukiden dạng nước được đóng gói như thế này thôi. Đây, Phương Trang có mẫu thử cho quý vị ở đây, đã được đóng gói. Trong đây không biết là thấy quý vị thấy không, để Phương Trang mở ra ha. Là nếu mà trước đây là chỉ có dạng nước thôi thưa quý vị, thì nay thì các thương hiệu khác cũng bắt đầu đóng gói trong cái túi tương tự như thế này. Thì như là sản phẩm tương tự của Nature Medic Fukiden. Do đó thì xin quý vị hãy lưu ý rằng khi mua sản phẩm thì quý vị hãy nhớ tên thương hiệu của chúng tôi, đó chính là Nature Medic. Và trên mỗi sản phẩm đều có một cái con tem nổi, cũng nổi ba chiều thưa quý vị, và cũng như là logo hình chữ N cho Nature Medic nhé, và dãy số của từng sản phẩm. Nếu có thắc mắc gì về cách nhận dạng sản phẩm của Nature Medic Fukiden thì quý vị hãy gọi cho chúng tôi ở số là 888-998-9788 thì sẽ có nhân viên nói tiếng Việt hỗ trợ cho quý khách. Quý khách hãy lưu ý nhé, gọi vào số điện thoại duy nhất thôi là 888-998-9788.
1: Vâng, thưa quý khán thính giả, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu của mình để xem chương trình nói chuyện trong ngày hôm nay cùng với lại Phương Trang và Trọng Thắng. Xin quý vị hãy luôn chú ý đến sức khỏe của mình và khám phá ra được những lợi ích tuyệt vời mà công ty Nature Medic Fukiden có thể mang lại cho quý vị. Và chúng tôi xin phép là phải tạm ngừng nơi đây và hẹn gặp lại với quý khán thính giả. Xin cảm ơn Phương Trang rất nhiều.
2: Dạ vâng ạ, cảm ơn anh Trọng Thắng rất là nhiều vì đã cho em có mặt trong buổi talk show ngày hôm nay. Và Phương Trang đại diện cho công ty Nature Medic Fukiden xin được cảm ơn quý vị một lần nữa vì những sự ủng hộ của quý vị trong thời gian vừa qua, và công ty Nature Medic Fukiden sẽ không làm quý vị thất vọng vì sản phẩm của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.
3: Tôi là một người dược sĩ và cũng là bệnh nhân, nhưng thật không may vào năm 2005 thì tôi đã phải thay thận. Đó là khoảng thời gian rất khó khăn, không chỉ đối với riêng tôi mà còn là khoảng thời gian mà người thân của tôi phải gánh chịu rất nhiều cơ cực. Tôi ước chi nếu như lúc đó tôi đã có thể tìm được một sản phẩm tốt như Nature Medic Fukiden thì tôi đã không cần phải thay thận rồi.
4: Nature Medic Fukiden, món quà sức khỏe từ thiên nhiên. Sản phẩm Nature Medic Fukiden hiện nay đang có bán trên nhiều đại lý. Gọi ngay để biết thêm thông tin chi tiết 888-998-9788 888-998-9788.
5: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5888, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
5: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Belair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội với Mai Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Mai Ngọc Bảo.
1: Xin chào Tùng Minh, chào tất cả quý vị khán giả đang nghe đài.
0: Dạ vâng, wow, thiệt tình. Mới đây là hết tháng 9 rồi, qua tháng 10. Bắt đầu vô mùa bảo hiểm tất cả
1: sắp sửa rồi thăng sắp sửa ngày mai đóng ơi rồi
0: nhưng mà ngày mấy thì bắt đầu
1: 15 tháng 10 sorry 15 tháng 10 tới ngày 7 tháng 12 cho Medicare Advantage và 1 tháng 11 tới mùng 15 tháng 1 cho Obamacare. Hai chương trình khác nhau chạy gần sát với nhau.
0: Dạ, mình phải chuẩn bị gì anh Bảo?
1: Thì năm nay thì sẽ có những cái thay đổi khó hơn, khá nhiều cái thay đổi. Cái bên Medicare Advantage thì ngày mai trở về sau mình mới có thể kiểm tra được những cái hãng họ ra những cái chương trình như thế nào. Bây giờ mình chưa có kiểm tra được, mình chưa có check được những cái vấn đề đó.
0: Chưa luôn hả?
1: Chưa được quyền làm, chưa được quyền đụng tới.
0: Wow.
1: Còn Obamacare cũng vậy, Obamacare này còn có một cái khó hơn nữa là hầu như bắt buộc tất cả những người mà mình muốn mua Obamacare và người agent phải được người khách chấp thuận đồng ý mình quyền làm. Phải xác minh cái đó chứ không phải không.
0: Nhưng thì, nó có trả tiền gì lại đó phải không?
1: Trả tiền lại là khác, đó là bên hãng Ambetter. Hãng Ambetter có trả tiền lại tại vì họ không có sử dụng hết 80% cái tiền họ nhận được cho vấn đề take care y tế cho người ta. Thì cũng có thể là khách không có khám bệnh, mình đóng tiền mình không có xài tới, và họ xài không có nhiều cho vấn đề y tế, tức là nhiều ít có người khám bệnh, ít có người sử dụng hay là sử dụng không có nhiều, thành ra họ dư tiền nhiều quá thì chính phủ bắt họ trả lại cho người ta thôi. Tức là họ nói 80-20 là 80% phải dành cho vấn đề y tế, 20% cho vấn đề quản lý. Mà họ dùng nhiều hơn 20% cho quản lý thì chính phủ bắt họ trả lại. Chỉ có thấy hãng Ambetter trả tiền thôi.
0: Dạ vâng, số điện thoại là 713-931-1560. Xin lặp lại là số điện thoại là 713-931-1560. Và nếu quý vị có bất cứ những câu hỏi nào đó thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi ngay từ đầu chương trình. Lúc nào cũng vậy thì cuối chương trình có đông quý vị gọi. Chúng tôi tha thiết mời quý vị gọi ngay từ đầu chương trình. Đừng có đợi, chờ đợi thì tới phút cuối lúc nào cũng đông hết. Bây giờ thì hai anh em rảnh nói chuyện gẫu, nói chuyện cho nhau nghe. Thường mình đó hay nhầm lẫn ha, Medicare, Medicaid, cái nào mình nộp đơn trước vậy anh Bảo?
1: Thí dụ cái đó là tùy trường hợp, thí dụ bây giờ mình nói cái đó là người lớn tuổi bình thường, không bệnh gì hết, thì cái Medicare sẽ làm trước, thì tôi sẽ làm tuổi. Nhưng mà ngược lại những người bị bệnh thì nó còn tùy trường hợp, có người thì được Medicare trước, có người thì được Medicaid trước. Mình lấy ví dụ các em nhỏ thì là Medicaid trước. Những người lớn nếu bây giờ mà có đi làm đủ 10 năm và có lãnh tiền bệnh qua cái quỹ hưu trí, qua quỹ tiền hưu của mình, tiền Social Security của mình, đồng thời cái tiền nó cao hơn mức cho phép của SSI thì họ có Medicare trước. Nhưng bây giờ họ cái tiền họ lãnh ít hơn, họ xin được cái Medicaid vì họ có tài sản thấp, income thấp thì họ được Medicaid trước. Nó tùy từng hoàn cảnh, từng trường hợp, có người sẽ được Medicare trước, có người sẽ làm Medicaid trước, tùy theo hoàn cảnh từng người. Nếu mà nói bình thường thì Medicare hãy đi trước, Medicaid đi theo sau. Giống như giờ tôi 65 tuổi, tôi đi làm đủ 10 năm, tôi xin Medicare. Xin lương hưu. Sau đó tôi thấy lương tôi thấp quá, tôi không đủ, tôi xin thêm cái tiền già, xin thêm cái Medicaid, hay xin thêm cái QMB để phụ cho tôi trong vấn đề y tế. Và họ đi Medicare trước, đi Medicare sau. Nhưng cũng những người đó lớn tuổi 65 tuổi, không có làm gì hết, quốc tịch Mỹ, thì lại có Medicare trước qua chương trình tiền già. Họ không có lương hưu, họ không có Medicare. Thì họ đi cái tiền già, sau đó được cái Medicare. Rồi nhiều khi họ được chính phủ tiểu bang mua cho họ cái Medicare, họ được cả hai bên, vừa Medicare vừa Medicaid, nhưng mà họ là thuộc cái dạng là có Medicaid trước, có Medicare sau. Là nó tùy theo trường hợp. Thì nếu bây giờ đó những người mình lớn tuổi không đi làm ở Mỹ mà có Medicare, Medicaid thì họ có Medicaid trước, Medicare sau. những người có làm ở Mỹ lương thấp mà có hai thứ là có Medicare trước, Medicare sau.
0: Medicare mà còn low income nữa thì mới có Medicare.
1: Medicare hoặc là rất là thấp mới có Medicare. Tài sản thấp nữa. Mình nói ok tôi income thấp nhưng mà nhưng mà ông lại có đứng tên tài sản, ông có băng nhiều hơn 2.000, 3.000 cho hai chồng, ông có 2-3 chiếc xe, ông có hai cái nhà. Hay là ông có một cái nhà ở và một cái miếng đất để ông về đó ông chơi, về đó câu cá nuôi gà. Nó không có lớn, nó nhỏ thôi. Nhưng nó cũng là một tài sản của ông. Thì không được xin cái chương trình tiền già Medicare. Hay là nói ông có được thừa kế ở Việt Nam một miếng đất, một cái nhà, cũng không được hưởng cái Medicare và SSI bên này. Tại vì mình có tài sản nhiều hơn 3.000 cho hai vợ chồng, hay nhiều hơn 2.000 cho chính thân bản thân mình một người.
0: Về cái tiền Lone Star, tiền SNAP thì có thay đổi gì không? Nếu mà một gia đình đó, bốn người á, thì bao nhiêu mới đủ điều kiện để xin một gia đình bốn người?
1: Cái chương trình SNAP Food Stamp thì gia đình bốn người họ nói cái income mình từ khoảng cỡ chừng 2.680 cho những người income, những người mà trung bình, không có phải thuộc cái dạng mà lớn lớn tuổi. Còn những người mà lớn lớn tuổi thì họ cho nhiều hơn chút xíu trong đề income bốn người, nhưng mà bù lại lúc đó thì thường thường tính 1 hay 2, chứ không có những ai được cộng thêm con vì con đã lớn tuổi rồi. Đâu có ai mà 65-66 tuổi có con nhỏ với 18 tuổi. Đúng không? Trừ trường hợp mình là người nuôi cháu, cháu là người mà mình thuộc cho mình, thì mình nuôi cháu là cha mẹ họ, baby bé mất rồi, hay không còn gần đỡ gần để mà nuôi cháu, mình là người nuôi cháu thì mới được cộng vô trong hồ sơ thôi. Thường thường tới lúc đó là chỉ tính hai chồng, một người hay là hai người là hết rồi.
0: Dạ vâng. Mời một thính giả trên đường dây ạ, 1104.
2: Chào Thường Minh, chào anh Bảo, Châu đây.
0: Dạ, chào chị Châu.
2: Hỏi. Lâu quá.
0: Dạ.
2: Chào anh Bảo, em có câu hỏi này. Có chị em á là 58 tuổi, mà ông anh rể là 65. Cũng chưa có lãnh tiền hôn, nhưng mà ảnh mất. Thì bà chị em 58 tuổi có lãnh được cái mà benefit về chồng mất là của ông anh rể không ạ?
1: Dạ thưa không, cho tới khi 60 tuổi trở lên.
2: Từ 60 mới apply cho được.
1: Dạ.
2: Rồi thí dụ như mà chị em hưởng cái tiền đó rồi chị em vẫn còn đi làm, thì trong khi đi làm hưởng cái tiền, có hưởng được hưởng cái tiền đó không? Hay là chừng nào không có làm mới hưởng được?
1: À, đi làm vẫn được hưởng với điều kiện là làm không quá 24.408 cho khi cho những người mà thuộc cái dạng từ 60 tới 67 tuổi.
2: Như là chị nếu mà chị làm hơn cái đó là không có hưởng.
1: Nếu
2: được
1: mà làm hơn thì mình hơn 2 đồng hoặc trượng đồng, thì làm hơn tới mức nào đó thì họ sẽ không cho nữa. Họ ngưng.
2: Cái đó làm dạng giống như là đi lãnh tiền đi thai sớm 62 đó ha.
1: Dạ.
2: Yeah. Thế giống vậy hả?
1: Dạ.
2: Dạ. Dạ. Rồi,
0: dạ,
2: cảm ơn anh Bảo nhiều, cảm ơn Thường Minh.
0: Dạ, vâng, cảm ơn chị Châu nha, chào chị. Và đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Thường thường đó, tiền mà nó vô trong thẻ Food Stamp là nó vô khi nào? Nếu mà mình không thấy có thì sao mình kiểm tra ha? Tuy nhiên thì khoan đã, để đợi mời một thính giả trên đường dây trước. Xin chào 6050.
3: Dạ, chào chị Thường Minh. Với anh gì?
0: Anh là Bảo. Dạ.
3: Anh với anh Bảo là em sinh vì thai 62 tuổi đó. Mà giống như là em có một căn nhà cho bốn đó, rồi cái limit đó cho em là 24.500 vậy, cái tiền em cho mướn nhà có tính vô không vậy anh Bảo?
1: À, thường thường cái tiền cho mướn nhà sẽ không tính, tại đó tiền cho mình có được cái income thụ động. Nhưng nếu bây giờ mình cho mướn nhà cái diện Airbnb, mình là người quản lý, mình lo hết mọi thứ, như là mình là một cái hotel, một cái motel, thì khai thuế lúc đó nằm trên cái form cái hồ sơ của 1099, thì lúc đó cái đó tính.
3: không, tức là cái nhà hồi xưa giờ rồi, lâu rồi.
1: Thì căn thua cách mình mượn, cho mướn loại gì và khai thuế cái form nào thôi. Bây giờ tôi cho mướn một người bình thường, tôi cho ta vô ta mướn ở nhà, ký hợp đồng năm, rồi cứ tới tháng lãnh tiền, xong rồi mình khai thuế cái schedule E, thì cái đó không tính là cái earn income. Nhưng nếu tôi là người thích tiền nhiều, tôi thích tôi có cái nhà cho mướn, nhưng tôi là cho mướn theo cái dạng ngày thời vụ, tôi vô tôi dọn dẹp, tôi tự lo hết mọi thứ, lúc đó khai thuế trên cái schedule C thì mình được coi là cái earn income. Thì cái income đó tính là tính vào trong cái số tiền mà mình phải để ý là 24.500, 24.500.
3: Cái này là em làm cái hợp đồng là nguyên năm luôn.
1: Dạ, thì cái đó thì họ nói chuyện với cái người khai thuế, hay là coi hồ sơ thuế, mình coi là mình khai cái đó, cái hợp đồng, cái rental đó là khai trong cái schedule E hay cái schedule C. Nếu mà cái schedule E thì không có sao.
3: Dạ. Y là không sao.
1: Dạ, y là không có sao, dạ. Cái income nó không tính.
3: Dạ, dạ, dạ, cảm ơn anh.
1: Dạ.
0: Dạ vâng.
3: Cảm ơn.
0: Dạ, cảm ơn chị gọi nha. Dạ, chào chị. Đường dây sống trở lại qua số điện thoại là 713-931-1560. Trở lại cái first time đó anh Bảo, ngày nào thì mình có tiền. Khoan. Thính giả xin đường dây kế tiếp ạ. Xin chào 2296.
4: Dạ, hello.
0: Dạ.
4: Tôi là Hùng, tôi xin chào anh Bảo và chào cô Tường Minh.
0: Dạ, chào chú Hùng.
4: Xin phép cho tôi được hỏi là hôm nay là tôi 65 tuổi, còn tới tháng 10 này là ngày 18 là birthday của tôi là đúng 65 tuổi. Tôi đã về hưu và đã có được Medicare. Hiện tại bây giờ vợ tôi thì đã có Medicare và Medicare bởi vì vợ tôi bị bệnh. Bây giờ tôi muốn hỏi anh Bảo là trường hợp của tôi tiền về hưu nó chỉ có 700 mấy thôi, tôi có thể xin được tiền già thêm được hay không ạ?
1: Cái đó còn tùy thuộc vào cái income của bà xã nữa, tài sản ở hai bên nữa.
4: Dạ thưa, tất cả thô thồ của hai vợ chồng á, nó phù hợp đúng ngay chốc của sô nó cấp là 1.450 mấy đồng á. Dạ.
1: Nếu mà đúng lúc đó rồi mà bây giờ mình lên mình xin cái tiền già thì lúc đó họ sẽ điều chỉnh. Dạ. Thì cái đó nó còn tùy thuộc vào cái vấn đề là khi mình lên sản sinh xã hội mình xin tiền già cho mình, thì cái hồ sơ họ điều chỉnh lại. Bây giờ cái lương của ông 700 mấy cộng của bà mà 1.400 đúng mấy mà lên mấy chục rồi, họ sẽ giảm cái SSI của bà xuống và tăng cái tiền của ông lên. Miễn sao cả hai bên cộng lại vẫn là 1.400 mấy chục đồng. Thì lúc đó họ cho mình tiền già, cho bà tiền già SSI, tiền thu của ông, tiền hưu bạn theo, cộng lại chỉ trong vòng 1.400 mấy chục đó thôi. Sau đó họ sẽ cho Medicare của hai người đều có hết.
4: Cảm ơn anh Bảo.
1: Dạ.
4: Thế thì ngày 18 tháng 10 mới là birthday của tôi, thì khi nào tôi có thể liên lạc với social để mà tôi xin được cái offline cái chương trình già đó?
1: Dạ, lên được rồi đó, bây giờ lên được rồi, hay là đầu tháng ngày mai lên được rồi?
4: Dạ. Đầu tháng 10 lên được.
1: Dạ à? Thì tháng 9 lên, tại nay ngày cuối cùng tháng 9 rồi, giờ này là họ đóng cửa, họ không có nhận khách rồi. Thì nếu mà lên sớm một tuần dạ, cũng không sao, tại mình ngay sát mí rồi.
4: Dạ. Thì thường thường là khi mà tôi offline tiền già thì tôi cần phải có những cái hồ sơ gì anh Bảo?
1: Nó cũng y chang như bà offline thôi, cũng thông tin của hai vợ chồng, thông tin nhà băng, thông tin tài sản cá nhân của mình, income của mình, chi phí trong nhà.
4: Dạ. Thông tin hay là phải chứng minh là nãy?
1: Chứng minh chứ. Thí dụ bây giờ mình nói thông tin để điền đơn thôi, nhưng mà khi họ hỏi bằng chứng đâu mình cũng phải có. Tại vì mình muốn điền cũng phải có bằng chứng mới điền được chứ.
4: Có, cũng như mình khai, sau đó mình chuẩn bị giấy tờ có sẵn, có gì người ta cần thì mình sẽ trình bày cho người ta thấy.
1: Đúng, tại vì khi mình muốn điền đơn cũng phải có mới điền đơn được.
4: Dạ.
1: Ví dụ như tôi hỏi ok, dạ, giờ ông tên gì, cũng phải có cái thông tin mới điền được. Ngày sanh, social, địa chỉ, số phone, email, thông tin của vợ, ngày kết hôn. Thì phải có giấy tờ mới điền được, không có giấy tờ không có điền được.
4: Dạ. Dạ, tôi hiểu rồi. Cảm ơn Bảo. Bây giờ tôi xin hỏi thăm thêm một cái câu hỏi nữa. Là hiện tại bây giờ tôi có apply Medicare Saving. Đó. Tôi bắt đầu apply ngày 1 tháng 9. Thì theo như anh Bảo thì khi nào tôi mới có thể có được cái kết quả của Medicare Saving anh Bảo?
1: Thường là trong vòng 4-5 ngày, có khi 2 tuần có kết quả, khi 1 tuần có kết quả. Có khi thì 3 tuần, nhưng họ được 4-5 ngày là họ làm việc. Ví dụ bây giờ mình nói nộp đơn có 1 tháng thôi mà chưa thấy gì hết thì mình gọi họ được. Chứ họ nói ô, tao còn 15 ngày tao làm, mày chờ đi. Cái đó lúc này là hên xui. Mà cũng có thể họ nói ô, mày nộp đơn sớm quá, tao không hiểu hồ sơ tại họ nộp đơn sớm quá.
0: Dạ.
4: Dạ, như vậy thì để tôi chờ khoảng 45 ngày có gì thì...
1: Dạ. Yeah. Bây giờ thí dụ giờ mình gọi vô mình nói chuyện với họ, họ nói ô, bây giờ tôi mở hồ sơ lên tháng 9 mà ở tháng 10 ông có Medicare, tôi làm không được.
4: Dạ, yeah, thì họ sẽ trả lại cho mình ha.
1: Dạ.
4: Dạ.
0: Dạ.
4: Dạ, như vậy thì để tôi chờ khoảng 45 ngày có gì thì
1: Dạ. Yeah. Bây giờ thí dụ giờ mình gọi vô mình nói chuyện với họ, họ nói ô, bây giờ tôi mở hồ sơ lên tháng 9 mà ở tháng 10 ông có Medicare, tôi làm không được.

0: Anh mời một thính giả kế tiếp và xin chào 1529.
1: Hello anh Bảo, hello cô Trường Minh, tôi tên là Thành á. Hiện giờ tôi đang hưởng tiền hưu ngon, cộng hưởng với tôi, cộng theo nữa là tôi có đứa con gái dưới 18 tuổi cũng đang hưởng với tôi tiền hưu ngon. Tôi ly dị, trong đời với con gái. Mọi chuyện thì tốt đẹp hết, nhưng mà tôi muốn hỏi thăm anh Bảo là thỉnh thoảng ở trên văn phòng sơ sơ họ có kêu mình re-apply hay là thắc mắc cái gì không, hay là chỉ một lần là hưởng hoài.
2: Cái hưu non một lần là hưởng hoài, chỉ có trong trường hợp mình đi làm và cái tiền đi làm đóng thuế thêm đó nó có ảnh hưởng tới lương hưu mình, họ sẽ tính lại lúc 67 tuổi. Cái
1: Coi
2: chuyện
1: như
2: thứ
1: là
2: hai
1: không không có thắc mắc về đứa con mình.
2: có chứ, đang chuẩn bị nói đến phần đó. Cái chuyện thứ hai là đứa con, thì nếu bây giờ mình là người đứng đại diện lãnh tiền cho con thì thông thường họ một năm họ gửi cái thơ về một lần là ô tôi muốn biết cái tiền ông làm cho con đó ông có xài cho con ông không, ông xài như thế nào, có để dành cho con hay không, họ muốn biết cái đó. Rồi tới phần nữa là thí dụ bây
1: Chắc
2: giờ tới
1: chắn
2: đứa
1: là tôi muốn biết.
2: và tới phần nữa là thí dụ tới con nó khoảng chừng sắp 10 17 18 tuổi thì họ sẽ gửi thơ tiếp, họ nói ok tới lúc đó sẽ cúp tại vì cháu nó tới tuổi rồi. Và nếu lúc đó cháu vẫn còn học high school mình xin gia hạn thôi.
1: Từ từ ngày hưởng giờ được 3 năm mà tôi chưa thấy họ kêu gọi gì hết.
2: Dạ thì tức là họ không có ấy, không có nghi ngờ hết à, họ chỉ bóc trúng hồ sơ mình thôi, mình vẫn bình thường không có gì hết.
1: Khi nào họ thắc mắc thì mình trả lời,
2: Dạ đúng
1: còn
2: rồi.
1: họ không thắc mắc thì thôi.
2: Dạ đúng rồi. Thì chỉ có một chuyện
1: Ok,
2: mình
1: cảm
2: cần
1: ơn
2: ý
1: Bảo
2: thôi, mình
1: hả?
2: để ý là
1: Cảm
2: có một
1: ơn
2: chuyện
1: nhiều.
2: cần để ý. Dạ vâng, có một chuyện cần để ý dặn thêm thôi, là
1: Chào
2: tại vì
1: chào chào
2: mình là
1: chào chào cô Trường Minh.
2: dạ vâng.
0: Anh chờ chút, anh Bảo muốn nói gì?
2: Dạ có một chuyện cần lưu ý thôi là mình phải để ý là nếu bây giờ họ cần mình điền cái form và chứng minh mình xài cái tiền của con mình cho con mình. Phải lưu ý vấn đề đó nếu mà họ có. Cái thứ hai là tới lúc tuổi nó sắm 17, 18 tuổi thì có thể nó được quyền yêu cầu chuyển cái tiền của bé vô account của bé thay vì vô account của
1: Ủa,
2: mình.
1: vô account là như thế nào?
2: Thí
1: Là
2: dụ
1: mở
2: nhà băng đi,
1: account cho
2: cái
1: bé
2: giờ
1: hả?
2: cháu cháu 10 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi được kia cháu đâu có nhà băng. Thì cái tiền của cháu sẽ mình đưa cho băng mình hay băng chung. Tới lúc tới đủ tuổi rồi nó cháu có bằng riêng, nó cháu có thể request yêu cầu bên sân xã hội cái tiền của tôi muốn đổi bằng qua bằng khác bằng của tôi.
1: Trên 18 tuổi vẫn được hưởng hay là
2: Hết
1: sao?
2: 18 là hết được hưởng rồi mà cháu có thể có bằng trước đó.
1: Ok, tôi hiểu rồi.
2: Dạ. Thì được ngạc nhiên thế mình thấy là tự nhiên thấy ngày đó tiền không có vô, nó chạy bằng bằng con mình.
1: Nếu mà bé nó có nhà băng riêng thì có thể vô nhà băng riêng á, còn nếu không vẫn xài băng của mình.
2: Dạ đúng rồi.
1: Mà trên 18 tuổi là tự động học cấp.
2: Dạ đúng rồi, tới 18 là bắt đầu cấp.
1: Lúc đó chỉ còn có một mình tôi thôi.
2: Đúng rồi.
1: Ok, còn còn cái bảo hiểm Medicare thì 15 tháng 10 là mình có quyền thay đổi không?
2: Dạ, mình là tháng 10 của mình thay đổi.
1: Ok, thay đổi cả bảo hiểm luôn hay chỉ thay đổi cái phần dentist không được anh?
2: Là sao? Phần dentist đó hả? Nha thọ, nha, nha, tiền phần nha đó hả? Phần dental hả? Thì thông thường cái đó tùy theo mình chọn cái loại dạng nào. Nếu bây giờ mình mua bảo hiểm nha riêng tại họ hay cũng có bán phần là dental vision, họ bán một cái chương trình riêng, nó không có liên quan tới hàng bảo hiểm y tế của mình thì mình đổi cái đó dental không được. Nhưng nếu bây giờ tôi tham gia Medicare Part C, Advantage Part C với cái hãng A cho tôi 2.500 tiền răng bác sĩ trong network này, bây giờ cái hãng khác cho cái răng 3.000, tôi muốn lấy 3.000 bên kia không thôi mà tôi muốn gửi bác sĩ đến đây thì không làm được.
1: Ok. Coi như cái vấn đề đó mình lên mình tham khảo về chỗ của bạn làm Medicare chi tiết hơn.
2: Dạ.
1: Ok, vậy đúng rồi. Rồi, cảm ơn đã tôi chưa thắc mắc, tôi sợ thỉnh thoảng họ hỏi đứa nhỏ. Tôi có nghe người ta nói vấn đề này nhưng mà tôi 3 năm nay tôi chưa thấy họ hỏi gì hết, tôi sợ.
2: Dạ.
1: Có vấn đề gì?
2: Dạ không sao, nếu vẫn bình thường vẫn tiền vẫn vô thì ok.
1: Ok, cảm ơn rất nhiều ha.
2: Dạ.
1: Cảm ơn cô Từ Minh.
0: Dạ.
1: Chào Nhi. Chào hai hai bye bye.
0: Dạ xin chào trước. Kính thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin dừng lại trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sau đó sẽ quay trở lại với phần thứ hai. Mời quý vị tiếp tục gọi nếu có câu hỏi qua số điện thoại là 713 931 1560.

0: là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Bình Cổ và Đức Nghĩa Trang, For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
3: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm, trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elridge.
5: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
8: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, vì không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
7: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
8: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: anh nào vợ chán vợ chê, dùng oyster mess vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Mask Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và trở lại với chương trình Phúc Lợi Xã Hội cùng với anh Mai Ngọc Bảo qua số điện thoại là 713-931-1560. Chúng tôi mời quý vị hãy gọi vào nếu có những câu hỏi thắc mắc trong cái vấn đề phúc lợi xã hội. Nếu mà cái tháng đó mà mình chưa thấy tiền vô đó, hồi nãy em hỏi đó, thì mình nó là bị cắt hay là có bị trễ, hay là mình làm cách nào để mình có thể kiểm tra là mình có bị cắt hay là tại vì người ta chuyển trễ không?
2: Thường thường cái food stamp không có chuyển trễ đâu, chuyển chậm lắm 1-2 ngày là hết rồi, trừ khi vô trúng cái holiday hay là họ sẽ báo trước. Nếu bây giờ mình thấy 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày mà tiền không vô là sẽ có hai trường hợp. Một là bị mất, hay là mình bị hết hạn cái food stamp. Mình không có nhớ. Giờ nó kê tới tháng 10 là hết hạn rồi, bây giờ tới đầu tháng 10 là không còn tiền nữa thì mình có chờ nó không có gửi tiền vô. Tại mình không có renew kịp, hay mình đã renew rồi mà họ chưa có duyệt kịp cái đơn mới. Có đó nữa. Thì nếu trường hợp đó mình phải gọi, mình gọi trong cái thẻ trước, mình coi thử coi là tiền lần cuối cùng vô lúc nào. Tại họ sẽ thông báo là cái tiền đã nộp vô trong thẻ mình rồi, lập ngày nào. Rồi thí dụ nói theo kê tủ tháng trước có tiền, tháng này chưa thấy tiền vô, tức là cái account food stamp của mình đã bị hết hạn hay bị một cái gì đó mà họ không có cho tiền vô nữa. Chứ không phải mất. Bây giờ nói tiền mới vô 2 ngày trước hay 1 ngày trước là mình bị mất tiền. Nó báo là cái tiền nạp vô lần cuối cùng nạp vô, hay là lần trước nạp vô lần là thấy ngày hôm qua hay ngày hay là sáng sớm hôm nay mà mất rồi, mà hết tiền rồi, tức là mất tiền, tức là bị hack cái thẻ rồi. Thì phải gọi liền cho họ để họ gửi thẻ mới về.
1: Nó có chủ mất tiền nữa.
2: Mất thường thường lắm.
1: Đâu có bị đền hả?
2: Không, họ không trả lại. Hồi trước họ còn có quỹ, họ bù cho mình lại tiền đó. Nhưng mà sau 24 tháng 12 24 thì phải là hết tiền, họ không có bù cho mình nữa. Mình mất mình ráng chịu. Cũng hết tội nghiệp, tại vì không phải lỗi mình. Cái thẻ vẫn trong tay tôi bị hát là tôi đâu có biết. Bị ăn cắp là tôi có biết, mà tự nhiên bây giờ tôi mất cái tiền tôi không có xài được, mà tôi đã không có đủ tiền sống rồi. Nhưng họ không không có bù cái tiền cho mình nữa, hết tiền họ không bù nữa. Đã chịu khó, cẩn thận.
1: Dạ vâng, phải để ý cái đó ha. Nếu mình thấy mà tự nhiên có tiền vô rồi bây giờ nó mất tiêu rồi, hành hình là nó mất thiệt, phải đổi thẻ.
2: Đổi thẻ chứ bây giờ mình thấy nó, ví dụ một tay họ tiền họ vô, mình chắc sáng nó báo tiền vô hồi sáng sớm, tự nhiên giờ 10 giờ sáng mình đi chợ không có tiền, tức là bị mất tiền rồi. Đừng có chờ tháng sau coi thử có vô hay không thì gọi báo liền.
1: Phải báo liền
2: để họ gửi thẻ mới liền, chứ không tháng sau chờ là mất nữa, tại vì họ đã lấy một lần rồi. Họ sẽ lấy tiếp.
1: Nếu mà mình đi dùng cái thẻ Lone Star đó, mình đi chợ Việt Nam được không? Mình đi chợ Việt Nam hay mình đi chợ tàu này kia nọ, mình mua đồ được không? Cái gì mình mua không được?
2: Tất cả những chợ nào mà họ chịu nhận food stamp mình được sử dụng, mình xài được. Và những cái món hàng nào mà food stamp chịu trả, mình có thể mình trừ tiền được. Thế nhưng mà tôi muốn mua rượu bia là không có được rồi. Bây giờ cũng vậy đó, mình mua những thứ như là nước ngọt cũng không có được, bắt đầu không được rồi.
1: Nước ngọt cũng không được nữa.
2: Tức là họ muốn hạn chế vấn đề là xài làm cho mình mập. Họ không muốn mua, ăn muốn cái gì đó healthy. Thì những cái thứ đó là không có xài được rồi.
1: Mua heo quay được không? Hình như cái đó cũng là thịt, cook không? Không, nhưng mà hình như là đồ ăn nấu sẵn là nấu không sẵn. Được là heo quay là thuộc dạng nấu sẵn rồi phải không? Vậy là không được phải không? Chỉ mua thịt tươi, rau rồi kia cái nọ được không? Từ mình nhớ có người nói là người ta mua đũa, người ta mua muỗng cũng không được nữa.
2: Đúng rồi, không được, tại nó không phải là cái đồ,
1: không phải đồ ăn. Cũng khó ha. Rồi ngoài ra thì miễn sao là thịt cá rau quả thì được.
2: Thì họ nói là mình không được quyền mua alcohol, là rượu bia ha, thuốc lá. đồ ăn mà đã làm sẵn còn nóng.
1: Ừ.
2: Là kiểu mà đồ to go hay đồ mà mình vô mình chỉ món cơm chỉ đi chứ gì đi.
1: Oh.
2: Là không được rồi.
1: Okay.
2: Non food household item hay là vitamin hay là medicine là không được mua rồi.
1: Nhưng mà tôm hùm là được.
2: Tôi làm căng vụ đó lắm rồi đó, không biết làm sao đó. Nó là food mà.
1: Food mà, nhưng mà đồ ăn đắt tiền. À, thịt bò wagyu.
2: Yeah.
1: Nó rất phi lý phải không?
2: Phi lý.
1: Cơm chỉ thì thật ra rẻ lắm, ở dưới đây lắm, có 8 đồng mấy đó.
2: Rẻ lắm. Mà nếu mà họ để đó là có dạng là hot food prepare sẵn là đâu có được quyền mua một phút.
1: Vậy thì để mình hỏi cái khác nha. Mời quý vị trước đi đã, 713-931-1560. Xin mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Nó có một cái nó gọi là Healthy Status Women hả? Cái đó là nó giúp cho cái gì vậy anh?
2: Theo mình nhớ không lầm, lúc trước cái đó là chỉ dành để khám bệnh về phụ khoa cho những người phụ nữ, nhưng chỉ khám chứ không có điều trị.
1: Khám cho biết thôi hả?
2: Biết
1: cái không? Đó là dành cho người nghèo hay là sao?
2: Cho những người mà có income cầm thấp. Nó cũng
1: khác
2: tương tự. Khác, nó không, nó cũng một chương trình chung, một chương trình khi mình nộp đơn vô, họ duyệt đơn cũng một cái hồ sơ được nộp một lần là được rồi. Nhưng họ duyệt đơn cái đó thì cho những người phụ nữ mà không có được Medicaid. Income cao hay không có được Medicaid nhưng vẫn được cái đó tại vì cần để khám tổng quát.
1: Cái đó làm sao để apply?
2: Mình đi đơn với sở với bên tiểu bang thôi.
1: Ừ.
2: Bên 211 cũng được hay là điền đơn với bên tiểu bang.
1: Cũng vô là
2: texasbenefits.com.
1: Low income low mà income. Không có Medicaid.
2: Không Medicaid, không có chip. Tại vì chip Medicaid đã cover phần đó rồi.
1: À.
2: Ví dụ bây giờ mình có bảo hiểm, mình có Medicaid thì Medicaid cover cũng có phần khám tổng quát, khám phụ khoa cho mình. Mình có chip bầu thì vẫn có cover cái đó. Mình có Obamacare vẫn cover cái đó cho mình. Mình không cần phải xin riêng cái đó ra. Nghe không? Nhưng mà giờ hạn tôi không có đủ điều kiện, income tôi thấp quá, bên tôi không được giúp bên Obamacare, mà tôi không có xin được Medicaid tại vì tôi đang trong tuổi lao động. Tôi xin thẻ vàng, trong 2 tháng sau đây tôi xin thẻ vàng. Thẻ vàng sẽ nói ok, bây giờ bà không có đủ điều kiện xin được Medicaid tiểu bang, bà không xin được Obamacare vì cái hoàn cảnh của bà không có đủ income. Nhưng mà bà có thể xin được cái chương trình này. Healthy woman, healthy gì đó. Thì cái này giúp cho bà được đi khám bệnh phụ khoa không tốn tiền. Thì tụi tôi vẫn khám, thẻ vàng vẫn khám thôi. Nhưng mà thẻ vàng sẽ có lý do để chạc tiền tiểu bang về vấn đề đó. Thì cái phần khám, chi phí khám bệnh đó thì thẻ vàng sẽ chạc tiểu bang thay vì thẻ vàng trả tiền. Rồi những bệnh khác thẻ vàng trả tiền để mà điều trị cho mình thôi. Tức là thẻ vàng cũng muốn kiếm thêm những cái tiền, khoản tiền khác để mà phụ cho chương trình. Ví dụ nói giờ tôi khám bệnh xong tôi cần uống thuốc. Thì cái thuốc này nè, có một cái cơ quan sản xuất thuốc, nhà thuốc đó họ đang bảo trợ để điều trị về cái bệnh này. Họ đang thử nghiệm ở trong này đây. Thì nếu mà đưa qua chương trình đó thì thẻ vàng không tốn tiền thuốc. Tại vì cái thuốc đó là hãng chi đó trả. Đó thì thẻ vàng sẽ ráng kiếm những chương trình đó. Đây cái thuốc này đang có cái hãng tài trợ thì ông bà sẽ uống thử thuốc này. Coi thử nó ra làm sao, trị bệnh này.
1: Nếu như mà những người nghèo, những người không có khuyết tật, cũng không có mang thai, không có con nhỏ, nhưng mà họ nghèo nhưng mà không có Medicaid thì còn cái cửa nào để họ có xin được bảo hiểm không? Xin được phúc lợi gì không?
2: Nếu bây giờ cái bên không, rất là khó tùy theo từng tiểu bang. Ví dụ Texas mà đi, tôi không có gì nữa hết, tôi không có income, tôi trong cái độ tuổi chưa tới 65 tuổi. Tôi chỉ khoảng 50 năm mấy, 60 thôi. Tôi không có income tại vì tôi không có đi làm được. Tôi chưa quốc tịch Mỹ. Tôi không có bệnh gì hết. Thì không xin được tại vì mình không có cách nào đủ điều kiện xin trong đó hết.
1: Phải chịu thôi, phải không?
2: Chịu thôi.
1: Không có cửa gì hết.
2: Không có cửa gì hết. Thì có thẻ vàng hết cỡ nếu mà trong Harris County để cho bảo vệ sức khỏe. Nhưng mà nếu mà cái người đó ở bên Cali, ở New York, ở Minnesota thì nó lại khác. Tại vì tiểu bang đó họ giúp đỡ được những trường hợp đó.
1: Bây giờ cái Medicaid đó, mình có hồ sơ mình giải quyết nhanh không ạ?
2: Cũng thấy cũng nhanh, cũng ok, cũng 3 tuần tới khoảng chừng 6 tuần.
1: Mà rồi trong khi đó khi mình nộp đơn vô mà mình lỡ bị bệnh á thì mình vô bệnh viện thì họ có trả tiền cho mình hay không, hay là mình có cái emergency Medicaid gì không?
2: Nó có hai cái thứ khác nhau. Nếu mà mình được Medicaid nha, ví dụ nói giờ cây tôi sinh cho con tôi. Con tôi trong bao giờ trong tháng này nó không có bảo hiểm, tôi lỡ tôi không có renew kịp thời hay tôi mới mắc bảo hiểm trong hạn, tôi không có đủ điều kiện mua riêng cho nó, tôi xin bên liên kết cho nó. Và trong cái tháng này nè, tôi đang nộp đơn, đang trị ở quyết một tháng rưỡi này, tự nhiên con tôi bị emergency, phải vô emergency điều trị. Thì mình không có tiền trả, mà nó bệnh viện chờ thì tao đang apply cái Medicaid, thì mình xin tiểu bang giúp mình trả cái bill nó được, nếu đủ điều kiện thì họ sẽ cho luôn cái vùng Medicaid thường khi mà cháu đủ điều kiện, đồng thời họ giúp mình trả luôn cái bill bệnh viện emergency mà cháu mới vô. Thì cũng tương tự như emergency Medicaid, hay là những cái bill khác nhà tiền ambulance, tiền bác sĩ, tiền bệnh viện mà mình chưa có trả, thì họ vẫn có chương trình giúp mình trả những cái bill đó. Tại vì trong thời gian cháu nằm bệnh viện là cháu đủ điều kiện xin Medicaid, chỉ là làm cho làm chậm thôi, mình nộp đơn trễ thôi, không làm kịp thôi, thì cháu vẫn được cover trong hai trường hợp, một là emergency Medicaid cho trường hợp emergency, và trường hợp non emergency thì vẫn có, nó vẫn go back tới 3 tháng giúp mình trả những bill đó, với điều kiện mình chưa trả bill. Người lớn thì khó được vấn đề là 3 tháng của Medicaid, mà chỉ được thường thường được cái emergency Medicaid nhiều hơn. Tại Texas rất là ít khi người lớn được Medicaid bình thường.
1: Bây giờ mình sắp 65 tuổi, mình được nộp đơn trước 3 tháng đúng không? Nhưng mà cái Medicare nó sẽ có hiệu lực ngay cái ngày birthday của mình hay sao?
2: Ngay cái tháng, đầu tháng birthday. Ví dụ tôi sinh tháng 20 tháng 2 thì tháng đầu tháng 2 có hiệu lực.
1: Chứ không phải
2: 15 tháng 2 thì tới đầu tháng 2 có hiệu lực. Tôi sinh ngày 5 tháng 3 thì tháng đầu tháng 3 có hiệu lực, chứ không phải chờ tới ngày birthday. Mà nếu tôi sinh ngày 31 tháng 12
1: thì
2: ngày đầu tháng
1: cũng đầu tháng 12 là có luôn.
2: Nếu bây giờ sinh ngày 1 tháng 1 tháng 12 có hiệu lực.
1: Ồ vậy hả? Nghĩa là thí dụ như bây giờ người ta là sinh 15 tây tháng 10 đi, là bây giờ 1 tây ngày mai là có hiệu lực rồi.
2: Đúng rồi. Cho đầu tháng, từ đầu tháng.
1: Là mình phải nộp đơn trước.
2: Trước 3 tháng.
1: Trước 3
2: thường
1: tháng.
2: Thường thường mê cây trước 3 tháng để cho họ có thời gian làm việc, và mình có thời gian mình chuẩn bị, mình không bị gấp gáp, mình không bị cái gáp ở giữa thôi.
1: Nhưng mà thí dụ như bây giờ đó, mình muốn đi các bác sĩ đó, mà cái bác sĩ đó không có trong cái network của mình, thì mình khi nào mình đổi được, mình làm sao mình đi cái bác sĩ mà mình muốn được?
2: Cái đó là thì 15 tháng 10 tới 7 tháng 12 là cái thời gian mình được quyền đổi cái hãng dễ dàng nhất. Sau đó họ có một đợt thứ hai là từ tháng 1 tới tháng 3 mà được một lần thay đổi. Nếu mình đang ở trong cái Medicare Advantage Plan thì mình được quyền đổi một lần. Nhưng lúc đó nếu mình đang ở trong Original Medicare mình không được đổi.
1: Bây giờ đó là cái người này mới 65 tuổi thôi, mới có cái thẻ thôi. Nhưng mà file down ra đó là tôi kêu muốn đi cái bác sĩ đó, mà bây giờ đưa cái thẻ thì bác sĩ đó nói tôi không có trong network, mà mình mới có thẻ thôi chưa đi bác sĩ. Bây giờ cái 15 tháng 10 mình đổi được không?
2: Được. Tức là 15 tháng 10 là tất cả mọi người được quyền đổi hết, dù là có hãng đang nằm trong hãng Medicare Advantage Part C hay là không có, nó nằm trong Medicare Medicare vẫn được đổi. Thời gian này là mỗi năm được lần, từ 15 tháng 10 tới 7 tháng 12 là mình được quyền đổi bất kể mình đang nằm trong cái plan nào, hay bất kể mình đang đi theo cái dạng Medicare Advantage hay là cái Original Medicare, đều được đổi hết. Đợt thứ hai từ đầu tháng 1 tới cuối tháng 3 là mình được một lần thay đổi trong trường hợp mình đang có cái hãng bảo hiểm Medicare Advantage Part C khác, tôi muốn đổi qua hãng khác để tôi coi cho cái vấn đề của tôi cần. Thí dụ đó giờ tôi đang nằm trong cái hãng Aetna, dù là healthcare hãng này hãng kia, tôi muốn nhảy qua cái hãng khác, HMO hay PPO, thì tôi được quyền nhảy. Hay tôi được quyền nhảy từ bên Medicare Advantage về lại cái Original Medicare. Mà tôi không đi ngược lại được, tôi không thi thể nào đi từ Original Medicare vô Medicare Advantage được. Trong tháng 1 đến tháng 3. Muốn đi từ Original Medicare tới Medicare Advantage chỉ có từ tháng 15 tháng 10 tới 7 tháng 12 thôi. Mà nếu bây giờ tụi mình nói tôi mới có cái thẻ Medicare, tôi đi khám bác sĩ đó, bác sĩ không nhận. Tức là bác sĩ đó không nhận Medicare thì mình không khám được. Nó khác nữa. Tức là ổng nhận Medicare, bác sĩ nhận Medicare mà không nhận một hai hãng nào đó. Nó sẽ khác. Mà tôi không nhận Medicare tức là mình không khám được ổng được luôn. Dù đi hãng nào cũng không khám được ổng. Rất là hiếm, nhưng mà mình muốn clarify, muốn clear vấn đề đó.
1: Mình hỏi bây giờ anh nhận hãng nào?
2: Nhận hãng nào? Giờ đó tôi không nhận hãng nào hết, tôi chỉ nhận Original Medicare, nó sẽ khác. Tôi không nhận hãng nào hết và tôi không nhận Medicare luôn, nó sẽ khác nữa. Cũng như Medicaid, có những bác sĩ không nhận Medicaid. Họ nhận Medicare, họ không nhận Medicaid. Thì đó rất là mệt mình. Tôi có Medicaid, một bác sĩ tôi phải trả tiền, tại vì sao ông không nhận Medicaid?
1: Thì mình phải đổi bác sĩ.
2: Đổi bác sĩ.
1: Mà mình thích bác sĩ đó quá rồi.
2: Đó là kẹt.
1: Mời thính giả trên đường dây xin chào.
3: Dạ, cho anh Bảo và chị Trần Như.
1: Cô ơi, cô làm ơn tắt giùm con cái radio để mình nói chuyện mới nghe rõ được ạ.
3: Dạ, là cho anh Bảo và chị Trần Như. Cho hỏi là giống như hai mẹ con người đó thuê một căn nhà và cho bên xe phòng. Bây giờ hai mẹ con đó đi ra khỏi nhà đó và một người đàn ông khác đến thuê căn nhà đó và cũng cho mình xe phòng. Nhưng bây giờ mình muốn xây tiền quá phụ, nhưng mà ở trong căn nhà đó là mình xe phòng của một người đàn ông đó, họ thuê nguyên căn nhà như vậy sở an sinh xã hội, nhưng họ có là yêu cầu mình chứng minh như thế nào khi mình xe phòng của một người người đàn ông đó không ạ?
2: Có dạ. Chứ
3: có dạ, chứ như thế nào ạ, như mình làm thế nào ạ?
2: Thì bây giờ, thí dụ bây giờ đi, bên sở an sinh xã hội hay là bất kỳ food stamp, bất cứ cơ quan nào họ nói, bây giờ bà nói với tôi, ông nói với tôi là ông thí dụ nói gì, ok, Bảo mày nói với tao mày xe phòng bên nhà của Tường Minh một tháng 500, chứng minh tao coi đi. Mình phải làm theo thôi, đâu có làm gì khác được. Tôi xe phòng với cái ông này, tôi xe phòng với người kia thì họ bắt mình chứng minh, mà chứng minh thôi. Thì giờ Bảo nói Tường Minh, Tường Minh ơi làm ơn cho tôi cái thơ xác nhận là tôi cho mướn cái xe phòng bao nhiêu tiền. Ông ơi, ông làm ơn cho tôi cái thơ xác nhận là tôi có xe phòng với khu vực này với ông là bao nhiêu tiền tháng. Mình đâu có chạy khỏi, mình đâu có né được. Mà bây giờ thí dụ cái người chủ nhà nó không chịu cho mình cái thơ mới làm mệt mình. Bây giờ tụi mình nói thôi, tôi đâu có muốn vậy này mà con biết, tôi đâu có muốn nó phì phức vậy. Bây giờ tôi cho ông mướn tôi à. Chứ bị tôi cho thơ, tôi không cho thơ. Là mấy mệt mình à.
1: Có người vậy luôn hả?
2: Có chứ, sao không có.
1: Có gì?
2: Vậy thì bây giờ thí dụ bây giờ thì họ vì hoàn cảnh của họ, họ có cái gì khác mình không có biết. Nhưng họ nói không, họ không có cho mình được cái thơ xác nhận mình mướn nhà của họ hay mướn phòng của họ. Là rất là mệt luôn, mình rất là mệt trong trường hợp luôn.
1: Mời quý vị tiếp tục nha. 713-931-1560, mời một thính giả trên đường dây ạ.
3: Dạ, con tiếp tục cái câu chuyện đó là người ta viết cho mình một cái giấy hợp đồng thuê xe phòng bằng tay á, với giá tiền là như vậy. Và như vậy có được chưa hay là như thế nào nữa ạ?
2: Dạ, được rồi. Thì bây giờ mình có gì mình cầm nào cho sở an sinh xã hội thôi. Thì ăn thua nhân viên việc đơn họ tính như thế nào? Tới dù bây giờ gặp Tường Minh dễ rồi, nó ok vậy được rồi. Không sao, tôi đồng ý chuyện này. Nhưng gặp Bảo nói ô cái này có thể ăn gian, có thể giả. Tôi không đồng ý gì nó, tôi muốn cái hợp đồng mà có cái mẫu đơn riêng của tôi mà đã xác. Tại đã xác sao có mẫu đơn về rental riêng, về cái lease riêng. Tôi muốn có bằng chứng chính xác thực hơn và bằng cái bằng chứng nó kêu là giấy tờ rõ ràng hơn. Chứ với tay tôi không chịu.
3: Vậy cái form đó thì đi lấy ở đâu ạ?
2: Cái đó phải hỏi mấy người làm realtor. Bảo theo bà có biết là người ở ngoài không lấy được cái đó, chỉ có người làm realtor mới lấy được cái đó thôi.
1: Mời một thính giả kế tiếp và xin chào.
4: Xin chào chú Bảo với chào chị Minh. Hai vợ chồng mình 72 tuổi, mình lãnh lương hưu được cái tiền mình vô khao của mình á, nó là 1.600 đồng một tháng. Thì mình được, mình có xin chú bạn
2: 1.600 đồng một tháng, mình phải cộng thêm hai lần cho
4: hai vợ chồng
2: và cho hai người trong vấn đề cái phật cái phật bi nữa, thêm ông nữa thì khoảng 400-450 nữa, là khoảng cỡ chừng 2.000 hơn. Cái tiền mình ảnh được khoảng hơn 2.000. Thì hình như nếu mà có xin được là chỉ xin được cái QMB, no, cái SLMB hay là cái QI thôi.
4: Là gì chú bạn?
2: Cái đó họ giúp mình trả cho cái phần cái Medicare Part B premium là khoảng 2.184 đồng cho cái SLMB.
4: 2.184 đồng là sao chú bạn?
2: Thì nếu bây giờ cái tiền của ông bà cộng lại 1.600, còn 442.000 thôi, mới 2.000 chứ tới 2.100. Thì có thể xin được chương trình SMB.
4: Cái đó thì mình được cái gì chú?
2: Họ giúp mình một tháng bớt 200 mấy không phải đúng tiền. Họ trả cho mình không có trả giá.
4: À vậy đó hả? Chắc mình xin cái đó ở đâu chú bà?
2: Ở tiểu bang mình đang ở, thí dụ đang ở Texas thì liên lạc với tiểu bang Texas là bên yourtaxbenefits.com, hoặc là mình tới văn phòng mà xin food stamp á, tới đó làm với họ những cái đơn đó.
4: Cảm ơn chú Bảo. Cảm ơn tụi mình.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị. Mời một thính giả kế tiếp. Dạ xin chào.
5: Hello.
1: Dạ. Tắt giùm từng mình cái radio đi.
5: Hello.
1: Dạ dạ xin chào.
5: Dạ em cho em hỏi, em mẹ của em á nhận được tiền bệnh với lại tiền già là khoảng chừng 1.040 mấy đồng á chị. Mà em muốn xin cái tiền mà nó trả cho tiền phạt đi á. Không biết có được không ạ?
2: Nếu tiền già đâu cần xin nữa, nó hỏi cho rồi.
5: Không, xin cái tiền giống như mẹ em cũng có Medicaid QMB, nhưng mà nó chỉ trả cho Medicare premium thôi, chứ nó không có trả tiền phạt đi, mà nó premium phạt đi mà nó chạc mình đó anh.
2: Có chứ. Tức là bây giờ thí dụ mình đã có Medicare, mình có Medicaid rồi, thì cái Medicaid tiểu bang họ cho mình dựa trên cái tiền già SSI. Thì khi mà có Medicaid dạng đó đúng không, thì bắt buộc họ phải trả cho mình cái phần Medicare Part B Premium 203 đồng tháng. Rồi họ trả luôn phần Part D luôn.
5: Part D là...
2: Part D là thuốc. Okay. Chỉ trừ trường hợp mình mua cái plan thuốc mắc tiền quá, mình phải trả qua cái số different, cái phần different. Ví dụ đó họ nói cái tiền trung bình tôi trả, tôi chỉ chịu trách nhiệm trả tới 4 đồng tháng thôi. Bây giờ ông bà chọn cái plan trong 2 tháng, tôi trả 40 và trả 80.
5: Giống như mẹ em có cái phạt đi mà nó Medicaid nó trả có 6 đồng mà mẹ em phải trả 90 đồng một tháng.
2: Tại vì chọn cái plan mắc tiền, đúng rồi, tại vì chọn mắc tiền quá.
5: Mình chọn cái plan mắc tiền hả?
2: Dạ.
5: Mình đâu có chọn, nó tự nhiên nó chọn, nó bỏ mình vô cái plan đó mà.
2: Mình phải đổi lại. Tại plan khác, tại vì nó có một số cái plan không đồng. Tại mình cần cái plan đắt tiền, vì mình có muốn cái thuốc hay mình không để ý, mình nhạy cái plan đó thì nó ok. Tôi chỉ trả tối đa cho bà nặng một tháng 6 đồng, một tháng 10 đồng, 20 đồng thôi. Bây giờ bà chọn cái plan 100 đồng và trả vào nếp tôi còn lại.
5: Nhưng mà mấy cái plan, giống như cái plan của nó, sợ nhiều khi nó không trả cái thuốc cho cái thuốc của mình. Nếu như nó kêu mình phải trả deductible là...
2: Thì bây giờ mình phải chịu thôi. Ví dụ bây giờ mình nằm trong cái dạng là mình cần cái thuốc đó, mà cái thuốc đó cái hãng bình thường không cover.
5: Đúng rồi.
2: Đó mình chịu chết. Mình kẹt. Bây giờ mình đi cái thằng rẻ tiền mà người ta trả cho mình hết, mình không lấy thuốc được. Mình phải đi cái hãng mắc tiền để mình lấy thuốc đó. Thì bây giờ phải nói chuyện bác sĩ, nói chuyện với cái người nhà thuốc trước, xong nói chuyện bác sĩ là có thuốc khác để tôi lấy mà rẻ tiền hơn không, hay cái thuốc khác mà cái hãng rẻ tiền cô vợ.
5: Giống như cái phạt đi nó đâu có liên quan tới cái, giống như vấn đề mà bác sĩ mình đi, bác sĩ này bác sĩ kia đâu có liên quan.
2: Nó
5: tới
2: tùy theo mình đi cái hãng chương trình nào. Mình nãy giờ nói chuyện, mình đoán là bà nằm trong chương trình Original Medicare cộng với cái chương trình thuốc phạt đi đứng riêng mình, nó cái standalone thuốc. Thì trong trường hợp này bác sĩ mình nó không có liên quan tới chuyện nào nằm cái hãng thuốc, chọn hãng thuốc nào. Chỉ liên quan tới chuyện là bác sĩ ra cái thuốc đó, cái hãng đó có trả tiền hay không thôi. Ví dụ tôi cần cái thuốc trị về cái bệnh rỗng xương, tôi cần cái thuốc trị về bệnh tim, thì nó có 3-4 loại khác nhau, thuốc brand name, thuốc thường. Thì trong cái thuốc brand name đó họ có 2-3 loại khác nhau, cái loại mình đang uống nó không có cover. Nhưng mà nhiều khi nó cũng vào cái loại thứ hai, thứ ba thì sao?
5: Em cảm ơn anh chị nhiều lắm.
1: Dạ, không có chi. Mời thính giả cuối rồi, xin chào.
6: Xin anh Bảo và cô Tường Minh.
1: Dạ.
6: Oh, sorry, microphone. cái nếu tôi có cái Medicare Part A, Part B mà tôi nói cho là additional Medicaid đó, với lại insurance của Molina đó, để tôi cứ nên đổi qua cái nào nữa không, hay là tôi cứ tiếp cái đó?
2: À, mình đang có Medicare AB cộng thuế Medicaid luôn hả?
6: Đúng rồi.
2: Ok. Medicaid luôn, hai cái đó là mình có SSI, có tiền già.
6: Có.
2: Thì bây giờ đó ở Houston trong mùa năm nay và năm tới, thì nếu mà mình muốn đi cái hãng mà họ kêu là Ally, tức là ba hãng thôi, là hãng United Healthcare, hãng Molina và cái hãng Community Health Choice.
6: Ừ.
2: Thì mình phải coi lại coi cái điều kiện, cái hoàn cảnh mình và mình cần những gì. Thì thường thường cái đó sẽ dính tới vấn đề những người chăm sóc ở nhà có home healthcare.
6: Đúng rồi.
2: Phải để ý cái đó nữa, thì mình phải coi là mình thuộc cái group nào, mình muốn đi với cái group nào, bác sĩ mình như thế nào, thuốc mình uống như thế nào, vấn đề home healthcare mình như thế nào. Thì mình coi thử coi những cái chỗ mà cung cấp dịch vụ cho mình đó, họ nhận những hãng nào. Ví dụ họ nói là tôi chỉ nhận một ly nè, mình không có chọn đổi, còn lựa đổi được thì mình muốn đổi cái hãng khác, cái cơ cái dịch vụ khác. Bác sĩ nói là tôi nhận hai hãng, vừa healthcare với Molina, tôi không nhận Community Health Choice. Cái bên kia họ cũng nói bác sĩ chuyên khoa tôi chỉ nhận Community Health Choice và vừa healthcare tôi không nhận Molina. Thì mình phải coi thử coi những cái gì mình cần đó, có cái hãng nào có thể làm chung được hay không. Mình đi như vậy.
6: Ok, nhưng mà sao lại cái giấy mà tôi hỏi á, thì nó cho tôi multiple, coi như là tôi đi bác sĩ nào cũng được hết, đi bệnh viện nào cũng được hết. Cái đó có đúng không vậy anh bà?
2: Thì mình chọn thôi. Thí dụ giờ tôi đã có Medicare, Medicaid, tôi có cái Star Plus cho home healthcare. Nhưng mà trước giờ tôi không có thích đi vô hãng nào hết. Tôi không có cần thêm răng, tôi cần không cần thêm mắt. Tôi ok.
6: Đúng rồi, cái đó tôi không có. Đúng rồi.
2: Đây, tôi sẽ đi với Original Medicare. Thì nếu tôi đi Original Medicare thì bác sĩ thoải mái, không có giới hạn network. Nhưng mà bác sĩ đó phải hỏi thêm, bác sĩ đó có nhận Medicaid hay không, và nếu có nhận hãng nào. Hôm đó tôi nhận Original Medicare, tôi nhận thằng United Healthcare với Medicaid only, thì mình có đường đi. Tôi nhận Original Medicare, tôi nhận cái đó. Tôi Medicaid không á, thì tôi nhận United Healthcare, tôi nhận Community Health Choice, tôi không nhận một đi nè. Mình tính được. Sau đó mình mới hỏi tiếp cái người mà home healthcare của mình đó, người sắp ở nhà, ở đây nhận những hãng nào? Tại hai phần khác nhau, một phần là medical với thuốc, một phần kia là home healthcare, nó khác nhau, cái Star Plus nó khác.
6: Ok, tôi đã hiểu rồi.
2: Dạ. Bây giờ mình muốn combine chung ba cái là một nó khác, mà mình không muốn combine chung nó sẽ đi hướng khác.
6: Rồi, giờ tôi hiểu anh bạn ý rồi. Rồi, cảm ơn anh bạn rất nhiều và câu chuyện.
1: Dạ vâng, hết giờ rồi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn anh Bảo và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong tuần sau.
0: Ai, ông cũng mang dịch rồi. Ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
7: Anh muốn em uống mang dịch.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muốn lắc.
0: Lộn, bò lốp lắc.
10: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa.
0: Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
11: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
12: Những bóng ma, yêu tinh và cả các bạn đều được mời đến tham dự một đêm thứ bảy rùng rợn tại Kusada Casino Resort trong chương trình xổ số có tên là Spectacular Spins Giveaway, với tổng giải thưởng lên tới 400.000 Mỹ Kim tiền mặt. Bắt đầu vào lúc 6 giờ tối, mỗi giờ sẽ có 4 người may mắn thắng giải Giant Jack O'Lantern và giải độc đắc lên tới 20.000 Mỹ Kim tiền mặt. Đừng bỏ lỡ đêm Halloween đầy ma quái trong chương trình xổ số Spectacular Spins Giveaway trị giá 400.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusada, Louisiana. Best bet.
13: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
14: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
13: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
14: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
13: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
14: Chợ nào mà hay vậy ta?
13: Chợ Thăng Hưng đó cô. đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
14: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta, cho tôi đi chợ chung nha anh Bồm.
13: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
14: Mình đi thôi anh Bồm.
13: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
15: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
16: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

khi đất nước còn chiến tranh, khi quê hương còn chìm trong khói lửa, thì nhạc lính còn là tiếng lòng của một thế hệ. Ở đó có khúc quan ca lẫn lời bi ca. Tiếng lòng đó sẽ sống như một phần quá khứ đau thương trong lịch sử, là tiếng vọng của một thời đại đã đóng góp phần mình vào cái hay, cái đẹp của di sản âm nhạc Việt một thời. Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình Theo dấu chinh nhân.

Anh ơi, anh ơi, trời Nam đau khổ, nhà Việt Nam cách trở, mẹ Việt Nam nức nở, mình người Nam muôn thuở, giữ trong lòng cho trọn tình quê. Hơn 20 năm, chinh chiến điêu tàn, đau xót vô vàn, tôi sống âm thầm, không nói nên lời, nên viết bài ca tặng người. Anh ơi, cho dù anh trở về quê hương, hoặc còn tha phương, xin anh còn giữ vẹn câu thề, dù gió mưa về, vẫn một lòng yêu mến quê.

cho tôi được một lần nhìn hoa văn đầu ngõ, một lần cài hoa đỏ lên tim, một lần dìu em sang nhà mới, tình yêu trong tầm với, ngọt tiếng nói thơm hơi. Cho tôi được một lần nhìn trăng soi trọn tối, một lần nhìn mây nước quên trôi, một lần chợt thương yêu ngàn lối, niềm tin xa về tới, người sáng trên nương đồi. Xin cho tôi được một lần nhìn đàn chim trắng bay dập dìu qua đó đây, ngày đó được nghe súng im hơi, đời thôi oán thôi hờn, mến thương cùng kiếp người.

tôi xin đa tạ. Ngày nào súng phải thèn thùng, ngày nào súng phải lạnh lùng, nắng hạ vàng rưng rưng mây trắng. Tôi xin đa tạ lời ca tiếng ru ru mềm, lời ca tiếng ru êm đềm. Ôi lời ca đã xua chinh chiến, ru chim trắng trắng tung bay. Xin đa tạ dòng máu thấm đỏ ruộng cày, dòng máu vẫn chảy miệt mài. Xin lời ru xua hải hùng đi, lời ai ru gió hiu hiu buồn.

Và khi kêu đòi không được nữa, họ chỉ còn việc cầu nguyện qua nhiều năm tháng, một sức mạnh siêu nhiên nào đó có thể hiện thực hóa lòng khao khát của họ. Nguyện cầu đôi khi phải trải qua cơn tuyệt vọng dài lâu. Kìa, lửa nào đốt cháy quê hương, thiêu bao mâm cơm, giết chết cha con, đốt cháy ruộng vườn. Và lòng nào đã sống, một sức mạnh siêu nhiên nào đó có thể hiện thực hóa lòng khao khát của họ. Nguyện cầu đôi khi phải trải qua cơn tuyệt vọng dài lâu. Kìa, lửa nào đốt cháy quê hương, thiêu bao mâm cơm, giết chết cha con, đốt cháy ruộng vườn. Và lòng nào đã xót,

quê hương tôi mang. Hãy khiến yêu thương, hãy bớt giận hờn, hãy xóa từng dòng nước mắt tủi hờn. Lạy trời, lạy trời, lạy trời.

Theo dấu chinh nhân vừa gửi đến quý thính giả các nhạc phẩm Xin anh giữ trọn tình quê của nhạc sĩ Duy Khánh, Cho tôi được một lần của nhạc sĩ Bảo Thu, Đa tạ của nhạc sĩ Anh Việt Thu và Nước mắt quê hương của nhạc sĩ Châu Kỳ. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quý báu theo dõi. Kim Liên xin kính chào tạm biệt và hẹn trở lại cùng quý thính giả trong chương trình này lần tới.

0: lắc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Trí quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
6: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
7: Nhà sáng hùng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.
8: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel-Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
10: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
11: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas chăm sóc quý vị chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

0: Diễm Thi xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Việt Radio. Ngay bây giờ là chương trình hội thoại thương mại cùng với đại diện của bảo hiểm Tận Tâm, đó chính là Thùy Dương Lê. Và giờ đây Diễm Thi kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Xin chào Thùy Dương.
1: Xin kính chào quý vị đang nghe đài và chào chị Diễm Thi ạ. Thùy Dương Lê và bảo hiểm Tận Tâm có văn phòng tại chợ Hồng Kông 4, vào cổng chợ quẹo phải, cuối dãy bên tay phải. Số phone của Thùy Dương là 832-356-6788.
0: Ngày hôm nay đó, mình hãy cùng nhau bàn về cái sự thay đổi của bảo hiểm, bởi vì mình chuẩn bị bước vào những cái ngày mà để ghi danh cho cái mùa bảo hiểm mới, phải không Thùy Dương?
1: Dạ, các chương trình Medicare Advantage đó, thường thay đổi quyền lợi, chi phí, mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ y tế hàng năm do chúng hoạt động dựa vào các hợp đồng có thời hạn một năm với chính phủ liên bang. Và các công ty bảo hiểm tư nhân đó, họ sẽ điều chỉnh các điều khoản này hàng năm để thích ứng với những cái biến động trong nền kinh tế, y tế và các quy định mới của liên bang cũng như là sự thay đổi về cái chi phí y tế.
0: Thùy Dương ơi, các lý do mà dẫn đến sự thay đổi hàng năm là gì?
1: Đó là do cái hợp đồng giữa các công ty tư nhân và Medicare. Medicare họ phê duyệt các hợp đồng này từng năm dương lịch, nghĩa rằng các công ty bảo hiểm tư nhân sẽ được phép thay đổi các điều khoản trong hợp đồng đó. Thì lý do là thứ nhất, chi phí y tế tăng. Chi phí y tế tăng do là lạm phát nè, rồi giá dịch vụ y tế nó phải tăng theo. Các loại thuốc kê đơn mới nó mắc hơn là buộc các công ty nó phải điều chỉnh cái mức mà người bệnh phải chi trả cái phí bảo hiểm hàng tháng hay là cái mức khấu trừ đầu tiên. Thứ hai là thay đổi về cái nguồn tiền đài thọ từ chính phủ, đó là trung tâm dịch vụ Medicare và Medicaid đó. Họ cập nhật cái mức chi trả cho các công ty bảo hiểm tư nhân hàng năm, thì điều này ảnh hưởng đến các vấn đề tài chính của từng công ty, cho nên khi đó họ phải xem xét lại các quyền lợi bổ sung hoặc là giống như chăm sóc nha khoa, làm răng hay là mắt kiến mà công ty họ có thể cung cấp được cho người có Medicare. Hoặc các luật mới, liên bang hàng năm họ thay đổi cái luật, chẳng hạn như thay đổi từ đạo luật giảm lạm phát, họ buộc các công ty bảo hiểm phải thay đổi cái chi phí mà người có bảo hiểm phải trả. Rồi điều chỉnh lại cái mạng lưới, có nghĩa rằng là công ty bảo hiểm họ sẽ thay đổi những cái bác sĩ có trong mạng lưới đó hay các nhà thương có trong mạng lưới đó, họ sẽ thêm vô hay là họ sẽ cắt bớt ra.
0: Vậy thì những cô chú trong cộng đồng của mình mà đang được hưởng hoặc là sắp được hưởng Medicare, Medicaid thì phải làm sao hả Thùy Dương?
1: Cái sự thay đổi là đương nhiên có và nó bắt buộc là hàng năm. Cho nên là cô chú cần phải đọc kỹ cái thông báo thay đổi. Theo quy định và theo luật á, thì các công ty bảo hiểm họ sẽ gửi về nhà các cô chú cái thông báo thay đổi hàng năm, nó gọi là ANOC. Tiếng Mỹ nó gọi là Annual Notice of Change, hay mình dịch ra tiếng Việt là thông báo thay đổi hàng năm. Trong đó bắt buộc các công ty bảo hiểm họ sẽ phải báo cho những thành viên trong cái chương trình bảo hiểm của họ là nêu rõ là năm sau sẽ có những cái gì thay đổi. Những cái gì giữ nguyên thường họ không có thông báo, mà họ sẽ thông báo những cái thay đổi. Thì trong cái thư đó sẽ được gửi đến nhà cô chú khoảng tháng 9 và tháng 10. Thì cô chú nhớ đọc kỹ cái thư này. Sau đó cô chú cần phải xem xét lại cái nhu cầu của mình với những sự thay đổi đó. Và cái thời hạn mà mở ra để cho cô chú được quyền thay đổi chương trình hay ghi danh lại á, thì từ ngày 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, cô chú có quyền so sánh cái chương trình hiện tại của mình với các chương trình khác ở trong khu vực. Do là có nhiều hãng bảo hiểm, mỗi hãng họ lại có nhiều chương trình được thiết kế theo những nhu cầu khác nhau, nên cái việc mà xem xét lại hàng năm là rất là cần thiết để tránh cho các cô chú những cái chi phí mà phát sinh ngoài dự kiến hay là quá nhiều cho năm sau.
0: Khi nghe Thùy Dương chia sẻ như vậy, Diễm Thi thấy là cái việc mà đọc là cái lá thư mà họ thông báo là thay đổi hàng năm đó vô cùng quan trọng luôn, đúng không? Nhưng mà Diễm Thi tin là cái lá thư đó nó dài lắm và có rất là nhiều thông tin trong lá thư đó, cho nên không biết rằng sẽ phải bắt đầu từ đâu, đọc những gì, lưu ý những gì. Cho nên là xin Thùy Dương hãy chia sẻ những thông tin nào thực sự rất quan trọng trong cái lá thư đó để cho các cô chú chỉ cần nhớ và để ý đúng những cái thông tin đó thôi.
1: Thùy Dương nhắc lại ở đây một chút xíu là với cái sự thay đổi này mình sẽ có hai công việc để làm ha. Thứ nhất là mình để ý cái thư gửi về nhà cho mình. Thứ hai là mình bắt đầu so sánh chương trình. Thì đọc kỹ cái thư xem mình có giảm hay mất quyền lợi hay phải có trả nhiều tiền hơn hay không. Thì cách đọc như sau. Mình để ý những cái mục quan trọng hoặc là những cái từ ngữ mà giải thích ý nghĩa của từng mục ha. Đầu tiên là nếu mà chương trình hay bảo hiểm cô chú không có còn hoạt động nữa, có nghĩa là rút khỏi thị trường hay gọi là đóng cửa đó, thì họ sẽ gửi thư báo cho mình biết. Hiện nay á, là Dương biết được nếu cô chú có một chương trình bảo hiểm thuộc một nhà thương lớn ở khu vực Houston của mình. Thì cô chú nhớ để ý nha, nếu mình có bảo hiểm thuộc một nhà thương lớn, có nghĩa là nhà thương đó họ vừa làm nhà thương mà họ vừa có chương trình bảo hiểm riêng của họ luôn, thì họ sẽ gửi thông báo cho mình để biết rằng là chương trình của họ sẽ rút khỏi thị trường, năm sau sẽ không có còn nữa, và chương trình đó sẽ chấm dứt vào ngày 31 tháng 12 năm 2026. Nếu mà cô chú không có thay đổi trong cái thời điểm ghi danh mở từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12 á, tự nhiên qua năm sau cô chú đi bác sĩ, cô chú sẽ thấy bác sĩ nói rằng là cái chương trình của mình nó không còn nữa và mình phải trả 20% chi phí cùng với Medicare. Thì nó nhiều lắm. Cô chú phải tìm chương trình mới và để sử dụng từ 1 tháng 1 2027. Thêm nữa là một số hãng họ có cái chương trình PPO ở quận Fort Bend á, thì cũng ngừng hoạt động luôn. Họ cũng sẽ thông báo cho mình, nên ai có chương trình PPO mà của riêng quận Fort Bend á, thì mình cần phải so sánh tìm hiểu một chương trình mới. Tiếp theo là mạng lưới bác sĩ gia đình, bác sĩ chuyên khoa hay nhà thương, nhà thuốc á, hãng bảo hiểm họ cũng gửi thông báo cho mình để báo rằng bác sĩ này bắt đầu từ 1 tháng 1 2027 hay bắt đầu từ ngày nào đó sẽ không còn trong mạng lưới của bảo hiểm nữa, hay nhà thuốc sẽ không còn lựa con trong mạng lưới của bảo hiểm nữa. Thì cái này cô chú nhớ để ý để đọc.
0: Vậy thì ngoài những cái thông tin đó ra, cái phần về chi phí y tế thì sao hả Thùy Dương?
1: Chi phí y tế là phần quan trọng luôn chị, bởi vì đó là cái tiền túi của mình phải bỏ ra đó. Thì nó có những cái chữ mà có thể cô chú dễ bị nhầm lẫn. Thứ nhất là maximum out of pocket. Mình dịch ra tiếng Việt đó là tổng số tiền túi tối đa mình phải trả trong một năm. Con số này nó quan trọng khi mà nếu mà trong trường hợp mà mình bị bệnh nan y hay bệnh hiểm nghèo á, thì mình chỉ trả tới con số đó thôi, mình sẽ không trả nhiều hơn nữa, bảo hiểm họ sẽ lo hết cho mình phần còn lại. Thì con số này nếu nó tăng, cô chú cũng phải trả nhiều hơn. Thứ hai là con số deductible, có nghĩa là số tiền cô chú phải trả hoàn toàn 100% trước khi bảo hiểm họ nhảy vô trả cho mình. Thì cũng để ý con số này, nếu con số này nó có thì mình phải trả tiền, hoặc là nó nhiều, mình phải trả nhiều. Có một số chương trình họ không có deductible, nên là cô chú nhìn kỹ xem là mình có deductible hay không ha. Tiếp theo là số tiền phải trả khi nằm nhà thương, sẽ tính theo lần hay tính theo ngày. Tính theo lần thì nó có lợi hơn, mình có nằm bao nhiêu nó cũng là bao nhiêu đó. Tính theo ngày thì mình cứ nằm nhiều ngày thì nó nhân lên là mình phải trả nhiều. Số tiền phải trả khi đi khám bác sĩ chuyên khoa, bởi vì bác sĩ gia đình thì thường các chương trình bao giờ nó cũng zero đồng. Bác sĩ chuyên khoa có thể 20 hay 50 hay 70, cô chú để ý con số đó. Số tiền phải trả khi đi chụp MRI hoặc là CT CAT scan, thì đó là một cái chẩn đoán hình ảnh mà trả nhiều tiền nhất trong tất cả các loại chẩn đoán hình ảnh. Thì mình phải coi ví dụ 150 hay 240 hay 260 để mình biết rằng năm sau lỡ mình có chụp hình MRI hay CT CAT scan là mình trả bao nhiêu.
0: Mà Thùy Dương ơi, thật ra với các cô chú đó, một cái khoản chi phí mà Diễm Thi nghĩ là các cô chú rất là quan tâm, đó là cái phần chi phí thuốc á, dạ. Tiền thuốc á, tại vì cô chú nào cũng uống thuốc nhiều lắm, càng lớn tuổi thì lại càng có nhiều những cái căn bệnh mà cần phải uống thuốc, cho nên là không biết là cái chi phí thuốc theo toa của bác sĩ có thay đổi gì không ha.
1: Dạ, thuốc cũng là một phần quan trọng, bởi vì thuốc ở Mỹ này tương đối mắc.
0: Đúng.
1: Thì cô chú để ý giùm deductible. Dương chắc chắn rằng sẽ rất là nhiều chương trình họ áp dụng cái deductible là số tiền cô chú phải trả hoàn toàn trước khi bảo hiểm bắt đầu nhảy vào trả cho mình. Thì năm 2027, liên bang họ quy định là maximum các hãng bảo hiểm họ đặt ra con số mà cô chú phải trả là maximum là 700 mà thôi. Hãng bảo hiểm họ sẽ không được đặt hơn con số 700. Tuy nhiên các hãng bảo hiểm có thể họ sẽ đặt 650 hay 500 hay 440. Thì cô chú nhìn kỹ con số đó, bởi vì mình sẽ trả 100% tiền thuốc cho tới con số đó thì bắt đầu bảo hiểm mới trả một phần, mình trả một phần.
0: Có nghĩa là bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 đi, cái viên thuốc đầu tiên mà các cô các chú mua đó là phải trả full luôn tiền của cái viên thuốc đó.
1: Dạ.
0: Rồi trả cho đến
1: đủ
0: khi nào
1: số
0: đủ
1: deductible.
0: Con số deductible thì bắt đầu
1: bảo hiểm sẽ nhảy vô trả. Thì nó tùy theo bậc. Bậc thấp, ví dụ thuốc bình thường thông thường cao mỡ cao máu thì có thể mình sẽ không cần trả tiền. Hoặc là thuốc brand name tiểu đường bậc 3, bậc 4 thì mình phải trả 47 đồng hay là 20% gì đó tùy từng hãng. Nhưng mà con số deductible là con số ngay tháng đầu tiên cô chú phải trả, cho nên cô chú sẽ hỏi ủa sao cô chú lấy thuốc nhiều tiền quá vậy con. Thì thật ra là do có deductible trong tháng đó. Deductible là số tiền mình chỉ trả lần đầu tiên trong năm đó thôi, mình đạt tới mức đó rồi. Sau đó là tới đồng chi trả hay đồng bảo hiểm, có nghĩa là khi cô chú đã trả đủ tới deductible rồi thì tới đồng chi trả hay đồng bảo hiểm. Đồng chi trả có nghĩa là một con số cụ thể, ví dụ 47 đồng là cô chú lấy một tháng tiền thuốc cô chú trả 47 đồng. Đồng bảo hiểm là thí dụ 20% hay 18% hay 25%. Thì cô chú để ý giùm mình, nếu mình có uống thuốc, những thuốc mắc tiền thường đa số nó sẽ là phần trăm.
0: Yeah.
1: Rồi mình phải coi cái tên thuốc của mình nó có nằm trong cái tờ giấy thông báo là năm sau nó không có cho mình uống nữa không, hoặc là nó đổi bậc, nó chia nhóm lại. Ví dụ hiện tại cái thuốc đó đang nằm ở bậc thấp là bậc 2, mình không phải trả tiền. Năm qua năm sau nó bỏ vô bậc 3, có khi mình phải trả 47 đồng một tháng. Có khi nó họ trong cái thư họ sẽ nói rằng là cái thuốc brand name, ví dụ Farxiga, năm sau công ty sẽ không có trả nữa mà sẽ cho mình uống một loại tương đương generic. Thì trong cái thư nó sẽ ghi rõ như vậy. Hoặc là những thuốc nào mà bảo hiểm không trả nữa, họ cũng ghi thuốc này năm sau sẽ không trả nữa.
0: Ngoài cái chi phí y tế và thuốc á, thì không biết là họ có thông báo gì cho mình biết là các chương trình, những cái quyền lợi của Medicare mà người được hưởng sẽ có hay không?
1: Đối với Medicare đó, ngoài cái phần nhà thương, bác sĩ, thuốc, họ còn thêm những cái quyền lợi phụ. Quyền lợi phụ đó là làm răng nè, mua mắt kiến nè, thì mình phải coi là làm răng. Mặc dù làm răng, ví dụ hãng bảo hiểm họ nói là họ cho mình một số tiền để làm răng, em ví dụ như là 3.000 chẳng hạn, thì mình cũng phải coi thêm là mình có phải trả tiền hay không. Nếu mà mình không cần trả tiền, họ sẽ ghi là zero copay, hoặc là mình trả 20% hay 50%. Ví dụ mình làm một cái răng 1.200, một cái răng crown chụp vô đi ha, thì ví dụ họ nói 50% có nghĩa là mình trả 600, bảo hiểm chỉ trả cho mình 600 thôi, và trong năm đó những số tiền bảo hiểm trả cho mình cộng lại không được quá 3.000.
0: Ngoài vượt cái đó thì mình phải trả full luôn.
1: Dạ. Rồi có cho làm implant hay không? Tiền răng có cho làm implant hay không? Thì thường các hãng bảo hiểm không cho làm implant. Có một hãng sẽ cho làm implant, một hãng duy nhất hiện tại đang cho làm implant. Mắt kính hay là máy trợ thính, họ cho được bao nhiêu? Họ có còn đài thọ phòng tập thể dục cho mình nữa hay không? Là có nghĩa là miễn phí phòng gym á chị. Rồi có xe đưa đón để mình đi bác sĩ hay không? Hay là tiền over the counter, là tiền mua thuốc tự do trên kệ, họ cho mình được bao nhiêu một quý? Thường là tiền cho để mua thuốc tự do trên kệ họ sẽ cho theo quý, 3 tháng một lần. Tháng 1, tháng 2, tháng 3 cho một lần, tháng 4, tháng 5, tháng 6 cho một lần. Thì số tiền cho đó mình phải xài trong 3 tháng đó. Cuối 3 tháng đó mình không xài thì mình sẽ bị mất. Để một tháng kế tiếp mình sẽ có cái quý kế tiếp là 3 tháng. Tiền chợ, tiền trả bill là bao nhiêu? Ở chỗ này quý cô chú lưu ý một chút, từ năm 2025 rồi, là khi mà mình muốn có tiền chợ hay tiền trả bill á, mình phải có một trong những cái bệnh mãn tính mà liên bang họ đồng ý thì mình mới có tiền chợ hay tiền trả bill. Còn nếu mà mình không có bệnh mãn tính thì là sẽ không có được tiền để trả bill, nhưng tiền đó có thể dùng để mua thuốc tự do trên kệ được. Rồi năm 2025 này á, họ cho mình một khoảng thời gian để chờ bác sĩ trả lời là mình có bệnh mãn tính hay không. Thì có hãng cho 2 tháng, có hãng cho 6 tháng. Ví dụ trong khoảng thời gian 2 tháng hay 6 tháng đó, bác sĩ chưa có xác nhận với hãng bảo hiểm rằng mình có một trong những bệnh mãn tính á, mình vẫn được hưởng cái tiền đó để đi chợ hay trả bill bình thường. Nếu bác sĩ không xác nhận thì sau 2 tháng hay 6 tháng đó, bảo hiểm họ sẽ cắt cái phần đi chợ hay trả bill của mình. Mình chỉ được dùng để đi mua thuốc thôi. Nhưng năm 2027, ngay từ lúc đầu tiên ghi danh, bác sĩ phải xác nhận liền luôn thì mình mới được xài cái tháng đó, không còn cái khoảng thời gian ưu ái ban đầu nữa. Cho nên cô chú nhớ qua năm 2027 mà đầu năm mình nhớ đi bác sĩ, mình nhớ nói với bác sĩ là nhận được thư mẫu xác nhận của bảo hiểm, bác sĩ nhớ trả lời sớm thì tôi mới có tiền để đi chợ hay là trả bill. Cho đến khi bác sĩ xác nhận thì cái phần trả bill hay là đi chợ đó mới được kích hoạt lên để cho cô chú xài.
0: Có quá nhiều thông tin cần phải lưu ý và cần phải nhớ trong cái việc chia sẻ vừa rồi của Thùy Dương. Thì Diễm Thi thấy là việc đầu tiên phải xem có thư chưa đã nè. Rồi khi có thư rồi là phải đọc cái thư đó và đọc những cái thông tin nào, tìm hiểu những thông tin nào, thì Thùy Dương cũng vừa cố gắng để mà chia sẻ cùng với các cô chú quý thính giả của chương trình. Nhưng mà cái việc tiếp theo đó là so sánh để xem coi cái chương trình nào tốt hơn, phù hợp hơn. Thực ra có đôi lần trong chương trình trước á, thì Thùy Dương hay nói là không có cái nào tốt hơn cái nào, mà chỉ có là cái nào phù hợp với chính mình mà thôi. Thì Diễm Thi thấy điều đó cũng rất là hợp lý đó. Tại vì nhiều khi phù hợp với cô mà không phù hợp với chú, phù hợp với chú này thì không phù hợp với chú kia, ví dụ như vậy. Vậy thì Thùy Dương có cái bí quyết gì hay là có cái tip gì để chia sẻ, để giúp cho cô chú dễ dàng trong cái việc so sánh và đưa ra những cái quyết định phù hợp nhất không?
1: Dạ có. Thời điểm ghi danh hàng năm á, diễn ra từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12. Đây là cơ hội của cô chú xem lại cái chương trình của mình năm sau, xem lại nhu cầu sức khỏe của mình và so sánh với những chương trình khác để xem cái nào tốt nhất cho mình. Thì để biết rõ là nên chọn chương trình nào á, Thùy Dương kính mời quý vị đến tham dự cái hội thảo này hoàn toàn miễn phí. Đây là một hội thảo trình bày về các chương trình Medicare năm sau, sẽ diễn ra lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace đường Bel Air trong khu chợ Hồng Kông 4.
0: Wow, năm trước Diễm Thi nhớ là Thùy Dương với Diễm Thi cũng lên làn sóng của Đài Việt Radio để mời các cô chú đi dự hội thảo. để mà so sánh những cái chương trình giống giống như là người Thùy Dương vừa chia sẻ đó. Nhanh quá hả? Mới đó 1 năm rồi. Wow, thời gian trôi quá nhanh thiệt.
1: Đây là một cái chương trình rất là tâm huyết. Thùy Dương cố gắng là để dành tiền, để mỗi năm là một lần. Trước hết là tri ân cô chú khách hàng trong cộng đồng người Việt của mình luôn tin tưởng Thùy Dương. Mấy cô chú giao phó hoàn toàn nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho Thùy Dương. Sau nữa đó là giúp cô chú trong cộng đồng người Việt của mình nắm bắt thông tin và sự thay đổi chính xác và đầy đủ để biết rõ là nên chọn chương trình nào cho năm sau.
0: Năm trước Diễm Thi nghe rằng là Thùy Dương ước tính là mời 400 người, mà cuối cùng là sau đó chia sẻ với Diễm Thi là tới 500 cô chú đến lận. Vậy năm nay Thùy Dương dự tính là mời bao nhiêu cô chú đây?
1: Dạ, năm trước đó là chị em mình là nói là cô chú là con dự tính làm cho 400 người. Cuối cùng là có 500 người đến. Xong thì Dương phải đặt thêm bàn. Thì các cô chú đến rất là đông đủ, ai ghi danh đặt chỗ cũng đi hết và rất là hào hứng. Có nhiều nhóm bạn thì ngồi chung một bàn hoặc là hai bàn kế nhau luôn. Hội thảo làm kẹt xe nguyên cái khu Hồng Kông 4 luôn. À, cô chú đi họp mà giống như là đi đám cưới á, mặc đồ đẹp, trang điểm lộng lẫy
0: Vui
1: luôn.
0: quá
1: À, các cô chú đi về rất thích và vui, rồi sau đó gặp ai cũng kể hết. Thì sau này Dương có gặp một số bác sĩ gia đình á, họ nói khách của họ đi về kể lại á, là hội thảo Medicare tiếng Việt duy nhất lớn ở Houston này về số lượng người tham dự cũng như là chất lượng của hội nghị.
0: quá đông, mà tới 500 cô chú là mà không lớn nhất sao được. Mà Diễm Thi cũng ít nghe ai nói là tổ chức những cái hội thảo tương tự như vậy đó Thùy Dương, cho nên có lẽ là chắc có Thùy Dương là năm nào cũng tâm huyết để làm đó.
1: Thùy Dương cảm ơn các cô chú là đã khen Thùy Dương và đó là động lực để mà Thùy Dương làm tiếp mỗi năm. Mặc dù là để tổ chức một cái hội thảo lớn như vậy diễn ra tốt đẹp á, là phải chuẩn bị trước vài tháng, huy động người phục vụ, bỏ công sức và tiền bạc rất là nhiều để giúp cho các cô chú trong cộng đồng người Việt của mình có một trải nghiệm thật là chuyên nghiệp thì không phải ai cũng đủ tâm và tầm để làm được.
0: Đã tốn thời gian nè, rồi phải để dành tiền nè, rồi tốn công sức nè để chuẩn bị một cái buổi hội thảo để giúp cho các cô chú có thể hiểu rõ về các chương trình của Medicare, rồi làm sao để so sánh những điểm mạnh, điểm yếu của từng chương trình một cách rõ ràng, rồi quan trọng là được ăn một buổi vui vẻ, ngon miệng cùng với bạn bè của mình nữa, mà hình như có tặng quà nữa phải không?
1: Dạ.
0: Cho nên là vậy mà không vui sao được. Đó là lý do chắc là các cô chú cũng cố gắng dành thời gian để mà cùng tham dự với Thùy Dương một buổi cho vui, coi như là ủng hộ tinh thần Thùy Dương nữa. Không biết là năm nay chương trình diễn ra như thế nào, có gì hấp dẫn hơn so với năm ngoái không Thùy Dương?
1: À, tụi em vẫn tổ chức rằng chiều chủ nhật để cho cô chú dễ tham dự và bắt đầu từ 1 giờ chiều. Bắt đầu 1 giờ chiều mình sẽ khai mạc. Sau đó Thùy Dương sẽ trình bày chương trình quyền lợi của một hãng bảo hiểm thứ nhất trong vòng 30 phút. Sau khi 30 phút cô chú sẽ được nghỉ giải lao, Thùy Dương sẽ tổ chức rút thăm trúng thưởng và gần 100 phần quà giá trị.
0: Wow, giá trị quà gì vậy Thùy Dương, có thể bật mí được
1: Thùy
0: không?
1: Dương dựa vào những cái nhu cầu mà cô chú thường hay xài ha, ví dụ vali để đi du lịch nè hay về Việt Nam, bóp đựng mỹ phẩm hay là đựng thuốc nè, rồi đồ dùng nhà bếp nè, rồi son nồi nè, bộ
0: Đã
1: chén đĩa cho gia đình nè, giỏ nhựa đựng quần áo nè, những cái túi quà, sữa tắm và lotion dưỡng da, tại vì cái mùa đó là mùa lạnh rồi chị.
0: rồi sau khi được nhận quà xong thì tới tiết mục gì nữa Thùy Dương?
1: À, rút thăm trúng thưởng cái phần đó nó hào hứng dữ lắm luôn. Rồi sau đó sẽ tới trình bày hãng bảo hiểm thứ hai, quyền lợi chi tiết của nó sẽ có những cái gì ha, trong vòng 30 phút thôi. Sau đó là Thùy Dương sẽ cho cô chú nghỉ giải lao 30 phút để phục vụ tiệm sẩm ăn nhẹ. Thì Thùy Dương đặt là há cảo tôm nè, xíu mại thịt nè, bánh xếp hấp nè, bánh mè chiên nè, bánh tạt trứng. Năm ngoái thì các cô chú khen là Dương đặt đồ ăn ngon quá, vừa đủ và ăn rất là ngon. Thì năm nay Dương sẽ đặt tiếp những cái món như vậy nữa. Trong lúc cô chú ăn nhẹ thì Dương sẽ trả lời câu hỏi thắc mắc của các cô chú ngay tại chỗ. Và có người sẽ ngồi để lấy hẹn để cô chú gặp lại Thùy Dương tuần sau đó để xem lại bảo hiểm cho từng người.
0: Wow, nghe kể mấy món ăn mà Diễm Thi cũng đói bụng theo luôn á. Điểm sắm của nhà hàng Ocean Palace là được nhiều người khen lắm đó Thùy Dương. Hy vọng là năm nay các cô chú cũng được một bữa ngon miệng nha.
1: Dạ, rồi sau đó thì mình sẽ trình bày tiếp chương trình quyền lợi của hãng thứ ba trong 30 phút. Mình sẽ kết thúc lúc khoảng 4 giờ đến 4 giờ rưỡi. Thùy Dương sẽ tặng quà cảm ơn hay là quà ra cửa. Mỗi nhà sẽ nhận được một tấm lịch lóc cỡ lớn treo tường ha, có ngày lành tháng tốt 365 tờ mỗi ngày mỗi xẻ, không phải lịch tháng đâu nha, được thiết kế riêng cho Dương bằng thư pháp, có hai câu chúc dành cho các cao niên: phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Lịch 365 tờ này thì nó giá mắc gấp đôi lịch tháng nha, Nhưng mà Dương biết nhiều cô chú thích lắm, nên Dương sẽ tặng cho cô chú vui, nhớ đến Dương nguyên năm luôn. Thì cô chú nhớ ở đến cuối giờ, tại vì lần trước á, là khi mà nghỉ giải lao phục vụ ăn nhẹ xong, cái cô chú tưởng xong rồi cô chú đi về, cho nên là cô chú không có nhận được quà ra cửa đó. Thì năm nay cô chú nhớ ở đến cuối giờ để nhận quà trước khi ra cửa, tại vì phát sớm á, cô chú phải cầm giữ trên tay á, nó bất tiện dữ lắm.
0: Ừ, đúng á, nhiều khi cô chú đang ngồi đó để nghe chương trình rồi rồi lại phải nói chuyện với bạn bè xung quanh nữa, là phải cứ giữ giữ đồ thì cũng khó ha. Nghe thì hấp dẫn lắm nhưng mà không biết làm sao để tham dự đây thì Dương.
1: Chương trình này dành riêng cho quý vị cao niên người Việt đã có Medicare hoặc sắp có Medicare trong năm 2027, chứ năm 2028 là nó khác nữa rồi nha. Số chỗ thì có hạn nên cô chú nhanh tay ghi danh tham dự. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ, tên, số phone di động cho Thùy Dương Lê để báo trước là mình sẽ tham dự, để Thùy Dương đặt chỗ cho cô chú. 832 356 6788.
0: Ngày chủ nhật thì thường là các cô chú rảnh đó, nhưng mà không phải ai cũng 100% đều rảnh hết. Cho nên nếu mà cô chú nào muốn tham dự quá mà lỡ có việc bận trùng với cái ngày đó thì làm sao thì Dương?
1: Nếu cô chú nào không thể tham dự được mà muốn gặp trực tiếp Thùy Dương tại văn phòng, bởi vì Thùy Dương có nhiều năm kinh nghiệm làm cho hơn 11 hãng bảo hiểm, biết rõ điểm mạnh, điểm yếu của từng chương trình, sẽ giúp cô chú so sánh các chương trình, và cô chú cứ gọi lấy hẹn số điện thoại là 832 356 6788. Thùy Dương cũng có để dành quà tặng cho những ai mà không có đi hội thảo muốn gặp riêng Thùy Dương sau đó.
0: Wow, hay quá. Một lần nữa xin được thay lời cho Thùy Dương nhắc lại là hội thảo này dành cho các cô chú cao niên đã có Medicare hoặc là sắp có Medicare. Cảm ơn Thùy Dương rất là nhiều vì đã chia sẻ những thông tin vô cùng hữu ích trong chương trình ngày hôm nay.
1: Thùy Dương Lê và Bảo hiểm Tận Tâm luôn sẵn sàng để giúp quý vị sử dụng bảo hiểm sức khỏe Medicare một cách dễ dàng. Số phone của Thùy Dương một lần nữa là 832 356 6788. Xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
0: Xin cảm ơn Thùy Dương và cho phép Thùy Dương cùng với Diễm Thi được cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Mến chúc cho tất cả các cô chú thật là nhiều sức khỏe. Chúc cho Thùy Dương cùng với buổi hội thảo được nhiều niềm vui, giúp cho các cô chú đến để lưu lại thêm một kỷ niệm khó quên nữa. Và xin chào, hẹn gặp lại chương trình này lần sau.

Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Bình Cũ và đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
4: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Beo Lê đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
10: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855-855-5888.
11: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hê Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hê Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hê Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
8: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
13: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.

0: thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Quang Trương.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối.
1: Và hôm nay là ngày thứ tư, thưa quý vị, ngày 30 tháng 9, 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi sự kiện chính đang diễn ra. Nga tăng chỉ tiêu quân sự thêm 27% cho năm 2027.
1: Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Iraq, chấm dứt 20 năm hiện diện quân sự.
0: Trung Cộng kỳ vọng vùng châu Âu đối thoại về tranh chấp thương mại.
1: Tỷ lệ cử tri dân chủ tăng so với lại 4 năm trước.
0: Boeing được chọn để sản xuất chiến đấu cơ tương lai cho Hoa Kỳ. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin thế giới được biết là Hoa Kỳ phản đối đề xuất hòa bình của Iran. Ngoại trưởng Iran là Abbas Araghchi xác nhận đã nhận được phản hồi của Mỹ về đề xuất 7 ngày của Tehran trong cuộc gặp các nhà trung gian Qatar tại Doha vào tối ngày 29 tháng 9. Bất đồng chính giữa Mỹ và Iran hiện không nằm ở các nội dung của đề xuất mà ở trình tự thực hiện các bước. Dự kiến thì Ngoại trưởng Iran sẽ thảo luận về phản hồi của Mỹ tại Tehran trong ngày 30 tháng 9. Tuần trước thì Iran đã đưa ra một lộ trình kéo dài 7 ngày nhằm để xây dựng lòng tin giữa Tehran và Washington, tiến tới một phiên bản mở rộng của bản ghi nhớ mà hai bên đã đạt được hồi tháng 6. Trong đó bao gồm các bước cụ thể về chương trình hạt nhân của Iran. Qatar đã và đang liên tục chuyển giao tin tức giữa Mỹ và Iran nhằm để chấm dứt xung đột và khai thông eo biển Hormuz. Bản ghi nhớ hồi tháng 6 từng dẫn đến một lệnh ngừng bắn ngắn hạn và bao gồm các điều khoản về eo biển này cũng như chương trình hạt nhân của Iran.
1: Bản tin quốc tế kế tiếp cho biết dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%. Lượng dầu vận chuyển từ vịnh Persian qua eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước đã khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn. Và theo Wall Street Journal, thì xuất khẩu dầu mỏ và dầu thô của các nhà xuất sản xuất lớn ở trong khu vực, trong đó có Ả Rập Saudi, Iraq và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã tăng lên gần 13 triệu thùng một ngày trong tháng 9, đó là mức cao nhất kể từ tháng 2. Theo Wall Street Journal, thì dòng chảy dầu phục hồi trong bối cảnh là hải quân của Hoa Kỳ và các nước sản xuất dầu ở vùng vịnh Persian ngày càng có khả năng đối phó hoặc là tránh các cuộc hoạt động quân sự của Iran. Diễn biến này đang làm suy yếu khả năng Tehran sử dụng việc gián đoạn vận chuyển qua dầu qua eo biển Hormuz như là một công cụ gây áp lực trong các cuộc đàm phán đối với lại Washington.
0: Hoa Kỳ miễn trừng phạt một tháng cho các chuyến bay Iran phục vụ hành hương CIA. Hãng tin Reuters vào ngày 29 tháng 9 cho biết là chính quyền Tổng thống Donald Trump dự kiến cho phép hãng hàng không là Iraqi Airways bay giữa các phi trường Iran và Najaf của Iraq trong một tháng để chuyển người Hồi giáo CIA hành hương. Ngoại lệ này không đồng nghĩa với việc là Washington dỡ bỏ các lệnh trừng phạt rộng hơn đối với ngành hàng không của Iran. Trong khi đó, thì Iran cam kết tăng cường kiểm tra hành khách và ngăn chặn các chuyến bay bị sử dụng để vận chuyển vũ khí, tiền bất hợp pháp hoặc là cá nhân bị trừng phạt. Trước đó, vào ngày 8 tháng 9, thì Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố lệnh trừng phạt nhắm vào ngành hàng không Iran và các mạng lưới hỗ trợ. Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng đình chỉ một số giấy phép liên quan đến hàng không dân dụng Iran.
1: Bản tin kế tiếp cho biết Hoa Kỳ đã hoàn tất rút quân khỏi Iraq, chấm dứt hơn 20 năm hiện diện quân sự tại đây. Vào ngày 29 tháng 9, thì người phát ngôn quân đội của Iraq cho biết là Hoa Kỳ và các lực lượng thuộc Liên minh quốc tế sẽ hoàn tất rút quân khỏi Iraq vào ngày 30 tháng 9 và đánh dấu bước chuyển quan trọng trong mối quan hệ an ninh giữa Baghdad và Washington. Trao đổi với lại hãng thông tấn Iraq đó là INA, thì ông Al Newman đã khẳng định toàn bộ lực lượng Mỹ và Liên minh quốc tế sẽ hoàn tất quá trình rút quân theo đúng thời hạn đã thống nhất. Quan chức này đã nhấn mạnh hiện không còn lực lượng quân sự nước ngoài hoặc là căn cứ quân sự của nước ngoài trên lãnh thổ của Iraq. Hoa Kỳ đưa quân vào Iraq năm 2003 nhằm lật đổ chính quyền của Tổng thống Saddam Hussein và rút lực lượng chiến đấu vào cuối năm 2011. Washington triển khai quân đội trở lại Iraq năm 2014 theo đề nghị của Baghdad nhằm hỗ trợ chống tổ chức nhà nước Hồi giáo ISIS sau khi tổ chức này đã chiếm giữ nhiều khu vực rộng lớn tại Iraq và Syria. Hoa Kỳ tuyên bố ISIS đã bị đánh bại về mặt quân sự ở tại Iraq vào năm 2017. Trong những năm gần đây, thì Hoa Kỳ duy trì khoảng 2.500 quân nhân ở tại Iraq, chủ yếu tại Baghdad và Erbil. Và theo kế hoạch mới, thì lực lượng an ninh Iraq sẽ đảm nhiệm vai trò chủ lực cho các hoạt động chống khủng bố, trong khi Hoa Kỳ chuyển sang vai trò cố vấn.
0: Trong khi đó, thì Nga tăng chi tiêu quân sự thêm 27% cho năm 2027. Chính phủ Nga dự kiến là dự trình dự thảo ngân sách lên Quốc hội trước ngày 1 tháng 10. Tuần trước, thì chính phủ đã tuyên bố nhu cầu quốc phòng và an ninh cho ưu tiên chiến lược, đồng thời công bố kế hoạch tăng thêm thuế vào năm 2027 để bù đắp khoản thâm hụt ngày càng lớn. Mặc dù trước đó, Moscow từng khẳng định sẽ không có thêm đợt tăng thuế nào, một loại thuế mới ở mức 30% đối với các công ty khai khoáng và kim loại dự kiến sẽ mang lại khoảng là 200 tỷ rúp mỗi năm cho ngân sách. Chi phí cho cuộc chiến tại Ukraine liên tục gia tăng, khiến cho tăng trưởng kinh tế Nga chỉ ở mức thấp nhất trong năm 2025 và rơi vào tình trạng gần như là bằng không. Năm nay 2026, Nga còn phải chịu thêm áp lực từ các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine nhắm vào các cơ sở hạ tầng và nhà máy lọc dầu. Kinh tế Nga không có nguy cơ sụp đổ trong ngắn hạn, tuy nhiên một số mất cân bằng về cơ cấu bắt đầu bộc lộ rõ ràng.
1: Chuyển sang phần tin Á Châu, thưa quý vị, lũ lụt gây gián đoạn hoạt động kinh tế của Thái Lan. Lũ lụt đang gây gián đoạn hoạt động sản xuất và vận tải ở tại Thái Lan thuộc 4 nhà máy của Toyota, tạm ngừng hoạt động và hãng hàng không quốc gia Thái Airways đã đình chỉ vận chuyển hàng hóa. Lũ lụt đã bắt đầu tác động rõ rệt đến hoạt động kinh tế. Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương của Thái, đó là Chayawardi Jayanand, cho biết là các lĩnh vực dịch vụ, bán lẻ, buôn bán và xây dựng đã bị ảnh hưởng nặng. Toyota đã phải tạm đóng cửa 4 nhà máy do nước lũ làm gián đoạn việc vận chuyển linh kiện. Hoạt động hàng không cũng đã bị ảnh hưởng. Thai Airways đình chỉ vận chuyển hàng hóa đến và đi từ ngày 30 tháng 9 tới ngày 6 tháng 10 do nhiều nhân viên không thể đến nơi làm việc. Giám đốc điều hành Chai Amsiri cho biết là khoảng 80% nhân viên đã trở lại làm việc và hãng đang nỗ lực để khôi phục hoạt động. Phi trường Suvarnabhumi ở tại Bangkok cũng đã bị ảnh hưởng khi mà khoảng một nửa số nhân viên Thai Airways không thể đến làm việc, khiến cho hàng ngàn hành lý bị ùn tắc, ở lại nhiều chuyến bay phải hủy bỏ. Sau đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
2: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
3: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
1: Chuyển sang phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, Tổng thống Trump và các lãnh đạo công nghệ ký thỏa thuận bảo vệ trí tuệ nhân tạo. Ngày 29 tháng 9, thì Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ và lãnh đạo một số công ty công nghệ lớn nhất của thế giới đã ký một thỏa thuận cam kết tăng cường các biện pháp bảo vệ nội bộ đối với lại những hệ thống trí tuệ nhân tạo, tức là AI tiên tiến. Văn kiện mang tên đó là thỏa thuận tòa bạch ốc về siêu trí tuệ, được Tổng thống Trump mô tả là có tính ràng buộc về mặt đạo đức. Những người ký có giám đốc điều hành của Google đó là Sundar Pichai, giám đốc điều hành của Anthropic đó là Dario Amodei, giám đốc điều hành của Meta là Mark Zuckerberg, đồng sáng lập OpenAI đó là Greg Brockman, Elon Musk của XAI và giám đốc điều hành của Nvidia đó là Jensen Huang. Theo nội dung

0: tác của doanh nghiệp. Tuy nhiên thì ông cũng thừa nhận rằng trong tương lai có thể cần phải hợp pháp hóa những biện pháp này thành luật hoặc là quy định mới.
1: Cũng trong bản tin, Hoa Kỳ cho hay là tỷ lệ cử tri dân chủ trong các cuộc bầu cử sơ bộ tăng so với 4 năm trước. Theo cuộc khảo sát của CNN, thì tỷ lệ cử tri của đảng Dân Chủ tham gia các cuộc bầu cử sơ bộ từ tháng 3 đến tháng 9 2026 tăng đáng kể tại nhiều tiểu bang, trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ. Trong số 22 tiểu bang tổ chức các cuộc bầu cử sơ bộ cạnh tranh chức thống đốc hoặc là thượng nghị sĩ, tỷ lệ cử tri Dân Chủ đi bỏ phiếu tăng tại 17 tiểu bang so với 4 năm trước. Trong khi đó, thì tỷ lệ tham gia bầu cử sơ bộ của cử tri Cộng Hòa giảm khoảng là 2/3 tại một số tiểu bang được khảo sát. Sự chênh lệch về mức độ tham gia giữa hai đảng là dấu hiệu đáng chú ý, gợi nhớ tới làn sóng ủng hộ đảng Dân Chủ năm 2018, khi đảng này giành thêm 42 ghế hạ viện liên quan cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Truyền thông Mỹ cho biết là các nhóm chính trị liên minh với hai công ty trí tuệ nhân tạo AI, OpenAI và Anthropic, đã chi hàng chục triệu Mỹ Kim cho cuộc bầu cử sơ bộ. Theo các nguồn tin, thì 4 ủy ban hành động chính trị, tức là PAC, đã chi khoảng 52 triệu Mỹ Kim cho 46 cuộc bầu cử sơ bộ. Trong đó, 35 triệu được sử dụng tại 17 cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ và 17 triệu dành cho 25 cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa.
0: Bản tin kế tiếp cho biết hãng Boeing được chọn để sản xuất chiến đấu cơ tương lai cho Hải quân của Hoa Kỳ. Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ hôm qua 29 tháng 9 đã thông báo là chọn hãng Boeing để chế tạo chiến đấu cơ thế hệ mới cho Hải quân của Hoa Kỳ với hợp đồng trị giá hơn 20 tỷ Mỹ Kim. Theo thông báo từ Ngũ Giác Đài, thì chiến đấu cơ này hiện mang tên là FAXX sẽ thay thế các dòng máy bay như là FA-18E Super Hornet và EA-18G Gobler cũng do Boeing sản xuất trong thập niên 2030 và sẽ hoạt động song song với là chiến đấu cơ F-35C. Trước đó vào tháng 3 của năm ngoái thì Boeing cũng đã được chọn để mà phát triển chiến đấu cơ thế hệ mới cho không quân của Hoa Kỳ, được đặt tên là F-47 để mà vinh danh Donald Trump, tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ. Boeing đã cạnh tranh với là Lockheed Martin để giành hợp đồng chiến đấu cơ cho không quân và đã cạnh tranh với là nhà thầu quốc phòng có tên là Northrop Grumman để mà giành hợp đồng mới cho Hải quân của Hoa Kỳ. Boeing hiện đang xây dựng một cơ sở sản xuất tại St. Louis, Missouri, được mô tả là cơ sở lớn nhất để sản xuất chiến đấu cơ tại Hoa Kỳ.
1: Trong khi đó, thì Iran gửi thư ngỏ tới cử tri Mỹ chỉ trích Tổng thống Trump, kêu gọi thay đổi chính sách. Iran công bố thư ngỏ 25 trang gửi đến người dân Mỹ, kêu gọi phản đối chiến tranh, chính sách ủng hộ Israel và xem xét lại lựa chọn lãnh đạo trước bầu cử giữa nhiệm kỳ. Iran đồng thời bác bỏ các cáo buộc về chương trình hạt nhân Iran, chỉ trích chính sách của Tổng thống Donald Trump và đề nghị chung sống hòa bình nếu Washington thay đổi cách tiếp cận với Tehran. Các tuyên bố này phản ánh lập trường của Iran, trong khi các tờ báo dòng chính phương Tây và các nguồn khác chỉ xác nhận việc công bố bức thư, chứ không xác nhận toàn bộ cáo buộc trong đó. Chuẩn tướng là Hossein Mobi, hiện là người phát ngôn của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, tức là IRGC, nói là IRGC muốn vượt qua những gì mà Tehran coi là sự chi phối của truyền thông Mỹ và trình bày trực tiếp logic của Iran cho công chúng Mỹ. Theo nguồn thông tấn xã Iran Tasnim, ông nói là IRGC chọn hình thức thư ngỏ vì Iran không có mạng lưới truyền thông rộng lớn tại Mỹ và thậm chí sẵn sàng nhận phản hồi, chỉ trích hoặc là câu hỏi từ độc giả Mỹ.
0: Tổng thống Trump bị chỉ trích vì dùng tiền thuế để mà phát quảng cáo trước bầu cử giữa kỳ. Chính quyền Tổng thống Trump đang bị chỉ trích vì sử dụng ngân sách của liên bang để có thể phát các quảng cáo truyền hình mang hình ảnh và thông điệp chính trị của ông trước bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026. Một số nghị sĩ của cả hai đảng và chuyên gia pháp lý cho rằng chiến dịch có thể vi phạm các quy định cấm dùng tiền công cho tuyên truyền hoặc là mục đích đảng phái. Và chính quyền ông Trump đang phát ít nhất là 3 quảng cáo truyền hình do chính phủ Mỹ chi trả. Trong đó thì có một quảng cáo gần như là tái sử dụng quảng cáo tranh cử của năm 2024, gây tranh cãi chỉ vài tuần trước bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3 tháng 11 sắp tới. Và các nghị sĩ của cả hai đảng và nhiều chuyên gia luật cho rằng việc này có thể vi phạm các hạn chế về sử dụng ngân sách liên bang cho hoạt động công khai tuyên truyền. Nhưng mà Tòa Bạch Úc thì cũng khẳng định đây chỉ là thông báo phục vụ cộng đồng mà thôi, nhằm cổ vũ lòng yêu nước. Quan trọng nhất đó là chữ bất hợp pháp, tức là illegal, hiện là cáo buộc pháp lý của các nhà phê bình chưa phải phán quyết cuối cùng của tòa án hay là cơ quan.
1: Cũng trong bản tin đời sống cho hay là rùa con hai đầu hiếm gặp được tìm thấy tại Mỹ. Một chú rùa con hai đầu hiếm vừa được phát giác tại Cape Cod, tiểu bang Massachusetts, thu hút sự chú ý của các nhà khoa học và những người yêu động vật hoang dã. Theo thông tin từ Trung tâm Động vật Hoang dã Cape, hôm ngày 30 tháng 9, chú rùa kim cương non được tìm thấy tại một khu vực làm tổ trước khi được đưa đến trung tâm để kiểm tra sức khỏe. Các chuyên gia cho biết là rùa mắc chứng là bite poly, một dị tật phát triển hiếm gặp khiến cho hai chiếc đầu riêng biệt cùng phát triển trên một cơ thể. Chú rùa nhỏ chỉ nặng tương đương với một đồng xu nickel của Mỹ, nhưng cả hai đầu đều hoạt động độc lập. Trung tâm đang theo dõi chặt chẽ quá trình ăn uống, tăng trưởng và hành vi của cá thể đặc biệt này. Trong vòng 5 năm qua, thì các chuyên gia tại đây cho biết họ chỉ ghi nhận thêm 2 trường hợp rùa hai đầu tương tự, cho thấy là mức độ hiếm gặp của hiện tượng này.
0: Và sau đây mời quý vị theo dõi một số những thông tin liên quan tới thị trường chứng khoán sau ngày đóng cửa trong ngày hôm nay.
2: Chỉ số Dow Jones 50.906.05 điểm, giảm 0.86%. Chỉ số Nasdaq 26.861.06 điểm, tăng 0.24%. Chỉ số S&P 500 7.651.54 điểm, giảm 0.25%. Phân lời công cổ phiếu 10 năm 5.29, tăng 0.72%. Giá dầu thô hôm nay $90.61 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ $4.185 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 141.100.000 một lượng và bán ra 144.100.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.160 đồng Việt Nam.
0: Và thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Việt Nam.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Trưa nay em muốn ăn gì?
6: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
5: Còn em?
6: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
5: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
6: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
5: Bánh mì barbecue,
6: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
1: Quay sang bản tin Việt Nam. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Việt Nam cho hay là Việt Nam tăng kiểm soát lên mạng xã hội. Các trang mạng xã hội có từ 1 triệu người theo dõi có thể phải có giấy phép hoạt động. Người
5: bánh mì barbecue,
6: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
1: Quay sang bản tin Việt Nam. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Việt Nam cho hay là Việt Nam tăng kiểm soát lên mạng xã hội. Các trang mạng xã hội có từ 1 triệu người theo dõi có thể phải có giấy phép hoạt động. Người quản trị đối

0: xã hội. Trong số đó, một số đã trở thành quy định có hiệu lực và đã được áp dụng trên thực tế, một số đang ở dạng dự thảo, số khác mang tính quy tắc ứng xử mà những người tham gia cam kết tuân thủ. Song song với việc kiểm soát tất cả những người tham gia mạng xã hội, Việt Nam đang gia tăng áp lực lên các nhân tố mang tính hạt nhân như người có ảnh hưởng, các quản trị viên hợp nhóm. Vào hôm 17 tháng 9, thì tại KOL Summit 2026, hàng trăm người có ảnh hưởng trên mạng đã phải ký cam kết tuân thủ bộ tiêu chuẩn hoạt động cho người có ảnh hưởng.
1: Bản tin Việt Nam tiếp theo cho biết có hai phụ nữ bị bắt và bị cáo buộc nói xấu đảng và Hồ Chí Minh. Tối 28 tháng 9 vừa qua, thì Công an tỉnh Điện Biên đã bất ngờ ập vào nhà bắt giữ bà Nguyễn Thị Ngọc, 60 tuổi, ở Hà Nội để điều tra về tội xâm phạm lợi ích của nhà nước. Theo báo trong nước, thì đây là diễn biến đầu điều tra mở rộng vụ án có liên quan đến vụ là xúc phạm quốc kỳ của bà Bùi Thị Măng ở tại Điện Biên. Trước đó, thì bà Măng, 43 tuổi, ở tỉnh Điện Biên đã bị xử sơ thẩm 1 năm tù về cùng tội danh nêu trên. Theo cơ quan điều tra, hôm 10 tháng 2 vừa qua, thì bà Ngọc đã dùng điện thoại gọi video cho bà Măng và phát trực tiếp toàn bộ cuộc nói chuyện kéo dài khoảng 1 giờ 20 phút ở trên Facebook. Và trong cuộc gọi này thì bà Ngọc được cho là chủ động đưa ra các vấn đề để mà cho bà Măng đối đáp. Công an cáo buộc nội dung cuộc trò chuyện của hai bà có nhiều thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự uy tín của đảng và Hồ Chí Minh. Hai bà còn bị cáo buộc là xúc phạm cờ đỏ, cờ đảng, vu khống xúc phạm nhà nước và lực lượng công an.
0: In-N-Out Burger từ California đến thị trường Sài Gòn. In-N-Out Burger, hệ thống tiệm burger nổi tiếng ở tiểu bang California, vốn chưa từng mở tiệm tại châu Á, đã bất ngờ mở bán chớp nhoáng tại Sài Gòn, khiến cho người dân ăn thích thú. Theo trang tin Cafe App, sự kiện diễn ra từ 11 giờ đến 3 giờ trưa ngày 28 tháng 9 tại MZ Club and Restaurant tại phường Bến Thành. Ba món được phục vụ là Triple Triple, Animal Style và Protein Style, giá cho mỗi combo là 190.000 đồng. Việc In-N-Out xuất hiện tại Việt Nam lần này được thực hiện dưới hình thức là pop-up store, cửa hàng bán lẻ tạm thời, trong khoảng thời gian ngắn nhằm quảng bá sản phẩm thay vì mở tiệm cố định để tiếp cận người tiêu dùng bên ngoài thị trường của Mỹ. Việc thương hiệu này có chuyển từ những sự kiện pop-up sang mở tiệm chính hay không vẫn phụ thuộc vào chiến lược quốc tế của In-N-Out và những tính toán riêng về thị trường.
1: Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết là sang Việt Nam để làm đẹp, một phụ nữ gốc người Úc đã bị thiệt mạng. Hôm 29 tháng 9 vừa qua, thì Sở Y tế của thành phố Sài Gòn cho biết đã xác minh kiểm tra hồ sơ có liên quan đến trường hợp bệnh nhân có tên là J, 65 tuổi, quốc tịch của nước Úc, đã thiệt mạng sau khi giải phẫu thẩm mỹ tại Bệnh viện Quốc tế, tức là CD International Hospital. Báo Thanh Niên đã dẫn hồ sơ do bệnh viện có tên là CHI cung cấp cho hay, hôm 4 tháng 9 thì bà J được ekip bác sĩ bệnh viện của CIH giải phẫu hút mỡ bụng và kết hợp sửa ngực và xuất viện một ngày sau đó. 4 ngày sau, bà J tiếp tục nhập viện để thực hiện hút mỡ vùng bụng. Trong quá trình theo dõi sau giải phẫu thì bà J có một số yếu tố nguy cơ là xuất hiện khó thở, chướng bụng và đau đớn tăng dần. Cho tới đêm 19 tháng 9 thì bà J được giải phẫu cấp cứu. Tuy nhiên tình trạng sau đó tiếp tục diễn biến nặng. Buộc bệnh viện phải chuyển nạn nhân đến bệnh viện Gia Định cứu chữa. Tại đây thì ekip bác sĩ bệnh viện Gia Định làm hồi sức trong tình trạng nặng. Dù vậy, cho đến hôm 22 tháng 9 thì nạn nhân đã qua đời.
0: Quay sang bản tin giải trí, thưa quý vị, phim Trại Buôn Người gây sốt theo giới chuyên môn. Phim Trại Buôn Người ăn khách nhờ yếu tố giải trí cao, đề tài thời sự. Phim xoay quanh thế giới lừa đảo trực tuyến, nhân vật chính là Ni, một thanh niên ở quê nghèo miền Tây. Biến cố chính xảy ra khi em gái Ni, Út Đạt, cùng bạn thân tìm việc, rơi vào cạm bẫy một tổ chức lừa đảo xuyên biên giới. Để cứu em thì Ni chấp nhận bị bắt vào khu trại, từ đó khám phá đường dây ngầm về tội phạm xuyên biên giới. Đạo diễn Huỳnh Lập đánh giá điểm sáng của phim nằm ở đạo diễn truyền tải câu chuyện, liên tục đẩy cao trào cảm xúc. Ở một số phân đoạn thì anh cho biết nín thở khi theo dõi trên màn ảnh, nhẹ nhõm khi nhân vật vượt qua ải nhưng vẫn hồi hộp, lo lắng cho những người còn lại. Như vậy thì Trại Buôn Người mắc những hạn chế lẽ ra có thể làm tốt hơn. Theo giới chuyên môn, điểm trừ lớn nhất nằm ở tư duy xây dựng nhân vật phản diện theo lối mòn. Những kẻ cầm đầu chỉ biết la hét đánh đập, dùng bạo lực cơ bắp mà thiếu sự mưu mô sắc sảo cần có. Ngoài ra thì việc miêu tả tội phạm buôn người và công nghệ cao khá thô sơ, thiếu tính thực tế khi để những nạn nhân lao động nghèo ít học hôm trước vừa bị bắt

0: thì hôm sau đã sử dụng công nghệ deepfake tinh vi để lừa đảo xuyên quốc gia.
1: Bản tin giải trí kế tiếp cho biết là Miss World 2026 diện kiến Tổng thống Dominica. Tổng thống Dominica đó là Luis Abinader đã vinh danh hoa hậu có tên là Ho Harry Mola khi mà cô về nước sau đăng quang Miss World 2026. Theo Miss World Organization, thì buổi gặp mặt diễn ra tại phủ tổng thống ở tại Santo Domingo khi mà Ho Harry Mola từ Việt Nam trở về sau gần một tháng đăng quang Hoa hậu Thế giới lần thứ 73. Họ chúc mừng chiến thắng của Ho Harry, nói rằng cô là một niềm tự hào của đất nước. Đầu tháng 9, thì Ho Harry Mola đã vượt qua 110 thí sinh để mà đăng quang Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 ở tại Khánh Hòa. Cổng thông tin của Cộng hòa Dominica nói nhiều lãnh đạo của chính phủ gửi lời chúc mừng cô. Tổng thống Luis Abinader lúc đó viết trên X rằng Mola đã làm nên lịch sử khi mà mang vinh danh và danh hiệu Miss World trở lại Cộng hòa Dominica sau 44 năm và đồng thời nói cả đất nước cùng ăn mừng thành tích của cô. Và trong chặng đường tham gia Miss World thì người đẹp luôn đặt giáo dục, tinh thần phụng sự và lý tưởng sống trong mỗi thông điệp xuyên suốt dự án Voice of Tomorrow.
0: Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
2: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
1: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
2: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
1: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
3: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
4: Trưa nay em muốn ăn gì?
5: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
4: Còn em?
5: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
4: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
5: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
4: Bánh mì barbecue.
5: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.

0: Lời đầu tiên, Kim Anh cũng xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới các cô chú và anh chị. Văn phòng của Kim Anh đó là giúp các cô chú về vấn đề Medicare. Một là mình có thể tới 65 tuổi, hoặc là mình đã 65 tuổi rồi, hơn 65 tuổi rồi, hoặc là có thể là mình mới nghỉ việc, retired, bây giờ không còn bảo hiểm nữa và cần sự giúp đỡ ghi danh cho Medicare. Ngoài Medicare ra đó, nếu mà các cô chú anh chị chưa tới 65 tuổi thì vẫn được được sự giúp đỡ của văn phòng Kim Anh như thường nhé. Về vấn đề bảo hiểm sức khỏe cho cá nhân và gia đình, ngoài ra đó thì cũng có bảo hiểm nhân thọ để mình bảo vệ những người mà mình thương yêu và có thể để lại cho con cháu mai sau. Và quan trọng nhất á, là khi mà mình đã về hưu rồi đó thì mình cũng muốn cái nguồn thu nhập của mình nó cũng ổn định hơn. Thì Kim Anh đây và văn phòng Kim Anh là đội ngũ của văn phòng đó cùng đồng hành cùng các cô chú để cho một cái tuổi hưu vững vàng hơn nhé. Thì văn phòng Kim Anh có hai địa điểm để phục vụ cho các cô chú. Địa điểm đầu tiên là nằm ở trên đường Bel Air qua cái địa chỉ là 10782 đường Bel Air, là đối diện Kim Sơn, sát bên Phở Ngon. Và địa điểm thứ hai đó là nằm ở trên đường Veteran Memorial, là chính giữa Hồng Kông 3, với con đường nó kêu là 1960, là nằm trong cái office building, cái phòng số là 115. Và hiện tại là văn phòng Kim Anh đang còn mở là 5 ngày một tuần, là thứ hai tới thứ sáu lúc 9 giờ tới 5 giờ chiều. Và các cô chú cũng có thể gọi tới văn phòng của Kim Anh qua số phone là 346 660 2386, 346 660 2386. Và hiện tại đây đó là Kim Anh và An từ văn phòng Kim Anh đang còn live live ở trên đài Việt Radio. Cho nên nếu mà các cô chú anh chị có những thắc mắc, câu hỏi, nhất là cái mùa ghi danh sắp tới thì cũng có thể gọi lên đài ngay bây giờ qua số phone là 713 931 1560, 713 931 1560. Thì chắc cô chú cũng biết rồi là bây giờ đó là mình đã cuối tháng 9 rồi, ngày mai là đầu đầu mùng 1, đầu tháng 10 rồi đó, là mùng 1 tháng 10. Thì mỗi năm cuối năm đó là cái mùa ghi danh, nào là mình có Medicare cho những người đã tới tuổi có Medicare rồi. Và ngoài ra đó thì mình cũng có Obamacare nữa, là sẽ bắt đầu là ngày 1 tháng 11 và sẽ kéo dài tới ngày 15 tháng Giêng. So ngày mai đó là sẽ bắt đầu cái mùa ghi danh cho vấn đề Medicare. Không phải là ghi danh nhưng mà mình có thể shop trước, là nó kêu là window shopping đó, là mình có thể coi những cái món hàng trước hoặc là những cái chương trình trước cho cái năm 2027. Thì quan trọng nhất là tuần vừa rồi thì các cô chú cũng có nhận được những cái giấy tờ về vấn đề bảo hiểm sức khỏe, thì nó sẽ cho mình biết những cái thay đổi mới. Thì ngày mai là mình sẽ bắt đầu có thể so sánh giữa cái bảo hiểm của mình với những cái bảo hiểm khác ở trên thị trường cho năm 2027 đây. Thì nó sẽ bắt đầu là mùng 1 tháng 10 và kéo dài tới ngày 14 tháng 10. Trong cái khuôn thời gian đó đó là mình có thể shop trước thôi, chứ mình chưa có thể ghi danh được nhá. Shop trước là mình có thể so sánh. Rồi bắt đầu ngày 15 tháng 10 đó thì tới lúc đó mình mới bắt đầu ghi danh được cho cái năm kế tiếp. Nhưng mà nếu mà mình ghi danh trong tháng 10 đó là không phải là nó sẽ hiệu lực liền đâu nha. Rồi cái bảo hiểm mà hiện tại mình đang có thì nó vẫn hiệu lực. Vậy là từ đây tới cuối năm luôn là ngày 31 tháng 12. Và nếu mà mình có thay đổi gì trong cái mùa này, nó sẽ hiệu lực là mùng 1 tháng 1 của năm 2027. Là mình có là từ ngày 15 tháng 10 và kéo dài tới mùng 7 tháng 12, là cho các cô chú nào mà hiện tại đang có Medicare rồi nhá. Là mình đã có Medicare rồi thì có thể là mình thay đổi một cái chương trình mới, hay là có thể là mình không cần thay đổi gì hết, mình có thể giữ lại, hoặc là mình có thể đổi qua cái bảo hiểm Medicare Supplement rồi mình mua thêm cái phần D. Rồi bây giờ đó, để Kim Anh hỏi An cái câu hỏi này nha, cái nó rất là quan trọng, là tại vì cuối năm nay đó là mình cũng nhận rất là nhiều giấy tờ. Thì không biết là mình có cần lưu lại những cái giấy tờ đó hay không, hay là mình có cần đọc hay không, hay là mình cứ quăng hết đi.
1: Dạ, cảm ơn chị Kim Anh. Thì lần đầu tiên cho phép An gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV ở trên đài 1560 AM. Thì khi mà quý vị nhận được nhiều cái giấy tờ như vậy đó, thì đương nhiên là mình không có bắt buộc phải coi qua hết. Cái mình cần coi đầu tiên á, là mình coi xem nó là thứ nhất là những cái thư từ, dĩ nhiên là từ an sinh xã hội rồi. Đó, từ Social Security gửi cho quý vị phải coi biết là tiền hưu của mình như thế nào hay là những
0: cái
1: cái
0: đó
1: thay
0: là
1: đổi.
0: quan trọng phải không
1: Nhưng mà
0: anh?
1: cái đó là cô chú là ưu tiên đầu tiên đó, tại vì liên quan tới tiền của mình mà.
0: À.
1: Đó. Thì cái thứ hai là những cái thư từ từ cái Medicaid, những cô chú nào có cái trợ cấp của tiểu bang, có cái chương trình giúp giảm phần B đó, Medicare Saving Program đó, thì sẽ nhận được thư Medicaid. Nếu như có thì cô chú nên để ý là những cái tình trạng Medicaid, cái level của mình, cái cấp độ nó có thay đổi hay không. Rồi cái thứ ba, cái đặc biệt nha, là cô chú phải để ý thư từ cái hãng bảo hiểm hiện tại của cô chú. Tại vì An biết là có những cái chương trình bảo hiểm cuối năm nay là nó sẽ không có còn trên thị trường năm 2027 nữa. Có nghĩa là những cô chú nào đang có những cái chương trình đó vào năm 2027 là sẽ không có tiếp tục đi cùng cái hãng đó được nữa.
0: So, anh nói đó là bây giờ đó là cô chú có thể nhận được một trong hai phải không? So, một đó là nếu mà cái chương trình mình vẫn còn tiếp tục cho cái năm 2027 thì cái những cái hạn đó nó sẽ gửi ra, nó kêu là Annual Notice of Change, nó viết tắt là ANOX, hoặc là dịch qua tiếng Việt đó, là cái thông báo thay đổi hàng năm của cái chương trình của mình hiện tại. Rồi nếu mà cái chương trình mình vẫn còn tiếp tục cho năm 2027 thì nó sẽ gửi ra cái ENOC đó để nó báo cho mình biết những cái thay đổi mới cho cái năm kế tiếp. Và nếu mà ví dụ đi, cái chương trình mình sẽ chấm dứt, tại vì nó cũng có vài cái chương trình chấm dứt như là một cái công ty đi, là Memorial Hermann. So Memorial Hermann á là cũng là bệnh viện. Ngoài cái bệnh viện ra đó, hệ thống bệnh viện ra đó thì nó cũng có cái chương trình Medicare Advantage cho những người cao niên nữa. Rồi nếu mà mình đã tới tuổi được Medicare thì mình cũng có thể ghi danh vô cái chương trình đó cho cái năm nay. Nhưng mà qua năm 2027 đó là Memorial Hermann sẽ chấm dứt những cái chương trình Medicare Advantage của Memorial Hermann. Cho nên nếu mà các cô chú đang có Memorial Hermann bây giờ đó thì thay vì mình nhận được cái ENOX là cái thông báo thay đổi hàng năm thì mình sẽ nhận được một cái thư, là cái thư đó là thư chấm dứt, là nó kêu là termination letter, là nó sẽ báo với mình là cái bảo hiểm của mình là vẫn được tiếp tục xài tới cuối năm, là tới ngày 31 tháng 12 năm 2026, và bắt đầu mùng 1 tháng 1 của năm 2027 nó sẽ không còn nữa ở trên thị trường. Rồi nếu mà các cô chú nhận được cái thư đó đó thì mình nên làm gì? Nhưng mà trước khi An trả lời đó thì Kim Anh cũng muốn nhắc lại là hiện tại là Kim Anh và An đây từ văn phòng bảo hiểm Kim Anh Insurance đang còn live ở trên đài radio, cho nên nếu mà các cô chú anh chị có những thắc mắc, câu hỏi thì cũng có thể gọi lên đài ngay bây giờ nhé, qua số phone là 713 931 1560, một lần nữa là 713 931 1560. Hoặc cũng có thể gọi tới văn phòng của Kim Anh như thường qua số phone là 346 660 2386. Rồi An có thể giúp các cô chú giải đáp cái thắc mắc đó được không?
1: Dạ, cảm ơn chị. Thì khi mà cô chú thấy là cái chương trình của mình nó kết thúc vào cuối năm 2026 đi, thì không những là riêng những cô chú nào có Memorial Hermann ở cái Houston, với những cô chú ở những cái tiểu bang khác, thì nếu chương trình của mình nó có tương tự như vậy, nó cũng không còn offer, không còn có mặt ở trên thị trường nữa, thì mình đều có những cái cách làm như sau. Đầu tiên đó là mình phải coi thử xem là cái bác sĩ mà mình muốn đi là bằng bác sĩ nào. Mình cái đó rất là quan trọng, tại vì những cô chú đã đi cái chương trình Advantage rồi thì họ biết là Advantage là phải chọn cái bác sĩ gia đình, nó hầu hết là như vậy đối với chương trình HMO. Thứ hai nữa là mình có coi là thuốc của mình đang uống là có những loại thuốc nào, và sắp tới là mình có uống cái gì, thuốc gì mới nữa hay không. Đó, để mình biết được là những cái thuốc đó là sắp tới mình chọn cái chương trình nào nó sẽ cover cho mình với cái giá cả như nào. Cái thứ ba nữa là cái quyền lợi. Thì mình nếu như cô chú nào mà đang sử dụng những cái quyền lợi như là làm răng, đang dùng cái quyền lợi giống như là mình đang đi làm máy trợ thính chẳng hạn, thì mình phải đưa lưu ý những cái quyền lợi đó, tại vì có thể năm nay mình làm được và năm sau nó sẽ không còn nữa, hay là mình phải chọn cái hãng nào mà có cái quyền lợi tương đương như vậy để mình không có bị mất gì hết. Đó đó là những thứ rất là quan trọng cô chú phải lưu ý. Và tiếp theo, cái cuối cùng đương nhiên là cô chú rất là thích cái vấn đề này, là cái chi phí nó cho mình giống như là những cái quyền lợi phụ kèm như là xe đưa đón đi bác sĩ, tập tập thể dục. Cái này nhỏ nhỏ nhưng mà cũng quan trọng đó, vì có nhiều chương trình cô chú biết trên thị trường nó cho cô chú đầy đủ hết nhưng lại không cho tập thể dục đó. Còn một vài chương trình ăn có biết như vậy. Thứ cái cuối cùng nữa là cái OTC, là cái mua thuốc over the counter đó. Thì đối với những cô chú nào mình có dùng cái OTC thì mình nên lưu ý, còn những cô chú nào mà có cái tiền đi chợ hoặc là mua hoặc là mình trả bill điện nước á, đó, thì đó những cái cô chú đó có bệnh mãn tính thì mình cũng phải lưu ý là cái tình trạng mãn tính của mình nó có còn phù hợp hay không. Tại vì khi mà chị Kim Anh qua một cái chương trình Medicare Advantage khác đó, thì đôi khi họ phải cần xác minh lại là mình có bệnh mãn tính để họ tiếp tục cho mình cái quyền lợi đó.
0: Yeah,
1: đó cái là đó, những cái mà cô chú cần lưu ý, không những đối với những cô chú nào mà chương trình nó mất đi, những cô chú bình thường hiện tại cũng phải lưu ý cái đó. Tại vì là năm 2027 cũng như năm nay thì nó đều bắt là phải có bệnh mãn tính. Những cái bệnh như là bệnh tiểu đường, bệnh tim, những cái bệnh liên quan tới động mạch, tim mạch khác, nó mới cho mình cái tiền để mình đi chợ hay mua hoặc là trả bill điện nước.
0: So lỡ như là cái chương trình của mình đã bị chấm dứt hoặc là cái công ty đó bị chấm dứt đi, nếu mà mình không có làm gì hết á, thì cái mình sẽ như thế nào?
1: Dạ, thì nếu mà mình không có làm gì hết cho cái mùa ghi danh này đó, là tới ngày 1 tháng 1 2027 thì mình sẽ quay về lại cái Medicare nguyên thủy. Là mình sẽ về lại cái chương trình original Medicare, là mình sẽ vẫn có thể đi bác sĩ bình thường, vẫn có thể đi khám bệnh, nhưng mà mình sẽ không có còn phần thuốc nữa, có nghĩa là mình không có được cover thuốc kê toa nữa. Thứ nhất, thứ hai là mình phải đối mặt với cái rủi ro là 20% mà Medicare nó không có chi trả với mình.
0: Thì chắc cô chú cũng biết rồi, khi mà mình tới Medicare, tới tuổi có Medicare thì Medicare nó không có cover hết 100%. Mình nghĩ là ô mấy năm hồi trước là mình có đi làm, mình đã đóng thuế rồi, thì tới lúc mà mình về hưu rồi đó là mình được Medicare, là mình không có cần lo về gì nữa hết, là Medicare nó sẽ cover tất cả và cover 100%. Nhưng mà không phải là như vậy nha. Medicare nguyên thủy đó nó chỉ trả 80% thôi, còn cái 20% còn lại đó là cái tiền đó là cái phần của mình phải trả ra nếu mà có chuyện gì xảy ra. Đó, cho nên rất là quan trọng là nếu mà mình đã có nhận được cái thư thông báo cho mình biết là cái chương trình, cái công ty của mình nó sẽ bị chấm dứt, thì mình nên liên lạc cho ai? Cho văn phòng của Kim Anh đây, để Kim Anh có thể giúp các cô chú coi lại cái chương trình của mình, coi thử là mình nên đi cái chương trình nào cho năm 2027, có đạt đủ cái nhu cầu của mình. Okay. Mà một cái phần nữa mà Kim Anh cũng muốn cập nhật tới là cái vụ scam. Tại vì bây giờ đó cũng có rất là nhiều thư từ gửi tới, có thể là Enox, có thể thư chấm dứt, và cũng có nhiều cái quảng cáo khác nhau nữa. Ngoài cái quảng cáo đó đó thì nó cũng có những cái scam, là nhiều khi mà mình nhận được thư mà không biết là từ đâu gửi về, nhưng mà nó nhìn y chang giống như Social Security gửi về vậy đó. An, không biết là anh có cái điều gì mà cho các cô chú lưu ý tí được không?
1: Cảm ơn chị Kim Anh. Thì cái này là một cái rất là phổ biến, không những cuối năm mà quanh năm đều nhận thư scam cả. Thì có những cái thư scam nó phổ biến, khi cô chú nhìn về thư scam nó, cô chú sẽ thấy đó là nó sẽ không có giống như một cái thư bình thường, tại vì nó sẽ không có để cái logo của an sinh xã hội, nó cũng không có để cái số điện thoại chính xác. Mà nó sẽ để những cái benefit hay là phải liên lạc ngay vậy đó, inquire, là call now này kia, mấy cái đó thường thường là nó sẽ là mấy cái thư mà nó không có đúng, nó hoặc scam. Đó là một cái quan trọng nữa, là khi mà cô chú nhận thư đó, mình để ý là những cái thư như An nói lúc nãy là thư của An sinh xã hội, thì có tên cô chú, có cái claim number, có những cái thông tin của cô chú. Cái thứ hai nữa là cái thư của tiểu bang Medicaid cũng có những cái thông tin, có số Medicaid của cô chú đó. Và cái thứ ba nữa là những cái thư từ công ty bảo hiểm hiện tại của cô chú. Đó là những cái thư mà nó nói về trường hợp của mình nó đúng. Còn những cái thư mà của một cái chỗ nào đó lạ, nó không có để tên cụ thể chỗ nào hết. Chỉ để benefit hay là để bất kỳ thông tin, nó là phải gọi ngay, phải làm ngay, phải trả tiền, phải gọi để nhận tiền. Thì cái đó thường thường nó là scam. Tại vì nếu mà cái gì quan trọng đó là nó sẽ có cái nguồn gốc rõ ràng là từ đâu gửi tới, an sinh xã hội, hạn bảo hiểm hay gì đó. Rồi nó nói cô chú là nên gọi cho ai, mình nên làm cái gì. Đó. Còn những cái mà nói cô chú là phải gọi cái số mà không biết số nào, không biết gọi cho ai hết. Thì cái đó là thường thường là scam. Thứ hai nữa, không những thư mà gọi điện thoại nữa.
0: Đúng rồi.
1: Tại vì có nhiều cô chú là mình nhận được rất là nhiều cuộc gọi từ hãng bảo hiểm. Không những hãng bảo hiểm mà bất kỳ chỗ nào nó gọi, tức là An cũng không biết nữa, rất là nhiều chỗ gọi. Thậm chí là An cũng nhận rất nhiều cuộc gọi.
0: Đúng rồi, tại vì nhiều cô chú cũng ghé tới văn phòng Kim Anh, cũng có như là mình không bắt phone thì người ta để lại voicemail. Thì khi mà nghe cái voicemail đó đó là cũng thấy là bị scam rồi, tại vì một là nó hỏi thông tin cá nhân của mình. Rồi nếu mà mình lỡ như mình bắt phone đi mà người đó gọi mà cái người ta hỏi về cái thông tin cá nhân là không có đúng đâu nha. Okay. Như là Social Security là và Medicare không bao giờ gọi mình. Only nếu mà ví dụ mình có một cái hẹn nào đó trước với Social thì tới lúc đó, ngày đó và giờ đó nó sẽ gọi cho mình thôi. Nhưng mà nếu mà mình không có hẹn á, thì nó sẽ không bao giờ gọi mình và không bao giờ hỏi về cái số an ninh xã hội của mình và cũng không bao giờ gọi về và hỏi mình về cái vấn đề số Medicare nha. Cho nên nhiều chỗ cũng có, Kim Anh cũng có thấy là nhiều cô chú có đưa tới văn phòng Kim Anh những cái cú điện thoại, những cái voicemail, rồi thậm chí nó text message cho mình nữa. Cho nên nhiều khi mình không biết, mình trả lời mình hơi sợ. Nhưng mà nếu mà hãng bảo hiểm có gọi cho mình mà mình không có bắt phone thì họ sẽ gửi thư ra. Phải không anh?
1: Đúng rồi chị. Dạ. Yeah. Thì đó là cái mà mình nên để ý để mình không có bị dính mấy cái job scam.
0: Dạ. Yeah.
1: Tại vì là cái thời buổi này cuối năm, đặc biệt là cái thời buổi mà để cô chú, thời điểm mà cô chú đổi hãng bảo hiểm đó hay là thay đổi coi như là so sánh đó, thì rất rất rất là nhiều cái scam nó gửi về những cái benefit, những cái gì nó cho muốn cho cô chú biết. Nhưng mà đương nhiên những cái gì họ muốn cho cô chú thấy nó đều nằm thật là bự hết. Nhưng mà những cái gì mà cô chú cần biết có khi nó lại không có trên đó.
0: Dạ, giống như mấy cái quảng cáo đúng không anh?
1: Đúng rồi, ví dụ cô chú thấy là ok cho tới 5-6 ngàn, 7-8 ngàn tiền này kia. Nhưng mà đôi khi mình phải kiểm tra xem là nó có đúng như vậy không, nó có phù hợp không. Rồi cái chi phí y tế thì sao, cái hệ thống bác sĩ thì sao. Đó, nó phải phù hợp mấy cái đó nữa. Chứ không phải là cứ cho nhiều tiền là nó sẽ tốt, nó sẽ đúng với lại... Tại vì nếu mà đúng như vậy thì ai cũng vào cái chương trình đó hết rồi.
0: Thì một lần nữa là Kim Anh và An đây đang còn live ở trên đài radio. Cho nên nếu mà các cô chú anh chị có những thắc mắc, câu hỏi về cái chương trình cho năm mới đó thì cũng có thể gọi lên đài ngay bây giờ qua số phone là 713-931-1560. Một lần nữa là 713-931-1560. So, bây giờ đó là ngày mai rồi, là mình sẽ bắt đầu vô cái window shopping, là mình có thể coi trước những cái quyền lợi, những cái chương trình thay đổi mới cho cái năm mới. Thì không biết là An có thể chia sẻ là trong cái thời gian này đó, mình nên coi những cái gì quan trọng nhất để mình coi trong cái thời gian này.
1: Thì trước khi mà trả lời trong cái thời gian, tại vì thường là An cũng nhận được những câu hỏi là bây giờ ví dụ là 15 mới bắt đầu lận mà, bây giờ tôi không cần coi, đợi 15 coi luôn được không? Thì được, không có sao cả, nhưng mà đương nhiên nếu mà quý vị hành động sớm á, thì mình sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị. Như là bây giờ nếu mà quý vị ngày mai quý vị bắt đầu là gặp với cái người đại diện bảo hiểm, gặp với phòng kiểm Kim Anh để coi cái chương trình bảo hiểm của quý vị, thì quý vị sẽ coi được nhiều chương trình, có nhiều thời gian để mình so sánh, để mình biết được là cái nào phù hợp. Tại vì những cái chương trình đó quý vị nhìn vào lần đầu tiên thì đương nhiên nó sẽ có rất là nhiều benefit, rất là nhiều hãng. Mình phải coi qua nhiều thứ, giống như là như anh nói lúc nãy là bác sĩ nè, thuốc nè.
0: Để ngưng lại cái chỗ bác sĩ nha. Tại vì nhiều cô chú đó đi nhiều cái bác sĩ khác nhau. Cho nên có thể là khi mà check trên mạng đó, là khi mà văn phòng Kim Anh check á, thì có thể là văn phòng bác sĩ có thấy hết, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà khi mà mình bắt đầu sử dụng cho cái năm mới đó, cái tự nhiên bác sĩ này không lấy.
1: Đúng rồi,
0: hoặc là bác sĩ nó không lấy. Cho nên là mình nên shop, là mình nên so sánh ngay bây giờ để mình có một cái thời gian lâu dài để mình liên lạc cho bác sĩ để xác nhận lại coi thử là bác sĩ có lấy hay không, chứ đừng có trông cậy vào cái hệ thống mạng lưới của hãng bảo hiểm, đúng
1: nhiều
0: không
1: lúc
0: anh?
1: Thì nó không chính xác là bởi vì là ví dụ bác sĩ là họ không có nhận nữa, mới ngày hôm nay thôi, cái trên mạng nó đâu có update lên được đâu, chứ mình nghĩ là vẫn còn nhận. Cái lúc mà mình làm việc với chương trình thì mình chọn cái bác sĩ đó, cái cuối cùng là chương trình bảo là ok bác sĩ không có trên hệ thống nữa. Thì nó lại xảy ra cái trường hợp như vậy. Nên là bởi vì lý do nên quý vị có cái thời gian 14 ngày để mình xem xét, theo dõi xem là cái bác sĩ nào mình cần ưu tiên, cái thuốc nào quý vị cần uống, cần kiểm tra, rồi cái liệu trình y tế đó mình cần làm. Tại vì có những cô chú là có cái hẹn schedule là ví dụ MRI cho tháng 1 đi, hay là mình cần đi X-ray CT scan tháng 1, hoặc là đi phẫu thuật trong tháng 1, tháng 2 gì đó. Thì bây giờ nó tháng 1, tháng 2 là cận ngày sau khi cái ngày bị mua ghi danh quá.
0: Đúng rồi.
1: Thì mình còn phải để xem là nên đổi chương trình bây giờ hay không, đổi được hay không.
0: Hay là mình chờ mình làm xong xuôi hết rồi, tới lúc đó mình mới đổi ha.
1: Đúng rồi chị. Thì đó là những cái lý do mà cô chú nên coi sớm để mình có nhiều thời gian hơn để mình chuẩn bị. Tại vì nếu mình để tới ngày 15 luôn mình coi thì ngày 15 luôn đó thì đương nhiên là sẽ có rất là nhiều cái cuộc gọi hơn nữa, nhiều cái... như là nó sẽ rất là nhiều cái thông tin hơn nữa để cô chú dễ bị confused, thì nó sẽ... Đương nhiên nếu mà An thì An vẫn ưu tiên ngày 14 ngày này hơn. Vì đến ngày 15 đó thì đương nhiên mình sẽ không có nhiều cái thời gian để chuẩn bị.
0: Thì trở về lại thuốc men đi An. Tại vì Kim Anh cũng có nhiều người là ô bây giờ tôi đang uống thuốc này, xong rồi bây giờ là Kim Anh cũng có nhiều người như là bây giờ qua cái năm mới rồi đó, thuốc nó không còn được cover nữa. là chính phủ bây giờ nói là ồ bây giờ nó có những cái thuốc generic, là mấy thuốc thông thường nó ra thay thế cái thuốc này, hoặc là nó có cái hiệu hàng hiệu khác nó ra để nó thay thế cái thuốc này, là thuốc này nó không còn ở trong thị trường nữa. Thì tới lúc đó đó mình cũng phải cần thời gian để mình phải chạy ra văn phòng bác sĩ, mình hỏi bác sĩ, ok bác sĩ ơi, bây giờ đó là chính phủ nó không có cover cái thuốc này nữa, hoặc là cái công ty này nó không có cover cái thuốc này nữa, thì bây giờ là không biết là những cái thuốc nào nó có thể thay thế thuốc này. Tại vì nhiều khi đó nó cũng theo cái người của mình có hợp thuốc hay không nữa. Có thể là mình đã xài những cái thuốc đó trước rồi nhưng mà nó không có hợp, thì cho nên bác sĩ cho mình cái thuốc này, nhưng mà bây giờ đó cái thuốc này nó không có cover nữa, thì bây giờ như thế nào đây? Đó, cho nên rất là quan trọng là mình nên lưu ý là nếu mà mình có uống những cái thuốc rất là đặc biệt đi, thì mình cũng phải nên xem xét lại coi thử là cái công ty của mình hoặc là cái công ty mới của mình có chi trả cho cái tên thuốc đó và cái liệu thuốc nữa. Tại vì cái liệu thuốc nó cũng rất là quan trọng, phải không anh?
1: Dạ đúng rồi. Thì ngoài cái đó ra còn một cái nữa là cái quyền lợi. Như là cô chú làm răng đi. Thì bây giờ cô chú là ok, năm sau là chú định làm răng giả đi. Thì bây giờ phải còn kiểm tra xem là bác sĩ nhận cái bảo hiểm răng nào.
0: Cái nha sĩ.
1: Nha sĩ nhận bảo hiểm răng nào. Tại vì bây giờ mỗi chương trình có thể có một cái vendor răng khác nhau, cái quy luật và răng khác nhau. Giống chương trình này có Cobay. Chương trình kia thì muốn làm sao làm, không có Cobay. Mỗi chương trình nọ thì bắt đầu nó không cover liệu trình nặng chẳng hạn. Liệu trình major là những cái liệu trình mà làm răng phức tạp. Đó, thì mỗi cái hãng nó có một cái quy luật răng khác nhau, nên là mình vẫn phải kiểm tra với lại cái nha sĩ trước là ok, nha sĩ nhận những cái loại chương trình BPO hay HMO. Tại vì anh biết là có những cái chương trình bảo hiểm Advantage nó có cái HMO cho y tế nhưng mà BPO cho cái dental, hoặc là cả hai là HMO hết luôn.
0: Sao nghe cũng khá là phức tạp á.
1: Đúng rồi, nên là bởi vì mình có cái thời gian 14 ngày đó để mình xem qua từng thứ một, để mình không có đưa ra cái lựa chọn sai. Vì cái này bảo hiểm y tế của quý vị, nên quý vị chọn sai thì nó ảnh hưởng, người ảnh hưởng là quý vị. Đó nên là nó rất là quan trọng. Để mình...
0: để cái bác nhắc lại nha, là mùng 1 tháng 10 kéo dài tới ngày 14 tháng 10. Cái thời gian này nó kêu là window shopping, là mình có thể so sánh được, xem xét lại cái chương trình của mình và so sánh với những cái chương trình khác ở trên thị trường của Houston, Fort Bend, Texas, Dallas hay đâu đó, thì theo cái khu vực của mình. Thì Kim Anh đây đó là có đại diện hơn 40 tiểu bang, cho nên có thể phụ giúp các cô chú coi lại được như thường, không sao hết. Thì cứ gọi tới văn phòng của Kim Anh qua số phone là 346-660-2386. Một lần nữa là 346-660-2386. Và đặc biệt năm nay là Kim Anh có hai địa điểm để phục vụ cho các cô chú nha. Địa điểm đầu tiên là nằm ở trên đường Bella Day qua cái địa chỉ là 10782. Đường Bele là đối diện Kim Sơn, sát bên Phở Ngon. Và địa điểm thứ hai đó là nằm ở trên đường Veteran Memorial, là nằm trong cái office building, lầu tầng 1 nha, phòng số là 115, là chính giữa Hồng Kông 3 với con đường 1960. Và đặc biệt cho cái mùa ghi danh này đó là bắt đầu ngày 15 tháng 10, kéo dài tới mùng 7 tháng 12 là văn phòng Kim Anh có mở 7 ngày một tuần luôn. Là thứ hai tới thứ sáu lúc 8 giờ tới 7 giờ. Và thứ bảy đó là khoảng cỡ 9 giờ tới 5 giờ. Và chủ nhật cỡ 10 giờ tới 3 giờ. Nếu mà các cô chú cần gặp sớm hơn hay là muộn hơn, thì cứ gọi để đặt hẹn với văn phòng của Kim Anh đây. Thì rất là tiếc là thời gian trên đài cũng đã chấm dứt rồi. Thì mỗi thứ tư lúc 5 giờ 30 là Kim Anh có mặt live ở trên đài, cho nên nếu mà các cô chú có những thắc mắc câu hỏi thì cũng có thể gọi lên đài để đặt câu hỏi với Kim Anh đây, hoặc là ghé qua văn phòng, hoặc là gọi tới văn phòng của Kim Anh. Thì Kim Anh cũng muốn cảm ơn các cô chú cũng tiếp tục theo dõi chương trình bảo hiểm sức khỏe với Kim Anh đây, và Kim Anh cũng mong gặp được thứ tư tuần sau lúc 5 giờ 30.

0: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
7: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
6: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
7: Ừ.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
9: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
10: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
9: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
10: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
9: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
10: Chợ nào mà hay vậy ta?
9: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
10: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
9: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
10: Mình đi thôi anh Bơm.
9: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
11: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
12: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà, giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
14: Chào mừng các bạn đến với talk show Giấc Mơ Nhà Đẹp. Mình là Thụ Nguyễn, broker của B&W Realty.
15: Và mình là Caitlin Nguyễn, mortgage loan officer.
14: Nếu các bạn đang muốn sở hữu một căn nhà mơ ước thì đây là talk show dành riêng cho các bạn. với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản về mua, bán, đầu tư, commercial. Thuận sẽ chia sẻ những bí kíp, những kinh nghiệm rất riêng và chắc chắn các bạn sẽ không muốn bỏ lỡ.
15: Các bạn thân mến, hiện nay có rất nhiều nhà băng, lender đang có rất nhiều chương trình vay linh động phù hợp với hoàn cảnh của nhiều cá nhân và gia đình để giúp bạn hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ngôi nhà của mình. Và khi nghe talk show này, các bạn có thể gọi vào chương trình qua số điện thoại 713-931-1560 để chúng tôi có cơ hội giúp liền cho bạn.
14: Và các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy đến với
15: Giấc mơ nhà đẹp.
5: Chào mừng cả nhà quay lại với Radio Talk Show Giấc mơ nhà đẹp. Mình là Thuận Nguyễn, broker của công ty bất động sản B&W Realty. Chào chị Ngọc.
1: À, và mình là Caitlin Ngọc Nguyễn, là Loan Officer của 247 Mortgage.
5: Nào, như thường lệ đó, thì đây là cái talk show để mà mình đàm phán, mình thương lượng, mình kể chuyện hay mình chia sẻ kiến thức. Đây cũng là một cái chương trình cho quý vị nào mà có câu hỏi về mua nhà, bán nhà. Ồ, tôi có vay tiền được hay không? Chấm tiền lời ngày hôm nay là bao nhiêu? Cái điều tốt nhất là gì? Thuận có cái chương trình gì hay, đặc biệt hay không? Thì Thuận và chị Ngọc sẽ lên vào cách tuần ngày thứ tư để chia sẻ những cái kiến thức cũng như là đem những cái good deal tốt nhất cho quý vị. Thì ngày hôm nay, sau nhiều năm Thuận và chị Ngọc chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức á, mình thấy là khách hàng, ví dụ như anh chị nào mà muốn mua nhà nè, hay là muốn bán nhà hay thuê nhà, họ có những cái câu hỏi trong đầu rất là đơn giản. Những cái câu hỏi thường gặp là gì nè chị Ngọc?
1: Ví dụ như là tiền tôi trả bao nhiêu một tháng, chấm lời này là cố định 30 năm, 15 năm, và những cái đó là thì mình nghe rất là nhiều.
5: Đúng không? Ai cũng hỏi là ồ, nhà này mua giá bao nhiêu, thay mình hàng tháng bao nhiêu này nọ. Nhưng mà sẽ có những cái câu hỏi sâu hơn, nhưng mà mình nhiều khi mình nghe rồi mình sẽ nói trời, mình ước gì người mua nào cũng biết cái vấn đề này. Hoặc là các bạn cũng nên biết là có những câu hỏi mình không biết để mà hỏi, hoặc là tới khi mình mua nhà xong rồi mình phát hiện ra thì nhiều khi cái này nó có thể tốn mình cả hàng chục ngàn để mình sửa. Thì đây là cái chương trình talk show mà Thuận đặt cái topic ra là những vấn đề quan trọng mà người mua quên hỏi. Cho nên quý vị nào mà đang có nhu cầu mua bán nhà, cần vay tiền, cần kiến thức từ một cái người loan officer lâu năm, cũng giống như là một người làm bất động sản như Thuận á, có thể gọi vô và tham gia chương trình với số điện thoại là 713-931-1560. Một lần nữa là 713-931-1560. Đây là chương trình live. Thuận và chị Caitlin sẽ chia sẻ những cái kiến thức của mình. Thì chị ơi, giống như là chị thường tư vấn cho khách hàng, thì những người nào mà có nhu cầu mua nhà thì phía bên loan của chị thì chị sẽ nghe những cái câu hỏi như thế nào?
1: Thông thường thì khách hàng tới với mình lúc nào cũng sẽ hỏi: cô ơi, bữa nay chấm lời của thị trường là bao nhiêu? Câu đầu tiên và trên hết là chấm lời của thị trường là bao nhiêu. Sau đó thì mình cũng hay nhận được câu hỏi là với cái chấm lời như vậy thì cô coi tiền gốc và lãi mỗi tháng của tôi là bao nhiêu? Và mình nghĩ đây là những cái câu hỏi rất là bình thường. Ai mà bước vô cái mortgage thì họ cũng muốn biết là cái nhà của mình gốc lãi bao nhiêu một tháng, hoặc là có một số quý vị cũng có thể hỏi là như vậy thì cái chi phí của tôi phải trả cho cái hồ sơ vay tiền này là bao nhiêu, phải không ạ? Đó là những cái câu hỏi mà mình thường hay gặp nhất.
5: Yeah.
1: Còn phía bên Thuận thì như thế nào em?
5: Thì khi mà khách đi coi nhà với Thuận á, thì họ chỉ hỏi là ồ, anh Thuận nghĩ căn nhà mình trả giá được bao nhiêu. Họ chỉ hỏi đúng có câu đó thôi. Nhưng mà những cái câu hỏi mà nhiều khi mà Thuận nghĩ là họ nên hỏi là Thuận ơi, mái nhà này còn xài được bao lâu? Cái sửa cái mái nhà này tốn bao nhiêu tiền? Máy lạnh thì sao Thuận? Móng nhà có cần sửa hay không? Nhiều khi Thuận đi coi nhà nha, Thuận giúp cho khách coi hết toàn bộ và Thuận sẽ biết. Nhưng mà cái câu hỏi Thuận muốn họ hỏi á, nhiều khi Thuận còn phải gợi ý cho họ hỏi là mua căn nhà này xong trong vòng vài năm tới tôi có tốn tiền gì hay không? Nhiều khi lúc mua thì dễ nha, mà ví dụ như 3 năm sau hay 5 năm sau mình cần phải thay cái mái nhà, lỡ tới lúc đó mình cần 10.000, 15.000 để thay mái nhà. Thì đây là một cái real case chị Ngọc và Thuận đang làm nè. Có một người khách hàng, người mễ, hai vợ chồng rất là dễ thương. Và khi mà Thuận giúp cho họ đi coi căn nhà đó, thì cái mái nhà là 27 tuổi. Và hai vợ chồng nói là tôi rất thích căn nhà này vì căn nhà này ở gần nhà mẹ của tôi và bằng mọi giá tôi mua cho bằng được. Và Thuận warning cho họ là có thể là bảo hiểm sẽ không bán nè, rồi có thể là sẽ này nọ. Và khi mà quyết định qua về xong, Thuận đặt cho họ một cái câu hỏi. Và Thuận nói là cô khách ơi, tôi rất biết là bạn muốn mua căn nhà này bằng mọi giá, Nhưng ví dụ như tôi mua cho các bạn thành công và chị Caitlin cũng giúp cho bạn làm loan thành công, không có trở ngại gì. Nhưng mà không có nghĩa là sau vài năm bảo hiểm sẽ chấp nhận tiếp tục bán cái bảo hiểm cho mình. Nhưng mà tới lúc đó mà bảo hiểm sẽ đòi các bạn thay một cái mái nhà mới. Các bạn nghĩ là trong vòng 2 cho tới 5 năm các bạn có dư 15.000 để dành để thay cái mái nhà hay không? Và câu trả lời của họ là sao chị biết không?
16: Không có tiền.
5: Không có tiền. Tại vì họ chỉ có đủ cái minimum down payment mà thôi là 5%. Và chị nói
16: dạ, cũng tiếp theo, cũng có tiếp cái câu chuyện này của Thuận đó, thì mình cũng thấy một cái kinh nghiệm muốn chia sẻ đây cho tất cả quý vị. Đó là khi mà mình đi xem nhà hoặc là đi tìm nhà đó, mình cần một cái người địa ốc không phải chỉ là giỏi về cái việc là đứng ra thương lượng cho mình được cái deal của mình, mà mình nghĩ rằng là cái người địa ốc đó còn phải go above and beyond ở một cái điểm rằng là họ phải biết được cái nhu cầu thực sự của mình là gì, để từ đó có những cái tư vấn chuyên sâu hơn ngoài cái bề mặt là trả được giá bao nhiêu tiền cho căn nhà, mà căn nhà này nó có phù hợp với cái nhu cầu của mình hay không. Hoặc là bây giờ cái nhu cầu của mình là như vậy, nhưng mà cái nhà nó có cái issue như vậy thì có thể giúp được cho mình cái gì hay không. Cho nên mình mới nói mình rất là thích cái đề tài này ở chỗ là bên cạnh những cái câu hỏi mà làm giống như là chúng ta bước vô gặp loan officer hoặc là gặp một người địa ốc để chúng ta cứ hỏi tiền, tiền này, tiền kia và tiền nọ. Nhưng mà đằng sau cái bề sâu ở bên trong của cái chữ tiền, nó còn có rất là nhiều những cái vấn đề mà thật sự chúng ta nên quan tâm, nên tìm hiểu, nên làm research, nên làm homework trước khi chúng ta đưa ra một cái quyết định mua nhà. Tại vì cái nhà nó là một cái tài sản đi với mình lâu dài. Cho nên là đây là cái mà chúng ta nên, rất nên biết và rất nên hỏi, mà chúng ta hay quên hỏi. Thành ra là cái show này để chia sẻ với quý vị với những cái điều mà nó sâu sắc hơn trong một cái giao dịch mua bán.
5: Nếu mà anh chị nghe chương trình mà thấy là mình cũng đang rớt vô trong một cái trường hợp mà cái không biết bắt đầu từ đâu á, thì 713-931-1560 là số điện thoại của chương trình, các anh chị có thể gọi vô để hỏi trực tiếp với Thuận. Thì quay ngược lại cái câu chuyện của cái cô mễ này, thì khi mà Thuận hỏi kỹ cổ thì cổ nói là Thuận ơi, thôi cancel cái deal đi. Và Thuận rất đồng ý cancel cái deal, là tại vì khi mà phát hiện ra cái mái nhà 27 tuổi thì Thuận cũng khuyên khách là đừng có lấy. Nhưng mà khách hàng nói là có cách nào Thuận ráng thương lượng cho cái mái nhà mới được hay không? Thuận nói rất là khó, là tại vì cái deal này là Thuận xin được 10.000 đô la để mà mua down cái tiền lời. Tiền lời ngày hôm nay có thể là hơi cao chút xíu, nhưng với 10.000 đô la là Thuận đã tính trước là cô này sẽ mua được một cái chấm tiền lời thoải mái trong khả năng của cổ. Và Thuận nói thẳng với người bán luôn, Thuận thương lượng. Và kết quả cuối cùng là yes, mình được một cái brand new roof, vẫn giữ giá cũ và vẫn được thêm 10.000 đô la để mà mua chấm tiền lời xuống. Thì ở đây là những câu hỏi nên hỏi mà khách quên hỏi.
16: Đúng rồi, vậy rất là hay.
5: Bây giờ quay ngược lại nè, bây giờ một trong những cái câu hỏi mà khách quên hỏi mà nên hỏi đó là khả năng. Thì thường khách hàng họ chỉ hỏi chấm tiền lời ngày hôm nay là bao nhiêu, và sometimes họ chỉ hỏi tới đó thôi. Thì bây giờ em hỏi cho chị nè, thì thường là người khách họ quên đi thuế bao nhiêu, bảo hiểm bao nhiêu và HOA bao nhiêu. Cái câu trả lời về khả năng á, không có nghĩa là khả năng ngày hôm nay, nhưng mà nhiều khi là khả năng 2 năm sau, 3 năm sau. Thuế có thể lên, bảo hiểm có thể lên, nhưng mà bù ngược lại có những cái cách mà mình có thể hạ tiền xuống để mình control cái khả năng đó. Thì khi mà chị Ngọc giúp cho khách hàng tư vấn cho một cái loan đó, thì chị Ngọc sẽ dùng những cái gì để mà tư vấn cho khách hàng về cái khả năng mua tiền ngoài cái số tiền mà họ chỉ thấy trước mặt?
16: Đây là một cái câu hỏi rất là hay, cũng cảm ơn câu hỏi của Thuận. Dạ thưa quý vị, khi mà chúng ta đặt một câu hỏi với loan officer, ngoài cái chuyện là chấm lời của thị trường ngày hôm nay là bao nhiêu, tiền gốc và tiền lãi bao nhiêu, chúng ta nên tính toàn bộ chi phí. Chúng ta nên hỏi một cái câu hỏi là như vậy thì với thuế đất, bảo hiểm và HOA của cái khu vực như vậy nè, thì cái bill hàng tháng của tôi mà gồm có thuế đất, bảo hiểm và HOA luôn, tức nghĩa là tổng chi phí trên căn nhà này nó là bao nhiêu. Cái đó mới là cái con số thực sự quý vị phải chi trả. Bởi vì ngay cả khi quý vị mua một cái căn nhà mà cái nhà này không có nợ đi, không có tiền mortgage, thì quý vị vẫn phải trả thuế đất, phải không ? Vẫn phải trả bảo hiểm nhà, vẫn phải trả tiền HOA cho khu vực. Thành ra là thuế đất, bảo hiểm và HOA là những con số nó không có nằm ở trên hồ sơ vay, nhưng vẫn là cái chi phí thực sự trên cái nhà. Vì vậy mình không phải nhìn chỉ cần 1.500-2.000 tiền gốc và tiền lãi, mà mình phải nhìn tổng chi phí trên cái nhà. Ví dụ bây giờ 1.500 là tiền gốc và tiền lãi nhưng mà có thuế đất, bảo hiểm và HOA, cái bill nhà của quý vị lên tới 2.500 một tháng. Thì câu hỏi mà mình muốn quý vị nhớ là cũng như là reflect lại đó là với 2.500 là cái actual payment của mình á, quý vị có cảm thấy thoải mái hay không? Cái đồng lương của mình đem về mà mình trích ra 2.500 để lo cho cái nhà thì mình còn đủ cái tiền dư ra để chợ búa cơm nước mua sắm và cho mình những cái tiền dư ra để mình có thể đi chơi, vui chơi một chút xíu, có được hay không? Thì đó mới là cái điều mà mình có thể đi lâu dài với căn nhà của mình nha.
5: Một trong những cái mà Thuận thấy cái người realtor và cái người loan officer hợp tác với nhau á, là một khi mà quý vị cho Thuận biết cái khả năng của mình á, và họ, cái người khách hàng mà tư vấn lại, khi mà tư vấn đó, mà khách hàng nói là khả năng anh chị chỉ muốn cái giá tiền ở đây, thì nhiều khi không phải là Thuận chỉ điêu trên giá, mà Thuận điêu để mua được cái chấm tiền lời. Các bạn nghĩ coi, ví dụ như bây giờ đi mua một căn nhà new construction, builder sometimes họ cho 5 chấm, 5 chấm rưỡi, 6 chấm. Bây giờ các bạn đi mua căn resale, vẫn thương lượng được chứ không phải không thương lượng được. Nhưng mà nhiều khi mình không biết cách structure cái deal như thế nào để lấy được cái payment cho mình thoải mái, thì mình đang bị miss out. Là tại vì nếu mà mình chỉ code cho ngày hôm nay, mình quên hẳn là mình sẽ giữ căn nhà này trung bình là 5-7 năm tiếp theo. Cho nên là có rất là nhiều chương trình loan program á nha. Thuận thấy là loan officer họ sẽ offer là 2 năm đầu rẻ, qua năm thứ 3 nó cao lên. Nhưng mà khách hàng quên là chưa chắc lương của mình năm thứ sau nó sẽ lên. Cho nên là thường là mình Thuận sẽ recommend là deal những cái gì mà cũng như là long term luôn. Hoặc là quên đi là mình có thể xin những cái quyền lợi liên quan nữa. Cho nên là cái câu đừng hỏi về khả năng, nhưng mà hãy hỏi loan officer là tôi mong muốn là như vậy, và tự hỏi bản thân mình là khả năng trong 3 năm, 5 năm tiếp theo nó có stress cho mình hay không.
16: Đúng rồi, đó là một cái hay ha. Và cũng liên tục trong những cái câu hỏi mà chúng ta cần nên hỏi đó, thì mình thấy có một cái điều là quý vị rất nên lưu ý, đó là cái tiền thuế đất của cái khu vực nhà mà quý vị muốn mua. Chúng ta làm một chút xíu research để biết rằng là, hoặc là hỏi các bạn địa ốc là cái nhà này nè, cái thuế đất của nó là thường thường là bao nhiêu. Quý vị hay nghe nói là 2.3, 2.5, 2.8 vân vân, thì cái đó là cái mức độ thuế đất. Thì Thuận có thể chia sẻ một chút xíu về thuế đất nó ảnh hưởng tới cái chi phí của cái nhà như thế nào không em?
5: Dạ được. Rồi, ở Houston mình á, thì mọi người biết là khi mình mua nhà thì ngoài cái mortgage payment hàng năm thì mình sẽ phải trả thêm property tax nè. Thì cái property tax của mình, thành phố Houston mình sẽ dao động khoảng chừng 2.7-2.8 trung bình. Nhưng mà nếu như mình mua những cái căn nhà new construction á, thuế nó khoảng lên khoảng 3.0, thỉnh thoảng mình nghe 3.2-3.5 luôn. Có những cái khu mà Thuận đã từng nghe tới là 3.7. Nhưng có một số căn nhà giống như là resale thuế có 2.2-2.3. Lý do là tại sao? Và khi mà mình nghe tới home tax exemption là gì thì Thuận sẽ trả lời hết. Cái đầu tiên đó là ví dụ như bây giờ mình mua một cái căn nhà mới, thì để cho một cái người developer họ phát triển cái khu đó đó, họ phải mượn ra một cái quỹ chung để họ xây cầu đường, họ làm cầu cống, họ làm dây điện, họ xây trường học này nọ, để mượn ra một cái nợ chung khoảng chừng 20-30 triệu, hay là nhiều khi nó cả lên cả tỷ đồng á, thì họ sẽ, thành phố sẽ ứng ra số tiền này trước cho mượn. Và người dân khi mà dọn về thì người dân sẽ từ từ đóng thuế để mà trả cái nợ đó. Thì mình sẽ gọi chung nó gọi là mất tax, gọi là thuế mất á. Cho nên là nhiều người khách hỏi là khu này có thuế mất hay không. Thì hầu hết những cái khu vực mà nhà mới đều có mất. Khi mà mình nghe một cái người làm bất động sản nói là thuế ở đây là 2.7, 2.8 là họ đã gom hết tất cả các thuế rồi. Có nghĩa là thuế trường học, thuế cao ti, thuế này, thuế nọ. Rồi khi mà mình ở một thời gian nhiều người cùng vô ở đó, thì cái có nhiều người đóng thuế, thì cái thuế này nó sẽ giảm dần theo thời gian. Cho nên mình sẽ nghe là ồ, những cái khu vực này thuế ban đầu là 3 chấm, sau 2 năm nó còn 2.8, sau 5 năm nó còn 2.5. Rồi ví dụ như cái nợ chung này đã trả dứt á, thì nhiều khi mình không còn cái mất nữa. Cho nên mình sẽ thấy một số căn nhà, ví dụ như ở Sugarland hay là Stafford á, thuế có 1.8, 1.9 hoặc là 2.1, rất là thấp luôn. Nhưng mà ngược lại nó rất là cũ. Cho nên mình coi khả năng của mình, và mình cũng hiểu là thuế có thể sẽ giảm dần theo thời gian. Nhưng mà ngược lại, nếu mà giá nhà của mình tăng dần theo thời gian thì cái bill thuế của mình vẫn cao. Một trong những cái mà họ thấy khách hàng họ hiểu lầm á, là khi mà họ mua nhà, họ nghĩ là ồ, tôi xin homestead tôi sẽ được bớt 20%. 20% mà nhiều người realtor họ nói á, đó chỉ là một con số tính chung chung cho dễ hiểu. Nhưng mà mỗi county họ sẽ có những cái chương trình giảm thuế khác nhau. Fort Bend sẽ khác, Harris County sẽ khác. Ví dụ như có một số county họ chỉ giảm trên 100.000 trên giá thôi. Ví dụ như bây giờ mình đóng thuế 2.5 đi, nhà mình mua là 3.5, thì khi mình xin giảm thuế thì bây giờ họ giảm 100.000, có nghĩa là bây giờ mình chỉ đóng thuế trên 250.000 thay vì mình đóng thuế trên trọn giá. Một số county khác sẽ cho mình 20% trên trọn cái giá đó. Ngược lại, ngoài ra ví dụ như mình đã từng đi lính, hay là mình bị chấn thương, hay là mình trên 65 tuổi, mình sẽ được cộng dồn vô nhiều cái tax khác nhau. Cái câu hỏi quên được hỏi á, là cái quyền lợi thuế của người bán á, có được chuyển qua cho mình hay không là một chuyện khác. Là tại vì nhiều khi các bạn sẽ coi, Thuận thấy là nhiều người khách hàng hỏi là ồ năm ngoái chủ nhà đóng thuế bao nhiêu? Thuận thấy ồ 4.000. Nhưng mà chưa hẳn là mình mua căn nhà này mình sẽ vẫn được giữ cái thuế 4.000, là tại vì mình không được những cái quyền lợi kia. Chị Ngọc đã từng bán những cái căn nhà new construction. Trong năm đầu thấy estimate thuế nó rất là rẻ, nhưng mà năm sau nó bị đẩy dồn lên, thì Thuận nhờ chị Ngọc giải thích là thuế nó tăng là tại sao mà nhiều người không biết. Cái tới năm thứ nhì họ bị là ồ escrow tăng lên, cái họ không hiểu.
16: Đúng rồi. Đây là một hai cái lưu ý riêng trong cái phần thuế đất này. Ngày hôm nay cũng muốn chia sẻ với quý vị, mình nói hơi nhiều một chút xíu cũng là muốn chia sẻ cái kinh nghiệm để cho quý vị biết về cái thuế đất. Nếu mà các anh chị đang chuẩn bị đi mua một cái căn nhà ở cái khu vực New Build, thì anh chị biết rằng là khi anh chị vô, người ta có thể nói là thuế đất ở đây nó rất là rẻ, hoặc khi mà họ credit cái phần thuế đất của họ cho anh chị lúc mà anh chị đóng cái hồ sơ nhà, đôi khi anh chị thấy tại sao cái tiền credit của năm nay nó quá thấp. Đó là bởi vì cái thuế mà hiện giờ builder mà họ đang được trả đó, đó là họ đang trả thuế trên cái miếng đất, chứ họ không phải là họ đang trả cái thuế trên cái nhà. Nào bây giờ cái nhà được xây xong rồi và anh chị là cái người chủ đầu tiên vô để mà sở hữu căn nhà, lúc này miếng đất đã có một căn nhà hoàn chỉnh và anh chị sẽ là người đóng thuế, mà cái này không phải là thuế đất nữa mà là thuế của cái nhà. Vì vậy trong những cái năm tiếp theo đó, anh chị đang trả đúng với cái giá trị của cái thuế nhà. Vì vậy cái payment hàng tháng của anh chị nó có thể sẽ tăng lên. Và đó là cái điều mà Kaylin cũng hay thấy có nhiều khách hàng hỏi mình lắm. Ủa sao năm ngoái cái payment bill của tôi có 2.000, bây giờ nó lên đến 3.000? Thì mình giải thích ra là anh chị coi này, cái thuế đất năm ngoái nó chỉ có 100 đồng, nhưng bây giờ thuế đất nó đã tính đủ cho anh chị trong năm nay rồi. Anh chị trả toàn bộ thuế đất cho một năm nó tới 12.000, tính ra là tới 1.000 đồng một tháng thuế đất. Thì bây giờ anh chị đã mới hiểu, nên khi mà chúng ta mua nhà mới, chúng ta cũng nhớ rằng là những năm về sau khi căn nhà đã hoàn thiện rồi, cái mức thuế của mình nó sẽ cao hơn. Điều lưu ý thứ hai nữa đó là cũng có một cái Thuận cũng đã nói rồi, nhưng mình chỉ nhắc lại một chút, đó là khi chúng ta tới mua một cái căn nhà, và đây là cái trường hợp là cái căn nhà này là căn nhà xây rồi quý vị ha, mình sẽ không cần phải quá quan tâm là cái mức thuế hiện tại của cái người chủ hiện tại là bao nhiêu, mà thay vào đó chúng ta sẽ hỏi rằng là cái mức tax rate của cái khu vực nhà này là bao nhiêu. Bởi vì cái tax rate đó nó mới apply lên cái người chủ mới, chính là anh chị tới mua căn nhà. Mình đã có những cái trường hợp như thế này. Người chủ nhà hiện giờ bán căn nhà cho cái người khách hàng của mình á, anh ta là người lính và anh ta lại là lính mà có bị thương tật nữa. Cho nên anh ta không có trả một đồng nào thuế đất hết, anh chị, được miễn giảm hoàn toàn. Và vì vậy trên sổ sách của title, trên sổ sách của tax thì anh ta không có cái nghĩa vụ phải đóng thuế. Và như vậy thì khi mà mình đi mua nhà đó, người ta cũng không có cái gì để người ta đưa lại, người ta cũng không có cái bổn phận gì từ đầu năm tới giờ để người ta đưa thuế cho mình. Nhưng điều đó mình không thể so sánh cái thuế của họ, cái benefit của họ nó không có apply cho cái hoàn cảnh gia đình của mình và cho chính bản thân mình, nên mình hết sức là lưu ý. Thay vì mình hỏi là cái người chủ trước trả thuế bao nhiêu, thì cái câu hỏi nó phù hợp hơn đối với mình, đó là mình nên hỏi title company là ok, cái khu vực này cái thuế đất bình thường cái tax rate là bao nhiêu, thì mình sẽ cộng trừ nhân chia để mình estimate được cái thuế nó apply cho hoàn cảnh của mình như thế nào để chính xác hơn anh chị ha.
5: Rồi 713-931-1560 là cái đường line các bạn có thể gọi vô để mà đặt những cái câu hỏi liên quan tới vay tiền, mua nhà, cho thuê, quản lý bất động sản, thì Thuận và chị Ngọc sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình. Các bạn đang lắng nghe chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp cùng Thuận Nguyễn và chị Bảo Ngọc nha. Nào câu hỏi thứ ba mà Thuận thấy khách hàng quên hỏi là hey, bảo hiểm nhà khu này mua dễ không? Hoặc là giá bảo hiểm khu này mua mắc không? Thường đấy thì cách tuần Thuận cũng có làm host cho chương trình của bên bảo hiểm, thì thỉnh thoảng là sẽ có những bạn mà chuyên bán bảo hiểm nhà xe, và cái này là mình sẽ đúc kết kinh nghiệm từ những cái bạn mà làm bán bảo hiểm nhà xe, thì họ sẽ chia sẻ là mỗi một vùng á, mỗi một zip code họ sẽ analyze coi tỷ lệ claim á, là khu này họ claim bảo hiểm thay mái nhà nhiều không, hay là cái crime rate là tỷ lệ tai nạn xung quanh đấy cao hay thấp. Chứ nhiều khi mình mua nhà rẻ nhưng mà giá bảo hiểm lại cao, hoặc là những cái khu gần biển mình lại quên hỏi là bảo hiểm khu này có cần mua bảo hiểm lục hay không, giá bảo hiểm này mắc hay rẻ. Và nhiều khi á, khu vực giá bảo hiểm quá cao nó cũng ảnh hưởng tới cái khả năng mua nhà của mình, là tại vì nó tính vô trong cái payment của mình. Ngoài ra mình coi kỹ coi căn nhà. Khi mà Thuận dắt khách đi mua nhà, Thuận đã biết trước có một số vấn đề trong căn nhà có thể ảnh hưởng tới giá bảo hiểm. Đó gồm có giống như là mái nhà nè, zip code nè, căn nhà này cao thấp như thế nào so với mặt đường. Và ngoài ra cái hộp điện đã thay chưa. Ngoài ra cái người khách hàng điểm tín dụng cao hay thấp. Chị Ngọc thấy như thế nào, nó ảnh hưởng như thế nào về tình hình bảo hiểm mà khách hàng nhiều khi không biết để mà hỏi.
16: Có một câu mà khách hàng hay quên hỏi mình về cái vấn đề bảo hiểm, đó là khách hàng hay đi ra ngoài, thay vì khách hàng sẽ hỏi người loan officer rằng là chị ơi, nếu bây giờ tôi đi ra mua cái bảo hiểm, tôi nên mua cái bảo hiểm để mà cover đầy đủ căn nhà, hay là tôi muốn mua cái bảo hiểm rẻ nhất có được không chị? Câu đó là câu rất là quan trọng. Tất nhiên ai trong chúng ta cũng sẽ muốn đi ra đi kiếm một cái gì đó rẻ nhất cho căn nhà, nhưng mà rẻ thì chưa chắc là nó đã cover được. Đó là khách hàng hay đi ra ngoài, thay vì khách hàng sẽ hỏi người loan officer rằng là chị ơi, nếu bây giờ tôi đi ra mua cái bảo hiểm, tôi nên mua cái bảo hiểm để mà cover đầy đủ căn nhà, hay là tôi muốn mua cái bảo hiểm rẻ nhất có được không chị? Câu đó là câu rất là quan trọng. Tất nhiên ai

0: Giả sử anh chị đi mua một cái bảo hiểm với giá trị, cái bảo hiểm là 2.000 đồng, anh chị bên bảo hiểm họ có thể bán cho anh chị cái giá rẻ hơn, với điều kiện là ví dụ rẻ hơn 2.000, 1.800, 1.900 gì đó, và người ta cho anh chị set up gọi là payment plan, có nghĩa là không cần phải trả hết 1.700, 1.800 một lần. Dạ, cái đó là trong trường hợp là mình không có mượn tiền của nhà băng thì anh chị chọn cái nào cũng được. Nhưng một khi anh chị mượn tiền của nhà băng thì cái dạng mà payment plan là cái đó là nhà băng người ta sẽ không có approve, cho nên là bắt buộc mình phải mua cái bảo hiểm nó cover đúng cái giá trị của căn nhà, và mình phải trả trọn gói một lần cho một năm cho nó hết cái bảo hiểm đó luôn. Anh chị cũng lưu ý cái điều này nha.
1: Còn về mặt mua bán nhà đó thì cá nhân Thuận đó, những cái câu hỏi mà Thuận sẽ đặt sâu hơn nha, là gồm có mái nhà này bao nhiêu tuổi. Cái mái nhà quá bao nhiêu tuổi nó rất là quan trọng, mà nhiều người không có hỏi, họ chỉ nhìn ô mái nhà này nhìn khá, Thuận ha, Thuận nói dạ khá, nhưng mà để em coi coi nhà nhà này bao nhiêu tuổi nó sẽ ảnh hưởng tới cái giá bảo hiểm của mình. Câu hỏi thứ nhì là nhà này đã claim bảo hiểm chưa. Ví dụ như căn nhà đã có lịch sử claim bảo hiểm, mình phải hỏi coi họ claim bảo hiểm vì lý do gì. Và nếu nhà đã có lịch sử claim bảo hiểm, có thể các bạn sẽ mua căn nhà này mà giá bảo hiểm cao hơn mức bình thường. Cái thứ ba, căn nhà này đã từng ngập chưa? Nếu câu trả lời là có, phải hỏi kỹ hơn, ngập bao nhiêu và ngập bao lâu. Nhiều khi nước nó tràn vô gara cũng bị tính là ngập, nhưng mà nếu mà nó đi vô đi ra cái không ảnh hưởng tới nhà thì cũng không sao. Rồi trong những trận bão lớn gần đây, nước có vào hay không? Và giá bảo hiểm có bị tăng vì những cái trận hurricane gần đây hay không? Có một số căn nhà giống như Thuận đã từng bán qua, những cái nhà đã từng ngập quá rồi. Và trong hơn 10 năm nay không hề có lịch sử ngập nữa. Lý do là tại vì thành phố họ thay đổi cái hệ thống cống nước, rồi họ đào thêm hồ để mà chứa nước. Bởi vì khi mà mưa xuống nó không còn mưa nữa. Đường Bao Le thời xưa đã từng có những cái đoạn mà coi như mưa xuống là ngập. Nhưng mà dạo gần đây nó bớt ngập đi rất nhiều. Rồi mình cũng hỏi chủ nhà nha. Một câu hỏi rất là hay mà người ta không hỏi, chủ nhà đang mua bảo hiểm ở đâu và họ trả tiền bao nhiêu. Nhiều khi mình take over cái policy của chủ nhà đó, đặc biệt là bảo hiểm lục á, mình lại được rất nhiều discount mà nhiều người khách hàng không biết. Cho nên khi có những cái nhu cầu mà có những cái thắc mắc như vậy á, các bạn nên hỏi tư vấn kỹ coi cái người mà chuyên viên bất động sản của các bạn có những cái kinh nghiệm này hay không, hay là có đúc kết được những cái kinh nghiệm gì để cho mình tiết kiệm thời gian, cũng giống như là bớt cái sự nhức đầu. Một số cái zip code mà Thuận biết là ví dụ như trên Cypress là trên Woodland á, dạo gần đây một số công ty bảo hiểm là họ rút ra luôn là tại vì họ sợ hurricane. Rồi một số cái zip code khu sao á, giá cao là tại vì họ sợ vì bị tìm năm lục.
0: Dạ, và phải nói là rất là hay với những cái chia sẻ của Thuận. Mình đi sâu một chút xíu trong cái chương trình này là bởi vì muốn giúp cho quý vị mua được một cái nhà mà nó theo đúng với cái nhu cầu của mình, chứ không phải chỉ là hỏi xem cái nhà này bớt được nhiều cho tôi, mà sâu hơn nữa đó là đôi khi nó nằm ở cái bề chìm của cái tảng băng đó là còn rất là nhiều những cái chi phí hoặc là những cái mối quan tâm, những cái câu hỏi đúng nó sẽ đưa tới những cái giải pháp hết sức là có lợi cho quý vị nha.
1: Khi mua nhà đó có 4 thứ mắc tiền trong căn nhà, đó là gồm có mái nhà, máy lạnh, foundation và bộ mối mọt. Đây là những cái item mà nó có thể cost lên tới hàng ngàn đô la để mà sửa chữa. Cho nên Thuận sẽ đào sâu kỹ hơn sau phần 2. Trong phần 2 thì Thuận và chị Ngọc xin tạm ngừng sau một vài thông tin thương mại và sẽ quay lại tiếp tục phần 2 của chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp.

0: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
1: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị

0: quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
6: Chào mừng các bạn đến với talk show Giấc Mơ Nhà Đẹp. Mình là Thụ Nguyễn, broker của B&W Realty.
7: Và mình là Caitlin Nguyễn, mortgage loan officer.
6: Nếu các bạn đang muốn sở hữu một căn nhà mơ ước thì đây là talk show dành riêng cho các bạn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản về mua, bán, đầu tư, commercial, Thuận sẽ chia sẻ những bí kíp, những kinh nghiệm rất riêng và chắc chắn các bạn sẽ không muốn bỏ lỡ.
7: Các bạn thân mến, hiện nay có rất nhiều nhà băng, lender đang có rất nhiều chương trình vay linh động phù hợp với hoàn cảnh của nhiều cá nhân và gia đình để giúp bạn hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ngôi nhà của mình. Và khi nghe talk show này, các bạn có thể gọi vào chương trình qua số điện thoại 713-931-1560 để chúng tôi có cơ hội giúp liền cho bạn.
6: và các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy đến với
8: Giấc mơ nhà đẹp.
9: Rồi, rất là cảm ơn quý vị đã không rời làn sóng của Viettv và chúng tôi quay trở lại với Giấc mơ nhà đẹp phần 2 của chương trình ngày hôm nay. Chủ đề mà chúng ta chia sẻ hôm nay đó là những cái câu hỏi mà rất có giá trị nhưng mà quý vị lại quên hỏi trong một cái giao dịch mua bán nhà hoặc là mượn tiền mua nhà. Chúng ta đã chia sẻ rất là nhiều những cái thông tin rất là thú vị, rất là hay, giúp cho quý vị có thể đưa ra những cái quyết định hoặc là chọn lựa kỹ để mua được ngôi nhà ưng ý của mình. Và trong cuối phần 1 thì chúng ta đang nói tới những cái big item, tức nghĩa là những cái món đồ mà nó có giá trị nhất trong một cái căn nhà của mình. Vì sao chúng ta phải lưu tâm về cái vấn đề đó? Đó là bốn cái item gì thì Thuận xin nhắc lại cho quý khán giả đang nghe đài ngày hôm nay được hiểu và vì sao chúng ta cần tập trung vô những cái giá trị quan trọng này của căn nhà nhé.
10: Cảm ơn chị Ngọc nha. Thường đó thì người mua họ chỉ xem căn nhà, họ xem cái layout và họ xem là tôi có phù hợp hay không. Thì cá nhân Thuận thì sẽ dùng những cái kinh nghiệm của mình để mà mình coi những cái phần mà khách hàng quên coi. Thì giống như khách hàng quên hỏi thì mình hỏi giùm cho khách hàng. Thì mình sẽ thấy là những cái mà mình thấy thường nhất là mái nhà. Trung bình thay một cái mái nhà ở Houston á, thời trước nó cũng rẻ nhưng mà dạo gần đây nó dao động từ 10.000, nó có thể lên tới 15-16.000 luôn, tùy theo cái diện tích nhà của mình và mình muốn dùng cái mái nhà như thế nào. Rồi hệ thống máy sưởi lạnh là cũng khoảng 8-10.000. Foundation á, mà đụng tới có thể lên tới 10.000 như chơi. Cái chóp nhỏ nhỏ cũng 4-5.000 rồi. Mà hầu hết là ít khi nào mà nó đã hư foundation rồi, nó sẽ hư nhiều hơn. Và mình muốn đã sửa một lần là sửa cho đáng. Bởi vậy cho nên là mình phải biết. Termite, mối mọt, hoặc là những cái kiến hay là bọ ăn gỗ. Đây là những đối thủ vô hình có thể hãm hại tới căn nhà của mình. Nhiều khi mình chỉ thấy mối mọt một chỗ nhưng mà mình không biết là nó còn những chỗ khác hay không. Và nó mối mọt đã có trong căn nhà đó bao lâu rồi. Những thứ khác inspector có thể kiểm tra cho mình. Bởi vậy cho nên đừng skip out on home inspection. Thì khi làm việc đó, Phùng sẽ cho mọi người biết là trung bình tuổi thọ của những cái món đồ trong cái căn nhà này còn sử dụng được bao lâu, chi phí trong tương lai gần tới. Ví dụ như đầu chương trình Thuận đưa ra cái ví dụ về mái nhà đó, Thuận hỏi khách hàng là trong vòng 2 tới 5 năm anh chị có thể dành được 15.000 để thay mái nhà hay không? Câu trả lời là không, thì Thuận nói maybe this is not the right home. Có thể căn nhà này không phải là căn nhà phù hợp cho mọi người, mặc dù mọi người rất thích, là tại vì không nằm trong khả năng của mình. Và mình cũng phải hỏi kỹ hơn là nếu như mình đã thích rồi thì mình coi là mình có chấp nhận được hay không, hay là người bán có chịu thương lượng phù hợp với mình hay không. Nhiều khi người mua sẽ đưa ra những cái nhu cầu coi như là không có phù hợp, ví dụ như mái nhà mới có 15 tuổi mà họ đòi phải thay mái nhà mới thì nó không có phù hợp lắm. Thì mình phải đặt những cái câu hỏi là trong tương lai gần tôi có bị dính vô cái bill nào đó lớn hay không. Và đặc biệt là một số bạn investor nha, họ liên lạc với Thuận kêu rồi kiếm những cái căn nhà thiệt là rẻ. Nhưng mà những cái nhà rẻ sẽ có những cái bệnh ngầm hay là sẽ có những cái bệnh nền cần phải sửa chữa trong cái căn nhà đó. Và mình có biết trước để mình tránh, rẻ chưa chắc không có nghĩa là không nhức đầu. Chị thấy sao?
9: Mình thấy cái này rất là có lý ha. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta đang dự trù một cái budget mua nhà, không phải chỉ là mình thương lượng được cái giá nhà tốt, mà mình còn phải nhìn xa hơn một chút xíu trong căn nhà của mình. Ví dụ như là những cái chi phí mình cần phải bỏ ra trong vòng 3-5 năm nữa, mình phải có cái nguồn chi phí dự phòng như vậy để mình bước vào một cái nhà được cảm thấy nó rộng rãi và thoải mái hơn với cái nguồn dự phòng cần có nha quý vị ha.
10: Anh chị nào mà đang nghe chương trình á, mà thấy chương trình hay hay là có câu hỏi riêng của mình mà muốn Thuận và chị Ngọc chia sẻ live về cái câu trả lời á, có thể gọi vào chương trình ở số 713-931-1560, một lần nữa là 713-931-1560, hoặc có thể là cuối chương trình lấy số điện thoại của Thuận cũng như là của chị Ngọc để được tư vấn riêng cho cá nhân mình. Thì bây giờ em muốn nhường sân cho chị Ngọc, em muốn đặt một cái câu hỏi mà em thấy người mua ít khi hỏi. Và nhiều khi em thấy loan officer không nói tên ai, nhưng mà họ cũng kiệm lời và họ chỉ nói trên bề mặt chứ họ không nói chuyên sâu. Có nghĩa là cái loan này trả sớm có bị phạt hay không? Hầu hết những cái người trên thị trường nghĩ là mua nhà, mượn tiền, pay off bất cứ lúc nào, mà họ ít khi nào nói tới chuyện phạt. Thì bây giờ em muốn chị phân tích là trong trường hợp nào bị phạt, cũng như là phạt như thế nào, để cho khách hàng hiểu là ủa, có bị phạt hả?
9: Được, đây là một câu hỏi rất là hay. Quý vị thấy nghe xong quý vị có thấy có hơi giật mình không? Có tự nhiên giật mình, ủa đó giờ sao tôi nghĩ ra cái chuyện này ha? Tại sao tôi bây giờ tôi hỏi nhà băng hoặc là lender của tôi rằng là cái mortgage này tôi có ràng buộc gì hay không? Tôi có bị phạt nếu mà trả sớm hay không? Thì đó là những câu hỏi quý vị nên hỏi nhưng mà quý vị đã bỏ qua cái thông tin đó. Thông thường lúc nào mình cũng sẽ disclose, tức nghĩa là mình cũng trình bày rất rõ ràng để tránh ra có bất cứ hiểu lầm nào. Tất nhiên tùy theo từng cái chương trình vay, có những cái chương trình vay thì quý vị không có bị phạt nếu mà trả sớm. Nhưng mà có những cái chương trình vay nhà băng và lender họ yêu cầu mình giữ cái loan với họ trong một cái thời hạn nhất định. Ở đây mình lấy ví dụ 3 năm, 4 năm hoặc 5 năm. Trong thời hạn 3, 4 hoặc 5 năm này nếu có áp dụng, không phải chương trình nào cũng có cái này, nhưng nếu có áp dụng thì mình mà refinance hoặc là mình bán căn nhà mình trước cái thời hạn này thì mình sẽ nôm na là bị phạt tiền. Còn phạt bao nhiêu và phạt như thế nào thì tùy vào từng cái hồ sơ vay á, mình sẽ có một cái khoản tiền và tới cái lúc đó thì mình sẽ có cái tư vấn cụ thể hơn. Nhưng mà về mặt logic bình thường đó thì cái khoản tiền phạt á, nó sẽ giảm dần theo thời gian. Ở đây có nghĩa là ví dụ mình nói cái tiền phạt giả sử 3.000 hoặc là 4.000 đồng thì 3 và 4.000 đồng này nó chỉ áp dụng đối với quý vị trả cái mortgage nó quá sớm trong năm đầu tiên. Nhưng nếu quý vị đã giữ được bao nhiêu năm rồi đó thì cái tiền phạt này nó sẽ giảm dần ha. Còn một số những cái chương trình khác thì nó không có cái prepayment penalty. Tuy nhiên á, là tất cả các nhà băng và lender thì họ luôn luôn muốn để làm một cái hồ sơ cho quý vị, nó cũng dành ra, cũng mất rất là nhiều thời gian và tâm sức của cả một cái đội ngũ nhiều người. Vì vậy họ luôn khuyên là cái thời gian tối thiểu mà mình giữ cái mortgage á, là nên ít nhất là một năm. Sau một năm thì quý vị có thể refinance hoặc là trả off. Và mình cảm thấy rằng cái này nó cũng hợp lý, là bởi vì nếu mà quý vị có muốn refinance thì cũng mình cũng nên chờ cái nhà nó lên giá một chút xíu, để khi mà mình refinance người ta xuống thẩm định nhà thì mình sẽ có nhiều cái lợi thế hơn. Vì vậy cái thời gian một năm nó là một cái khoảng thời gian nó khá là chung và công bằng cho tất cả các bên. Đó là đối với cái chương trình mà không có bị phạt.
10: Các bạn đã nghe chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp cùng Thuận Nguyễn và chị Bảo Ngọc. Thì cái mà chị Caitlin vừa mới chia sẻ đó là một số loan program có phạt và nhiều người họ không biết. Tới lúc họ cầm giấy tờ tới cho Thuận là Thuận ơi bán cái nhà này giùm cho anh chị, thì Thuận đặt câu hỏi là anh chị ơi nếu mà trả sớm cái nợ có bị phạt hay không. Lúc đó họ mới tá hỏa ra là có phạt. Và Thuận sẽ hỏi là chị đợi chút xíu em verify phạt là bao nhiêu. Và có một số chứng nhà bị phạt 3.000, 5.000 không đáng, họ cần thì họ bán thôi. Nhưng mà một số cái trường hợp phạt nó lên tới cỡ gần 20.000. Cho nên là mình phải tính cái phần đó. Và trước khi các bạn mua căn nhà, khỏi là chương trình của mình có phạt hay không, có một số disclosure Thuận thấy á, là họ để là prepayment penalty là no. Nhưng mà nếu như các bạn trả sớm trong 6 tháng các bạn vẫn bị phạt. Không phải là từ ngân hàng, nhưng mà nhiều khi từ cái công ty broker mà họ làm cái loan, là tại vì họ ứng ra trước những cái chi phí. Nếu như khách hàng trả sớm thì họ bị lỗ những chi phí đó, cho nên họ sẽ tìm cách lấy lại cái phần tiền. Cho nên hỏi kỹ nhé. Cho nên là để cho mình đỡ cái sự nhức đầu về sau. Hoặc là một số chương trình họ sẽ cho mình chấm tiền lợi ưu đãi, nhưng mà kêu mình giữ cái loan đó 2-3 năm. Thì trước khi mình ký thì mình coi coi thực tế tôi có dự định giữ cái căn nhà này 2-3 năm hay không trước khi ký cái vay tiền này.
9: Đúng rồi, đó là điều quý vị rất nên nhớ khi mà hỏi loan officer nhé.
10: Ồ, còn một cái nữa nha. Hầu hết các private lender trên thị trường là cho vay tư nhân á, họ sẽ có một cái khoảng thời gian mà họ muốn mình giữ cái loan này. Một số private lender trên thị trường sẽ muốn giữ ít nhất 6 tháng, sometime 1 năm, sometime có người ra 2-3 năm, và họ sẽ có điều kiện là năm đầu phạt bao nhiêu, năm kia phạt bao nhiêu. Quý vị nào mà có nhu cầu cần vay tiền private lender, bên Thuận có rất nhiều người rất dễ dàng. Và chấm tiền lời, Thuận có một số private lender chỉ cho vay ở mức 7.5 cũng có nữa. Nhưng mà số tiền nó limit, cho nên là anh chị nào mà cần tư vấn về vay tiền private lender thì cứ gọi cho Thuận sau chương trình. Câu hỏi tiếp theo là gì nè chị?
9: Chắc là câu hỏi tiếp theo mình sẽ quay trở lại về vấn đề địa ốc. Và một trong những cái thông tin trên một cái tờ giấy mà hợp đồng mua bán á, nó có một cái trang thông tin rất là quan trọng mà chúng ta cũng cần nên biết. Đó là một cái trang thông tin mà cái người chủ nhà hiện giờ đó họ phải không được giấu giếm, phải được trình bày rất rõ cho cái người chủ mới tới mua căn nhà của mình về cái hiện trạng và cái condition của căn nhà này. Thì những cái này thấy vậy chứ nó rất là quan trọng. Thì Thuận có thể nói một chút xíu về cái phần phân tích này được không em?
10: Được. Cái tờ mẫu, tờ giấy quan trọng mà chị Ngọc vừa mới chia sẻ. nó được gọi là seller disclosure. Gọi tôm nôm na tiếng Việt là tờ giấy mà người chủ nhà khai báo về hiện trạng của căn nhà. Có nghĩa là căn nhà này tôi đang ở, tôi biết là có hư cái gì hay không. Cũng giống như là đã có lịch sử ngập lụt qua chưa, có ai chết ở trong căn nhà, họ có xây nhà mà không xin permit hay không, có ai cạnh tranh, tranh chấp chủ quyền, nhà có nằm trên hố lún gần bãi rác, có bị judgment, có bị kéo thuế, có bị tranh chấp, rất nhiều thứ được thông báo trên cái form này. Và thường thấy rất là nhiều người realtor họ chỉ đưa cho người khách đọc đi, và người khách nhìn thì họ thấy no là không bị gì hết, cái xong họ không có đọc được giữa những cái câu đó có những cái gì mình cần để ý. Bởi vậy cho nên á, mình xem cái form này nhiều khi Thuận thấy một cái checkmark, Thuận sẽ hỏi là ồ, căn nhà này đã từng claim bảo hiểm để thay mái nhà, thì Thuận lập tức sẽ nhảy ra thêm ba câu hỏi nữa là ồ, cái bảo hiểm này, cái mái nhà này cái còn bảo hành hay không, bảo hành có được đem qua cho người mua hay không. Xem tin, ví dụ như nhiều người họ hiểu lầm là nhà này đã từng được sửa foundation, ồ vậy thôi tôi mua tôi đâu có lo lắng gì về cái móng nhà bị hư nữa. Rồi khi mà hỏi thì nó lòi ra là móng nhà này có bảo hành lifetime warranty, thì họ nghĩ là ô gì là cả đời tôi sẽ không nghĩ là sẽ bị hư cái móng nhà, nhưng mà thực tế nó không phải là như vậy. Nhiều người không có biết cái sự hiểu lầm là lifetime warranty trên cái móng nhà có nghĩa là họ chỉ bảo hành trọn đời trên những cái trụ xi măng mà họ ráp vô mà thôi, chứ họ không bảo hành là nhà này không tiếp tục nghiêng. Cho nên mình đọc như vậy nhưng mà mình phải hiểu kỹ là chủ đã sửa như thế nào và họ đã sửa tốt nhất cho căn nhà đó hay chưa. Cái form này khá là quan trọng, nó có thể ảnh hưởng tới cái khả năng vay tiền của các bạn. Cho nên khi mà một người chủ nhà mà họ add thêm một cái phòng, họ xây thêm một cái patio mà không có sự xin phép, nhiều khi cái diện tích hay là cái giá trị đó không được tính vô trong căn nhà khi mà vay tiền. Bởi vì cho nên mình hiểu và mình nhờ cái người chuyên viên bất động sản á đọc kỹ cũng như là giải thích kỹ cho mình thì mình đỡ cái sự nhức đầu sau này. Đã có những cái trường hợp mà tới phút chót không làm được loan vì chủ nhà không thông báo đúng hay là không thông báo đầy đủ. Yeah. Một cái ví dụ mà mình thường thấy á, bây giờ Thuận đặt một câu hỏi thôi. Ví dụ như bây giờ anh chị giao cho Thuận một căn nhà, để nói Thuận ơi em bán căn nhà này cho anh chị đi. Thì Thuận sẽ hỏi anh chị ơi nhà của mình có hư gì hay không? Thì hầu như là 99% các anh chị bên ngoài sẽ nói với Thuận là ô nhà anh chị tốt lắm, không hư gì hết đó em. Và khi các anh chị đó điền cái tờ giấy sau là disclosure cũng sẽ điền gần như là như vậy. Nhưng mà thực tế người Mỹ họ soi từng chữ. Những cái người mà khách hàng Mỹ mà Thuận đã làm việc qua đó là có, không là không, chứ không có maybe. Bởi vì cho nên họ rất sợ là sau này người mua sẽ dùng cái tờ giấy này nói là mình khai báo không thành thật để mà quay ngược lại làm phiền họ.
9: Yeah. Bởi vì mới nói là mình lại rất là tâm đắc, đó là khi mình tìm được một cái người địa ốc đi cùng mình mua được một căn nhà, nó rất là quan trọng. Quan trọng ở chỗ là không phải là người này giỏi để có thể thương lượng cho mình giảm được bao nhiêu tiền trên căn nhà, mà cái quan trọng hơn là một cái người địa ốc phải hết sức có kinh nghiệm để tìm ra những cái căn bệnh ở trong căn nhà mà mắt thường của mình không thấy, tại vì mình không có sống trong cái nghề này. Trong khi căn nhà nó là một cái mái ấm, nó là một cái sự đầu tư lâu dài, là cái nơi mình, vợ chồng, con cái mình sống trong căn nhà. Mình được quyền biết cái hiện trạng của căn nhà, mình cần phải biết cái bệnh của căn nhà, mình cần phải biết cái túi tiền của mình có phù hợp hay không. Nên một lần nữa thì mình thấy là chúng ta tìm một người vừa có kinh nghiệm vừa có thể thương lượng được giá tốt là một cái điều hết sức quý. Riêng về cái phần lender, khi mà chúng tôi coi cái phần seller disclosure này cũng có nhiều cái chuyện mà nó làm cho cái hồ sơ cũng dễ đặt là nguy hiểm, đó là nếu trong bất cứ một cái item nào trong cái tờ giấy này mà cái người chủ nhà mà click vô là yes, là đã từng có sửa chữa hay là đang có cái issue đó, thì chắc chắn là đứng ở cái khía cạnh của nhà băng, đây là mình chỉ chia sẻ về của nhà băng, là nhà băng sẽ chắc chắn yêu cầu, hoặc là lender sẽ chắc chắn yêu cầu là phần này phải được sửa chữa trước khi cái loan này đóng. Sửa như thế nào cho chúng tôi coi giấy tờ, và thậm chí có một số hồ sơ là người ta phải cho cái người thẩm định nhà xuống thẩm định lại một lần nữa để xác nhận rằng cái công trình sửa chữa này đã được sửa xong, họ viết report rồi, thì lúc này lender họ mới cũng như là mới approve cho cái hồ sơ nha quý vị.
10: Đúng rồi. Trong cái trường hợp mái nhà hay là các bạn mà mua nhà new build đó, cái người thẩm định giá nhà đi ra coi nhà lúc mà builder chưa có complete, cho nên ngân hàng sẽ quay ngược lại và kiểm tra. Cái này khá là phổ biến trong một vài trường hợp á, là ví dụ như các bạn mua nhà trong mùa bão đi, tự nhiên mình sắp sửa đóng các bão vô, nhiều khi ngân hàng họ còn froze lại hết tất cả này, đợi tôi gửi người thẩm định ra kiểm tra nhà coi cái mái nhà nó còn ở đó hay không, hay là cái nhà nó còn vẫn trị giá như vậy hay không. Dạ. Cho nên là làm việc với một người loan officer lâu năm hay là một cái người chuyên viên bất động sản lâu năm mà có nhiều kinh nghiệm ấy, sẽ giúp cho các bạn giải quyết những cái vấn đề này đỡ nhức đầu. Và nhiều khi họ biết trước để mà chặn cái sự nhức đầu giùm cho mình luôn. Cái câu hỏi mà câu hỏi này thì chắc là câu hỏi số 6 rồi, chắc chị hỏi Thuận đi.
9: À, câu hỏi số 6 vừa rồi. À, và chúng tại vì chúng tôi có thu tập là rất là nhiều cái câu hỏi mà quý vị đã hỏi trước khi lên chương trình, thành ra là mình có cái nốt ở đây.
10: Câu số 6.
9: Rồi, câu hỏi số 6, rồi câu này hay nè. À, thì có một khách hàng cũng đã gọi báo trước với lại tụi mình đó, là người ta cũng sẽ tìm hiểu khi mà mình đi tới mua một căn nhà, thì cái câu mà mình quên, câu này rất quan trọng là mình quên hỏi là vì sao cái người chủ hiện tại lại muốn bán đi cái căn nhà này.
10: Đúng, rồi câu hỏi này thì Thuận có người hỏi, có người không. Mình thấy cái văn hóa Mỹ á, là họ không có cần phải thông báo lý do tại sao họ bán. Nhưng mà nếu như mà cái người làm bất động sản cho các bạn biết được cái lý do này thì nhiều khi sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm được rất là nhiều tiền dựa trên cái mong muốn của hai bên, mong muốn của người mua, mong muốn của người bán, và nhiều khi lại còn giúp cho các bạn thương lượng được cái điều tốt nhất. Nhiều khi họ bán vì họ cần phải dọn nhà đi, nhiều khi họ cần bán gấp vì cái nợ của họ nó bị gấp quá rồi họ phải cần bán, mình sẽ lấy được cái good deal. Nhiều khi họ nói là căn nhà này nhà dư, tôi bán được bán, tôi không bán được không sao, thì họ sẽ không có tha thiết khi mà mình trả giá thấp quá. Cái lý do bán không hẳn lúc nào cái người chuyên viên địa ốc cũng biết được và cũng tìm hiểu được. Nhưng mà nếu như các bạn hỏi thì chúng tôi sẽ đi tìm. Và khi mà chúng tôi đi tìm thì sẽ có những cái hướng hay để cho mình suy nghĩ là nó có ảnh hưởng tới mình hay không? Trả giá kiểu nào là hợp lý nhất? Cho nên là các bạn nên hỏi ha. Thì Thuận sẽ trả lời là dựa trên những cái mà mình đã tìm hiểu qua và giá tình hình thị trường, đây là chiến lược mà mình sẽ cùng đi để mà trả giá căn nhà này giá hợp lý nhất.
9: Đó là hay, nhưng mà cho hỏi luôn cái câu tiếp theo, tại hai cái này nó giống nhau.
10: Rồi, chị hỏi luôn.
9: Rồi bây giờ mình quên hỏi đi ha. Hồi nãy mình mới vừa quên hỏi là vì sao chủ nhà muốn bán căn nhà này. Rồi bây giờ tới khi mà mình mua căn nhà rồi, mình chính thức là chủ của căn nhà rồi, mình cũng nên hỏi thêm một cái bước trong tương lai đối với anh chị địa ốc đang đại diện cho mình là nếu mà 2 năm nữa tôi muốn bán lại căn nhà này, bán có dễ hay không? Thì trong trường hợp này Thuận sẽ trả lời với khách hàng như thế nào em?
10: 2 năm ngắn quá. Thường đó thì Thuận làm việc trong ngành này cũng đủ thời gian để mà Thuận thấy á, là mỗi một người mua một căn nhà thì trung bình là họ sẽ giữ căn nhà đó trung bình là từ 5 tới 7 năm. Là cứ mỗi 5 tới 7 năm là họ sẽ qua một cái cycle là tôi muốn đổi nhà, hay là tôi muốn mua nhà mới, hay là tôi muốn đem căn nhà của tôi cho thuê hay gì đó, là 5 tới 7 năm. Nếu mà họ mua một căn nhà mà trong tiềm năng 2 năm họ cần bán thì Thuận sẽ kêu anh chị đi thuê đi, đừng có mua. Là tại vì Thuận không biết là 2 năm căn nhà có đủ lời để cho anh chị cover tiền chi phí closing cost, chi phí mượn loan hay không. Cho nên là Thuận sẽ hỏi là anh chị nè, trước khi mua căn nhà này nè, do you see yourself living here 5 to 7 years? Mình có thấy là mình ở được trong căn nhà này 5 tới 7 năm hay không? Nếu câu trả lời là có thì mình hãy tiếp tục suy nghĩ. Và khi mà Thuận dắt khách đi coi á, là Thuận sẽ coi xung quanh có apartment hay không nè, trường học ra sao nè, cái layout của căn nhà nhiều khi anh chị thích nhưng mà Thuận biết là cái thị hiếu của người mua dạo gần đây không thích cái kiểu này nữa, nhưng mà anh chị không biết, anh chị sẽ nói ồ nó phù hợp với tôi, phù hợp với túi tiền của tôi. Thuận phải là người chặn lại và Thuận phải là người nói, Thuận nói trước cho anh chị là cái trụ điện này nè, cái hàng xóm như vậy nè, cái apartment nè, cái commercial đằng sau lưng nè, cái led chỗ này nè, nó có khả năng ảnh hưởng tới khả năng bán lại căn nhà, bán lại có thể bị mất giá hay bán lại có thể bị chậm. Thuận thường sẽ nói upfront để cho anh chị suy nghĩ trước khi anh chị mua căn nhà. Một sometime là Thuận nói là anh chị ơi, nếu mà anh chị đi mua nhà mới á, lúc mà họ đang lựa những cái upgrade á, Thuận cũng ngồi xuống rồi nói là anh chị nên lựa những cái mẫu này, theo kinh nghiệm của em nó có mắc hơn 1,000, 2,000 gì đó, nhưng mà nó dễ cho anh chị resell, hay là ví dụ như tương lai anh chị không ở nên anh chị cho thuê cũng dễ hơn cho anh chị cho thuê. Thì đây là những cái mà Thuận sẽ cho lời khuyên. Cho nên là chị Ngọc đưa ra cái câu mà nhắc mình hỏi á, là cái này có dễ cho mình resell hay không? Very very important question đối với Thuận. Nào, thì khi mà mình mua nhà, mình bán nhà, mình cho thuê hay mình đi vay tiền á, thường thấy là có rất nhiều câu hỏi quan trọng mà không phải lúc nào khách hàng cũng biết để hỏi. Bởi vì cho nên Thuận mượn làn sóng của chương trình Việt Radio cũng giống như là Thuận mượn lực với chị Ngọc á, để chia sẻ những kiến thức về vay tiền nè, mua nhà, bán nhà. Quý vị nào mà nghe mà thấy hay á, mà muốn đặt câu hỏi thêm á, Thuận khuyên các anh chị là sau chương trình lấy số điện thoại của chị Ngọc. Thuận nhờ chị Ngọc đọc luôn đi. Tại mình còn có khoảng 4-5 phút của chương trình.
9: Số điện thoại của mình quý vị có thể lưu lại trong lúc mình, nếu mà quý vị có lái xe thì lưu lại ha. 832-764-4026. Một lần nữa số điện thoại liên lạc với mình là 832-764-4026 nếu quý vị có thắc mắc hoặc là cần hỗ trợ gì về những cái chương trình vay tiền mua nhà.
10: Rồi, chưa có kết thúc nha, Thuận chỉ đọc số điện thoại trước thôi nha. Cho nên các bạn đừng rời làn sóng, Thuận có một câu hỏi rất hay mà Thuận cứ nghiệm hoài luôn. Số điện thoại của Thuận sẽ là 832-990-9380. Một lần nữa là 832-990-9380. Người Mỹ có một câu gọi là food for thought, là cái để mà mình có cái suy nghĩ cho mình á. Thì cái câu hỏi mà được đặt ra mà Thuận thấy nhiều người không hỏi á, mà Thuận nghe mà Thuận cứ suy nghĩ hoài: tôi đang mua một tài sản hay là tôi đang mua một gánh nặng? Thuận đọc câu này xong Thuận nói wow, cái bất động sản cũng là một cách để dành tiền cho mình, nhưng mà nếu mình đang mua sai là mình đang mua một gánh nặng. Thì cái câu hỏi này không phải là hỏi cái người loan officer, cũng không phải là hỏi người realtor, mà các bạn đang tự đặt câu hỏi cho mình. Và các bạn phải tự trả lời cho mình là tôi đang mua một tài sản hay tôi đang mua một gánh nặng.
9: Mình thích câu hỏi này. Câu hỏi này nó chạm tới trái tim và nó chạm tới cái suy nghĩ của tất cả mọi người.
10: Thì ngày hôm nay á, thì trong lúc mà Thuận chở một người khách đi coi nhà ở khu vực mà Spring Conroe á, thì Thuận có một tiếng đồng hồ chở cô đi, cô lớn tuổi rồi. Thì hai cô cháu tâm sự rất là nhiều trên trời dưới đất. Và cô là người đặt cái câu hỏi này ra cho Thuận là con có nghĩ không? Cô ở gần 80 rồi. Cô chỉ nghĩ là tài sản cô mua là cho con cái. Nhưng mà lúc mà đi mua cái căn nhà đó, con cô muốn mua căn nhà trị giá 700 ngàn, nhà phải thiệt là bự, 5 phòng ngủ, có phòng coi phim. Cô nói là cô mua tiền mặt, cô cho con cái, sẵn sàng không có vấn đề gì hết. Nhưng cô lại khuyên con của cô là đừng mua căn 700 ngàn đó, mà mua căn nhà 500 mấy, 600 ngàn thôi. Hai căn gần tương đương như nhau. Nhưng mà Thuận hỏi là ok, tại sao vậy cô? Cô phân tích cho con cái cách nhìn của cô đi. Thì cô sẽ suy nghĩ vậy nè. Con của cô á, lớn hết trơn rồi. Mấy đứa nhỏ nó mới có 14, 15 tuổi thôi. Nhưng mà chỉ trong vòng 5 năm là tụi nó mọc cánh, là tụi nó bay đi hết. Nhà còn có hai vợ chồng mà ở một căn nhà bự như vậy để làm gì? Thì bây giờ ôm xong rồi vài năm sau tụi nó gồng không nổi mua nhà lớn, đóng thuế nặng, rồi tụi nó bán, xong rồi lúc đó phải mua căn khác giá mắc hơn. Cô không muốn các con của cô phải trải qua những cái này. Cho nên cô cho thẳng luôn lời khuyên đó là cái căn nhà 500 mấy, 600 ngàn đó vừa túi tiền, gọn hơn, đóng thuế cũng nhẹ nhàng hơn mà phù hợp hơn. Bây giờ tụi nhỏ mà muốn mua căn 700 ngàn mua ở cho đã, nhưng mà chỉ đã được có vài năm xong con cái rời đi thì nó lại thành gánh nặng. Cho nên cô dùng cái cách suy nghĩ của cô để mà cô dạy lại cho con cái. Thuận thấy rất là hay và Thuận muốn chia sẻ là mình đang mua tài sản hay mình đang mua gánh nặng. Và chỉ có các anh chị đang nghe chương trình tự trả lời được cho mình cái câu hỏi này. Thuận và chị Ngọc cảm ơn các bạn đang nghe chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp. Thuận và chị Ngọc xin hẹn gặp quý vị trong chương trình talk show cứ mỗi cách tuần vào khung giờ thứ tư từ 6 tới 7 giờ.
9: Sao mình gửi lời chào đến tất cả quý anh chị và quý anh chị nào đã theo dõi với Giấc Mơ Nhà Đẹp trong suốt những năm tháng vừa qua. Mong rằng là quý anh chị cũng đã tích lũy được cho mình những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức là hết sức là bổ ích và quý báu và áp dụng được liền trong các kế hoạch và những cái dự định tài chính sắp tới của quý anh chị nha.
10: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bí, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
5: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue,
6: ăn chơi mà thiệt. Thiệt mà chơi.
7: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air góc Sinod, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
9: Hàng xe chợ Thắng Hưng từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10. Bí lợi 99 cent bao, cải bẹ xanh 99 cent bao, cải cúc 1 đồng 49 bao, nấm đùi gà 1 đồng 79 bao, khoai lang dương ngọc 2 đồng 99 bao, trứng gà xanh núc 1 đồng 29 vị, nước mắm rách rau 7 đồng 99 chai, phở bò liền dục gây 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh Arodi 1 đồng 49, du đình Sanuki đông lạnh hiệu Hana 3 đồng 99 gói, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, dầu hào cô gái chèo thuyền Ly Cam Kia 7 đồng 99, hành nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng Onsevon Phú Khác, kính mời quý khách.
10: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
11: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
12: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.